אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטן שבים אליך בכל לב רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעול לך הנשמה לך והגוף פעול לך עשו אשר אין דום אין לך הנשמה לך והגוף פעול לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל אלופי להשיב כי רבו משובותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממכם אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית כותנו חפינים תחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו ברלות ישן חו בניך בארס לא להם ולא יקרב עליהם כסר יחתם גלילך אל מודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין רואה את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

ارفعنا هويك أدناي أدناي إرحو وحنون إرخفاي ورب حسن ونصر حسن ألفين تعون وفيشة وحط ونقي سلحت العون الحطتين ونحلتان أنشيمنا فادو يبغيم لعمود بابيريس היו לנו לחומה לא אחים אף בלחל שם תירים כי ראוך עניתם ורסות כי אב ריחמת למענם ברוב אבון אלו עבדנו שאו הם בלים נוחות פסו בו דרר הדרס חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרושעים מושא סדקות ובשר לרוח תוך הרעתם להם דונים אל הורתנו מדור 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ועל חסד האמת ועושה חסד לאלפים ועושה עוון אלפי שמחטאה ונתן וסלחת לעווננו לחטאתנו ולחלטנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן בבואות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורנו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמתן חותן תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ולילה סוד הרב בעיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אקרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו זה פנים כשעורף אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אבותינו אנשבתנו ככתוב חטאתי הודיעך ועווני לא חיסיתי אמרתי הודיע נפש עיל אדוני ואתה נסעת עוון חטאתי סלע נאמר מחשף שם לא יסניח ומודה ועוזב ירוחם אשמנו בבדנו גזלנו דברנו דופי ולשון הרע הבינו והרשענו זדנו חמסנו אפלנו שחר ומרמה יעשנו עשות רעות עזבנו כעסנו לסנו מרנו מרינו דבריך נאסנו נאפנו שררנו עווינו פשענו פגמנו צהנו צהנו אב ואם קשינו עורף רשענו שיחתנו תיעבנו תעינו תיעתנו ושרו מצוותיך ומשפטיך טועים לא שווה לנו את הצדיק על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו יהיו נפרע פערנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעווננו שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הספנו ולוקשור פנו אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו

שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בית אלם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים בעלי הרסות, ואיתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, והיה והווה בו יהיה, וממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני, לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים וארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו.

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי חבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיימר סלנו וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תרשנו מסיורנו הטוב ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרנו.

שמיים תהרנו מטומאותינו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו של השמיים אמונה רחמך עלינו, אלוהינו של השמיים כבוש את כובשנו, כלל תעשה עמנו, אלוהינו של השמיים למענך עשה אם לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לימבנו לתבוא לעבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו מרחוק.

עלינו, אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו, ויבואני עמך ישראל, ופח כל חולי עמך ישראל, וידחק השעה והפרנסה, אלוהינו של השמיים של שבועתנו, שיט שלום בינינו, שיט שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן צבא בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, סיימנו עוד לישועה, סיימנו עוד לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבית לברית, אל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו,

אנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם הזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם מן מרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחיך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים העיר

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפי ורב חסד ואמת וסל חסד לאלפים נון שעוון ושחתה ונרקה וסלחתה לעוון אלוהים.

0: Father.
1: مثل النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي ترحيلي.

Give me

קובעים בספר ימה ונפל הנביד אדוני כי רבי מרחמם חסות לילה.

קדם קדוש יעקב והנה שה אלה עושה השלום במרום ונפל הנה ביד. שוב מחרו נפיך ונחיר על עמך אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד תזכור אהרון הנה בתנעמך כולנו אל תנס למען שמך, אל תלבל כיסא כבודיך, תוכל לדבר בריתך איתנו, עם אבנו אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו, אם השם נחות ולעדים, אדוני אתם אומר לחמך תקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי הרבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לאסון, אדוני גלה לנו את רצון, למען דגול לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרצון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו מישורותינו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען, תם חדה סולה ויירה ולן בן מקום המנועה, תומבטו זכו היום לנו כי רבו משורותינו לך חטאנו.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בשרה תחיינו תחוננו שמך נקרא סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך אמרנו דבי שמיה לך מתחננן כי עוד אני מתחנן ברי אבל אני בא לי טיוטה ולא נהדר רקם מן כמך אמרנו דבי שמיה לך מתחננן כי מר שיבה דבי מתחנן למרים ולהון בן השיביה בחספה מתפרחים ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקן ארסים רדי חייאן ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רעמים דולדל פרוק ענה דמי עלמה משזבן דמי לנחדמין פרוק יעקב רעה רחיקה ועזק זרעים בהרעם דשימיה מחה ומסם ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמה ברק אדחתה אבוהי אלקייה אבוהי דחייס אסלחבה עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה

ذهب مالكيوتا بما عمنا ممات منا برحم أخذ فنشين رحم على نفسين.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יאונותי וירבו אנחותי כי כל עוונותי.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, לרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה בחסר מה שמחה גדול ראשינו, אנחנו נדע מה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חסדך אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כאן הוא נוחמך, כדור לנו עוד, עזר לנו ושמענו שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זה חם תזכור, ברור זה חבא תזכור, ברור זה עקדה תזכור, ברור זה עקדה תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום כהנו, כי הוא ידע עזרנו, זכור כעפה אנחנו, עוזרנו, אלוהים שיינו על לבד, כבוד שמיך, ועזרנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ועל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ועל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שרית גוי רבה.

בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב

דבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב, בוקר של יום שני, קנה לי ציפורי עם לקום על צד ימין, העורכת ומפיקה שלנו, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר. הבוקר אני רוצה להעיר קצת נקודת מבט על הפוליטיקה, אבל לא פוליטיקה כפי שאתם מכירים אותה, אלא על הפוליטיקה הכלכלית שלא מרבים לדבר עליה בכלי התקשורת, וחבל לטעמי, כי הנתונים של הכלכלה הישראלית, אני תמיד אומר, ממש מצוינים. אז הנה, ידיעות אחרונות אתמול, עורר מחדש את התבעלה הכלכלית הידועה, מתוך פוזיציה פוליטית. גד ליאור, הכתב, מרכאות, כלכלי, וקוף, של העיתון, ליאג על ירושה כלכלית קשה שמותירה ממשלת נתניהו, ותוך הכתבה הוא אף הזהיר מפני, שימו לב, צעדי צנע שלא נראו כאן עשורים. מה בעצם אומר לנו ידיעות אחרונות? הירושה שהותירה נתניהו וממשלתו, הותירו נתניהו וממשלתו, כל כך קשה הירושה הכלכלית, שאתם האזרחים, תצפו לצעדי צנע, שימו לב, צנע, זה יפגע בכם. כלומר, תשלמו מחיר כבד על הירושה שממשלת נתניהו הותירה. זה המסר. אתם תסבלו, כי יש ירושה כלכלית קשה. עכשיו, איך ירושה כלכלית קשה מסתדרת עם כל הפרמטרים הכלכליים, הנתונים, העובדות של מדינת ישראל? מה, אדון גד ליאור וידיעות אחרונות לא בדקו את הנתונים האלה? הרי מכירים אותם. גירעון, למשל, נמוך יחסית לשלוש שנות מלחמה. יחסי חוב תוצר נמוכים, אינפלציה ברצפה, 1.5% בשנה האחרונה, אבטלה בשפל סביב 3% כבר תקופה ארוכה, בורסות עולות, וזה הפרמטר היותר משמעותי, כי בורסות עולות לאור הזמן, זה רק משקף את השיפור הביטחוני המשמעותי של מדינת ישראל, ובעקבותיו גם השיפור הכלכלי, השווקים יודעים הרבה יותר טוב מידיעות אחרונות ומגד ליאור, ויש גם קיוסי הייטק בסי, ייצור ביטחוני בסי, תעשיית גז מסגשגת, מאות מיליארדים שצפויים על פי הערכות, ולפי מה שהעריך בזמנו עם מתווה הגז נתניהו, ועוד ועוד נתונים כלכליים מצוינים, פשוט מצוינים. אז אל תקנו את השטויות על צעדי צנע. מצבה הכלכלי של מדינת ישראל, צריך להגיד את זה שוב ושוב, מעולם לא היה טוב יותר. ובין היתר זה בגלל גם השיפור הדרמטי במצב הביטחוני, שיפור בחזיתות הביטחוניות, מצב הגיאופוליטי, השווקים כאמור חכמים יותר מכל גד ליאורים ועיתונים כמו ידיעות אחרונות. והנבואות השחורות האלה של ידיעות אחרונות מתחברות לי להופעות המביכות של פקיד הדיפ סטייט הכושל של אייזנקוט, המשוריין שלו, שאול מרידור, הבן של, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שהתפטר בזמנו בתקופת ישראל כץ כשר אוצר, וגם הוא בזמנו השחיר את הכלכלה הישראלית עם נבואות אפוקליפטיות מגוחכות. מרידור מציג את עצמו כגאון כלכלי שבא לתקן את כל מה שהרוס. ובכן, בזמנו סיפור קטן שחשפתי על מרידור. הוא הציע כראש אגף התקציבים באוצר במשבר הקורונה תוכנית סיוע רזה מאוד למשק הישראלי בהיקף של 20 מיליארד שקל. כל הסיסמאות האלו, אני שומר הסף של הקופה וכדומה, הם תמיד מנפחים עם מנפחים את, את התפקיד שלהם, כל מיני שמות מוזרים כמו שומר הסף והדרגים המקצועיים. המקצוע, הדרג המקצועי הציע תוכנית של 20 מיליארד שקל בלבד. בלחצו של נתניהו התוכנית גדלה ל-200 מיליארד שקל, פי עשרה, והובילה את המשק לצמיחה אדירה מיד עם סיום המשבר. אז אדון שאול מרידור, במקום להשמיץ ולהכפיש ולצבוע הכל בשחור, תדבר קצת בעובדות, בנתונים, מספרים. אתה הרי היית ראש אגף התקציבים. ובכן, לאט לאט מסתבר שהיית פקיד פוליטי, בסך הכל פקיד פוליטי חתרן בתחפושת של כלכלן כושל. טוב, כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, המערכה, כותרת הראשית, המערכה שתכריע את עתיד חיזבאללה, הקרב שמתנהל ברכס הלי טייר, נפיץ ומיוחד, לפי דיווחים ערביים, מתחת לקרקע לכודים, לא רק אנשי חיזבאללה, אלא גם קצינים במשמרות המהפכה, לכן בצהל נזהרים מפעולה אגרסיבית מדי שהייתה, יכולה כבר לסיים את הסיפור, מראות של עשרות הרוגים ופצועים איראנים יחייבו את המשטר בטהרן לממש את האיומים המפורשים שהשמיע ולשגר טילים לעבר ישראל, הם מקווים לאפשר לאנשיהם לחלץ מהמלכודת על ידי הסדר חמום במבוי סתום. עוד כותרת, ההסדר בין זיני לאיזנקוט, הבטחה אבל לא ממלכתית, ראש השבק דווקא ניסה לענות לבקשתו של יור מפלגת ישר, ובסוף הודיע לו, ידי קבועלות, איזנקוט שבר מקובע, אבל ההחלטה מתיישבת עם החוק. אוקיי, אז הפסטיבל הזה של אתמול, התחושה העיתונאית שלי, פסטיבל שבא קצת ספין, על עניין ההבטחה של איזנקוט, ספין מכל ה... התבטאויות גם של איזנקוט עצמו וגם של מנסור עבאס, תחושה עיתונאית שלו. אבל אתמול ראיתי ידיעה שנתניהו הנחה את שבק לספק הבטחה עולמת לאיזנקוט, אז הפסטיבל הזה הסתיים, עוד ספין הסתיים. כותרת תשובה, הקרב הגדול של מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ', בן 72, הסמל הנצחי של מכבי תל אביב בכדורסל, מתמודד בשנתיים וחצי האחרונות עם מצב רפואי מורכב. שמעון מזרחי, ווינר אמיתי, ספורטאי ענק, החל לו רפואה שלמה. כותרות נוספות, מפריחים איומים, ראש הממשלה, כותרת במערית, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ העבירו מסר ברור לחמאס על רקע שיגור העפיפונים מעזה, שאותו כינו פעילות מלחמתית לפני אזורים מהרצועה שמהם ישגרו עפיפונים. אימו. מערכת הביטחון פחות מתרגשים מהתופעה ומבהירים, לא נרוג ילדים עם העפיפונים, תושבי העוטף מתוסכלים ומודאגים, לא נקבל שוב את המילים, יהיה בסדר. טוב, בן כספית, בן כזווית, ממשיך עם ההבטחת פרשת, הכל אצלו פרשות, הוא בעצמו זיגזג בין עובדות לאורך כל היום. מביך, פשוט מביך. חוזרים לדבר, עוד כותרת אחרי התקרית בצפון מערב סוריה, ראש אגף גופמן, ראש המוסד, סליחה, גופמן נפגש עם שר החוץ הסורי, אולי בדרך לחידוש עמום. היועמ"שית משנה את הכללים, בערב מיירה הודיע לשר בן גביר כי השתתפותו באירוע כיתות כוננות מהווה תעמולת בחירות אסורה. בגץ השר לוין למנות מנהל למחש בשלב זה, ממש לא מפתיע דרך אגב, קמפיין ענק של היועמ"שית דרך השופרות. תוציא, צו ביניים, בינתיים זה לא למנות ראש מחש חדש, אבל למעשה עמית עושה את מה שהיועמ"שית רצתה ומעכבת חוק מחש כל כך נכון. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים גדעון מתשניק, חוקר ולוחם מורשת.
1: בוקר טוב לך ולעם ישראל, מה שלומך?
0: בסדר גדעון, אנחנו חוזרים 90 שנה אחורה בהיסטוריה למרד הערבי הגדול, אפשר תמיד ללמוד מההיסטוריה.
1: אכן, אנחנו חוזרים אל המרד הערבי הגדול משום שהערב בראשון לציון יערך אירוע על פרשת לזרוביץ' קירזנר. ולפרשת לזרוביץ' קירזנר מתרחשת כשנתיים לאחר שהחל המרד הערבי הגדול, שהחל ב-1936, והפרשה הזו היא פרשת חטיפה ורצח. ומה מתרחש שם? בליל ה-16-17 באוגוסט 1938 נחטפת משפחה יהודיה, כאשר אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש ליד מחנה מעצר של אסירים ערביים באטליט. זה לא מחנה המעפילים הנוכחי שאפשר לבקר בו ומומלץ מאוד לבקר בו באטליט, אלא מחנה מעצר שהבריטים הקימו ב-1932, ובחל מ-1936 המרד הערבי הגדול משמש למעצר של אסירים ערביים. אנחנו מדברים על המרד הערבי הגדול שמתחיל בשביתה מאוד מאוד ארוכה של ההנהגה הערבית בארץ, שמוחה ומוטרדת מאוד גם מהעלייה החמישית שמשנה את המצב הדמוגרפי בארץ. הערבים חוששים מכך שהם הולכים לאבד את הרוב שלהם, הם מתנגדים לעליית יהודים לארץ, הם מתנגדים למתן קרקעות ליהודים, הם רוצים שלטון עצמי, ועל הרקע הזה מתחילה שביתה שבהמשך הופכת למרד בדמות עשרות כנופיות שפועלות ברחבי הארץ, חלקן ביבוא של ערבים שמגיעים מחוץ לארץ ישראל, ושלטונות המנדט נאלצים לגייס כוחות בהיקף מאוד משמעותי, כוחות צבא מאוד משמעותיים שמגיעים לארץ. על הרקע הזה גם מקימים את מצודות טיגארט, עשרות מצודות ומיצדים בכל רחבי הארץ. התוצאה הקשה של המרד הזה, למעלה בין 400 ל-600 יהודים שנהרגו, כ-250 בריטים, אני אתקן את המינוח, בין 400 ל-600 יהודים שנרצחו ואו נהרגו בלחימה עם הערבים, אבל רובם נרצחו, כולל בפעולות מהמערב, כ-250 בריטים שנהרגו ונרצחו, בין 3,000 ל-5,000 ערבים שנהרגו או נרצחו, כאשר כאן נכנס גם עימות פנימי בתוך המרד הערבי הגדול. זה לא רק הערבים נגד היהודים ונגד הבריטים, לא רק מעשי רצח בין ערבים ליהודים ובריטים, אלא גם בתוך הערבים, בתוך הציבור הערבי, מלחמה על רקע כל מיני אינטרסים ומאבקי כוח, וחלק ניכר מתוך בין 3,000 ל-6,000 ההרוגים הערבים הם עקב הסכסוכים הפנימיים. המרד הערבי הגדול הזה הולך ומבשיל, ואנחנו מגיעים ל-1938, לאוגוסט 1938, כאשר כנופיה שפועלת באזור הצפון, קשורה גם לשייח עזאם עזאם, פועלת לשחרורה, מנסה להביא לשחרור של 400 אסירים ערביים שנמצאים במחנה המאסר שנמצא לא רחוק מאטליט, והם נכשלים במאמץ הזה, ובדרך הנסיגה שלהם פושטים רבים מחברי הכנופיה על בית משפחת לזרוביץ'. משה לזרוביץ' הוא קצין משטרה, סגן מפקד מחנה המעצר, שהפושטים הערביים חוטפים גם את המשפחה שלו, הוא ורעייתו ושלושת ילדיהם, וגם את אליהו קירזנר, קרוב משפחה שהגיע להתארח בבית המשפחה. כלומר, יש לנו מעשה רצח, מעשה חטיפה של שישה. במהלך היממה הראשונה לחטיפה, מנהיג הכנופיה מנחה לרצוח את שלושת המבוגרים. משה, רויה ואליהו נרצחים ונקברים בנקודה מסוימת בחורשת הן חוד של היום, ושלושת הילדים משוחררים, מובאים על ידי שניים מהערבים אל קיבוץ משמר העמק. הילדים בני 12, 8 ושנתיים וחצי לא יודעים לספר יותר מדי על המקומות שבהם הם היו, ואנחנו עדים להיעלמותם של שלושה ילדים שצריך גם לטפל בהם כי הם יתומים מאב ואם. והשלטונות הבריטים, כאשר מדובר, אני מזכיר, באיש משטרה, מנסים לחפש חוקרים רבים מהערבים שנמצאים באזור, עוצרים, אבל לא מצליחים לגלות אף לא קצה חוט. אחד הילדים, חגי, שבזמן הרצח והחטיפה הוא בין שנתיים וחצי, כשנתיים לאחר מכן, ב-1940, נהרג מהפצצה של מטוסים איטלקיים על תל אביב, זו התקופה של מלחמת העולם השנייה, כלומר טרגדיה חוברת לטרגדיה. צריך לציין עוד מתקופת המרד הערבי הגדול, עוד שני אירועים חשובים ברמה הלאומית, ועדת פיל שהוקמה על רקע המרד הערבי הגדול, בריטניה שולחת ועדה כדי לנסות להבין מה קורה ומה הסיפור, על הרקע של פעילות ועדת פיל בארץ, משה שרת, אז ראש המחלקה המדינית של הסוכנות, מתחיל במעשה חומה ומגדל עשרות יישובים שקמים ברחבי הארץ, בעיקר באזורי ספר, כדי להניח זכות ולקבוע את זכותנו על הארץ. ואנחנו מתקדמים, המדינה הוקמה, משפחת לזרוביץ' ממשיכה לבכות את בני הילדים גדלים, וחולפות 25 שנים, כאשר רק ב-1962, גם בעקבות פניות לאנשי ציבור של רחל, הבת הבכורה, וגם בעקבות כתבה שהתפרסמה בעיתון מעריב ב-1962, גובר הלחץ על המשטרה לנסות ולפצח את התעלומה. 24 שנים חלפו עד אותה תקופה, ומתמנה למשימה שלמה בן אלקנה. מי הוא שלמה בן אלקנה? שלמה בן אלקנה הוא חוקר משטרה, בעל מיומנות של חוקר מודיעין. הוא עצמו גם היה ממקימי יחידת איתן, יחידה לאיתור נעדרים של צה"ל, שעד היום מחפשת ומצליחה לאתר נעדרים, כולל במלחמת העצמאות, שיש לנו כמה עשרות נעדרים עדיין במלחמת העצמאות. ושלמה בן אלקנה, לאחר חקירה אינטנסיבית מאוד, עם הרבה מאוד הפעלה של שיטות מודיעיניות, מצליח לפצח את התעלומה. הוא חוקר עשרות ערבים שנותרו בחיים. הוא מצליח להגיע לעד שנותן לו עדות מדויקת על ההתרחשות. הם נקברו בהתחלה, שלושת הנרצחים נקברו בהתחלה בנקודה מסוימת בחורשת עין חוד. בהמשך, על מנת לטשטש את העקבות, הם הועברו הנרצחים למקום אחר ונשרפו גופותיהם בסיד. ומעבר לכך הייתה חומת שתיקה שראשי הכנופיה הטילו על כל הערבים, ולכן אף אחד לא דיבר. הוא משתמש גם בשיטות של צילום, ובסופו של דבר מצליח להגיע בעקבות אותה עדות דרמטית למיקום של הקבר החדש, ששם הוא מצליח לאתר שרידים. אנחנו מדברים כבר אחרי 25 שנים, כולל שרידי בד, כולל שלושה כפתורים שהיו על הבגדים של משה וברוריה. מצליח לעשות את ההצלבות, ואכן בקיץ 1963 הותרו השרידים של משה וברוריה לזרוביץ' ואליהו קירשנר. טקס הלוויה נערך ב-22 באוגוסט בראשון לציון. שלושת הנרצחים הובאו לקבורה בקבר אחים בבית העלמין בראשון לציון, ובכך נעשה צעד חשוב של התמנתם בקרקע. אבל ההדחקה של האירוע הזה, שרבים לא מכירים אותו, גם בישראל של ימינו ב-2026, לא הושלמה. ב-2015 התפרס למאמץ יואל אמסטר, יזם ויועץ לכל מיני חברות, ששמע על האירוע במקרה מאחד מבני המשפחה, והחליט שלא נהיה לפרשה הזאת להישאר לבדה ושוממה. מגייס ליוזמה שלו את המועצה לשימור אתרים, מגיע למקום הנטוש ליד זיכרון יעקב, ששם ליד תחנת הדלק של זיכרון יעקב, ששם נמצאים השרידים של אותו בית משפחת לזרוביץ', שרק הרצפה נותרה ממנו. מתחיל במעמד של ניקוי ושיפוץ ושיקום, כולל ניקוש השטח בעצמו. וב-2015 קורים שני דברים. טקס חנוכת אתר ההנצחה של בית לזרוביץ', שמגיעים אליו רבים, כאשר בטקס הזה גם נקבע השביל על שמו של אליהו קירשנר, שבמשך שנים כשמישהו זכר את האירוע זכו פרשת לזרוביץ', אבל לא זכו את השם קירשנר. אז השביל עצמו על שמו של אליהו קירשנר. הוא גייס גם את מפעלי ים המלח, ששם עבד אליהו קירשנר, לתרומה לטובת העניין. ויוצא סרט על איפרח, הבן של לזרוביץ', שהיה בן 8 כשהחוטפים רצחו את האב, ויוצא סרט, והסרט כולל רגעים מרגשים, שאחד מהם יוקרן באירוע הערב בראשון לציון, סרט שבו מראים כיצד ישרח, שכילד בן 8 נשלח לפנימיית שפיה, וחלם על רגע שהוא יפגוש את הוריו, וילד בן 8 לא לחלוטין מבין שהוריו נרצחו, ומספר ישרח בסרט איך הוא יושב על העץ בפנימייה, ומצפה שהוא יפגוש את הוריו, מנהל הפנימייה אימץ אותו, ובסרט עצמו הרגעים המרגשים הם הדקות שבהם יפרח מספר את מה שהוא סיפר ליואל, שיש לו חלום אחד, חלום אחד לחזור ללינה בבית, לחזור לישון בבית שממנה הוא נחטף בגיל 8 ואליו הוא מעולם לא חזר. ויואל אמסטר החליט להגשים לו את החלום, ובסרט אנחנו רואים את הסיטואציה שבהם הבית כבר לא קיים, אבל על הרצפה קימו יואל ושותפיו לסרט ולהפקה אוהל, ואליהו יפרח מגיע עם ביתו ללון לילה אחד בסק שינה באוהל. מעמד מאוד מרגש של הגשמת החלום, מעיד יפרח בחלום, מעיד יפרח בסרט, זה המלון הכי הכי טוב שזכיתי לו. ולצערנו הרב, זמן קצר לאחר הצילום של אותו לילה בלתי נשכח, יפרח חלה הידרדרות במצב בריאותו, והוא נפטר ב-2018. אבל ההגשמה של החלום והאדם האחד הזה שנחלץ להנצחה, כמו גם רחלי רוגל, אומנית כפתורים שהתגייסה למאמץ הנצחה באמצעות אומנות, כל אלו יחברו הערב באירוע שהתקיים בראשון לציון. האירוע היה אמור להיות, האירוע היה אמור להיערך בבית יד לבנים בראשון, הוא עבר למקום סמוך בית זרובבל בשל בעיית מזגנים. בית זרובבל חביב בראשון לציון, רחוב לבונדין, זלמן לבונדין 15, ואתם מוזמנים לפגוש פרשה ולפגוש את האנשים שיספרו על האירוע, את דוקטור אורי קוסובסקי ממשטרת ישראל שיתן את ההיבטים של המשטרה, את נווה אגמון, ביתו של שלמה בלנקנה שתספר את הסיפור של חלקה של אביה, את ורדה לברה נציגת המשפחה, את אליהו דליצקי מהמשפחה, את רחלי רוגל, את רחלי רוגל האומנית של הכפתורים שמכינה יצירות מיוחדות, את יואל אמסטר שהפיק את הסרט ויזם את ההנצחה, ואת שקד שתנעים את זמננו באירוע מאוד מרגש ומיוחד 88 שנים לאחר הרצח של קירשנר ולזרוביץ'. והאירוע הזה מסמל את המאבק שאנחנו מתמודדים בו לאורך השנים, כי המרד הערבי הגדול בפרעות תרצב תרצת, ובהמשך לפרעות של פרעות 1920 פרעות ערב, ופרעות 1921 פרעות תרפה, ופרעות תרפת 1929, ולאחר פרעות תרצב תרצת, אירוע מאוד משמעותי שנדחק הצידה ונשכח, ואנחנו מציינים לו 90 שנה, הקמת המדינה, וגם מאז הקמת המדינה, כולל ביממה האחרונה, אנחנו עדים להתמודדות על חיינו וגורלנו כאן,
0: לנצח חרבנו נחיה?
1: לצערי הרב, כנראה שלנצח חרבנו נחיה, אבל המסקנה שלי אחרת. אנחנו צריכים קודם כל להאמין בעצמנו ולהיות חזקים, וגם ללמוד מההיסטוריה ולהבין לא רק מניין בנו, אלא מדוע אנחנו חייבים להאמין בזכות על קיומנו. כשאני שומע אנשים, אתה יודע, אני שומע בזמן האחרון עוד ועוד אנשים שמדברים על צה"ל כקלגסים, כצבא הכיבוש, ואנחנו לא שולחים את הילדים לצה"ל, ואני לא מצליח להבין, והחרדים שמפגינים נגד צה"ל, ואני לא מצליח להבין עד כדי כך השנאה שלכם, עד כדי כך תחו עיניכם מלראות. אנחנו נאבקים כאן על חיינו כבר עשרות אם לא מאות שנים. אם אנחנו לא נהיה מאוחדים, ואני אומר את זה בעיקר בדגש של הבחירות, אם אנחנו לא נהיה מאוחדים, אם אנחנו לא נבין שמותר לחלוק על דעות של אחר, ומותר להתווכח, וחשוב מאוד שיש דמוקרטיה וחשוב חופש הדעה, אז להגיע לשנאה, ולהגיע לשנאה ולאמירות נגד צה"ל, אתה יודע, ראיתי צילום של אברך חרדי שאומר לחייל מחטיבת חשמונאים שסיים מסלול, אתה ויתרת על התורה, אתה תשרף בעזה, איזה דברים נוראים. ואני קורא גם למנהיגים החרדים וגם למנהיגים הפוליטיים וגם לכל אזרח, מותר לחלוק, אבל אל תשנאו, ובטח ובטח צריך לזכור שהאתגר שלנו, האתגרים שלנו, האויבים שלנו הם בחוץ, האויבים שלנו הם לא בפנים, ובטח לקראת הבחירות. אתם יכולים לחלוק ואתם יכולים להתווכח, אבל תחבקו, תכבדו, ואל תזלזלו.
0: מנסור עבאס הוא אויב?
1: אני לא חושב שהוא אויב. לא, אני לא חושב שהוא אויב. יש לו את האג'נדה שלו, יש לו את השאיפות שלו.
0: זכות השיבה.
1: תראה, אני שוב, ברור שאני נגד כל הדברים שנועדו לפגוע במדינת ישראל, ויחד עם זאת, כל עוד אנחנו מדברים באזרחים ישראלים, אזרחים ישראלים שלא פועלים נגד המדינה, אני לא חושב שמנסור עבאס הוא אויב, אנחנו צריכים למצוא את הדרך גם מול
0: הערבים. זה עם אחים מוסלמים, אתה מכיר את הסיפור הזה של העמותה שתומכת בשהידים?
1: אני מכיר, אבל אני אומר שוב, אני מרחיב את זה לראייה רחבה יותר. יש מאות ומיליונים, מאות אלפי ומיליונים אזרחים
0: צריך להפריד בין האזרחה, צריך להבדיל בין האזרחים לבין המנהיגות שלהם.
1: אני בהחלט אומר, צריך לבוא ולזכור, אנחנו מחויבים לחיות בדוק קיום עם הערבים כאן בארץ, במדינת ישראל. הבחירות הללו הולכות להיות מאתגרות, כי גם התוצאות הפוליטיות שלהם, לנוכח העובדה שהמחנה הערבי מתאחד, עלולות להיות הרבה יותר מאתגרות. אבל קודם כל, בוא נעשה את השלום בעצמנו, עוד לפני שאנחנו באים ומדברים על האתגרים שקיימים כאן בארץ הזו, גם מול הערבים הישראלים. בוא נהיה קודם כל בתוך עצמנו מאוחדים. וזה לצערי הרב רחוק מהמצב.
0: כן, רק מבקשים ממני פה מאזינים לחזור על הכתובת והשעה, הסרט.
1: רחוב, אני מאוד שמח, רחוב זלמן לבונטין, 15 בראשון לציון, בית זרובבל חביב, ומי שמאבד את הכיוון שיגיע לבית יד לבנים ויפנו אותו לרחוב זלמן לבונטין, מדרשת חובבי ציון בבית זרובבל חביב, רחוב זלמן לבונטין 15 בראשון לציון, ממש באזור של ה... לא רחוק מהיקב.
0: כן, אוקיי, סיפור מטלטל, באמת מרגש, וצריך ללמוד מההיסטוריה, אין ספק. סגן אלוף במילואים גדעון מיטשניק, חוקר ולוחם מורשת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם על הבמה.
0: תודה.
1: כל טוב, יום טוב
0: ובשורות טובות.
1: תודה רבה, אלי,
0: יתראות. אנחנו מחכים למרואיין הבא שלנו, בינתיים אני אמשיך קצת, רק שנייה, כן? אוקיי, יחיאל שבי, דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול מסע ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: יחיאל, אני קורא פה את הידיעה לגבי פגישה של ראש המוסד, אפרופו המתיחות עם סוריה וטורקיה. ראש המוסד ושר החוץ הסורי נפגשו ודנו בהסדר אזורי משולש עם טורקיה. בישראל מגדירים את הפגישה של גופמן חיובית ופרודוקטיבית, הוחלט יצירת מנגנון מיידי של שיח ישיר לפתרון האירועים. אתה תולה בזה תקוות?
2: אני אומר, זה טוב ולא טוב. כן. א', טוב להוריד את גובה הלהבות. ב', חשוב מאוד להכיר את האספירציות, את השאיפות של השחקנים הללו באזור. בראש ובראשונה השאיפות של טורקיה, טורקיה, אני יודע איך לקרוא לזה, הנאו-אוסמנית או טורקיה הארדואנית, והדבר השני זה את השאיפות של שיבני, של סוריה באופן כללי, של המשטר הסורי החדש. והשאיפות האלה הן לא בדיוק שאיפות שעולות בקנה אחד עם המדיניות הישראלית, לשמור פה על הסכמי אברהם ולקדם פה סחר חופשי. יש פה רצון מאוד מאוד עז מצד הטורקים להחזיר את ימיהם כקדם. בסוף מלחמת העולם הראשונה, מה שקרה, האימפריה העות'מאנית קרסה. והם חתמו שם על הסכם, ההסכם הזה נקרא הסכם לוזן. על פי הסכם לוזן הם ויתרו על כל השאיפות האסלאמיסטיות שלהם. אנשים חושבים שמדובר בשאיפות העות'מאניות להיות אימפריה, אבל זה לא שאיפה טורקית או עות'מאנית, זאת שאיפה אסלאמית להיות עם חליפות שמנהלת את כל השטחים שבהם שולטים מוסלמים, או שמוסלמים יכולים בעתיד לשלוט בהם. והם החליטו בעצתו של כמאל אטאטורק באותם שנים לבוא ולהתרכז בטורקיה הקטנה, טורקיה של אסיה הקטנה, של אנטוליה, איפה שאנחנו מכירים את גבולותיה של טורקיה. הוא הבין שככל שהחזון האסלאמיסטי הזה הולך ותופס תאוצה, מה שקורה במקביל זה שזה פוגע כלכלית ומדינית בכוח של הטורקים עצמם. ואז הוא החליט להצטמצם, הוא הבין שזה לא יסייע להם. היום אנחנו עדים כבר בעשרות שנים האחרונות שארדואן מנהל את העניינים כראש תנועת האחים המוסלמים העולמית בפועל. הוא מנהל חזרה לכל אותם מקומות שבהם טורקיה הייתה, אם בפועל ואם באמצעות השפעה. היום הטורקים נמצאים בצפון קפריסין, נמצאים בצפון סוריה, באזור של עיראק, קורדיסטן, נמצאים גם בהשפעה בתוך לבנון, באזורים הסונים בלבנון, בטריפולי, בצפון לבנון שם, בלוב, חלק מלוב היא תחת השפעה טורקית, סומליה, גם בסודן. אז אנחנו רואים פה שיש לו איזושהי מדיניות, מדיניות הים הכחול, מה שנקרא, לבוא ולהשתלט על הים התיכון ולהפוך אותו לזירת השפעה טורקית. ומהצד השני, כמובן, הוא מחזק את כל הכוחות שהם אנטי-ישראלים, כוחות איסלאמיסטים, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, הם בני בית אצלו, הוא מערך אותם, למעשה טורקיה משמשת העיר מקלט עבור כל אותם מחבלים, ומשם הם מכוונים פיגועים אצלנו. אז זה דבר אחד, ולזה אתה צרף את העובדה שעל ג'ולני בעצמו, כאשר הוא עלה לשלטון בסוריה, הוא הלך ודיקה גם את המיעוטים האחרים שהם לא סונים, והוא הצהיר לפני שנתיים בצורה ברורה, אחרי שאנחנו נשחרר את דמשק מעולם של הכופרים העלווים האלה שנתמכים על ידי איראן, אז אנחנו נמשיך קדימה ונגיע לבית אל-מקדס בירושלים. ארדואן רואה איתו עין בעין. ארדואן לא יכול היום לבוא ולשלוט על מקה ומדינה, שזה שאיפת נפשו, הערים הקדושות לאסלאם, אבל הוא כן משפיע בירושלים, בחברון, באזור של נבי סמול ושאר מקומות אחרים. אנחנו יודעים שהטורקים פועלים בצורה חופשית, גם בתוך ישראל, גם באזור של מזרח ירושלים, גם מקומות אחרים. אז זה נכון, זה מצוין שמורידים את גובה הלהבות, אנחנו לא צריכים מלחמה עם טורקיה, אבל אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה הטורקים עושים, ואם הטורקים הולכים ופוגעים מבחינה הסברתית בישראל, ממש חזור ושוב, השכם והערב, אז גם מדינת ישראל צריכה לבוא ומה שנקרא להוציא את הכביסה המלוכלכת מול טורקיה באותו האופן, לפזר את מה שהטורקים עושים בעולם ולא לתת לזירת הסברה, כן. להישאר מה שנקרא מלוכלכת כלפי ישראל.
0: אוקיי, זה טורקיה. בוא נעבור קצת לאיראן. אתה יודע, הכותרות שהיו כמעט יומיומיות על איראן, בכלל נדחקה מהכותרות כמעט, פה ושם הצהרות של טראמפ. תמונת מצב?
2: תמונת מצב זה שאיראן מבחינה כלכלית קורסת.
0: כן.
2: איראן היום, ערך המטבע שלה הוא הגיע לשערים בלתי נתפסים, עוד מעט זה 2 מיליון ריאל לדולר אחד. דמיין, מה זה שיהיה לך 2 מיליון שקל? זה דולר, זה דבר מדהים. שהוא לא, כן. לא הגיוני. זאת פגיעה במשך 47 שנה מאז שעלה המשטר האיראני הזה, היתולות לשלטון.

0: מהירה. לא הצליח המכה מהירה, אז עכשיו זאת חניקה איטית, זה עניבת חנק שהוא ממש, יש שם מצור אפקטיבי. הספינות האיראניות לא יכולות לייצא נפט מאיראן, וברוך השם, מתפתח שם איזשהו נתיב של העברת צינורות מנמל פוג'יירה באמירויות לכיוון אבו דאבי, ומשם המערב לכיוון סעודיה לים האדום. וגם אנחנו יודעים שיש עוד נתיבי מעבר, האמריקאים סוגרים שם חזק מאוד את הנתיב הדרומי באזור של עומן, ומייצאים כל יום מיליוני חביות של נפט. אז איראן הופכת להיות מה שנקרא מיותרת מבחינת הכוח הכלכלי שלה. ויש פה עוד איזושהי נקודה שנכנסת למשוואה, זה שהסינים יושבים מהצד ומבינים שוואלה, אולי שווה לנו לוותר על הבת הברית הזאת הכלכלית שלנו, בת הברית שלנו באזור, ויותר להתבסס על הנפט של מדינות המפרץ. תראה, הסינים לא יוצאים מגדרם לבוא ולעצור את האמריקאים. הם השלימו עם זה שטראמפ החליט לצאת למלחמת חורמה במשטר האיראני. אולי הם אפילו היום, אני יכול להגיד, אולי הם מקווים בסתר ליבם שהמשטר האיראני הזה ייפול. הם שומרים על מדינות המפרץ, שמדינות המפרץ הם מייבאים מהם יותר נפט מאשר מאיראן, ובגלל זה הם לא מתערבים בצורה טוטלית במערכה הזאת. זה יהיה לנו טוב, כי אם המשטר האיראני בסופו של דבר כתוצאה מכל המאומות שיכולות להתפתח שם ייפול, ויש שם משטר יותר יציב, זה חזק וטוב יותר לכל האזור.
1: כן. למרות אבל המצב, באמת המצב הולך כלכלי, הולך ומחמיר, הוא קשה מאוד לפי כל הפרסומים, כפי שאתה תיארת, שחיקה אדירה במטבע וקושי כלכלי של האזרחים, התסיסה מקובה עדיין לא מגיעה.
0: נכון, היא לא מגיעה מכיוון שראינו שהאמריקאים לא נתנו אותה מכה, שאותם ציבורים גדולים קיוו לה, וגם דבר נוסף, האמריקאים עצרו ויצאו למסע ומתן, אמרו בואו לא נחריב פה את האזור, בואו לא נפרק את מתקני האנרגיה, ננסה לתת למשטר, מה שנקרא, לרדת מהעיצים הגבוהים. הם לא ירדו. יש פה משטר שהאידיאולוגיה המהפכנית שלו עולה על כל העניין של הרווח הכלכלי שיכול לתת לאזרחים. וכשאתה מדבר על משטרים שהם מה שנקרא פנאטים בתפיסת עולם שלהם, אז הם לא יוותרו. ראינו את זה בקובה, ראינו את זה בוונצואלה, אנחנו רואים את זה באיראן, ויש מדינות נוספות ששם לא אכפת להם מה יקרה עם האזרחים. בסופו של דבר האזרחים צריכו לבחור האם אנחנו רוצים להמשיך לחיות חיי עוני מחפיר, או שאנחנו באמת לוקחים את גורלנו בידינו. ואם באמת האמריקאים פה, לא יודע, אחרי בחירות האמצע, או ברגע שבאמת המצב שם באמת יהיה קשה מאוד, והאיראנים מבחינה צבאית לא יוכלו לתת את המכה המיוחדת שהם קיבלו לה באינטרסים האמריקאים באזור, אם נראה שם לצד עניבת החנק הכלכלית הזאת גם מכה, מה שנקרא, מכה בפטיש של ישראל, של ארצות הברית, אולי גם של מדינות המפרץ, שהצטרפו למערכה סופית כנגד המשטר האיראני, כמו שהיה אגב במלחמת המפרץ הראשונה מול סדאם חוסיין, אז נראה פה ניקוי עורבות ונראה פה אולי התחדשות. אבל אנחנו יודעים, המזרח התיכון זה לא זירה הגיונית. יש פה אידיאולוגיות שמניעות פה את המערכה, וזה לא משנה אם זה אידיאולוגיות יהודיות, אם זה אידיאולוגיות איסלאמיסטיות או אחרות. האידיאולוגיה מנהלת את האזור, ולכן האזור הזה אף פעם לא יכול להיות צפוי. תמיד אתה לא יודע מאיפה תיפתח לך עוד איזושהי זירה, ומאיפה יתיישר לך עוד איזשהו כיוון שלא האמנת שזה יכול לקרות. כן. אז זה מרתק לחיות באזור כזה, וכן, תמיד מעניין פה.
1: יחיאל, אני רוצה לדבר איתך קצת פרספקטיבה יותר מלמעלה. מאז השביעי באוקטובר, אפילו מאז, יש אומרים מהשישי באוקטובר, בחזיתות הביטחוניות, מצבנו השתפר?
0: אני חושב שמצבנו מבחינה ביטחונית טוב יותר.
1: כן.
0: אבל אני חושב שככל שאנחנו ממשיכים לאפשר לכל מיני מכות קטנות, מה שנקרא, לפגוע בנו, ולהגיד, אוקיי, זה קטן, זה לא מזיק יותר מדי.
1: כן.
0: בזה תמונה, מה שנקרא, שגיאת הקונספציה.
1: תן לי דוגמה למכות קטנות.
0: הדבר שהכי מטריד אותי זה הנושא של טרור העפיפונים. אני זוכר שהיה לי ביקור אצל חברים בכיסופים בשנת 2018, מה שנקרא, אחרי נאום הקטן.

0: לניות המפורסם. ואז ראיתי את ההפרחה של העפיפונים, והייתי אצל חבר בבית, גיא. היה לו עפיפון שנחת אצלו, והיה כתוב עליו, אחפז נאסר סלאח א-דין. דהיינו, צאצאי המנצח, המצביע המנצח, סלאח א-דין. וכשראיתי את העפיפון הזה, הבנתי שזה לא איזה משהו קטן, שיש פה איזושהי הכרזה. אנחנו, הפלסטינים, העזתים, אנחנו עם הסבלנות שלנו, עם ההיצמדות שלנו לאדמה, עם השאיפה שלנו לחזור לאדמות 48, כמו שהם עשו אגב, בסופו של דבר, זה משהו שהוא, אנחנו לא נותנים עליו את הדעת. והדברים מתחילים ככה, מעוד איזושהי פריצה קטנה, משני אוהלים שם כן. של החיזבאללה, על הדברים האלה אסור לנו לוותר, אסור לנו להפסיר את העניבת, לא החנק הכלכלית, אלא העניבת החנק הצבאית בכל מקום ואתר. בין אם זה מדובר על פיגועים ופיגועי אבנים ומכות לרועים ביהודה ושומרון, ובין אם זה הפרוטקשן שעדיין לא ירד וכל אותם חיסולים ומה שנקרא אחינו ואחיותינו נאנקים. תחת העול הכלכלי ותחת הפחד הזה מכל אותם פושעים ומכל אותם משתלטים בכל ערי ישראל, זה, על דברים האלה אסור לנו לוותר, כי אמנם בביטחון הכללי הגלובלי אנחנו נתפסים כמעצמה, אבל מעצמה מתפרקת איפה? לא ממלחמה שלה עם מדינה חזקה, אלא דווקא במקומות האלה, בזירות הקטנות, משם, כמו שגוליבר בארץ הגמדים, לא עיקו אותו עם איזה עלה. איך פגעו בו? עם מחטים קטנות, המחטים הקטנות בסופו של דבר אלה מפילות אותך. אז כן. על זה אנחנו צריכים לעמוד על המשמע.
1: יחיאל, שאתה מקשיב למנסור עבאס בערבית, או אתה מכיר את השפה על בוריה, מה אתה אומר לעצמך?
0: הכי מסוכן.
1: הכי מסוכן.
0: הכי מסוכן.
1: כן.
0: הזרוע של ארדואן, הזרוע של השיבני הזה שם, שנפגש עם ראש המוסד, אלה, זה תנועת האחים המוסלמים, אפילו נאצר אמר, הסכנה הגדולה ביותר לעולם הערבי זה הכוחות של האחים המוסלמים, וזה מחבר אותנו לתחילת השיחה. ארדואן לא מעניין אותו שהאזרחים הטורקיים יחיו כמו שצריך. הוא מעניין אותו הגלוריפיקציה, מעניין אותו הימים שהאימפריה העות'מאנית שלטה בכל מקום. וככה זה גם מנסור עבאס, שמנסור עבאס אמר לך בצורה ברורה, אני רוצה מדינה פלסטינית. אני חושב שפלסטין בהכרח, אם יש פלסטין אין ישראל. ואם יש ישראל אין פלסטין, זה לא חצי חצי. וזה הכי מפחיד, כי אם הוא נכנס
1: ככה צריך להציג את זה, כי זה נכון מאוד. אתה יודע, כל הדיבורים הנחמדים בעברית, דו קיום וכדומה, זה המשוואה, זו המשוואה, בהחלט. כן.
0: אני כתבתי על זה דוקטורט שלם, ב-2004 הסתיים, כל הנושא של אגודת אל-אקצה, עמותת אל-אקצה, או מוסד אל-אקצה של ראאד סלאח, וראיינתי את קאמל ריאן, שהיה ראש מועצת כפר ברא וסגן השלטון המקומי. אמרתי לו, מה ההבדל ביניכם לבין התנועה האסלאמית הצפונית? הוא אומר, אנחנו פרגמטיים והם רדיקליים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אנחנו מאמינים שאת השינוי דהיינו השגת הזכויות הלאומיות הפלסטיניות, או אנחנו נקבל אותם בתוך 48 אם אנחנו נלך עם הממשלה, והם חושבים שצריך ללכת אחרת, התנועה של ראאד סלאח בצורה בדלנית. השאיפה היא 48, השאיפה היא לחזור לביריה, השאיפה היא לחזור לרעננה, למקומות הללו, אמרו לי בצורה ברורה, אנחנו, יש מושבים וקיבוצים שיושבים על הכפרים הערבים הנטושים, יש שם אדמות חקלאיות, תנו לנו לחזור הביתה, תנו לנו להקים שם גם בתים לבנים ממשיכים. זה היה של אבותינו, למה אנחנו לא יכולים לחזור לספוריה, שהיום יושב שם מושב ציפורי? צא אולמד, 450 מקומות כאלה פזורים בכל רחבי ישראל, זאת השאיפה האמיתית. מי שאומר אחרת, או שהוא לא יודע, או שהוא משקר.
1: זאת אומרת, הוא משתמש ב, אתה יודע, הכלי הזה, אני רוצה להשתתף בממשלה הבאה, להעיף את, איך הוא אומר, להעיף את הממשלה הגזענית הזו, כדי להשיג את המטרה, מה שאתה תיארת עכשיו.
0: זה קורה באנגליה, זה קורה בצרפת, זה קורה בכל מקום ואתר, תראה מה קורה היום במישיגן, העלייה של כל הפונדמנטליסטים האסלאמיסטים, למי הם מתחברים? הם מתחברים לכל אותם שוחרי שלום, לכל אותם אנשים של התנועה הליברל פרוגרסיבית, הווק, הם אומרים, אנחנו לא רוצים גבולות, אנחנו לא רוצים הבדלות, אנחנו כל בני אדם שווים. אולי הם אומרים את זה בתמימות, אבל האסלאמיסטים האלה, מנצלים אותם, רוכבים על גבם, ומי שישלם את המחיר זה האזרחים הנורמטיביים. זה העם היהודי בארץ ישראל שהחליט לחזור לארצו, להקים פה משהו מטורף שמשפיע לטובה על כל העולם. מה הם ייצרו ברגע שהם השתלטו על מדינת ישראל ויהפכו אותה למדינה כמו כל מדינות האזור? לא יצא מפה אור יותר, זה יהיה מקום חשוך. וראינו לאן זה יכול היה להגיע. כאשר מדינת ישראל עזבה את חבל עזה ויצאה משם, היה שם בגוש קטיף דבר מטורף, חקלאות שהשפיעה על כל העולם. ברגע שיצאנו משם, היינו חי שנים, 18 שנה מחוץ למקום הזה, מה ייצרו שם? מוות. רק מוות. צריך לדעת את זה. אם אתה מדבר על הקונספציה של השישה באוקטובר, בוא נחזור לזה. תמיד שזה יהיה לנגד עינינו. שאם אנחנו יוצאים ממקומות, אז המוות יוצא מהם. וזה לא משנה אם זה בתוך ישראל או אם זה בעולם. הכוחות הטוב צריכים תמיד להיות על המשמר.
1: כן. עוד אנחנו, אתה יודע, צריך לנהל שיחה על עבודת הדוקטורט שעשית על העניין הזה. זה חשוב מאוד להביא את הדברים. כי במסך האשן הזה של ההתנחמדות, על דו-קיום, ועל אנחנו רוצים להשתתף בממשלה, קצת נבלעים הדברים האלה, וטוב שהם צפים עכשיו.
0: כן, חשוב מאוד לשמוע את מה שהם אומרים בערבית. כן. אני לא אשכח את המילה שאומרת, וג'ודונה, דהיינו הקיום שלנו, נוכחות שלנו על פלסטיניה. זה מה שחזר בכל הביטאונים ובכל החוברות שקראתי, הזכויות הפלסטיניות, האסלאמיות, הערביות שלנו בארץ הקודש, במקום הזה שנקרא ארץ ישראל, הוא לא מוגדר כפלסטין הרי בקוראן, הוא מוגדר כארץ המבורכת, הארץ שברכנו את סביבותיה. זה בהכרח, אם היהדות עומדת על כנה, זאת אומרת שאין מקום לאסלאם. וזה כל העניין של תורת התחליפיות, שהאסלאם הגיע לעולם למה? בשביל להחזיר את היהדות למקומה הנכון, בשביל להחליף את היהדות. ובגלל זה גם כל הנביאים שלנו נתפסים אצלם כמוסלמים. יוסוף אל-אסלאם, קט סטיבנס, כן? כך הם רואים את זה. ברגע שאתה מבין את זה, ואתה עומד בחומה, כחומה בצורה, ואתה מנהל איתם את המסע ומתן, אז גם בקוראן כתוב שאת המסע ומתן מול החזק מנהלים בתבונה. ולכן עשו איתנו גם הסכמי שלום, ולכן גם מצרים חתמה איתנו, כי הבינה שאנחנו הכוח החזק. כל עוד אתה הכוח החזק, ואתה מודע לזה שהם יכולים לעבוד עליך, ולצאת איתך למסע ומתן בעורמה, אז אתה תמיד תהיה עם יד על הדופק, ותמיד אתה תהיה דרוך. ברגע שאתה הולך אחרי כל המילים הטובות, וכל הסיסמאות האלה הריקות מתוכן, אז אתה תיפול בפח. אסור ליפול בפח, אין מה לעשות.
1: דוקטור חיאל שבי, תודה רבה על השיחה המרתקת הזו. באמת, אל תיפלו בפח. תקשיבו למנסור עבאס בערבית. אל תיפלו בפח.
0: תודה רבה לך על הבמה.
1: אין באדמה. שיהיה לנו בוקר טוב, בשורות טובות, יום מבורך. אנחנו מחכים לגל יחושן, אמא של הדר י"ד, השם יקום דמה שנרצחה, הדר, השם יקום דמה שנרצחה במסיבת הנובה, היא לא עונה לעת עתה. אנחנו נצא להפסקת שיר וננסה להסיק את גליה חושן. נצא להפסקת שיר ונמשיך להסיק את גליה חושן.

0: טוב, חזרנו מהפסקת שיר, גליה חושן עדיין לא זמינה. אתמול דיברתי בבוקר, בפתיח, על באמת על הטרלול הזה של אורי מסגב, שאיים על רשת צומת ספרים, לא למכור את ספרו המצוין של ארז תדמור, ידידנו ארז תדמור, מרד הגנרלים, ציב להם אלטימטום, כן? ממש. אם אני הייתי עושה את זה, אני חושב, אם הייתי מאיים על רשת ספרים כלשהי, לא למכור ספר מסוים תוך אלטימטום של שעות, אני חושב שהייתי כבר היום, לא הייתי משדר פה, הייתי בחקירה תחת עזרה. אבל בסך הכל מסגב, כמובן לא התכוון, עשה טוב לספר. ארז תדמור כותב ככה אתמול ב-16:00, אורי מסגב, הוא מתכוון ליום ראשון, הציב אורי מסגב אולטימטים לצומת ספרים של 25 שעות להפסיק למכור את מרד הגנרלים, רוצים לנחש מה קרה בתום האולטימטים, כותב ארז תדמור, המחירות של הספר עלו במאות אחוזים. אחד, הוא אומר, שתיים, אנלפבית, הנבער חטף ביקורת שהוא פשיסט, סותם פיות לא רק מאנשי ימין, אלא גם מלא, מלא מעט אנשי שמאל, הכניס את הזנב בין הרגליים והתקפל. כמובן שגם את פוסט ההתקפלות שלו, האנלפבית, טיבל בשקרים על תוכן הספר, אבל מקרה שלו זה כנראה פתולוגי, אז לא נעשה מזה עניין. רק בריאות מסגב, רק בריאות, חותם ארז תדמור. העניין הזה של החרמת הספר שלא צלחה, וטוב שלא צלחה, הוצאת הספר באולטימטום מופרע, ממש צריך להגיד מופרע, של ארז תדמור, מתחבר גם לניסיונות החרמה של עדן בזקן, בגלל שהעזה לארח את ראש הממשלה נתניהו בסוף ההופעה שלה. זה רק מראה עד כמה השמאל אלים, אכזרי, פשיסטי, סותם פיות. אין לו גבולות. אין לו גבולות, ורק תחשבו מה יקרה עם החבורה הזאת תעלה לשלטון. אנשים יעברו כנראה איזה סוג של חינוך, ינסו להעביר אנשים חינוך מחדש, ככה הם מאיימים שהם נמצאים מחוץ לשלטון, מה הם יעשו כשהם יהיו בשלטון. ולכן חשוב, חשוב, חשוב מאוד לצאת להצביע בבחירות הנוכחיות המשמעותיות. אני רואה כותרת פה בישראל היום, הקרב על אחוז החסימה, רגע האמת, שלל המפלגות החדשות צריכות להכריע את הבחירות, מאופר וינטר ש... השבוע יכריז על מפלגתו, גלעד ארדן, יועז אנדל, חילי טרופר, בני גן, אבי מעוז, מיכאל בן ארי, פייגלין, ירון זליחה, חברים, כמעט כולן, כל המפלגות האלה מתמודדות, מתקוטטות על הקולות הימניים המתנדדים, כמה זה הסוקרים, הם מומחים, מספר מנדטים, חד ספרתי, אם בכלל, חברים יקרים, גלו אחריות, זה באמת לא השעה ולא הבחירות שצריך להתפצל בצורה כה רחבה, מיותר. אני גם לוקח לעצמי את הרשות להזהיר מפני כל מיני סקרים שיעבירו את מפלגות כאלה ואחרות את אחוז החסימה בניסיון ברור לשרוף קולות לימין. זו לא העת, רבותיי. אנחנו לפני בחירות גורליות, יחייבים לאחד כוחות בצורה כלשהי. כמובן שאי אפשר לאחד את כל הגוש, תמיד יהיו 3-4 מפלגות, יש את הליכוד, יש את עצמה יהודית, יש את הציונות הדתית, אולי יש מקום לעוד מפלגה אחת, אבל זהו, רבותיי, תתעשתו. מה קורה פה? מה קורה פה לעזאזל? אתם לא מבינים מול מה אנחנו עומדים, מול העניין הזה של עדן בזקן, העניין הזה של ארץ תדמור, לא מוטט לכם משהו, אתם רוצים להזניח את הזירה הזאת לחבורה של האנשים מהשמאל, סותמי הפיות והפשיסטים, שרוצים לסגור ערוצים, שרוצים לסתום פיות, שרוצים להחרים אנשים, רוצים לסכל אותם, רוצים לסכל את הפרנסה שלהם. אני מכיר את זה, אני יודע איך זה עובד. הם חבורה אכזרית מאוד, מאוד אכזרית, והאזרחים לא מעניינים אותם, הם כל הזמן אני רואה אותם, אנחנו באנו לתקן, הסיסמאות הטיפשיות האלה, כאילו הכל הרוס, ציינתי בפתיח שלי, של התוכנית היום על הכלכלה, מצבה, צריך להגיד, מצבה של ישראל, אין הביטחוני ואין הכלכלי, וזה חשוב, העליות בבורסה תורגמו לעלייה בחיסכון ארוך הדווח של כולכם, של כולכם, זה עליות של עשרות אחוזים, אפילו יותר מאז השביעי באוקטובר, היום שאחרי השביעי באוקטובר, יום פתיחת המסחר הראשון. לכן, אל תקנו את כל השטויות על תיקון וערס. אתם כולכם מבינים שמצבה של ישראל בסך הכל מצוין, תמיד, תמיד, תמיד אפשר לשפר, ויש תחומים שצריך לשפר, תמיד, כל נקודת זמן, תמיד יש תחומים כאלה שצריך לשפר, אבל בסך הכל, הסך הכל ציון גבוה לכלכלה הישראלית וגם למצבה הביטחוני המשתפר, למרות מה שמנסים לספר לכם על חזיתות פתוחות. איפה שתסתכלו, עזה, סוריה, לבנון, איראן, כל המקומות האלה מצבנו ישתפר. אז עד כאן, נקום הצד ימין, חברים בימין, רסיסי המפלגות, גלו אחריות, אחריות. זה חשוב בבחירות, לקראת הבחירות הקרובות. עד כאן לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, עורכת מפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחננו, וטכנאי משה חמקין על הדיגיטל, איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו אבי רצון, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב, ובשורה טובה.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום שני, י' באלול תשפ"ו, 24 באוגוסט 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל תקף הבוקר באזק, לתקשורת ערבים מדווחים כי לפחות אדם אחד נהרג בתקיפת מאהל בדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. ארגון הטרור חמאס מתנער מאחריות על שיגור עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה. דובר חמאס חזם קאסם אומר כי משגרי עפיפונים הם ילדים, והאיומים מצד ישראל הם ניסיון להצדיק את המשך התוקפנות כלשונו. אתמול הבהיר ראש הממשלה נתניהו כי צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים, ויפנה אוכלוסייה מהאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, בלונים ורחפנים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לשבק לוודא כי יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה הנאותה. בשבק הבהירו כי הם עושים את המירב בעניין וכי הם פועלים על פי החוק. בעקבות החלטת ראש השבק דוד זיני שלא להצמיד מעטפת הבטחה ממלכתית לאייזנקוט, אמרו בשבק כי החלטות על סידורי הבטחה אינן נקבעות על פי מעמד פוליטי, סקרים או פרופיל ציבורי, אלא בהתאם לאיומים ברורים והגדרת סמלי שלטון. כוחות של המנהל האזרחי חילצו הלילה שלושה יהודים שנכנסו לשטח A. יהודי חמוש שנכנס בשוגג לכפר עין עריק בבנימין, יהודיה שנכנסה ליריחו, וישראלי מעורער בנפשו שנצפה ברחובות בית לחם. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט מזהיר את איראן מפני ההשלכות שיהיו למהלך הכלכלי שמקדם את ארצות הברית. בסנט כתב כי העולם צריך להבין שיש לנתק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר הרודני עד שטהרן תעמוד לבדה. יוון העבירה סוללת הגנה אווירית מדגם פטריוט לכרתים מחשש להסלמה מול איראן. כלי תקשורת מקומיים מדווחים כי ההחלטה התקבלה בעקבות האיומים האחרונים מצד איראן על תקיפת בסיסים אמריקנים באירופה. ביוון מעריכים כי תשתיות קריטיות ומתקנים צבאיים עלולים להיות יעד לתקיפה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ברוב האזור עם ישרור עומס חום כבד. ביום רביעי תחול התחממות והכבדה בעומס החום.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. אין סכנה של עפיפונים. אין סכנה מעפיפונים. זאת פיקציה של ניר דבורי, שהוא כבר מזמן לא כתב צבאי, אלא שופר של אבי וייס ודודי ורטיים והשמאל והשמאל הקיצוני. ולא פחות מאשר ניר דבורי הוא שופר, ניר דבורי הוא כבר מזמן נודניק וטרחן חסר תקנה. אין לניר דבורי סיכוי לשרוד בתפקידו אם הוא לא מאיים עלינו ועל הממשלה, שאם לא נפתור את בעיית המחר, מה האסטרטגיה? כן? מה יהיה אחרי שנפציץ את רפיח ונחסל את סינואר ואת עניה ואת נאסר עלה ואת מוחמד דף? איך הוא כאילו מוכר לנו באמת ביג דיל? אז חיסלנו את כל ראשי הטרור. וכמעט ואין חיזבאללה ואין חמאס. אבל מה יהיה ביום המחרת? אבל לא רק על ניר דבורי אי אפשר לסמוך ולקבל דיווחים ענייניים. דיווחים שאינם מרוחים בפוליטיקה של מפלגות ובחירות. צריך לפקוח עין על הרמטכ"ל אייל זמיר. וחכו, זה כלום אייל זמיר לעומת מה שהולך לקרות כאן הבוקר עם דוד זיני. אוקיי? אני אומר לכם, צריך לפקוח על הרמטכ"ל אייל זמיר. היום זה רק עפיפונים, טאבות, טיירות. מחר זה יכול להיות רחפנים מתפוצצים או אפילו כתב"מים. אייל זמיר קיבל צבא שהבין שאין יותר מקום לדגלים ואוהלים בגבול. אין מקום יותר להתגרות במדינת ישראל. לא רק בלבנון, תראו מה קורה בירדן, תראו מה קורה עם סוריה, עזה, 70% מהשטח בעזה שלנו. עכשיו, אם אייל זמיר לא רוצה להיות חתום על המחדל הבא, ליצוק תוכן על המונח קונספציה, כדאי שיפעל כמה שיותר מהר. בית, בניין, רובע, שכונה, שממנה משוגרים עפיפונים, שכונה, בית, בניין, רובע שכזה נמחקים מעל פני האדמה, לפני שהטיירות יהפכו לפצצות חיות. וכאן אדוני ראש הממשלה אמר בנימין נתניהו, ואתה שר הביטחון ישראל כץ, גם אתם מופיעים לנו מול העיניים כדי להימנע ממחדל השבעה באוקטובר. והאמת שנתניהו הבהיר אתמול שעל הצבא ועל מערכות הביטחון וכל הגופים שאחראים על מתן פתרונות לבעיית העפיפונים, הוא דורש פתרונות כמה שיותר מהר. כי בעיה שהיא היום זניחה, מחר עלולה להיות קשה. ולפני הכל, לפני הכל, הרתעה. הרתעה. הוא שאמרנו, מה שיקרה לבית, לבניין, לרוב על השכונה, שממנה הם יעזו להתגרות במדינת ישראל. אוקיי? והחמאס כבר פרסם הודעה, כפי ששמעתם עכשיו בחדשות אצלנו כאן בגלי ישראל, שזה לא החמאס, זה ילדים שובבים. כן. יוסטון, יוסטון, יש לנו בעיה. לי, יש בעיה עם ראש השבק דוד זיני. יש לי בעיה עם ראש השבק דוד זיני. בואו קודם כל נאמר את שיש לנו עם סיפור ההבטחה של אייזנקוט. החוק מדבר על שבעה גורמים שלטוניים שמובטחים על ידי 730. נשיא המדינה, ראש הממשלה, ראש האופוזיציה, נשיא בית המשפט העליון, יושב ראש הכנסת, שר הביטחון ושר החוץ. פה ושם השבק מוסיף אישיות מסוימת, בזמן מסוים, לפרק זמן מסוים. אייזנקוט לא עונה על אף אחד מהקריטריונים הללו. ואני אומר לכם שיש מספיק יוצאי שבק, בוגרי יחידות קרביות, שיכולים להבטיח את אייזנקוט תמורת תשלום, עם ייעוץ של 730, וזה כנראה גם מה שקורה בשטח. עכשיו תקשיבו, מחר גם יאיר גולן יכול לדרוש הבטחה של ראש ממשלה, או של ראש אופוזיציה, או של מי שמאיימים עליו. ואם יאיר גולן, אז למה לא אחמד טיבי או אחמד עודה, כי יש להם בסקרים כבר 12-13 מנדטים. וגם עליהם מאיימים. מה, אתם תצטרפו ל... קואליציה ציונית. עכשיו נחזור לזיני. הבעיה שלי עם זיני היא שהאיש לא מפסיק להדליף, להלשין. זה מדאיג אותי מאוד. נחום ברנע הוא כבר מזמן מוציא ומביא מלשכת ראש השבק. אחרי הרעיון הסמוי ההוא בגיליון יום שישי, לפני כחודשיים לדעתי, הבוקר ברנע מהלל ומפאר את ראש השבק, ההוא מישיבת ההסדר שבעלי. ברנע כבר יודע שיש הסדר בין זיני לאיזנקוט, שתהיה הבטחה אבל לא ממלכתית. וברנע מפרגן לזיני וכותב, משפרר את ראש השבק המשיחי, חובש הכיפה, והוא כותב הבוקר בידיעות אחרונות. תראו, ראש השבק דווקא ניסה להיענות לבקשה של איזנקוט, אבל בסוף הוא גילה שידיו כבולות. בסוף הוא גילה שידיו כבולות. וברנע גורר את איזנקוט להגנת זיני. ברנע, באמת, ברנע הוא באמת שופר כל השופרות של כל איש שמאל קיצוני והזוי. בעיקר של מנהגי המפלגות הערביות בתקופה האחרונה. ואני לא אפסול, לא פוסל את האפשרות שברנע הוא אחד מאלה שדוחפים את יואב סגלוביץ' לזרועות של מנסור עבאס. ותמיד הייתה לי תחושה שברנע מתלבט כל פעם בדרך אל הקלפי, למי הוא שם את המעטפה? למרץ או לחדש? אבל תקשיבו, ברנע גורר את איזנקוט להגנת זיני, אוקיי? הוא מצטט את איזנקוט כמי שאמר לזיני, השבק אומנם מקובע, אבל ההחלטה של זיני מתיישבת עם החוק. אוקיי? יאללה, בסדר. אבל לזה לא ציפיתם. ברנע פוסק, קובע, הבוקר, בידיעות אחרונות. ראש השבק דוד זיני מעריץ את איזנקוט. ואז מיד אחרי שהוא כותב את המשפט הזה, ראש השבק דוד זיני מעריץ את איזנקוט, ברנע מפרסם פרטים מדויקים, כמעט אינטימיים, מהמסע ומתן בין איזנקוט לשבק, ללשכת ראש השבק. לי ברור שאיזנקוט הוא מדליפן ברמה חברה ושסה גדיו, אבל טביעת אצבעותיו של זיני ברורים בפרסום של ברנע הבוקר. זיני הוא מנץ', הוא התנצל בפני איזנקוט שכל סיפור ההבטחה שלו של איזנקוט הוא בכלל תקלה טכנית. תקשיבו, ברנע מספר שזיני התייעץ עם סולברג, וזה כבר לא על שנה של איזנקוט, וזיני הגיע למסקנה שאיזנקוט לא יקבל את 730, היחידה להבטחה 90. אבל שימו לב, יש מצב שזיני גם שלח לברנע סטנוגרמות של המסע ומתן עם איזנקוט ועם סולברג. ביום חמישי האחרון כותב ברנע, או שזיני מרחל איתו עם ברנע, ביום חמישי זיני צלצל לאיזנקוט והסביר לו שידיו כבולות. טוב? הסביר לו שידיו כבולות. רגע, איפה אני? כן, שידיו כבולות. ואין מה לעשות, זה החוק. הכל כזה מתוק, מתקתק. וזיני הבטיח לאיזנקוט שתוך זמן קצר הוא ישלח אישור למאבטחים הפרטיים שלו שהם יוכלו גם לשאת נשק. עכשיו רוצים הוכחה נוספת שזיני הוא מדליף והוא מקור של ברנע? הנה, הנה. ברנע כותב שאולי ראש השבק דוד זיני, כן? לא, הוא כותב אחרת, סליחה. ברנע כותב שאולי ראש שבק אחר היה מוצא דרך להבטח את אייזנקוט. אבל ברנע מיד מוסיף, כן? אני בכלל לא בטוח. והנה התשלום במזומן לזיני. מותר לומר משהו על הרפלקס הפבלובי בכל מה שנוגע לזיני האיש. כמו בשיר המפורסם של יאיר ניצני, הוא האשם תמיד. עשו גוגל על האשם תמיד. עכשיו אני לא רוצה להיסחף, למרות שברור שנסחפתי. אני רוצה להיזהר, אני נזהר. לא יודע. יש מצב שזיני בדרך להיות עוד טיפוס בשרשרת הטיפוסים שנתניהו מינה והגיעו לקפלן. תוך זמן קצר. אחרי מנדלבליט ואחרי אלשך. ויש מצב שזיני עוד יעלה ויבהיר עד כמה הצטרפותו של יואב סגלוביץ' של הרשימה של האחים המוסלמים מקדמת את האהבה והאחווה והשלום והרעות בין העמים. מאזינים יקרים, בואו נודה לאל שיש לנו עדיין את רומן גופמן. בינתיים ככה נראה לי איפה גופמן ואיפה זיני. אבל עדן בן זקן, קבלו כינוח.
2: אתם שאלה, ראית שרוצים להדיח את עדן בן זקן מדה וויס?
3: תגיד לי, מה הולך פה? מה זה, משטרת המחשבות? כשאביב גפן היה בדה וויס, אז אמרנו, צריך להדיח אותו? לא אמרנו, יש לו דעות שלו, מותר לו. וכשבני גנץ הלך והתקבל אצל שלמה ארצי בקונצרט, אז אמרנו, צריך להדיח את שלמה ארצי? איזה מין דברים אלה? אנחנו מתווכחים עם אנשים שאין להם דעות כמו שלנו, אנחנו לא מדיחים אותם, לא מחרימים אותם. ופה יש לך פשוט משטרת מחשבות שמאשימה אותנו בפילוג של העם. אז אני אומר, לעדן ולכולכם, עדן המעממת ולכולכם, יש לנו אהבה והיא תנצח.
2: טוב של הרעי.
1: כן. טוב. תיקון. הישיבה באלי היא לא ישיבת הסדר. שבעה, אין. אבל הנה, קבלו גם את, גם, לא יודע, זה מאוד מפריע לי. מאוד, מה ראש השב"כ מתעסק בשטויות האלה? מאיפה אפשר לצטט אותו? הוא אמר לזה, עכשיו תגידו לי, זה סולברג ידלי וזה אייזנקוט, שטויות. זה זיני. אבל אני לא מרים ידיים. אני מקווה שאני טועה. יש לי תחושה שלא. רק שישתוק קצת, שיעבוד, בקיצור. לא יודע, אני רוצה אותם גופמנים. אני רוצה אותם גופמנים. אוקיי? כן, טוב, תקשיב מה שקורה שם במפלגות הימין, אופר וינטר, האחדות של ארדן, המפלגה של טרופר, וכחול לבן עם בני גנץ ודדי סימחי, ואיך קוראים לו האום שהיה פעם באוצר? נו, היה אחד באוצר, גם אחד שכל היום שגע אותנו. היה שבו משהו עם התקציבים באוצר, זליחה, כן, ירון זליחה, כן, ולא יודע, מה אני אעשה, הם לא מבינים, מה, גלעד ארדן באמת חושב שהוא עובר את אחוז החסימה? תגידו, אופר וינטר מאמין שהוא יקבל כמעט 200 אלף קולות, ככה בגלל שהוא מצרף עכשיו את עיתונאית שהייתה בערוץ 13. אני רוצה להבין. יוסף חדד, רבק, מי כמוך? אין כמוך. זה המקום שלך? מקום להמשיך בעבודת הקודש שאתה עושה? חכה להתנמנות, חכה אולי נתניהו יהיה... אני שומע בענייני שריונים. תקשיבו, מה אני בלשכת ראש הממשלה? אין, אבל מישהו שפעם היה בלשכת ראש הממשלה, הוא כבר לא, וזה, ופה ושם, אז דיברנו על איזה משהו, וזה, שאל אותי שאלות על איטליה, ועל אגם מסוים, שהוא רצה ללכת עם המשפחה, וכל הדברים, ואז פטפטנו וקשקשנו. ואז הוא אמר לי שלדעתו, נו, איך קוראים לו? זה שהיה עם השבועים, נו, תת אלוף גל הירש, כן, שהוא משוריין של של נתניהו. יכול להיות, לא יודע, זה היום, מחר, לא נשאר לנתניהו עוד עוד הרבה זמן. בקיצור, כבר יהיה איתנו אלוף משנה במילואים רונן כהן על כל מה שקורה סביב איזנקוט וזיני וברנע וכל ההדלפות, וכל ההדלפות האלה, משקת ראש השב"כ והשב"כ, במה הם מתעסקים החבר'ה האלה. אבל יהיו איתנו גם עורך הדין גיא בוסי ואבי גרינצייג על כל הסיפור הזה של אופר וינטר וגלעד ארדן וטרופר ואנדל ובני גנץ ודדי שמחי וירון זליחה. טוב, מה עכשיו? אתם חייבים אותי כבר לצאת לקניות, ואני עם אנדרנלין בקלות הייתי. אתה לא יכול לתת? לא. לא, לא רוצים לתת לי את רונן כהן עכשיו, רק אחרי קניות של כמה דקות.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4 עמוס מאוד השרון עד מור השעו, וההמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסים עם יניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
3: זאת הדרך של יוחננוב.
4: כפוף לתנאי המבצע.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: גלי ישראל.
16: ואני נזכר בסרטון שבו יושב זיני עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, ובקולו הוא אומר, כן, אני כפוף, בסדר, אתה כפוף, מי לא יודע שאתה כפוף, והכל חוק והכל, תגיד, מה אתה רץ להצטלם? לא יודע, אני מתגעגע, לא, אני רוצה גופמנים, לא רוצה, אני מתחיל לפחד מהזינים. למיניהם. עכשיו, כל הסיפור הזה, כל החילויות שיוצאות מלשכת ראש השבת, לא רק מלשכת אייזנקוט, על כל מה שקורה, אם אייזנקוט יובטח, לא יובטח על ידי 730. טוב, בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים, רונן כהן.
17: בוקר טוב אבי, בוקר טוב ישראל.
16: אנחנו מדברים איתך הרבה על בעיות ביטחוניות בדרום, בצפון, ביהודה ושומרון, אבל אתה יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90. עדיין, נכון?
17: כן, עדיין.
16: טוב, אז תעזור לנו להבין איפה אנחנו חיים בסאגה הזאת וברכילויות האלה סביב אייזנקוט וראש השבת דוד זיני. כאילו, מה צריך להיות שאתה רוצה להחליט שהוא מובטח על ידי 730? תחליט, מי יגיד לך לא. אבל כל הסיפור, שמע, אני קורא היום את המאמר של נחום ברנע, זה כאילו הוא זיני, מדליף, מלשין מלשכת ראש השבת לעיתונאי בעניין כל כך זניח. בבקשה, סליחה, רונן, על זה אני אשתדל. לעצור כאן.
17: כן. טוב, כל תהליכי ההחלטות, קבלת החלטות בענייני הבטחה, הם דברים מאוד מסודרים, מאוד מוכרים, גם לכל הדמויות הפעילות בתקשורת בנושא הזה, בין אם זה אייזנקוט, זיני או שופט כזה או אחר. וככלל, אני אוכל לומר ששיבת סמלי השלטון מובטחים על ידי השבק, ושאר חברי כנסת ואחרים, או אם זה רמטכ"לים, ראשי מוסד, ראשי שב"כ, כל אחד יש לו את ההבטחה שלו, כולל לשעברים. ככל שזה קשור לדמויות ציבוריות, כמו חברי כנסת, זה היחידת הבטחה במשרד ראש הממשלה. עכשיו, אני מאוד מאוד מתפלא על הדרך, בהנחה וזה נכון, שאייזנקוט פונה לגוף מבצעי, מקצועי ומבקש הבטחה. הרי לא יעלה על הדעת שכל אזרח יפנה לגוף ויבקש הבטחה. יש דרך, יש תהליך, ובדרך כלל זה גם לא קורה. אנחנו לא יכולים להבטיח את אזרחי מדינת ישראל. אני מעריך שבמקרה הקונקרטי של אייזנקוט, אם זה היה עולה, ומתי זה עולה, זה עולה לוועדה כשיש איומים, כל אחד. אבל כיוון שאין איומים, אז זה לא עולה. יכול להיות שגם אם אין איומים ויש איזשהו משהו כללי, גם אז אנחנו התחשבנו במספר חברי כנסת לאורך הדרך והחלטנו החלטות כאלה ואחרות. ככה או ככה זה לא שבק. בכל מקרה זה לא שבק. ולכן התהליך הזה של הפנייה וכל ההתנהלות היא התנהלות שאיננה לפי הנועל, איננה לפי החוק, ניסיון לגנוב סוסים, וכל המהומה התקשורתית וכל תקשורת השמאל שמגבה ומלטפת את האירוע הזה, במקום לבוא ולומר שככה לא מתנהלים במדינה מסודרת, אנחנו לא רפובליקת בננות, ולא כל אחד פה יכול לפנות ישירות לגוף ולבקש הבטחה. ושגה זיני בהנחה, והוא מעורב בכל, אני לא בקיא בכל העניינים, אבל בהנחה והוא שיתף פעולה...
16: שמע, יש היום ציטוטים...
17: בדרך כזו או אחרת, אז הוא שגה, כי זה לא הדרך, והוא מכיר את הדרך. זו לא הדרך, היה צריך להפנות את אייזנקוט למלל, ומשם היה מתחיל תהליך מסודר, והייתה מתקבלת החלטה לכאן או לכאן. זה לא בסמכותו בכלל לבוא ולומר לו א' ב' ג'. הוא יכול כמובן לדבר על האיום, היה ואייזנקוט היה מאוים, זה כן תפקידו. אבל להחליט האם יובטח, לא יובטח, זה לא החלטתו של זיני, וחבל אם הוא נגרר לכל התהליך, ואם כל מה שאתה אומר לגבי
16: ההתקדמויות, מהבוקר יש פה ציטוטים בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הבוקר, תשמע, סטנוגרמות כאילו יצאו מלשכתו של דוד זיני, וזה ממש מחריד. אני לעזוב עכשיו, שים בצד את גופמן, אני רוצה כולם גופמנים שעובדים ועובדים ועובדים, ולא מתעסקים בשטויות ובתקשורת וביחצנים וביחצנות. אבל בעצם למה אני הולך רחוק? אלוף משנה במילואים רונן כהן, זה אתה.
17: תשמע, זה צריך תהליך מסודר, כמו שאמרתי. לא יעלה על הדעת שאדם, גם אם הוא היה בכיר, גם אם הוא היה רמטכ"ל, אתה לא יכול לפנות לגוף מקצועי, הרי בסוף
16: לא הגיע אליך שום דבר?
17: אייזנקוט.
16: לא הגיע אליך שום דבר?
17: לא, זה כמובן, זה לא יכול להגיע. הדברים מגיעים באופן מסודר, בעבודת מטה מסודרת. אגב, כל אחד מימין ומשמאל, פנה אליי אתמול איזה כתב, וויינט, לא התייחסתי, איך אני בכלל יכול לקבל החלטה מקצועית נקייה בעניין אייזנקוט אם אני מנהל נגדו קמפיין פוליטי? אז קודם כל אני לא מנהל נגדו שום קמפיין, אני מביע את דעותיי כאזרח ומספר את הסיפור האמיתי, בשונה ממה שרץ פה בתקשורת בכל מיני עניינים. אבל קונקרטית יש תהליך מסודר. עכשיו מה, אייזנקוט פעל פה בצורה מאוד לא מכובדת ומאוד לא ישרה. אתה פשוט מכשיל את ראש השב"כ כשאתה פונה אליו ומפעיל לחץ ומנהל את כל המערכת שהוא לא הכתובת בכלל. עכשיו, האם הוא לא יודע את זה? אני מעריך שאייזנקוט אחרי שהוא עבר את כל התהליכים, כולל בכנסת, הוא יודע גם יודע. אבל היה פה ניסיון לגנוב איזה סוס, ועכשיו סביב גנבת הסוס הזה נהיה פה מגדל שלם.
16: אתה לא עושה פה הנחות לזיני? אתה לא עושה פה הנחות לזיני שבעצם יכול להגיד לו, תשמע, אני לא הכתובת. הכתובת זה כמו שאמרת, הפרוצדורה הציבורית...
17: אז זה מה שאמרתי, אבי, אמרתי שאם זה קרה בצורה כזאת, כי אני לא בקיא מה זיני עשה, אז הוא שגע, כי הוא היה צריך להפנות את האזקות לתהליך המסודר, שאגב האזקות בוודאי יודע אותו. אבל כנראה שאתה יודע, יכול להיות שהוא נגרר באירוע הזה ורצה לתת איזו תשובה אחרת או לבדוק, התהליך לא עובד בצורה כזו, חבל שזה קורה ככה.
16: תדע,
17: וחבל אני... שאדם כמו אייזקוט שרוצה להיבחר לראשות ממשלה, כבר מתחיל בתהליכים לא תקינים של קיצורי דרך וגניבת סוסים והתנהלות לא חוקית ככל שזה נוגע לו. וזה דבר שהוא לא מכובד ולא ראוי.
16: תדע,
17: אבל ביקור... לזה לא תשמע באף תקשורת שמאל כמובן.
16: אבל זה אחרי הדברים שאתה אומר כאן על אייזנקוט וגניבת הסוסים וההתנהגות הדי לא פשוטה שלו, המביכה שלו, אתה יודע, נאמר והעניין של ההבטחה שלו על ידי 730 מגיע אל שולחנה, אל שולחנך, כאילו איך אתה תוכל לקבל, אני יודע איך תוכל לקבל, אני מכיר אותך קצת, אבל איך תוכל, שאלו אנשים, איך אתה יכול לקבל החלטות לגבי אייזנקוט כאשר זאת הביקורת שאתה משמיע כלפיו.
17: אז יש פה, אנחנו לא נפתח לגבי שמות, אבל יש אנשים שאולי ככה בלשון המתה, ביקרתי אותם אף יותר מאייזנקוט, וכולם קיפלו את ההבטחה הראויה, כי הוועדה הזו היא לא ועדה פוליטית, היא ועדה ציבורית, היא חשופה לביקורת הציבור, ופעם שיש איומים על האדם, יהיה מי שיהיה, זה שמאל, ימין, לא משנה מי, הוא יקבל את ההבטחה, אגב, גם במקרים שאין איומים. אושרו כאלה, לפחות אחד, שניים, שאני ביקרתי מאוד, רק כי היה איזה חשיבה כללית, ואולי נעריך הבטחה, אני פשוט לא רוצה להיכנס לפרטים שקשורים לוועדה, וקיבלו. אבל זה, זו האמת, ממש, אחד לאחד מה שאני אומר לך, אף פעם לא נפסל בן אדם על היותו בעל דעות כאלה או אחרות, או אם אני מבקר אותו, אני עושה הפרדה מוחלטת, כי תראה, בסוף מדובר בחיי אדם. מה, עם כל הביקורת, ויש לי ביקורת

0: לפי החוק, תתנהל לפי הנהלים. מה אתה מנסה לעשות? ללכת מאחורי הגב ולגנוב איזה משהו רק בשביל להתהדר בנוצות? אגב, הוא יודע שזה לא יקרה. גם אם היה, גם אם הייתה הבטחה עליו, זה לא היה השבק.
1: כן, אגב,
0: ולא, אתה... לא בגלל שהוא לא ראוי להבטחה כזו אחרת. יש חלוקה מסודרת. חברי הכנסת מובטחים על ידי הבטחה, חידת הבטחה של מגן. זה פשוט, זה לא, אגב, לא סוד מדינה.
1: אגב, אני חייב לומר לך משהו. כמי שהיה שם פעם, אתה יודע, במסגרת הקורס קבטים שעשיתי בשבק באמצע שנות ה-70, אז מתוך השלושה חודשים היה לנו, אני חושב, בין שבוע לעשרה ימים, סקשן נפרד לחלוטין, שכל כולו הבטחה 90. ואני זוכר את כל הכללים הזו, והגרסה דיאנקוטה שלי עדיין עובדת, אני לא זוכר מה אכלתי אתמול, אבל אני זוכר היטב את הדברים שהיו... תקשיב, אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שעבדו בשבק ב-730 או בכל מיני יחידות אחרות של השבק, שהיום עוסקים בכל מיני דברים כאלה, מה הבעיה בכלל לפתור את זיני ואת 730 מכל הסיפור הזה, ולקחת בוגרי שבק ובוגרי יחידות קרביות שיודעים מה זה אקדח, ויודעים מה זה הגנה, ויודעים מה זה הבטחה, ובכלל לא להסיק את השבק בדברים האלה. ואני רואה גם שאני צופה בטלוויזיה ואני פוגש אנשים שאני מכיר, אני יודע בדיוק מאיפה הם באו. אני מדבר על אנשים, על פוליטיקאים שהם לא מובטחים על ידי 730, ונפתרת כל הבעיה הזו. אנשים עם ניסיון, אנשים שהיו שם, אנשים שעבדו שם.
0: נכון, אבל בשביל זה אתה צריך להיות ישר.
1: ואייזנקוט?
0: כמו שאתה רואה, ככה הוא מתנהל. הוא ויושרה לא בדיוק נפגשים.
1: טוב, תן לי בבקשה תובנה שלך לגבי הפיפונים בעזה, שכבר מדברים עליהם כאילו זה בדרך לפצצת אטום?
0: כן, לא צריך לקחת את זה לקיצוניות כזו או אחרת, אבל בוודאי ובוודאי שאנחנו לא צריכים לייצר הרגלה. אירוע מהסוג הזה, גם אם הוא תמים, גם אם הוא, לצורך העניין, גם אם נסרום, שזה ממש לחלוטין נערים שלא מופעלים על ידי חמאס. מה שאני כמובן מאמין שהוא לא נכון, אבל גם אם זה היה כך, יש גבולות למדינה, והגבולות האלה מאוד מאוד ברורים, ולא יחצו כל מיני כאלה, במיוחד שבעבר הם שימשו לפיגועי חבלה. ולכן אסור לנו לתת יד לכל הדברים האלה. גם אז בעבר, אתה יודע שנסוגנו מלבנון, זה התחיל עם איזה הפגנות וזריקות אבנים, וקצת התקרבות של חיזבאללה לגדר. לימים זה נגמר עם אוהלים וכל כוח הדואן. ברגע שאתה נותן לדברים האלה להתחיל, ואתה לא קוטע אותם, האויב תופס את זה כחולשה, הוא מבין שאתה כבר נכנס עוד פעם למדיניות ההכלה, וכל מה שאתה רוצה זה רק שקט ולחבק את השקט, ולכן הוא ימשיך, ואנחנו צריכים לפעול בדברים האלה, ולא להתבייש, יגידו פיפונים, אנשים נכנסים פה להיסטריה, לא נכנסים להיסטריה, יש גבולות, אנחנו לא נאפשר חצייה של אף גורם, היום זה הפיפון, מחר זה רחפן קטן, אסור לתת לזה לקרות בשום פנים ואופן, ולקטוע את זה שזה קטן, כמו שאומרים.
1: אלוף משנה במילואים רונן כהן.
0: אתה נכון אגב גם לסיפור הטורקי, גם באותו הקשר.
1: בהחלט. וגם מה שעלול להתפתח...
0: שעכשיו מאיימים, שזה כמובן דבר מכוון על ידי ראש הממשלה והימין, אולי לחבל בבחירות, היה... תשמע, משחקים בביטחון המדינה, איך שזה נראה להם. כשזה מהצד הזה, זה כמובן ככה, והפוך כמו שאתה מכיר.
1: אלוף משנה במילואים רונן כהן, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. בוקר טוב לך, עורכת... כבר יהיה איתנו. יש לנו קניית זהב, בבקשה.
2: מה? מי?
3: מעלי אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
1: כן, איתנו, טוב, הנה, עין ממה בלתי נלאה הזה, ומה זה מציק לו עם השנינה שלו, הוא כותב, יש לו כותרת, ישר ואייזנקוט לא נפגשים. אוקיי, וואו, חבר'ה, כולם מסכימים עם אלוף משנה במילואים רונן כהן. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
4: בוקר טוב, אבי, לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב לך, אבי גרינצאי, גיש התקשורת.
5: בוקר טוב.
1: חבר'ה, תעזרו לי להבין על הסיפור הזה, אני לא מצליח להבין את אופר וינטר, עזבו ארדן, עזבו, עכשיו הסיפור הוא אופר וינטר, עזבו גם טרופר והנדל ובני גנץ ודדי סימחי וירון זילקה חבר'ה.

0: מה עושים עם עופר וינטר, עורך הדין גיא בוסי?
1: טוב, קודם כל גילוי נאות למאזינים שלך, אני מעורב בעניינים האלה, אני מעניק ייעוץ לחלק מהאנשים, בסדר, אז נדבר ככה ברמה של...
0: אלוהים ישמור, גם לשם הגעת, כבר היית, כבר הקמת פה את ממשלת השינוי, עכשיו אתה... גיא.
1: אבי, מה יהיה? בקיצור, אבי, אני נהנה לתת למאזינים שלך את האמת, אבל אני בשונה מערוצים אחרים, אומר את האמת, שידעו.
0: קדימה.
1: כן, אני מעניק ייעוץ לזה. אז תראו, אבי, קודם כל, שיהיה ברור. אתה בפתיח שלך שמת את חילי והנדל באותו, איך נקרא לזה, באותה קערה, לא אבי.
0: כן.
1: חילי והנדל לא יהיו בפתק על הבחירות, הם יצטרפו בסוף לגדי אייזנקוט. קבל את זה כאקסיומה, כמו שאמרתי לך, שנפתלי בנט ירד למספר חד ספרתי של מנדטים אצלך
0: נכון,
1: בתוכנית
0: נכון,
1: לפני ארבעה
0: נכון,
1: חודשים,
0: נכון.
1: וכולם מתהדרים בנוצות האלה. עכשיו אצל אבי רצון בבוקר זה נאמר, וגם אנחנו, אם אתה זוכר, הגדלנו את ההתערבות ואמרנו שגם לא יהיה פתק עם השם נפתלי בנט ויאיר לפיד. לא יהיה דבר כזה בבחירות ב-27 באוקטובר. לגבי אותם כל מיני מפלגות קטנות שדיברנו עליהן.
0: וינטר, וינטר.
1: תראה, עופר וינטר, ממה שאני מבין, מתמודד לבד. על פניו, יש שתי אופציות, או שהוא יעבור את אחוז החסימה או שלא. אבל צריך לדעת, כבר היום הוא לא רוצה ללכת עם נתניהו. אמר נתניהו הציע לו שריון והוא מסרב. אז אם היום הוא לא רוצה, צריך לשאול את השאלה שהיא הגיונית, מה יקרה אחרי הבחירות.
0: יפה.
1: אבל צריך להודות שמדובר באדם אמוני, מדובר באדם ימני, מדובר באדם ערכי, את הדברים האלה אפשר לקחת.
0: אז למה אפשר לקבל ממנו הבטחה שהוא לא הולך עם מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' ויאיר גולן ואביגדור ליברמן ונפתלי בנט ואייזנקוט? כן.
1: אבי, אתה הורס לי את הנקודה מפאת כבודך. אחרי שאמרתי ימני, ערכי, אמוני, גם לוינגר היה ערכי ואמוני, גם התחייה הייתה ערכית ואמונית. הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, אנחנו נקבל אוסלו על סטרואידים, ואני שם בצד את אוסלו ואת ארץ ישראל, כי אני חושב שסמוטריץ' בנה כמה דברים שיהיה קשה. אני מדבר על 8 שופטים העליונים שיקבעו עם הנכדים שלי ושלך ילמדו תנ"ך, שיקבעו מה יהיה כאן בשבת, שיקבעו מי יהיה מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית גאה ודמוקרטית כמובן. זאת הנקודה, אבי. אחרי שיש לנו את לוינגר, ואחרי שיש לנו את הבחירה שאין מחלוקת שהם אנשים שאהבו את ארץ ישראל, אני לא מבין איך לא לומדים את הלקח.
0: יותר מדי אנשים, יותר מדי אנשים, אבי גרינצה, כותבים לי, עכשיו, אנשים שאני מחשיב את דעתם, עכשיו, לא, כותבים לי הערכות, זה לא איזה משהו שהוא הלכה פסוקה, שבעצם עופר וינטר הוא חייל של אביגדור ליברמן. מה אתה אומר? אבי?
2: אני לא יודע, אתה יודע, להתייחס ספציפית אם יש משהו בקונספירציה הזאת, אבל אני יודע עובדות. והעובדות הן שאחוז החסימה בתסריט הכי אופטימי, הכי נמוך, יהיה לפחות 160 אלף קול. ובתסריט הפסימי יותר הוא יתקרב לבקוד של 180.
0: מה? גיא, תן תיקון. רגע, מה אתה אומר, גיא? כן, גיא.
1: אבי, ידידי הטוב, זה יהיה 148,150, כי לא נחזור על אחוז ההצבעה הגבוה של הבחירות הקודמות, רגע, והם היו 153 בבחירות הקודמות, אבי.
2: גיא, נשתמה, אם זה היה 153, זה יהיה לפחות 160 הפעם, גם בגלל שאחוז ההצבעה צפוי לעלות, גם בגלל מספר המצביעים הכולל שלה, המינימום שכוון אליו זה 160 אלף קול, אני אומר לך יכול להיות גם 170 ויותר. ואנשים לא מבינים את המספר הזה, אתה יודע, זה שמע לאנשים 150, 160, בסדר, זה כמו 5 ערים בינוניות בישראל, על כל מצביעיהן, אוקיי? על כל מצביעיהן שהולכות, יוצאות מהבית ביום הבחירות, יוצאים כולם, והולכים לתמוך בך, ספציפית בך. אני אקח את זה למקום, למסקנה, ואני מוכן להתערב עליה עם כל אחד גם. אף אחת מהמפלגות הקטנות, לא פייגלין, לא זליחה, לא וינטר, אף אחד מהם, לא אנדל וטרופר, לא יכול לעבור את אחוז החסימה, נקודה. יותר מזה, אף אחד מהם...
0: רגע, גם מ-150 אלף קולות הם...
2: גם, לא באזור, הם לא באזורי חיוג בכלל, בסדר?
0: גיא, רגע.
2: אף אחד מהם, אנשים מבינים מה זה אומר להוציא 150 אלף איק מהבית.
1: רגע, אני אעזור לך, אבי.
0: כן, בבקשה, גיא, כן, נורא.
1: אבי, אני אעזור לך.
2: אני אקח את זה רק למסקנה רגע, גיא. כל מי ששם פתק לאחת המפלגות האלו שורף את הקול שלו נקודה, וכולם מבינים את זה, כי הציבור בישראל נהיה אחרי ההבחירות הקודמות שירדו מאות אלפי קולות לפח, כולם מבינים את הנקודה הזאת, ואף אחד לא ייקח סיכון גם. לכן זה מרחיק אותם עוד יותר מהאירוע הזה, ולכן אני אומר ביושר, אולי וינטר, אני חושב שוינטר אדם מדהים ומקצין וטוב, אבל אם הוא רץ לבד, זה מקום לעשות.
0: תשמע, בבקשה גיא, אני נורא מבקש את ספציפית למספרים שעליהם הוא מדבר, אבי.
1: אז אני אגיד, אבי, אני אעזור לך, פשוט זה לא בעולמות שלך. אז אוהדי ביתר, תחשבו שזה למלא את טדי 5 פעמים וכולם מצביעים וינטר. אוהדי חיפה, זה למלא את סמי עופר 5 פעמים וכולם מצביעים לוינטר. ככה יהיה יותר קל. אבל אני מסכים לחלוטין למסקנה של אבי, לחלוטין. אם הם לא יתאחדו, האנשים האלה לא יעברו את אחוז החסימה, אבל אבי, זה לא שהם שורפים את הקולות שלהם. לפי חוק בדר עופר, הם מצביעים לכל המפלגות, הווה אומר שהקול שלהם הולך לליכוד, לאייזנקוט, לדמוקרטים.
0: נכון.
1: לדמוקרטים, אתם מצביעים, אחי ואחיותיי שמצביעים למפלגות ימין קטנות, אתם מצביעים למנסור עבאס, אתם מצביעים לחדש, אתם מצביעים לבלד. נכון, בחלק היחסי של הקולות שלכם, אבל זה השיטה בישראל, אז דעו לכם.
2: אני אוסיף גיא, זה נוגע גם לאלה שמצביעים מפלגות קטנות וגם אלה שאומרים אני אשאר בבית, לא צריך אותי וכאלה. אין דבר כזה בישראל לא להצביע. כשאתה לא מצביע אתה בעצם, כמו שאמרת, מחלק את הקול שלך, אתה תורם אותו באופן יחסי בחלקים. ביט קטן ליאיר גולן, ביט קטן למנסור עבאס, חתיכה קטנה לאחמד טיבי, ככה זה עובד, זה הרעיון בגדול.
1: ומה שהכי מדהים זה שהאבי, שהגופה המטאפורית מוטלת לפנינו, אנשים טובים, חנן פורט, אנשים טובים, הרב לוינגר, אנשים טובים, באמת, גאולה כהן,
0: גאולה כהן,
1: כולם זכרם לברכה, באמת אנשים שבנו את ההתיישבות. הרי הרב לוינגר לא יצא מביתו, כמובן מטאפורית, הרגיש מבויש על המהלך הזה, הרגיש שהוא פגע בעם ישראל. אל תהיו אלה שבעוד 30 שנה ברעיון אצל אבי רצון בבוקר נזכיר אתכם כאלה שהובילו עלינו את הארץ של הדת והיהדות במדינת ישראל.
0: טוב,
1: אל
0: עכשיו, תעשו את זה. אוקיי, עכשיו תקשיבו, אני מאלה שחושבים שהם יודעים הכל ובסוף מגלים שהם לא יודעים כלום. תקשיבו, אני מקבל פה כבר 11, 12, 13, 14 וואטסאפים שהכותרת של כולם אנשים שונים לחנותים, אף אחד לא מכיר, אגב גם אני לא מכיר, 99% אני לא מכיר באופן אישי, אני רק מכיר את התובנות שלהם ולפי גוגל אני גם יודע במה הם עוסקים, אנשים מאוד מאוד רציניים, אינטליגנטים. הנה כבר 15 וואטסאפים שכותבים לי, אבי, אתה תמים אם אתה לא יודע, וזה תעשה שיעורי בית, עופר וינטר הוא חייל נטו של אביגדור ליברמן. חבר'ה, אתם חייבים לעזור לי עם, עם המשפט הזה. עופר וינטר חייל, חייל של ליברמן.
2: אני שוב, אני לא יודע, הקישור בין שניהם, אתה יודע, יכול להיות שיש לזה רקע יכול שלא, ואנחנו צריכים להיזהר כמובן לפני שאנחנו מדביקים משהו מסוים, אבל המבחן של עופר וינטר, המבחן של עופר וינטר הוא מאוד פשוט. עוד שבועיים מסוגרים את הרשימות. אם עד אז הוא יעשה איזושהי חבירה, בין איזה סמוטריץ', בן גביר, לא יודע מה, או בתוך הליכוד או משהו כזה, ויגלה אחריות ובגרות, אז לא, אז אפשר להגיד ביושר שהוא אדם נאמן למחנה הימין באמת, שרוצה בטובת המדינה וטובת הממשלה הבאה. אם הוא יתעקש לרוץ בנפרד, זה ידליק את כל הנורות אדומות. אני לא יודע למה ואיך וכמה, אבל זה אומר שמשהו פה...
0: למה לדעתך הוא סירב, אם זה נכון, לשריון של נתניהו בליכוד?
1: זה לא אם זה נכון. זה נכון, אבי. אבי, אני לא נוהג לתת אצלך.
0: לא, ברור.
1: קיבל הצעה לשריון ולא השיב לה.
0: למה? למה? כן, סתם להבין, עזוב, לא מקטר.
1: אני לא נמצא בנבחי מוחו של
0: תאריך,
1: אבל אני חושב שהערכה שלי זה שהוא חושב שהוא ימלא את טדי 5 פעמים. הוא לא בטוח שהוא יעבור את אחוז החסימה. הוא מאמין בזה באמונה שלמה, זה שיהיה ברור. אבל בוא, תראו, יש לנו דוגמה חיה. הסוקר של גלעד ארדן אמר לו לפני שהוא יצא, ביום הכי חם שלך, הכי טוב שלך, שכל הקלפים והכוכבים מסתדרים לך, אתה מקבל 1.7. זה גרם לו לא לרוץ, אבי ואבי? זה לא גרם לו לא לרוץ. הנה הוא רץ.
2: כן, אבל...
1: אז אבי, אתה צריך להבין, הפוליטיקה זה... שנייה רגע, הפוליטיקה זה חיידק. תזכור את דוד מודעי זכרו לברכה, אדם אמין, ולמרות זאת היה בנבחי הפוליטיקה והלך, אין מה לעשות, זה חיידק.
2: צריך להוסיף כמובן שאנחנו נראה מן הסתם כל מיני סוקרים, שאין לו להיכנס כעת למי מהם ואיך וכמה ולמה, מנסים לעודד את הדברים האלה, ופעם בין נותנים נגיד לוינטר שעובר את אחוז החסימה לבד, או כל מיני דברים כאלה, אין לזה שום בסיס מציאותי, הם גם יודעים את זה, הסוקרים האלה, הם לא טיפשים, הם יודעים שאין לזה שום סיכוי, אבל הם יעשו את זה פה ושם, בדיוק בשביל לדחוף אותו למקום הזה, לתחושה הזאת של הנה אתה יכול לעבור לבד,
0: לסבד, כן. תשרות קולות לימים. מה עם איחוד, למשל, של מפלגה כמו של עופר וינטר עם המפלגה של גלעד ארדן נניח, יחד עם אפילו דדי סמחי, והכי הרבה כואב לי על דדי סמחי, שהוא איש, באמת, אדם מדהים, אין, דדי סמחי הוא כל מה שהייתי רוצה באיש ציבור במדינת ישראל, אבל פוליטית הוא הלך למקום שלדעתי אהותה, אבל מה דעתכם על אפשרות כזאת, אופר וינטר, גלעד ארדן, דדי סמחי ובני גנץ?
2: קודם כל אני חייב להצטרף למכון, לפחות שלך, סימחי, אני ישבתי איתו כמה פעמים בפאנלים.
0: אין עליו, אין, איש מדהים.
2: איש מדהים, אבל ברמת הפרקטיקה של חיבור כזה, אני לא רואה את זה קורה. לא בגלל דדי, אגב, הוא נראה לי היחיד שבאמת מתאמץ לעשות החיבורים האלה, אבל העודף אגו שיש מכל הכיוונים, יש שם ברשימה שהזכרת כעת, יש לפחות שלושה אנשים שבלי מקום ראשון אין מה לדבר בכלל. ובמקום ראשון
1: בול, יכול בול, אבי, מדהים, אתה לא, אני יודע שאתה לא מעורב ידידי, אבל אתה, אין לך מוסר עד כמה אתה צודק, אבי, הכל נופל על המקום הראשון, אחד לא מוכן לוותר על המקום הראשון, השני לא מוכן לוותר על הנהגה משותפת, השלישי לא, שוב, זה בלתי אפשרי לחבר את המעגל הזה, וזה פשוט עצוב, כי זה, בגלל אגו הדבר הזה לא יקרה, אבי.
0: טוב, אז אם זה כך, כמה קולות אנחנו, כמה מחנה הימין, כמה קולות, כמה מנדטים עלול להפסיד?
1: 3.75, כרגע, עם כל ה... איך נקרא להם? כל אלה ירוצו בנפרד, נכון לאתמול, הימין מפסיד 3.75, בזמן שהשמאל כולו מהודק, מהודק, לא יפסיד בין כל אחד.
2: במחנה שמה, תגיד משהו ביושר, במחנה השמאל למדו לקחים מהפעם שעברה,
0: נכון.
2: אפילו בסלד, ראית את השמאל, הם מגלו את כל, הם לא יתנו לסיפור של מרץ לחזור על עצמו, לא יהיה שם אף מפלגה שתהיה בסכנת חסימה, ואם יהיה מישהו שינסה לעשות את המשחק הזה, אנחנו נראה קמפיין תקצורתי אגרסיבי על הראש שיפרוד. הם לא יסתכלו
1: אחרי אותו אחד.
0: כן.
1: רגע, שנייה, אבי. קומוניסטים חילוניים הם אסלאמיסטים.
0: לא יאומן. תזכרו את
1: זה. כן, קומוניסטים כן. חילוניים כן, הם כן. אסלאמיסטים, כן, רק כן. כדי להביא לממשלת ימין, ותראו מה קורה בצד, בצד הימני. פשוט לא להאמין.
0: כן. טוב, חבר'ה, מה עם השריונים של נתניהו? יש לכל אחד מכם דקה להאריך מתי, ואולי גם היא. כי אני קיבלתי איזושהי הודעה ומסר אתמול, שגל הירש הוא בטוח, בטוח בין המשוריינים, אבל שימו את זה בצד, זאת הערכה, לדעתי, בסדר, במקום טוב. מה אתה אומר, אבי, על מתי הוא ישריין ומי אם יש לך אולי לתרום לנו משהו?
2: שבוע וחצי, ונתניהו עוד לפעמים לדקה 90. שמעתי כמה שמות על קרן אסיה, גם כל מיני שמות אחרים. אני חושב שנתניהו גם חותר לקחת אנשים שקצת מלגועים עם השביל העשירי בביתים של גבורה, דווקא במקומות כאלה.
0: כן.
2: ואני אגיד עוד משהו, השריון בסגנון של אורן...
0: אני לא יודע איך הוא מתעלם מאנשים כמו סילבן, כמו שטייניץ, כמו יוסי קוין, זה קצת נסגר מבינתי אנשים שיכולים להחזיק...
1: הם אמרו לא,
0: אוקיי.
2: אתה מזכיר הכללי לדעתי שנתניהו מחפש, הוא מחפש לדעתי גם הקשר ביטחוני, אבל גם אנשים שמביאים איתם איזושהי ליברליות חילונית, שזה נועד להרגיע את אותם שניים, שלושה מנדטים, שאולי קצת הרתיע אותם כל מיני דברים בשנים האחרונות. שם הוא קצת חותר נראה.
0: בבקשה, גיא, משפט אחרון שלך, 30 שניות.
1: אני מקווה שמר נתניהו ישריין את דדי סמחי, אבל חבר'ה, אתם צריכים לזכור, חסר למר נתניהו.
0: מה עם בונצל, לא, אוקיי, כן.
1: אבי, חסר, לא, מה שהוא חייב בזה, הוא חייב נציג של העדה האתיופית, אני מקווה שזה יהיה חברת הכנסת צקה מלאקו, וחסר לו אישה, ואני אומר שזה יהיה לימור סממיין דרש, כי אין מספיק נשים, בוא נודע על האמת, וזה יהיה המצב. אבי, לפני שמסיימים מילה מההפטרה, זה ממש חשוב, אפשר?
0: כן, ודאי.
1: אנחנו קוראים השבת את פרשת הנחמה כי תבוא, קימי אורי קיבה עורך וכבוד השם עלי גזרה.
0: קומי אורי קיבה עורך.
1: נכון, בתימני זה קצת שונה, והפסוק אבל הכי חשוב, אבי, אני מקווה שאתה תתקן אותי אם אני אתאי, שאי סביב עינייך אורי, כולם נקבצו באולך, בעינייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תימנה, שכל עם ישראל, שכל היהודים יעלו ארצה בעזרת השם.
0: אמן.
1: בעזרת השם, והנבואה תתגשם.
0: קומי אורי קיבה עורך, איזה עברית. איזה עברית, שמישהו ייתן לאייזנקוט לקרוא קצת, לשפר את העברית שלו, אז הוא לא קרא ספרים בילדותו, שיקרא תנ"ך, איזה עברית תהיה לו. אבי גרינצייג, תודה, גיא בוסי, אין עליכם.
1: תודה
0: רבה, תודה. תודה לעורך ולמפיק שלנו, משה כחלון, תודה לך, משה רחם, כי נעיש על הטכניקה שלנו. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. נהיה כאן מחר, מיד אחרי חצות השעה, 7 בבוקר. בוסי, גרינצייג, תל חי.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מור השעו, וההמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
6: קיז.
5: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
3: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
4: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קום.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
0: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: סקיס.
11: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: נקניקיה בלחמניה, אופ, אז שילמתי רק חמישייה.
16: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
18: מאמי, יש נזילה.
19: איפה?
18: בחשבון הבנק.
20: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
22: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: שומעים שזה ישראלי.
26: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
25: גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: גלי ישראל, החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן תל אליהו עם החדשות. צהל תקף הבוקר בעזה, כלי תקשורת ערבים מדברים כי לפחות אדם אחד נהרג בתקיפת מאהל בדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. ארגון הטרור חמאס מתנער מהאחריות על שיגור עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה. בהודעת הארגון נאמר כי האיומים מצד ישראל הם ניסיון להצדיק את המשך התוקפנות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לשבק לוודא כי יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה הנאותה. בשבק הבהירו כי הם עושים את המירב בעניין וכי הם פועלים על פי החוק. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט מזהיר את איראן מפני ההשלכות שיהיו למהלך הכלכלי שמקדם את ארצות הברית. בסנט כתב כי העולם צריך להבין שיש לנתק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר הרודני עד שטהרן תעמוד לבדה. יוון העבירה סוללות הגנה אווירית מדגם פטריוט לקריטים מחשש להסלמה מול איראן. ביוון מעריכים כי תשתיות קריטיות ומתקנים צבאיים עלולים להיות יעד לתקיפה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה ברוב האזור עם ישרור עומס חום כבד.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
27: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: שרון גל.

0: שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, כינור אנש תבקר קובי פרל. אנחנו ברדיו חיפה, גלי ישראל ורדיו דרום. איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט השר שיקלי, חבר הכנסת מלכיאלי, גם כלוג אפתיע איתנו, ועוד ועוד ככל שנספיק. נתחיל איתך צ'ייני מרום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: חשבון בבקשה.
0: חשבון בבקשה. מה אכלת?
1: כן.
0: מה כבר אכלת? שמונה בבוקר, מה כבר אכלת?
1: אתה לא יודע איפה אני, ואני לא אכלתי כלום, אני לא אוכל בבוקר.
0: אחרי. טוב, אז עד שתקבל את החשבון, עוד מעט גם יוגש חשבון לאיראנים, מה שנקרא דידי הכלכלי שצריך להתחיל. ותשמע, אמריקנים מדברים על מיטוט איראן בקשר לכלכלה, כבר לא החלשת איראן. אתה חושב שזה בר השגה?
1: חד משמעית כן. לאמריקאים יש תוכנית שמתבססת על שתי מרכיבים מאוד מאוד חשובים. המרכיב הראשון הוא המרכיב של המניעה של אוניות שיכנסו ל... נמלים איראנים ויצאו מנמלים איראנים. זה חונק את הכלכלה האיראנית לחלוטין. לא סוגיה אחת. הסוגיה השנייה שיותר כבדה מבחינת האיראנים, למרות שהיא נראית יותר קלה, עם מה שמוביל שר האנרגיה, והאמריקאים מצליחים להוציא ממצרי הורמוז דלק ברמה שהיא משתנה, היא לא קבועה, סדר גודל של בין 5 ל-10 מיליון חביות ביום. זה אומר שבסיכומו של דבר, מיצר הורמוז, או המצור על מיצר הורמוז של האיראנים, הופך להיות ללא רלוונטי. לכן האיראנים חוטפים שתי מכות. מכה אחת שהיא מכה כלכלית, אין מטבע קשה, כי אין ייצוא דלק. וגם אין תסקיקים שנכנסים למדינה, ולכן, כשהם רצו להעלות את מחירי הבנזין והסולר בארצות הברית, מה שקרה, הם חטפו בומרנג חוזר, ועכשיו מחירי הבנזין והסולר באיראן הם גבוהים מאוד. זאת בעיה אחת. והבעיה השנייה היא בעיה תודעתית. אין להם יותר את הנשק האסטרטגי הזה. אנחנו עושים מצור על מצרי הורמוז, ואנחנו פוגעים בכלכלה העולמית. הכלכלה האיראנית בהתרסקות, הכלכלה העולמית עוד מעט כבר לא תושפע לחלוטין מהאירוע הזה שנקרא מצרי הורמוז, ובעצם נטלת לאיראנים את כל הקלפים שהיו בידם. עכשיו נשאל את השאלה.
0: כן.
1: כן? עכשיו נשאל את השאלה, מה יעשו האיראנים?
0: בדיוק.
1: אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהמשטר הזה נופל, ונגמר הסיפור, הלוואי. הלוואי, אני לא יודע להעריך את זה, אף אחד לא יודע להעריך את זה,
0: זה מה שהם מדברים במוצר, אבל האמריקנים כבר אומרים את זה בצורה מפורשת, הם רוצים קריסה,
1: נכון,
0: כלומר הם בונים
1: נכון,
0: על זה.
1: כי הם מבינים, מבינים שאי אפשר לסיים את המלחמה הזאת בהסכם, כי האיראנים לא הגיעו להסכם.
0: לא, ברור, אבל הם גם מבינים כנראה שהסנקציות עובדות הרבה יותר ממה שאולי אפשר היה להתרשם
1: נכון.
0: בשלבים הראשונים, כן?
1: מי ששם לב ועוקב קצת אחרי התקשורת, אז הוא רואה שהם הזיזו הצידה את יושב ראש הרמטות המשולבים, דן קיין, לא שהוא לא בסדר, הוא בסדר גמור, ואת פיט אקס, את שר המלחמה, ונכנסו פנימה עכשיו למרכז התמונה, שר האוצר בסן, ושר האנרגיה ווייט, הם שניהם מובילים כרגע את המערכה הזאת. האפשרות השנייה שהאיראנים יעשו,
0: כן.
1: זה שהם פשוט ישתוללו, ואנחנו מריחים, כזה דבר שהולך ומתבשל, אם אתה שם לב להצהרות האחרונות האיראניות, אנחנו נראה לפה ואנחנו נראה לשם, ואתה שומע כל מיני רעשים מבולגריה, ורעשים מקרטים וכל מיני כאלה דברים. כולם מתבססים על איזשהו מודיעין לא מאוד מאוד חלוט, אבל האיראנים אומרים עוד דבר, הם אומרים, שמע, אנחנו עד עכשיו ימנו רק על בסיסים צבאיים אמריקניים. זה נגמר. אתם חנקתם אותנו כלכלית, אתם לא נותנים לנו להוציא דלק, אתם מוציאים דלק ממצרי הורמוז שאנחנו לא יכולים למנוע, אוקיי, אז אנחנו הולכים גם למטרות אזרחיות עכשיו, ומטרות האזרחיות שלנו יהיו בכל רחבי המזרח התיכון, וזה מהם על הרבה מאוד מדינות.
0: אגב, בוא נראה מה הם יעשו. אגב, הם יבואו גם על בולגריה וקפריסין בשלב מסוים, כן. אתה חושב שהם...
1: בולגריה, קפריסין וקרטים.
0: וקרטים, נכון.
1: וקרטים יזיזו עכשיו סוללות פטריות מקרפטוס לקרטים, כי הם חוששים מתקיפה, בעיקר בסודאבי, שיש שם בסיס ענק אמריקאי, והם חוששים מהדבר הזה. מי שזוכר, נושא את המטוסים פורד, חנתה שם לאיזושהי תקופה, מי שזוכר, בדרך למזרח התיכון, נתפסה לסודאבי. ולכן, יש דאגה סביב העניין הזה, ביחד עם זאת, אני חושב שהאיראנים מבינים, לכיתת צעד כזה, וחלילה להם תקיפה של מדינת ישראל, הם יחטפו חזק מאוד, ואני לא חושב שהאיראנים רוצים את זה, כי בסיכומו של דבר, זה באמת עלול להפיל את המשטר. כי אם תהיה תקיפה של מטרות אנרגיה ותשתית, וקשרים, ונמלים, ויסגרו להם את זאת התעופה, יהיה non-flight zone באיראן, זה עלול להביא לקריסה של המשטר, והמשטר הזה מבין את העניין. כל מה שהוא רוצה עכשיו זה להישרד, לראות שטראמפ מפסיד בבחירות בנובמבר, ושיעשו לו את המוות בשנתיים הקרובות, והם מקווים שבדרך הזאת המשטר הזה ימשיך להתקיים באיראן. אני חושב שהתוכנית שלהם היא מאוד מאוד חלשה מבחינה אסטרטגית. גם אם הם יחליטו לתקוף, אני חושב שהסיכויים שלהם לשרוד תקיפה אמריקאית וישראלית מאוד מאוד מסיבית, היא נמוכה מאוד.
0: מה יקרה? כן. מה יקרה? כמה זמן אתה חושב שהם יכולים להחזיק מעמד בהינתן שהסנקציות באמת יוחמרו בשעות הקרובות? שבועות, חודשים?
1: זהו, תראה, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, סיבה אחת. הסיבה היא שעדיין יש להם מספיק מטבע קשה והברחות וכן הלאה, כדי לשלם מזכורות לרוצחים שמסתובבים שם, ואלה משמרות המהפכה והבסיג'. ברגע שזה ייגמר, אז יהיה היפוך קנים והסיפור נגמר. כרגע לפחות, יש להם עדיין יכולת לעשות את זה, וככה הם מחזיקים את המשטר הזה, אני אומר אפילו בהנשמה מלאכותית, אבל המשטר הזה עוד עומד על הרגליים. מתי זה יקרה, אתה יודע, מתי היפוך קנים הזה יתרחש, אני לא הייתי רוצה להתנבא, אני באמת לא יודע.
0: הבנתי אותך. טוב, אבל טוב להבין שהאירוע הזה באמת מאוד אפקטיבי, בניגוד למה שנראה בהתחלה, והרבה להגו ולא האמינו וכו'.
1: תראה, שרון, צריך להסתכל רק על ההתבטאויות האיראניות התכופות.
0: בדיוק.
1: ביומיים, שלושה, ארבעה האחרונים.
0: כולל קליבאף.
1: היום בסן. בוודאי, כולל קליבאף. היום בסן תמר... עם שחר מתחיל הדי-דיי. הוא לקח את הציטוט של טראמפ, ואמר, עם שחר בארצות הברית, יש עוד כזה זמן לשחר בארצות הברית, כן?
0: כמה שעות.
1: אבל, כן, אבל זה עכשיו אחת בלילה בארצות הברית, אבל עם שחר שאיפשהו זה בחמש בבוקר, אז עוד ארבע ומשהו שעות, מתחיל הדי-דיי הכלכלי שירסק את איראן. אגב, יש פה עוד הערה, אני מעיר אותה כי זה קשור לעניין האסטרטגיה הגלובלי, זה שהאמריקאים הכריזו עכשיו כל מי שיעשה סחר עם איראן אנחנו נטיל עליו סנקציות. עכשיו אנחנו יודעים שיש מדינות כמו סין, כמו טורקיה, כמו פקיסטן, שעושות עסקים עם איראן, ועכשיו אני רוצה לראות מה האמריקאים יעשו לסין, סיפור בפני עצמו, לטורקיה ולפקיסטן, כן? שתי מדינות נושאות נשק גרעיני, ועוד מעצמה אזורית אחת טורקיה. אירוע לא פשוט לחלוטין, וצריך לראות לאן זה הולך. האמריקאים, כשהם אומרים כזה דבר, הם מתכוונים לו. האמריקאים לא מכריזים כאלה דברים.
0: בלי להסביק ולחוף.
1: זה יכול להתפתח למקומות שהם מעבר למזרח התיכון. זה כל מה שרציתי להגיד. כרגע אני לא רואה בזה שיתקן.
0: נעקוב. יופי, היה מעניין. צ'ייני, תודה על הדברים ושיהיה בוקר טוב. תודה, תודה.
1: בוקר טוב.
0: ביי, להתראות. מה קורה, השר שיקלי? בוקר טוב.
2: בוקר אור, שרון, מה נשמע?
0: ברוך השם, איך אתה?
2: אין טענות.
0: הופתעת מהדברים שאמר בנט? כלומר, באופן שהוא אמר אותם, שהוא חושף את כל מה שהיה, לפחות לפי דבריו, או לפחות נותן ככה סימנים באותה פגישה בחמישה במאי 2021. זה היה ערב פרסום הממשלה, או רגע לפני הקמת הממשלה, והוא פה מתאר את הדברים מהצד שלו, ואתה לא נשאר חייב.
2: אמת.
0: קח אותי רגע לרגע הזה, תן לי את הגרסה שלך לצורך העניין, בוא ניכנס לזה מיד.
2: אז ככה, כמה דברים חשובים מאוד. אחד, יש קוד שאתה מכיר אותו בעיתונאות ובפוליטיקה. אני מעריך שגם מחוץ לעולמות האלה, אבל ביתר סט בעיתונאות ובפוליטיקה. שיחה שהיא שיחה שהיא התכתבות פרטית, או שיחה שהיא שיחה בארבע עיניים, נשארת ככה, תמיד.
0: נכון.
2: זה הקוד. עכשיו, בנט מפרק את הדבר הזה, ולא בפעם הראשונה, ואגב, החמור יותר זה השיחות שלו כמובן עם נתניהו, שהוא גם שם ממציא קוראים לסיפור הסבתא, אבל במקרה שלי, א', זה כבר פעם שנייה שזה קורה, פעם אחת, הוא חשף כביכול מסרון שהוא קיבל ממני, כשבעצם מדובר בהקלטת רעיון של מורן אזולאי, אירוע הזוי שאפשר להפריח תוך חצי שנייה, ועדיין זה לא הפריע לו לעשות את הספין המטורף הזה.
0: נדמה לי אצל אסנאים שהוא השמיע מהטלפון למי שלא זוכר.
2: עכשיו תגיד תגזו, איזה הודעת, כאילו למה שהרעיון יהיה בהודעת, כי זה רעיון גלוי לכל בערוץ הכנסת.
0: כן.
2: עכשיו, האירוע הזה הולך ככה. בחמישה למאי בבוקר הייתי בירושלים, זה היה היום שהם הלכו לפגוש את הנשיא, בלילה היה מעבר מנדט מנתניהו ללפיד, להקמת הממשלה. זה הרגע שבו אמרתי, זהו, זה לא צ'יקן, הוא לא משחק. הוא נתן את המפתחות עכשיו ללפיד, שבהחלטה שלו יכול לקחת את הרשימה המשותפת ולהקים ממשלה, זה רק עניין של החלטה. זאת אומר, הוא מסר את גורל העם היהודי ומדינת ישראל בידיו של יאיר לפיד, ולך תדע לאן זה ידרדר אותנו. ואז הוצאתי מכתב שבא ואמר שאני מתנגד בתוקף להקמה של ממשלה שהיא ממשלת שמאל ולהנחה של לפיד, כי זה לא דמוקרטי כפי שהוא עצמו אמר, כי מה לנו ולגוש החרם הזה ולשנאה המטורפת של מחאת בלפור לימים מחאת קפלן, מה לנו ולרוחות השנאה, איך בדיוק הוא מתכוון לא לעסוק בעניינים לאומיים, איך בדיוק הוא מתכוון לנווט את המדינה.
0: אוקיי.
2: מתוך הטירוף הזה. יפה, ואז... זה עשה הרבה רעש, כפי שאנחנו
0: מבין. ואז הוא קורא לך לפגישה?
2: ואז היו שתי פגישות, אתמול לא דייקתי בתאריך, פרסמתי תיקון בטוויטר כדי שזה יהיה מדויק, היה פגישה בחמישה למאי, הייתה פגישה נינוחה, הכל פתוח, יש עוד זמן לתמרן וכו' וכו', ואז יש את הפגישה בשישי למאי בערב, שזה יום חמישי בערב, אוקיי. אני הגעתי אליו בערך בשעה שמונה וחצי בערב, הפגישה התחילה, הייתה עדיין פגישה נינוחה, עדיין הכל בסדר, הוא בא ואומר, אפשר לתמרן, אפשר עוד להקים, תביא את נתניהו, תביא את סמוטריץ', תלחץ עליהם.
0: זה אצלו בבית, כן?
2: אבל מה שקורה, אז אני יוצא מהבית.
0: זה אצלו בבית, וזה רק אתה והוא שם, כן?
2: רק, אני, רעייתו הייתה, יש לומר.
0: אוקיי.
2: רעייתו הייתה בבית.
0: אתה יוצא מהבית.
2: נוסע צפונה. מגיע למחלף בקה אל גרביה, הוא מתקשר אליי, אומר לי, תחזור. אז היה, מה תחזור? אבל חזרתי. פרסה במחלף עירון, אני חוזר לרעננה, ואז כנראה בין לבין הוא דיבר עם מישהו שאמר לו שזה, לא יודע, איזה יועץ אסטרטגי או איזה מה, אני מעריך שמישהו דיבר איתו, כי כאילו פתאום הוא נהיה מאוד מאוד תוקפני, ופתאום הוא התחיל ככה, מה פתאום אתה לוקח את המנדט, אתה התחייבת, אתה אמרת, אתה ככה, איך זה יכול להיות? זה שלי, אני הבאתי אותך, אתה חייב לתת לי את ה... אמרתי לו, תשמע, המנדט הוא לא ניתן לך, אנחנו נשבענו להקמת ממשלה לאומית, אתה הולך פה למהלך שהוא מהלך מופקר, אתה מרמה את הבוחרים, למה אתה מבקש ממני לקחת חלק בדבר הזה? בקיצור, מה שראיתי לנגד עיניי, זה בן אדם שאשכרה התפרק, היה על סף בכי, בן אדם שאיבד אשתונות, ואני בא ואומר, כדאי שהציבור יבין, שהאובססיה של האיש הזה לתפקיד ראש הממשלה היא מאוד מאוד מאוד מסוכנת. זה בן אדם שיעשה הכל כדי לשבת בתפקיד ראש הממשלה. זה בן אדם שאיבד לחלוטין את הסנטר האידיאולוגי שפעם לכאורה היה לו בעבר, כמנכ״ל מועצת יש"ע, כבית יהודי, כימין החדש. ודבר נוסף, חוסר האמינות של הבן אדם, כן, האופן שבו הוא רימה את כל מי שהלך אחריו, האופן שבו הוא רימה את האנשים שהכי קרובים לו, האופן אפילו שבו הוא מתייחס גם בספר המצחיק שהוא כתב משהו עם אמת, כן? אל החיבור של המילה בנט ואמת, זה כמו שמן ומים, זה כמו שמן ומים. גם עכשיו האופן שבו הוא מתייחס למי שהייתה השותפה שלו לאורך שני עשורים כמעט, זה דבר מטורף. והחוסר אמון
0: למי?
2: אני מתכוון לילד שקד.
0: רק אתה אומר, כן, כי כן, תשלים.
2: הוא אומר, אין לו אבק של אמון, ואין לו אבק של נאמנות לאנשים שהכי הכי קרובים אליו, וזה לא נגמר דיר, וזה גם לא נגמר בילד שקד.
0: תכף תסביר לי מה זה כמעט התפרק ואיבד את השתנות, אבל בוא נשמע רגע את הצד שלא רגע, יש לנו את האינסרט הזה מדנה וייס, תשמיעו לנו רגע.
3: שיקלי, בכל זאת הצליח להתברג.
4: כן, תראית, הוא ישב פה בחדר אוכל ואמר, אני מתחייב שמה שלא יהיה, אם באיזשהו שלב אני מרגיש שהמצפון לא מאפשר לי, אני הולך הביתה, כי אני יודע שאני לכנסת נכנס לא בזכותי, אף אחד לא יודע מי אני, זה בזכותך. ואז
3: מה זה עוד, בהשבעה של הממשלה הוא כבר לא היה?
4: כן.
3: דיברת איתו אגב מאז?
4: לא, אין לי מה לדבר איתו.
0: נשמע לגמרי שונה מהגרסה שלך.
2: כן, כן, כן. תנסה רגע לדמיין אותי, הוא יושב מול בנט ואומר לו, שמע, אף אחד לא יודע מי אני. זה נשמע לך, אתה מתחבר לך? קיצור, עכשיו, אני לא...
0: אבל מה זה כמעט איבד את השתונות? למה, תתאר רגע, תסית מה הוא צורק?
2: אני מתאר לך בן אדם, קודם כל תקשיב. אני יצאתי מהבית שלך, אני כבר חזרתי חמישי בלילה, מה אתה עכשיו מתקשר אליי לחזור? אני חוזר, הוא מתחיל להיכנס לעמוק. אתה רואה את הבן אדם מתפרק, הוא מבין, אני בסופו של, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, אני זה 61, בלעדיי זה 60, זאת אומרת, זה בדיוק הכל שהוא צריך. עכשיו, גם מה שהוא אומר, אתה מדמיין אותי, אומר לו, אף אחד לא יודע מי אני? הרי לפני שבועות קודם, הוא התחנן אליי שאני אצטרף לרשימה, וזה פעם שנייה שאני אצלו ברשימה. אז אמת, לא הייתי סלבריטי, אבל לומר, אף אחד לא יודע מי אתה, בכל זאת, אחי, אני חייב הכל להוריי, למסלול שעשיתי כראש מכינה תבור במשך 12 שנים, מכינה מובילה בתקומה, כרב סרן במילואים, אני לא חושב שכאילו לתודעת ביטול הזה, אני פה רק בזכותך, אבל אבלים, בחיים לא אמרתי משפטים כאלה, בחיים לא יצאו לי מהפה.
0: הוא הכניס עוד שפיץ, כן, מה אגב?
2: ואגב, זה שהוא אומר, אחר כך לא היה לי מה לדבר איתו, אחר כך הוא התחנן שאני אהיה איתו בהצבעות, הוא התחנן שאני אצביע איתו, ובא, ואם כבר פתחנו פגישות, הוא מזמן אותי אליו ללשכה בלילה, לפני איזו הצבעה די משמעותית, השולחן שלו מלא בפירורים של אוכל, השולחן מלוכלך, החומצה שלו מתונפת, הבן אדם בא ואומר, אני אתן לך להיות שגריר, אני אתן לך להיות ראש הסוכנות היהודית, רק תתן לי בחזרה את ה... תתן לי, תתפטר. תתפטר מהכנסת. אתה תהיה פה כמו בלון באוויר. לא, לא, שום דבר לא תוכל לעשות. ואגב, במובן הזה הוא צדק, כי אני הייתי בלי ועדה. אני השתתפתי בוועדה של ביטחון פנים, כשבעצם אני חבר שלו מן המניין. לא יכלתי לעשות שום חקיקה. ובאמת, גם לא ידעתי כמה זמן הממשלה שלו תחזיק מעמד.
0: כן.
2: כמה זמן הדבר הזה יחזיק?
0: מדהים איך הוא הפנה עורף לכל החבר'ה שהלכו איתו בעבר, כשהוא אמר את זה על הבמה יחד עם לפיד באיזה כנס שהם עשו על הבחירות הקודמות שלו.
2: זה מטורף, זה... מטורף. אני אגיד אבל דבר אחד שחשוב.
0: כל... כן, כל ערך.
2: בן אדם הוא אדם לא יציב. הבפנים שלו מאורער. הוא לא אדם בריא בנפשו. הוא אדם שהאובססיה שלו...
0: אתה לא מגזים? כשאתה אומר לא בריא בנפשו,
2: לא, נראה לי את... לא, כן, כי אני לא מדבר על מחלת נפש, כן?
0: אוקיי,
2: אני מדבר על אובססיה.
0: אוקיי.
2: אני לא מדבר על מחלת נפש, אני מדבר על אובססיה שיש בה מימד חולני לשררה, לכבוד ולאהבה ולכבוד מהציבור. אובססיה. וזה הנקודה שעליה אני רוצה להתעכב. והדבר הזה מוביל אותו לקחת פניות בחיים שהן פניות שאתה מסתכל ואתה אומר, וואו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני זוכר שאמרתי לו, תגיד, לאן בדיוק אתה ממהר? לאן אתה... תחכה שיהיה מאחורי הציבור. מה זה להיות ראש ממשלה עם שישה, עם שבעה מנדטים?
0: למה התכוונת בסוף הציוד שאמרת שהבגידה בבוחריו היא הבעיה הקטנה?
2: נכון, היא הבעיה באמת קטנה, כי אני דיברתי על זה גם בהקשר עכשיו של שקד, כן? של המערכות אמון שלו עם האנשים שהכי קרובים אליו. אם תלך לשמרית מאיר, ואם תלך לטל גנצבי, ואם תלך לילד שקד, ותרחיב את זה לכל מעגל שאתה רק יכול לדניין. ועל זה אני מדבר, זאת אומרת, זה בן אדם שלא הצליח לתחזק מערכות יחסים תקינות ולשמור על אמון וכבוד עם האנשים שהיו הכי קרובים אליו, שהלכו אחריו, וזה לא חייב להיות ככה. אתה יודע שאנחנו עוברים לפעמים דברים קשים בחיים, גם בחיים המקצועיים, גם בחיים האישיים, yeah. ושומרים על איזשהו דיגניטי, ושומרים על איזשהו אמון עם אנשים שהיינו איתם. ואצלו זה פשוט הרכיב הזה של נאמנות, של אמון, של אמת. אני חושב שההגדרה הכי נקייה, הוא אמר שם המשפט מדהים, הוא ייחס אותו לסילמן. הוא אמר אין בה כלום. אתה זוכר שהוא אמר את זה?
0: אוקיי.
2: הוא אמר אין בה כלום, היא כאילו, היא כלי ריק.
0: אוקיי.
2: ואני חושב שזו הגדרה הכי נכונה לגביו. וואו. שהוא מבפנים אדם מרוקן.
0: אוקיי.
2: אדם מרוקן מתוכן.
0: אלה הדברים. השר שיקלי, תודה שדיברת איתנו.
2: בשמחה רבה.
0: שיהיו בשורות טובות כמובן. נהיה בקשר, ביי ביי, כל טוב. היה מעניין, תודה. טוב, יאללה, הפסקונת, מיד נשוב.
5: בחסות אור משכנתאות.
6: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
5: אור משכנתאות.
7: מיד נשוב לשרון גל.
8: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: גלי ישראל.
10: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד. עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
15: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: ישראל.
20: אתם מאזינים לשרון גל
5: בחסות אור משכנתאות.
21: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
22: אור משכנתאות.
23: עכשיו חבר הכנסת מיכאלי משעה, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
24: בוקר טוב, שלום וברכה.
23: הלו?
24: כן, שלום וברכה, בוקר טוב. בסדר, ברוך השם.
23: יפה. מה, מודע קצת? כלומר, איך מרגישים לקראת הבחירות? אנחנו מתקרבים אתה יודע, התחושות שמי יודע מה יהיה בתוך החברה החרדית, המפלגות החרדיות, סקר אחד אומר ככה, סקר אחד אומר אחרת, איך אתה מרגיש?
0: תראה, מי שמכיר את ההיסטוריה של ש"ס והסקרים, נעק אתן ככה כמשל, כשש"ס קיבלה 17 מנדטים, הסקרים ליבו 9-10, במדגם קיבלנו 13, ובבוקר הגענו ל-17. מי שהסתכל בכל ההיסטוריה, כל מערכות הבחירות, הסקרים מעולם לא סקרו אותנו נכון. אתה יודע מה, גם אם היינו עכשיו 20 בסקרים, לא הייתי מתבסה והייתי הולך לנוח, ואני בכלל לא מודאג מסקרים שיתנו לי גם 4 או 5 או שזה לא משנה. מי שמכיר את ש"ס, את ה-DNA של ש"ס, יודע ש"ס היא תנועה חזקה מאוד בשטח, אנחנו לא צריכים להקים מטות, המטות מעולם לא נסגרו, קשר רצוף עם הפעילים, עם הציבור, עכשיו שאנחנו מגיעים עם הרבה מאוד דברים לבוחר, וכמובן, השילוב של ש"ס, גם של הבית המסורתי ששומר על עם ישראל, על המסורת, על התורה, המזרחיות, אני חושב שאין אף מפלגה היום שנותנת את הבית הגדול הזה, אין שום סיבה שנרד אל ההפך נגדל בעזרת השם.
23: אבל יש אולי יכול להיות שיש קהל שהצביע בעבר, ובגלל ההתנגדות שנשמעה לאורך התקופה, אתה יודע, לא היה כל אחד, כלומר, לא היה מהרגע הראשון, או לא הייתה אמירה, כן, אנחנו כמובן לימוד תורה הוא קודש קודשים, אבל מי שלא מתגייר, מי שלא לומד תורה, מי שלא תורתו אומנותו, חייב ללכת לצבא. זה קול שלא נשמע, ויש קהל גדול שאולי זה חשוב לו, שגם הצביע ש"ס בעבר.
0: לא, בוודאי, קודם כל לא רק בעבר, רק אני אומר, אותנו לא צריכים לבחון לא באמירות, אלא במעשים. וצריך לראות את החקיקה שש"ס הובילה, החוק של הסדרת מעמד לומדי התורה, שכל הגורמים של השמאל וה...
23: רגע, אבל תתייחס למה שאמרתי, רגע, תתייחס לאותו קהל, אותה אוכלוסייה, שזה כן חשוב לה לשמוע את האמירה הזאת, כן? שמי שלא לומד, הולך לצבא.
0: אז אני אומר לאותו קהל, שאותנו לא צריכים לבחון בסיסמאות, אלא במעשים. ומי שיבחן את החקיקה שאנחנו הגשנו, אמרנו משפט מאוד ברור, שרק מי שתורתו אומנותו, עליו יש את ההסדרה של מעמד לומדי התורה. זה החוק. אגב, זה החוק שקיבלנו את המנדט מהרבנים לקדם אותו. יותר מזה אני אומר, מי שיסתכל על החקיקה לאורך השנים, לא רק בשלוש שנים האחרונות, היה מדובר באופן ברור שאנחנו מגינים על לומדי התורה, על שבט לוי. תן לי את יבנה וחכמיה. זה הדבר מאוד מאוד ברור. עכשיו, ועל זה אני מוסיף שה-DNA השאסי לאורך כל השנים היה על בתים שיש שם גם משרתים וגם לומדי תורה, כולם תחת המטריה של הרב עובדיה, יודעים מה זה המסורת, מה זה המורשת של הרב עובדיה, לחבק את חיילי צהל, האהבה הגדולה שהיה לו לעם ישראל.

0: כי אני אומר, לא, אני, אז אני אומר, קודם, לכן אמרתי, לכן צריכים לראות את החקיקה שאנחנו קידמנו לאן זה הוליך. שתיים, זה נכון, היה לנו תקופה לא פשוטה, שהצבא, אגב, הצבא לא הוביל את זה. הצבא הוא צבא מקצועי, שלצערנו הפוליטיזציה השתלטה גם על השיח בתוך הצבא, כי הצבא בוועדה בתחילת הדרך דיבר א', ולאחר זמן דיברו דברים אחרים. אגב, כמו הרבה גורמים במשרד המשפטים שבתחילה דיברו א', אחרי זה דיברו ב', בגלל שכפו עליהם לומר דברים שהם לא צריכים לומר, זה כל מי שהיה בוועדה יודע על מה אני מדבר. ולכן אנחנו בשלב מסוים, כשהמשטרה התחילה לרדוף לומדי תואר, קראו לזה עריקים, עוד הפעם אני רוצה לחדד את הדברים, אנחנו שיתפנו פעולה באופן מלא, ומה שגם יארה וכל החבורה של סביבה שרודפים את ממשלת הימין, את גוש הימין ואת הגוש האמוני, והכל חבילה אחת, אי אפשר לחלק ביניהם, הם רדפו כל מה שלא שייך לקפלן, ובכלל זה לומדי תורה, בכלל זה נתניהו, בכלל זה ימין, והקימו ועדות על גבי ועדות, מה לעשות כדי לגרום לנו אי נוחות בממשלה?
1: טוב, החלק שלהם ברור שהם תרפדו כל מאמץ להביא חוק גיוס, אז זה ויכוח בינינו.
0: אבל זאת אומרת, זה מגיע מאותו מקום, ואנחנו את התשובה לאותה חבורה מוכרת.
1: כן, אבל דווקא את העמדה הזאת אפשר היה לנצל אחרת, כן?
0: אז אני אומר, לא, אנחנו...
1: כי אם הייתה אמירה יותר ברורה, אז זה לא היה עוזר, כי הם היו מטרפדים בכל מקרה, זה מה שרציתי להגיד לך.
0: תגיד,
1: אתה
0: חושב,
1: אתה דואג ליציבות הגוש? כשאתה שומע כל מיני אמירות מצד יהדות התורה?
0: אני חושב ששאס יהיה מפלגה, אני יכול לדבר בשם שאס, ושאס יהיה מפלגה שהוכיחה...
1: לא, אבל אני עכשיו רוצה לשאול אותך על הגוש, שנייה, שנייה, זה, אמרת את זה ארבע פעמים. אני שואל אותך, האם יש חשש ללכידות הגוש, להליכה משותפת, האם אתה רואה אפשרות שהגוש הזה לא שורד אחרי הבחירות כגוש? זאת השאלה.
0: תראה, אני לעשות חיבורים עם ליברמן ומרב מיכאלי ולזימי וקרי וכל החבורה הזאת שרודפת את התורה ורודפת את כל גוש האמוני, אני לא יודע לעשות איתם עסקים. אני יודע ששס, אני אחבור לדבר בשם שס, בגלל שאני לא אדבר בשם אחרים. אני חושש, אני אשמח שיהיה תמיד נשמור על האחידות, האנשים שהמחנה משותף בינינו כל כך גדול. אני לא יודע לדבר בשם אחרים, אני מדבר בשם שס. המפלגה שהוכיחה את היציבות הגדולה ביותר.
1: מה אתה אומר להם?
0: אני אומר, ככל ששס תהיה גדולה יותר, נשמור על הגוש האמוני, על נתניהו, על הימין.
1: לא, מה אתה אומר לחברים שלך שלוקחים את זה כאופציה ורומזים על זה כאופציה? מה אתה אומר להם?
0: לא יודע, אני לא אומר להם. עכשיו אנחנו בשלב של מערכת בחירות, וכל אחד רוצה לחזור מערכת הבחירות עם השפעה גדולה יותר. אני אומר לעצמי, אני יודע שאני עם נעמה לזימי וקריב לא יודע לעשות עסקים. אז זה הדבר הבא, אחר חד נשמעית. אני יודע, אנשים שרודפים את הימין ואת התורה, אני לא מדבר איתם בכלל. אני ראיתי כשהם היו בשלטון, מה הם עשו. וככל שאנחנו שס כמפלגה, גם של החיילים ושל לומדי התורה, נשמור גם על הימין, וכמובן על המסורת ישראל, על השבת, על החינוך היהודי, ועל המסורת ששמענו עליו.
1: חבר הכנסת מלכיאלי, תודה, נעמוד בקשר, תודה, כל טוב.
0: שלום, שלום.
1: תודה. משה קולגרף, קלוגרף, מנהל קמפיינים בינלאומיות אסטרטגי לראש הממשלה לשעבר. בוקר טוב, מה נשמע? טוב שאני לא צריך לכתוב סופר בטלוויזיה, זה מפה עד שלושה והמסך, אתה יודע. תגיד, השאלה היא מי ייקח אחריות על הגוש? אתה רואה את הסקרים, אתה רואה את הגוש השלישי מה שנקרא, אף מפלגה לא עוברת שם את אחוז החסימה, ובמקום שזה יגרום לייחודים או פרישה מהמרוץ, דווקא יש עוד מפלגה שתצרף מחר, זה וינטר. ואני הולך לך ישר לדילמת ראש הממשלה נתניהו. מה הוא עושה? איך הוא עושה לפי דעתך? מה אתה אומר?
2: טוב, יש פה שאלה שאלות. אחד, מי ייקח אחריות? רק נתניהו, כי אין אף אחד אחר שרואה את התמונה הגדולה ואכפת לו מהתמונה הגדולה, בוא נגיד את האמת. כל אחד אחר, הוא מסתכל גם על המספרים של עצמו, ונתניהו כבר הוכיח שהוא זה שאמור לעשות את זה. דבר שני, אני חושב ש... יש טעות אחת אצל נתניהו, שהוא לא מכיר בבעיה. עכשיו, יש פה יותר מדי פתרונות, אבל הבעיה היא בעיה אחת. כיום הימין לא יכול, מצביע ימני, מצביעים ימנים מסוימים, לא יכול להיות שיש להם פתרון של או סמוטריץ' או בן גביר או ליכוד. צריך עוד פתרון. ואפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל היו דברים כאלה בעבר, אנחנו זוכרים 2015 את כחלון, רץ, הביא 10 מנדטים, כל 10 מנדטים האלה בסוף הלכו עם גוש נתניהו, וקרא לזה צינור ניקוז כזה.

0: הזה. עכשיו, מה שאני רואה אצל נתניהו, זה שאני שומע כל הזמן מה לא. אתה יודע, התדרוכים על וינטר הם בלתי נגמרים בימים האחרונים. ארדן, יולי אדלשטיין בוודאי, כבר ראינו. וכנל כל האחרים
1: ארדן אדלשטיין אני יכול להבין, ארדן אדלשטיין אני יכול להבין, כן? אין לי ספק ש... זה הכל גמישם והכל יכול להיות.
0: בואו לא ניכנס לזה, אני נאמר דבר אחד, לא ברור פה מה כן. הרי וינטר בעצמו אמר, אני הולך רק עם גוש נתניהו, חד משמעית, קליר קאט. אז גם הוא כבר ממש, אני, אתה יודע, 5 דקות לפני השידור כבר מישהו שלח לי עוד תדרוך נגדו, זה מסודר מה שנקרא. ואני אומר, אוקיי, הבנתי מה לא, תגידו מה כן. זאת אומרת, אם אתם באמת חושבים שהאופציות הקיימות של סמוטריץ', בן גביר והליכוד זה המפלגות היחידות בגוש, בבקשה, הוכח, אבל אפילו בבחירות האלה שבסוף ראינו את גדעון סער ולפרקים גם בני גנץ מצטרפים. זאת אומרת, נתניהו כדי להקים ממשלה צריך, אם ירצה או לא ירצה, הם הרי לא מביאים כרגע 61 המפלגות האלה, הוא צריך עוד מפלגה, ופה לדעתי הנקודה. עכשיו,
1: תלוי לפי איזה סקר, יש שני סקרים, סקר אחד של פילבר שכן ושל צוריאל שזה מאוד קרוב.
0: מסכים איתך, מסכים איתך, אני לא חושב שתניהו רוצה לבנות אך ורק על האופציה הזאת.
1: כניסה של וינטר תעלה את הגוש ל-61, ככה אומר צוריאל, שווינטר לא מקריס את סמוטריץ', אבל לפי דעתך מה יהיה החיבור? הכי נכון רגע, בתוך המבנה, אז בוא נסתכל
0: שרון,
1: קדימה.
0: זה לא השאלה אם הוא, זה לא שאלה אם הוא מקריס אותו או לא, נתניהו יכול לשלוט בזה, כי מה, אני אגיד מה הדעתי צריכים להיות החיבורים, חיבורים צריכים להיות וינטר וסמוטריץ', כי מדובר פה בסוג של השלמה אחד של השני, אגב זה יכול להיות גם גוש טכני לטובת כל מי שמרגיש עם זה לא בנוח משמע, זאת אומרת ציונות הדתית במקום אחד, וינטר שהוא כנראה מביא איתו את יוסף חדד שיכול להוות איזשהו חסם בציונות הדתית, אבל ולכן גוש טכני זה יכול להיות דבר מצוין. אני חושב שהם יכולים להסכים ביניהם על לצורך העניין, אני נותן פה דוגמה שווינטר הוא מספר אחד וסמוטריץ' לוקח את התפקיד הבכיר, כבר ראינו את כל השיטות שעושים את זה. בסוף, הרי אם רואים שווינטר מוריד מנדטים מסמוטריץ', אז אנחנו מבינים שמדובר שם בחפיפה של קהלים בחלק מאוד גדול. יש את מהצד השני, לדעתי, אני חושב ש... טרופר לא ימשוך עד הסוף, אלא ילך לאיזנקוט, בגלל הסיכון, בגלל המספרים שאנחנו רואים, ואז, שים לב, יועז דנדל נשאר, הוא לא ילך לאיזנקוט, להבנתי, בשום צורה, ואז יועז דנדל צריך לחזור, להתאחד, לא לחזור, להתאחד עם בני גנץ, ואולי לשם גם יכול להתחבר גלעד ארדן, אני נותן פה דברים שמדוברים, אבל ואז אתה נשאר עם גנץ, ארדן, יועז דנדל במקום אחד, סמוטריץ' וינטר במקום שני, לא פתרנו פה את הכל, אבל זה איזשהו פתרון. אני יודע שאתה תגיד שמפלגת גן, צנדל, ארדן, הם לא בהכרח גוש נתניהו, אבל דווקא פה התחכום, א', כי ארדן לדעתי הוא כן גוש נתניהו, אבל זאת מפלגה שהיא תשלים לגוש נתניהו, כי היא לא מתנגדת לזה, ואז נתניהו מוציא אופטימיזציה מכל הסיפור הזה.
1: ואם בסוף וינטר וסמוטריץ' רצים לבד, אתה חושב ש... אגב, לפי דעתי הסיכוי שהם יתאחדו הוא קלוש, גם כגוש טכני, אבל אתה יודע מה, אי אפשר לדעת, זה נורא תלוי בסקרים שלפני.
0: תשמע, אם הם ירוצו כל אחד בנפרד, אנחנו בבעיה. אני יכול לתת לך אופציות אחרות, שווינטר רץ עם ארדן, לכאורה זה יותר מתאים לווינטר, כי הוא רוצה הנהגה הלאומית, מכיר את זה. אבל זה לא משנה. אם בסוף אני אפילו לא רוצה לחשוב על אופציה כזאת, יש לנו שבועיים, קצת פחות, אתה צריך לקבל החלטות באמת. אם אנחנו נראה את ההצע הקיים, זה קטסטרופה מבחינת הימין לחלוטין, ואני לא מאמין שזה יקרה, ולנתניהו יש את הכלים לשכנע.
1: 100%, נעקוב, נהיה בקשר. קלוגי, תודה רבה, שיום טוב.
0: ביי, יום טוב, ביי.
1: ביי ביי, להתראות, פרסומות אחרונות.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין, כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מור השאו, וההמשך עד מחלף אם המושבות, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן, כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
1: קיז.
0: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
0: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: ימות חתן הבא מתבש לא ממן מוחמד מפתיר חזק.
8: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לשרון גל.
10: כן, תודה שחזרתם. שלום בן חנן, שלום לשעבר בכיר בשב"כ, מה שלומך?
11: בוקר טוב שרון.
10: תגיד, אם אתה היית ראש השב"כ, זאת הייתה אופציה, כן? גם אתה לא היית מאשר את ההבטחה לאיזנקוט?
11: על פי הנתונים שאני שומע מהתקשורת, אז כן, אני חושב שלא היה צריך, לא צריך לאשר הבטחה של היחידה להבטחת אישים של שב"כ. יאמר מיד בהתחלה, אני כבר אומר, אני לא אומר שגדי איזנקוט לא צריך הבטחה. אפשר להבטיח אותו בשלל דרכים אחרות. יחידה להבטחת אישים של השב"כ, יש לה קריטריונים שנקבעו אחרי עבודה מאוד מאוד מקיפה שנעשתה לפני שנים. מועמד מוביל על פי סקרים לא נכלל בקריטריונים האלה. ולכן אני חושב, עוד פעם, שוב, על פי הנתונים שפורסמו, נראה לי שההחלטה היא החלטה נכונה.
10: כן, אבל מה אכפת להם? אתה יודע, אנחנו רגע לפני בחירות. אתה חושב על זה רגע מהצד השני. אתה אומר, למה לקחת נגיד את הסיכון, לא? זו החלטה שיש לה משקל על הכתפיים.
11: כן, אז תשמע, תראה, ראש קבק וחלק מהדוברים אתמול, בלי לציין בשמם, גם שמעתי בנסיבות כאלה כשהם היו בתפקידים רלוונטיים, בסדר? ראש קבק צריך גם לדעת לנהל סיכונים, וגם לדעת לנהל נכון את המשאבים, בוודאי ובוודאי בתקופה של בחירות, שבה זה הולך להיות מאוד מאוד אינטנסיבי עבור היחידה להבטחת אישים. פוליטיקאים רוצים להתחכך בציבור, יש איומים גוברים, אין בעיה. יש דרכים נוספות. אף אחד לא אמר שצריך להפקיר את גדי איזנקוט. את גדי איזנקוט צריך להיות מובטח. הוא מועמד מרכזי, הוא צריך להיות מובטח. זה יכול לעשות על ידי חברה פרטית, שתעמוד גם בקשר עם השב"כ לצרכי מודיעין או לכל מיני דברים אחרים. זה יכול לעשות על ידי יחידת מגן במשרד ראש הממשלה, כי אינה היחידה להבטחת אישים אלא מונפת רק על ידה. יש דרכים לעשות את זה. אבל מה קורה? יש איזושהי תחושה, וראיתי את הדבר הזה גם במקרים אחרים בעבר, שהסיפור של להיות מובטח על ידי שב"כ הוא סוג של סמל סטטוס. בוא נשים הבטחה של השב"כ, כי זה ייתן איזשהו סמל סטטוס מסוים, ולדעתי לפחות חלק מהדוברים...
10: כאילו אתה מקבל לוק, אתה מקבל לוק של ראש ממשלה או של בכיר, שאתה מסתובב עם מאבטחים, אתה כבר לא... זה העניין, כלומר התדמית.
11: כן, זה העניין. דרך אגב, אני חייב לומר ביושר, לפי מה ששמעתי לגבי חילופי הדברים של גדי איזנקוט עצמו, וגם של אחרים מהמפלגה שלו, לא שמעתי שהם אומרים את הדבר הזה. נראה לי פה שאיזשהו סוג, איזשהו קמפיינר, אני לא יודע מה, ניסה לעשות פה איזשהו משהו בעניין הזה, הוא עדיין מנסה, וחבל, אני לא חושב ששב"כ זה איזשהו צעצוע, שאפשר על כל דבר רגע להעלות, ולבוא ולומר צריך שהוא יעשה כך וכך, זה דבר אחד. ואני גם חושב להטיל ספק בשיקולים המקצועיים של מספר אנשים פה, לא רק של ראש השבק, אלא גם של אנשים מתחתיו של היחידה להבטחת אישים עצמה. אני חושב שזה לא לעניין כל פעם לבוא עם ההנחה הזאת, שהשיקולים שלהם הם שיקולים שאינם מקצועיים ומונחים על ידי איזשהו משהו אחר. אני חושב שזה כבר מתיש הסיפור הזה.
10: כן, אגב, יקי אדמקר מפרסם איזה קטע של אייזנקוט שלפני חודש הוא התפאר איך כרמטכ"ל לשעבר הוא נלחם לוותר על ההבטחה סביבו כי זה עולה המון כסף, זה היה הטיעון שלו, וכמה זה אירוע מטורלל להשפיע על החלטות מקצועיות של השבק. אבל בסדר, אתה יודע,
11: זאת הפוליטית. אז אני לא חושב שנכון להכניס פה סיכולים פוליטיים, תראה, זה כבר עושה כל מיני דברים. עכשיו אני רואה שראש הממשלה הנחה את דוד זיני, אמנם באיזושהי הנחיה כללית, לבדוק שתהיה הגנה נאותה או איזשהו משהו אחר. זה משפיע, אין מה לעשות. אף אחד לא רוצה עכשיו להתאפס כזה שאמר לא, ואחרי זה חליל לעשות באחריות. ואני רוצה להגיד לך שצריך הרבה אומץ כדי לקחת עמדה כזאת, כי אתה יכול לבוא ולומר, למה אני צריך לקחת את זה על הראש שלי? אחרי זה, אחר כך שיקרה משהו, הרי האחריות היא תהיה כולה שלי. לבוא ולומר, אני אחראי, כן, ואני עדיין חושב, אין נימוק מקצועי להבטחה מהסוג הזה. אני חושב שזה אומץ מקצועי, זה לא פשוט הסיפור הזה. לצערי הרב, יש מסביב סיכוי שיקולים אחרים, לחבל.
10: ברור. תגיד, בכן או לא, כי נגמר לנו הזמן, יש מצב שנמצא אותך בפוליטיקה, בשריון כלשהו?
11: אמרתי כבר שלא.
10: אוקיי, לא שמעתי את זה. זהו, סופי?
11: כן, מבחירה.
10: סופי, סופי.
11: סופי, סופי.
10: טוב, יאללה, נהיה בקשר פעם הבאה יותר בעריכות. תודה רבה, יום טוב שיהיה לך.
11: תודה רבה, יום טוב.
10: ביי ביי, כל טוב. תודה לכם, תודה לצוות אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג. מפיק טכני משה רחם, כינור אבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו נתראה ערב דקה לשבע, וכנסו לראות את אורן דוברונסקי, כן, ביוטיוב, פרק מאלף. אורן היה מדהים, באמת כדאי לכם. יאללה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות. ישועת השם כערף עין. ביי ביי.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: כביש חוצה שומרון, עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4, עמוס מאוד השרון עד מור השעו, והמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
15: בחסות
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: והנה עוד אחד. יא!
17: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל תקף הלילה בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טהר. בתקיפת צהל הבוקר בעזה נהרג לפחות אדם אחד, דווח כי הותקף מאהל בדיר אל בלח שבמרכז הרצועה. ארגון הטרור חמאס מתנער מאחריות על שיגור עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה. בהודעת הארגון נאמר כי האיומים מצד ישראל הם ניסיון להצדיק את המשך התוקפנות. אתמול הבהיר ראש הממשלה נתניהו כי צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה מהאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, בלונים ורחפנים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לשבק לוודא כי יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מקבל הבטחה ברמה הנאותה. בשבק הבהירו כי הם עושים את המירב בעניין וכי הם פועלים על פי החוק. בעקבות החלטת ראש השבק דוד זיני שלא להצמיד מעטפת הבטחה ממלכתית לאייזנקוט, אמרו בשבק כי החלטות על סידורי הבטחה אינן נקבעות על פי מעמד פוליטי, סקרים או פרופיל ציבורי, אלא בהתאם לאיומים ברורים והגדרת סמלי שלטון. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט מזהיר את איראן מפני השלכות שיהיו למהלך הכלכלי שמקדם את ארצות הברית. בסנט כתב כי העולם צריך להבין שיש לנתק כל חבל הצלה כלכלי התומך במשטר הרודני עד שטהרן תעמוד לבדה. יוון העבירה סוללת הגנה אווירית מדגם פטריוט לקרטים מחשש להסלמה מול איראן. כלי תקשורת מקומיים מדווחים כי ההחלטה התקבלה בעקבות האיומים האחרונים מצד איראן על תקיפת בסיסים אמריקנים באירופה. ביוון מעריכים כי תשתיות קריטיות ומתקנים צבאיים עלולים להיות יעד לתקיפה. בגץ דחה עתירה שביקשה למנוע מאסר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה למתנדבי משטרה וחיתות כוננות. העותרים טענו כי השתתפותו באירוע בתקופת בחירות מהווה תעמולה אסורה. השופט נועם סולברג דחה את העתירה לאחר קבלת התחייבות מפורשת מאסר בן גביר שלא לעשות כל שימוש פוליטי או תעמולתי באירוע. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. ביום רביעי תחול התחממות והכבדה בעומס החום.
7: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: תשע אפס אפס. אוקיי, שלום רב לכם, 9:04, 9:00. אנחנו פה עד השעה 10. אנחנו, זה אני והאיש שמשמיע פה קולות מוזרים.
2: קולות של בוקר.
1: קולות של בוקר. הלו, אורי מלמד, האיש וה...
2: שי, בוקר טוב.
1: האיש והאגדה. מה נשמע?
2: מה קורה?
1: בסדר. אתה אמרת לי... לפני השידור, שיש לה איזה חוב מאתמול, אני לא זוכר על מה מדובר.
2: יש אנשים שזוכרים מה היה, ו...
1: אבל אני רוצה רק להגיד משהו לפני.
2: מי ששוכח את ההיסטוריה, נידון...
1: נכון, נכון. אני אגיד משהו לפני, ואז תיקח אותי חזרה לנושא השלמות לאתמול. לא, חשבתי על העניין הזה ש... עם הסיפור עם עדן בן זקן, ונתניהו שהגיע שם לזה, ויש בסוף מתוך 50,000 אנשים שהיו שם, יש שתי תביעות של קרציות, על 1,000 שקל. שתבין, בוא נטריד את מערכת המשפט הישראלית בשטויות שלנו, גם ככה היה מושג, לא, לא, בוא נדחוף לה על 1,000 שקל, בוא נלך לבית משפט ונגיד שבעצם אחת התביעות אומרת, אנסו אותנו, משתמש במילה הזאת, ועוד אחריו...
3: לא נכון.
1: אנסו אותם לצפות... תקרא, אחי.
2: לא יכול להיות.
1: אז אני אומר לך...
2: יש גבול. יש גבול.
1: לא, אין גבול. לא, אין גבול. זה בדיוק העניין. אין גבול.
2: תנועת אין גבול.
1: זה העניין. הוקשו נגד הפקת, אני קורא לך, הפקת עדן בן זקן, רגע, אונסת אותנו. וזה אחרי 7 באוקטובר, ואחרי... כאילו, אתה יודע, העולם לא השתנה. אבל התלונה היא... אונסים את הקהל להשתתף בתשדיר בחירות לא רצוני. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: יאללה.
1: אתה הולך לקולנוע.
2: הולך בקולנוע.
1: שלם כרטיס.
2: קניתי.
1: נכנס.
2: יושב
1: לך בכיף.
2: סבבה.
1: פופקורן צד ימין.
2: טוב לי.
1: כל הצד שמאל.
2: זירו, אגב.
1: זירו בצד יאללה. שמאל. וככה מחכה שיתחיל הסרט, ואז פתאום פרסומת על כל המסך הענק של גיידי אייזנקוט. תשדיר קמפיין בחירות. לא בחרת בו, לא הודיעו לך מראש שישדרו לכם קמפיינים של בחירות על המסך, לא, וזה בסדר, זה בסדר. איך זה שונה מזה? האם זה לא אונס אותי לשבת כשאני קהל שבוי על כיסא? אתה יודע, אני אפילו לא יכול להסתובב וללכת ולהגיד אני...
2: לא נעים,
1: לא
2: גם.
1: נעים
2: אתה
1: גם.
2: גם סתיר ועושה רעש,
1: כן.
2: סדרן שיגיד לך,
1: בדיוק,
2: אדומים, כל הכבוד.
1: זה, עכשיו תחשוב, וזה אייזנקוט, ואז, עכשיו תחשוב שאם זה היה תשדיר בחירות של הליכוד, למחרת תביעות נגד הבית קולנוע, מה אתם עושים אותי לראות בחירות? צביעות, מארץ הצביעות, וזה פשוט, אתה יודע, לא... בית משפט צריך לזרוק אותה מכל המדרגות.
2: אני מרוצה מזה.
1: ממה?
2: מהתביעות האלה.
1: למה?
2: כי זה, זה, זה, זה, זה כיף לראות.
1: את התביעות?
2: את הסבל. את הסבל. אתה מבין, אנשים סובלים.
1: אנשים,
2: אתה רואה, אנשים אתה רואה מסכנים. את עדן בן זקן, המלכה, ואתה רואה את הקהל נהנה, ונתניה אומר עם ישראל חי, וכולם מסמך, טוב לה, אנשים. ובשמאל רואים את זה, זה כואב, זה לא, כואב.
1: הם רואים 50,000 איש מריעים לראש הממשלה, זה הרי, דבר הרי, שהם הרי, לא מסוגלים להכין.
2: הזרוע התקשורתית של קפלן, 12, 13, 11, זה... עובדים שעות נוספות?
1: שעות נוספות.
2: שעות נוספות באיזשהו נתניהו מדומיין. הרודן.
1: העם שונא אותו. העם נמאס ממנו.
2: הוא מתחבא, הוא זה, הוא שכל...
1: הוא מפחד, הוא זה.
2: הוא תכף מת, הוא לא מת.
1: ואז פתאום, הוא מגיע להם להופעה.
2: בלי המתווכים. המתווכים הלכו.
1: משגע אותה.
2: הנה המציאות עצמה.
1: זה מטריף אותה.
2: וכולם מתים עליו, חולים עליו. הוא הולך בקניון, אל תשדר את זה. אל תשדר.
1: אסור.
2: סובר, תוריד את זה.
1: כי יש ילדים. יש ילדים.
2: איפשהו לא ידרוך, אנשים חולים עליו, אבל לא...
1: זה פשוט לא יאמן.
2: אז אני מבסוט, אני מבסוט. החמיצות הזאת...
1: אתה אוהב את זה.
2: הצביעות לא... תראה, צביעות לא מפריע לי.
1: לא, אבל...
2: צביעות לא מפריע לי.
1: לא מפריע לך צביעות?
2: לא, צביעות... שמע, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות גם שמאל וגם לא צביעות?
1: זאת אומרת, זה לא הולך...
2: זה לא הולך ביחד. אז אני מפרגל להם את הצביעות, אבל תן לי ליהנות לפחות מהחמיצות.
1: אין כמו חמיצות. חמיצות טובה זה דבר נהדר. כי, אבל גם עכשיו הם, אתה יודע, עושים תרבות הכנסו לביטול, תדע מזה כן, עד שהם קיבלו אותה, ואתה יודע, אחת המקובלות גם במחנה ההוא, זהו, נגמר הסיפור שלה, נמחקה, מה היא הפכה להיות סדין אדום בפני השמאל. כי איזה להרח את ראש הממשלה, והוא עמד מאחורי חלון, מעניין, אתה יודע, לא יודע, אני ראיתי דונלד טראמפ מגיע לגמר אליפות, לגמר המונדיאל, יושב מאחורי חלון, מסתכל, ואז הוא יורד, נותן את הזה, וואלה, גם מי ששונא אותו לא כתב, בסדר, אתה יודע, עזוב, זה צביעות, כן, אז את זה רציתי להגיד, שאין הבדל בין זה לבין קמפיינים, גם אגב, גם שאני נוסע בכביש ותוקעים לי את אייזנקוט לאורך כל הדרך שאני נוסע במשך 40 דקות, אני רואה 800 שלטים של אייזנקוט לצד הדרך, שאני לא בחרתי לראות אותם, זה מרחב אונס, ציבורי.
2: אונס, אונס, אונס,
1: אני מרגיש אונס, ממש אייזנקוט, כן, יאללה אתם והצביעות שלכם. נקסט, כן, מה רצית? מה דיברנו אתמול שרצית להמשיך?
2: היה פה דוקטור מרדכי קידר.
1: אתמול, נכון.
2: המזרחן וזה, והוא הביא את, אמר שהממשלה לא עשתה שום דבר עם עזה ועם יהודה ושומרון, וצריך תוכנית ליום שאחרי, ותוכנית האמירויות. ואני חייב להגיד, התוכנית האמירויות הזאת מעצבנת אותי.
1: למה?
2: כי בסוף זה עוד אוסלו. בסוף זה עוד, מה הרציונל של אוסלו? אוסלו אומר ככה, יש, הפלסטינים יש טובים ורעים. אנחנו נסגור דיל עם הטובים.
1: זה לא מה שהוא אומר.
2: זה בדיוק מה שהוא אומר.
1: לא. הוא אומר, הוא לא אומר הם טובים.
2: הוא אומר, יש לי מלדבר. יש לי מלדבר. הרשות היא בעיה, היא טרור.
1: לא, זה לא...
2: האמירויות, אני נפגש...
1: לא, אבל השאלה היא לא אם יש לי מלדבר. השאלה היא על מה יש לי מלדבר.
2: זה לא משנה. הוא בונה, הוא אומר, אני אחזק אותם. אני, צהל יחזק אותם מול הרשות. עוד פעם, אותו מנגנון, אותו מנגנון. די, לא, זה לא עובד. אתה לא תסמן לך... אתה יודע, אני אחזור עוד פעם, בנובמבר 23, נובמבר, חודש אחרי הטבח, סקר פלסטיני, ביהודה ושומרון, 98% מהפלסטינים גאים יותר.
1: ברור, ברור.
2: אז מה אתה אומר לי עכשיו, אני אסגור בחברונאים, ואני אסגור יושכמאים, ואני...
1: לא, אבל העניין הוא אחר.
2: איך תדאג להם שהרשות לא תשחט אותם? תיתן להם קצת נשק?
1: לא, אנחנו צריכים לפרק את הרשות.
2: לא, אבל...
1: קודם, לפני.
2: לפני.
1: ברור. קודם כל, אם אתה שואל אותי, צריך לעשות ניקוי של קיני צרעות ביהודה ושומרון. שזה הרשות, וזה המשטרה במרכאות הפלסטינית, ולחסל אותם כולם. דבר שני, תשמע, זה לא תוכנית שיכולה לעמוד בפני עצמה, אתה צודק. היא צריכה לבוא עם תוכניות נלוות, כמו למשל, יישוב.
2: א',
1: יישוב יהודה ושומרון ברמות של מיליונים, לעלות לכאן אנשים לערים גדולות.
2: כל מה שאני נוסע, אני רואה את השטחים העצומים הריקים שיש.
1: ערים גדולות.
2: עצומים.
1: תסתכל את חריש, זו עיר שהקימו אותה תוך כלום זמן, ועיר ענקית גדולה, חיים שם לא יודע כמה אנשים, אין לי מושג.
2: דבר איתך על עיר של מיליון איש, אני רוצה שיהיה.
1: כן, אז אני אומר.
2: מפילדלפיה, מניו ג'רזי.
1: תביא לפה יהודים, תן להם דירות חינם. חינם.
2: כן, אבל לא צריך, לא צריך.
1: לא, לא משנה. תיישב, ליישב, ליישב, ליישב, נהיה רוב, רוב, רוב, רוב, גדול, גדול. גדול ברמה שהם לא יעזו לדבר בכלל.
2: לא, ברמה שהם...
1: הם יגידו, לא טוב לי פה.
2: שלום, לא טוב לי פה. לא טוב לי פה.
1: אני לא רוצה לחיות פה. מרצונם, לא בא לי לחיות בין כל היהודים האלה. לא בא לי לחיות בתוך גטו קטן שהוא נקרא כפר, שהוא נקרא שכם, ומסביבים מיליון יהודים, לא יבוא להם על זה.
2: לא, ואני פשוט חושב שצריך לעודד את זה, לכתחילה צריך לעודד את זה, את ההגירה, לעודד אותו.
1: איך אתה מודד?
2: לעודד.
1: אני בעד.
2: יוזמה,
1: אני בעד.
2: יוזמה בינלאומית, כמו שהעולם השקיע מאז 93, מאז אוסלו, מיליארדים אגבי מיליארדים בפתרונות גרועים.
1: אותו כסף יכול ללכת להגירה.
2: תחשוב על זוגיות. שאחד הצדדים הוא מנסה לרצוח כל פעם, מנסה לרצוח. עכשיו אומרים, טוב, אתה יודע, יש לי רעיון, בוא נעשה ככה, אתה תגור בחדר הזה, יהיה פה במסדרון, אפשר יהיה לעבור, אבל הוא נסע בשביל לרצוח.
1: הבנתי אותך.
2: אז אני אומר, אתה יודע, במקום, בוא נעשה, הבנתי אותך. ניפרד. די, לא, לא עובד. ניסו לי פתרונות של לסדר את זה.
1: לא עבד.
2: זה לא מסתדר.
1: זה לא מסתדר.
2: אז בוא, נקרא, אתם, אז ככה, ככה, אוסטרליה לוקחת 100,000, קנדה לוקחת 150,000.
1: לא צריך.
2: תוך שעתיים גומרים את הסיפור הזה. ועידה בינלאומית, כל מדינות העולם מושקעות באמת בלפתור את הבעיה, לא בלשנוא יהודים.
1: אבל אתה נמצא, שנייה.
2: בפתרון.
1: תן לי לעצור אותך רגע.
2: תקווה לפלסטינים אני רוצה לתת.
1: אני גם רוצה לתת תקווה לפלסטינים, לא פה.
2: חיים אמיתיים.
1: בערבות אוסטרליה.
2: פה זה גיהנום
1: בשבילם. אבל אני אגיד לך משהו.
2: הם סובלים, אתה לא רואה.
1: אתה לא תצליח לשכנע אף מדינה בעולם.
2: למה?
1: למה?
2: מי אמר?
1: כי איזה מדינה בעולם רוצה לקחת אליה, שנייה, רוצה לקחת אליה עם שביצע טבח ושחט כמו כלבים ואנס אנשים? איזו מדינה תרצה לקחת האנשים האלה אליה? אתה מבין? נגמר סיפור. אחרי 7 באוקטובר, מי רוצה להכניס אותם? מי רוצה לקבל אותם? היחידים שיכולים לקחת אותם זה מדינות ערב.
2: כן, טוב,
1: אם אף אירופה, מדינה באירופה לא תיקח 100,000 פלסטינים אחרי 7 באוקטובר. הם הבינו מה, באיזה עם מדובר. כן? אגב, הם כולם רוצים שאנחנו נעשה, ניתן להם מהר מדינה, וזה כדי שחס וחלילה הם לא יתחילו באמת להגר, אלא הם מתים פחד אחרי הטבח של 7 באוקטובר. אבל מדינות ערב,
2: אז אני לא חושב,
1: יכולות לגעת 100,000.
2: נכון, אבל אני חושב שיש יותר מזה. כי אני אגיד לך ככה, בכל מדינה בעולם שבה יש הפגנה של יותר מ10 אנשים של פרי פלסטיין, קבלו פלסטינים.
1: לא יקבלו.
2: אתם פרו פלסטינים?
1: קחו תראו.
2: אתם רוצים פלסטינים?
1: קחו תתמודדו, מה שאתה אומר.
2: קחו
1: תתמודדו.
2: שימו את הכסף שלכם, איפה שאתה שלכם.
1: לא, אז אני אומר לך עוד פעם, אף אחד לא רוצה אותם. אף אחד לא רוצה עם רצחני כזה.
2: לא רוצה, לא רוצה.
1: שמבצע טבח, כאילו אנחנו חיים, אתה יודע, לפני 5,000 שנה באפריקה.
2: כן.
1: מי רוצה אותם? מי רוצה עם כזה? שרצח ואנס ושחט ילדים וזה? מי רוצה להכניס אותו למדינה שלו?
2: זו פשרה כואבת שהם יאלצו לעשות.
1: למה?
2: לחץ בינלאומי כדי להציל את הפלסטינים המסכנים.
1: אתה חושב שהם באמת רוצים להציל את הפלסטינים המסכנים?
2: לא, ודאי שלא.
1: למישהו אכפת מהפלסטינים?
2: ודאי שלא, אבל אתה צריך לייצר את הדבר הזה, לייצר את הוועידה הבינלאומית, כמו להקים מדינה יהודית. כשהרצל דיבר על זה, אבל מה, מי יעשה? למה שמישהו יסכים בכלל? למה שזה? שמע, צריך חזון. אי אפשר תוכניות רק לשבועיים.
1: נכון, אבל גם חזון
2: צריך להיות... אני רוצה חזון? ריאלי? לא.
1: ריאלי.
2: לא, לא.
1: חייב להיות לו איזה חיבור למציאות.
2: אגדה.
1: אבל עם אגדות לא נגיע לכלום. כי גם אוסלו היה אגדה, בוא. אוסלו היה אגדה של השלום.
2: מעולה, אדרבה.
1: ולאן האגדה הזאת הובילה אותנו?
2: אז התיקון של זה, זה אגדה שהיא לטובתנו. פעם, בוא,
1: אבל
2: בוא
1: היא
2: נחלום.
1: לא ריאלית, בוא נחלום על דברים ריאליים.
2: לא, בוא נחלום על דברים ריאליים, זה מה שאמרת עכשיו?
1: כן, זה מה שאמרתי עכשיו.
2: אז בשביל מה אתה חולה?
1: כדי להגשים דברים ריאליים, אני לא אחלום על דברים שאני מודע לזה, אני חושב קדימה, ואני אומר, מה, אני בזבז את הזמן שלי על איזה תוכנית שברור לי שלא יכולה לצאת לפועל?
2: כן, כמו כשהרצל דיבר על הקמת בית לאומי לעם היהודי בישראל.
1: בסדר, אבל זה היה ריאלי. מה לא היה ריאלי בזה?
2: שלא היה עם יהודי.
1: אתה יודע מה לא היה ריאלי?
2: כלום, שום דבר. כמה אנשים
1: לא נכון.
2: כמה אנשים קיבלו את הרעיון שלו? כמה אנשים תמכו ברעיון שלו?
1: לא משנה.
2: לא, וכמה אנשים אמרו לו, אחי, אתה בהזיות.
1: לא נכון, אבל השיבה, אמרו לו כן, אבל השיבה לארצנו זה חלום שעמד בפני העם היהודי לאורך כל 2000 שנות גלות. זה לא איזה דבר שהוא המציא.
2: לא, אבל שהעולם יסכים לדבר כזה, והיהודים לא רצו והעולם לא הסכים. והוא יגיד, אני אלך לסולטן, ואני אלך לזה. ואמרו לו, אחי, די, בוא.
1: אתה יודע מה...
2: תחלום בגדול.
1: אתה יודע מה היה?
2: גדול.
1: מה הייתה? אוקיי. אתה יודע מה? אני, סבבה, אני איתך.
2: כן.
1: אני איתך, כי הרעיונות שלך נהדרים, אבל צריך גם לחשוב אם אפשר להוציא אותם לפועל. אתה יודע מה היה? וזה גיליתי לפני כמה זמן, זה מאוד שישה אותי. הרעיון הראשון של הרצל, שקצת מחקו אותו מההיסטוריה, אבל זה בתועד, הרעיון הראשון של הרצל לפתרון הבעיה של היהודים, אתה יודע?
2: אני חושב שאני יודע.
1: נו?
2: להתנצר?
1: להתנצר כולם.
2: כן. שמע, אני מעריך את זה.
1: אז זה לא היה ריאלי. תבין, זה לא היה ריאלי. והוא חלם, אבל הוא הבין שהחלום הזה לא ריאלי. כי היהודים אחרי 2000 שנה שהם שמרו בגלות על היהדות שלהם.
2: כמו משוגעים.
1: פתאום הם התנצרו, כן.
2: אבל מה אני אוהב אצל הרצל? הוא חושב בגדול. הוא אומר, הנה בעיה.
1: אני אפתור אותה.
2: בוא נלך לפתור. אולי כולם התנצרו. אולי מדינה שם בוא נבדוק, למה עכשיו ישר נגביל את עצמנו לוויז'ן של חודשיים קדימה? תן לי 50 שנה קדימה, דברים יכולים לקרות.
1: אגב, אתה יודע מה גרם להרצל בכלל לחשוב על מדינת היהודים? זה מדהים. פרשת דרייפוס.
2: כן.
1: זה קטע.
2: כן.
1: הוא נסע, תיעד, חזר ואמר, די. הוא ראה את ה... לא, הוא ראה לאן זה הולך. הוא ראה טוב, לאן זה הולך. בדרייפוס הוא ראה טוב. אבל בוא ניגש לעניינים קצת יותר אקטואליים.
2: יס.
1: נגיד שלום למיכה קובי, שעבר בכיר בשבק. שלום, מיכה.
3: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
1: בוא נדבר על הסיפור הזה קצת עם ההבטחה של גדי אייזנקוט. דוד זיני אמר, אין שום איום שאני מזהה על גדי אייזנקוט, אין סיבה להבטח אותו, האיש כרגע אזרח, לא נושא בשום תפקיד ציבורי. זה,
3: אתה יודע, במדינת ישראל יודעים לעשות מאומה על לא מאומה. תאמין לי, זה לא האיש הוא ההבטחה של איידנקוט או
4: האי ההבטחה. האיש הוא זה זיני, זה ביבי, זה ממשלה.
1: זה הסיפור.
3: זה כל הסיפור. אתה רואה את זה גם את
4: אותם עיתונאים, אני לא אנקוב כרגע בשמותיהם, שמראיינים אנשים לשעבר מ-730 שידועים כמי שחותמים על אותה עצומה נגד זיני, ומראיינים
3: אותם כדי שישתחו עוד זבל
4: ועוד כל מיני דברים על זיני. זה כל הסיפור, חבר'ה. זה נותן לאותם אנשים איזה רפואה לכמה דקות, לכמה שניות, לכמה שעות, לא משנה. דיני פועל על פי חוק, הוא לא פועל לבד. חבר'ה, אני מכיר את השבק מצוין, אני מכיר גם את נושא ההבטחה. 730, יש לי ניסיון רב בהבטחת אישים, בהבטחת מוסדות, בהבטחת אירועים. ראו לדוגמה את הנושא של הכותל, הנושא של אל-אקצה.
1: כן.
4: כל הסיפור הזה עבר בשלום על ידי חברות קבלניות. אותה חברה קבלנית שמאבטחת כרגע את איידנקוט, היא יש לה את כל העזרים.
1: רגע, לא הבנתי.
2: הוא מובטח כרגע?
1: יש לו הבטחה?
3: בוודאי שהוא מובטח.
1: שמי מממן את ההבטחה?
3: מי שמממן את זה במפלגת איידנקוט.
1: המפלגה מממנת, אוקיי.
3: בוא, אני לא שולל הבטחה מאיידנקוט.
4: גם דיני לא שולל הבטחה, חבר'ה. דיני עלה לדיון בשבק, במקומות הכי נכונים שרק אפשר, שיש להם הכי הרבה ניסיון, הגיע למסקנות שהגיע, והוא אמר, אם יהיה צורך לשנות או להנחות אחרת, הוא ינחה אחרת, אבל הוא פועל על פי חוק. חבר'ה, אין שום כלום בנושא הזה חוץ מאשר מתקפה על זה.
1: עוד ספין, עוד ספין. תגיד, האם השבק נוהג או קרו מקרים שבהם השבק כן יבטח מתמודדים לכנסת?
3: תראה, אני לא זוכר מקרים כאלה
4: בשום פנים ואופן. לא זוכר כרגע. מקרים, אני לא חושב שהיו מקרים כאלה, אבל אני יודע שהשבק מאבטח הרבה אישים, לאו דווקא מהתחום היהודי, כולל מהתחום הערבי. חבר'ה, השבק לא עושה אפליה, השבק פועל על פי חוק. ברגע שנופלת החלטה, אנשי 730 או חברה קבלנית מיישמים את ההנחיות.
1: אז אתה אומר בעצם כל הסיפור הזה זה עוד דרך לקעקע את זיני, זה מה שאתה אומר.
3: בדיוק, על ידי אותם אנשים שחתמו
4: על עצומה נגד זיני, משתייכים לגמלאי השבק, שהולכים עם השלט אנו גמלאי השבק, יוצאים נגד הקפלניסטים למיניהם, כן? חבר'ה, התופעה הזו ידועה, אנחנו צריכים להתעלם ממנה, ולהמשיך בדרכנו. אני חושב שלאיידנקוט מגיעה הבטחה, ואם יגיע לו, אם תגיע לו הבטחה של 730, הוא יקבל אותה. אף אחד לא פוסל את זה.
1: אין סיפור, דומר.
2: אגב, אותם אנשים, אותם אנשים
1: ממציאים סיפורים.
2: אנשים האלה, הוא פשוט דיבר על גמלי השבק.
3: בוגרי השבק. שמעתי את האנשים, אנשי שבק מיחידה 730 לשעבר, ואני יודע שהם פעילים בקפלן. קפלניסטים.
2: זה לא הקפלניסטים, אלה האנשים הרי שהגישו את העתירה נגדו, ועד עכשיו מסרבים לחשוף את השמות. הרי זיני מחכה שבית המשפט יראה לו כבר מי האנשים שעתרו נגדו.
1: והם לא.
2: לא, עדיין לא.
3: אותם עבריינים שמסרבים
2: לבית
3: המשפט העליון. ולמה בית המשפט העליון לא
4: מפיל עוד החלטה עליהם? למה? אני שואל אותך למה. הרי הם מסרבים לחשוף את שמותיהם. מישהו שואל את השאלה הזאת, אותם עיתונאים שמראיינים את אותם שניים מ-730 שאלו את השאלה הזו.
1: כן.
3: הם לא ישנו.
1: תגיד רגע, בוא נדבר שנייה על מה שקורה עכשיו בעזה. אנחנו מתחילים לראות עוד פעם, הפיפונים מתחילים להתעופף.
3: אני אומר את זה כבר מזמן.
1: מה אתה אומר?
3: אני אומר מזמן והרבה שנים, ותשים לב למה שאני אומר כרגע.
1: אוקיי.
3: המלחמה בינינו לבין החמאס היא מלחמה שונה מאשר בהרבה מקומות. היא מלחמת דת. מלחמת דת מקבלת צביון אחר. במלחמת דת צריכים לדעת איך להשתמש. אם אנחנו לא נשמיד את החמאס,
4: הוא יקום עלינו מחדש. הם לא משנים את האמנה, שום מילה, הם לא שינו ולא ישנו. כי החברה האלה מאמינים בהשמדת היהודים. ומי שמאמין בהשמדת היהודים צריך להיות מושמד קודם לכן. ומדינת ישראל צריכה לטפל בשיח חומרה, בכל האמצעים כנגד החמאס. בגלל שמדובר במלחמת דת, זה לא על שטחים ולא על כספים, אלא מלחמת דת, מלחמת ג'יהאד.
1: אתה יודע, השבוע קראתי איזה, איזה ספר זה, אני כבר לא זוכר, תיאור מ-1920 ומשהו על החיים בירושלים, ולמשל לא ידעתי שבאותם שנים בתי הכנסת בירושלים לא היה להם חלונות, הם עטמו את החלונות, כי הערבים היו משליחים לפידים לתוך החלונות ושורפים את בתי הכנסת. הנה פרט שלא ידענו למשל.
3: אני שמעתי על זה.
1: שמעת על זה? בבקשה. ועוד לא היה סכסוך טריטוריאלי, ועוד לא היה ישראל, ועוד לא היה כלום, והם היו שורפים את הבתי כנסת.
3: אני אתן לך סיפור.
1: זה לא מופיע בהיסטוריה שלנו, זה לא מסופר, לא מלמדים את זה בבתי הספר.
2: לא.
3: אני אתן לך סיפור אישי, אני יליד בריה.
1: כן.
3: אנחנו גרנו בבניין של שתי קומות. בקומה התחתונה גרו ערבים בדבריה, ובקומה העליונה גרה סבתא שלי ואבא שלי וכל האחים והאחיות, כל
1: כן.
3: החמולה.
1: כן.
3: אוקיי? היחסים בינינו לבין אותם ערבים,
4: אני ככל שאני זוכר זה כילד קטן,
1: כן.
4: ואחר כך מסיפורים, היו יחסים נפלאים. כשהתחילה מלחמת העצמאות, החבר'ה האלה הפכו קנים, וירו כלפי מעלה, כלפי הקומה העליונה.
1: מטורף.
3: אתה מבין, אני זוכר...
1: תראה, אני מכיר... הדבר המדהים הוא שאני מכיר את הסיפורים האלה ממצרים, דרך המשפחה המצרית שלי, עד הקמת המדינה חיו במצרים, בקהיר, באותו בניין, יחד עם חברים ערבים, מוסלמים, מצרים, הם גדלו ביחד, דלתות פתוחות והכל, וביום שקמה המדינה, הם קמו עליהם, כאילו הם לא שכנים שלהם כבר 40 שנה.
2: בחיפה, ביפו, בכל מקום.
1: במצרים, בקהיר. והם ברחו לארץ אז.
3: חבר'ה, אתם צריכים להכיר לקוראן, יש 200 פרשנויות אם לא יותר, אוקיי? ואחת הפרשנויות הכי קיצונית והפרשנות שנתן יהיה אחמד יסין בעזה,
1: כן.
3: דווקא בעזה. אותו מסגד שהוא הקים במחנה פליטים שאטי בג'ורת שמס, זה מסגד שמגיעים אליו מאות אלפים מכל הרצועה כדי לשמוע את הדרשות הקיצוניות ביותר להשמדת יהודים. אז תבינו שמלחמת דת היא מופנמת אצל אותם תושבים, לא רק אנשי חמאס. עכשיו, החמאס זה לא רק הפלג הצבאי. החמאס זה המעץ שלהם, זה משרד הפנים שלהם, זה כל התשתיות. חבר'ה, יש כל התשתיות האלה עובדות תף פי חמאס, נקודה. צריכים להשמיד אותם אחד לאחד. אסור להשאיר אותם, ולכן הרעיון של טראמפ הראשוני שכולם יאגרו היה הרעיון הטוב ביותר.
1: כך.
3: שאותם מיליון וחצי שנשארו כיום ברצועה צריכים לעבור למדינה ערבית, לא ערבית, לא משנה לאן.
1: נראה לי שגם טראמפ הבין שזה אף אחד לא ירצה לקחת אותם.
3: אני חזרתי מקנדה לפני שבועיים, הייתי שם בביקור של משפחה וראיתי הפגנה ענקית פרו חמאסית באוטווה.
1: לגמרי, קנדה היום היא אחת המדינות האנטישמיות בעולם.
2: פשוט תצרף אותם להפגנה.
3: עוד מיליון, מה הבעיה? הם אוהדים את הערבים, שיקחו עוד מיליון.
1: איזה ערבים, איזה אוהבים, הם נתקעו כי הם עשו טעות.
2: אינדונזיה.
1: אינדונזיה. הם לא, אבל אתה יודע מה, אני שואל אותך מיכה קובי בעניין הזה, כי אמרתי את זה קודם לידידי פה אורי מלמד. אני אומר, אין אף מדינה בעולם היום שתרצה לקחת עם שביצע טבח בעם שישב לידו. מי רוצה להכניס אנשים כאלה לתוך הגבולות שלו? זה מי?
3: תראה לי מדינה ערבית שמעוניינת בפלסטינאים.
1: אף אחד. נו, אז זה מה שאני אומר. בטח לא מדינה מערבית לא תיקח אותם אחרי הטבח הזה. אנחנו תקועים איתם, אלא אם אנחנו פשוט...
3: אבל תראה, אני ביקרתי גם באירופה, ארצות באירופה, וראיתי את ההשתלטות הערבית,
4: אם זה בשוודיה, בבלגיה, בבריטניה, בכל מיני מקומות. חבר'ה, זה הולך וגובר, הכיבוש האיסלאמי של העולם.
1: כן, טוב, אז את השיחה הזאת אנחנו נצא להמשיך בהזדמנות אחרת, כי הזמן תם, אבל זו שיחה מעניינת ביותר.
2: מיכה, תודה רבה.
1: מיכה קובי, תודה. תמיד מעניין.
3: תודה לכם. כל טוב לכם.
1: טוב, שלום רוני רימון, יועץ התקשורת.
5: שלום רב לכם, בוקר טוב.
1: טוב, בואו נדבר רגע על העניין הזה של הסקרים יוצאים מדי שבוע, מראים כמעט באופן די ברור שאף מפלגה ממה שנקרא היום הגוש השלישי לא בדיוק עוברת את אחוז החסימה. מה היית ממליץ היום, נגיד דוגמה לאופר וינטר, שנכנס לתוך הקלחת הזאת עם עוד מפלגה?
5: תראה, מאחר שמה שאתה אמרת עכשיו הוא נכון, אם כי אתמול בסיטואציה מסוימת בערוץ 11 הראו שאופר וינטר כן עובר את אחוז החסימה, אבל אז דרך אגב הוא מוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה. אתה יודע, חוק הכלים השלובים, אחד עולה השני יורד.
1: הקולות לא נולדים, הם פשוט עוברים.
5: נכון, נכון, מדויק שי, מאוד מדויק בקטע הזה. תראה, אני חושב שאם הימין חפץ חיים, אז הוא צריך לעשות סדר. נתניהו בבחירות הקודמות ידע לעשות סדר בין המפלגות, הוא הלחים את סמוטריץ' ואת בן גביר ואת אבי מעוז, ועשה מהם רשימה אחת. אוקיי, פה להערכתי זה הרבה יותר קשה מאשר בפעם הקודמת, משום שיש הרבה יותר רשימות, שכל אחת מהם יש לה את האגו שלו ואת האני מאמין שלו, וזה, איך האמריקאים אומרים, יוסטון אוהב פרובלם בקטע הזה.
1: יוסטון
2: נפגע. אבל התחושה היא גם שמדובר באנשים שלא באמת מחויבים לגוש הימין. זאת אומרת, בניגוד לסמוטריץ' ובן גביר בסיבוב הקודם, אתה מסתבר על ארדן או על וינטר או על, אתה מבין, זה
1: לגמרי.
5: אז אני מחלק את זה, אני כן רואה איזושהי חלוקה בקטע הזה. אני חושב שלמשל טרופר ויועז הנדל באופן ברור הם שייכים לגוש האופוזיציה. בני גנץ בוודאי לא שייך לגוש הימין, אבל כל האחרים להערכתי, בלי שום קשר למה שהם אומרים, חלקם דרך אגב אומרים באופן מובהק, למשל אופר וינטר אומר באופן מובהק שהוא ימין, משה פגלין אי אפשר לשייך אותו לשום דבר אחר,
1: כן.
5: גלעד ארדן אומר אני אלך רק בתנאי שאפשר יהיה לעשות ממשלת זה, אבל לפי דעתי הוא בתכלס הוא ימין, אבי מעוז הוא ימין. זאת אומרת, אני מחלק פה את המועמדים האלה לשתי קבוצות, ווואלה, אני גם מכיר חלק מהאנשים, יש להם עמוד שדרה פלוס אגו מפותחים, יהיה מאוד מאוד קשה לחבר את כולם. חלק מהם יכולים להתחבר. אגב, גלעד ארדן ברעיון שהיה לו אתמול,
1: כן.
5: אמר בפירוש שעד השבעה בספטמבר יהיו חיבורים.
1: יהיו חיבורים.
5: יהיו חיבורים כאלה ברירה.
1: אתה יכול להעריך מי יתחבר עם מי?
5: אבל קשה. תראה, מאוד, יש עוד אופציה שאנחנו עוד לא דיברנו עליה, וזה של נתניהו, יש הרי מספר מקומות משוריינים עדיין פנויים, יכול להיות שהוא ישתמש בהם כדי, נניח, באופן תיאורטי, אני לא יודע אם יש לזה הרבה סיכוי, אבל באופן תיאורטי, למשל, להחזיר את גלעד ארדן הביתה. אני חושב שדרך אגב גלעד ארדן צריך היה להתמודד בפריימריז של הליכוד.
1: מאוד מוזר האירוע עם גלעד ארדן. מאוד מוזר.
2: כן, אני קצת חולה גם על מה שאמרת, כי ברגע שארדן אומר שהוא לא יושב בממשלה צרה בראשות נתניהו,
1: למה?
2: אז הוא שם את עצמו כבר לא, אתה יודע, הוא לא בגוש, הוא איפשהו. הוא שחקן חופשי כרגע.
1: הוא רוצה להכשיל את נתניהו? זה הסיפור? גלעד ארדן?
5: אני למדתי לגבי פוליטיקאים, לבדוק אותם לפי מעשיהם ולא לפי דבריהם.
1: כן, זה נכון.
5: והלב של גלעד ארדן הוא בימין מובהק. אני גם עוד יש לו אספירציות להערכתי להיות גם איזשהו יום ראש ממשלה, וראש ממשלה זה רק מהימין ורק דרך הליכוד.
1: אז אתה חושב שהוא הולך עכשיו לבד כי הוא מפחד מהצל של נתניהו?
5: אני חושב שאתה יודע, אנחנו חושבים שאנשים חכמים, וגלעד ארדן הוא אדם חכם,
1: הוא חכם.
5: לא עושים טעויות.
1: אוקיי.
5: אז אני למדתי שגם אנשים חכמים לפעמים עושים טעות מתוך שיקולים או מתוך רגשות וכדומה. אני חושב שהוא צריך להתחבר. תראה, למשל חיבור שלו עם אופר וינטר זה לא דבר מופרך לפי דעתי בהקשר הזה.
1: תגיד, יכול להיות שכמה שריונים יש עדיין לנתניהו שמורים שהוא עוד לא השתמש בהם?
5: 3-4 גג.
1: נו הנה, אופר וינטר, גלעד ארדן, מי עוד שם?
5: אופר וינטר עיקש.
2: כן, זהו.
1: מה?
5: לא, יש פה, דרך אגב,
2: יש פה אגו,
1: בסדר, אגו, אפשר לקפל אגו לפעמים, כשאם אתה מקבל מקום טוב וריאלי במפלגה כמו הליכוד, אתה יכול לקפל את האגו שלך לרגע. גם זה אירוע ש, אתה יודע, זאת אומרת, יכול להיות שנתניהו, בזמן שאנחנו כאן מקשקשים ועושים כל מיני קומבינות, הוא כבר יודע את מי הוא הולך להביא, והוא שמר לעצמו שריונים, והוא אומר, עוד חודש אני אביא את כולם ואנחנו נקים פה. יכול להיות אירוע מהסוג הזה?
5: תקשיב, המועד האחרון להגשת הרשימות הוא השמונה בספטמבר.
1: אוקיי.
5: לדעתי, אתה יודע, עד זמן הפציעות של הדבר הזה, אני מעריך שנתניהו ישמור את הקלפים קרוב מאוד לחזה.
1: רגע, את השריונים הוא חייב לעשות עד התאריך הזה?
5: כן, משום שזה התאריך שבו
1: באותו רגע זה נסגר הרשימה ובזה נסגר הסיפור.
5: נסגר הרשימה, נקודה, סוף סיפור. אני מניח שזה יהיה ממש ביום האחרון, ואנחנו נראה, תראה, לא כל מה שהוא רוצה גם קורה. זאת אומרת, זה לא שנניח הוא יושב...

0: סומך עליו בעניין הזה.
1: אל תשכח עוד דבר אחד, יש אנשים, פורסם לפחות, שיש אנשים שהוא פנה אליהם וצרפו להיות כן. ברשימה, לא רצו, זאת אומרת, לא, לא בכך כל מי שהוא רוצה,
0: לא,
1: גם, רוצה לקפוץ, גם רוצה לקפוץ לתוך הזירה הפוליטית, יש אנשים שיש להם חיים אחרים עכשיו, והזירה הפוליטית, אתה יודע, זה לא קייטנה, ולכן יש אנשים שלא בכך ירצו. בוא נגיד ככה.
0: כן, גם אני, גם אני, אני אומר מפה לנתניהו, אל תציע לי. אני לא יכול, אני עובד.
2: אני פונה לנתניהו, אל תקשיב לשי, דבר איתו, יש שם מה לדבר. אני אומר לך מבפנים, יש שם מה לדבר. אבל זה מעניין לראות
1: את זה. אני חושב שיש הרבה מאוד עיתונאים שנכנסו לכנסת בשנים האחרונות.
0: כן, יותר מדי, יותר מדי.
1: יש פה אופציה גם שלך.
0: לא, תודה.
2: יש פה משהו מעניין לראות את גלעד ארדן עושה מסלול קצת כמו שגדעון סער עשה. זאת אומרת, השניים שכאילו היו על המסלול להחליף את נתניהו, ואמרו אותו, בוא ננסה משהו אחר בינתיים, בוא נלך מפה, בוא נלך משם, אין סבלנות, בוא...
0: כן, אבל הם שניהם מבינים שאם הם רוצים יום אחד להחליף את נתניהו, הם צריכים להיות בליכוד.
2: כן,
1: אני חושב שזה...
2: כמו שהוא אמר, אנשים עושים החלטות לא תמיד...
0: כן, רוני, אתה
1: חושב בליכוד. הלקח הזה, דרך אגב, הלקח הזה הוא מאוד מאוד חשוב. מי שנמצא בליכוד ורוצה יום אחד להיות מועמד לראשות הממשלה, אסור לו לעזוב את הליכוד.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: אין שאלה בכלל. אני חושב שכל מי שעזב את הליכוד, מאבד את הסיכוי שלו להיות ראש ממשלה. אגב, יש אנשים שעזבו את הליכוד והפסידו בגדול. יש אדם אחד שעזב את הליכוד, הצליח לא רע בחוץ, אבל לפי דעתי היה עושה יותר טוב לעצמו.
0: מי זה?
1: היה נשאר בליכוד. אביגדור ליברמן.
0: אביגדור ליברמן, כן, חשבתי.
1: אני חושב שאם הוא היה נשאר בליכוד, הוא בהחלט היה המועמד המוביל להחליף את נתניהו.
0: כן, אבל אביגדור ליברמן מודע מנקמה בנתניהו ומשנאה ומהמון נזוב.
1: בסדר, אני רק אומר את הקטע הזה שאם אתה עוזב את הליכוד, אתה לא תהיה ראש ממשלה.
0: אין לך סיכוי, יפה. טוב, נחכה ונראה. רוני רימון, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין. אתה רוצה פרסומות?
2: יאללה, פרסומות.
0: הסגעגעת? תן לו קצת פרסומות לבחור פה שיהנה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים.

0: מבשלים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מעולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: טוב. יריב אופנהיימר, שלום.
9: יאללה, מה העניינים?
8: בסדר, מה שלומך?
9: בסדר. שורא את הקיץ הזה, איכשהו.
8: זה קיץ.
9: זה אסון, לא, זה קטלני. דבר אסוני. אסוני, בוא. אבל, זה אסון. זה גם אסון. המזג אוויר, גם החופשה, זה לא... לא סימפטי.
8: לא סימפטי.
9: שביבי לא היה ראש ממשלה,
8: נכון, אני גם קלטתי. שביבי היה, תגיד רגע.
9: היה קצת פחות לך.
8: היה פחות לך ופחות חם. אני גם מבין שאתה כולך בטח דואג מהפלסטינים, מהעזתים באוהלים, שאין להם מיזוג בכלל, זה בטח לא נותן לך לישון.
10: אין שם מיזוג באוהלים?
8: אין מיזוג.
10: מה אתה מדבר? לא ידעתי.
9: זה האמת שזה פחות מצחיק אותי, מחכה לחורף, זה עוד אסון הומניטרי, ובסוף יש שם אנשים כמוני כמוך, אין שם אף אחד, אחד, אין שם בן אדם אחד שאתה יכול לראות בו בן אדם, הם כולם אביר, חיות.
8: אבל יריב, אנחנו לא מתעסקים עכשיו ביחידים, אנחנו מתעסקים בעם, אנחנו מתעסקים בשבט, לא ביחידים. מי שנכנס בשבעה באוקטובר זה לא היו שלושה או ארבעה יחידים מטורפים, זה היה שבט שלם של 6,000 איש. אנחנו לא מתייחסים אליהם אחד אחד. גוש, גוש הפלסטינים.
9: נניח ואתה צודק, כמה שנים עוד אתה תרצה שאנשים האלה יולידו ילדים לתוך אסון? כמה? עשור? שניים?
8: זה לא החלטה שלי, זה החלטה שלהם. הם יצרו את האסון הזה, לא אני.
10: אני מסכים עם יריב, הם צריכים לעזוב. הם צריכים לעזוב, זה לא מצב לחיות, אי אפשר לחיות ככה באוהלים, זה אסון, גטו עזה הזה, גטו עזה זה חייב להיפסק.
8: לטובת הפלסטינים.
10: הם צריכים רילוקיישן, רילוקיישן למקום שמכבד אותם, נותן להם עתיד, נותן להם תקווה, נותן להם חלום.
9: רגע, שי, יש פה כותרת, אתה יודע, אצלך בשידור, בעצם אומרים שישראל יצרה גטו. משווים אותנו לנאצים בשואה, זה די דרמטי.
8: לא,
9: אני לא אמרתי.
8: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, איפה הבלבול שלך?
10: ציטטתי.
8: זה ישראל לא יצרה את זה. כל הדבר הזה שנוצר, זה הפלסטינים יצרו. לא ישראל. ישראל התמודדה עם התקפה רצחנית, התמודדה איתה, הם משלמים את המחיר על ההתקפה שלהם, אין לי, אני אומר לך...
9: אתה עושה לעצמך, אתה עושה לעצמך חיים קלים, אבל זה דיון ארוך.
8: עזוב את זה.
9: אפילו נניח, ואתה צודק ואתה לא צודק, מה עושים הלאה? די, נגמרה המלחמה. אתה לא יכול להמשיך להתעלם בשני מיליון אנשים.
8: יריב, שנייה, כי לא על זה רצינו לדבר, אנחנו ישר נסחפנו את זה, עזוב את זה רגע. בוא נדבר על השיטה, על השיטה של השמאל שהולכת ותופסת תאוצה וכוח בחודשים האחרונים. עדן בן זקן, נתניהו מגיע להופעה, בואו נתבע אותה. ארז תדמור כותב ספר, אורי מסגב מציג אולטימטום לחנויות. מרכזי בריאות שמשדרים ערוץ 14 חוטפים איומים. תגיד, אולי די עם הסתימת פיות האלה, אולי תתנו לנו לדבר בשקט בלי לנסות לסתום לנו את הפה כל הזמן.
9: תראה אותנו, אנחנו כל כך קטנים וחלשים, ממש. שאנחנו טובים פה, טובים שם. אתם מחוקקים, לכם יש הרבה יותר כוח מסתימת פיות.
8: מה זה קשור לזכות, מה זה קשור לחופש הדיבור? אתם אמורים להיות המחנה הליברלי שאומר, אני מוכן למות כדי שאתה תגיד את דעתך שאני לא מסכים איתה. איפה זה הלך? כל האלטרואיזם הזה.
9: גם לליברלים יש גבול, ואם אתה אומר שקרים, אם אתה אומר שקר ועלילה, רגע, סליחה, שקרים ועלילה זה חלק מחופש
8: הביטוי. וואלה, כאן השקרים והעלילות של ערפת, הלכתם לו מהר לערפת על השקרים שלו, אה? ליהודים אתם לא...
9: לא, זהו, הדיון ברמה יותר גבוהה, ואני אומר לך שאנחנו, יכול להיות שחלק, אני לא תובע, אני באופן אישי, אתה יודע, אני משוחרר, אני יכול להגיד לך מה אני חושב באמת. אני לא מת על כל התביעות האלה וזה, כי אני חושב שחופש הביטוי הוא חשוב, אני לא אוהב שטובים דיבה על כללות, אני לא אוהב את זה.
8: אז אנחנו מסכימים, כן.
9: אבל אני חושב שהממשלה עושה את מה שאתה מתאר בחקיקה, וזה הרבה יותר דורסני.
8: מה זאת אומרת? לא הבנתי, לא הבנתי.
9: ברגע שאתה מעביר חוקי תקשורת שמיטיבים עם ערוצי תקשורת שתומכים בממשלה ומטילים סנקציות ואיומים על עיתונאים ועל גופי תקשורת שלא תומכים בממשלה,
8: על מה אתה מדבר יריב? איזה סנקציות על עיתונאים שלא, איזה סנקציות יש פה על עיתונאים שלא תומכים בממשלה? יש פה שלושה ערוצים שמבוקר עד ערב מסיתים ונגד הממשלה, יש עליהם סנקציות? איזה סנקציות? אפילו הרשות השנייה לא קמה עליהם ואומרת להם חלס, אפילו הרשות השנייה לא עושה את העבודה שלה.
9: תבדוק את ההטבות הרגולטוריות שקיבלו ערוץ 14 לעומת האחרים, ותראה, אבל חוץ מזה, אני גם אגיד לך ברמה הכי אישית, בסוף, חלק מה, אתה יודע, אני מספר לך באופן אישי, זה לא סוד, אבל הערוץ שאתה נמצא בו, וחלק לפעמים ממה שאתה עושה, אתם לא רק שאתם סופרים פיות, אתם מסיתים בצורה חריפה.
8: תן דוגמה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יריב, לא, לא, יריב, אני לא אתן לך, לא אתן לך, אתה אומר את זה גם עליי, בוא תן דוגמה, אל תזרקו מספיק.
9: להגיד על אל-ג'זירה, להגיד על חדשות 12 אל-ג'זירה, ולנסות להציג את גיא פלג כבוגד, כאויב העם, כמי שבכוונה עבד נגד חיילי צהל, מה שהפוך, מי שעשה נגד חיילי צהל, חיילי צהל עצמם שעשו מעשים, אני לא, הם לא עמדו לדין, אבל אני לא אכנס לזה.
8: הם כן עשו את המעשים בסוף.
9: השפה, השפה, אתה רוצה נפתח עכשיו ערוץ 14, נעשה ניסיון וחכה חמש דקות, אני אומר לך שתהיו לי חמש דוגמאות. אני לא אשכח לפני כמה שבועות שעמד שם בן אדם ואמר צריך את כל השמאלנים לשרוף בים, ובערוץ שלכם זה לא יקרה לאף אחד, לא לגולן, לא זה, לא שמעתי עברה, לא שמעתי
8: קיצור. אני לא ראיתי, אין לי מושג על מה, אין לי מושג.
9: אם אתם על העסק שלו, אם אתם על העסק שלו בבחת יהודה.
10: זה מים.
9: כן, זה קצת מצחיק, זה נכון.
10: לא כך מבין את הקטע של לשרוף בים.
9: זה מה שהוא אמר, מוכר בזה, אבל עזוב, יש לי שאלה.
8: תקשיב, כן, רגע.
9: יש לי שאלה. באמת, אם אתה ואני נלך ברחוב, אני חושב ששנינו נקבל ביקורת ושנינו נקבל מילים חיוביות. אבל בסוף, ברוב רחובות ישראל, למי יותר מסוכן ללכת לחטוף יריקה ואולי מכה? אתה יודע שלי.
8: מה? תגיד לי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? זה שקר מה שאתה עושה עכשיו. זה שקר מה שאתה עושה עכשיו. לא נכון. לא, לא, לא, לא, לא. זה שקר מה שאתה עושה עכשיו. אני נתקל בתגובות. אני, תאמין לי, נתקל בתגובות. אני הייתי בהופעה, וזה קפלניסט שם שישב ושעברתי בכיסא, הייתי עם אשתי, הוא אמר לי, תמשיך, תמשיך, בקול שכולם ישמעו, תשב הכי רחוק ממני. כל מיני דברים כאלה, בחיים, בחיים כשהייתי בשמאל, בחיים, אף איש ימין לא דיבר אליי ככה, אתה יודע את זה? והם לא אהבו אותי.
10: תקשיב, אנחנו בתל אביב, רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו בתל אביב, שנה שלמה, כל שנת קפלן בתל אביב, כל השנה שעד הטבח,
8: הוא לא יכול להסתובב בתל אביב.
10: אנחנו משפחה דתית בתל אביב, אני מדבר איתך על יריקות, על כללות, אני מדבר איתך, הכיתה שלמה של הבן שלי בבית ספר, לא היה ילד אחד שלא חטף באוטובוס, או כללה, לא היה אחד. על מה אתה מדבר? תגיד לי, יריב, איפה אתה חי?
9: תקשיבו.
10: אתה חלק ממחנה מאוד מאוד מאוד אלים. אתה חלק ממחנה מאוד מאוד אלים.
9: אני לא יודע.
10: לא להכיר בזה, זה חבל.
9: המחנה שלי...
10: תשאל אנשים. תשאל אנשים.
9: אני אענה לך.
10: תתעניין.
9: המחנה שלי לא הוציא מקרבו אלפי, זה כבר לא מאות, אלפי טרוריסטים יהודים שכל ערב,
8: לא, לא,
9: וכל
8: יריב, לילה, יריב, וכל סטופ, בוקר, סטופ, סטופ, יריב, יריב, יריב, יריב,
9: די.
8: לא, לא, אתה עוסק פה בטעם, אתה עכשיו, אתה מדבר על הסתה, אתה מדבר על הסתה, טרוריסטים אתה קורא להם, איך אתה יכול לקרוא להם ולנוח בו טרוריסטים, אתה יכול להשתמש באותו שם, אתה יכול להשתמש באותו שם על חלוצי היוש, שזה נערים, שמה הם עושים? באים, מקימים איזה אוהב, שנייה, תן לי לדבר, רגע, אתה דיברת, תן לי לענות לך. עכשיו אני, אתה קורא באותו שמשתמש באותו מושג לנוח בו שאנסו ושחטו ושרפו וזה, לנערי הגבעות, שמה הם עושים? בוא, נכון, הם עושים בלגן, אבל אתה משווה בכלל, אתה יכול להשוות את הבלגן שהם עושים למה שהטרוריסטים באמת עושים? זה שאתה קורא להם טרוריסטים, זה מביש, יריב, זה מביש.
9: אלוף פיקוד מרכז, אלוף פיקוד מרכז קרא לזה טרור.
8: זה לא מוסיף כבוד לא לאף אחד.
10: כמה היו, כמה...
8: זה טרוריסטים,
10: תתביישו. כמה אנשים ירצחו? כמה אנשים ירצחו בעשור האחרון? רגע, טרור, כמה אנשים ירצחו? כמה?
9: רק ביום שישי נרצח פלסטינים.
8: עשרות נרצחים? מה זה נרצח? רגע, שנייה, מה זה נרצח? תן את פרטי האירוע, בבקשה.
9: הנה, אני אתן לך את האירוע ביום שישי. ביום שישי, חבורה של מתנחלים הגיעה לכפר פלסטיני, התחילה לעשות שם שפטים, כולל לשרוף בתים, יש תמונות של בתים שרופים.
10: יש תמונות של בתים.
9: יצאו הפלסטינים, יש וידאו של ירי, ירי חי, לא עזרה, לא באוויר, לא בומי, לא כלום, ירי חי, בכפר פלסטיני. אחרי שהם כבר שרפו בתים, הבונר בן 17.
8: כמה יהודים נרצחו? כמה יהודים נרצחו ביהודה ושומרון?
9: אבל תראה את ההבדל בינינו.
8: מה ההבדל?
9: כי אני את הטרור הפלסטיני מגנה, אני שירתתי בצבא בשביל להגן נגד הטרור הפלסטיני. כל המדינה עובדת נגד הטרור הפלסטיני, נגד הטרור היהודי.
8: זה לא טרור, זה לא טרור, זאת הבעיה שלך, זאת לא טרור.
9: ולכן המחנה שלך הוא מחנה יותר אלים, כי באופן אנרנטי אתם מאמצים אלימות כחלק מהאג'נדה שלכם.
8: שנייה, אף אחד לא מאמץ את האלימות, וב' כולם מגנים את אותם נערי גבעות שכן מבצעים דברים, כמו שריפת מכוניות, שזה לא שריפת בני אדם, כמו, אני לא יודע מה עוד הם עושים, שזה לא שריפת ילדים, זה לא אונס של נשים מול הילדים שלהם. איך אתה יכול בכלל להשתמש באותו מושג? זה לא מושג שאתה יכול להשתמש גם על אלה וגם על אלה.
10: אגב, השימוש במושג הזה,
8: זה מביש.
10: סליחה, השימוש במושג הזה הוא רוח גבית לטרור הערבי.
8: ברור. כי אם זה טרור, אז גם זה טרור.
10: כן, זה
9: אלבנה.
10: זו אלבנה. זו אלבנה.
8: אוקיי.
10: זו אלבנה.
8: אז בוא, אז אתה יודע מה?
9: המחנה שלי אלים. המחנה, אתם לא מסוגלים עכשיו להגיד את המשפט הפשוט הבא. מה שקרה...
8: תגיד.
9: במדינת ישראל. בושה לעם היהודי. בושה שלא חוקרים את זה. בושה שיש פה ממשלה שמממן את הדבר הזה. אתה יודע, משפטים פשוטים. אם זה היה מגיע מהצד שלי... היינו מורידים לאנשים האלה את הראש, לא באופן פיזי, אנחנו
8: נגיד לשמרת
9: כמובן. גיליוטינה. לא באופן פיזי, כן.
8: אז הטרור, אז זאת אומרת, מבחינת טרור, היהודים והפלסטינים פה אותו דבר. זה מה שאתה אומר, אין הבדל.
9: לא, לא אותו דבר, יש נסיבות אחרות לחלוטין, ויש
8: מעשים אחרים. אז אולי תבחר גם מילה אחרת שלא מייצגת את אותו דבר, אם אתה אומר שבא אותו דבר. למה?
9: אתה יודע מה, אני אתן לי לנסח את עצמי מחדש.
8: תודה.
9: זה האימא של הטרור. לאימא של הטרור, ללכת בבוקר.
8: כן, אז מה זה הטרור? אם זה האימא של הטרור, אז מה זה הטרור הפלסטיני?
9: אני חייב לשאול אותך משהו, אבל חשבתי שתשאל אותי בכל זאת על עדן בן זקן, ואיך אני משווה את
8: זה. על זה רצינו לדבר, על זה רצינו לדבר, אבל איתך אנחנו תמיד מגיעים.
9: זה השאלה לא קלה, שאני חשבתי עליה באופן עמוק.
8: בבקשה.
9: אני, א', אני מודה שאם הייתי אוהד של עדן בן זקן והיו משתמשים בי כתעמולה לביבי, הייתי מאוד כועס, ואני יכול להבין שאנשים שיהיו בו פשש...
10: אם היית אוהד של עדן בן זקן, היית תומך בביבי.
8: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת.
9: אני לא בטוח.
8: שנייה.
10: אתה רוצה לפתוח קלפי שם?
8: שנייה, אני אשאל אותך. עזוב, אני אשאל אותך שאלה אחרת. בסדר, כשאתה הולך לקולנוע לראות סרט... ומקרינים לך מול הפנים על מסך ענק שאתה קהל שבוי קמפיין בחירות של אייזנקוט, במה זה שונה? שילמת כסף, לא אמרו לך שהולך להיות קמפיין בחירות, והנה אתה מקבל. במה זה שונה? את זה אתה מקבל, נכון? אבל אם זה היה קמפיין של ביבי בקולנוע, היית אומרת אותו דבר כמו עם ידד מזקן.
9: אז קודם כל, האם ביבי שילם על ההופעה הזאת? כמו ש...
8: מה זה קשור? עזוב, מה זה קשור? אבל אתה מקבל שדוחפים לך לפרצוף קמפיין של... בן אדם קנה כרטיס, ומקבל לפרצוף קמפיין של אייזנקוט. וזה תקין?
9: יש הבדל בין פרסומת לפני סרט...
8: לא, זה לא פרסומת, זה קמפיין בחירות.
9: רגע,
10: יש הבדל, זה לא אותו דבר.
8: מה ההבדל?
9: רגע, לעומת, תקשיב, ההגבלה הנכונה היא להגיד, אתה רואה סרט, ופתאום באמצע הסרט מופיע נתניהו בתפקיד אורח, ומקדמים את האג'נדה שלו.
8: למה לא?
9: זה מה שקרה בהופעה של עדן בן זקן. אם לפני הופעה היו פרסומות ובפרסומות היה גם פרסומת לליכוד, לא היית שומע מילה. אבל בזה שזה כחלק אינרנטי מההופעה,
8: חייבים לסיים, יריב.
9: ושהיא נותנת לו את הבמה, זמנ... זה תם יפגם בעיניי.
8: זמננו תם, תודה רבה, יריב אופנהיימר, תודה.
9: תודה, תודה, יום טוב שיהיה.
8: תודה, הלאה, עריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני מי יושב לי שם היום, רחמקין, האיש הרחמים. ועל הדיגיטל איציק זר. 2-4, אני אהיה פה דיבורים כמו חול. אתה מחר?
10: מחר.
8: איזה כיף, תבואו גם מחר. יאללה, להתראות.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
16: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן, כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שומעים שזה ישראלי,
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: גלי ישראל, החדשות.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל פועל בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טהר. בתקיפת צהל הבוקר בעזה נהרג לפחות אדם אחד. דווח כי הותקף מאהל בדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. ארגון הטרור חמאס מתנער מאחריות על שיגור עפיפונים לעבר יישובי עוטף עזה. בהודעת הארגון נאמר כי האיומים מצד ישראל הם ניסיון להצדיק את המשך התוקפנות. אתמול הבהיר ראש הממשלה נתניהו כי צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים ויפנה אוכלוסייה מהאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, בלונים ורחפנים. שוטרים של הרשות הפלסטינית עצרו הלילה בכביש עוקף ביטוניה שבמערב בנימין חייל מילואים שהיה בדרכו לגוש דולב תלמונים והחרימו את נשקו. במועצה האזורית בנימין מוחים על תגובת המינהל האזרחי בעניין וקוראים למערכת הביטחון להבטח את הציר. ראש המועצה ישראל גנץ אמר כי יש לבטל לאלתר את הסכמי אוסלו ולפתוח ציר תנועה בטוח בין גוש דולב תלמונים לכביש מספר 443. בגץ דחה עתירה שביקשה למנוע מהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה למתנדבי משטרה וחיתות כוננות. העותרים טענו כי השתתפותו באירוע בתקופת בחירות מהווה תעמולה אסורה. השופט נועם סולברג דחה את העתירה לאחר קבלת התחייבות מפורשת מהשר בן גביר שלא לעשות כל שימוש פוליטי או תעמולתי באירוע. חבר הכנסת יצחק גולקנוף יכהן כחבר כנסת גם בכנסת הבאה. גולדקנופ, שקיבל את ברכתו של האדמו"ר מגור, אמר כי על מפלגת דגל התורה להפיק לקחים ולתקן את הדרוש תיקון בכנסת הבאה. משלחת פיקוד העורף שיצאה לקולומביה בעקבות רעש האדמה צפויה לשוב מחר לישראל. 82 חברי המשלחת בראשות התלוף במילואים יוסי פינטו פעלו במשך 12 ימים בעיר קלי וסייעו באיתור וחילוץ 29 נעדרים וביצעו הערכות הנדסיות ביותר מ-100 מבנים. מטוס ובו כ-5 טונות של ציוד רפואי ותרופות מישראל נחת הבוקר בקולומביה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ברוב האזור עם ישרור עומס חום כבד. ביום רביעי תחול התחממות והכבדה בעומס החום.
11: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
12: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב, יותם,
1: מה עם? בוקר טוב, מה קורה? תן להגביר אותי.
0: אני אגביר אותי.
1: מה שלי, מה שלי, זה שלי נראה לי.
0: זה
1: שלי.
0: הכל שלך. בוקר טוב, אנחנו מבאר שבע, בירת הנגב, משדרים מרדיו דרום, ביום שידור מיוחד לנו. פה אנחנו פוגשים את כל החבר'ה מהדרום. העניינים?
1: בסדר, בסדר. אני רוצה לשמוע את עצמי יותר חזק. בא לי לשמוע את עצמי. אולי פה, תגביר אותי פה. תנסה, תנסה.
0: טוב, אנחנו קצת עם קונסולה חדשה.
1: ככה אנחנו אוהבים. זה לא קונסולה חדשה, אתה לא צריך להמציא.
0: קונסולה לא מוכרת לנו. אילו. שאלה לנו.
1: לא, זה אתה רואה? אני ב-C.
0: זה אני, זה אני. זה אני,
1: זה אני. זה אני.
0: אה, זה שנינו? שנינו.
1: אתה לא צריך להיות נרגש. אל תהיה נרגש. נו, אתה יכול להתחיל את התוכנית?
0: כן, אחלה שידור. יוצא, מה העניינים?
1: בסדר, בסדר, רגע, לשתף את הלייב.
0: כן? אוקיי, לא
1: מנסה את זה עד אז. אני משתף את הלייב.
0: קשקשת פה עם כולם.
1: קשקשתי קצת, אתה יודע, צ'יט אנד צ'אט.
0: טוב, איך
1: אתה... אתה יודע ש... מה אתה רוצה לפתוח? יש לי כמה דברים, אבל תגיד אתה.
0: אני רוצה על, לא יודע אם אתה יודע, על הסיפור הזה ברכס אליטר, עוד מעט.
1: די כבר עם הרכס, אתה רק אוהב אזורי טבע, נכון? מיצר, רכס, זה מה שעובד עליך. נכון? מיצר הורמוז.
0: אתה שם לב שאתה קופץ עליי על כל דבר שאני אומר.
1: הווליום שאני לא מרגיש שאני מספיק צועק עליך.
0: נכון, יש פה איזה משהו. תקשיב, רכס אליטר, לא יודע אם ידעת, אם אתה יודע... כמובן אנחנו יודעים נצורים שם מחבלי חיזבאללה ו...
1: יאללה הם חיים עדיין
0: צרים להם על זה, אבל האם אתה יודע יותם זימרי שיכול להיות שיש שם כמה עשרות אנשי משמורות המהפכה איראנים
1: אופה.
0: וזה גורם למדינת ישראל ולצהל צבא הגנה לישראל לא לפשוט על המקום הזה ולא לפרק אותו כי כל הדבר הזה יעורר מחדש את כל המלחמה באיראן
1: והמלחמה. אני לא מאמין לזה.
0: מה? עוד מעט יהיה לך פה מישהו שהוא לדעתי טיפה טיפה טיפה יותר מבין בזה ממך.
1: מי זה, יוסי טייר?
0: לא, רון בן ישי.
1: טייר.
0: שאומר, ככל הנראה, עשרות אנשי משמרות המהפכה, גנרלים וזה, ולא רוצים לראות שיוצאים משם עשרות גופות של האיראנים.
1: לא חייבים לראות, אפשר להקריס את זה על הרכס.
0: לא, זה וואחד רכס.
1: זה וואחד רכס?
0: רכס.
1: הקריס רכס.
0: עשרתי מצוירים.
1: אנחנו רוצים, אנחנו מקריסים רכס.
0: לא יודע. לא יודע. יותר יחידות מיוחדות נכנסות פנימה ומתארות.
1: מה אתה עושה? אליטאר.
0: אליטאר. בקיצור, סיפור, ישראל צרה על אנשי משמרות המהפכה.
1: וואלה, הרגנו 3
0: קילומטר מהלבונה.
1: הרגנו 1,000 משמרות מהפכה, מה זה בשביל?
0: בסדר, אבל פה יש לך, כאילו, הם נצורים, אתה מבין? הם עכשיו מסמסים לחבר'ה שלהם במשמרות המהפכה באיראן, ואומרים,
1: לא יודע, יש קליטה עדיין.
0: תקשיב, זה אירוע, אירוע. האירוע, חיילי צהל שלנו, הגיבורים.
1: מה אכפת לנו שהאירוע הזה יימשך שנתיים והם ימותו שם?
0: לא אכפת בגלל זה, זה מה שעושים.
1: בסדר, אז מה?
0: מנסים להגיע לאיזשהו, יש איזה מסע ומתן חשאי, כדי שזה לא ייגמר בגופות שלהם.
1: יש מסע ומתן חשאי.
0: ושלא יתלקח פה כל האזור.
1: יאללה, יתלקח, לא יתלקח כלום.
0: תקשיב, אבל לכל אלה שאומרים, ישראל נצחה, ישראל נפסידה, תקשיב, מדינה שצרה על עשרות בכירים במשמרות המהפכה, ובעצם מאפשרת להם אולי לנשום או לא לנשום, זה אומר דרשני. אז ככה אני מרוצה באירוע.
1: אז אתה שחק אותי מה אומר דרשני הזה. מה אתה שחק אותי אומר דרשני?
0: בוא נקרא למשחק הזה.
1: מה אומר דרשני? מה אומר דרשני?
0: מה אני פה זה?
1: אני רוצה שתגיד מה אומר דרשני.
0: דרשני, זה מה שאתה דורש מעצמך.
1: אני רוצה שתגיד לי עכשיו, אתה אמרת עכשיו.
0: אני לא במבחן, אני לא יודע.
1: לא במבחן, אבל אני, כל מילה שלך היא בעיניי. כל מילה שלך, אתה מכיר את השיר אצלנו בכפר תודרה?
0: כן.
1: היו לוקחים את הילד,
0: וכותבים
1: מוטיות בדבש.
0: בדבש.
1: אני, כל עוד שלך היא דבש בעיניי. וכשאתה אומר בשידור, דרשני, אני רוצה לדעת למה התכוונת.
0: אני רוצה לדעת אם זה רגשי נחיתות, קנאה, אובססיביות, צנאה עצמית.
1: או דרשני.
0: למה אתה נטפל
1: לכל... כי אני לא אוהב.
0: אתה כבר באמת פעם נטפלת לכל מילה, היום אתה נטפל לכל עוד
1: מילה. אני לא אוהב שאתה משתמש סתם בביטויים, כי אתה חושב שהם ביטויים של רדיו. ואתה חושב שהביטוי דרשני הוא ביטוי של רדיו, אז אתה משתמש בו.
0: אז אני אומר, אם אנחנו צרים על זה, אז היא הנותנת. מה זה היא הנותנת?
1: היא נתנה.
0: אומרים את זה ברדיו.
1: אומרים, היא הנותנת. מה אתה רוצה, סינג של ברקו או נושא שלי?
0: נושא שלך.
1: טוב, תקשיבו,
0: סינג של ברקו, לחכות חבר'ה, יגיע מההמשך. יורד עכשיו לבאר שבע, בכביש...
1: לא יודע מה יש לה, אני רוצה לפעול לי יותר חזק, אני רוצה לשמוע את עצמי צועק, אבל לא משנה.
0: לא, אני שומע אותך צועק.
1: כן? אז אני לא שומע אותך
0: צועק. אני גם חופר את
1: המון. אולי אתה משהו לא טוב בך. אתה מכיר את זה שאתה צריך לזרוק למישהו.
0: אתה יודע, את מכיר את מדד הפרצופים מהחלון? מדד הפרצופים מהחלון, עד עכשיו התוכנית לא טובה. שלושה פרצופים, סתכל. הם עומדים.
1: לא, אשתיף כבר עושה הדף היומי בכלל, הוא לא בא... הוא בכלל לא זה, הוא עכשיו קורא איזה תפילה, קוהלת משהו זה. הבחור החדש שהוא כנראה מתלמד, זה כמו מלצר. זאת אומרת שהוא תמיד יאהב את איך שהמלצר הוותיק עובד. וניב, כי הוא מבאר שבע, אז מרגיש בו בבית, עומד, זורק ירקות.
0: לא, מה הנושא האישי?
1: הנושא, זה לא נושא אישי, הנושא הוא...
0: למה אני מקנה בפתח?
1: גם, אבל, זה אומר דרשני, אבל, אתה מכיר את זה שאתה צריך לזרוק למישהו משהו ורחוק?
0: כן.
1: אין רגע מותח יותר בחיים שלך. אני אתמול, מישהו נתן לי מפתח לבית שלו.
0: אוקיי.
1: ואז באמצע השידור הוא הגיע... והייתי צריך, עכשיו מה העניין, באולפן שלנו שם, יש בנייה כזאת, יש בונים ממש ליד האולפן, אז יש שתי גדרות, עכשיו הייתי צריך לזרוק לו את המפתח,
0: אוקיי,
1: מעבר לשני הגדרות, כי הוא לא יכל לעקוף אותו, שתי, איזה מלחיץ זה,
0: בגיל הזה,
1: שאתה צריך לזרוק למישהו משהו,
0: שלא זרקת מגיל 5,
1: אתה לא זורק כבר דברים, אתה לא עושה זרק אגוזים פגוזים, אין לכם אגוזים פגוזים?
0: לא, מה זה?
1: זה אצלנו באפולה למחניים קראו אגוזים פגוזים. שאתה צריך לדפוק.
0: לא היה כסף לכדור, שחקנו מחניים.
1: בקיצור, תקשיב איזה מלחיץ זה. אז זה מלחיץ אותי גם ברמה.
0: זה הסיפור האישי שלך?
1: לא אמרתי סיפור.
0: איפה אותה לשעה שנייה?
1: אמרתי נושא, אבל אמרתי לך את דפק.
0: אין נושא, מה?
1: איזה דפק? מה אמרתי לו בכניסה? אמרתי, תקשיב, יש לי איזה משהו שאני רוצה לדבר עליו. אבל הוא נושא, הוא נושא, הוא משהו קטן.
0: לא הצלחתי לזרוק.
1: בנים, בנים, לא, לא הצלחתי. המתח הזה. אני נניח, אני צריך לזרוק למישהו מצית.
0: מצית זה הפעולה.
1: הוא בייס לי את הנושא.
0: זה לא נושא טוב.
1: בנים בבית, בנים בבית. אם אתם רוצים שאני אדבר על הנושא אחר כך, של כמה מלחיץ זה לגבר בגיל העמידה סלש...
0: תשמור את זה לצמד.
1: שכיבה כבר, אני אשמור את זה לצמד. אני אשמור את זה לצמד. אני בפטריוטים מדבר על זה. לא איתך. אבל מי שיודע מה זה...
0: הוא כבר לא יודע איפה לספר את הסיפורים שלו.
1: מה זה לחכות? מה זה לחכות לזריקה טובה? או לזרוק טוב? הבין אותי, אני רציתי לפתח פה נושא מצחיק. עכשיו פתחי ידבר איתכם על נמל אבו יונס.
0: סימברקון.
1: סימברקון.
0: אתם מכירים את זה שאתה צריך לעלות מדרגה ואתה דורך על עצמך?
2: הבטחה של אייזנקוט.
3: נכון.
2: לטעמי, הם לא רוצים שתהיה לו הבטחה.
3: מי זה הם?
2: השב"כ ובנימין נתניהו. זיני ונתניהו. הראש, תמיד הראש. אני
1: לא
2: גימלים. תמיד הראש.
3: לא, אבל בסוף זאת כאילו החלטה של זיני.
2: זיני ונתניהו. תמיד זה הראש. פוריה. אל תגידי לי שנתניהו אין נגיעה בכל דבר שקורה פה במדינה.
1: כל דבר.
2: אני לא יודע
3: אם... אם נתניהו היה רוצה שהוא יהיה מובטח, הוא היה מובטח.
2: בדיוק.
3: אוקיי.
2: אוקיי, שניהם לא רוצים שהוא יהיה מובטח, מסיבה אחת פשוטה.
3: נו.
2: הם פשוט לא רוצים לתת לו את ההרגשה שהוא הולך להיות ראש ממשלה.
3: אתה חושב
2: שזה... זו הסיבה. הרי מה אכפת להם? הרי הם לא רוצים שיעשו לו משהו חס חלילה. או שכן, אני לא יודע.
3: לא, אני חושבת, אני חושבת.
2: אבל הם לא רוצים לתת לו את הרגשה, הלו, אתה עוד מעט הולך להיות ראש ממשלה, יש לך כבר הבטחה, יש לך נהג, פותחים לך את הדלת, מפלסים לך את הדרך, ישימו לך שטיח אדום. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה גולנצ'יק, תעבוד קשה, תהיה אפור, אין לך שום הבטחה, ואם תהיה ראש ממשלה, אז תעשה מה שאתה רוצה.
0: הם לא רוצים שיקרה לו, או שכן.
1: אני היתרון שלי שכאילו בכל מה שקשור לרדיו אני תמיד נראה עם מאבטח. אני חייב להגיד, כאילו פטרי הוא תמיד נראה
0: מצבת, אלה שלא התקבלו להבטחה קשים,
1: פטרי הוא תמיד נראה ביחידת הגובים של הוצאה לפועל, עומד לידי חצי לירן חולצה אפורה, חצי איש רגיל.
0: בוא נעתיר, תירגע כבר, מה עשית בני כבר? מיסטר פוטטו.
1: לא, אתה קצת איזה, ואתה נראה שומר, אתה נראה מאבטח שלי.
0: יופי. תגיד, באמת אתה לא רוצה לטפל בזה?
1: אתה הרגת לי את הסיפור? אתה הרגת לי את הסיפור, אני ארוג אותך.
0: לא, באמת, אחי, זה לפסיכולוגים, פסיכיאטרים.
1: לא, לא חושב. לא, תראה, יש לי...
0: מה, שכל מילה שלי וכל הנוכחות שלי גורמת לך לאובססיביות?
1: כאילו מרגיש לי שיכולתי יותר, אתה מבין מה אני אומר?
0: לא יודע.
1: הייתי צריך קונטרה יותר טובה.
0: כן, יכולת יותר, יכולתי להשאיר אותך בתחום הקופירייטינג הבינוני שהיית.
1: מה ברקו רוצה? לא הבנתי. קודם כל רגע, נגיד, אייזנקוט היה רגיל לנהג, היה רגיל שפותחים לו את הדלת, הוא היה רמטכ"ל, אין מערכת יותר היררכית מלהיות רמטכ"ל, כולם מצדיעים לך, כולם אוהבים אותך, כולם פותחים לך את הדלת, כולם זה. אתמול ראיתי את רפי רשף מסביר לאביב בושינסקי, חבל אם היה לנו מפיק, היה גם את הסינק הזה, ש... שהוא נורא מאוים, כי היו קריאות של רבין תיזהר גדי מחפש חבר. זה קריאות שלפני ילד, לא רזריה, מתי זה היה? 2015? זאת הקריאות האלה כל כך עובדות רחוק, שהן 10 שנים קדימה מסיתות נגדו. אני בעד, בחיית דינק, אני מה זה בעד הבטחה לגדי אייזנקוט?
0: אני חושב ש...
1: זה מעניין לי, זה מעניין לי את הטיז באופן כללי, רק לשם הדיון, רק לשם הדיון, כי אגב, הדיון עוזר לאייזנקוט הרבה יותר מההבטחה, בניגוד לברקוביץ.
0: זה המהלך היחצני.
1: בניגוד לברקוביץ זהו, שהוא כאילו באמת מוח כפית. עקרונית, מה שטוב לאייזנקוט זה הדיון. לא ההבטחה עצמה או לא. ההבטחה עצמה יש לו אגב. אייזנקוט מובטח, הוא מסתובב עם חברת הבטחה פרטית. זה בסדר גמור, אני חושב שה...
0: אבל לא ממלכתית, כי למה? כי הוא מועמד ככל המועמדים לבחירות, הוא לא עושה לתפקיד, הוא כרגע אזרח. והוא מקבל הבטחה, כי אני באמת חושב שצריך להבטח מועמדים לראשות ממשלה, הכל בסדר.
1: מי קובע מי מועמד לראשות ממשלה? ליברמן מועמד לראשות ממשלה?
0: לא, אני אומר לך באופן...
1: לא, אבל אני אומר ליברמן מועמד לראשות ממשלה. בנט עם 6 מנדטים היה ראש ממשלה. בנט קבע עכשיו שכל מישהו עם 6 מנדטים...
0: יודע מה?
1: אבל אני אומר לך שוב.
0: לא, אני רציתי להגיד לך שלא אכפת לי, באמת, שאם מחליטים, אם המדינה מחליטה, נגיד שיש 3 חודשים לבחירות, בגלל מתח, בגלל שארגוני טרור וזה וזה ירצו לפגוע אולי במועמדים, במנהיגים וכולי, ותעלה הדריכוז, ויעלו הכוונות, אין לי בעיה שבאמת יזכו להבטחה על חשבון משלם המסיר, אין
1: שהוא...
0: לי בעיה, אבל
1: זה כל העניין שהוא לא חבר כנסת, זה העניין, בדרך כלל מי שמאבטח זה משמר הכנסת, כאילו. כן. יש לי משמר הכנסת, יחידת הבטחה, אם זה נניח מישהו כמו בן גביר, שהוא אגב הכי מאוים בארץ, אז יש את יחידת מגן שמאבטחת אותו, בקיצור, יש פה איזה לופול, יש פה איזה גליץ', יש פה איזה משהו, כי הוא לא באמת חבר כנסת או משהו כזה.
0: אבל ישר נתניהו יוריד את ההוראה.
1: הוא לא סך.
0: לא, הוא וזיני.
1: כן, בסדר, אבל ברקו, תקשיב, אני אומר לך, זה המון המון חלל ריק בין המחשבות, אוקיי? אז דברים מתחברים נורא בקלות. כאילו יש, בוא ננסה לנתח שנייה איך הוא חושב. יש ביבי, הוא רע. יש אייזנקוט, שהוא טוב.
0: הרע רוצה לעשות רע לטוב.
1: הרע רוצה לעשות רע לטוב.
0: טוב, אז אני אגיד את זה.
1: אז אני אגיד את זה. כן, זה לא
0: נכון,
1: ככה פשוט.
0: תשמע, ולעצם העניין, באמת, הרע שמעוררים יחצנים וקמפיינרים, מניאליסים כאלה ואחרים. בצדק, אגב, הייתי מעורר את אותה שערה, אם הייתי רוצה להיות, שידברו עליי ככה, ושלהעלות את אייזנקוט למשהו שהוא כאילו פנים ראש בראש מול נתניהו. הכל בסדר, הכל סודר, באמת לא להתרגש משום דבר, והנה זה חלף לו, וגדי אייזנקוט מובטח.
1: אה, מובטח כבר?
0: כן, מובטח.
1: לא, מובטח אמפתי, הוא מובטח כבר מלא זמן.
0: אלא, נו באמת, מי רוצה לפגוע בגדי
1: אייזנקוט? כן, זה נודניק.
0: מבחינת שמאל ימין ומפגינים וזה, אני חושב שהימין, שהוא באמת מחנה הרבה פחות אלים, והרבה פחות מסוכן, כך מסתבר בשנים האחרונות לפוליטיקאים, גם רוכש כבוד לגדי אייזנקוט. אני לא חושב שמישהו אפילו, אתה יודע, מפגינים, אפילו מפגינים לגיטימי.
1: תראה, הרי זה ידוע, שגדי אייזנקוט עלה לשיטה לנצח אולי את נתניהו, אני לא יודע. והשיטה היא להיות ממש משעמם ונטול דעה, אוקיי? וזו השיטה, הרי כל מועמד שבאמת מדבר, יפסיד פה במדינה הזאת, כי אתה צריך להציג מחנה באמת עם רעיונות משוגעים לגמרי. אז גדי אייזנקוט די שותק. אני אומר לך, גדי אייזנקוט גם לא מעורר אצלי שום אמוציה, כאילו, שום אמוציה. תבין מה אני אומר, הוא לא מעורר בימין איזה משהו.
0: נוצר מצב כזה, הוא לא בן אדם שכל היום מלכלך, או שכל היום מוכה את זה, הוא מועמד לגיטימי בבחירות. הוא מתמודד מול נתניהו.
1: אגב, זה היתרון שלו גם, זה היתרון שלו גם. אני אומר איתך ככה, הסיבה המרכזית שגדי אייזנקוט יכול לנצח את הבחירות האלה, כי אני לא חושב שהוא ממש צריך להיות מובטח. תבין מה אני אומר? כאילו הוא לא מייצר את הפייט ברמה הרעיונית. הוא שמה, הוא רמטכ"ל, הוא היה רמטכ"ל לשעבר.
0: כן. והסיבה היחידה שהוא יכול לנצח את הבחירות האלה זה כי הוא הולך עם רעם ועם...
1: זה גם נכון.
0: זה כן. זה צריך להגיד, כל בוקר, 3 פעמים ביום, יש תפילות כאלה, נכון? 3 פעמים ביום להגיד, 3 שנים אחרי טבח השביעי באוקטובר, גדי אייזנקוט צריך את מנסור עבאס כדי לנצח בחירות ולהכניס אותו פנימה.
1: כן, הוא לא מכחיש את זה, הוא אומר את זה.
0: ברור. בסדר, אנחנו נגיד את זה. אם מישהו פה לא מבין באיזה עולם אנחנו נמצאים. טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על מה שקורה ברכס אליטאר, ונדבר גם על הבחירות, ונדבר גם על שריפת הקולות המטורפת, המסתמנת, ככל הנראה כרגע, כן, לפני ייחודים וכולי. מאות אלפי קולות עלולים לזרק לפח, והדבר הזה הוא סיפור הבחירות כרגע. אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: קיז.
2: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קום.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: כן, חזרנו.
1: כן, אליטר, חבר שלך, אליטר.
0: רכס אליטר, אמרתי לך, העובדה שאתה לא מכיר, יכול לנראה שבתוך הרכס עשרות אנשי משמרות המהפכה האיראנים כלואים שם, ובגלל זה גם הדבר הזה, מה שנקרא, לא מטופל צבאית, מחפשים להגיע לפתרון. אנחנו רוצים להתעדכן בעניין הזה עם רון בן ישי, הפרשן לענייני ביטחון ויינט וידיעות אחרונות. בוקר טוב, רון.
2: בוקר טוב, תסלחו לי שאני פותח ישר בתיקון טעות שלך.
1: זה נהוג.
2: אתה אמרת שהוא לא מטופל צבאית, הוא מטופל ועוד איך מטופל.
0: התכוונתי למתקפה שתגמור את העניין ולמה הדבר
2: אני
0: הזה...
2: אני יודע, okay. לפי תפיסת החיים שלך על טיפול צבאי זה רק בום בום כמו ה...
0: לא, אני לא כזה, נשבע לך, לפעמים אני בוחר מילים לא בצורה הנכונה.
1: לא, רון, אז איך הוא מטופל? תספר לנו, הרי יודעים שיש שם הרבה אנשים, פתחי אומר שאולי יש בו אנשים, אנשים יותר חשובים ממה שם.
2: אנחנו לא יודעים בדיוק כמה אנשים יש שם, מפני שחלק הצליחו לברוח לפני ה... הערכות השמרניות ביותר אומרות, יש שם בין 30 ל-40 אנשי חיזבאללה, ועוד מספר לא ידוע של איראנים.
1: מעולה.
0: עד עשרות. אני קראתי את הטור שלך בשקיקה, ואמרתי דחוף לדבר עם רון.
2: אוקיי, אז בסדר גמור, זה דווקא חיובי. בעיקר הטיפול מתבצע על ידי... יש דברים שהצנזורה לא מאפשרת לומר, ובאמת גם יש איפול כבד מצד צה"ל, מפני שכל מה שאנחנו אומרים מוזרם לנצורים ומעורר בהם תקווה. ולכן כל עובדה שעשויה לעורר תקווה בקרב האלו שלחודים למטה, שמה ברכס אליטהר, אנחנו, הצנזורה לא נותנת להגיד.
0: אבל כן, אני אגיד, בגלל שאני קראתי ויותם לא, ואני מאוד התרשמתי ממה שכתבת, אתה מדבר גם על האגו שמה, על האגו האיראני ועל האגו של אנשי החיזבאללה, שמפעיל אותם מבחינת איך יגיעו, רוצים להגיע להסדר שקט, לאיזושהי קנייה מסודרת, נחבט אל הכלים, אולי בלילה, יציאה כזו או אחרת. נכון? כן. אתה מדבר על זה.
2: כן, זה לא עניין של אגו כל כך. תראה, אנחנו חיים במזרח התיכון. יכול להיות שאנחנו מסרבים להכיר בזה, אבל במזרח התיכון, הכבוד הוא משחק תפקיד מאוד חשוב, כבוד בכל ההיבטים, כבוד בתוך המשפחה, כבוד לאומי, כבוד אישי, והוא משחק גם תפקיד מאוד חשוב, בעיקר אצל הג'יהאדיסטים, כשהכבוד להיות ג'יהאדיסט, והם ג'יהאדיסטים, אלה שנמצאים שם למטה, הוא חשוב מאוד.
1: בוא ניתן להם את הכבוד, אז רון. בוא, מה הכבוד הכי גדול של ג'יהאדיסט? שהוא ימות כשהיד, אז אפשר לתת להם את הכבוד הזה.
2: אז זהו, שהם מצד אחד, הם מדברים בשם הכבוד הזה, זה לא כבוד, זה זכות, בשם הכבוד הזה, ומצד שני, הם אומרים שאם הם יצאו מהמנהרות, הם לא אומרים, הם מי שמדבר בשמם, נבי אברי למשל, טוען שאם הם יצאו מהמנהרות, אם נשקם ומזה וילכו למקום אחר, אז הם עדיין ממשיכים להיות ג'יהאדיסטים, ועדיין ישראל לא הביסה אותם. זה גם עניין של ההשפלה. הוא חשוב מאוד.
1: לא הבנתי, מה ישראל רוצה? רון, מה ישראל רוצה? היא רוצה את ההשפלה או שהיא רוצה לסדר להם איזה...
0: כבולה, לפי התור של רון בן ישי.
1: כבולה למי?
0: כבולה לאמריקאים שלא רוצים התלקחות בעקבות הטיפול.
2: לא רק האמריקאים, גם אנחנו לא רוצים התלקחות. אנחנו לא רוצים עכשיו עוד סיבוב איראנים ועם הזה, כשהסיבוב הזה לא תהיה לו תכלית. זאת אומרת, סתם חילופי מעלומות שפה ייפגעו אנשים, יארסו בתים וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו כן נהרוס לאיראנים עוד איזה בסיס טילים, עוד מנהרה ועוד זה...
1: רון, זה מדהיג האמירות האלה, לא כי זה, כי זה האמירות ששמענו פעם. חבר'ה, אנחנו לא רוצים עכשיו עם עזה סבב, אנחנו... מה עכשיו, נחסל איזה... עוד פעם, נחסל... מה, נחסל את מוחמד דף עכשיו, זה עכשיו זה הכניס אותנו לסבב, מה, נהרוג את זה? בוא נשמור על השקט, בוא נקנה שקט, זה גם מדהיג. שנייה, אני מדבר עם רון, אבל זו דעתי. זו דעתי, רון מה אומר?
0: אני רוצה להביע דעתי. אני חושב שאם בנק המטרות הוא כל כך גדול, אז לא כמה
2: מטרות. דעתי היא שמעשה צבאי צריך להיות עם תכלית. עם תכלית אסטרטגית בצהל קוראים לזה, מהו הלמען? כלומר, מה שאנחנו עושים, למען מה?
1: אז, למען להרוג את האויב.
2: אז הבעיה היא לא כמה איראנים נהרוג. אנחנו ראינו דרך אגב שכמה שאתה הורג כשמדובר באויב ג'יהאדיסטי, למשל כמו חמאס, זה לא מאוד משפיע עליו. זה לא מאוד משפיע.
1: אני ראיתי שחמאס הסכים לשחרר את כל החטופים בעסקה שמשאירה אותנו בפנים, ואנחנו שולטים ב-60% מרצועת עזה, אחרי שהרגנו שם מספיק, והתחלנו להוריד אותם אחד אחד, נראה לי שזה עבד דווקא.
2: אוקיי, אוקיי. אתה רוצה להכניס אותי לוויכוח פוליטי.
1: למה פוליטי? זה צבאי.
2: מה שאתה אומר זה טענה של גוש פוליטי, ואני אומר לך שמה שגרם להם להסכים לעסקת החטופים, ולהפסקת האש שבמסגרתה נקבע הקו הצהוב, הוא העובדה שאנחנו עמדנו לכבוש את העיר עזה, והם לא, והם הבינו שזה קרוב ושזה יקרה, והם הבינו שצהל עומד, מה שנקרא, לנפנף אותם מכל הרצועה, ואז הם החליטו, עדיף לנו לקבל את ה... הצעה של המטבחות של הקטרים של של מצרים ושל כמובן ויטקוף וזה,
0: ולקבל באמצעות הפצצות הרג, אתה יודע, חיסול מחבלים,
1: חיסול מנהרות. אגב, אם אתה נכנס לטיעון הזה, אז היה פה צעד פוליטי שאמר שלא צריך לכבוש את העיר עזה, שצריך לעצור הרבה לפני העיר עזה רגע, ושצריך להיכנע סוג של עסקה אחרת.
2: חברים, אני שמח להתראיין, אבל אל תכניס אותי הוויכוחים הפוליטיים, היה צד, היה לא צד.
1: אתה איך התחלת? אתה אמרת שזה טיעון של צד פוליטי. פתחי, אני יודע שקשה לך, תלמודד.
2: אני לא אתווכח איתכם פוליטית.
0: הכל טוב.
2: מדוע? מפני שנוכחתי לדעת שדווקא הימין בישראל הוא...
1: מה?
2: היה לי רעיון בערוץ I24 עם נווה דרומי. ואת הרעיון הזה ערכו בצורה שעוררה בי כעס גדול, אבל אחר כך הבנתי, יש אנשים במדינת ישראל, והרבה, שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם. ולכן...
1: זה הימנים כאילו?
2: מה?
1: זה הימנים כאילו?
2: דרך אגב, גם השמאל הקיצוני הוא אותו דבר. הוא אותו דבר.
1: אבל אני מדבר איתך בלייב.
2: כן, כן, כן, יש פה איזושהי סימטריה שאני מנסה להימלט ממנה. ומהסימטריה הזאת אני אומר, אתם שואלים אותי, אני אומר לכם את דעתי המקצועית. יש לי כמובן דעה פוליטית, ולא צריך לנחש שהיא שונה מזאת שלכם. אבל אני שמח להתראיין אצלכם מפני שאני יכול להסביר מקצועית סוגיה שהיא די מורכבת. מורכבת מקצועית, מורכבת אסטרטגית. אז למה להיגרר לא, לקוראים הפוליטיים?
1: אני רוצה להסביר, רון, אני רוצה להסביר. כי אני חושב שבסוף ההפרדה שאתה עושה בין דעה מקצועית לבין דעה פוליטית, שאגב שתיהן לגיטימיות, זאת אומרת גם דעה פוליטית היא לגיטימית, והרבה פעמים הדעה הפוליטית המסוימת גוררת התנהלות מקצועית... על...
2: והדעה הפוליטית יש ביסוס בעובדות.
1: אין בעיה, שנייה, אבל זה מה שאני אומר. אני אומר שדעה פוליטית אחת, סתם אני אומר, של הימין או של השמאל, יכולה להתממש באמצעות עובדות צבאיות אחרות. זאת אומרת, יש צד פוליטי שרצה כיבוש של הרצועת עזה, זה דעה לגיטימית, משתמשים בה באמצעים צבאיים מסוימים. יש צד שני שלא רצה כיבוש של רצועת עזה, משתמשים איתו באמצעים צבאיים אחרים. זה לא שהצבא יש לו דעה שהיא מוחלטת, ורק ככה זה יעבוד, ורק ככה זה יהיה. זה לא עובד ככה.
2: לא, אז אני אגיד, אם אתה מציג את הדברים ככה, אז אני אענה לך. הכיבוש רצועת עזה, שאגב, אני הייתי בעדו, מה שהפריע לכיבוש של רצועת עזה בצורה מוחלטת היה הסיפור של החטופים. אתה מתעלם מהעובדה שהיו חטופים, שהיה צריך לשחרר אותם. ואם היה כיבוש מלא של רצועת עזה, הייתה נשקפה סכנה לחיי החטופים שנשארו בחיים. ולא מעט מהם מתו בשבי, כתוצאה מפעולות לא בכוונה, מפעולות צבאיות, מזה ש...

0: נו, מצוין. איך עושים את זה? בעצם האיום הזה יצר מנוף שהנהגת חמאס הבינה שזה לא יעיל.
1: אבל האיום היה אמיתי.
0: אני מנע מזה, מהסיבה הפשוטה. מפני שבמנהרות מתחת לעזה היו חטופים, לעיר עזה, בנותיה, אתה יודע, סג'איה, ג'יבליה וכן הלאה, היו מלאות בחטופים, והייתה סכנה גדולה לחייהם, והעדיפו להימנע גם הדרג המדיני, גם הדרג הצבאי.
1: בסדר, אבל האויב אמרת שאתה הולך על זה. האויב הבין שאתה רוצה לעשות את זה, ואתה אומר בעצמך, בגלל זה הוא הסכים לעסקה. אותו דבר על איתה.
2: אבל אם אנחנו מדברים רגע על פוליטיקה, ובאמת, אתה יודע, אני לא מכניס אותך לשם, אבל למשל גדי אייזנקוט, שהוא מועמד פוליטי כנראה ראש בראש מול נתניהו, הוא מבחינתו, סיפור החטופים היה אמור להביא לכניעה ולהסכם עם חמאס, עוד בשלב מאוד מאוד מוקדם, ועל זה הוויכוח הפוליטי, ויש ויכוח פוליטי בין ימין ושמאל. לא איתך, אני לא מכניס אותך לזה. אבל שהמאזינים שלנו ידעו, אנחנו לא היינו מוכנים להפסיד לחמאס.
0: אבל אתה מנצל את הרעיון איתי כדי להגיד את הדעה הפוליטית שלך.
2: מה הבעיה אבל?
0: אז אני כבר אומר לך, שמה שאייזנקוט המליץ, זה לא היה כניעה. וזה בדיוק הסוג של... מה שנקרא גז לייטינג. כלומר, אתה לוקח ומכניס לאיזה...
2: אז מה הוא המליץ? הנה, יש לך מיקרופון. אז מה הוא המליץ? כי אנחנו יודעים מה הוא אמר בעובדה, ומה הוא אמר בתקשורת.
0: גדי אייזנקוט אמר להפסיק לקבל את החטופים. לא רק גדי אייזנקוט, גם גנץ וגם אחרים
1: במחנה פוליטי מסוים.
0: להפסיק לקבל את החטופים,
1: כן.
0: ואז בהזדמנות הראשונה וקרובה בזמן, וגם הצביעו על איך זה יקרה, כן. על השרשור של איך זה יקרה,
2: כן, אבל...
0: להיכנס בהם ולסיים את
1: זה. אבל זה, אבל אתה יודע שזה לא עובד ככה.
2: רגע, רון, אבל אנחנו יודעים
0: למה אני יודע שזה לא עובד?
1: אתה יודע שיש התחייבויות, אתה יודע איך מועצת הביטחון של האום עובדת, אתה יודע שהם לא היו משחררים את החטופים עד לשיקום, הם לא פריירים, רון. הם לא פריירים.
0: אתה רוצה שאני אתן לך דוגמה איך זה כן עבד דווקא במלחמה הזאת?
1: אני יודע דבר אחד, חמאס לא פרייר, חמאס רק כוח צבאי הכניע אותו, לא איומים ולא...
2: זה היה ויכוח, אבל כן, בוא נשמע אותך, כן, איפה זה עבד?
0: למשל, עם כלבי, אנחנו הלכנו על הראש של האיראנים בארבעה שלבים. אם תזכור, הפעם הראשונה הייתה באפריל 2024. אחרי כן, הפעם השנייה הייתה עוד פעם באותה שנה. אחרי כן, ביוני 25, עשינו את מבצע עם כלבי, טראמפ עצר אותנו ביום ה-13, נגיד מהיום הזה. אבל זה היה קצר. ואז בא... תארי, והעסק עוד לא נגמר, לדעתי העיקר עוד לפנינו. ולכן התפיסה הצבאית של יש רק זבנג אחד וגמרנו.
1: זה לא התפיסה. לא, אבל רון, תראה מה אתה אומר, אתה אומר לי חמאס היה מסכים, כמו שאייזנקוט רצה, לתת להם עסקת חלומות שאנחנו נחתום בערבויות במועצת הביטחון של האום, שלא תוקפים אותם, צהל נסוג מכל הרצועה, חוזר לפרימטר, כל זה... ואחרי זה, איך שהחטוף האחרון מתקבל, אנחנו ברקטה הראשונה גומרים, רון, אתה יודע שזה לא עובד ככה. אתה מכיר את המערכת פה, אתה מכיר את הערבויות, אתה ודאי יודע. הנה עובדה.
0: אני לא יודע שזה לא עובד ככה.
1: ואם חמאס משאיר את החטוף האחרון 5 שנים?
0: ובזה סיימנו את הוויכוח הפוליטי. יש לכם עוד שאלות בעניין רכס על איתהר? אני אשמח לענות.
1: אני לא מצליח להבין למה זה
2: כל כך מכניס אותך. טוב, בסדר, אנחנו חלוקי דעות, כי אני לא מאמין שישראל הייתה יכולה להתנפל שוב על חמאס, בטח לא בהיקף הזה. והיא הייתה פשוט יוצאת מופסדת מטבח השביעי באוקטובר, המלחמה הראשונה שבה הפסדנו, ועוד לארגון טרור, אבל סיימנו, אנחנו לא רוצים, אני מרגיש שזה גם לא נעים לך להמשיך ולחפור על זה, אבל בוא רגע נעבור לאיראן, כי גם את איראן אתה מסקר זה. כמה המלחמה הכלכלית שמה? באמת יכולה להביא למיטוט המשטר בעיניך?
0: המלחמה הכלכלית היא מאוד אפקטיבית. Okay. היא מאוד אפקטיבית, והיא תהיה עוד יותר אפקטיבית, מפני שהאמריקאים הפעם באמת הורידו את הכפפות, והם חולים.

0: מחזיקים אותם מכל כיוון, כולל גם באפשרות לייצא את הנפט שלהם. אבל מול זה צריך לראות מהם הוקטורים האחרים שעומדים. ווקטור מאוד חשוב למה שקרה בינואר השנה, שהמשטר רצח, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, זו היא האמת, אבל בוודאי אלפים מאלו שיצאו לרחובות. האופן הרצחני של המשטר הוא מהווה שיקול אצל האזרחים, גם אם אין לו מים בברז והוא לא יכול לקנות בשר אלא פעם בחודש. אז כשהוא חושב על זה שאם הוא יצא שהוא יוצא לרחוב בזעמו,
1: הוא לא חוזר.
0: הוא לא יחזור, זה שיקול. יותר מזה, המשטר עכשיו מינה, בשבוע האחרון, מינה שורת פיקוד והנהגה חדשה לכל המערכים הצבאיים האיראנים. אתה יודע שבאיראן יש שני צבאות למעשה. כן. צבא אחד זה הארטש, זה הצבא, מה שנקרא הרגיל, צבא המדינה, והצבא של משמרות המהפכה. הם איחדו כבר את שניהם.
1: למה?
0: תחת פיקוד אחד, ושמו את האנשים הכי רצחניים אנשי משמרות מהפכה לשעבר זקנים. סליחה שאני אומר את זה בגילי. אנשים בני 60, 70, שנלחמו במלחמת איראן-עיראק. ואנשים שכבר יש להם רקורד של רצח המונים בתוך איראן, מינו את החבורה הזאת. הציבור באיראן מבין מה זה אומר. והאפקט הזה, וקטור הפחד, לדעתי הוא פועל חזק מאוד באיראן, והם גם עושים עכשיו הרבה מבצעים לזהות ולגלות את האנשים שפועלים נגד המשטר וכולי וכולי. ולכן, אם אתה שואל אותי, אני לא יכול להעריך כמה, מתי יצאו ההמונים באיראן לרחובות. בטח זה לא יקרה בזמן הקרוב.
1: אוקיי, טוב, אבל המחליות יוצאות מאורמוז, שזה בקצב גבוה.
0: לא, המחליות...
1: לאט.
0: כן.
1: חלקן.
0: המחליות לא של איראן. המחליות שיוצאות מאורמוז, הן מחליות של כולם, חוץ מאיראן.
1: יפה.
0: כי למחליות האיראניות, סנטקום, התווה איזה קו דמיוני במוצא מיצר הורמוז, שאותו הוא לא נותן לשום ספינה שאו שטה לנמל איראני או יוצאת מנמל איראני לעבור. האיראנים כן מצליחים להבריח קצת נפט, אבל באמת okay. זה לא בממדים, וגם הסינים כבר לא כל כך רעבים. בקיצור, המצב מבחינת איראן הוא באמת קשה. יפה. הוא באמת קשה.
2: אני יש לי שאלה קטנה לסיום, רון, אם אפשר.
0: כן, כן, בטח.
2: החטופים עכשיו אצלנו כולם. זאת אומרת, כן. כל מי שצלחנו להוציא. חמאס כן. עדיין ברצועה. עכשיו כן. ירו כמה אפיפונים. אתה תומך בכניסה מלאה כיבוש העיר עזה והשמדה של חמאס? הנה, אין לנו עכשיו שום מחויבות לחמאס. הוא הפר את ההסכם, הוא פה ושם יורה, אפשר להיכנס בו כולה. לעזוב את התוכנית של 15 נקודות, לעזוב הכל, להיכנס להשמיד אותו. אתה חושב שהצבא תומך? אתה תומך בזה?
0: אני לא תומך בזה, מפני שזה יסבך אותנו עם האמריקאים.
2: אבל רגע. אבל גם העסקה היא הייתה מסבכת איתנו עם האמריקאים, אם היינו חותמים על זה, משחררים את החטופים, סתם אני אומר, כמו שרצו צד אחר, היינו משחררים את החטופים, מתחייבים לא לתקוף, ואז אתה אומר, היינו תופסים אותם בהזדמנות הראשונה, הנה, הזדמנות ראשונה, עכשיו אין חטופים.
0: לא, לא, לא, לא, אז, עזוב, אני לא רוצה לדבר על ההבדל בין אז לעכשיו. עכשיו יש לנו בעיה, יש ברצועה, מדינת ישראל מרצונה, העבירה את השליטה ברצועה.
2: לא מרצועה, זה העסקה.
0: שליטה חיצונית ברצועה.
2: זה הייתה עסקה.
0: מדינת ישראל, לא. העסקה לא הייתה לתת מפקדה לאמריקאים בקריית גת, ולא הייתה...
2: קריית גת לא ברצועה לדעתי.
0: ולא הייתה, אנחנו אמרנו רק עד שחמאס לא יתפרק מנשקו, אנחנו לא מאפשרים שיקום.
2: אני רק מנסה להבהיר רון שלעסקאות יש מחיר, וגם לעסקה הטובה שעשינו בסופו של דבר היה מחיר, והמחיר הוא שעכשיו אנחנו לא נכנסים ומפרקים את חמאס. אני רק חושב לעצמי מה היה קורה אם שבועיים אחרי השבעה באוקטובר היינו חותמים על איזושהי עסקה שמשחררת את כולם, אבל מתחייבים שאנחנו לא נכנסים להתקיף ולא חורגים את חמאס.
0: אבל למה שבועיים? למה שבועיים אחרי?
2: כי זה מה שאייזנקוט רצה.
0: זה בדיוק הגז לייטינג.
2: זה מה שאייזנקוט רצה, הנה, שבועיים.
0: לא, כן? לא,
2: כן?
0: לא.
2: כן?
0: ואני לא רוצה להגן על אייזנקוט, זה לא תפקידי.
2: אייזנקוט שלושה לא חודשים לי, אחרי תחילת המלחמה, אמר, לא, אנחנו לפני לא, חודשיים וחצי היינו צריכים
0: לא
2: לסיים.
0: לא נכון.
2: כן נכון. ציטוט מדויק מעובדה.
0: ההצעות להפסיק את האש היו אחרי שצהל למעשה כבר פרק את כל המסגרות של חמאס, פרק
2: ועלה. לא, נכון.
0: עשרות אלפים. בסדר.
2: טוב, אז אנחנו מכירים. זה.
1: אנחנו לא מסכימים. זה. לא על המנהרות, לא על סינואר, אנחנו לא מסכימים בעניין הזה, זה נכון.
2: בסדר, טוב, אבל תודה שעלית, היה מעניין.
1: היה מאוד מעניין.
2: רון בן ישי, פרשן לענייני ביטחון, וויינט וידיעות אחרונות, תודה.
1: תודה רבה רבה.
2: תודה.
0: גם לכן.
1: ולא נערוך אותך אחרת מה שצריך. טוב, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: קיז.
9: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט ציבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
15: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג. כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
21: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
21: גלי ישראל.
22: כן,
1: חזרנו. טוב, על רקע החלטת...
5: רגע, לפני זה, לפני שנתחיל, מצאו את טלטלנה.
1: חברים.
5: סיפור.
1: חברים.
5: 78 שנים אחרי, מצאו את טלטלנה.
1: הספינה בשלמותה. אנחנו דן לנו את כל הפרטים, אבל...
5: אני ממליץ לימין ללכת לפום, לשמור על התותח הקדוש, שלא יחזירו אותו.
1: הוא בפום?
5: כן, שזה האירוע הכי מדהים. אם אני זוכר נכון, התותח הקדוש נמצא בפום, במקום שבו קצינים של צה"ל לומדים את ה...
1: זה לא רק להכניס פוליטיקה לאקדמיה.
5: זה רק קצת להכניס נרטיב. נרטיב, אז מצאו את טלטלנה, מי שמצא אותה נמצא סתם לא. מי שנדבר איתו על...
1: גם על החלטת בגץ בנושא גלי צהל.
5: אני לא אתפלא אם תהיה עתירה עכשיו לבגץ, הג'ינג'י רץ ואומר לא להוציא את טלטלנה מהמים לפני בחירות.
1: זה פוליטי.
5: זה פוליטי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, הציונות הדתית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
22: שלום וברכה, בוקר טוב.
5: אתה רואה עתירה כזאת?
22: כבר אפשר להאמין על הכל, באמת, באמת, בית המשפט מוליך אותנו, אבל דווקא הדוגמה שחשוב לי, הדוגמה שאתם דיברתם עליה, על התותח הקדוש שנמצא בפום, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על מערכת המשפט, מדברים גם על מערכת הערכים שעומדת מאחורי מערכת המשפט, אתם יודעים שהדוגמה שמלמדים גם בפום וגם בקורסים וגם בטירונות וגם מלמדים על פקודה בלתי חוקית בעליל. כן. אז על איזה פקודה בלתי חוקית בעליל מדברים? מדברים על כפר קסם, על הירי במפרי העוצר, הטעות, העוצר, לא טעות. זה דוגמה לפקודה בלתי חוקית בעליל. ולעומת זאת, הירי על האלטלנה, לא מלמדים אותו בתור פקודה בלתי חוקית בעליל. ולזה קוראים התותח הקדוש.
5: להפך, הנרטיב על אלטלנה הוא נרטיב של זה מה שבן גוריון היה צריך לעשות, זה מה שהיה צריך לעשות כדי למנוע...
1: אבל לא נכתבו הפקודות אז.
22: אני חושב שאת האלטלנה, אני לא יודע אם זה אפשרי מבחינה פיזית, אבל את האלטלנה או לפחות חלקים על פלנה כדאי לשים בפום, ואת התותח הקדוש כדאי להצביע בין. אני חושב שזה יהיה הולם.
5: אהבתי. אבל אני לא אתפלא אם עכשיו בגץ ידרוש להחביא את טלטלנה שוב ולמצוא אותה לא בתקופת בחירות.
1: כן, כמובן. לא, אבל באמת זה סמל חשוב בהיסטוריה של המדינה. טוב, יותם,
5: יש לי כמה נושאים.
1: ההחלטה הצפויה בטבל בכל תולדות
5: הבתי... רצית להתחיל בזה? רציתי להתחיל יותר פיקנטי.
1: מה, וינטר?
5: כן, זהו, תקשיב, לא נעים. חבר הכנסת רוטמן, אתם עובדים ועובדים בוינטר, שבוע במרוץ, בסקר אתמול של כאן, מעל אחוז החסימה ומוריד אתכם מתחת.
22: טוב, אז כמובן שאני, סקרים הם רק סקרים, תמיד היו ותמיד יהיו, גם כשהם שמו אותנו במשך כל הקדנציה מתחת לאחוז החסימה, ואנחנו ידענו לכל אורך הדרך שמדובר בטעות ובהטעיה. אני חושב שהציבור יודע ונאמן למי שהצליח להביא באמת הישגים על גבי הישגים עבור המחנה הלאומי כולו ועבור הציונות הדתית כציבור, אבל אני בהחלט חושב למה אתה מדבר רק על וינטר? כל המתמודדים, מה שנקרא בימין, שמפזרים ומפצלים את הקולות, אם הם כולם ייקחו אחריות ולא ילכו למקום הזה, אז אתה תראה שהכוח של המחנה הלאומי כולו ושל הציונות הדתית בתוך המחנה היא הרבה יותר גדול. אם אתה מדבר על סקר כאן, שוב, אני לא מדבר כרגע על השאלה את מי וינטר מוריד מתחת לאחוז או לא מוריד מתחת לאחוז, אבל הכותרת היא וינטר מקבל מנדטים, אבל גוש הימין יורד במנדט. זה אני חושב שזה מסכם את הכל.
1: אני לא מאמין לזה, אני חושב שאם המספר...
22: לא, אני גם מסכים.
1: רגע, שנייה אחת, רק אני אשלים. המספר למנדט הוא 170 אלף קולות, אני לא מאמין...
5: לא למנדט, למעבר.
1: לא, 170 אלף... סליחה, למעבר. אני לא מאמין שביום הראשון של וינטר מכריז על מפלגה, 170 אלף קולות כבר עונים בסקרים, כן, אני וינטר. לא מאמין לזה.
22: תקשיב, אני פשוט אומר, גם אם כן, אנחנו יודעים טוב מאוד שבדרך כלל... מפלגה, בוודאי מפלגה חדשה, היום הכי טוב שלה זה היום שבו היא מכריזה על קיומה, אז היא במודעות הציבורית, ולכן בניגוד למפלגה הוותיקה שיש לה בסיס מצביעים, שהולך איתה שנים, אנחנו כולנו זוכרים את מספר המנדטים שהיה לבנט בסקרים, עד שהוא לא עבר את אחוז החסימה באותה מערכת בחירות ראשונה, עוד לפני מה שנקרא שהוא עשה את העקיצה הגדולה, לכיוון השמאל והקמת ממשלה עם תומכי טרור. אנחנו יודעים כמה הוא היה בסקרים וכמה הוא קיבל בסופו של דבר, ולכן אני חושב שהקמה של מסגרת חדשה שמיועדת להתמודד על קולות הימין, זה דבר לא אחראי.
5: טוב, אני רוצה באמת לדבר איתך על בגץ, כאילו לא ניכנס שנייה לכל החלטה, מחץ הוא עוצר את קידום מינוי ראש המחלקה לשוטרים, גלץ הוא מונע את הסגירה שלה, הרבה אנשים שואלים, אוקיי, בוא נניח שהימין ינצח בחירות, מה ישתנה אז? כי בעצם השיטה נשארת די אותה שיטה. עכשיו,
22: אז תראה, קודם כל צריך להבין שבסופו של דבר המערכה הזאת, גם בגץ מתנהל בה כמערכה של התשה וקניית זמן, ולא כמערכה של הכרעה. שים לב כמה, אני עברתי בוועדת חוקה 120 חוקים. 120 חוקים, הרבה מאוד מהם, לא רק חוקי רפורמה הגדולים, שזה עברתי איזה 5-6 בולטים, הרבה מאוד חוקים שהיו יכולים בהחלט להיות בגדר, היה מי שהיה רוצה לראות אותם בגדר אצבע בעין, או בגדר שנויים במחלוקת, כמו שהשמאל אוהב לקרוא לכל חוק שהוא לא אוהב, נכון? כידוע, מה שהוא רוצה זה אף פעם לא שנוי במחלוקת. אז אפשר היה לקרוא לזה בכל מיני שמות. בסופו של דבר, מתוך 120 החוקים שהעברתי, בגץ פסל חוק אחד, שזה הסבירות. אגב, לא השתמש בזה מאז מסבירות.
5: לא, השתמש פעם אחת לדעתי. היה לו פעם אחת. היה לו פעם אחת שהוא השתמש, אבל
22: לא, היה מחלוקת, דת מיעוט, שהשופט עמית רצה לטעון שזה סבירות, והשופטים האחרים אמרו לו, זה לא סבירות. כי הם מבינים שבשנייה שהם נותנים פסק דין על סבירות, אז הציבור אומר, הציבור ונבחרי הציבור, שאליהם יופנה פסק הדין, יגידו, עם כל הכבוד, יש חוק יסוד, פסקתם נגד חוק יסוד. לכן גם פסק הדין בעניין גלץ, ההחלטה בעניין גלץ, שאתם מדברים עליהם, אם תשימו לב, פעם בעידן הישן היו אומרים, זה החלטה לא סבירה. היום הם היו צריכים להמציא כל מיני טענות על שיקולים.
5: וואו, איזה הישג. אנחנו גורמים להם לחשוב.
22: שנייה, חכה שנייה. אני אומר, צריכים להמציא כל מיני טענות ולעמוד עליהם למבחן הציבור על הנושא של השיקולים הזרים, וגם יש לממשלה יכולת, הרי ברור לחלוטין שאם לא היינו עכשיו בתקופת בחירות, הממשלה הייתה מתכנסת מחדש, מקבלת את ההחלטה מחדש, אם נורא בא לה, לא, בלי סיפורי סבתא של בית המשפט, והיו מקבלים את ההחלטה עם שיקולים חדשים, עם החלטה שכתובה באופן חדש, וסוגרים את גלי צהל, כפי שאגב פסק בית המשפט, בית המשפט פסק בניגוד לעמדת היועמשית, שהממשלה יכולה לסגור את גלת, לא צריך בשביל זה חקיקה, הפסידה פעם נוספת, מי שרוצה לספור את ההפסדים של גלי בערב מיארה, יש גם עוד הפסד טרי מהיום, בקשר שמסולברג בנושא של הגנת, היא מראה פעם אחר פעם שהיא אנטי הממשלה בצורה שאפילו בגץ אומר לה בואי.
5: שאלתי אבל מה ישתנה, רוטמן? אני לא פסימיסט, אני אופטימיסט.
22: אני אומר מה ישתנה כבר ומה ישתנה.
5: אין בעיה, אבל מה ישתנה? נניח אנחנו, בוא נניח רגע, שנייה, שאלה. רוצים לסגור את גלי צהל, אחרי הבחירות אתם מנצחים, רוצים לסגור את גלי צהל. איך עושים את זה?
22: בצורך העניין, פסק הדין הזה, יש הרי שני כלים, כלי אחד זה לבוא ולהגיד, אנחנו מלחמת הכל בכל, לא מצייתים לבגץ, מתקדמים. ויש את הדרך שדווקא עבדה במידה מסוימת, כי שוב אנחנו מתנהלים בקרב התשה בנוגע למינוי זיני, למינוי גופמן וכדומה, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, לא אהבתם את ההחלטה הראשונה, טענתם שיש בשיקולים זרים, ועכשיו אנחנו מקבל את ההחלטה מחדש. ומקבל את ההחלטה מחדש לפי המתכון של בגץ כביכול, וגלץ נזכרת. עכשיו, מה בגץ בעצם עשה? תנתח את מה שהוא עשה. הוא משחק על זמן. הוא חיכה עם ההחלטה עם גלת כמה זמן? חצי שנה, שנה, לא זוכר.
5: משהו כזה.
22: וכדי חיכה לתת פסק הדין בזמן שיש ממשלה יוצאת, ממשלת מעבר, כדי שהוא יוכל לבוא ולהגיד, עכשיו ממשלת מעבר אי אפשר לעשות את זה. אז א', אני במקום הממשלה, הייתי מקבל מחדש את ההחלטה שוב פעם, ממשלת מעבר, שאם בגץ רוצה לפסול את זה שוב, שיפסול שוב, הכל בסדר, מקבל את ההחלטה שוב, אנחנו לא בממשלת מעבר, ממשלה שמותר לה לעשות לקבל החלטות. אבל זה דבר אחד, הייתי מקבל את ההחלטה.
5: יפה שממשלה של מעבר מותר לה למנות רמטכ"ל, אבל אסור לה לסגור את התחנה הצבאית.
22: ולכן אני במקום הממשלה, במקום אני במקום השר כץ, במקום שר התקשורת שלמה קרעי, מקבל מחדש את ההחלטה, הפעם עם הנימוקים שבגץ מאשר כביכול, מה שנקרא רק כדי להדגים את הצביעות, זה שווה, זה לא עולה כסף, אפשר לעשות את זה. זה אחד. אבל הדבר השני הוא, הממשלה הבאה שתיבחר, מלבד הנושא הזה של סגירת גלי צהל, שתקבל את ההחלטה, תעשה את זה בצורה שמה שנקרא, תסמן את ה-X'ים איפה שבגץ רוצה, ולבגץ, כן אנחנו רואים, מתקשה לעשות שוב ושוב את אותו תרגיל, ועובדה שזיני מונה וגופמן מונה ואחרים, אז זה דבר אחד לעשות. והדבר השני, הכי חשוב, מה הממשלה הבאה תעשה? במנה 8 שופטים חדשים לבית המשפט.
1: זה הכי חשוב, זה באמת...
22: זה הכי חשוב, ולכן כל מי שמשתעשע הוא בא ואומר, בשמה להצביע, בשמה להצביע.
5: לא, לא, לא, זה לא...
22: שרוב שופטי בית המשפט העליון ימונו על ידי ממשלה לאומית חזקה ורצינית.
1: טוב, חבר הכנסת שמחה
5: רגע, שאלה לסיום קצרה, פתחי, קצרה. אתם תרוצו לבד בבחירות הקודמות הציונות הדתית, או שיש סיכוי לאיזשהו חיבור?
22: אני לא עוסק בנושא הזה, באמת, זה לא מונח לפתחי, זה מונח לפתחו כמובן של בצלאל, ובהחלטות שבסופו של דבר, הרבה מאוד מהדברים האלו, הם סוגיות פרקטיות. זאת אומרת, אתם, אם ייחוד מביא קולות, לא מביא קולות, בודקים את זה, יש כלי מקצוע לבדוק את הדברים האלו. זה לא, אני לפחות זוכר ממערכות הבחירות הקודמות, היו כל מיני אנשים שבאו עם כל מיני הכרזות עקרוניות, בסופו של דבר ההחלטה הייתה שאלה פרקטית, מה עובד ומה לא עובד, לצערי יש יותר מדי אנשים שכבר הודיעו, שהפרקטיקה לא מעניינת אותם.
1: בסדר, זה חלק מהמשחק, אנשים בוצחות שבועים.
22: בלי שמות, יש כאלו שאמרו שידעו שאני משוגע, ושזה, ואני לא חלק מהזה, ואני לא מתאחד עם מגזרי, כל אחד עם התזות שלו.
5: מזל שלא אמרת שמות, אין לנו מושג על מי אתה מדבר. טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה.
22: תודה, תודה.
1: אתה לא הייתי איתו, כי הרמתי את כל אלטלנה עכשיו.
5: אתה ספינה הרמת אותו?
1: הרמתי את הכל.
5: כן, מלפים, הכל?
1: הכל. סליחה שזה הייתי על העניין הזה, עוד מעט אנחנו נדבר על יום היסטורי בהיסטוריה שלנו, נמצא הספינה ונבין את המשמעות, נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: יעמוד חתן הבא מתווש שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
3: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבתא ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
14: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: סייקיס.
15: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: גלי ישראל.
19: חדשות גדולות, מציאת אלטלנה.
20: חדשות גדולות מהמצולות.
19: מחכה שיתחילו כבר
6: מצאו אותה כבר לפני חודשיים, עכשיו הם החליטו בכוונה לשלוח...
18: אתה הורס את החגיגה.
6: טוב, אבל כדי... החגיגה זה השערוריה, אתה לא מבין?
18: בסדר. המרואיין הבא שלנו הוא בן אדם שאני עבדתי איתו צמוד, הבוס שלי, ואני יודע כמה סיפורי המחתרות...
6: חלק מסיפור חייב על תלנה.
18: ממש, ממש. והוא בהתרגשות עצומה, אני בטוח, דוקטור גיל סמסונוב, היסטוריון ומחבר הספר הבגינים, שגם שם מסקר את תלנה. בוקר טוב.
19: בוקר טוב, ובאמת, באמת, באמת, לא זוכר את עצמי מתרגש מאירוע ציבורי כמו עכשיו, ממש.
18: מברוק, קודם כל מברוק, איך אומרים באשכנזית מברוק?
19: מברוק.
18: במחתרתית, כיפה קיי.
19: מברוק.
6: כיפה גיי.
18: למה אתה מתרגש? תסביר לי רגע, חיכיתם באמת לשרידי האונייה, וכמה קשה היה למצוא אונייה, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה
6: שנים. שטבע מול החופים, כן.
18: כן, אבל כמה קשה, זה נשמע כמו משהו, אתה יודע, את הטלפון של הפצר התמצאו, אז...
19: תראו, זה באמת, הסיפור מתחיל באמת בסוף, בזה שהטביעו את האונייה, הרי אף אחד לא ביקש להטביע את האונייה, אלא מי שרצה להשמיד ראיות, כי זאת הייתה אונייה שבערה מול חופי תל אביב, זה היה מצבה נוראית לרצח, של כ-20 ישראלים בידי עצמם, ובן גוריון, שבאמת היה היסטוריון גדול, הוא הבין שהוא צריך להשמיד ראיות, ולכן הוא הטביע את האונייה לכאורה בלב ים, וחיפשו אותה, טובים ורבים חיפשו אותה, ועכשיו מסתבר שהייתה 500 מטר מהים, מהחוף.
6: מה, לא הלכו לשם סתם צוללנים, כאילו, אתה יודע, זה משהו שהולכים, בצוללנים יש להם קבוצות כאלה שהולכים לצלול, פה חושבים שיש משהו, פה שיש משהו, אף פעם לא הלכו חבר'ה לחפש אותה, זה נראה לי משהו די פשוט.
19: קודם כל, בתקופה היא, צוללן שרצה לאבד את העבודה שלו לכל החיים, היה צולל ומוצא את טלטלים. זה היה התקופה שאנשים ירדו מהארץ כי ירדפו אותם, אוקיי? עכשיו, בהמשך כן היו חיפושים, אבל היו השערות מאוד טועות, מסתבר שזה הרבה הרבה הרבה יותר קרוב ממש לכאן לתל אביב, שזה מדהים כשלעצמו שלא מצאו. אני נורא שמח, אין לי פרטים מי עשה את זה, איך עשה את זה, אני יודע שהיו הרבה ניסיונות לעשות את זה, אבל הייתי אומר קצת חיבלו טונים של ממשלות הימין, שלא היו מסוגלות להקדיש לזה מאמץ ענק, אבל ענק, כדי למצוא, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, כי הסיפור הזה...
6: זהו, רגע, למה זה משמעותי? למה זה משמעותי בעיניך? זאת אומרת, כי בסוף, אני חייב להגיד עוד משהו. הנרטיב שהתקבע על תלנה במשך שנים, הוא שעשו את המעשה הנכון. זאת אומרת, הנרטיב שהשמאל ניסה להכניס, לאורך השנים זה, עשו את המעשה הנכון, זה מה שהיה צריך לעשות.
18: גנו למדינה.
6: עובדה שקוראים לזה התותח הקדוש, עובדה שהוא נמצא בפיקוד ומטה. זאת אומרת, מה עכשיו השתנה?
19: שאלה כל כך נכונה. כי אני מחזיק לפני את הספר שלי, הבגינים, שכרגע אני אפילו כמעט מחבק אותו, כי הקדשתי פרק גדול לנושא של תלנה, כי זה תומן בחובו המון. תומן בחובו, קודם כל, את שנאת ישראל, את השנאת אחים שהגיעה לשיאה ברצח, אני מגדיר, רצח של אחים. רצח של אחים. רצח ללא כל סיבה בעולם. רצח בדם קר. אז קודם כל, זה אם תרצו נפתח את זה. שתיים, זה גדולת בגין. שבגין, אחרי שיורים עליו, ויורים עליו בכוונת מכוון, יש לי עדות של לוחם אצל שהיה לידו, שאפילו לא נכנס לספר, כיוון שזה היה אחרי זה, שממש הוא עומד לידו, והוא אומר, אני לא מבין למה יורים עליי. למה אומרים, כי אתה ליד איש שמסתבר שהיה מפקד האצל, הוא לא הכיר אותו. הוא לא ידע, הוא היה בחור מאוד מאוד צעיר. ובגין, כשהוא ספוג מים, כשהוא אחרי טראומה נוראית, שרואה את החברים שלו נהרגים, הוא יורד למטה לחוף, הוא אומר, מלחמת אחים לעולם לא. היינו דקה לפני מלחמת אחים, יש לי איזה עדויות של לוחמי אצל, שהגיעו לתל אביב עם נשק, הם היו חיילים כבר, הגיעו עם נשק, והיה ממש כפסע ממלחמת אחים, ובגין מנע אותה. עכשיו, רגע, תרשו לי עוד רגע שאני אגמור, שאני אענה לזימרי לשאלה הבאה. כן, בגין עצר, כן, בגין הזליג, כן, בגין התעלה, אבל, ואפשר לקחת את זה עכשיו לסיפור של שנאה. צריך לקחת את זה למקום של להגיד למי ששומע אותנו, ולחברים שלו, במיוחד החברים של מי ששומע אותנו עכשיו, צריך לעצור שנאה ואיבה. אפשר מחלוקות, אבל לא להגיע לשנאה, שרבין זורק רימונים לכיוון אלטלנה, שיורים לכיוון בגין.
6: לא, אבל רגע, אבל איך אתה מעצבן אותי עכשיו, גיל? כאילו, כי זה כאילו תמיד המסקנה היא ניטרלית. תמיד המסקנה היא קיצוניים יש בשני הצדדים, או זה עלול לקרות שוב. לא! בוא נתרכז עכשיו בסיפור. בוא עכשיו ננסה לשנות את הנרטיב של אלטלנה.
18: לא, אבל שנאה, אני אגיד את זה, אתה יכול לקפוץ עליי כמה שאתה רוצה. שנאה הביאה פה לרצח ראש ממשלה. אז אפשר לייצר סימטריה, לפחות בהיסטוריה של מדינה, ששנאה זה לא משהו שיהודים...
6: אני לא חושב שהשלטון לקח תותח וירה ברבין.
18: לא, אבל...
6: אני חושב שהיה רוצח...
18: לא, שלטון לא.
6: רגע, אבל יש עכשיו נרטיב שגלעד רמיר עשה את הדבר הנכון? או את מה שאת... אין, רגע. האם יש נרטיב שמה שעשו עם אלטלנה הוא הנכון? אז בוא נשנה את הנרטיב.
18: אגב, גם קורבנות השלום זה אותו נרטיב.
19: נועם. זימי צודק ב-100%, לא ב-90%, למה? כי שם היה שלטון שהיה לו צבא שירן על עולים חדשים...
18: זה אתם צודקים, חשבתי על מפגינים ו...
19: רגע, אבל אני רוצה רגע עוד משהו לגבי הנרטיב. כי מה שהחטא על פשע זה זה שזה נצרב כפוץ' והיום אם אתם מדברים עם אנשים, נכון?
18: כן.
19: מדברים עם אנשים ניטרלים, כאלה שהם לא מעורבים. הם יגידו לכם, אלטלנה זה פוטש. בגין ניסה לעשות פוטש נגד השלטון. עכשיו, אין שקר גדול מזה, אין שקר גדול. שלמה נקדימון, שהוא איש קדוש, שהוא עשה על זה עבודת מחקר ענקית, וכתב ספרים על זה, הביא הרבה מדדויות. אני אומר לכם, העדויות שאני אספתי, ברור שלא היה כאן פוטש, כי אלטלנה הובאה למאות השמאל, שזה כפר ויטקין, בכוונה... תוך מסע ומתן. אז לבוא ולהפוך את זה, זה רק שלטון טוטליטרי, שאז היה, ברוך השם אין לנו כזה יותר, שלטון טוטליטרי ששולט בספרים, באקדמיה, בתקשורת, באופן מוחלט, הופך את זה, את הרצח באמת הנורא הזה, הוא הופך את זה לפוטש נגד השלטון, והימין, בגין, חירות, ליכוד, נושאים את זה שנות דור, נושאים את הקטן
18: נכון.
19: הזה. עד היום הזה, גם בבתי הספר, כשאתה בודק את ספרי ההיסטוריה, עדיין ספרי ההיסטוריה הם נוראיים, באמת הם כואבים.
18: אתם גם עשיתם לי פוטש, גיל, ואני דיברתי על בכלל שנאה בעם, ולא רק על השלטון, אבל בשלטון זמרי צודק.
19: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שהיה כאן סי, אומרים יש שנאה נוראית פה. לא, השנאה הנוראית הייתה בשנות ה-40 עוד יותר גרועה, מכיוון שהיא הפכה לאלימות, היא הפכה להסגרה.
6: לא, והיא השכיחה מההיסטוריה מחתרות, והיא השכיחה מההיסטוריה אנשים אמיצים שגם נלחמו פה על הקמת המדינה, אבל בגלל שהם היו בצד השני, בצד הרוויזיוניסטי נקרא לו, אז ההיסטוריה לא זוכרת אותם כמעט, זאת אומרת, ההיסטוריה לא מקדשת אותם כחלק מהאנשים שנלחמו, להפך הם מועלמו, אני מכיר את כל השיחות בין המחתרות, מה שעשו פה, זאת אומרת, לא היה, אפשר היה לדבר בכלל על אצל וכל הדברים האלה, הם לא נספרים בהיסטוריה. אני מקווה שזה ישנה את זה עכשיו, סתם כי זה ייתן איזה פוקוס היסטורי, ואנשים יתחילו לדבר, אבל בוא נראה, בוא נראה.
19: אבל אני רוצה, כיוון שאתם כבר בטח בנחיתה,
6: מה לעשות,
19: אז,
6: כן.
19: אז אני אגיד לכם, אני צריך פה להעלות שני שמות. Okay. את שמו של אבא שלי, שממש לפני מותו, הוא סיפר לי סוד גדול, okay. שלא הייתה סיבה שזה יישאר סוד כל השנים, אבל איכשהו ממש לפני שנתיים, הוא סיפר לי על אוטו, כינוי, חבר שלו, שהיה איתו בבסיס תל השומר, שהם התגייסו לצבא, הם היו יוצאי מחתרת שהתגייסו לצבא, ואוטו יצא מהמחנה, סתם יצא מהמחנה, והשומר ירה בו, בגב, ואבא שלי זועזע, מת, אוטו מת, ואבא שלי זועזע מזה, והשומר אומר לאבא שלי, קיבלנו רעה מבן גוריון, אלטלנה, אבא שלי לא יודע מה זה אלטלנה, אף אחד שם לא יודע מה אלטלנה, הוא מצביע על חוף תל אביב, רואים שם אשן שחור מעל הים, אבא שלי לא הכיר ולא הבין, אבא שלי ממש ממש לפני מותו, הוא כבר קצת היה מבולבל, לא קצת, הוא היה מבולבל, ואז הוא אמר לי, רגע, אני לא נחמתי את המשפחה של אוטו, אולי אני נחם אותם, הוא אמר לו, אבא, מצטער, הם בני 120.
6: גדול. גדול. טוב, תקשיב.
18: טוב, אנחנו
6: נעשה על זה עוד פעם, עוד אייטם יותר עמוק, פשוט זה קרה עכשיו, אז היה חשוב.
18: רק שתבין שפונים אלינו אנשים שרוצים לעלות ולדבר על מציאת אלטלנה, אז יכול להיות שזה אירוע שאפילו אנחנו, בכישרוננו הרב, מפספסים.
6: דוקטור גיל סמסון, המסתורן ומחבר הספר הבגינים, נדבר איתך על זה שוב בהמשך, תודה.
18: תודה רבה. ותודה רבה שעלית בהתראה קצרה. כן.
6: אני אומר, בוא נצא לברייק, יש לנו עוד... כמה להבטחה של אייזנקוט, גם אולי איתמר בן גביר ואיתן הסער. בואו נעשה הפסקה קצרה ונחזור.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
5: זאת הדרך שיוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קור.
11: הנה אחד.
13: מי עוד אחד?
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
19: סקיס.
18: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: החדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
2: גלי ישראל.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: טוב, אצלנו, על התוכנית שלנו, בשידור חי, מציאת...
1: לדעתי תזמנו את זה במיוחד בשביל זה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: מה אמרו, נמצא את זה בשרון, בתוכפת? לא, נמצא טלטלנה בפתחי וזיברי בעם.
0: בתוכניות שלא קובעות סדר יום. איתנו על הקו, השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני מעוצמה יהודית, נדבר איתו גם על טלטלנה ואולי גם על עמית סגלנה. בוקר טוב, השר.
2: בוקר מצוין, כן, עשו את זה בעיתוי ממש לתוכנית שלכם, אתם יודעים, כאילו המרכז למיפוי.
1: סור לשר המורשת, מיכאל אליהו, תודה.
2: מיכאל אליהו שעשה עבודה נפלאה כאן, ואני רוצה להגיד לכם, אני בתחילת הקדנציה, הטלתי עליו את המשימה, אמרתי לו, מיכאל, חייבים לאתר את הספינה הזאת, וזה קורה, ואגב גם מבחינתי זה סגירת מעגל קטן, משום שאימא, אמנם לא הייתה לה
0: לתלנה. איך נדע שזה נכון?
1: אני רוצה... הוא התחיל לדבר על אמא שלו, אתה עוצר אותו?
0: סליחה, לא, כי אני... טוב,
2: בסדר. הכי חשוב אמא, אמא שושנה, זיכרונה לברכה, שבגיל 14 הייתה חלקה קרוזים של האצל, ועצרו אותה, והיא הייתה בכלא בריטי כמה שבועות. אתם יודעים, זה איזשהו סוג של סגירת מעגל כזאת, של אותם גיבורים, באמת, גיבורי האצל, שלקחו מהם את התהילה, וסילפו את ההיסטוריה, וזייפו ושיקרו. והנה היום סוגרים מעגל, יש כאן...
1: תגיד, מה היה הסיפור למצוא אותה? שואל אותי פתחי, באמת, אתה אומר, ספינה שנשרפת מול חופי תל אביב, מה הסיפור הגדול היה למצוא אותה? זאת אומרת, מה, אף אחד לא חיפש פשוט?
2: לא, אני לא יודע כמה באמת חיפשו. כי צריך להגיד את האמת, אתה אומר את הנקודה הנכונה, 503 מטר מחופי תל אביב, אני מבין, זה בעומק הים, בואו, אבל לדעתי לא באמת חיפשו במשך כל השנים, וכשעמיכה הגיע למשרד, באמת סימנו את זה כמטרה, ועמיכה הוא שר נמרץ, בולדוזר, עושה עבודה מצוינת, והנה זה קורה.
1: בולדוזר פחות עוזר במים, רק אומר.
2: איך אומרים, בולדוזר בא בנשמה, והנה יש כאן גם, אני חושב גם עזר על איזשהו מסר כאן. והמסר דווקא בתקופה הזאת, אנחנו, יש בינינו מחלוקות ופילוגים, אבל לא למלחמת אחים, לא לראות אחד בשני ולא לתותח הקדוש ולא לכל הדברים האלה שאנחנו זוכרים אותם מהעבר, ואני מקווה שהם באמת רק נחלת העבר.
0: יפה, זאת אומרת שאם אני מפשפש במחשבי משרד המורשת והמשרד של איתמר בן גביר, אני רואה אחת הנקודות להוציא את טלטלנה מהמים, וזה לא שאתה רוכב על ההצלחה, כי היא במקרה מצאו אותה כרגע.
2: נכון, נכון, אתה רואה את אחד הנקודות, לא אגיד לך שזה הנושא המרכזי, כן, לא באתי למשרד, לא באתי עם הבטחת בחירות.
0: זהו, אני לא זוכר שום דבר כזה בכלל.
1: זהו, לא זוכר שבא, כאילו בתשדירים הראו אותך במזח, מסתכל.
2: היו כמה דברים אחרים, אתם יודעים, בתי הסוהר, הפסקת הקייטנות, כיתות הכוננות, הנשקים, הריסות הבתים, היו כמה דברים אחרים, אבל כן.
1: מה התוכניות לספינה, מה הולכים לעשות איתה?
2: זה באמת שאין לי מושג כרגע, זה תהיה החלטה של משרד המורשת, בשיתוף כל הגורמים האמונים לדבר הזה. יש שאלה אם אני מבין נכון, אם מעלים אותה מהמצולות, לא מעלים אותה מהמצולות, איך בדיוק זה הולך לקרות, אבל בוא נשאיר את זה להחלטה.
0: ראיתי כל מיני הערכות שיהיה קשה מאוד
1: לעשות. טוב, אפשר לחבר את זה בצורה כיפית, השר בן גביר?
0: מלחמת אחים אחרת.
1: לא, האם מישהו ירה בספינה של עוצמה יהודית, ואני מדבר על המאמר, תראה, עמית סגל הוא קול נחשב בימין, ועמית סגל אומר, עוד ממשלה עם בן גביר תהיה אסון.
2: עמית סגל אומר משהו שבזמנו אמרו גם אולי על מנחם בגין, ואמרו גם על ביבי, והיום הוא אומר עליי. הוא אומר שאני פוגע בלגיטימציה של ישראל בעולם, וכי למה? כי אני בבתי הסוהר הבאתי מדיניות אחרת, וכי אני חושב שעונש מוות למחבלים זה דבר שצריך להתהדר בו, וכי אני הסתובבתי עם סיכה וחבל תלייה וכן הלאה וכן הלאה. ואני אומר, בדיוק הפוך עמית, בדיוק הפוך. קודם כל אנחנו צריכים להעביר מסר לעולם, והמסר הוא מסר מאוד מאוד ברור, ישראל הפסיקה להיות פריירית, זה לא לאבד את הלגיטימציה, זה שיעריכו אותך יותר ויותר בעולם. אתם יודעים, כל דוגמה את המשט. היה משט. המשט הראשון, ביבי, ראש ממשלתנו היקר שאני אוהב, וגדעון סער, שר החוץ, חשבו שצריך לעשות הצגה מאוד יפה. עשו להם פילאטיס על הסיפון, חילקו סנדוויצ'ים, צילמו את זה, אלה היו התמונות בכל העולם. חודש אחרי, אותם תומכי טרור, באו עוד פעם, למה? אני יודע מה הם אמרו, הם אמרו, בישראל פריירים, אין בעיה, צריך לבוא עוד פעם ועוד פעם ולפגוע בישראל. חודש אחרי אני באתי, ועשיתי מה שעשיתי, ותנחשו מה, פתאום אנחנו רואים עכשיו שהם מנסים לארגן משט, והם אומרים, חלק גדול מהם, לא, לא, לא, אנחנו לא באים. יש שם בישראל שר מג'נון, שמו אותנו בכלא של מחבלים, זה לא כדאי, זה לא משתלם. תבינו איך זה עובד, זה בדיוק עובד הפוך ממה שעמית סגל חושב. זה עובד בצורה הזאת, שאם אתה נחוש, ואם אתה ברור, ואם אתה חד משמעי, גם אם זה לא נראה יפה, זה מגן על החיים שלך.
0: תגיד רגע, בוא נשים את הדברים על השולחן. יש קרב על כל קול בינך לבין בנימין נתניהו והליכוד, וכמו שאתה באמת מעורר כל מיני כאלה פרובוקציות, ומדבר עם אדר מוכתר וטלי גוטליב וכו' בזמן הפריימריז, אז גם לשכת נתניהו מסמנת את השר בן גביר שצריך, אתה יודע, נגיד, אני לא קושר בין הדברים, אבל יש הרומזים שזה חלק מהמאבק על כל קול בימין. אבל תהיה דוגרי.
1: שלשכת נתניהו ביקשה את המאמר הזה?
0: רגע, זה לא מופרך מה שאמרתי או לא?
2: אולי זה מאבק אחר. אולי זה מאבק אצל יועצי נתניהו, שאני יודע להגיד לך, שיש לו חלק מהיועצים, שאומרים לו, ראש הממשלה, לא צריך עוד פעם קרבות עם היועמ"שית, ורפורמה, ומה עזה ולבנון, ודי, בואו נעשה קדנציה של המצעות בוושינגטון. בואו נעשה קדנציה של הסכמים מדיניים. בואו נעשה קדנציה שיהיה לנו יותר קל להביא את גדי אייזנקוט. אולי זה הדבר, אולי זה הסיפור האמיתי.
0: אז בשביל זה אתה מתערבב ככה בפריימריז ובוחש בתוך הליכוד, ורואים אותך פתאום עולה לרעיונות, ומדבר עם מועמדים, ואולי תיקח את מי גולן.
2: כן, מפורשות, כן. אה, אוקיי. בגלל זה אני ממליץ, כן, אני אומר את זה בצורה חד משמעית. בגלל זה אני ממליץ בפריימריז על מועמדים מסוימים שחלקם הגדול הצליח, ובגלל זה אני כואב על העוול שעשו לטלי ולמייקי, אני חושב שעשו להם עוול כדי להזיז אותם, כדי שיהיה יותר קל להביא את
1: זה. לא הבנתי, סליחה שאני שואל, השר בן גביר, אני כאילו מעריך אותך, מה קשור אליך ליכוד? מה אתה מתערב בבחירות של מפלגה אחרת?
2: לא, רגע. אני מזכיר שמי שבינתיים לקח חבר כנסת ממי, זה לא אני מהליכוד.
1: הוא לא לקח, הוא די רץ אליו, רגע, הוא די רץ אליו. סליחה שאני אומר, רגע, אלמוג כהן די רץ לליכוד.
2: רגע,
1: תיקח את טלי גוטליב, תיקח את מאי גולן.
0: אני
1: אומר, אני מתעסק עם זה. רגע, נותנים ליכוד. אתה רוצה ח"כים מהליכוד, קח אותם אליך.
2: לא, לא, לא, לא. בואי נעזים רי, אתה לא כזה תמים. אלמוג כהן לא היה עובר לליכוד אם ראש הממשלה לא היה מדבר איתו ויושב איתו. בוא. בינתיים מי שלקח חבר כנסת מהמנדט, מהקולות שלי, מהקולות של עוצמה יהודית והליכוד. אז אם כבר, אנחנו 1-0 שביבי צריך לפצות אותי. עכשיו הדבר השני אבל, וזה האמת, שאני אומר עוד פעם, אני כאן במקרה הזה לא לקחתי לו חברי כנסת. לא באתי וגנבתי מישהו ואמרתי, בוא תעביר את המנדט שלך שקיבלת מהליכוד, תעביר לו עוצמה יהודית. לא הייתי עושה דבר כזה. מה אני כן אומר, וזה הכי לגיטימי בעולם. אני אומר, חברים, יש לי כוח, בוא, צריך להגיד את האמת, הרבה מאוד מאנשי הליכוד אוהבים אותי. כשאני מגיע לאירועים שבליכוד, אתם צריכים לראות איך אני מתכבש. אתם צריכים לראות מה קורה. ואז אני כן, אני מודה, זה אני אומר את הפורשות, בוא, לא מסתיר מכם. אני אומר, אני רוצה שתצביעו, מסיע, שתצביעו, לא' ב' ג' ד', כי אני חושב שאיתם יהיה יותר קשה להקים ממשלה עם אייזנקוט. איתם יהיה יותר קל ללכת על הרפורמה המשפטית. איתם, מה לא לגיטימי בזה?
1: זה יוצא ממש נגד נתניהו, כי אתה אומר, נתניהו, הוא הולך להקים ממשלה עם אייזנקוט, אתם צריכים להכניס אנשים כמו טלי גוטליב ומאי גולן, שימנעו ממנו את זה.
0: לא, הוא אומר לך לבחור בי גם.
2: בוא, אני מעדיף את זה לקרוא לזה בצורה קצת שונה. אני שומר על נתניהו, אני שומר עליו מהימין.
1: אתה שומר עליו מעצמו ממש, אתה שומר עליו.
2: מהימין, נכון, כן.
1: יפה, יפה מצדך, תודה לך.
2: שעושים שטויות.
0: רגע, אז אתה מאמין שעמית סגל נשלח על ידי איכשהו מישהו שקשור לנתניהו, וזה לא דעתו האמיתית?
2: אני מאמין ש... תראה, אני קודם כל מעריך את עמית. אני חושב שהוא אחד העיתונאים הכי טובים בישראל, הכי שנונים, הכי מבריקים, הכי חכמים, באמת. יש לי הרבה ערכה אליו, ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, כן, יש מישהו שמתדרך, תדרך שם, מלשכת ראש הממשלה, תדרכו אותו, אמרו לו, מה, פתאום לכתוב עליי טור? ואגע, 4 שנים, 4 שנים הוא לא כתב עליי דבר, פתאום לכתוב דבר כזה, ואתה יודע מה, יש לי שאלה יותר קשה. יש לי חבר, שקוראים לו בצל סמוטריץ', פחות או יותר את אותם טענות בדיוק, אפשר לטעון נגד בצל סמוטריץ', בדיוק פחות או יותר.
0: לא, לא נכון.
2: לא נכון.
0: לא, אני אגיד לך למה, תן לי רגע להשחיל מילה. לא נכון. הוא לא חוגג עם כל מיני הוגות של חבל תלייה, ולא בכיכרות של חבל תלייה שכבר אתה מקים. ולא
2: הבנייה ביהודה ושומרון מוסיפה לנו הרבה לגיטימציה.
0: נכון, אבל אני אומר, מבחינת...
2: אין ספק, כל בירות אירופה אומרים, וואו, איזה יופי, הם בונים ביהודה ושומרון.
1: אבל עמית לא מתנגד לבנייה ביהודה ושומרון, הוא מתנגד לסגנון. אני אגב לא מסכים עם המאמר שלו בכלל, אבל הוא מתנגד לסגנון.
0: הוא מדבר על הפסטיבל.
2: לא, הוא לא דיבר רק על הסגנון, הוא דיבר על עצם המהות. המהות זה שאני כביכול עושה דה-לגיטימציה בעולם, כי בעולם לא...
1: אבל על איזה צעדים?
2: בבתי הסוהר? על מה שעשיתי?
1: לא נכון, עמית לא ביקר. עמית לא ביקר את מה שעשית.
0: איתמר, אתה לא רואה טלוויזיה בשבת, אבל אני ראיתי פגוש את העיתונות, הוא הבהיר את זה שם. הוא מדבר בעיקר על פסטיבל העונש מוות, אני לא נוקט עמדה בעניין הזה.
2: לא, אז...
0: שהכל כאילו בחגיגה של טעם רע. הוא אומר...
2: לא, אתה צודק, אתה צודק. הסמוטריץ' שאמר שבסעודיה צריכים לרכוב על גמלים, כולם רוכבי גמלים, זה יותר לגיטימציה. נו, באמת. אתם לא רואים שאתם מתרצים בעצמכם תירוצים?
0: לא, אנחנו מראים את האמת, אנחנו מראים את העמדה של המציג.
2: לא, אבל דקה, די. בואו, יש כאן בעיה נוספת. זה לא רק הבעיה שגם אם אנחנו נראים לא יפה, זה הרבה יותר טוב בעולם להעביר מסר אחד, זה ברור. אבל יש כאן דבר נוסף שאתם מתעלמים מהרקע שלו. שזה ה-DNA שלי. בוא נגיד את האמת, יותר קל ללכת על בן גביר.
1: מה אמרות?
2: יותר פשוט ללכת על בן גביר.
0: איזה סגוני
2: יותר. אני לא...
1: הדתית כאילו?
2: אני לא נוער אופרה.
1: זה עניין של דעה, אתה חושב? זה יש עניין קצת...
2: דעה, אולי חוזר בתשובה גם קצת.
1: וואלה.
2: כן. יש כל מיני כאן, כן.
1: וואלה, פתחנו
0: מזרחי אולי, מזרחי.
2: בוא נגיד את האמת, בוא נפתח את הדברים. אני אומר, הציונות הדתית רוב רובה, הציונות הדתית מפרגנת. אני בספר של, באולפנה של הבנות שלי, לדוגמה, אז כולם מקבלים אותם וכולם ביחד, ואין דבר כזה ספרדי ואשכנזי. אבל כן, יש מקומות.
1: בפרט, אתה אומר, יש בעיה עם ספרדים.
0: תקשיב, זה עוד אייטם על שלא תהיה שנאת אחים וירי בתוך הספינה. תגיד רגע,
2: בן גביר. אבל זה בדיוק מה שאני בא להגיד.
1: אני וינטר.
0: כבוד השר בן גביר, בדיוק, כאילו לקח לי את השאלה, פספסתי לרגע. תגיד רגע, מה עם וינטר וכל השריפת קולות המסתמנת? מאות אלפי קולות יכולים להיזרק לפח, בין ארדן
1: לוינטר. מדינה פלסטינית יכולה לקום על ה-150 אלף קולות.
0: אבל אם זה יביא לאיחוד בינך לבין סמוטריץ'.

0: לסוף. אתה לא תקבל את ההחלטה בשביל הימין, בשביל העונש מוות, בשביל המדינה הפלסטינית. מה, כמה זה כבר יפגע שאתה וסמוטריץ' תרוצו ביחד?
1: זה פשוט לא יאפשר לנו להקים ממשלת ימין.
0: למה אתה חושב?
1: מה אני יודע?
0: אבל יש את וינטר.
1: לא הבנת. אני יודע, אני עשיתי סקרים של לא 1,000 איש, לא 2,000 איש, של עשרות אלפי אנשים, אני יודע. אם אני ובצלאל הולכים ביחד, חרדים,
0: הנה, הקמנו עכשיו איתך ובצלאל, רצתם ביחד, הקמנו ממשלת ימין.
1: עד הסוף, הכל טוב, נכון. כשזה הוביל לממשלת ימין, אני הראשון שקפצתי. והיה גם ויתרתי וויתרתי וויתרתי, לא אכפת לי. אבל ברגע שאני יודע שחיבור ביני לבין בצלאל, א' ירחיק חרדים, יש לי היום מנדט וחצי, שתי מנדטים של חרדים, שרוצים להצביע לי, אגב, אם הם לא יצביעו, לא יצביעו לדרי ואגודה. הם ילכו לא להצביע. יש לי היום...
0: באמת, מישהו שמצביע לבן גביר, אם הוא לא... אם בן גביר ספציפית ילך עם סמוטריץ', הוא יותר לא יצביע ימין, זאת אומרת, כל כך חשוב לו בן גביר שהוא מצביע...
1: כן, יש מנדטים מהפריפריה שאומרים לנו את זה.
0: עצוב, אז תשכנע אותם.
1: אומרים לנו את זה. אם בן גביר ילך עם סמוטריץ', לא, יש להם בבטן מלא טענות על סמוטריץ', עזוב, צודקות, לא צודקות,
2: שאלה אחרת. תגיד לי באחוזים, מה הסיכוי שגדי איזנקוט מרכיב ממשלה עם רע"מ? מה הסיכוי? לא, בסדר, מנו העניין.
1: יש גם, לא, אני גם לצד של סמוטריץ' אומר, יש אנשים שמתלבטים בין...
2: נכון, ולא רוצים להצביע לבין.
1: שלא יצביעו לי בחיים, נו, זה כמו שאתם אומרים בדיוק, בתי סוהר, תמינים, סיכות חבל...
0: עמית סגל אם אתה אומר.
2: בסדר, ביבי יעביר את שניכם, תגיד רגע, לא, אותך לא צריך...
1: דווקא, אני חושב שדווקא הסימון לדעתי נפל אצל ראש הממשלה, אני אומר את זה...
0: ומה הוא יעשה?
1: לא רק על בסיס אמונה, אלא גם על בסיס ידע.
2: ש? ללכת על וינטר על הראש.
1: הם יודעים מצוין שאם אני וסמוטריץ' הולכים ביחד, זה מקטין, זה לא מועיל. זה לא מגדיל, ואנחנו צריכים להגדיל, ואני מסכים איתכם, חייבים שתהיה ממשלת ימין, זה הכוונה, ולכן אני נלחם גם, אתם אומרים לי, הסיפור עם אייזנקוט זה לא איזה ספין. אני חושב שאין ימין בלי עוצמה יהודית, שאין דבר כזה ימין בלי שאני אהיה שם בממשלה.
0: בסדר, כולם מסכימים, השאלה איך לא צורפים קולות.
1: אתם יודעים מי העד הכי טוב שלי? אתם, אני שמעתי רעיון, חצי רעיון, לא את כל הרעיון, של אדם בשם ארנון סגל. שאתם ראיינתם אותו.
0: אח של עמית, כן.
1: והוא אמר את הדברים. הוא אמר את הדברים האלה בצורה מפורשת. הוא אמר לכם.
0: לא, אנחנו לא חולקים, אנחנו לא רוצים שיצטרפו קולות.
1: אני אומר, אם ביבי ילך עם אייזנקוט, תשכחו ממשלת, תשכחו מהימין. אין ימין, לא תהיה ימין. לא תהיה רפורמה, לא יהיה פיתור היועץ.
2: זה אנחנו יודעים, אנחנו נגד...
1: לא יהיה לבנון, אני יודע מה זה אייזנקוט, אני ישבתי איתו בקבינט. אתם יודעים...
0: אייזנקוט אומר כל הזמן, אם יפתחו את הפרוטוקולים, יראו שאני צודק. מה יש לך להגיד על זה?
1: אני הייתי שם, אני ראיתי את זה. הוא לא רצה לצאת להביא את החטופים בעזה. הוא לא רצה, הוא אמר, בוא נפציץ מהאוויר. אני זוכר מה אני אמרתי לו, אמרתי לו מה, 20-30 שנה אנחנו מפציצים מהאוויר, תראה מה קורה. אין מה לעשות, צריך ללכת להביא אותם, והוא לא רצה. הוא לא רצה, הוא התנגד לכל דבר.
2: הוא רצה בהסכם, כן, הוא רצה לקפל את צהל ולהפסיד במלחמה ותמורת הסכם.
1: נכון, זה לא סתם שרק אחרי שהוא יצא, ואנחנו נכנסנו לקבינט המצומצם, אז היה את חיזבאללה, ואז היה את איראן, ואז היה את...
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם יפתחו את הפרוטוקולים, אייזנקוט בבעיה.
1: בוודאי, ואני אומר דבר נוסף. שאם אייזנקוט יצטרף לביבי, לממשלת ההסכמה הרחבה, איך שהם קוראים לזה, מדינת ישראל בבעיה.
0: טוב. שר ביטחון לאומי איתמר בן גביר, לך תוציא את הספינה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: דמיין אותו עכשיו מסרטון של מושך ספינה. טוב, נצא להפסקה ונחזור.
2: יאללה ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד

0: בתור וטינג טונג הגיע תורכם?
1: או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
5: תבור. שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: מאמי, יש נזילה.
12: איפה?
11: בחשבון הבנק.
13: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: טוב, גם הכל משתלב, כי...
1: איך הכל מתחבר?
0: כן, כי אחד מהקולות החזקים של הימין, אני בטוח שגם לו יש מה להגיד על מציאת אלטלנה, הוא גם נמצא במוקד הסיפור של צומת ספרים והרדיפה.
1: די לו, שילם לאורי מסגב בטוח.
0: תשיפרסם את הספר.
1: בעיניי, כן, אין מצב. ארז תדמור, חבר הספר, מרד הגנרלים, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: העניינים.
1: בסדר. אני אסביר על מה מדובר, אורי מסגב, ואיים בחרם על צומת ספרים וסטימצקי, כי הם מוכרים את הספר מרד הגנרלים שלך.
0: נשמע אותו למיינקאמפ.
1: כן, מאז המחירות טסות בשמיים.
0: וואלה.
1: נכון, ארז?
2: כן, קיבלתי עדכון לפני איזה שעה, שעתיים, מהוצאת סלע מאיר, שאתמול בפלטפורמות השונות, החנויות, אינטרנט, האתר של ההוצאה וכו', למעלה מ-500 עותקים ביממה, ובמושגים של ספר עיון בישראל זה נתון פסיכי.
1: כן, שזה נראה, סתם אני אומר, יום לפני אורי מסגב כמה זה היה, לא בקטע של לבאס.
2: כמה עשרות, אני לא יודע את הנתון המדויק, אבל זה ספר שמוכר טוב, זה עכשיו ספר שמוכר טוב.
0: ספר טיסה קליל כזה גם, אז זה מתנה יפה לך.
1: לא, באמת שספר קליל, הוא ספר כיפי לקרוא, אבל תגיד רגע, כיפי, לא כיפי משהו מתואר שם, אבל
2: זאת הכתיבה.
1: עכשיו, מבחינת מסגב זה ריטיינר חודשי, או שזה אתה משלם לו פר פרויקט?
2: אז זהו, שאנשים, באמת זה קמפיין יחץ אגדי, כי זה העיף את המחירות באלפי אחוזים, אני עוד מעט אקבל את הנתון, יש מצב שזה היה הספר הכי נמכר בישראל אתמול, אני אקבל את הנתון עוד מעט, אני מקווה, ואכן, שמע, אנחנו צוחקים על זה, ויש מי שמתקשה להאמין שלא שילמתי לו על זה, אבל מדובר בביריון, שאם תלכו בעמוד הפייסבוק שלו, כל פוסט שלו יותר מטורף וקיצוני ומלא בקונספירציות, הוא מסתכל על תמונות של נתניהו, ומדמיין שהוא רואה שם כל מיני סימנים למכשירים רפואיים, כל הדברים מטורפים.
1: זה מחילת ארנב כזאת, ככה קוראים לזה.
2: זה מחילת ארנב שמקבלת אלפי לייקים, הוא קיבל סביבו עדר של מיניונים אלימים, מסוכנים. אתה יודע, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה המון אלים ומסוכן, וצריך להגיד פה, אני שבוע שעבר התמודדתי בפריימריז, אני מתמודד בבחירות, ברשימת הליכוד, הבחירות הללו זה לא מצחיק. האנשים האלה מסוכנים, האנשים האלה אלימים, האנשים האלה לא יעצרו רק בלהחרים, וכמו שאמרת, זה לא רק חרם. זה היה איום על רשתות ספרים, שמי שלא יצטרף לחרם שלו, הוא יפגע בו כלכלית, והוא יגרום לקהל שלו לפגוע בו כלכלית. זה ממש לאיים על רשתות ספרים.
0: זה בהכרח רע לפני בחירות, כשאנחנו באמת נקרא לזה צריכים כל... הוא נער הפוסטר של רדיפת הימין האלימה, הסזונית, הכלכלית, הפרנסתית. לא בטוח שזה כל כך רע באקלים.
2: שזה שזה קורה לפני הבחירות, זה עוזר לנו להבין כמה מסוכן אם יהיה להם כוח אחרי הבחירות. האנשים האלה מסוכנים, הם יסגרו את גלי ישראל, הם יסגרו את רדיו דרום, או שהם ישימו פוליטרוקים שיפקחו על מה, אתה יודע, כל מי שהם לא מסכימים אותו, כמו שאמרתם, הוא השווה את הספר למיין קאמפ, לא יודע אם ציינתם את זה.
0: כן, כן, כן.
2: הוא השווה את הספר שלי למיין קאמפ. ומבחינתם זאת ההצדקה. כל מי שהם לא מסכימים איתו הוא נאצי, ולכן צריך לצנזר אותו, צריך להשתיק אותו, צריך לרדוף אותו, צריך להם על אנשים לא לשתף איתם פעולה. הם ינצלו את הכוח שהם ישימו עליו יעדים חליל, הם ינצלו בבחירות, כדי לפגוע כלכלית בגלי ישראל, ברדיו דרום, בערוץ 14, כדי להלך אימים על אנשי ימין וכן. האנשים האלה הם מסוכנים, ומכיוון שמדובר בקומץ שמייצג 3-5% מהאוכלוסייה, אנחנו נוטים לזלזל בזה. אבל אסור לזלזל בזה, כי אנשים כמו ליברמן, אנשים כמו נפתלי בנט, אנשים כמו אייזנקוט, אנשים כמו יועז הנדל וחילי טרופר, כל מיני אנשים קוראים לעצמם ימין ערכי. ראיתי את יועז הנדל באיזה פודקאסט, בא ומסביר, אני איש ימין, אף אחד לא חלק לי ציונים על מניעות, כל מיני סיסמאות כאלה. אתה בתיאוריה, אני לא יודע מה העמדות האמיתיות של יועז הנדל, אני חושד בו שהוא לא באמת איש ימין. אבל נניח, אפילו לשיטתו ולשיטת מי שמצביע לו שרואה את עצמו כאיש ימין, הם רוצים לתת את הכוח לאורי מסגבים. אורי מסגב בלי יועז הנדל ונפתלי בנט ואביגדור ליברמן לא שווה כלום. אבל אורי מסגב בקואליציה עם נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, אייזנקוט וחילי טרופר, זה אורי מסגב שישתיק אותנו. שיצנזר אותנו, שיתבריין לנו,
1: ימין זה מה שאתה עושה, לא מה שאתה חושב.
2: ולעשות פה סזון. אלה אנשים שקוראים לעצמם ימין ערכי, שהם ההפך מערכים. כי הם דורסים את הדמוקרטיה וייתנו לאורי מסגב ולסטליניסטים מסוגו את האפשרות לדרוס אותנו ואת המאזינים שלנו.
0: מספיק, הנתון המדהים...
2: חשוב שכולם יצאו להצביע בבחירות.
0: הנתון המדהים, אני לא יודע אם אנשים יודעים, שאף בנק בישראל, כל הבנקים, חמשת הבנקים הגדולים והבינוניים מתחתיהם, לא מפרסמים בערוץ 14. כהחלטה בגלל המסגבים ובגלל החונטות האלה ובגלל ההגמוניה המטורפת הזאת, אף בנק, תקשיב, הקהל נמצא בערוץ 14, החשבונות פשוט מדהים, אתה יודע, מי פועלים ועד אחרון הבנקים, זה פשוט מדהים, וזה אומר, זה רק ההתחלה, כן? זה על מה ש...
1: רגע, אז תגיד, מה הולך לקרות בבחירות, ארז? כי בסוף אנשים אולי יצאו להצביע ימין, אבל הרבה קולות יישרפו, נראה ככה.
2: א', אני מקווה מאוד שהמפלגות הקטנות או לא יתמודדו או ימצאו את הדרך להתאחד. אני מקווה שהציבור יגלה את הבגרות, כי אנחנו במתכון מסוכן למה שקרה ב-92. 92 זה היה אחרי שפחות או יותר הכרנו את האינטיפאדה הראשונה, לא בצורה מוחלטת, לא כמו שצריך וכן הלאה, אבל הכרנו את האינטיפאדה הראשונה, הציבור היה מותש מהאינטיפאדה הראשונה, היה פיצול בימין, היה אחוזי הצבעה נמוכים בימין, עלתה ממשלת רבין ופרס, וקיבלנו את אוסלו, שכל מה שקרה מאז אוסלו, זה הערות שוליים של אוסלו. כל מה שקרה מאז 13 בספטמבר 93, כולל השבעה באוקטובר, זה תולדה של הסכמי אוסלו. כלומר, 33 שנים אחרי אוסלו, אנחנו עדיין מתמודדים עם האסון הזה, ועם חלילה.
1: הסכם שזרק טיפש לבאר, מה שנקרא.
2: אתמול דיברתי עם מישהו, ממש אמר לי את זה במילים האלה, וזה ממש נכון. יש לעם ישראל את הכוח לנצח מלחמות, אבל הרבה פעמים אנחנו יוצאים מהמלחמות האלה, כמו מהשלוש שנים האחרונות, אנחנו יוצאים מנצחים בשדה הקרב, ואנחנו יוצאים מותשים חברתית, פוליטית, פנימית וכן הלאה, וממשלת שמאל שהיא תמיד מיעוט, אבל היא מוצאת את הדרך לנצח בכוח איזושהי תמימות, עייפות,
1: ערבים,
2: קולות, אחוזי הצבעה נמוכים, קולות של הערבים וכן הלאה, עולה ממשלת שמאל והכתובת פה על הקיר, אם אנחנו לא נבין את זה,
1: ועוד משהו, רגע, ארז, אני אוסיף משהו,
2: כולל מי שקצת מתוסכל,
1: ממשלת שמאל,
2: זה לא פרפקט וכן הלאה, אם אנחנו לא נצא להצביע באחוזים גבוהים, אנחנו נקבל פה עוד ממשלת אוסלו, ואנחנו נבכה על זה עוד 30.
0: טוב, תן לנו לדבר, זה לא שייגון.
1: וממשלת שמאל תמיד גם יודעת שזמנה קצוב, זאת אומרת, היא תמיד עושה דברים מהר, היא רצה, היא לא מחכה.
2: ואין להפרעות של שומרי הסף ובית המשפט וכן הלאה. כולם מתגייסים לארבע שנים של שינוי אסוני במציאות, ואני אשמיע פה את הקריאה שלי, אני חושב שאתם תצטרפו אליי, זה לא צחוק, זה בחירות צמודות וקשות להלאה, ושכולם, גם מי שקצת חמוץ ולא מרוצה, שיבין מה מוטל פה על הפרק, חלילה תעלה פה ממשלת שמאל עם אייזנקוט ואחרים.
0: אמן, כל מילה.
2: יקור פה אסונות שהעשורים ייקח לנו לתקן את זה.
1: טוב, שולחים לי אנשים שקנו את מרד הגלרה למטמול. טוב, תודה רבה לך, ארז תדמור, תודה.
2: תודה, חברים.
1: ביי, להתראות. סיימנו, לא?
0: כן, סיימנו, הוצאנו ספינה, נכון, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה למי שעזר לנו להוציא אותה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן שטיפ כזה מלך, משה רחמקין, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר, לשלמה ארצי הגדול.
1: אנחנו פתחנו איזה אמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, שכולם עשו את זה פחות טוב, ועכשיו אנחנו הולכים להרמת כוסית של רדיו דרום לקראת ראש השנה, שאומנם הוא עוד ארבעה חודשים, אבל
0: עוד שבועיים,
1: אבל אנחנו נחגוג עכשיו, נאכל את הראש.
0: תמיד הקדמנו את זמן הבא.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
0: דלתא תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
0: דלתא תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
6: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
15: זה כיס.
14: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. אחרי 78 שנים נמצאה ספינת הנשק אלטלנה במהלך מבצע חיפוש מורכב בעומק של כ-500 מטרים בים התיכון, הותרה אונייה בשלמותה. למבצע קדמו חודשים של תכנון והיערכות, והאיתור נעשה באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. המבצע לאיתור אלטלנה קודם ביוזמת שר המורשת עמיחי אליהו ובניהולו של רוני שדה, מנהל אגף למיפוי ימי. השר עמיחי אליהו אמר כי איתור אלטלנה הוא רגע מכונן עבור הזיכרון הלאומי של עם ישראל. עמלנו על המבצע מתוך שליחות עמוקה לחשוף את האמת ההיסטורית ולהנגיש לדורות הבאים את סיפורם של גיבורי האונייה. צהל תקף הבוקר בדרום לבנון. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טהר. שוטרים של הרשות הפלסטינית עצרו הלילה בכביש עוקף ביטוניה שבמערב בנימין חייל מילואים שהיה בדרכו לגוש דולב תלמונים והחרימו את נשקו. במועצה האזורית בנימין מוחים על תגובת המינהל האזרחי בעניין וקוראים למערכת הביטחון להבטיח את הציר. ראש המועצה ישראל גנץ אמר כי יש לבטל לאלתר את הסכמי אוסלו ולפתוח ציר תנועה בטוח בין גוש דולב תלמונים לכביש מספר 443. משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו פנתה שוב לראש השבק דוד זיני בדרישה שחקירת העלמותה תעבור לידי השבק. הורי הילדה ביקשו להיפגש עם זיני כדי שיוכלו לפרט בפניו את הכשלים והטיפול הלוקה לטענתם בתיק. המשפחה הדגישה את אזלת היד של המשטרה בתיק החקירה. בגץ דחה עתירה שביקשה למנוע מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להשתתף באירוע הוקרה למתנדבי משטרה וחיתות כוננות. העותרים טענו כי השתתפות באירוע בתקופת בחירות מהווה תעמולה אסורה. השופט נועם סולברג דחה את העתירה לאחר קבלת התחייבות מפורשת מהשר בן גביר שלא לעשות כל שימוש פוליטי או תעמולתי באירוע. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ יכהן כחבר כנסת גם בכנסת הבאה. גולדקנופ, שקיבל את ברכתו של האדמו"ר מגור, אמר כי על מפלגת דגל התורה להפיק לקחים ולתקן את הדרוש תיקון בכנסת הבאה. משלחת פיקוד העורף שיצאה לקולומביה בעקבות רעש האדמה צפויה לשוב מחר לישראל. 82 חברי המשלחת בראשות תת-אלוף במילואים יוסי פינטו פעלו במשך 12 ימים בעיר קלי וסייעו באיתור וחילוץ 29 נעדרים וביצעו ערכות הנדסיות ביותר מ-100 מבנים. מטוס ובו כ-5 טונות של ציוד רפואי ותרופות מישראל נחת הבוקר בקולומביה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. ביום רביעי תחול התחממות והכבדה בעומס החום.
5: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים עד השעה 1, 050-94-94-594, שילחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. כמו שאני אומר בכל יום, שימו לב, המערכת שלנו יודעת לנטר שיחות שכבר העלינו בעבר הלא רחוק, אבל חבל לבזבז אנרגיות, לשלוח הודעות, תעלו אותי למי שכבר עלה בשבועיים שלושה האחרונים, כי אנחנו מבקשים לעשות הכל, לאפשר לכל מי שרוצה לעלות וטרם הצליח לעלות לשידור. כן, 050-94-94-594, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. איתי באולפן היום עופר שטיינברג, משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר, ילוו אותי בשידור הזה. כן, אז על מה נדבר היום? מה מציק לכם? מה מפריע לכם? ממה אתם חוששים? האם מטריד אתכם העובדה שיש כל כך הרבה מפלגות שצצות כפטריות בכל יום? אתמול עסקתי בזה ופניתי אליכם שתספרו לי אם אתם יודעים במקרה על עוד מפלגה שקמה. וכן, גם אתמול קמו מפלגות, ועכשיו כולם דנים בכמה מנדטים יקבל וינטר בסקרים, והמתמטיקה היא פשוטה, כשיש רק 120, ואותם צריך לחלק, אז אם וינטר מקבל 5 מנדטים, אז אומרים שסמוטריץ' מתרסק. מישהו צריך לשלם את המחיר של המנדטים שאולי, ואולי לא, ואולי בכלל לא, וינטר לוקח, ומתחיל הדיון הזה אם וינטר הוא ימין או שמאל, או שהוא כבר עשה איזושהי עסקה עם ליברמן והוא צמוד אליו, כן, או שהוא ילך עם אייזנקוט. טוב, הרבה מאוד שאלות, דברים שמדירים שינה מעיניי. חשבתי על זה אתמול, ככה תיארתי לעצמי אם אנחנו נפסיד בבחירות, אם ב-27 לאוקטובר ב-10 ודקה נראה את המדגם של ערוצי הטלוויזיה וההפרשים יהיו גדולים מאוד, מי ישלם את המחיר? מי יישא באחריות אם אנחנו נפסיד? ואני לא רוצה להגיד שתחושת הבטן שלי היא שאנחנו הולכים להפסיד בבחירות אם לא נתעורר, אבל על פניו זה נראה ככה, לא מהבטן אלא מהעיניים, כל המפלגות האלה וכל ה... אוי לנו. טוב, בוא נשמע מה יש לכם להגיד היום. ואנחנו כבר עם אשר מחולון. שלום אשר.
2: אשר מאשקלון.
1: מאשקלון. לי כותבים מחולון, יש גם אשר בחולון.
2: יכול להיות שיש, אבל פעם שני שאתה פונה אליי באשר מחולון. לא משנה, זה נשמע אותו
1: אשר,
2: דבר.
1: אשר, אני מבקש סליחה עם חס ושלום. אתה יודע, אנחנו אותו ליד ראש השנה. רגע, תן לי לבקש סליחה ומחילה שאמרתי... חולון ולא אשקלון, הנה כל הצוות פה תעמדו, כולנו מבקשים סליחה ומחילה מאשר מחולון. כן, אשר מחולון.
2: הכל טוב, תקשיב, איציק היקר.
1: כן, ידידי.
2: אני מאוד מאוד מאוד מודאג מהבחירות האלה, מאוד מאוד, מהסכנה שהצד השני יענה חש וחלילה. עכשיו, מה קורה? אנחנו ימין מאוד מפוצלים, מאוד מפוצלים, יש לנו כמעט 7 מפלגות לוויין קטנות זהירות של הימין. יולי אדקשטיין וגלעד ארדן, דדי שמחי, ירון זליכה.
1: מכירים את הרשימה.
2: לא, נולדה עוד מפלגה היום.
1: היום? מה? איזה מפלגה נולדה היום?
2: גדי יברקן.
1: מה אתה אומר?
2: אין, הוא פותח מפלגה. מי שלא מרוצה מהליכוד פותח מפלגה. למה? בואו תחזיקו אותי, בואו תיקחו אותי אליכם, בואו תיקחו אותי. אם לא, אני פותח מפלגה. מי יצביע לך? אתה יכול להשיג 180 אלף קולות? כל אחד יכול להשיג 180-170 אלף קולות? תגיד, אתם בסדר?
1: לא, הם בסדר גמור. סליחה, אשר מאשקלון, הם בסדר גמור. הם צודקים. אני איתם. השיטה שלהם עובדת, הם מקימים מפלגה. יש להם מצביע וחצי. ויקראו לכולן, כולנו נקרא להם להתאחד חברים, אף אחד לא רוצה אתכם, אין לכם מצביעים, אתם לא עוברים את אחוז החסימה והציבור קורא להם להתאחד. אני לא מבין את השיטה הזאת, אבל הנה זה עובד,
2: אחוז חסימה זה 3.25 אחוז, זה 160-170 אלף קולות. הם לא יביאו 15 אלף קולות, אני לא חושב מי יביא קולות. מאיפה יביא גד יברקן?
1: אבל הוא לא צריך, אשר מאשקלון, הוא לא צריך להביא, הוא לא צריך להביא קולות, אתה לא מבין את השיטה? היום, כדי להיכנס לכנסת, אתה לא צריך להביא קולות. היום אתה צריך להכריז על הקמת מפלגה, ואז הציבור יגיד, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, תאחדו אותם, תלך איתו, וינטר ילך עם סמוטריץ', הוא ילך עם זה, בואו תעשו קבוצה אחת ותרוצו לבחירות. אתה התבלבלת, השיטה השתנתה. בבחירות האלו השיטה היא לא, אתה לא צריך להביא קולות. אתה רק צריך להקים מפלגה, ואז יבקשו שתתאחד עם עוד אחד שלא מביא שום קולות, כלום ושום דבר, ואנחנו נשלח אותם לכנסת. זו השיטה. תתחילו להתרגל, תתחילו להתרגל.
2: מה שאני רואה מתוך השבע המפלגות לוויין אלה של הימין, אולי, אולי לווינטר יש איזו סיכוי קטן להביא איזה 1.5%.
1: אבל על חשבון מי, אשר? על חשבון מי? מה זה הוא מביא? הוא מביא 1.5%. על חשבון מי? נגיד הוא יביא 4-5, נגיד הוא יביא 4-5 מנדטים. הוא צריך להביא את זה על חשבון מישהו.
2: הציונות הדתית, הרי הוא לא יקח כל אחד מהשמאל, הוא לא יקח כל אחד. עכשיו, מה קורה? מה קורה בשמאל? מדרבנים אותו, כן? יש לך 5 מנדטים, 7 מנדטים, שמאל, והוא נכון מהשקרים האלה, הוא מתפתה, הוא אומר, הולך עד הסוף, אז הוא מביא שהוא 1.25%, 1.7%.
1: כן.
2: וזה משהו כמו 70 אלף קולות, שהלכו לפח, מנדט וחצי, חבל? מה הסיפור הזה?
1: אשר.
2: מספיק עם האגו הזה, מספיק, די. אנחנו הולכים להפסיד הבחירות, אני חושב ש-92 חוזר על עצמו כרגע.
1: אשר, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, אני עד לפני 2.5 וקצת יותר, עוד לפני המלחמה, כמו כל אזרח, הייתי מודאג בדיוק כמוך, ואני שומע את הדאגה שלך בקולך. ואני רוצה להגיד לך משהו ולשתף אותך ואותכם המאזינים באופן אישי. תשמעו, כשאתה מאבד ילד במלחמה ובמלחמה הזו, ואתה רואה מה הולך לקרות ואיך אנחנו אולי נפסיד את הבחירות האלה, תשמע, זה הורג אותי. זה הורג אותי. אני בא פעם אחר פעם להר הרצל, אני מסתובב שם בחלקה דלת 8, בחלקה של גיבורי ישראל מהמלחמה הזו. יש עוד חלקות, יש עוד הרבה בתי עלמין בארץ ששם נמצאים הילדים והילדות שלנו מהמלחמה הזו, מהאירוע הזה. אבל אני מסתובב בחלקה הגדולה הזו, שאת רוב הילדים שקבורים שם, חלקם, 7 מתוכם הכרתי באופן אישי, הם ישבו אצלי בבית, חבריו של עמית, והיום אני מכיר גם את המשפחות של אלו שלא הכרתי, אבל אני אומר לך, אני רועד, ואני אומר, איך יכול להיות ששילמנו מחיר כזה כבד, ועדיין יש אנשים שמקימים מפלגות, כאילו זה ספורט לאומי, וכאילו אין פה סכנות, וכאילו לא הבנו מה אוסלו הביא עלינו, וכאילו לא למדנו לקח מהעבר, גם הלא רחוק וגם הרחוק.
2: לא למדנו.
1: לא יודע מה להגיד לך.
2: כל אחד שמיים הוא מנופח, רוצה לפתוח מפלגה, אפשר לחשוב נקווה לטוב, מה אני אגיד לך?
1: טוב.
2: אנחנו מאוד מודאג.
1: אני,
2: מאוד
1: אני
2: מודאג.
1: אני גם. אמרתי לך, אני ממקום אחר.
2: עכשיו, שבת, כן. הצד השני יעלה לשלטון, אין לכם מושג מקור, אין לכם מושג, אנשים פשוט ישנים על אף.
1: כן.
2: אם טוב. אם הצד השני יעלה לשלטון.
1: אשר, נקווה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יסדר את הדברים האלה. יש לנו רק עליו לסמוך. הוא לא פותח, הוא לא פותח מפלגה ומסכן את עם ישראל. מה שהוא יחליט, נקבל את זה באהבה רבה. אנחנו אנשים מאמינים. כנראה שזה העונש שאנחנו צריכים לקבל עם כל העונשים שקיבלנו בשנים האחרונות. טוב אשר, אז תודה רבה לך, וסליחה שטעיתי, אל תכעס עליי. אני לא אומר את זה בציניות, אני ראיתי שכאב לך.
2: אני מקווה לשמוע אותך פחות בתוכנית ויותר בכנסת.
1: אתה יודע, שאלו אותי לפני כמה ימים באיזה רעיון ברדיו קול ברמה, שאל אותי אם אני משוריין, ואתה רוצה לשמוע את התשובה?
2: תגיד לו, אני הולך עם שריון, לא עם משוריין.
1: לא, אני אגיד לך. אני בשישי לדצמבר 23, נר של חנוכה, קיבלתי שריון מהקדוש ברוך הוא, כשעמית בני נפל, קיבלתי שריון בחלקה דלת 8. זה השריון שלי לעולמי עולמים. זה השריון שקיבלתי. ואני לא מתלונן עליו, אני מקבל אותו באהבה את הגזרה, אני מקבל את הגזרה הזאת באהבה, ואני אגיד לך יותר מזה, אחרי כמה חודשים גם הבנתי דבר נוסף, הבן שלי, כמו רבים אחרים, כן? אבל הבן שלי לא רק שהיה גיבור עצום, הוא גם סידר לי את הכרטיס הכי חשוב למשפחה הכי חשובה והכי מכובדת בעולם היהודי, וזו משפחת השכול. ואני גאה להיות חלק ממנה. אני לא מסכן, אני גאה להיות חלק ממנה. אשר, תודה רבה. בשורות טובות. אמן. כן. אנחנו עם המאזין הבא, עדיין לא, עובדים על זה פה. כן, כן, אנחנו נרים לכאן המזור על הברכות ועל התפילות שהיא תמיד שולחת לעם ישראל, לאחד שכותבת הרבה בפייסבוק ומתמקדת בברכות, כן, חנה מזור. וכן, שמעתם את אשר מאשקלון, בהחלט לא פשוט, לא פשוט הסיפור הזה והחששות לקראת מה אנחנו הולכים, 050-94-94-594, שלחו הודעת וואטסאפ, אנחנו נעלה אתכם לשידור, ועכשיו אנחנו רואים בכל הרשתות, את הוויכוח והדרישה הגדולה של עם ישראל לאותם, איך אני אגדיר את זה, ממציאי מפלגות, אנשים חסרי אחריות שמקימים פה מפלגה כל בוקר, והנה עכשיו שמענו שהוקמה עוד מפלגה בבוקר הזה, באמת הייתה חסרה לנו עוד מפלגה שתקום דווקא היום בבוקר. והנה אנחנו עם המאזין הבא, דוד מפתח תקווה. שלום דוד. רגע, מסמנים לי, מחברים אותו. כן, יש לנו חיבור עם דוד מפתח תקווה. כן, דוד, שלום.
3: שלום. שומע?
1: כן, כן, אנחנו איתך, כולם
3: מחכים. איציק מונצל מדבר, דוד.
1: כן, שלום.
3: רציתי להציע לך, ממש, אתה נשמע לי, אני פעם בשנה עולה אצלך, אני בדרך כלל גם לא נוהג לעלות, אין לי יותר מדי ביטחון עצמי, אבל בבקשה, אני רוצה להציע משהו בזה, ואני מבקש שתקבל את זה, אם אני לא משתמש במילים הנכונות, תקבל רק את הרעיון. אני לא, אל תיפגע ממשהו, אם אני אגיד משהו לא במקום. הרעיון שלי הוא, בתור אדם חכם, וכמו שאמרת, לא בציניות, אני, חבל לי שאתה, זה לא בא ממך, אתה יכול להיות פה המפקד של של כל גייסות הבוחרים. הרעיון הוא שאתה באמצעות הבמה שיש לך פה בגלי ישראל תגייס אנשים, מה שנקרא תרי אלפים, תרי מאות, תרי חמישים, ממש תרי מאות אלפים, תרי מיליונים, ממש להיות המפקד שסורק את כל בתי ישראל, את כל אלה שהצביעו בפעם האחרונה, ואלה שלא הצביעו, ממש לרשום אותם, לרשום את הטלפון שלהם, ולגייס מכוניות שילכו אחד-אחד, אם אתה רוצה שיהיה, שהימין יבחר, שאחד-אחד, שמישהו יהיה תמיד להביא את אותו אחד לקלפי.
1: כן, אז דוד, אני עושה את זה כבר. אני
3: הרעיון הזה...
1: אז קודם כל אני כבר עושה את הדברים, ואני משתמש בבמה החשובה שנתנו לי פה, לקרוא בכל תוכנית ולעודד ולהסביר את הסיכונים ומה יכול לקרות ולהאיר את עיניים של עם ישראל. אבל אני רוצה לשאול אותך, ותודה רבה על המחמאה, כי אם אתה סומך שאני אעשה זאת, אתה מחמיא לי ואני מודה לך על כך. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה אני צריך לעשות את זה? תגיד, אחרי השביעי באוקטובר, רגע, שנייה, תן לי להשלים. תן לי רק להשלים את השאלה, דוד, ברשותך. למה אני צריך לעשות את זה? איפה עם ישראל? למה צריך לקרוא להם לצאת להצביע? למה אנחנו צריכים לזעוק ולצרוח על אלו שמקימים מפלגות כמו פטריות? אתם מסכנים את מדינת ישראל, אתם מסכנים את קיומה של קיום המדינה, השלטון יעבור לידיים שיעשו פה דברים נוראים. למה? מה, לא ראיתם את התמונות בשביעי לאוקטובר? לא קמנו בשנתיים וחצי האלו האחרונות כל בוקר להותר לפרסום? שכחתם פתאום את ההותר לפרסום? לא ביקרתם עם ישראל באוהלי האבלים של המשפחות השכולות? לא היה שכונה שלא הוקם באוהל אבלים? לא היה בית כנסת שלא עמד שם אבא או אח או יתום צעיר ועמד קדיש במהלך כל השנה הזו? מה זה? מה קורה פה? מה צריך עוד לעשות כדי שיעיר אתכם, שתבינו שאנחנו הולכים לכיוון כל כך נוראי והיום? אני צריך לצאת מבית האבלים ולצוק על עם ישראל ולעם ישראל, תתעוררו. לא, אני לא בא בטענות, אני לא בא בטענות. אני שואל אותך, למה זה קורה? איפה עם ישראל?
3: משפט אחד, איציק, בבקשה, משפט אחד. תראה, אתה כבר אמרת מספיק ואנשים שמעו אותך. עכשיו, תמיד צריך להיות מישהו שיוביל. האנשים הם עדר, ולא בכוונה, לא חס ושלום, לא לפגוע. זה לא בשביל לפגוע. ככה, זה, ככה בנוי. צריך תמיד מישהו שיוביל את העדר, שגם הוא, העדר לא ילך איתך אם הוא לא היה רוצה, אבל הוא רוצה תמיד מישהו שיוביל, מישהו שינחה, מישהו ש... אתה יודע, מחשבים, שהכל יהיה רשום במחשבים, אנשים בכל הארץ, שיהיו נציגים, שירשמו במחשבים.
1: שזה יש מפלגות, המפלגות עושות את זה.
3: האנשים שהם בחרו והם לא בחרו.
1: דוד, המפלגות עושות את זה, יש להם את המערכים. אני יכול לצעוק במיקרופון, תבואו. ובסוף אני מקבל בפרצוף 54% סך הכל הולכים בפריימריז להצביע ויושבים בבית.
3: אני יודע, היות ואתה אדם יסודי במהות שלך, וחכם, ככה אני קולט אותך, תגיד לי, אתה מאוד יסודי, אתה אם אתה תעשה, אנחנו נגיע ל-100% הצבעה.
1: הלוואי, הלוואי.
3: לכן אני דווקא פניתי אליך, אני גם, האמת היא שאין לי יותר מדי למי לפנות, אבל אני שומע אותך כבר מאז שנכנסת לגלי ישראל, אתה ממש, יש לך את היכולת, אני אומר לך, ככה אני קולט, אני בטוח שהרבה קולטים והרבה משבחים אותך, אז ככה שאני לא פה מחדש.
1: אוקיי, דוד.
3: אני מבקש ממך, זה בעצם בקשה, אני יותר, אני לא אחד שיעלה כל פעם, אני מבקש ממך, אם אתה מוכן לקחת על עצמך,
1: דוד, לקחתי על עצמי, את המשימה, לקחתי על עצמי כבר מזמן.
3: עם רכבים, בלי רכבים, שיארגנו, יהיה ממש נציגים בכל עיר, שיהיה נציג, שיגייס לו אנשים, שיעברו בית.
1: תודה רבה, דוד. דוד, תודה רבה.
3: את הבוחרים.
1: דוד, תודה רבה, וברוך הבא לגלי ישראל, שעלית לשידור בפעם הראשונה. אנחנו מודים לך, ואנחנו עוברים למאור מכפר תפוח. שלום, מאור. מאור, שומע אותנו?
4: כן, אני שומע אתכם.
1: יופי. מאור, שומע? טוב, מאור כנראה במסעית, ברכב, במונית, השיחה שלו נקטעה. כן, אוקיי, נחכה רגע, ינסו לעלות שוב את מאור. אתם מעלים לי את מאור שוב?
3: איציק.
1: כן.
3: אפשר, אני יכול לדבר איתך בטלפון אישית? יש אפשרות?
1: לא, אני מעדיף שלא, אל תיפגע, אבל אני לא...
3: ממש קצת לחצי דקה.
1: אני לא...
3: או נפגוש אותך באיזשהו...
1: לא, אני מתנצל, יש אליי הרבה מאוד פניות, אני גם אדם עובד וגם עסוק מאוד.
3: חצי דקה על השעון, ממש.
1: אין צורך, תודה רבה. טוב, אנחנו עוברים למאור, שלום מאור.
4: מה שלומך, איציק?
1: בסדר גמור, איך אתה, איך בכביש, עמוס?
4: ברוך השם, עמוס יותר מדי.
1: כן. דבר איתי.
4: רציתי לדבר איתך על הקטע הזה שבזמן האחרון, לא יודע אם זה משרד התחבורה, המשטרה או לא יודע, יותר מדי נטפלים לנהגי מסעיות מעל 10 טון.
1: כן.
4: מה זאת אומרת? זאת אומרת, בזה, קודם כל דבר ראשון, אנחנו מוגבלים בשעות. אנחנו רק 12 שעות יכולים להיות על הכביש. מגבילים אותנו במהירות עד 90 קמ"ש. מגבילים אותנו בעקיפות. מגבילים אותנו בכניסות לאלה. לכל מיני כבישים, מגבילים אותם בהכל. אחר כך מתפלים למה האנשים לא רוצים להיות נהגים. למה צריך להביא מחול נהגים?
1: רגע, ושמביאים...
4: כל ההגבלות האלה.
1: כשמביאים נהג מחול, מותר לו לעקוף? מותר לו לעבור את המהירות?
4: לא, בטוח שלא. גם הוא מתי שהוא יתפוס חודש-חודשיים, מביא את העניין ויחזור חזרה.
1: כן, אבל אתה יודע, אני מאוד מסקרן אותי מה קורה בחול, כן? תסגור רק את החלון, ככה לא שומעים אותך, זה קשה מאוד ככה לנהל את השיחה. אני לא יודע, אנחנו לא שומעים אותך.
4: עכשיו, שומע אותי?
1: קצת יותר טוב. תגיד, אתה יודע מה להגיד לי מה קורה בחול עם נהגי מסעיות מבחינת הדבר הזה? אני הייתי בחול, אתה יודע, פעם או פעמיים, ושם המגבלות על נהגי מסעיות הן קשות יותר.
4: זה, אתה צודק. באמת,
1: אבל
4: הנהגים מסעיות הם הכמות והזמנים שלא מקבילים אותם, מבחינת מהירות, לא מקבילים אותם
1: בחול. בטח שמקבילים. לא רק שמקבילים, אתה יודע, הייתי בקנדה, לא רק שמקבילים, בירידות חדות, הם נדרשים כל כמה קילומטרים להיכנס לעשות בדיקת ברקסים. אין את זה בארץ.
4: אני רואה את הסדרה הזאת שיש לך באוסטרליה, שהם נוסעים בכל מקום שאתה רוצה. אין הגבלת מהירות. אולי באירופה יש.
1: אני לא מאמין שאין הגבלת מהירות לנהגת מסעות. עכשיו, אתה נוהג על מסעית מעל 10 טון, נכון?
4: מה?
1: אתה נוהג על מסעית מעל 10 טון?
4: כן, 26 טון.
1: עכשיו אתה חושב שאם יעלו לך את המהירות, המסעית תגיב מבחינת הבלימה שלה וההתנהגות שלה יותר טוב או פחות טוב?
4: אני לא אומר שאני בעד לעלות את המהירות. אז? אני נותן נתון שאומר כזה דבר. אתם מקבילים אותנו בשעות נהיגה.
1: אז הנה, אני שואל אותך, מאור, אתה חושב שזה טוב? שיהיה על הכביש נהג שנוהג יותר מ-12 שעות נהיגה? אז מה אתה אומר? לא הבנתי.
4: זה מה שאני אומר, אבל אני אומר אחרת. אני אומר כזה דבר. אני עכשיו נוסע בכביש 6, נוסע אחרי מסעית לובי שמובילה טנק. היא נוסעת 60 קמ"ש, אני אמצא אחריה בנתיב הימני. לא יכול לעקוף אותה. לא יכול לעקוף אותה. למה?
1: זה אסור לעקוף, אתה אומר.
4: כן, לא יודעים לי לעקוף. לעלות לירושלים, אסור לי.
1: כן.
4: גם אני רוצה להגיע להיות עם הילדים שלי וליהנות איתם. למה אני צריך להיות בדיוק 12 שעות?
1: כי רוצים שתגיע רוצים שתגיע לילדים שלך, בגלל זה מגבילים אותך ב-12 שעות.
4: לא, אתה צודק. אבל אני אומר למה אני לא יכול לסיים ב-10, ב-9 שעות. לא בקטע של מהירות. ממש, אני אמרתי לך, אני איתך בקטע של מהירות, ואני איתך בקטע של השעות.
1: אתה יודע, המכלול הוא צריך להסתכל על כל המכלול כולו. עכשיו, כשאומרים, נגיד, אני בטוח שהמסעית שלך שמורה והצמיגים שלך במסעית הם מצוינים והם לא מוזנחים, אבל הרבה פעמים, ואני לא מאשים אף אחד, מי אני קטונתי, הרבה פעמים אתה נוסע בכבישים ואתה רואה מסעיות שמוזנחות מאוד על הכביש, אתה רואה מסעיות שמתנדנדות כי המהירות גבוהה, ואתה אומר, וואי וואי, איך אני אעבור ויעקוף את המסעית הזאת, או עיסה לצידה, מתנדנדת, לא תמיד המשקל הוא המשקל הנכון שנהגי מסעיות, ושוב, אני לא מאשים אף אחד, אני רק אומר מה אני רואה בכביש, ולפעמים זה פחד אלוקים, לפעמים לנסוע ליד מסעית כזו או אחרת, כי לא כולם, כמוך, מקפידים על החוק, מקפידים קלה כבחמורה, לא עוברים את המשקל הרצוי, יש נהגי מסעיות, שוב, בודדים, לא בודדים, אני לא יודע שהמסעיות מוזנחות, אתה רואה מסעיות שהבוץ מרוח על המספר מאחורה, אתה רואה שישנם מסעיות שהבוץ מרוח על האורות. עכשיו, זה לא הרבה, זה אחד, שתיים, חס ושלום, שאף אחד לא יבין אותי אחרת. ושוב, אני לא מומחה בתחבורה, אבל אני כן חושב שתמיד יש מה לשפר. צריך לשמוע אתכם המשתמשים בדרך. לא, אי אפשר להטיל עליכם גזרות בלי להקשיב לכם. ואתה לא הנהג מסעית היחיד שעולה אצלי בשידור ומלין על כל מיני גזרות שהם מטילים עליכם. וכן, זה צריך לעבור בדיקה, בדיקה קטנית מאוד. אבל הרעיון של לשמור את כולנו בחיים, וגם כשאתה תגיע הביתה לילדים שלך, זה המטרה. תודה, תודה מאור שאלית. סע בזהירות, שמור על עצמך. כן, יש לנו עוד מאזין על הקו, או אנחנו, כן, אנחנו עכשיו עוברים לפרסומות. פרסומות, בבקשה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות טובות.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, סוסיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוב.
9: כפוף לתנאי המבצע.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: ימות חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
13: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
14: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
15: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
17: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
18: סקיס.
17: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
19: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
20: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
21: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
22: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
23: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
24: מאמי, יש נזילה.
25: איפה?
24: בחשבון הבנק.
26: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
27: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
28: אופטיקנה, אופטיקנה.
27: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.

0: נגיד שלום ליצחק מתל אביב. שלום יצחק.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך.
1: ראשית אני רוצה לברך אותך יצחק על מעשיך ותרומתך לחברה. יישר כוח.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהמלך בשדה. וכל אחד מצווה לחשוב מה הוא עשה, מה הוא יכול לתקן ומה הוא מצפה. בשיחה היום אתה מדבר על ריבוי המפלגות שנוצרות כפטריות לאחר הגשם. ולשייך את זה לאגו אישי זה איזושהי טעות בהבנת הנקרא. יש כנראה מרמור על מפלגת השלטון. אין במצב הביטחוני, אין במצב הכלכלי, ובהיבט של למשל, לדוגמה, יוקר מחיה, דירות לזוגות צעירים, עתיד שאנשים לא כל כך בטוחים למה שיקרה בעתיד. וכל אחד חושב שיש לו איזושהי דרך אחרת כדי או לעזור או לפתור את הבעיה. הלו?
0: כן, אני מקשיב. כן.
1: נתניהו, אני חושב, מעבר ללכת לקבל אהבה שהוא מגיע לו, כמובן, חייב להודות על, להקות על חטא, ולהודות על טעויות שהוא עשה. אנחנו סבלים מחוסר משילות בהרבה מאוד נושאים.

0: תגיד, יצחק, אתה יכול למנות כמה דברים שנתניהו כן עשה?
1: ודאי, מלא דברים. מלא דברים, חס וחלילה, תראה, אני לא אמרתי שהוא עושה דברים שליליים או שהוא כולו שלילי, ההפך הוא הנכון. רק אני אומר, במהות, הוא לא נגע בדברים שכן חשובים לעם.
0: כן, אבל אתה ביקשת לדבר על המפלגות החדשות, ואתה אומר, זה לא נובע מאגו, זה נובע מאכפתיות. נכון? אני מבין, אני מנסה להבין את מה שאתה אומר.
1: מה אני מנסה להבין? שאם נתניהו היה בא ואומר, לא יודע, נניח מפלגה א' אומרת, צריך לעשות ריבונות, אוקיי?
0: כן.
1: אז לא להגיד לו, אוקיי, מדינה על שתי עמים, אלא להגיד, אוקיי, אני עכשיו הולך לעשות מלכים א', ב', ג', ד', כדי שתהיה ריבונות, להצעיר ולעשות.
0: אתה חושב שהוא לא רוצה, הוא לא רצה לעשות שתהיה ריבונות, הוא לא רצה, זה עזר לו? רק שנייה, תן לי להשלים שאלה. אתה חושב שהיה לו כל כך טוב והוא נהנה מהצרות שבגץ עשה לו? אתה חושב שהוא היה כל כך נהנה והיה לו, מה זה, איך אומרים הילדים, סבבה בזה שהיועמ"שית מונעת קידום של חוק מעבר חצייה, אני לא יודע מה. אתה חושב שזה קל במסגרת מה שיש לו על מגרש המשחקים להגיע להישגים האלה מהרגע להרגע, ואולי רגע נסתכל ונאמר, האיש התעשת בשביעי לאוקטובר בשעות הבוקר אחרי שנודע לו מה הסתירו ממנו ובאיזה מצב הוא נמצא, והנה שים לב לאירועים היסטוריים שאי אפשר להקל בהם ראש, כגון סרטוט קווי הגבולות החדשים של ישראל. שים לב לביצועים שבהם כל המנהיגים שהיו פה ואימו עלינו שנים על גבי שנים ואמרו לנו אם נהרוג אותם יעופו פה כתבמים באלפים על חיפה ועל אזור הצפון. אולי היכולות של ישראל לטוס עד איראן ולעשות להם נזקים נוראיים, מבצע ביפרים, אני יכול למנות הרבה מאוד מאוד מאוד דברים. אתה חושב שהיה לנתניהו יד חופשית לעשות מה שהוא רצה והוא בחר לא לעשות?
1: יש דברים שכן, לדוגמה,
0: כן.
1: אחרי השביעי לעשירי, טראמפ נתן לו יד חופשית.
0: מי אמר לך שהוא נתן לו יד חופשית?
1: לסיים, אמר לו, כן. שיכול להעיף את כל אנשי עזה מהמקום.
0: כן, אז הנה, אתה מבין, זו אמירות לא נכונות. רגע, אז נתניהו, אז בואו ננסה לנתח את מה שאתה אומר, נגיד, ואני פה טיפה מעורה בפרטים, כן? נגיד שזה נכון, טראמפ אמר לו, תעשה עם אנשי עזה מה שאתה רוצה, למה נתניהו לא עשה? יש לו איזה בן דוד עזתי? תסביר לנו, למה הוא לא עשה? אז למה הוא לא עשה?
1: היה לו ברירת שלמה.
0: כן.
1: או לוותר על החטופים.
0: כן.
1: ולהיט עזה,
0: כן.
1: כלומר, לשמור על 8 מיליון יהודים, תמורת, אני אומר במרכאות, עלינו, לא עלינו, אבל זו החלטה קשה. אבל טראמפ נתן לו את ההחלטה הזו, הוא יכל להחליט א' או ב'.
0: מאיפה אתה מביא את זה, יצחק היקר? מאיפה אתה מביא? אני לא מכיר, ואני אומר לך, הייתי בחדרי חדרים, כשנלחמנו שם להמשיך את המלחמה ולהחזיר את החטופים, ישבתי שעות עם בנימין נתניהו, ואתה אומר משהו סליחה שאני אומר אותו, הוא לא היה ולא נברא, כן? אל תיפגע חליל, זה שיח בין חברים, כן? אני יצחק ליצחק, אוקיי, זה יותר קל לנו. לכן אני אומר, אלו דברים לא נכונים. אני רוצה להגיד לך, הקשיים של נתניהו במהלך המלחמה באו מבית. כשישב אייזנקוט וגנץ ונכנסו לקבינט ושלחו את הילדים שלנו למותם, שלחו אותם להיפצע, שלחו אותם להילחם, ובאמצע כשהילדים שלנו בהסתערות הם ברחו מהממשלה, שם היו הבעיות שלו. הבעיות שלו לא היו עם לבחור צד כזה או אחר, הבעיות שלו היו כל הזמן להתעסק עם אייזנקוט וגנץ שביקשו להפסיק את המלחמה. שם היו הבעיות שלו, אני ישבתי מולו והסתכלתי לו לבן, בלבן שבעיניים, ושעות הוא הקשיב לנו, ואנחנו, אני אומר לך, נתנו לו בראש, והוא ישב מול משפחות שכולות ומשפחות של חטופים מפורום גבורה ומפורום תקווה, ולא ויתרנו לו לרגע, והוא ישב וחיבד, וזה יאמר לזכותו, הוא לא קטע אף אחד, הוא לא הוציא אף משפחה שכולה, הוא נתן לכולם לדבר, ובמשך שעות אנחנו קודשים אותו. אתה לא תכנס לרפיח, אנחנו אומרים לו. אתה לא תעשה, לא תשיב את החטופים, אמרו לו. אמרו לו בכל מיני מקומות, נתניהו רוצה...

0: את החטופים מתים. בינתיים מי שעומד בהתחייבויות שלו ובמטרות המלחמה, יצחק, זה נתניהו. אחד, מטרת המלחמה הראשונה להשיב את החטופים, הוא השיב את החטופים. המטרה השנייה היא לחסל את החמאס ולהביא למיטוטו. אז כן, קצת סבלנות. אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים הכל עכשיו ומיד. אז אנחנו שולטים על 70% מרצועת עזה, 70% מרצועת עזה, הוא מנהל מבצע, אני קורא לזה מבצע מינכן, שהוא מחסל כל אחד שהיה מעורב בשביל אוקטובר, גם אם הוא היה רק נהג, וגם אם הוא הגיע על חמור, הם מחוסלים אחד אחרי השני. אנחנו יושבים בסוריה, יצחק. אנחנו יושבים בסוריה, אתם מקשיבים טוב איפה אנחנו יושבים, ראינו עכשיו ניסיון להשריש שורשים של טורקיה בתוך סוריה על הגבולות שלנו, מיד הוא תקף בלי לשאול שאלות. ואני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה להביא בפניכם עדות, לא משמוע. הייתי בחדר הסגלגל בבית הלבן כשנתניהו דיבר עם ביידן, והוא אמר לו מילים קשות מאוד. נתניהו, הוא לא חשש ממנו ולא פחד ממנו כשביידן אמר לנו don't, ושהמחסנים שלנו היו ריקים, ריקים מתחמושת. יצחק, אני הייתי שם, הייתי שם, ראיתי איך הוא מדבר עם האמריקאים, הייתי באולם הקונגרס שבמשך שעה הוא נאם למען עם ישראל, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני ראש ממשלת ישראל ואני אדאג לאינטרסים הישראלים. אז נכון, לא הכל אנחנו מקבלים עכשיו ומיד, וגם שדרשנו להיכנס לרפיח ולהרוס אותה, זה לקח חודש וחצי, שהייתה לי תחושה שאולי עובדים עליי, ואולי מישהו צודק שנתניהו מרמה אותנו. לא, לא, תראו את התוצאות. אז האפר והאפר. אבל גם לי יש ביקורת לנתניהו. המסעיות הסיוע שממשיכים להכניס הורגות אותי. כאשר הם משמינים שם ולא חסר להם כלום, הם לא יכנעו. ואני משמיע את הביקורת הזאת, גם באוזניו של נתניהו וגם בתקשורת. כן, יצחק.
1: יש עוד, בנושא של הקונספציה, שאני רוצה רק להעיר לך הערה.
0: בבקשה, משפט אחרון, ואנחנו חייבים לעבור ל... כן.
1: אוקיי. אני לא רואה שום הבדל בין חמאס לבין כל עזתי שנמצא בעזה.
0: מסכים איתך ב-100%.
1: הם אחת בקנה, דרך אגב, לערביי יהודה ושומרון.
0: מסכים איתך ב-100%.
1: אנחנו דקה... ואסור לעשות את ההפרדה הזו חמאס. זה לא חמאס, זה ערביי עזה.
0: כן.
1: כשנדבר ערביי בעברית, חייבים להשתמש בשפה הנכונה.
0: זה ערבי, ערבי, והוא רוצה לחסל אותנו. יצחק, תודה רבה. אני חייב לסיים את השיחה הנעימה איתך. אני מודה לך על הדברים המחכימים, ואנחנו נעבור לתוכן שיווקי. נתון מדאיג שלפי וכיף המשכנתאות שנמצאות בפיגור חצה את רף 4 מיליארד השקלים. נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. אז מה עושים כשהמשכנתה וההלוואות מתחילות לחנוק? והאם יש דרכים להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר את השקט הכלכלי למשפחה? איתנו על הקו איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתה, שיסביר אילו פתרונות עומדים לרשות מי שמתקשה לעמוד בהחזרים ומתי כדאי לפנות לייעוץ. ואיתי איתנו על הקו. שלום איתי.
2: שלום איציק, מה שלומך?
0: בסדר. איתי, תגיד, בתקופה האחרונה הרבה משפחות מרגישות שההחזר החודשי כבר מכביד עליהם, אבל הרבה אנשים לא יודעים שאפשר לשנות את תנאי המשכנתה גם שנים אחרי שלקחו אותה. אז באילו מקרים כדאי לבדוק מחזור משכנתה?
2: תראה, קודם כל חשוב להבין שמשכנתה היא לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו. היא צריכה להתאים למצב הכלכלי של המשפחה כיום. יש מקרים שבהם באמת הריבית השתנתה, הכנסות השתנו, משפחה שצברה הלוואות נוספות, קיבלו נכס בירושה, דברים משתנים, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא מתאימה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה נכון להיום. אגב, בהרבה מקרים ניתן על אותו החזר חודשי בעצם לקצר שנים ולחסוך מאות אלפי שקלים בעלות המשכנתה, או לחילופין להוריד את ההחזר החודשי באופן משמעותי שישאיר בכיס הרבה כסף כל חודש.
0: תראה, יש אנשים שמשלמים כל חודש גם משכנתה וגם גם הלוואות במקביל. האם אפשר לאחד את כל ההתחייבויות להחזר חודשי אחד? ומה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע מהלך כזה?
2: תראה, בהרבה מקרים כן, אבל זה לא מתאים לכל אחד. לפני שמאחדים הלוואות, צריך לבדוק את שווי הנכס, אחוז מימון לפי הוראות בנק ישראל, רגולציה, יכולת ההחזר של המשפחה ואת כל מבנה התחייבויות. המטרה היא לא רק לאחד את כל הלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות יותר, לשפר את תנאי המימון ולבנות תיק בצורה נכונה שתתאים למשפחה. אני תמיד אומר שמשכנתה היא רק חלק מהתמונה. כשבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא פתרונות פתרונות שרוב האנשים בכלל לא יודעים שקיים.
0: אז הנה, אתם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות. אני מבקש אם תוכל לתת לנו דוגמה או שתיים מהשטח, כמובן בלי לחשוף פרטים מזהים, למקרים שבהם הצלחתם להפחית משמעותית את ההחזר החודשי.
2: כן, בוודאי, הגיע אלינו משפחה שהכניסה נטו 25,000 שקלים בחודש, הם שילמו כ-20,000 שקלים על משכנתה והלוואות, כמעט כל המשכורת שלהם הלך על התחייבויות, והם כבר היו על סף הליכים משפטיים, כמעט איבדו את הנכס, הגיעו אלינו, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסופו של התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד לכ-8,400 שקל בלבד.
0: עוד הפעם, שנייה, עצור, זה חשוב, שנייה. שנייה, 20,000 שקל זה היה ההחזר לפני שהגיעו אליכם. אחרי שבדקתם את התיקים שלהם ועשיתם עבודה מצוינת, זה ירד ל-8,000 שקל. רבותיי, תקשיבו, 12,000 שקל שחזרו לקופה המשפחתית, תחשבו מה זה עושה לבית, ש-12,000 שקל חוזרים ואתם יכולים פתאום להשתמש בעוד 12,000 שקל מ-20 ל-8,000 שקל. אז איתי, זה פשוט מדהים.
2: משפחת החיים מחדש.
0: חד משמעי, חד משמעי. תחשבו שאתם מרוויחים עכשיו עוד 12,000 שקל לטובת המשפחה, קיץ, הוצאות, רוצים להסתפר, לעשות עוד דברים, לחיות, לטייל. אז בוא תגיד לנו, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לפנות אליכם, האם בדיקת הכדאיות כרוכה באיזשהו תשלום?
2: לא, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. גם אם מחליטים לצאת לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם.
0: מה יותר הוגן מזה?
2: כן, מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 5970 לקבל בדיקה בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. מציע לכולם לבדוק את המשכנתא תמיד.
0: כן, אז אם גם אתם רוצים לבדוק האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לשפר את תנאי המשכנתא ולאחד הלוואות, באין סוף פתרונות משכנתא מציעים בדיקת כדאיות, שימו לב, ללא עלות וללא התחייבות. אם אין חיסכון, לא משלמים. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 5970, אני חוזר, כוכבית 5970. איתי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה איתי.
0: כן, אנחנו חזרנו, ומי אנחנו על הקו? עם יוסף. שלום יוסף.
3: טובים.
0: יוסף, שומע אותנו?
3: כן, כן, אני שומע, צהריים טובים.
0: שלום לך.
3: אני, קודם כל, בהתחלה אני מאוד רוצה לברך על, על, על גלי ישראל, שזה פשוט נפלא, אבל התוכנית הנפלאה שלכם.
0: תודה רבה.
3: והייתי רוצה לנצל דווקא מתוך זווית ראייה של נהג של 40 שנה, של מסע כבד, אני מניח שעכשיו בכבישים נוסעים גם נהגים, שכמוני מקשיבים לכם גם כן, ואני דווקא רוצה לפנות אליהם מתוך מה שאני אומר.
0: בבקשה.
3: אני רוצה לציין שבכביש משתמשים שני סוגי אנושים, יש בעל רישיון נהיגה, ויש נהג, זה לא אותו דבר, נהג זה מקצוע, זה כמו טייס, זה כמו רופא, בעל רישיון נהיגה עדיין לא מעיד עליו שהוא נהג מקצועי, ואני חושב שאנחנו כנהגים, כנהגי מסעיות, הרבה פעמים אנחנו, במקום לשמש דוגמה, ולגלות אחריות גדולה יותר בכביש, אני נחשף להרבה מאוד דברים שאני רואה שעוד מרתיחים אותי. לדוגמה למה שאני מתכוון, זה שאני רואה בראש ובראשונה הרבה נהגי מסעיות שיש להם מגבלת מהירות, והם עוקפים אותי כשאני נוסע על 90. זאת אומרת שהם פשוט עקפו את המחשב, הם ביטלו את המגבלה. זה דבר אחד. והדבר השני שאני רוצה...
0: רגע, אני רוצה להבין משהו שאנחנו כן. לא מבינים. כשאתה נוסע כן. במסעית, כן. המחשב קובע מהירות 90 נגיד, ואם אתה לא נוגע במחשב ולא משחק איתו, המשאית לא תיתן לך לעבור את ה-90?
3: אמת, בדיוק כך, וזה תנאי דרך אגב, להגבלת המשאית, דרך אגב, נגד מסעות לא יודעים, אבל מי שעוקף את המחשב שלו, אם היה חס ושלום תאונה, אם תבדקו שהוא עקף, אין ביטוח, אין כיסוי, הם לא יודעים את זה.
0: כלומר, כדי לעקוף, כן, צריך לשחק במחשב ולטפל בו, רגע, ואם לא, אם אני אלחץ על הגז עד הסוף, המשאית לא תיתן לי לעבור את המהירות המותרת.
3: אמת, אמת למיטה, ומה שקורה בכבישים זה שאני רואה עקיפות, והרבה מאוד עקיפות מסוכנות. זה דבר אחד. דבר שני, יש טבע לא טוב לרוב נהגי המסעיות שהם מצמדים כדי להלחיץ הנהג מקדימה, הם פשוט יושבים לו על הזנב,
0: כן, זה אני רואה הרבה.
3: ומכניסים אותו ללחץ, נכון. וזה לא טוב, הם מכניסים אותו למצב שיכול לך לעשות תאונה.
0: רגע, יוסף, שנייה, אני רוצה לשאול אותך, כי נשארה לנו דקה וחצי. אני שומע הרבה מאוד נהגי מסעיות שעולים גם אצלי בתוכנית, ואני שמח על כך. יש להם הרבה תלונות, חלקם מוצדקות, לא מוצדקות, איפה כן הם צודקים, איפה אפשר לעזור להם, אתה יודע, ללין על לא בסדר, לא בסדר, זה הכי פשוט. איפה באמת משרד התחבורה צריך לעשות לטובת נהגי המסעיות מעשה שישפר גם את התנאים שלהם, גם הם עובדים בתנאים לא תנאים.
3: אני חושב שקודמי שדיבר לגבי הנהגי מסעיות מוציא הרבה דברים שהם נכונים. כשאתה נוסע באמת בכביש ואתה נתקע אחרי אוטו שנוסע איזה מבנה או משהו ואתה נתקע ואתה לא יכול לקוף, זה מכה, זה בעיה. זה נכון. ואתה רוצה עוד דברים, בוודאי, השכר לעומת מה שאנחנו עושים, אנחנו גשם, שמש, חורף, קיץ, קמים בבוקר מוקדם, חוזרים הביתה מאוחר, ואנחנו בדרך כלל נותנים שירותים לכל האזרחים במדינה, זאת אומרת, הביצים והסוכר, מי שמביא את זה זה אנחנו. והרבה פעמים, הביקורות מתגבשים פשוט עלינו.
0: אז יוסף, תראה, לצערי התוכנית שלי הסתיימה, אבל אני רוצה לנצל את ה-20-30 שניות האחרונות, ולהגיד לך, ולהגיד לנהגי המסעיות, אני לא שוכח שבזמן המלחמה וגם בזמן הקורונה והכל, אתם הובלתם את קו ההספקה לסופרים בזכותכם, בזכות נהגי המסעיות, כל המצרכים הגיעו לאן שהיו צריכים להגיע, לא היה מחסור כמעט, רק בהתחלה טיפה עד שהתארגנו על הדברים, לא היה מחסור, נסעתם בכבישים שלא היה לכם איפה להסתתר כשהיו אזעקות והיו טילים, ועל כך תודה רבה, צריך גם להכיר טוב, גם לנהגי המסעיות החשובים שלנו, הם לא עושים רע במכוון, מי שעבריין אז הוא עבריין בכל התחומים, כן, מי שמשחק במחשב של המסעית אז הוא עבריין כנראה גם בדברים נוספים, וכן, שזה יש משטרת תנועה שתתפוס אתכם, ומי שעשה את הדברים שאסור לעשות, כמו לשחק במחשב, כמו ששמענו מקודם מיוסף, צריך לשלול את הרישיון, ואם צריך גם להושיב אותו, מאחר סורג ובריח. משפט אחרון של שנייה אחת, ממש.
3: כן, אני קורא לכל הנהגים, וגם אני, בואו נגלה יותר סבלנות ויותר רחות, אנחנו דוגמה לכל הנהגים בדרך, יותר אדיבים, יותר סובלנים, אני בטוח שזה ילמד את האחרים, וגם יעשה חברה יותר טובה. תודה רבה לך.
0: יוסף, תודה רבה, תודה רבה על הדברים, מאזינים יקרים, תיסו לה, תיזהרו, נהגי מסעיות, תעצרו להתברר, תעשו מה שאתם יכולים, סו עם מסעיות תקינות, תודה רבה לכולם, בשורות טובות, ונבקש ונתפלל שלא תקום עוד רשימה בימים הקרובים. די, מספיק, סבנו מרשימות, די, די, כמה אפשר, די, לא, תצילו אותנו מעצמנו. להתראות מחר.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: קיז.
4: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קום.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
4: יא, עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
13: גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, השעה אחת באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הצבעה למפלגות ימין שלא עוברות בסקרים את אחוז החסימה היא בזבוז קול כלשונו. בסרטון שפרסם קרא נתניהו שלא להצביע למפלגות וטען כי הדבר עלול להבטיח את עליית השמאל ולהביא אסון על ישראל. ספינת הנשק אלטלנה הותרה בשלמותה בעומק של כ-500 מטרים בים התיכון אחרי 78 שנים. למבצע החיפושים המורכב קדמו חודשים של תכנון והיערכות, והאיתור נעשה באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. שר המורשת עמיחי אליהו שקידם את המבצע אמר כי איתור אלטלנה הוא רגע מכונן עבור הזיכרון הלאומי של עם ישראל. עמלנו על המבצע מתוך שליחות עמוקה לחשוף את האמת ההיסטורית ולהנגיש לדורות הבאים את סיפורם של גיבורי האונייה. שוטרים של הרשות הפלסטינית עצרו הלילה בכביש עוקף ביטוניה שבמערב בנימין חייל מילואים שהיה בדרכו לגוש דולב תלמונים והחרימו את נשקו. במועצה האזורית בנימין מוחים על תגובת המינהל האזרחי בעניין וקוראים למערכת הביטחון להבטח את הציר. ראש המועצה ישראל גנץ אמר כי יש לבטל לאלתר את הסכמי אוסלו ולפתוח ציר תנועה בטוח בין גוש דולב תלמונים לכביש מספר 443. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום בבסיס חיל האוויר פלמחים וקיים הערכת מצב בנושא מוכנות החיל. באיגרת ללוחמי היחידות המיוחדות אמר הרמטכ"ל, הפעולות שביצעתם הן חסרות תקדים ודורשות תעוזה, דמיון וכושר ביצוע ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי, דברי הרמטכ"ל. משפחתה של הילדה הנהדרת היימנוט קסאו פנתה שוב לראש השב"כ דוד זיני בדרישה שחקירת העלמותה תעבור לידי השב"כ. הורי הילדה ביקשו להיפגש עם זיני כדי שיוכלו לפרט בפניו את הכשלים והטיפול הלוקה לטענתם בתיק. המשפחה הדגישה את אזלת היד של המשטרה בתיק החקירה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ יכהן כחבר כנסת גם בכנסת הבאה. גולדקנופ, שקיבל את ברכתו של האדמור מגור, אמר כי על מפלגת דגל התורה להפיק לקחים ולתקן את הדרוש תיקון בכנסת הבאה. משלחת פיקוד העורף שיצאה לקולומביה בעקבות רעש האדמה צפויה לשוב מחר לישראל. 82 חברי המשלחת בראשות תת-אלוף במילואים יוסי פינטו פעלו במשך 12 ימים בעיר קלי וסייעו באיתור וחילוץ 29 נעדרים וביצעו הערכות הנדסיות ביותר מ-100 מבנים. מטוס ובו כ-5 טונות של ציוד רפואי ותרופות מישראל נחת הבוקר בקולומביה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד, ביום רביעי תחול התחממות והכבדה בעומס החום.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
19: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
2: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. התקיפות בעזה, שר הביטחון מאיים גם הבוקר שישראל לא תשלים עם שיגורים כלשהם, בלונים ואפיפונים, עם נפץ או בלי נפץ, ותגיב ביד קשה בתוך רצועת עזה, אם העניין הזה לא ייפסק. גם הסיכולים חזרו, סיכולים המוקדים, ישראל הורגת מחבלים. ברצועה, 13 ישראלים חולצו הלילה משטחי, מה שמוגדר, עדיין שטחי הרשות, ללא פגע. ארצות הברית מציגה היום את התוכנית שלה לבידוד כלכלי של איראן, כמו שטראמפ אמר, שלא היה כמותו לאף מדינה בעולם. שרידי ספינת האצל אלטלנה נמצאו הבוקר, כך בבשר השר איתמר בן גביר, יחד עם השר ממפלגתו, עמיחי אליהו, שר המורשת, לאחר מסע חיפוש שנמשך כשנה, ואחרי 78 שנים מאז טובעה האונייה הזאת על ידי כוחותיו של בן גוריון, שהחליט להשמיד אותה וגם להרוג את יושביה. 13 הרוגים מלוחמי האצל נהרגו כשהם היו על הסיפון. אנחנו נדבר בהרחבה עוד מעט גם על המבצע, גם על המשמעויות של חילוצה הספינה, או לפחות מציאתה. נשאל באמת האם אפשר לחלץ אותה, או שהיא תישאר בלב ים. גם על כך אנחנו נדבר. יהיה איתנו עוד מעט חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. בגץ בולם את מינוי ראש מחש עד להודעה חדשה, וזאת בלי להוציא צו. פרקטיקה חדשה של שופט בית המשפט העליון יצחק עמית. מנסור אבאס מדבר על מדינה פלסטינית שכבר קיימת, וישראל וארצות הברית צריכים להכיר בה. אייזנקוט עדיין לא הבהיר שלא יהיה בקואליציה יחד איתו. הדרישה להקמת ועדת חקירה לאומית שעלולה להיפגע, כיוון שחבר הכנסת קלנר, שחתום לבדו על הצעת החוק, נדחק למקום שעשוי להיות לא ריאלי בליכוד. נדבר כאן עם תמר גרסין, אחות של חנניה אמר, שם מקום דמו, חברת ועד פורום דין וצדק. לאן זה הולך? נדבר גם עם ויקטור בן עמי, לשעבר בכיר בשבק. ראש השבק הקפיא כלל התוכניות הלימוד של אנשי הארגון בחול עד לבחינת התכנים מחדש. זיני גם הודיע שההחלטה לא להבטח את אייזנקוט היא שלו ואחריותו. עוד יהיו איתנו כאן ביומן, בשעה הקרובה, נושאים ככל שנספיק. העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכם עד השעה 2 באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד. נתחיל. ואנחנו רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
3: שלום, מתי.
2: התקיפות בעזה, שוב עברה של שר הביטחון, אחרי שהוא ונתניהו אתמול כבר איימו על חמאס שלא ישגרו עפיפונים ובלונים לשטח היישובים היהודיים. היום שר הביטחון חוזר על האיום, אולי גם מחריף את המסר. לאן זה הולך?
3: כן, אז קודם כל נדגיש שאנחנו חכים למעשים, פחות לדיבורים. סבלנו כבר מדיבורים, ראינו הרבה דיבורים כאלה, אבל אפשר לומר שבמקרה של שר הביטחון ישראל כץ, בנוסף לדיבורים יש גם מעשים, וכן, האיומים האלו יכולים בסופו של דבר ליפול על אוזן קשבת בצד השני של חמאס, כי הם כבר ראו מה שישראל עשה להם מאז שהוא נכנס לתפקיד, וכמובן גם הירי לעבר רצועת עזה בימים האחרונים, התקיפות בעקבות האירועים האלו של הניסיונות של חמאס להפר את הפסקת האש, ראינו את זה גם אתמול בתקיפות של צה"ל ושב"כ שתקפו בשטח הרצועה אתר לייצור אמל"ח של חמאס, כן, כמעט 3 שנים בתוך המלחמה, ועדיין חמאס ממשיך ומנסה לעשות את הדברים האלו. התקיפה הזו כמובן אושרה ויצאה לדרך. בנוסף, זה מצטרף גם לתקיפה אתמול באזור חאן יונס, שם צה"ל מחסל מפקד של מחלקת נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, אותו מחבל אגב פשט לישראל בשביעי לעשירי, והמשיך לאורך כל המלחמה לקדם מתווה טרור נגד הכוחות שלנו שפועלים בשטח הרצועה. כאמור, איומים זה טוב, את המעשים אנחנו אוהבים הרבה יותר, רואים את המעשים, ואם חמאס באמת לא יפסיק עם רחפני הנפץ ועם האיום הזה של רחפני הנפץ, צה"ל ככל הנראה חוזר ללחימה עצימה בשטח הרצועה. שוב, כל זה על סמך הדברים של שר הביטחון ישראל כץ.
2: כן, לדברים, בוא נדבר על שלושה ישראלים שחולצו הלילה משטחים ערבים ביהודה ושומרון.
3: כן, אז קודם כל נדגיש שאחד מהם לא היה בשטח ערבי, שטח ישראלי לגמרי, לא ברור מה השוטרים של המשטרה, של הרש"פ, עשו שם. למעשה הם טוענים שהם חששו שנשקפת סכנה לאחד הישראלים שהיה שם, הם מגיעים אליו ויוצרים קשר עם כוחות הביטחון הישראלים על מנת להעביר אותו חזרה לשטח כוחות צה"ל. ובדיווח אחר, למעשה מה שקורה זה ששוב, לצערנו, ישראלית יהודיה נכנסת לאזור יריחו, קצינים של המתק באזור הבקעה פועלים במהירות לחלץ אותה, ואז מתברר שהיא הגיעה לשם במכוון, כמו שראינו גם במקרים אחרים. מקרה שלישי של אדם שמעורר בנפשו, ככל הנראה הוא מגיע גם כן לאזור יריחו. התושבים מעבירים את המידע למערכת הביטחון ומעבירים אותו במהירות לשטח ישראל, לידי צה"ל. וכמובן צריך להזכיר שוב שאסור להתקרב לאזורים האלו, בטח ובטח אם אין לכם סיבה טובה להגיע לשם, בטח ובטח אם זה לא בתפקיד.
2: כן, בוא נדבר קצת על ההקשר של מערכת הביטחון ועל תלנה. אנחנו יודעים שהמשרד שעסק בתחום הזה הוא משרד המורשת, הוא זה שגם הודיע יחד עם השר בן גביר על האימצות של ספינת המלחמה של אצל, אבל במשרד הביטחון מיהרו לומר שהדבר לא ידוע להם, הם גילו בעצם בתקשורת, נכון?
3: סוג של, כן, למעשה מה שקורה זה שאלטלנה, אותה ספינה שנרכשה בארצות הברית על מנת לשמש בכוחות שלנו, של ישראל, כאן בשטח ישראל, היא הייתה בדרך לישראל עם למעלה מ-900 עולים וציוד רפואי, ציוד גם ציוד צבאי, ולמעשה אחרי שהחליטו להוריד את הספינה הזאת, היא הופגזה על ידי אותם גורמים דווקא שלנו, גורמים ישראלים, ולמעשה השרידים שלה הוטבעו ואותרו. כך נמסר, למעשה אחרי 78 שנים האונייה אלטלנה סוף סוף הותרה בלב ים.
2: כן, הותרה בלב ים. אנחנו נבדוק עוד מעט, אני אמשיך ונעסוק במשמעויות. יש גם משמעויות פוליטיות לעניין הזה, וגם כמובן טכניות, האם אפשר יהיה למשות אותה מצולות הים או שהיא תישאר שם. הכוונה היא המקורית להעביר אותה למרכז מורשת בגין, לשם היא שייכת. השאלה אם הדבר אפשרי אופרטיבית, אנחנו ננסה להבין ולהביא את כל הפרטים על הידיעה הדרמטית הזאת. אחרי 78 שנים אוניית אלטלנה נמצאה במצולות ים. תודה רבה לך, אודי בן דוד, תודה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
2: ארצות הברית מציגה היום את התוכנית שלה לבידוד כלכלי חסר תקדים, כפי שאומר דונלד טראמפ, על איראן. שלום נטלי אווית, כתבת החוץ, i24 News.
4: שלום, צהריים טובים. כן, שר האוצר האמריקני בסנט פרסם היום טור דעה בפייננשל טיימס, שהוא בעצם מכריז שהיום עם השחר שעון ארצות הברית, כלומר בערב שעוננו, יתחיל הדידי הכלכלי על איראן, והוא צפוי להודיע במסיבת עיתונאים היום בשעה 8 בערב על שורה של סנקציות נגד טהרן וגם על מדינות שמנהלות קשרים כלכליים עם איראן, או מזהיר את המדינות שמי שתמשיך ותנהל קשרים כלכליים עם איראן תהיה למעשה מבודדת, ולעומת זאת מדינות שהחליטו לנתק את הקשרים עם איראן יזכו באמת גם לתמיכה אמריקנית ולחיזוק הכלכלה שלה בתוך העולם. בתוך כך אנחנו שומעים גם את האיומים האיראנים, איך לא, גם על עצירת ייצוא הנפט בכלל לעולם וגם על כל מיני יכולות של טילים חדשים ומתקדמים. ובמקביל הניסיונות של המתווכות לחדש שוב את המסע ומתן בין הצדדים, להתניע שוב את הדיפלומטיה בין איראן לבין ארצות הברית, המאמצים הללו נמשכים. מפקד צבא פקיסטן הגיע ממש בשעות האחרונות לטהרן לחידוש המגעים. הוא מגיע לטהרן לאחר שגם ניהל שיחת טלפון עם הנשיא טראמפ, ומחר שר החוץ האומני צפוי גם להגיע לטהרן להמשיך את הדיונים על מיצה הורמוז. אנחנו רואים שנכון עכשיו הדיונים היחידים שמתנהלים הם בין אומן לבין איראן בנושא מיצה הורמוז. אין למעשה שום קשר דיפלומטי בין איראן לבין ארצות הברית. האסטרטגיה של הנשיא טראמפ לבודד את איראן מבחינה כלכלית ולהחזיר אותם למסע המתן כמובן, ונעדכן איך זה הולך, אבל אנחנו כן יודעים על השפל הכלכלי של איראן נכון לעכשיו, כאשר הריאל האיראני מגיע לשפל לראשונה, דולר אחד שווה ל2 מיליון ריאל איראני, מה שבהחלט מסביר לנו את המצוקה הכלכלית שאיראן נמצאת בה. בכל מקרה אנחנו נשוב ונעדכן, וכמובן מחכים כולם למסיבת העיתונאים של שר האוצר האמריקני בסנט היום בשעה 20:00.
2: כן, בהחלט התפתחות דרמטית מאוד באזור בהקשר הזה של המלחמה, ואנחנו כמו שאמרת גם נתעדכן במהלך היום לגבי הסיפור. אולי עוד מילה לפני שניפרד, סנקציות כלכליות זה דבר לא חדש ולא זר לאיראן. איך אפשר לומר שהפעם באמת מדובר בדבר חסר תקדים כפי שטראמפ מציג אותו?
4: כן, בהחלט שאלה טובה. קודם כל חשוב לציין את המשבר שאיראן נמצאת בו כרגע, עם השפל גם של הריאל, עם המשבר מים שאיראן נמצאת בו, ואנחנו יודעים שעם המצור האמריקני בחודשים האחרונים הייצוא נפט של איראן ירד גם לשפל היסטורי, ככה שקשה לדעת מה בדיוק יהיו ההשלכות של הסנקציות הכלכליות הללו על איראן, אבל אפשר לומר שאם ההסכם שהתגבש בין איראן לארצות הברית היה נותן איזשהו פתח חמצן לאיראן לצאת מהצרות שלה, אז כרגע אותם סנקציות שהנשיא טראמפ מתכנן להטיל על איראן יחנקו את הכלכלית, אולי במטרה להוציא את האנשים שוב לרחובות למחות על המצב הזה. אנחנו יודעים שמי שבעיקר מושפע מזה אלו האזרחים האיראנים. בכל מקרה, מה יהיו ההשפעות של הסנקציות האלה, אנחנו בהחלט נחכה ונראה. ייתכן וזה מה שיחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן בצורה קנועה יותר, בצורה שתוכל אפילו לאפשר להסכם שיכול להתגבש ולהיות מוסכם על שני הצדדים.
2: אלה הדברים. נטלי אוויט, תודה רבה לך שהיית איתנו. עכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
5: שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
2: קודם כל אולי מילה שלך על טלנה שנמצאה הלילה.
5: זה אירוע מרגש מאוד, ובאמת מחזיר אותנו לימים של בגין, ראש הממשלה בגין, באמת אחד המנהיגים הגדולים של הימין, שלמרות שירו אל עבר הספינה והתוצאות הקשות, אמר יהודי לא פוגע ביהודי, לא תהיה כאן מלחמת אחים. ולמעשה, נתלקח מתוך אחריות, האיש הזה מנע מלחמת אחים בידיים שלו. ואני אומר את זה ויש לי צמרמורת, מנהיג אחד בדורו, מנחם בגין שמנע מלחמת אחים, וזה מעדד לנו גם היום, לזכור את זה. לא למלחמת אחים. ואני חושב שצריך להוציא את הספינה הזאת ולהציב אותה במקום מרכזי, כדי שבאמת שאזרחי ישראל יראו את גדולתו של העירות, הסיפור הזה, יזכרו למי שחר, וזכרו של האיש הזה, כי אני רוצה להזכיר של מול גדולתו, היו אנשים שאמרו שהתותח שירה והרג יהודים, הוא תותח קדוש. וצריך להציב אותו בבית המקדש. כאילו, תראו את התפיסות של איש באמת מנהיג, מנהיג גדול, מנהיג לאומי גדול מנחם בגין, לעומת התפיסות האחרות של השמאל הישראלי. כן. לכן אני חושב שהאמירות שלו, שהיו נכונות אז, הן נכונות גם היום. לא למלחמת אחים.
2: כן. טוב, בוא נדבר על מה שקרה אתמול בבית המשפט, כאשר בגץ מורה, השופט יצחק עמית, הוא מבקש את תגובת, אחרי ששר המשפטים יריב לוין הגיש את תגובתו ביחס להקמת מחש בזמן בחירות, הוא אומר אין שום מניעה, לא מדובר במינויים ממשלתיים, אלא ועדה סטטוטורית, ונותן שם את כל הנימוקים למה הוועדה יכולה להמשיך ולדון ולמנות. השופט מבקש את תגובתה של גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה.
5: אל תהיו במתח, כי למה? כי היא במתח, למה? היא יודעת, ממה היא חוששת? הפחד שלהם שם, תשמע, גדול מאוד, פחד מצמית שלה, שראש מחש החדש, יחקור אותה על פרשיית הפצרית, על כל הטיוח שלה, על זה שהייתה שותפה, איזה שיבוש, וזה הפחד, זה המשחק שלה אישי, כי הפרקליטים בפרקליטות הרבה סמכים, כי רוצים דווקא להיפטר ממנה, כברי למשה, עבריינית, מה אתם לא רואים? וזה משחק על החיים שלה, במובן הזה שהיא פוחדת להיחקר, היא פוחדת להיחשף. עכשיו כרגע בגץ לא הוציא צו ביניים נגד החוק, למרות שיכול לעשות את זה, הוא לא הוציא.
2: אבל תראה מה בגץ עשה, מה השופט עשה, הוא אמר בינתיים אסור לעשות מינויים, ואסור לקדם עד התגובה, וזה הוא עושה בלי להוציא צו.
5: לא, מה שהוא אומר, נדייק, הוא אומר ככה, כמה ימים, אני מחכה לתגובה, אני לא מוציא צו ביניים, הרי היועצת רצה מלכתחילה לפני עוד שם שיוצא צו ביניים, כדי שיצלו את החוק. בגץ לא הוציא, השופט מאוד רוצה להוציא. אבל הוא לא יכול להוציא, כי בניתי את החוק באמת על אדנים מוצקים, כמו דוח מבקר המדינה, דוח של שני שופטים מחוזיים, מודיק ורוזן, ואז הם ניסו ללכת על הצעות טכני, אני קורא לזה על עניין של הבחירות. אני רוצה להזכיר, החוק שלי עבר לפני תקופת הבחירות, ועדת האיתור הייתה לפני תקופת הבחירות, המצוות אפילו הסתיים לפני תקופת הבחירות. אם היו ממהרים, יכלו לבחור בכלל לפני תקופת הבחירות, אבל לא משנה, קרה תקלה והעבירו את זה לתקופת הבחירות. עדיין אפשר לבחור, כי יש הנחיות ייעוץ משפטי לממשלה שקובעות שגם בתקופת תקופות אפשר לבחור, איך עושים את זה? באישור נציב שירות המדינה. אז מה צריך לעשות? לקבל אישור מנציב שירות המדינה, להביא אותו גם לבית משפט נציב שירות המדינה, והוא יסביר את הנימוק. עכשיו, למי ששכח את האיפה ואיפה, יזכיר שהכשירו פה מינוי של רמטכ"ל, לא פחות, ממשלת החורבן של בנט ועבאס, מינתה רמטכ"ל, שבועיים לפני בחירות.
2: כן.
5: ולכן אני אומר, אני מזכיר לבית משפט העליון, לא נאפשר פה איפה ואיפה. אני חושב שהמינוי הזה הוא מינוי ראוי, הוא הכרחי, אנחנו פועלים על פי הכללים של הייעוץ המשפטי לממשלה שקובע שצריך אישור נציב שירות המדינה, ואני חושב שלא צריך להביא אישור, אלא הוא צריך להתייצג נציב שירות המדינה בפני בג"ץ, ולהגיד אני מאשר את המינוי הזה על פי הנוהל, ולמנה ראש מחש, וכן, הוא צריך לחקור את גלי, כן, הוא צריך לחקור את גילימון, כן, הוא צריך להכיר אותם, לחקור את עמית אייסמן, כן, עבריינים, ודרך תפקיד אני אומר את זה, אני לא רוצה שיקבע לו את מי יחקור, אני זה שיגיש את התלונה. אני ביום שהוא יבחר, אני אישית אגיע פעם ראשונה למחש אחרי שלא הגעתי כבר 4 שנים, ואז יש את התלונה נגדם. אותה תלונה שהגעתי נגד הפצר, לבוקרך כנכונה, כסגן הפצר, התצר, אותו דבר כנגדם, והוא יחקור ואני סומך עליו, על החלטות שלו. כן. אבל מה שאתם רואים זה קרב מאסף שלה על עצמה, לא על עם ישראל, על עצמה, זה קרב שלה על עצמה, כדי להגן על עצמה, ולא נאפשר לה את זה.
2: כן, אבל בגד זורם איתה.
5: לא, הרי אם הוא היה רוצה, יכול לזמן להוציא צו זמני, למה הוא לא הוציא צו זמני לפני חודשיים?
2: אבל הנה, הוא עשה את זה בלי צו.
5: שנייה, אבל אתה רואה שהוא לא הוציא, למה? כי הוא מתקשר.
2: הוא לא הוציא צו, אבל הוא כתב מפורש בהחלטה לא להתקדם במינויים.
5: לא, כמה ימים, תקשיב, צו זמני, שהציבור יבין מה, אם צו זמני זה אומר רק שיש החלטה לגבי החוק, אי אפשר לעשות כלום. החלטה על החוק היא תיקח עוד שנה, וחצי, ואז החוק נתקע. בית משפט העליון לא הוציא את הצו הזה. כי הוא מבין שהוא לא יכול, כי החוק מתקשיב. אני מפרק שחמת מולם, בצורה מקצועית. והוא בבעיה, הוא היה בטוח שעמית רוצה לעשות את זה. מה חשבת? ברור שהוא רוצה, הוא רוצה לחפות עליה. כן. אבל הוא לא יכול, כי עשינו את זה מקצועית. ואז הוא מנסה ללכת על הפאול טכני של הבחירות. בסדר, כן. וגם את זה אני מפרק איתו שחמת. ואני אומר לו, אין בעיה, נביא לך ישור נציב. איך אני יודע? אני לא יכול להיות משפטי לממשלה. מה לעשות? כי פה איפה שהם גדלו, אני גדלתי. ואני מכיר את הכללים יותר טוב מהם. ולכן אנחנו שחקים שחמת עדין, לא פשוט, אבל עד היום, ברוך השם, הצלחנו, בניגוד למה שכולם אמרו להעביר את החוק, הצלחנו להקים ועדת איתור, בניגוד למרות שאפילו לחצים, ואתה פרסמת את זה, על מועמדים, אתה יודע את זה, אנשים הגישו מועמדות, למרות שהגישו לחצים על אנשים שיהיו חברים בוועדה, אז יש חברים בוועדה, זאת אומרת, למרות לחצים גדולים, אנחנו מצליחים, וברור לך הפחד שלהם, כי הם מגינים לעצמם ודואגים על עצמם, ובגלל זה, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחקור אותם.
2: טוב, בוא נדבר על מנסור אבאס והאמירות האחרונות שלו על זה שמדינת פלסטין כבר קיימת וישראל וארצות הברית צריכים להכיר במדינה הקיימת הזו, והוא עדיין שותף לגיטימי של מפלגות פוליטיות בישראל.
5: איידנקוט יגיד לו, צריך להגיד ביושר, אמר את האמת, מבחינתו הוא בקים לא רק איתו, איתו ועם חדש ועם בעלת. הוא אומר, אני אתבסס על הקולות שלהם, הוא אומר את זה. אתה צריך להבין, מנסור אבאס, הכל כל מנסור, והידיים ידי ארגוני פשיעה וטרור. מנסור אבאס, האיש הזה, נפגש ב-2018 עם ראשי הג'יהאד והחמאס.
2: כן.
5: מה אתם חושבים שלך לעשות את זה? מי שהיה מעורב ופעל לסכל את זה לאחר מכן, לא אחר מאשר השבק. שתבינו מי יש כספים שעוברו על ידי ממשלת חורבן של בנט. אליו הלכו לטרור, לטרור, לחמאס, לטרור חד ערכי, ולארגוני פשיעה. חד ערכי. זאת אומרת, זאת אין לו אופציות. זו, אין לו, זה, ואת האנשים האלה, אייזנקוט שהוא דבוסטן, האיש שקרא לנסיגה ולא להילחם בחמאס, לנסיגה ולא להילחם בחיזבאללה, ולא להשמיד את הגרעין האיראני, האיש הזה רוצה להאחז בהם, אתה מבין? הוא רוצה להאחז בהם כדי להקים ממשלה בישראל, בלתי נתפס.
2: כן.
5: ממשלה אנטי, ממשלה אנטי-ציונית, שקרים בה, כמו אופר כסיף, כמו גבי לסקי, שאני מכיר אותה ממחה, שהייתה מראשי שלו עכשיו, נסגה מחבלים, אותם אנשים שהולכים לאג ומוצאים את דיבת רעה, את האיש של הילדים שלנו, ומעלים על ילדים דאדם, הם יהיו בחירה הממשלה.
2: כן. אני חייב לשאול אותך רגע, אבל על הצד שלכם גם, מחר אופר וינטר משיק את מפלגתו החדשה, ואנחנו כבר רואים את ראש הממשלה, למעשה נלחם במפלגות הקטנות.
5: בסדר, כי ראש הממשלה מכיר, וכנראה אופר וינטר לא למד היסטוריה,
2: כן.
5: נפלה אותו לשמיל. אחד המנהיג, דיברנו על בגן שהוא מנהיג דגול, אבל אחד הנאמנים לארץ ישראל, אני קורא לו איש הפלדה, שבאמת אינים בכל מאודו, כן. בכל נמבד ישראל, שאתם קוראים לו שמיר. כן. מי הפעיל אותו? התחייה.
2: התחייה.
5: והכוונות טובות, תדעים לך איפה מובילים. זאת אומרת, עכשיו בא באינטר, באמת...
2: לא, אבל שנייה, שאתה מסתכל על מפת המנדטים הנוכחית, ואתה רואה שגם אם אתה מנקה את האלה שמביאים שברי אחוזים, וינטר עדיין לא הודיע, אנחנו לא יודעים מה היה הסיפור שלו, אבל גם אלה שהודיעו כבר, ובאמת, על שברי אחוזים, אתה לא יכול לחבר אותם אפילו למנדט אחד. אתה רואה שגוש הימין ברוב הסקרים בפיגור מאוד גדול, ולכן נשאלת כאן השאלה.
5: לא,
2: לכן נשאלת השאלה, האם יש מקום למפלגה רביעית, אם הדברים יעשו? אתה אומר רק שלושת המפלגות, ליכוד, ציונות דתית, עוצמה יהודית, וזהו.
5: אני חושב שווינטר צריך לחבור לציונות הדתית, תקשיב. התחייה לא רק שהפילה את שמיר, בסופו של יום היא הביאה למינו של ממשלת רבין, שהממשלה, עם הסכם מוצו, שילמנו לדחים הכי כבדים, בדם ילדינו, ובסוף זה מה שהביא לשביל לאוקטובר. בוא נגיד ביושר, זאת אומרת, והכל בא מי...
2: ומה יקרה אם עכשיו אופר וינטר יעלה ויצמח ויהיה רחוק מאחוז החסימה בלמעלה?
5: תקשיב, הוא לא מתקרב לאחוז החסימה, אז הוא יוריד את בצלאל, אז מה הועלנו?
2: אז מה צריך לקרות אז?
5: אני חושב... שאנשים צריכים לדוגע עם אחרים, גם סמך לראש ממשלה שיעשה את זה. הוא צריך לחבור לבצלל, להקים, אין לי בעיה שירוצו בראש משותף, אני לא נכנס למגעים ביניהם, אבל לקחת אחריות, אם מפעל ההתיישבות חשוב לו, אם מדינת ישראל וקיומו של העם היהודי חשוב לו, אז שישים את האגו בצד, שירת עם ישראל, את קיומו של העם היהודי בארצו, שירת את הצורך שלנו בזהות יהודית במדינה הזאת, כי האופציה האחרת, הוא יודע שהיא חורבן, לא אני אומר את זה, הוא יודע מי זה איידנקוט, הוא יודע שאיידנקוט זה דבוסה, מסתנות. הוא יודע שאיידנקוט זה ממשלה עם בלד חדש במנסור הבא, שזה בלתי נתפס, הוא יודע את זה. אז עם כל הכבוד לאגו, שים את האגו בצד, תתאחד בצורה כזו או אחרת, סומך עליך, אבל אל תאפשרו לרסיסי מפלגות לרסק את ממשלת הימים, כי מה שהרסיסים האלה ירסקו את ממשלת הימים. ותגלו אחריות, תבינו את גודל האירוע, תבינו את גודל השעה. היינו כפסע מהשמדה, וראש הממשלה בנימין נתניהו הוביל כפסע מניצחון, אבל לבנות זה קשה, להראות זה קל. אני אומר לכם, שנה שממשלת החורבן, אנחנו עד היום משלמים מחירים של החורבן שיומית על מדינת ישראל. הממשלה כזאת, שהפעם תהיה גם עם בלד שמצטרפת, מצטרפת עכשיו לרשימה המשותפת, בעיניי זה פגיעה קשה בהתיישבות בקיומו של עם היהודי ובזהות היהודית של מדינת ישראל. ולכן זה קו אדום. אסור שזה יקרה. ואני מצפה ממנו, שים את האגו בצד. תראה את עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל מול העיניים שלך.
2: חבר הכנסת משה סעדה, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
5: תודה רבה.
2: פרסומת.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: סייקיס.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קור.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: מה? מי?
14: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.

0: תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם תמר גרסין, אחות של חנן, חנניה עמר, השם יקום דמו, חברת ועד פורום דין וצדק. שלום.
1: שלום.
0: הדרישה להקמת ועדת חקירה לאומית שוויונית עלולה להיפגע כי חבר הכנסת אריאל קלנר, שחתום לבדו על הצעת החוק, נדחק למקום לא ריאלי ואי אפשר יהיה להחיל רציפות אם הוא לא יהיה בכנסת. מה את אומרת על זה?
1: הגענו למצב שהוא שוקת שבורה, בגלל שאנחנו במצב שבו, כמו שאתם יודעים, חבר הכנסת קלנר לא נכנס בפריימריז במקום ריאלי, וזה מביא אותנו למציאות שבה החוק לא יוכל לעבור בגלל שהוא החתום היחידי על הצעת חוק ועדת חקירה לאומית, שזה הצעה פרטית ואין לו דין הרציפות. זה מאוד מאוד קשה לנו, כי עבדנו מאוד מאוד מאוד קשה, ואנחנו מנסים לפעול בכל מיני צורות, גם מול לשכת ראש הממשלה, כדי למצוא פתרון לדבר הזה. אני לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל מסתם הם שמעו אותנו הרבה פעמים, מדברים על כמה אנחנו נלחמים על ועדת חקירה לאומית, שוויונית, כזאת שלא תוקם על ידי נשיא בית המשפט העליון, כי אנחנו אין לנו אמון במערכת ואין לנו אמון במציאות שבה תקום ועדת חקירה ממלכתית שתייצר מצב שאנחנו לא נהיה שקטים עם התוצאות של ועדה כזאת.
0: כן, בצדק, אני חייב לומר, אבל בכל אופן יהיה אפשר לחדש את החקיקה, התשתית קיימת, זה לא עניין פרוצדורלי מאוד מורכב לחדש חקיקה שכבר עברה בקריאה ראשונה, גם אם אין עליה רציפות.
1: זה אומר שהחקיקה תצטרך לעבור מההתחלה. אני מאוד מקווה שבג"ץ לא ינסה לכפות על העם ועדת חקירה ממלכתית, כי בסוף לצערי יש עתירה שהיא תלויה ועומדת, והעתירה הזאת זה צו על תנאי שבעצם עכשיו הוא הוקפא בגלל חוק ועדת חקירה לאומית. אז אני מאוד מקווה שבג"ץ לא ינצל את הדבר

0: הברית, וקראתי את המסמך שלו, ואני חייב להגיד שהוא די מביש, כי אמנם הוא מזכיר שם את צהל, אבל רואים שרוב רובו של המסמך עושה כמובן בממשלה, מנסה לצוד שם את ראשיה. יש אמירות, אני לא אגיד שאין אמירות בכלל על מערכת הביטחון, על הצבא, על השבק. אני חושב שאחד הדברים שהמסמך שלו, אני לא יודע אם קראת אותו, לא מדבר עליהם בכלל. זה כל הסיפור של לאן נעלם צהל בשעות האלה של המתקפה. וגם כשהוא הולך אחורה, אז הוא הולך 10 שנים אחורה, הוא לא חוזר להתנתקות. כמובן, אין מילה אחת על מערכת המשפט ועל הוראות הפתיחה באש שהיא כפתה על צהל כל השנים. זה לא יחקר לפי גדי איזנקוט.
1: זה צמצום הצבא. שגדי איזנקוט דאג לו.
0: זה גם לא ייבדק, כל הדברים האלה לא ייבדקו.
1: נכון, ולדעתי זה ניצול ציני ובזוי של נושא שהוא בלב ליבה של כל מדינת ישראל, ועדת חקירה שתקום לטבח 7 באוקטובר, וגדי איזנקוט לא פעם ולא פעמיים מנצל לטבח 7 באוקטובר לקמפיין הפוליטי שלו, שזה כשלעצמו, זה בזוי, בטח כשהוא היה חלק מהקונספציה וחלק ממה שבסוף הוביל לשבעה באוקטובר. אנחנו מזועזעים מזה, ואני חושבת שלא רק גדי איזנקוט, אלא כל מי שהוא חלק מהמערכת של הבחירות הבאות, צריך לשים בעיניו את כל המשפחות השקולות, את לא צעד אחד של המשפחות השקולות, והיום כבר אין אחד שלא יודע שגם אנחנו קיימים צעד של מאות משפחות שמתנגדות לוועדת חקירה ממלכתית לרשות שופט. אני חושבת שהיה הוגן להגיד שימצאו פתרון להקים ועדת חקירה שתהיה מקובלת על רוב העם, ותקום פה ועדת חקירה שתייצר צדק ואמת בביטחון, ולא כזאת שנועדה לטייח ולשמור על על הבכירים שכשלו בצורה חברית, סליחה שאני אומרת במרכאות, כן?
0: כן.
1: ועוד יותר שאתה רואה שכשאנחנו מגיבים בתור פורום דין וצדק לגדי איזנקוט על השימוש בקמפיין כנגד ועדה ממלכתית, ואז תקשורת השמאל כאילו בדמות ברקום מעיזה לבוא ולדבר אלינו כאילו אנחנו אלו שלא היו בסדר, זה מבחינתי כאילו אני זה עוד יותר פעמון עזרה מאוד מאוד גדולים למה ועדת חקירה ממלכתית לא יכולה לקום פה. היא לא תהיה זאת שתביא צדק. כאילו זה כשאומרים ועדת חקירה ממלכתית אומרים מבחינתי רדיפת נתניהו
0: ומילות, לא רק זה, וחמור מזה, מילות
1: ומילות רונן בר, חליבה, הרצי הלוי וכל
0: דבר. ראינו כמה נלחמו על ועדה שתהיה דווקא בהרכב הזה, וזה לא סתם. אני רוצה להודות לך, תמר גרסין, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לכם שאתם משמיעים את קולנו, תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ראש השב"כ שהקפיא את כלל תוכניות הלימוד של אנשי הארגון בחו"ל עד לבחינת תכנים מחדש, אחרי ביקורת רבת שנים על כך שבכירי לא רק הארגון, גם בכירי צהל ואחרים במשק ובמגזר הציבורי מגיעים לחול בתמיכת כל מיני קרנות שמאל כאלה ואחרות עם תכנים מפוקפקים. שלום ויקטור בנמי, שעבר בכיר בשבק.
2: היי, צהריים טובים.
0: כשאנחנו מדברים על הנסיעות האלה לחול להשתלמויות שונות בתמיכת קרנות שונות, אתה יודע על מה מדובר?
2: כן, מכיר.
0: תספר לנו.
2: יש בדרך כלל, אני מדבר איתך על הדברים היותר רציניים, לא מדבר איתך על נסיעות לפגישות עבודה וכאלה, כי אלה דברים אחרים. נתייחס רק ללימוד. בדרך כלל, קצינים וגם מנהלים בשירות ובמוסד, חלק מתהליך ההתפתחות שלהם, לימודים, גם לימודים באוניברסיטה בישראל, וגם קורסים בארץ, כל מיני קורסים וכל מיני יחידות, ובין היתר עושים גם קורסים ולימודים בחול, כאשר ההתחככות זה עם גורמי צבא, גורמי מודיעין, גורמים

0: אחרים, שלישראל כמובן יש יחסי שלום איתם, שכמובן הם יחסי שלום וחברות, וכן הלאה. אני לא רוצה להעמיק מעבר לזה, ובמהלך הלימוד, מן הסתם, יש השפעות כאלה ואחרות של גורמים מסוימים, על הקצינים, על המנהלים הבכירים במגזר הציבורי, בשירות הציבורי, בתחום המודיעיני מבצעי. אנחנו מדברים על זה לא מעט בשנים האחרונות, בעיקר מזכירים את קרן וקסנר, שהיא בעצם קרן שדואגת להכניס את התכנים עבור תכני הלימוד, עבור כל מי שמגיע. אז אם אתה מגיע ללימודים של שנה או ללימודים של שנתיים, אז קודם כל זה מקום בדרך כלל שהוא מאוד יוקרתי, מאוד כזה שופוני.
1: כן.
0: ושם יש לא מעט תכנים, ומי שמוביל את התוכן בצורה כזאת או אחרת, הוא עשוי להשפיע על מי שמגיע ללמוד שם. אני יכול להגיד לך רק שלמשל אחרי אוסלו הדבר הזה התעצם, וראינו את ההשפעה על לא מעט קצינים בכירים, גם בצבא וגם בשירות. ומי שמגיע לשם, אז בדרך כלל זה אנשים שיודעים להיות בתפקידים בכירים מאוד. כאשר אתה מצ'פר אותם במרכאות, בלימודים כאלה, זה סוג של צ'ופר, זה לצאת מהתופת. עכשיו רגע שעובד, או בוא ניקח מנהלים, מנהלים בכירים שבעצם חיים ביום יום, מהבוקר רצה את הנשמה, מתעסקים בטרור, מסתכנים, יום יום הם בשטח, עושים פעולות מבצעיות, פעולות מודיעיניות, ופתאום לקראת הקידום של התפקיד המיוחד, מציעים להם לצאת החוצה לאיזה שנה אסתירחה, בערבית אסתירחה זה חופשה, זה מנוחה, מנוחה, אבל אתה לא ממש נח, אתה יושב, אתה לומד, אתה כל היום מקשיב, אתה משפר את השפה שלך, אתה לומד את התכנים שהם בעצם מגישים לך, כאשר בינינו, אילו אני הייתי שם בעצמי, או אילו היינו עושים פה קורסים, אז גם אני הייתי בעצם בונה תכנים שמעניין אותי להשפיע באמצעות אותם תכנים על אותם קצינים שמגיעים בחוץ. אני מניח שגם זה קיים, וזה מה שהם עושים. יש פה השפעה, יש פה השפעה. אני חושב שההחלטה של ראש השבק דוד זיני, לבדוק את התכנים לפני שאנחנו מוציאים אנשים החוצה, אז קודם כל זה קריאת כיוון, והיא גם קריאה, לא רק לנו, בתוכנו, גם לגורמים מבחוץ, תשמע, בואו נשמור על מה שנקרא, על הקשרים הטובים שלנו, במסגרת הקשרים, ולא תודה, אנחנו לא מעוניינים בתכנים כאלה ואחרים, אנחנו רוצים אם כבר יש כאן שיתופי פעולה ולימוד הדדי ושיחות ומפגשים, שזה יהיה בעצם במסגרת המקובל ולא במסגרת להשחיל מתחת לשולחן דברים נוספים. אני מניח שמשם יצא זיני, ולכן הוא קיבל את ההחלטה, ואני חושב שזה בעצם הייתה אמירה מנומסת של לא מוציאים החוצה יותר קצינים להשפעות זרות.
1: תגיד, איך אתה רואה את ההחלטה של זיני? האמת זה לא החלטה, זו הבהרה שאחריות על הבטחת איזנקוט היא שלו, הוא קיבל את ההחלטה, הוא עומד מאחוריה, מה אתה אומר על זה?
0: תשמע, ברמת העיקרון, אם יש איזשהו עניין מודיעיני שמתקבל, אז אני מניח שמי שצריך לקבל את ההחלטה יקבל את ההחלטה. בגדול, יש יחידה להבטחת אישים, ששם באמת יחידה מאוד מורכבת, יחידה איכותית שאחרי רצח רבין היא עברה מטמורפוזה, ושם עובדים חזק מאוד, מה שתקרא, 24-7 על כל דבר. עכשיו, גם אם נניח יש איזשהם איומים שהם מתארים, בואו תספרו על איזה איומים אתם מדברים. בואו נגיד שבשבק לא מכירים איומים קונקרטיים. אתה יודע, כדי לפגוש מישהו בים, כשאני הולך בים, ופתאום קופץ על איזה מישהו, ראיתי אותך אתמול בערוץ 12, למה אמרת כך וכך, או על מה אתה מדבר וכן הלאה. זה לא איום, אוקיי? שמעתי גם התבטאויות כאלה. מה שאני רוצה לומר זה שאם יש איומים קונקרטיים, אז השב"כ ידע לקבל את ההחלטה המקצועית, יש לו יחידה מודיעינית ממוקדת לדברים האלה. זה לא מה שקרה. זאת הבדיקה שנעשתה, המליצה לא להבטח אותו. זאת אומרת, אין פה החלטה של ראש השבק, זה ראש השבק קיבל דוח, קיבל אמירה מהיחידה המקצועית, שאין צורך כרגע. לצורך ההבנה, יחידת ההבטחה היא יחידה מאוד מאוד עמוסה, ויש לה לא מעט עשייה, והעשייה היא מורכבת, 24 שעות ביממה בכל התחומים, גם בתחומים המודיעינים, גם בתחומים המבצעיים, בתקשורת מול הצבא, בתקשורת מול גורמים זרים, כל הדבר הזה היא מכונה משומנת. עכשיו, שאתה דוחף עוד עבודה, זה כן. עוד פרויקט ועוד פרויקט, שאם הוא לא נחוץ, כמובן שאם זה נחוץ, אז בשביל זה מדינת ישראל בנתה את היחידה הזו. אם זה לא נחוץ, כמו שבעצם היחידה המליצה, אז אין צורך לדחוף את זה פנימה. אני חושב שאם היה משהו ממוקד יותר, מן הסתם גם ראש הממשלה היה שומע את זה, והיה... מן הסתם התייחס לזה. אני שמעתי התייחסות שלו. ההתייחסות שלו לא הייתה פוזיטיבית לכיוון הדרישה, אלא יותר אמירה של להסתכל על הדברים לחומרה. כך לפחות אני הבנתי. והוא קיבל גיבוי, ראש השב"כ קיבל גיבוי מראש הממשלה. נראה לי שההחלטה המקצועית היא ההחלטה הנכונה. אבל עוד פעם, הדברים יכולים לזוז, יכול שיהיו דברים בהמשך. וצריכים לפעול בהתאם. זאת אומרת, אין פה שום זלזול, חס וחלילה. בביטחונו של
1: כן
0: של הרמטכ"ל לשעבר.
1: אלה הדברים. אני מודה לך, ויקטור בן עמי, לשעבר בכיר בשב"כ. תודה שהיית איתנו.
0: בכיף, כל טוב.
1: אחרי 78 שנים האלטלנה נמצאה בשלמותה בעומק 503 קילומטר ובמרחק 20 קילומטר מחופי ישראל. שלום רב סרן במילואים עורך הדין קובי סגל, מזכ"ל העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית. עולה? איתנו? לא איתנו? לא יעלה? לא יעלה? מה אתה אומר? לא יעלה. חבל, רצינו לדבר איתו על מציאת האלטלנה, רק נאמר, אולי במקום שהוא ידבר, אז אולי נאמר אנחנו משהו על הסיפור הזה, ואני חושב שמה שצריך לומר על העניין הזה, זה שהידיעה ליתור שרידיה של האונייה אלטלנה מול חופי תל אביב, הייתה אמורה להיות רגע של חסד לאומי. 76 שנים אחרי שנורתה על ידי התותח הקדוש וירדה למצולות, האונייה שהפכה לסמל המדמם ביותר של ראשית המדינה, הייתה יכולה לשמש כעוגן של זיכרון, לקח של אחדות, ומזכרת ליכולת האיפוק העילאית של מנחם בגין, שמנע מלחמת אחים בשעה שהתופת השתוללה על הסיפון. אלא שבמקום שהגילוי יהפוך לנכס צאן ברזל היסטורי, מאחד את כולם, הוא הפך בתוך דקות לעוד זירה של ליגוח פוליטי, בוז ועדדות. תגובת המחנה, המחנה את עצמו ליברלי, חשפו שוב את הפצע המוגלתי. הבעיה שלהם היא לא המיקום של האונייה, אלא העובדה שמי שעז למצוא אותה לא שייך למחנה הנכון. הקינה והזעם שנשמעו הבוקר לא עסקו בחשיבות ההיסטורית, הם התמקדו בשאלות הקטנוניות. למה השר בן גביר? למה השר עמיחי אליהו? למה משרד המורשת? פתאום הממלכתיות, אותה מילה ששגורה בפי השמאל כשהוא רוצה להשתיק את הימין, נעלמה. כשמשרד ממשלתי פועל להנצחת מורשת שהודחקה והוטבעה, זה הופך פתאום למחטף. האירוניה זועקת לשמיים. זה שנים שהשמאל הישראלי מתרפק בגעגוע מזויף על דמותו של מנחם בגין, הדמוקרט הגדול, רק כדי להשתמש בו כשוט נגד הנהגת הימין הנוכחית. אך ברגע שאלטלנה, המייצגת את תמצית חייו, הקרבתו והדרו של בגין, עולה מהים, המסכות נושרות. בגין הופך שוב לפשיסט קיצוני ואנשיו לחבורת פורעי חוק. השיח סביב האונייה חושף אמת מטלטלת על תפיסת הבעלות של השמאל על המדינה. זה אותו קו ישיר שנמתח מפקודת היום של דוד בן גוריון, שקבע כי צהל הוא המשך של ההגנה בלבד, תוך מחיקת תרומתם של לוחמי האצ"ל והלח"י. גם היום נכדיהם האידיאולוגיים של אנשי התותח הקדוש משוכנעים שהצבא, בתי המשפט, מוסדות המדינה, וההיסטוריה עצמה כולה הם רכושם הפרטי. מבחינתם יש מלח הארץ ויש פולשים שמנסים להשתלט על המדינה. המסר של אלטלנה היה אמור להיות שכולנו באותה סירה, גם כשהתותחים יורים. בגין הבין זאת כשצעק מלחמת אחים לעולם לא, גם במחיר של כניעה והשפלה. אבל היום נדמה שיש מחנה אחד שמוכן לפרק הכל, את הצבא, את הכלכלה, את הלכידות החברתית, אם ההגה לא נמצא בידיים שלו. עבורם, אם המדינה לא נראית בדיוק כמו שהם רוצים, אפשר לשרוף את המועדון. אלטלנה במצולות הייתה סמל לשתיקה כפויה של מחנה שלם. אלטלנה שמתגלה היום היא מראה המוצבת מול החברה הישראלית. היא מזכירה לנו שיש מי שעדיין מעדיף לראות את האונייה תבועה, ובלבד שלא יצטרך להכיר בכך שהימין הוא שותף, שווה זכויות, שורשי ולגיטימי בבניין הארץ. הגיע הזמן להבין שארץ ישראל היא לא של אבא של אף אחד, היא של כולנו, ומי שממיין להכיר בכך הוא זה שבאמת מאיים להטביע את הספינה שכולנו שתים בה.

ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות האורך שלום מדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור בייר ארמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, מחר בשעה אחת. בינתיים תישארו בהזנה, כי נכנסים לאולפן גיבורי דיבורים כמו חול, יש למה להישאר. יום טוב שיהיה לכם, בשורות טובות. אני אחר

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לחנה אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
5: אופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת תחזור אליי
2: רגע רגע אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס תגיד אתה גנוב
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם כמו חול

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5 שקלים ו90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9 שקלים ו40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5 שקלים ו90.
5: זאת הדרך שיוחננוב.
1: כפוף לתנאי המבצע. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
11: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מה? מי?
16: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי.
21: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
20: גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
22: גלי ישראל החדשות.
25: שלום רב, השעה 2 באולפן תל אליהו עם החדשות. המשטרה נערכת לאפשרות לחסימת כביש מספר 4 באזור בני ברק בשעה 5 בערב על ידי חרדים קיצוניים. הם מתכוונים למחות במקום על מעצרו של אריק שלא התייצב לשירות צבאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הצבעה למפלגות ימין שלא עוברות בסקרים את אחוז החסימה היא בזבוז קול כלשונו. בסרטון שפרסם קרא נתניהו שלא להצביע למפלגות וטען כי הדבר עלול להבטיח את עליית השמאל ולהביא אסון על ישראל. ספינת הנשק אלטלנה הותרה בשלמותה בעומק של כ-500 מטרים בים התיכון אחרי 78 שנים. למבצע החיפושים המורכב קדמו חודשים של תכנון והערכות, והאיתור נעשה באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. שר המורשת מיכאל אליהו שקידם את המבצע אמר כי איתור אלטלנה הוא רגע מכונן עבור הזיכרון הלאומי של עם ישראל. עמלנו על המבצע מתוך שליחות עמוקה לחשוף את האמת ההיסטורית ולהנגיש לדורות הבאים את סיפורם של גיבורי האונייה. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום בבסיס חיל האוויר פלמחים וקיים הערכת מצב בנושא מוכנות החיל. באיגרת ללוחמי יחידות המיוחדות, אמר הרמטכ"ל, הפעולות שביצעתם הם חסרות תקדים ודורשות תעוזה, דמיון וכושר ביצוע, ועל רובן לא נוכל לדבר בפומבי, דברי הרמטכ"ל. ראש ישיבת ההסדר בסדרות, הרב דוד פנדל, קורא לתלמידיו ולתושבי העיר להשתתף במחאת צו 9 ופורום עוטף ישראל נגד מתן סיוע לעזה ולהתנגד לכניסת כוחות זרים לרצועת עזה. הרב אמר את הדברים בעקבות כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני בהמשך לדרישת השרים סמוטריץ' וסטרוק לבטל את ההחלטה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה. בבסיס צבאי בדרום הארץ נפצע אתמול באורח בינוני קצין צה"ל בפגיעת ירי. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. המשטרה הצבאית חוקרת את נסיבות המקרה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. ביום רביעי תחול התחממות והכבדה בעומס החום.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: זה מעניין את הסבתא שלי.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חור.
4: זה מה שמעניין את הסבתא שלי.
5: עכשיו אני הבנתי.

0: אוקיי, בוא נתחיל. אין לנו את כל היום.
1: נעבור לשיר הבא. יפה. סוף העולם.
2: דיבורים כמו חול.
0: שלום רב לכם וברוכים הבאים לתוכניתנו האהובה והכיפית. דיבורים כמו חול. איתי באולפן איתן אורקיבי.
1: שלום לך שי גולדשטיין.
0: שלום, נעים להכיר.
1: נעים מאוד, גם לי.
0: עד לשעה.
1: כן, אחריך הרבה שנים.
0: באמת?
1: מאוד נרגש.
0: מה, גדלת עליי?
1: גדלתי עליך.
0: כיף.

0: טוב, בוא נראה מה נשמע היום. יהיה לנו את אורלי וילנאי, יהיה לנו את רזי ברקאי, יהיה לנו את אמנון לוי, יהיה לנו את בנט כמובן, חולצה אפורה, ושיר נהדר ממילותיה של חביבה מקריית מלאכי.
1: חביבה מקריית מלאכי.
0: חביבה.
2: דיבורים כמו חול.
0: חביבה מקריית מלאכי.
1: נהדר.
0: היא הייתה מרועיינת, והיא עברה מבן גביר לאייזנקוט.
1: אוקיי.
0: והיא תדבר איתנו. לא, היא לא תדבר איתנו.
1: היא לא תדבר איתנו, אנחנו נאזין לדבריה.
0: המילים שלה הפכו לשיר.
1: המילים שלה מדברות אלינו.
0: של חביבה.
1: חביבה מקריית מלאכי.
0: אז שם של משוררת, חביבה הייתה?
1: חביבה, הייתה משוררת חביבה? הייתה זלדה, הייתה רחל.
0: לא, הייתה חביבה משהו.
1: חביבה?
0: בטח, כן? בטח, בטח, משוררת חביבה.
1: חביבה, בוא נשאל, משוררת
0: רגע,
1: חביבה.
0: כבר, חביבה משוררת, לא, לא, הייתה מישהי.
1: בטוח שזה, אני בטוח שזה.
0: חביבה, לא חביבה רייק.
1: לא.
0: שהייתה צנחנית, צנחנית. שצנחה ביחד נכון. עם, לדעתי, צנחה ביחד עם חנה סנש, כן. אני יודע. חביבה פדיה, בבקשה.
1: חביבה פדיה, אבל חביבה... היא לא הייתה, היא יודנה, לא?
0: לא, לא, לא, כן, יודנה.
1: כן,
0: יודנה. פדיה.
1: פדיה, כן. היא אף יש את האקדמיה, או חוקרת, או פילוסופית, או
0: משוררת, משוררת, מסופרת, סופרת. חוקרת תרבות ויהדות.
1: רק זהו, חביבה.
0: קבלה כן. וחסידות.
1: כן.
0: פרופסור מן המניין.
1: מן המניין.
0: במחלקה להיסטוריה של... בוא נה, אישה מעניינת.
1: מאוד
0: במחלקה
1: מעניינת.
0: להיסטוריה של עם ישראל.
1: איזה יופי.
0: יפה מאוד. והיא גם חביבה.
1: היא אישה מאוד חביבה.
0: נו, תביא איזה שיר של חביבה.
1: אני לא חושב...
0: חביבה, רגע, בוא נדבר
1: מה אתה רוצה ממנה?
0: היא שואל אותה, מה שלומה? שתקרא לנו איזה שיר. משיריה, למה לא? מה קרה?
1: אתה חושב שכן?
0: כן, תשמע, נזכרנו בה פתאום?
1: נכון, פתאום שמעלה.
0: מגיע לה שניתן לה לקרוא שיר משיריה?
1: היינו, כן.
0: או שאני אקרא שיר משיריה, אם אתה רוצה.
1: אולי תקרא אתה שיר משיריה, כן.
0: אוקיי, אז שיר משיריה. הנה חביבה, תכף.
1: באמת?
0: אוקיי. המשוררת חביבה, פדיה.
1: פדיה.
0: חביבה... היא בת 68 בסך הכל.
1: כן.
0: כן. חביבה, תהי חביבה ותעני את הטלפון. טוב, אז אוהבי, היא כותבת שיר עכשיו. הלו.
3: כן. כן.
0: שלום, את חביבה.
3: מי זה? כן.
0: זאת חביבה?
3: כן.
0: היי, שלום, חביבה פדיה.
3: כן, שלום, אני כרגע פשוט באמצע משהו, ואין לי זמן להאריך.
0: אם תתני לנו דקה... מדבר שי גולדשטיין איתי איתן אורקיבי, אנחנו בשידור בגלי ישראל, ואנחנו פשוט דיברנו על מי דיברנו על מישהי בשם חביבה,
1: נכון,
0: ואז אני נזכרתי ואמרתי לאיתן ידידי פה, אמרתי לו יש משוררת ישראלית בשם חביבה,
1: חביבה, נכון,
0: ואז נזכרנו את בשמה חביבה פדיה.
3: אוקיי, אז מה, אתם מתקשרים אליי בשידור חי?
1: כן, כן, להגיד לך שלום שנזכרנו בך, וזה אלה חיוך על פנינו.
3: טוב, אז גם אני מחייכת אליכם בחזרה.
0: תודה חביבה.
1: תודה רבה.
0: אבל את יכולה אולי לקרוא לנו איזה שיר?
1: כן.
0: כן, שיר.
3: זה בהחלט השכלה על הבוקר.
1: מה, שיר אחד, שיר.
0: בטח את זוכרת. נו.
1: יאללה, יאללה.
3: אני יונה מתוך תיבה שלופה, במים אבים, נפשי שמנוסה לצוען, דומעה חייתי אין שומעה, בהפעלה עבה רכוחה. ויביטיך, ואשחרך, ויחל מעומק בור, כי ינץ בי האור.
1: יפה, יפה מאוד.
0: אתם עניה?
3: לא. ההורים שלי ממוצא בגדדי.
1: בגדדי,
0: כן.
3: גם לנו היה חטא בקהילה הירושלמית שגדלתי בה.
0: וואלה, יפה.
1: יפה מאוד.
0: טוב, תודה שדיברת איתנו, תודה שקראת לנו את השיר, ותודה לך.
1: שואף רוח, תודה רבה.
3: טוב, כיף לשמוע אתכם, תודה על החיוך שלכם.
1: תודה, תודה רבה.
0: חביבה פדיה, תודה. היא באמת חביבה.
1: היא באמת חביבה.
0: אתה רואה?
1: כן, וזה שיר יפה.
0: השם עושה את הבן אדם.
1: אשכרה, באמת, פעם האמנת, פעם כאילו חשבתי שזה שטויות, אבל לא.
0: זה לא שטויות.
1: שמים שם, נכון, ככה נועה בחרה את השם לרני.
0: נכון.
1: ומעשה זה אני בחרתי.
0: ורני, הוא באמת רני.
1: הוא באמת רני.
0: הוא באמת רני, אתה רואה אותו, הוא מרונן את נפשך.
1: נכון.
0: הוא תמיד מחייך.
1: הוא תמיד רונן, הוא מתרונן.
0: כן, ואני קראתי לילד שלי בר. והוא יצא בר לגמרי, באמת, כמו חיית בר.
1: חיית בר, חופשי, פרוע, ברוח החופשית.
0: השם משפיע, אין מה לעשות, למילים יש כוח.
1: נכון.
0: כל העולם הזה נברא במילה.
1: נכון.
0: זה הדבר הנהדר הזה. כל העולם הזה נברא במילה.
1: נכון.
0: ובאיזו שפה?
1: עברית.
0: עברית. בשפה שאנחנו מדברים.
1: שמענו שיר, תראה איזה כיף, לפתוח תוכנית עם שיר עברי. נכון? נכון. וזה רוחב לב שהיא הקריאה לנו אותו כל כך יפה. תודה.
4: ריגשתם. טוב, רגע, אבל עכשיו בוא נגיע יש חדשות מסעירות, אני לא יודע אם שמעת, אבל יש חדשות מטורפות.
1: אוקיי.
4: שים לב למה שאני אומר להגיד לך, מה שאני אומר לומר לך.
1: אוקיי, זה קשור.
4: אפשר להגיד דבר כזה? שים לב למה שאני אומר לומר לך?
1: מה שאני, תראה, יש, כן.
4: מה?
1: הולך לומר לך הכוונה?
4: מה?
1: הולך לומר לך?
4: כן.
1: אבל גם אומר לעשות משהו.
4: אז אני יכול להגיד, אני אומר לומר לך. מתכוון. מתכוון לומר לך. ובכן, אני אומר לומר לך את הדבר המטורף הבא, בטח חלק שמוע על זה, כי בכל זאת כבר צהריים.
1: כן.
4: מצאו את האלטלנה.
1: מה?
4: תגידו מה, אתם ישנים?
1: אני לא הייתי כל כך בקשת בשעתיים האחרונות, כי היה לי עניינים... מה אתה אומר?
4: מצאו את האלטלנה, כך על פי עמית סגל.
1: מצאו?
4: מצאו את האלטלנה,
1: אחרי הנה. כל המאמצים שהוקדשו
4: חברים,
1: להטביע אותה?
4: חברים, אחרי 78 שנה, וואו. האלטלנה הותרה בשלמותה. וואו. בעומק של 503 מטרים מול חופי ישראל.
1: יו, איזה דבר מרגש.
4: מרגש אותנו, השמאל עכשיו, וואי וואי וואי, זה תרגיל של ביבי. וביבי, ביבי שמר אותה מתחת למים עד עכשיו.
1: ואיפה הוא ואיפה בגין, שבגין אמר רק לו מלחמת אחים, ואיפה הוא. וביחד עם בגין, כל עם האלטלנה, כל הממלכתיות שקעה במצולות.
4: ועכשיו בכלל יגלו שיאיר נתניהו זה שהטביע את האלטלנה, ברור, ושר לנו. נתנה את ההוראה להטביע את האלטלנה, והם הכביעו אותה מתחת למים.
1: ולמה הם רצו להטביע אותה? כי הם לא נתנו לה שם שמפניה ורודה, ולא היה להם גלידה פיסטוק על הסיפור.
4: היא עלתה על הסיפור, זה מה שהם יספרו.
1: זה מה שהם יספרו, נכון.
4: ואמרה, אני רוצה שמפניה ורודה, סיגרים לבעלי, ואז אמרו, אין, יש קופסאות שימורים שהבאנו מאירופה.
1: ונשק,
4: מה את רוצה? מה אני רוצה? להטביע אתכם, אני רוצה. ואז הם יוכלו... עכשיו, זה חדשה אחת מדהימה. קודם כל מדהימה. וואו, אני מתאר עצמי שיוציאו אותה משם. בדרך כלל מוציאים, כשמוציאים גם את הדקר השאירו.
1: ידידי הטוב וחברי, פרופסור רודי לבל, שהוא היסטוריון, של תנועת חירות, והיסטוריה פוליטית וכאלה, יש לו מחקר מדהים על המאמצים. זה כמעט כמו טקסט של אפרים קישון, על המאמצים... ההנדסים המטורפים להטביע אותה שבן גוריון כי הרי זה משהו תקופה מסוימת זה הרי ימדה ואפשר היה לראות אותה נכון? לא, גררו אותה והטביעו וזה סיפור עצום ומטורף ומקאברי על איך
4: זה יהיה רגע מרגש שיוציא אותה זה סיפור אחד
1: אוקיי, מה הסיפור השני?
4: עוד ספינה התגלתה
1: עוד ספינה התגלתה?
4: והפעם?
1: נו
4: תיבת נוח
1: מה? מצאו את התיבת נוח?
4: מה סיפור?
1: מה?
4: וזה כל זה היום.
1: אוקיי.
4: תסתכל. מתברר שבמשך שנים ישנה תצורה גיאולוגית בדמות סירה באיזשהו מקום בטורקיה, באמצע המדבר שם בטורקיה.
1: אוקיי.
4: מצאו את ה... הנה, זה, תסתכל, תראה. תסתכל, אתה רואה?
1: וואו, זה הררה, מה זה, וואו.
4: באמצע המדבר, שם מצאו צורה של ספינה ענקית, והתחילו לחקור את זה, ולא היו בטוחים, כן, אמרו אולי זה משהו, ואז עשו אולטרסאונד לספינה, אולטרסאונד גילו שהיא בהיריון קודם כל, חודש שלישי, מזל טוב לספינה.
1: אתה משאיר שם שניים מכל מין, בסוף משהו ייכנס להיריון.
4: משהו ייכנס, אומרים ש...
1: משהו יתפוס.
4: היא כבר ילדה סירת הצלה קטנה.
1: יופי, חסקה, אחות לחסקה.
4: אחות לחסקה. הבת הראשונה, חסקה. חסקה.
1: תולה כבר יחתה הרבה שנים, כן.
4: וזהו, עכשיו הם חוקרים את זה, מתברר שאחרי שהם עשו לזה, אולטרסאונד וכל זה, הם גילו שככל הנראה יש שם לתוך האדמה כל מיני דברים, איזה מסדרון גילו, בקיצור יש סיכוי טוב מאוד שמדובר בתיבת נוח. אבל למה בטורקיה? תגיד לי נוח, מה עובר עליך? למה הלכת לטורקיה, נוח?
1: כי לשם כל הקרוזים הולכים. שם כל הקרוזים הולכים.
4: הוא רצה לאנטליה.
1: זה הכל בדיוק, אתה רוצה את הכל כלול ואת כל המלונות, ואתה מוריד את התיירים, והם יורדים לחוף ומצטלמים, אנחנו כבר לא עושים את זה, כי אנחנו לא ביחסים טובים.
4: אז זה לא הייתה תיבת נוח.
1: אבל אם זה...
4: תיבת מנו ספנות
1: זה בדיוק, היה נוח ספנות אז היה
4: כולת שמנו ספנות הם אלה שתפעלו את הספינה
1: בטח
4: עם כל הצוותים והכל מי יודע עוד בארץ לתפעל
1: אפילו היו מי שהיה עולה על הסיפון זוגות כמובן היו שרים להם זה נוח כמו הזה של מנו זה מנוח
4: אני לא מכיר את הפרסומת.
1: אתה לא מכיר? איך אתה לא מכיר?
4: אני לא מכיר, אני לא...
1: כן.
4: אז שתי ספינות.
1: מה שתי ספינות? כן, וואי, ממש.
4: שתי ספינות היסטוריות.
1: תשמע.
4: זה מרגש.
1: מן המעמקים, ממש, וואו.
4: אם גילו את תיבת נוח, זה מטורף לחלוטין.
1: אם גילו אותה.
4: וואו.
1: נכון, לא מתואר אחר כך מה הוא עשה איתה, נכון?
4: עם התיבה?
1: עם התיבה. לא מתואר.
4: לא מתואר.
1: שם אותה באיבי או משהו.
4: לא, לא היה אז הוא דיבי.
1: שלח לטורקיה.
4: קרייגליסט.
1: טוב.
4: אתה רוצה פותחן?
1: אני מאוד רוצה פותחן.
4: תבקש.
1: אני מבקש פותחן.
4: תבקש.

0: טוב.
1: כן.
0: בוא נראה מה יש לנו בפתחן. ככה. בוא נתחיל עם רזי ברקאי.
1: רזי ברקאי, בהחלט.
0: כן. בוא נתחיל.
1: כן. חצי.
0: שלום לכם.
1: זה חצי לך חצי, אריק שרון, זהו בדיוק.
0: לא, יש לי רזי, פשוט לא עשיתי אותו הרבה זמן.
1: אתה עשית אותו פעם אחת לפני איזה חודשיים, היה מאוד מוצלח.
0: כן, יש לי.
1: ולאט תיכנס לטון, כן.
0: תשמע, לא, עדיין לא, זה עדיין יוצא לי שרון. כן, תראה, אני חושב שצריך לפנות, אין לנו ברירה, כן? נפנה, ואז, היי, טוב, אוקיי, רזי בערוץ 12,
1: כן.
0: זהו, מכריז על סוף הליכוד, נגמר הליכוד.
1: הוא הודיע על סופו של הליכוד?
0: הוכרזה סופה של מפלגת הליכוד.
1: בדיוק ביום שמוצאים את אלטלנה?
0: לא ידעת.
1: וזה סגירת מעגל, בוא נשמע.
2: כשאני מסתכל על רשימת השלטון הזו, על מפלגת השלטון הזו,
0: מה אתה אומר?
2: אני מגיע שוב למסקנה, שהיא לקראת סופה.
1: תודה.
0: אתה יודע מה אני אוהב שהוא אומר?
1: תודה רזי, תודה רבה.
0: אתה יודע מה אני אוהב שהוא אומר?
1: כן.
0: אני מגיע שוב למסקנה, שהיא לקראת סופה. אני כבר 30 שנה מגיע למסקנה.
1: הגעתי למסקנה הזאת שוב ושוב ושוב, ואני מגיע לאותה מסקנה.
0: ושוב אני מגיע, וזה לא קורה.
1: נכון, זה לא קורה עכשיו.
0: אבל זה לא ימנע ממני להגיע לאותה מסקנה.
1: ברור, גם אין ספק שהזמן פועל תמיד לטובתו.
0: בסוף זה יקרה.
1: אנחנו מתקרבים לסופה של המפלגה, אתה מבין? זה יכול לקרות עוד 100 שנה, אבל זה בכל זאת יותר קרוב משלשום.
0: אני...
1: היום יותר קרוב מאתמול.
0: שוב אני מגיע למסקנה הזאת.
1: עכשיו, אם נאמר מצביעי הפריימריז, חברי הליכוד, היו בוחרים רשימה טיפה אחרת, אתה חושב שהתגובות שלהם היו אחרות?
0: מה זה משנה?
1: הוא היה נכנס לשדו ואומר, אני חושב ש...
0: וואלה, כי אם הם היו מביאים את שלמה המלך ונוח,
1: אני אשבע לך, אני מתקשר אליו עכשיו, אין סיכוי שהוא יודע את הרשימה.
0: ודוד המלך.
1: כן.
0: ואת זילפה.
1: טוב, אותם בטוח.
0: אני לא יודע מי זאת זילפה.
1: שלמה המלך, דוד המלך, זה לא היה עובר אותם.
0: הם לא היו אומרים הליכוד. זה שמות לליכוד, דוד המלך?
1: זה מה שאתם מביאים.
0: מה הוא עשה? בא עם רוגטקה? על מה? איזה היסטוריה יש לדוד?
1: מנגן יפה, יופי, אתם תזמורת או שאתם זה? מה?
0: ושלמה המלך?
1: די, לא.
0: לא הגזמתם?
1: נגד, באמת.
0: אתם יודעים מה הוא עשה לבת שבע? מה, אני צריך לספר לכם?
1: אבל לא חשוב, אבל כמה? זה היה הקודם. אבל כמה?
0: דוד.
1: דוד.
0: ושלמה?
1: היו לו 1,000. זה לא בן אדם שאתה אומר, אם הוא לא יכול, אתה מבין?
0: רגע, אבל הוא לא היה לו את בת שבע גם?
1: זה דוד.
0: דוד היה עם בת שבע?
1: דומני.
0: מאיפה אתה יודע ששלמה לא היה קודם?
3: היו לו 1,000, איך אתה יודע?
1: אולי הייתה אחת
0: מאלף. אולי הייתה אחת מאלף.
1: אחת מאלף.
0: אחת מאלף. באמת היו לו 1,000 נשים?
1: אני לא יודע.
0: זה מוסר.
1: אני לא יודע.
0: כי זה לא, לפי היהדות.
1: אני לא יודע, אבל...
0: הוא היה יהודי כבר.
1: אני לא יודע. אני לא יכול לדבר ב...
0: זאת לא נחשב, זה היה יהודי כבר בתקופה, שיש לו... קראו לו יהודי?
1: כן, מאז... לא. מאז, אני לא יודע אם קראו יהודי,
0: לא קראו יהודי, זה היה ישראל.
1: הוא כבר בא בעברית, אברהם אבינו, זה כבר זה.
0: מה?
1: אני חושב שכן. אולי לא השתמשו במונח.
0: לא השתמשו עוד במונח יהודי.
1: אני חושב שלא.
0: בן שבט יהודה אולי.
1: לא, גם עוד לא.
0: לא, היו שבטים.
1: כבר היה שבטים אז?
0: בטח.
1: אוקיי. בכל מקרה...
0: לא אמורים ש... טוב, די, בוא, אין לנו זמן.
1: נכון.
0: בכל מקרה, מה רציתי להגיד, אמרתי.
1: כן, רזי ברקאי מספיד את הליכוד, אז אני חושב שזה אומר שהליכוד יוצא לדרך חדשה, אופטימית ומלאת חיים, נכון?
0: עם רזי ברקאי.
1: בדרך כלל זה מה שקורה, כשהם מספידים, זה בדרך כלל סימן לרנסנס.
0: חד משמעית.
1: נכון? לסגסוג.
0: חד משמעית. דיבורים כמו חול.
1: בבקשה.
0: כרך א'.
1: טוב מאוד.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אוקיי, חברים, אנשים אוהבים לדבר, אנחנו ניתן להם סיבה, הם יביאו לנו את ה... טוב, בוא נתחיל עם אורלי וילנאי. אוקיי, היא מדברת עם עמית אסה בערוץ 13.
1: כן.
0: שים לב כיצד היא בכיר בשבק, עמית אסה לשעבר,
1: כן.
0: בכיר בשבק. Mm-hmm. ואורלי לוי, אורלי וילנאי.
1: כן.
0: טנט לו בראש, תקשיב, טוב, טוב, טוב, טוב.
5: אנחנו רואים את האיסלאמיזציה שיש, ולכן זו סוג של נאיביות, של עצימת עיניים של הבריטים, שאת עכשיו מציגה אותם כמובן פה באולפן, אבל אני כמובן מציג את זה כנאיביות.
6: למה?
5: יש שם
6: השתלטות
5: של האיסלאם בתוך לונדון, יש שם המעבר.
7: אבל אם תדבר איתם, אז אולי זה ישתנה.
5: כן, אבל הדיבור הזה איתם, והנאיביות שלהם, תחשוב שאם את מדברת עם האיסלאם, אז הוא פתאום יהיה נאור.
7: ברור שהוא יהיה.
5: זו נאיביות שאני כבר לא נמצא שם.
7: מה שאתה אומר עכשיו?
0: גזענות איומה.
1: זאת הגזענות?
0: איומה.
1: אומרת, תראה מה הטיעון שלו. הוא אומר, תקשיבי, זאת תפיסת העולם, שום דבר לא ישנה אותם. אוקיי? זאת הדת שלהם, זאת התרבות שלהם. אז היא אומרת לו, אבל תראה, אתה יכול לדבר איתם.
0: כן.
1: ואם אתה תדבר איתם, הם יהיו נאורים.
0: ברור.
1: למה?
0: ברור.
1: מפני שאתה ואני, אנחנו שייכים לגזע הנאור. אנחנו הרי לבנים. אנחנו יכולים להגיד, הם הרי פרימיטיביים.
0: הם עוד לא פגשו נאור.
1: הם עוד לא פגשו אדם נאור.
0: ברגע שיפגשו נאור,
1: הם יהפכו להיות נאורים.
0: מה הם יגידו?
1: בדיוק.
0: וואלה, נחנה בדנה נאור תו.
1: בדיוק. יפה.
0: שזה עברית, ערבית ואנגלית.
1: ואנגלית.
0: וואלה, נחנה נאור תו.
1: As well.
0: As well. הם פשוט עוד לא גילו את הנאורות.
1: הם עוד לא גילו אותנו. ברגע
0: שנפגש,
1: בדיוק. ומי יכול לגלות להם את הנאורות? אנחנו, אתה מבין?
0: אנחנו הנאורים.
1: אור לוינאי, תגלה להם את הנאורות, תבוא ותגיד לו, בוא, אני אראה לך את האור, כי אתה הרי בנחשלות ובפרימיטיביות. לא יכול להיות שזה התפיסות שלך.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. תהיה נאור, הם יהיו גם כן.
1: תהיה נאור, בוא, תתחיל לקרוא הארץ וכאלה דברים, ואתה תראה.
0: אז זה הבעיה שלנו עם המוסלמים הקיצונים, שהם לא רוצים להרוג אותנו, הם פשוט רוצים את הנאורות.
1: הם רוצים את הנאורות שלנו. מה אתם לא מבינים?
0: הם רוצים לגזול, הם רואים אותנו, אומרים, אלה נאורים,
1: הם רוצים בינו.
0: נהרוג אותם וניקח את
1: הנאורות אלינו.
0: או, נשתות מהם את הנאורות בכוח.
1: ולא ניתן לגזענים, כמו האיש הזה,
0: להרוס לנו.
1: להרוס לנו את הג'יהאד למען הנאורות.
0: אבל למען, מה אנחנו נלחמים?
1: הנאורות!
0: על הנאורות, אנחנו רוצים להיות נאורים.
1: על כל ערכי תנועת הנאורות, זה אנחנו.
0: ברור.
1: אנחנו הרי חניכיו של דידרו ושל וולטר ושל ז'אן ז'אק רוסו. אנחנו אנשי הנאורות.
0: אנחנו באנו מתקופת ההשכלה.
1: כל הפרויקט הקולוניאליסטי והאוריינטליסטי של האימפריות הבריטיות והצרפתיות היה מושתת על בדיוק על מה שהיא אומרת. אנחנו נדבר איתם, נראה להם, נגאל אותם מהבערות ומהחושך, נראה להם את האור ונהפוך אותם לאומה מתורבתת. זה לא...
0: וזה מה זה עבד? חבל על הזמן.
1: לא משנה, אבל בחלק מהמקרים זה עבד, אבל לא חשוב, זה לא יומן שכאילו זה השיח המקובל היום בשמאל עכשיו, אתה מבין? בשמאל עכשיו, בוא נדבר איתם ונהפוך אותם לאנשים נאורים.
0: זה השיח מאז ומתמיד. כי... לא, אבל מה רציתי להגיד לך, זה שעכשיו, זה קורה הפוך. זאת אומרת, הם, מי שהיה קולוניאליסטים, הם היום זאת אומרת, הנכבשים.
1: נכון.
0: זה התחלף. פעם הם כבשו את המדינות, את מרוקו ואת כל המדינות וזה, והיום הם כובשים אותם בחזרה.
1: ואז,
0: נכון. יש כאן תהליך הפוך של כיבוש מחדש, אבל לא מחדש, כיבוש של... אתה מבין מה אני אומר?
1: מה שהיא מציעה זה לדבר עם הכובש.
0: כן.
1: בדיוק.
0: דבר איתו.
1: בדיוק.
0: שאלה אם דבר איתו לפני שהוא הרג אותך או אחרי. שאז זה קצת יותר בעיה.
1: שיהיו בריאים.
0: קצת יותר בעיה.
1: כן.
0: טוב, אמנון לוי. אמנון לוי, כן, הוא צועק. יושב אצל אמנון לוי צבי סוכות.
1: אוקיי.
0: והוא אומר שהוא בעד לייעד את הגליל.
1: צבי סוכות.
0: כן.
1: אוקיי.
0: יש בעיה עם יהוד הגליל?
1: אחת מהמטרותיה המוצהרות של התנועה הציונית.
0: לא אצל אמנון לוי.
1: אה, למה?
0: סיקי, תקשיב. אוקיי. יסביר למה, בבקשה, אוקיי, אוקיי.
3: שים לב. פתאום אתה רוצה לייהד את הגליל, הרי זה הכי גזעני בעולם הדבר הזה.
1: מה?
0: לייהד את הגליל זה רעיון גזעני. למה להביא יהודים לגליל? זה גזעני להביא יהודים לגליל.
1: עכשיו זה גזעני כאילו...
0: כי הגליל הוא של הערבים, ואתה רוצה להביא להם לשם עוד יהודים, לייעד את הגליל, זה גזעני.
1: לדאוג שיהיה רוב יהודים מוצק בגליל?
0: איזה גזען אתה.
1: מה זה גזען? אבל זה לא היה...
0: מה קרה לך? מה זה? להביא עוד יהודים לגליל?
1: גזענות, זה גזענות.
0: איזה גזענות, צריך להביא עוד מוסלמים לגליל.
1: ולהביא עוד, נכון, ולהביא עוד יהודים לעוטף, אתה מרשה, אמנון?
0: לא, זה גזענות יותר חמורה.
1: זה לא, אבל זה לא...
0: די עם היהוד הזה כבר.
1: לא יהוד, אז אני לחזק את ההתיישבות היהודית בגליל.
0: יו, זה כבר טרור.
1: אוקיי, להקים עוד יישובים בגליל.
0: זה ג'נוסייד. ג'נוסיידי לי, אתה ג'נוסיידי לי.
1: אני ג'נוסיידי?
0: ג'נוסיידי לי.
1: להקים עוד יישוב.
0: אבל
1: עוד נאמר
0: איפה תקים אותו? אתה תהרוג ערבים כדי להקים אותו.
1: נקרא...
0: אתה תהרוג ותקים על הערבים. אני מכיר אתכם, אתם הימנים.
1: לא,
0: מה? לא, אין מה.
1: באיזה שמועת?
0: מה אני בעד בו? מה אני בעד בו? אבלי! לא רוצה לשמוע.
1: מה, הם התחפפו לגמרי.
0: לייהד את הגליל זאת גזענות.
1: זה גזענות.
0: אין מה לומר.
1: מה גם שגם ברור לכולם שיש שם בעיה מאוד קשה של, אתה יודע, יש שם, אנחנו מאבדים רצף טריטוריאלי.
0: זה ברור.
1: ואנחנו יודעים מה יכול לקרות כתוצאה מאובדן הרצף הטריטוריאלי.
0: על פי התפיסה הזאת.
1: אנחנו יודעים מה היו התוכניות של חיזבאללה בגליל. אנחנו מודעים לדבר, ראינו פה בשומר חומות, בוא לא ניתמם, אנחנו יודעים מה המשמעות של
0: לזה.
1: מקום שהוא דליל באוכלוסייה של, אנחנו יודעים מה המשמעות.
0: אבל מעבר לזה, איתן, זה כן. צודק כל מה שאתה אומר.
1: כן.
0: אבל מעבר לזה, אם כן. אתה הולך לפי ההיגיון הזה,
1: כן.
0: כל יהוד ארץ ישראל, ישראל, כל הציונות היא פרויקט גזעני.
1: פרויקט גזעני.
0: כי מה הציונות? לייעד את מדינת ישראל, ארץ ישראל.
1: זה גזענות עכשיו, איך אתה מדבר? אמנון לוי לא מרשה.
0: סליחה, אמנון.
1: אתה גזען.
0: אני לא מבין את האנשים האלה, כאילו, למה אתה חי פה? לא, באמת אני שואל, אמנון, למה אתה חי פה? אתה הרי מרגיש כובש, אתה הרי מרגיש שאתה גזען. הרי אתה חושב ש... אז למה אתה חי במדינה שהיא כובשת והיא גזענית? למה?
1: אני באמת...
0: למה?
1: קטונתי.
0: הרי אם הייתי חושב שהמדינה הזאת היא מקום כל כך היום ונורא, והעם הזה הוא כזה היום ונורא.
1: אולי הוא לא מרגיש מספיק נאור כדי לחיות עם המוסלמים בבריטניה, אתה מבין? תאמין, יכול להיות. שהוא לא מרגיש מספיק נאור.
0: אולי הגיע הזמן לייהד את בריטניה. תאמין לי. אתה יודע שבגליל, האוכלוסייה היהודית בגליל, התחתון, ההררי,
1: כן.
0: 23% בלבד יהודים, לעומת 70% כמעט יותר. 70% זה אוכלוסייה ערבית.
1: כן, זה תופעה ידועה, אנחנו מאבדים את הגליל. זה ברור שזאת אחת הקריאות הכי חשובות שיש. והאמת שאם יש מישהו שאני סומך עליו שיעשה את הדבר הזה, זה שני אנשים, או שלושה אנשים, שאני סומך עליהם שיעשו את העבודה הזאת, אם אי פעם יוחלט שזאת משימה לאומית.
0: תן לי לנחש, איתמר בן גביר?
1: לא. למרות ש...
0: סמוטריץ'. נתניהו.
1: סטרוק.
0: סטרוק.
1: בטח.
0: סטרוק.
1: ו...
0: ישוב. ישוב.
1: וגם...
0: ישוב.
1: כן. וטבי סוכות. וכל זה, כמובן, תחת ממשלת נתניהו.
0: יהודה ושומרון.
1: כן.
0: ישוב, ישוב, ישוב. להקים אלפי...
1: נכון.
0: אלפי, אלפי יחידות דיור, להקים ערים שלמות ביהודה ושומרון.
1: הלוואי.
0: עם מגדלים... להביא 2 מיליון יהודים מחוץ לארץ,
1: נכון.
0: להעלות אותם לארץ, לתת להם דירות במחירי סיבסוד, ולייעד את... ככל שאנחנו נהיה שם יותר רוב,
1: כן.
0: והפלסטינים ילכו וירגישו שהם הולכים ומאבדים, הם חיים, הם מוקפים, הם ירצו ללכת כן. בסוף.
1: תגיד
0: מרצונם.
1: גם, נכון. תגיד, גם חופשה בצפון זה פעולה גזענית?
0: ברור.
1: כן?
0: זה מייעד לרגע, אם אתה סוף שבוע בצפון, לסוף השבוע ייעדת את הצפון.
1: נכון, בדיוק. אתה תרמת לדמוגרפיה של היהודים בגליל, אפילו ליממה אחת.
0: זה גזענות קטנה.
1: ממש.
0: זה גזעניות.
1: כן.
0: בוא נראה. הדר מוכתר, זאת שיוצאת ופוגשת קפלניסטים, שים לב, היא פגשה קפלניסטית. זה תמיד, ההיגיון של הקפלניסטים הוא תמיד מאוד מיוחד במינו.
1: כן, אוקיי.
0: בבקשה.
6: אנחנו נחסום את הילון, אם יש הפיכה משפטית.
8: אבל זה לא בסדר שמרדכי דוד חוסם רכב.
6: נכון, זה לא בסדר.
8: אבל זה בסדר לחסום את הילון, זה בסדר.
6: בן אדם בן 95 ולחסום אותו, זה לא בסדר.
8: ולחסום אלפי מכוניות באיילון, זה בסדר?
6: כן, כן, בסדר גמור.
8: באמת?
6: כן.
8: אני לא מצליחה להבין איך זה מסתדר.
6: גם אני לא מבינה אותך.
8: הלוגיקה לא עובדת.
0: לחסום כן. מהאמן 95, עכשיו באיילון זה... כמובן הם בדקו אוטו-אוטו
1: לא,
0: את הגילאים.
1: הם יודעים, הם לא חוסמים סתם, ברור, הם יש להם, הם יודעים.
0: הם לא יחסמו אדם בן 95.
1: לא, הם לא יחסמו.
0: זה ברור.
1: והם בדקו לפני שהם חסמו, כל הנוסעים באיילון היו בגילאים 25 עד 40, וכולם לא ממהרים לשום מקום.
0: כולם הציגו תעודות זהות.
1: וכולם גם היה ברור, ואנשים אמרו להם, תעמדו, אנחנו לא ממהרים.
0: הם גם ביקשו לראות תעודות זהות ואת התאריך לידה, ומי שהיה לו יום הולדת באותו יום,
1: הם חגגו לו, חגגו לו במקום.
0: קומזיץ קטן כזה, הדליקו קצת עצים,
1: יאללה, אסור לו שמח. מרשמלואים, וזה בבקשה.
0: אסור לו שמח, שיהיה לו כיף. בשביל זה. כאילו...
1: כן, אני חושב
0: ש... איך אתה?
1: אין, אותו דבר, שכאילו, אם יש שביתה בנתב"ג בסוף השבוע האחרון, זה כאוס, וזה קטסטרופה, וזה מחדל, וזה בושה לממשלה, ומה שאתה לא תרצה, ומי מעיז לעצור את הנושאים בדרך לחוץ לארץ, ואסור לפגוע, יש לנו רק שדה תעופה אחד, ובלה בלה בלה, אבל כשהם רוצים לשבש את התנועה בנתב"ג, וזה חשוב, וזה רגע חגיגה ושמחה, ושידורים ישירים מיום השיבוש, ויהיו איתנו בכל המוקדים.
0: והם באים לשם, והם חוסמים את הכניסות.
1: והם שמחים, והם הרי מאושרים, והם עומדים בחוץ עם השלטים שלהם, ואולי הם אפילו יצליחו לחסום את מטוס ראש הממשלה.
0: שוברים. בנט חולצה אפורה, רוצה?
1: אתה מתלוצץ. מה אתה אומר?
0: אני מדבר ברצינות.
1: אז תעלה על הקו את לשכת ראש הממשלה.
0: הלו? יופי. תקריין לי.
2: בנט חולצה אפורה.
0: תודה נתניהו, כל הכבוד. זה ממש ממש מרגש אותנו שאתה כל פעם
9: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: בוודאי, אנחנו אפילו אומרים שאנחנו גם מרימים את הצד של המורל שלנו.
9: תתחברו לרוח העם.
0: איזה רוח נתחבר אם לא לרוח העם? מי אנחנו?
9: בזמן מערכה קיומית.
0: ברור, בשביל זה אנחנו פה.
1: וגם בשגרה.
0: תתפסו את עצמכם בידיים. הנה ההיסטרית הגיעה. זה פיקוח נפש. מה עשיתם? למה אתה לא יכול לדבר כמו ביבי ברגוע? למה אתה צריך לצבוח עלינו כל היום? טוב, עזוב את זה.
9: בזמן מערכה קיומית.
0: ככה, באמת. טוב, די חבר'ה, באמת, תהיו רציניים.
10: זה קטסטרופה!
1: יופי!
0: אפשר להמשיך?
1: אפשר להמשיך.
0: לכל חגיגת הקולות המטורפת הזאת?
1: אחר כך תשימי קצת לפיד גם, טוב?
0: אתה רוצה?
1: וגם אחר כך, אחר כך, וגם מקרון.
0: אתה רוצה? אני אתן לך.
1: תן אחד לפיד.
10: Excuse me.
1: אה, וואו, הכי כיף.
0: היי, טוב, בנט חולצה אפורה, בנט היה התראיין, הרעיון של בנט לדנה וייס, מאסטרפיס נדיר, שילך איתנו לעוד הרבה שנים קדימה, הרבה שנים קדימה, ילמדו אותו בבתי ספר לטמטום, לא, לטמטום.
1: לטמטום, נכון, כן.
0: למה אין בתי ספר לטמטום? ואז אנשים, סליחה. כן, אוקיי, בנט, אצל דנה וייס.
1: אוקיי.
0: ממלמל באנגלית.
1: בבקשה.
0: בבקשה.
11: הוא ממלמל באנגלית כהרגלנו איראן. What's the plan? הוא היה כביכול unbeatable. חייב ללכת הביתה. נקודה full stop. הפעם קרמה is a bitch. By far.
1: מה?
0: הוא זורק מילים באנגלית. אבל קודם...
1: הוא כאילו כמו...
0: לא, אבל זה מתחיל בזה, שנייה. זה מתחיל בזה... שהוא אומר על ביבי שבשיחת חפיפה הוא מלמל לו
1: באנגלית.
0: בוא נשמע את זה עוד פעם. התחלה.
11: הוא ממלמל באנגלית כהרגלנו איראן. What's the plan? הוא היה כביכול unbeatable. חייב ללכת הביתה. נקודה full stop. הפעם קרמה is a bitch. By far.
1: וואו.
0: תגיד, אתה רוצה שאני אקנה? כאילו, בנט רוצה שאני אקנה את זה, שהוא נכנס עכשיו למשרד ראש הממשלה, תהיה אתה בנט.
1: כן.
0: זה הסצנה שהוא מתאר.
1: אין בעיה. אני ביבי. יום החפיפה, נכון?
0: אני ביבי.
1: כן.
0: והוא מתאר שביבי, הוא בא לדבר אותו והוא ממלמל לו באנגלית.
1: כל הזמן הוא אומר שהוא לא עשה לו חפיפה, אז עכשיו כן הייתה חפיפה. אוקיי.
0: תהיה בנט, בבקשה.
1: אוקיי. שלום, אני נכנס היום לתפקיד, ואני מר נתניהו, קודם כל אני היום ראש הממשלה, אני צריך שאתה תעשה לי וושינג, כלומר חפיפה, הר ווש, חפיפה. תחפוף אותי על כל הנושאים, טופיקס.
0: The fuck is fucking restore relations.
1: מלמל שם, יש באנגלית, לא יודע. אתה נתניהו, מה קורה? לא מבין, מי זה שם? אתה נתניהו, נכון?
0: נתניהו, yes.
1: זהו, אז אני רציתי שתעשה לי חפיפה.
0: אוקיי.
1: בואו נתחיל דווקא מנושא פנים, משטרה. מה המצב במשטרה? תהיה תקן אותי פשיעה.
0: זה סטיופיד מן. I have to do this stupid man.
1: מה הוא ממלמל שם? לא מבין.
0: This man is coming. This man, you want to be a prime minister?
1: אתה מדבר עליי?
0: What? No.
1: Are you talking to me?
0: אתה מבין אנגלית?
1: כן.
0: סתם ילמלתי לעצמי.
1: נקודה פול סטופ.
0: נקודה פול סטופ.
1: By far.
0: By far. By definition.
1: הרבה זמן לא שמענו את החסות. האם יש את החסות בשלוף? אין? יש? אלה בוא נשמע את החסות. באמת.

0: קרמה איזה ביץ'.
1: קרמה איזה ביץ'. טוב, ניצא
0: אתה מבין, גם כשהוא מדבר אנגלית, אז גם יש לו אנגלית from the hood, אתה מבין, של החבר'ה, לא את האנגלית הדיפלומטית של נתניהו.
1: יותר קנטומי, פרסומות.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
11: סייקיס.
10: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: היי, תהיו איתנו רגע.
1: כן.
0: כן, אנחנו שלחנו רק שלנו, ובסופו שיר נהדר, שיר ילדים יפהפה. מחביבה, אתה קולט
1: שזאת? זאת לא חביבה,
0: אבל היא גם משוררת, אם אתה תשמע. אבל אנחנו נתחיל עם בנט חולצה שחורה הפעם, אוקיי? הרי בנט שם על עצמו עכשיו רק חולצות שחורות.
1: כן, נכון.
0: כן, וצפירה ליכטמן גרבלסקי,
1: צבי, עוד פעם אם תוכל לחזור שם, עד שלא נתאה.
0: צפירה.
1: צפירה?
0: צפירה.
1: זה השם שלה?
0: קוראים לה צפירה.
1: אוקיי.
0: אתה לא חייב לקרוא לה צפירה.
1: נכון.
0: אתה יכול פשוט להגיד לה.
1: נכון.
0: מי קרא לי?
1: רגע.
0: אומרים שבמלחמה הייתה מה זה נודניקית.
1: כל פעם שהייתה צפירה ויורדת.
0: כל פעם שהייתה צפירה, הייתה אומר, מי קורא לי? ואומרים לה, לא, לממד. שמעתי קוראים לי צפירה.
1: טוב,
0: צפירה ליכטמן את לא יכולה למצוא שם קצת פחות מסובך בחיית אימא שלך.
1: כן, אוקיי, צפירה ליכטמן
0: גרבלסקי.
1: אוקיי,
0: צפירה, לא, גרבלסקי ליכטמן.
1: אוקיי,
0: טוב, צפירה ליכטמן גרבלסקי היא אצל אופירה, והיא ככה אפה על בנט ומגדילה אותו ומגדילה אותו.
2: יש שני דברים. א', מצד אחד, החליפה והניבה, אגב, שככה הוא התחיל את הקמפיין, בעצם מצווה אותו כראשות ממשלה. לוקח נישה של ההייטקיסט המוצלח, האקזיט, המאות מיליונים, סטיב ג'ובס.
0: סטיב ג'ובס.
1: בגלל שהוא עכשיו עם חולצה שחורה, זה לא לוקח...
0: כן, אז הוא סטיב ג'ובס.
1: כל כך, זה לא לוקח אותו למקום של... חקיין של לפיד? כי זה לפיד היה תמיד עם טישרט שחור,
0: זה נכון, זה נכון.
1: זה לא לוקח אותו למקום הזה, עכשיו אם הוא מסתובב עם חולצה שחורה,
0: אז הוא סטיב ג'ובס.
1: הייטקיסט? אני לא הבנתי.
0: אני לא יודע, אני לא יודע למה החולצה שחורה הזאת.
1: הנה, אתה עכשיו עם חולצה שחורה.
0: אז אני סטיב ג'ובס.
1: ואני רואה אותך.
0: זה כחול.
1: אני רואה הייטקיסט. אני רואה אקזיט של מיליונים.
0: זה כחול, יא עיוור. אתה רואה מה שאתה רוצה. איזה צבע זה?
1: גם היא רואה מה שהיא רוצה.
0: זה שחור?
1: כן.
0: לא, זה כחול. שחור כמו המיקרופון, אפור.
1: כן.
0: אתה יודע ש...
1: עדיין אני רואה הייטקיסט.
0: אתה יודע...
1: אקזיט של מיליונים.
0: אתה יודע...
1: כן.
0: שאנחנו לא רואים אותו דבר את הצבעים.
1: כן, דיברנו על זה.
0: דיברנו על זה כבר? כן. נראה לי דיברנו על הכל, אנחנו צריכים להיפרד.
1: אתה חושב?
0: אני מרגיש כמו זוג שאני כל פעם שאני אומר מה, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר. אז אני אשתוק ואני לא אדבר איתך בכלל. תודה רבה, בואי נשב, נראה נטפליקס. מה, אני לא מבינה. לא מבינו, נון. אז נדבר על זה עוד פעם, אז יגמרו הנושאים, אז לא נדבר יותר. אי אפשר לנהל זוגיות ככה. מה עובר עלייך?
1: שטיפה.
0: כי אני מתחיל איתך לדבר איתך, דיברנו על זה כבר. אוקיי, אני אחפש נושא חדש. אבל אי אפשר ככה.
1: את המחמאות לא שמעת. זה הקטע, אתה מבין? את המחמאות שאני אומר לך איזה חולצה, אתה נראה מיליון דולר, אתה נראה כמו אקזיט במיליארדים, אתה נראה סטיר, את זה לא שמעת.
3: זה קרה לי עם אשתי בהתחלה.
0: מה אני?
3: זה קרה לי עם אשתי בהתחלה.
0: שמה?
3: כשהייתי מספר לה משהו, ואז היא הייתה אומרת לי, כבר אמרת לי את זה.
0: נו, ברור.
1: כן.
0: ברור, גם לנו אתה
3: עושה. אנחנו גברים, אנחנו לא זוכרים.
0: גם לנו אתה עושה, זהו, גברים לא זוכרים, אבל איתן הוא יש לו זיכרון. איך אתה זוכר את זה שדיברנו על זה?
1: לא רק זה, אם אני מזכיר את זה, כנראה שאני זוכר את זה לטובה, זה לא...
0: שמה, מה אמרתי?
1: דיברנו על זה שאנחנו רואים צבעים אחרת, כל אחד, אנחנו קוראים לצבע אותו דבר, אבל מה שאתה רואה כירוק זה לא בכך מה שאני מפענח בעיניים שלי כירוק.
0: לא דיברנו על זה,
1: חמוד, ואפילו אני זוכר...
0: חמודה, לא דיברנו על זה.
1: דיברנו. דיברנו, אני לא אתחיל עכשיו, לא זוכר באיזה תוכנית, אבל דיברנו על זה.
0: זהו, דיברת עם מישהו אחר.
1: אוקיי.
0: טוב, אוקיי, בסדר. בוא נמשיך. ערוץ 13. חנה רוקדת ריקודי עם. היא בחורה, רוקדת ריקודי עם.
1: אחד הכרכים הכי מוזרים שהיו לנו עד עכשיו.
0: חכה, לא שמעת כלום. ואז היא בתוך ככה ריקודי עם, היא רוקדת את צל קטמר, יפרח, יפרח, צדיק קטמר, יפרח, צדיק קטמר, יפרח, יפרח, צדיק קטמר, יפרח, פתאום היא קולטת שבחוץ יש מאומה.
1: אוקיי.
0: מחוץ לצדיק קטמר, מחוץ לאולם של הזה.
1: אוקיי.
0: והיא הולכת לראות מה קרה, ואת מי היא פוגשת?
1: את מי היא פוגשת?
0: את הצדיק קטמר, אייזנקוט.
1: לא נכון.
0: ומה היא אומרת לו?
4: עם מי הכבוד לדבר?
5: עם חנה.
4: שם טוב, זה שם חביב עליי, זה השם של אשתי גם.
5: מה הצבעתך על הבחירות הקודמות?
6: ביבי. לא, אני רק עדיתי ריקודם, לא הבנתי מה זה התקהלות, לקחו לנו את המקום, חנייה וזה.
5: ומה
0: תצביע פעם? ביבי. הוא הלך איפה שיש ריקודי עם. הוא אמר, אני לא אלך איפה שיש חפלה, כי שם איזה, אני אלך איפה שיש ריקודי עם.
1: זה סוליד, זה בטוח.
0: חבר'ה שלי.
1: כן, זה חבורת זמר, חבורת ריקודי עם, זה החבר'ה שלי, הם יאהבו אותי.
0: הם ישלדו.
1: כן, הם גם לא יחסו שאנחנו תופסים להם את כל החדיות, וזה הרבה תחכבו.
0: פתאום יצאה על אבחנה רקדנית צדיקה תמר, ועשתה לו רקדנית מייפית.
1: אלוהים, הוא בא אליי בדברי חנופה וכילוסין.
4: זה השם האהוב עליי, גם אשתי חנה.
0: סתום, סתום, אני מצביע ביבי. סתום כבר, אני אומרת לך ביבי, עכשיו קח את החבורה שלך ותן לי, כי הרגע התחיל עוד לא אהבתי די, ואני פספס את הריקוד של עוד לא אהבתי די.
1: אולי תשמיע.
0: היי, היי, היי, עוד לא אהבתי די.
1: צריך לראות אותי, רוקד.
0: זה ריקונט בחיי. מה אתה בא להפריע לאנשים שלו, גדיר ריקודי עם?
1: אני לא חושב שהוא התכוון ממש להפריע להם.
0: הוא לא בסתם ליד מקום שבו במקרה רוקדים ריקודי עם.
1: זה היה במסגרת הכתבה המהוללת שעשו לו באלת?
0: לא, לא יודע מזה, אני לא יודע מאיפה הוציאו את זה.
1: אוקיי.
0: אבל כן. אז זאת הייתה חנה.
1: מעניין כמה חנות כאלה הוא פגש שלא...
0: שלא הראו לדעות.
1: שנשארו על רצפת חדר העריכה.
0: אוקיי, אז הנה חביבה.
1: חביבה, סוף סוף.
0: מקריית מלאכי.
1: אוקיי.
0: היא נשאלת שאלה, היא מתברר שהיא עברה מבן גביר לאיזנקוט, כך היא אומרת.
1: אוקיי.
0: השאלה היא למה? למה?
1: במעבר.
0: יש לה תשובה מאוד טובה, תקשיב.
7: עכשיו שעברה בחרתי את אמר בן גביר.
5: בבחירות הקודמות את בן גביר?
7: כן.
5: מה זאת אומרת?
8: למה החלפת פעם? מה קרה?
7: לא יודע, ככה שינויים. קצת שינויים. כל יום לאכול שועית או תפוח אדמה, זה שנה.
8: זה מה שאני אומר.
0: זה הסיבה. מה, כל יום לאכול שועית או תפוח אדמה? צריך לשנות.
1: זאת אומרת שגם כשמצליחים... סוף סוף למצוא מישהו
0: שעבר מחנה,
1: יש לנו ג'קפוט, זכינו, לא סתם יצאנו כבר חודשים עם מצלמה בחוץ משוטטים, למצוא מישהו שעבר מהימין לשמאל, מבן גביר או ליכוד לאיזנקוט,
0: זה מישהו שנמאס לה לאכול שועית ותפוחי אדמה.
1: שנועם,
0: די,
1: לא יודעת מי זה, שיהיה אתמול אכלנו שועית, היום נאכל אייזנקוט
0: תפוח אדמה, כמה אפשר לאכול גם שועית גם תפוח אדמה כל הזמן?
1: סקנים.
0: אתה זוכר את השיר אפונה וגזר? היא גדלה על השיר הזה, היא גדלה על גידי גוב. היא גדלה על גידי גוב, ולכן היא עצמה כתבה את השיר שועית ותפוח אדמה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
7: עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
15: מאמי, יש נזילה.
16: איפה?
15: בחשבון הבנק.
17: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאינסוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
18: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
19: סייקיס.
18: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחיר. ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב. השעה 3 עם החדשות, צביקה פלורנטל. קצין צהל נפצע באורח בינוני בפליטת כדור בבסיס בית הספר להנדסה צבאית בערבה. נפתחה חקירת פצח. 5 בני הבזורה הבדואית נעצרו בפעילות משטרתית בערערה בנגב בעקבות סכסוך בין משפחות שבמהלכו היה ירי ויידוי אבנים. בחיפושים אותרו נשק ותחמושת שהוסלקו באדמה ופריטים המשמשים להכנת בקבוקי תבירה. החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה. עם הבחירות בפתח, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא שורפים קולות. הבחירות האלה יוכרעו על כל קול. אל תבזבזו את הקול שלכם על מפלגות קטנות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה ולהעלות את השמאל לשלטון. שומרים על הימין, מצביעים ליכוד. ובאותו נושא, השר בן גביר על מפלגתו החדשה של וינטר. הוא עושה טעות. אם אכפת לו מהגוש, הוא חייב לחבור לסמוטריץ'. אין סיבה לעוד מפלגת ימין. ובתוך כך, מפלגה חדשה, ישראל אמיצה, שמה של יוסף חדד, נרשמה היום אצל רשמת המפלגות. הודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון ישראל כץ מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים ויפנה אוכלוסייה מאזורים שמהם ישוגרו עפיפונים, רחפנים ובלונים. הנשיא יצחק הרצוג בניר עוז, אני מבין למה עפיפון בעוטף מעורר חרדה, אסור לזלזל. דובר חמאס, רזם קאסם, התייחס לטרור העפיפונים והתנער מאחריות. העפיפונים הם צעצועים של ילדים, איומים אלה הם ניסיון להצדיק את המשך התוקפנות וההפרות. ובאשר להסכם סיום הלחימה בעזה, בכיר חמאס, אוסמה חמדן, אומר, לא נמסור את נשקנו לשום גורם שאינו פלסטיני, ואף כדור אחד לא יצא מרצועת עזה. ראש הממשלה, לא יקום ולא יהיה. צרפת מגרשת שני דיפלומטים איראנים לאחר שאיראן מנעה משני דיפלומטים צרפתים לשוב לאיראן. טהרן אמרה, צעד בלתי חוקי. ברגע מתקפות החות'ים על ספינות סעודיות, מחלית עלתה באש מול חופי סעודיה לאחר שנפגעה מטיל לא מזוהה. מלחמת אוקראינה-רוסיה. הרוסים פרסמו, כוחותינו השתלטו על 3 כפרים נוספים באוקראינה. המשטרה נערכת להפגנה וחסימת כביש מספר 4 באזור בני ברק בשעה 5 בערב על ידי חרדים קיצונים. בעקבות זיהום במי הים, הרחצה בכל חופי חיפה נאסרה עד להודעה חדשה. ועכשיו למזג האוויר.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום מעט חם מהרגיל בעונה. מחר, תחול עלייה קלה נוספת.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: עם הציפורים שלנו.
1: אז סיימתי.
0: תודה. טוב, הנה חזרנו שעה שנייה, תודה שהצטרפתם אלינו בשעה הזו, יהיו לנו מלא דברים מעניינים, יהיה לנו גם עוד שני כרכים שאחד מהם הוא קרח הגרנד פינאל, יהיה לנו את פינתו של נתן סלומון המשורר הגאון עם שיר על אילן לוקה.

0: דיבורים! טוב, בוא נראה. טוב, אין לנו מלא דברים, אין פה מה זה, אבל אנחנו נפתח היום את השעה השנייה בשיחת טלפון מפתיעה למישהו. כדאי לכם להיות ערניים בעניין הזה.
1: נהדר, יופי. נהדר.
0: אתה מוכן?
1: אני מחכה לזה כבר.
0: בוא נעשה את זה. דיבורים כמו חול.
1: יופי, יופי.
0: טוב, בוא נתחיל. שיחת טלפון מפתיעה, בבקשה. אני לא אגיד למי, אני לא אגיד על מה.
1: זה גם מפתיע אותנו, השיחה הזאת.
0: אתכם.
1: לא רק אותו. זה מפתיע אותי, אז סליחה.
0: אותי לא מפתיע, כן, אני יודע. שלום, אני יכול לדבר בבקשה עם ארנסט אדמור?
2: שלום, מה קורה, גולדשטיין?
0: עלית עליי. מה העניינים?
2: מה נעשה? מה, קשרת להדכן אותי במחירות, בקצב המחירות האגדי של הספר?
0: קודם כל, אני פה עם איתן אורקיבי. אנחנו כמובן דיבורים כמו חול. מה הולך עם הספר? בוא נעד, קודם כל נגיד, ראיתי שפרסמת שתכף לא ישארו ספרים על המדף, מה הולך?
2: בחלק מהסניפים נגמרו העותקים, הם לא היו ערוכים לכזו הסתערות של הציבור בתגובה לקמפיין היח"צ של הבריון מרחוב שוקן, המוקיון מרחוב שוקן, הבריון המוקיון אורי מסגר.
1: כן.
0: תשמע, איזה עשה לך קמפיין, לא יכולת לבקש קמפיין יותר טוב, הם כל כך טיפשים האנשים האלה.
2: אני אבקש פה מעל גלי האתר, ממסגב, אם הוא שומע אותנו, דבר עם חבר שלך יאיר גולן.
0: נכון.
2: אולי עם עוד איזה כמה כותבים מהעיתון האנטישמי שלכם, וקדימה, תמשיכו. למה רק מסגב?
0: נכון.
2: תראו לי עוד קריאות לחרם.
1: כאילו מה שהם הציעו זה מרץ צרכנים כזה, נכון? חרם צרכנים על...
2: לא, זה יותר מזה. לא אמרו לא לרכוש את הספר, הם ניסו להלך אימים, הוא בא בשיטות על קפון המוקיון הזה, הוא מאיים על תומת ספרים וסטימטקי, נותן להם בשבת בשעה 4.
0: נתן להם דדליין.
1: נתן להם אולטימטום?
0: בטח, אולטימטום עם שעה. מדויקת.
2: מפסיקים למכור את הספר שלי.
1: כאילו...
2: הוא יקרא לחרם צרכנים על תומת ספרים וסטימטקי.
1: נו, אבל רגע, אז מועד האולטימטום פקע ו... וכשפקע מועד האולטימטום, מה קרה? הרשת קרסה?
2: מועד האולטימטום, הוא הבין שהוא חוטף בקלש לא רק מציבור הימין שהתחיל לקנות הספר בכמויות ואלה את הרשתות החברתיות.
1: כן, הרבו.
2: גם האנשי שמאל, השקולים שעוד נשארו, שבאו ואמרו לו, תגיד לי, מה נסגר איתך? חתיכת פשיסט מטומטם.
1: כן.
2: אתה לא מסכים עם הספר, תכתוב עליו ביקורת, תכתוב תגובות, תכתוב מאמרים בעיתון הארץ, תכתוב ספר תגובה, מה שאתה רוצה. כן. מה אתה מאיים, ואפילו לא לקרוא, לא לקנות הספר או להחרים את הספר. לאיים על חנויות ספרים.
1: תראה, אבל ארז, אי אפשר... אבל הוא כתב משהו מאוד יפה, הוא אמר, אי אפשר שברשתות חנויות ימכרו ספרים כאלה, כמו ממרד הגנרלים ועד מיינקאמפ.
0: ועד מיינקאמפ, נכון, ארז.
2: כל מי שהוא לא מסכים איתו, עזוב את זה שהוא גם מלא שקרים, אין פוסט שלו שאין בו שקר. עכשיו, או שהוא לא קרא את הספר, או שהוא משקר על תוכן הספר.
0: נראה לך שהוא קרא את הספר.
2: אבל אני שם את כל הדבר הזה בצד, האדם הזה הוא אדם אלים, הוא קיבץ סביבו, אני רואה את כמויות הלייק, הוא מקבל 2,000, 3,000, 4,000 לייקים לכל דבר, הוא קיבץ סביבו כמה אלפי מיניונים.
0: אני חושב שהוא בעיקר אדם טיפש, אני חושב שהוא בעיקר אדם טיפש, ואם הוא חשב, אתה רואה שהמהלך שהוא עשה זה מהלך של אדם טיפש, אדם חכם היה מבין מיד שזה לא יעבוד, כי אתה לא יכול במדינה דמוקרטית לצאת על חנויות ספרים, מה הוא חשב שבאמת יסירו את הספרים, יקנעו לפני הדבר הזה, זה אדם טיפש יכול לחשוב מחשבה כזאת, ואז כשהוא גילה שהוא טיפש, אז הוא ירד מזה מהעץ כמו זה, ואמר אני כף רגלי לא תדרוך יותר בחנויות האלה, כי ברור לו שאף אחד לא ישמע על הטמטום שלו.
1: אבל...
2: תומת ספרים על סף קריסה, כי אורי מסגב לא...
0: כן, כי אורי מסגב.
2: קיבלתי את הנתון מסלע מאיר לא מזמן.
0: כן.
2: אתמול רכשו את הספר בפלטפורמות השונות, בחנויות, באינטרנט וכו', באתר של ההוצאה, למעלה מ-500 איש, 500 עותקים.
0: שמדהים, ביום אחד...
1: יש מהדורה.
0: מדהים. מדהים.
2: וזה נתון במושגים של ספר עיון בישראל.
1: נכון.
2: זה נתון מדהים.
0: בוא נתקשר רגע, יש לנו עוד טלפון להתקשר? לאורי מסגב, להגיד לו תודה.
2: יאללה, בוא נתקשר.
0: ארז, אנחנו בוא ננסה להתקשר לאורי מסגב ותגיד לו תודה.
2: יאללה.
0: טוב, בוא ננסה רגע. אורי מסגב, יש לנו טלפון שלו, כן?
1: אנחנו נסיק, כן.
0: יש?
1: מעניינים שכן.
0: יאללה, בוא נתקשר לאורי מסגב. שיגיד לו תודה, אני חושב שארז חייב לו הרבה.
1: כן.
0: תשמע, ארז מרוויח גם איזה כסף, בוא, זה לא, ארז. בוא, תגיד תודה לפחות, אתה גם מרוויח כסף בזה.
1: ארז, אולי הוא ירצה אחוזים או משהו.
2: כן, כן, זה אחוזים. בוא נגיד, לא מתעשרים עם מחירות ספרים בישראל, אבל זה לא רע.
1: מה שאפשר, מה שאפשר.
0: הנה, שקט, שקט. היי, 1-2, 1-2. אני מכין את הכל. יופי,
1: הסמכותי.
0: הנה, הנה אורי מסגב. האם הוא יענה? האיש הנסגב. טוב, התקשרתם אליו מטלפון, מוואטסאפ שבו כתוב טכנאים גלי ישראל. הסיכוי שהוא יענה לזה זה כמו הסיכוי שתתקשר עכשיו ל... מאיזה מספר זה יצא?
1: בבקשה.
0: אבל יש שם תמונה של מישהו. אני רואה שם תמונה של בן אדם.
3: זהו,
0: סליחה. מצטער, טמבל. אני טמבל. טוב, הוא לא עונה. טוב, ארז, הוא לא עונה.
2: מה נעשה?
0: הוא פחדן. הוא גם חיפושית נוסף לכל. בקיצור, שיהיה בהצלחה, תמשיך עם הספר, ואנחנו ניפרד בשלב.
2: רק תזכורת נוספת, נגיד פה, האנשים האלה הם אנשים מסוכנים.
0: כן, זה ברור.
2: מסגב מבטא את הרוח של המפלגה הפשיסטית, המכונה מפלגת הדמוקרטים. אני מקווה מאוד שאנשים מבינים שהם צריכים לצאת להצביע בעוד חודשיים, כי לתת לאנשים האלה כוח ביד, זה מסוכן מאוד, וזה יכול להגיע גם הרבה יותר רחוק. אתם יכולים להגיע הרבה יותר רחוק מאשר להכין ספרים.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה נכון, כן.
0: טוב, ארז.
2: תודה, חברים.
0: תודה לך, ביי. תודה. ביי, ביי. בוא נעשה הפותחן.
1: בבקשה.
4: הפותחן!
0: פעם פעם פעם, עכשיו בדיוק אני מקבל תמונה של מישהי ששולחת לי, רכשתי בסנטר עיר מגוריי, צריך גם מתנות לרגיל, שלושה עותקים של ברד הגנרלי, מן התמונה. שלחי אחד לאורי מסגב, מתנה לחג. טוב, חברים, כן, יאללה. איפה אנחנו? בפותחן.
1: פותחן של מועד בית.
0: אוקיי, אוקיי. חיים אתגר על המופע של ביבי אצל עדן בן זקן.
5: ראינו בתמונה הזו, וסליחה, ראינו אותו עומד על מרפסת.
1: מה?
5: עם מלא מאבטחים מסביב, נואם בצורה לא פמיליארית, מרוחקת. תשמע, לא נראה טוב. כשהוא מסתובב בין אנשים, זה נראה הרבה יותר טוב. זה לא נראה טוב.
0: מה אתה רוצה? שהוא ילך להסתובב עכשיו בין הקהל?
1: אני לא חושב שאתה הבנת את הפואנטה.
0: יכול להיות שזה לא נראה טוב? זה הסיפור?
1: לא, לא, נשמה. מילת המפתח פה היא עומד על המרפסת. זאת מילת המפתח שלה. זה לא נראה טוב. עומד על המרפסת. אתה מבין? הוא עומד על המרפסת.
0: ומה זה מזכיר לכם?
1: מה זה מזכיר לכם, אנשים?
0: מה זה מזכיר לכם?
1: תפעיל את הדמיון, גורי.
0: תפעיל את הדמיון. ניתן לכם רמז, שלוש יריות.
1: על המרפסת. כן.
0: אז זה העניין, אה?
1: כן.
0: זה גם הרצל עמד על המרפסת.
1: מה לא נראה טוב? אני לא אומר, מה לא נראה טוב? זה היה נראה מעולה, זה היה נראה מיליון דולר.
0: זה לא משנה מה ביבי יעשה.
1: זה לא נראה טוב.
0: זה לא נראה טוב.
1: זה לא נראה טוב.
0: אם הוא ילך עכשיו לרונית רפאל, ויעשה ניתוחים פלסטיים, וייצא שהוא נראה כמו אביבית בר זוהר, הם יגידו, זה לא נראה טוב. אבל אין, הוא חתיך.
1: אבל זה לא נראה טוב.
0: אבל הוא עשה שפתיים.
1: אבל לא באמצע קמפיין.
0: אבל תראה את העצמות לחיים, הוא הרים אותם.
1: לא נראה טוב.
0: והמצח החלק.
1: מהמרפסת זה לא נראה טוב.
0: לא נראה טוב. והרמת האפפיים.
1: עוד יותר גרוע.
0: והורדת הפימה, פימה, הפומית, איך זה נקרא לדבר הזה?
1: איך קוראים לדבר? גרוגרת.
0: פומית, פומית. לא, גרוגרת זה רק העצם הקטנה פה, זה מה שאין לה...
1: אז מה זה פומית? יש לנו פומית?
0: זה, מה זה זה? שיש לך מתחת לסנטר? עוד סנטר. שלניר דבורי יש חמישה כאלה.
1: זה נקרא פומית? זה לא נקרא פשוט סנטר כפול? סליחה רגע, זה נקרא פומית? יש לנו פומית? חשבתי שזה רק בטלפונים של פעם היה פומית.
0: לא, אני חושב שהפומית זה בעצם הסנטר. הייתה לי פומית.
1: נכון, טלפון של מוטורולה יש, אני רוצה לפתוח את הפומית.
0: פומית.
1: זה היה סמל סטטוס.
0: נכון.
1: אחר כך היה סטארטק. אתה זוכר סטארטק? את הטלפון הזה?
0: נכון, עם פומית.
1: צדפה כזאת.
0: תגיד רגע.
1: כן, סליחה, כן. זה לא נראה טוב. גם בהופעה של אצל עדן בן זקן. אתה חושב שהיא צריכה לפרסם כזה עדן בן זקן? אורח מיוחד?
0: נתניהו.
1: מופע חימום, נתניהו.
0: ביבי ושרה.
1: הצמד, נכון.
0: הצמד ביבי ושרה. בליווי יאיר.
1: יאללה, כן.
0: טוב, יאללה. בואו ניגש לדיבורים כמו חול הקרח השלישי.
1: גימל.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: יאללה, קרח ג' יוצא לדרך. אני מזכיר, ממש עוד מעט, גם הפינתו של נתן סלומון, המשורר, גאון, הצנוע.
1: מעולה.
0: כן, זה יקרה עוד מעט. אבל תחילה יש לנו קרח שלם, קרח יפה, קרח עמוס בכל טוב. מרב בן ארי, מ-2019,
1: אוקיי.
0: לארכיון.
1: יש עכשיו ארכיון מרב
0: בן ארי. כרך ארכיוני.
1: נהדר.
0: אוקיי, יש פה כרך ארכיוני.
1: אוקיי.
0: מרב בן ארי, 2019, היא מתראיינת, כן, בכניסה שלה לפוליטיקה.
1: אוקיי.
0: והיא מסבירה שהפוליטיקה לא תשנה אותה. לא תשנה אותה, שימו לב, שימו לב.
6: מה אתה יודע שאני אעשה פרובוקציות כדי שאנשים יכירו אותי? זה לא מעניין אותי, תזבי אותי משהו.
7: מי עושה פרובוקציות כדי שיכירו אותו?
6: כל אלה שהם מוכרים, אם הם לא כאלה של ותיקים של שנים, זה כמו כל מי שבכנסת הזאת עושה מספיק פרובוקציות בשביל שידעו כולם מי הוא. ואני לא בן אדם כזה, ולא משנה מה, לא משנה אותי הפוליטיקה. בסוף אני רוצה שהבת שלי תסתכל עליי ותהיה גאה בי, שאימא שלי תסתכל עליי ותהיה גאה בי, חברים שלי. אני לא רוצה שהם יגיעו אותי, מה את מהפדיחה הזאת, זה לא מתאים לי. פרובוקציות לא מביאו אותי לשום מקום.
0: ממש, אותך, פרובוקציות, בטח. אני גם בטוח שאימא שלך מסתכלת עכשיו ואומרת,
1: אין פרובוקציות.
0: אין, אני גאה בך.
1: אני אוהב את הדרך השקטה שלה.
0: ברגוע.
1: את הדרך רגועה,
0: בלי
1: שקטה,
0: צרכות,
1: רציונלית.
0: אף פעם
1: לא הרים הכל. מעולם לא הרים הכל.
0: תמיד מנומס.
1: מדברת בצורה, מדברת בצורה.
0: שקולה, מנומר, שקולה.
1: מנומרת.
0: מנומרת. בצורה, האמת שיותר מנומרת, מנומקת.
1: מנומרת בצורה שקולה.
0: שקולה.
1: מנומקת.
0: מנומנמת.
1: עונה בנימוס.
0: לפעמים היא נרדמת תוך כדי שהיא מדברת, מרוב שהיא לא.
1: היא לא נגררת ל...
0: לכל הדבר הזה של הפרובוקציות.
1: וזה קל להיגרר שם, וזה קל, אבל...
0: אבל לא היא. לא מרב שלנו.
1: לא מרב שלנו. והיא ידעה שיהיה לזה מחיר.
0: נכון.
1: היא ידעה. כי יש את אלה שצועקים.
0: ולאן הם הגיעו?
1: בדיוק. אבל היא...
0: היא בדרכה השקטה.
1: השקטה.
0: איך אומרים? מים שקטים?
1: וואו, וואו, חודרים עמוק.
0: חודרים עמוק, עמוק, עמוק.
1: מלא מנדטים חודרים.
0: מה זה חודרים? חודרים עד שאתה כבר לא יכול...
1: כן.
0: זאת מרב בן ארי.
1: כן, זאת מרב. אמרת מרב בן ארי?
0: מה אמרת?
1: אתה יודע, לפעמים...
0: אתה יודע, לפעמים...
1: כן.
0: לא, אתה...
1: לא, אני... לא, אני אומר שאתה כאילו אומר, אני רוצה...
0: לפעמים.
1: אני רוצה את חבר הכנסת, אתה יודע, המקצועי, זה שלא האישיות שלו במרכז, זה לעשייה שלו. שהעשייה היא תהיה הפרובוקציה.
0: אני לפעמים, לפני שאני רוצה להירדם, אני שם נאום שלה בכנסת.
1: וואו, זה...
0: זה מרדים, כי זה שקט.
1: זה שק, זה צ'יל. שמע, יש פה מועדון פילאטיס ויוגה, וזה מה שמשמיעים ברקע.
0: כן, כן, נאומים של...
1: זה מה שרץ להם בפלייליסט.
0: שהיום יש כל מיני מקומות שיש בהם, נגיד, ספא, אז פעם היו משמינים דולפינים, מוזיקה של דולפינים, היום נאומים של
1: מרב
0: בן ארי. אנשים אוהבים, נהנים בספה. אתה יודע מה, אני כשאני חושב מרב בן ארי, זה נשמע לי כמו זה.
1: וואו, כזה דבר.
0: לא כמו גיטרה חשמלית שמנסרת בפול ווליום בדיסטורשן. לא, לא, לא, לאיפה?
1: חלילה, תרנגולת. מה פתאום?
0: מה, תרנגולת?
1: לא, כי אמרו עליה פעם שהיא מקרקרת, וזה היה כל כך לא נכון, כל כך לא יפה.
0: זה, כי אנשים לא יודעים להבדיל בין קרקור לציוץ. היא לא מקרקרת, היא מצייצת יפה.
1: עם זמיר.
0: היא ציפור.
1: שיר. הייתי מעוניין להשמיע לה את הדבר הזה ולשאול אותה אם היא מרגישה שהיא עמדה בהבטחתה הזו. נשאל אותה בהזדמנות.
0: ציפור שיר.
1: כן.
0: או עורב. זה בין לבין, זה נע בסקאלה.
1: מעל כנף. מסוג בעלי, אנחנו נחליט.
0: יותר קרוב לעורב.
1: לעורב.
0: זה יותר מזכיר אותה. מה מזכיר לך יותר?
1: כן.
0: את מרב בן ארי.
1: כן.
0: שים לב, שני קולות אני אשמיע.
1: אני יוצא מעיניים ומחדים.
0: יוצא מעיניים? קול מספר אחד.
1: מעניין, חשבתי על זה.
0: כל מספר שתיים.
1: כן, מרב. מרב, את מחפשת אותי?
0: איך קראת אותי כל כך מהר? זה מדהים.
1: כן.
0: עוד מרב בן ארי מ-2019.
1: כן.
0: היא דיברה על יאיר לפיד. זה ממש כניסתה לפוליטיקה.
1: אוקיי.
0: אז עכשיו אנחנו נחזור ל... היא דיברה על יאיר לפיד, שהוא כאילו לגלגה עליו. שהוא הנחה את אולפן שישי, אחרי שנתיים היא הצטרפה אליו.
1: הבנתי, לפני שהיא בכלל,
0: כן,
1: אוקיי.
0: כן.
1: רגע, היא לא התחילה את הקריירה שלה ביש עתיד, לפני זה הייתה בעוד מקום?
0: כן.
1: אוקיי, מעניין, לא זוכר. אוקיי.
0: ב-2017, אני אתן לך קטע של מרב בן ארי, מ-2017, בבקשה.
8: מה אתה לוקח לדוגמאות, למישהו שהנחה את אולפן שישי? כאילו בוא.
9: אני רק מנסה להבין, בגלל שאת אמרת על יאיר לפיד, ש...
0: זה ב-2019
9: כבר. מישהו שהנחה את אולפן שישי, ככה
6: פינית אותו. אני אמרתי את זה?
9: כן, בסרטון עם תמיר. אתה אמר, מה, אתה מדברת על מישהו שהנחה את אולפן שישי?
1: אוקיי.
0: אני אמרתי את זה, רגע, בקול של ציפור שיר או בקול של עורב?
1: כן, שמעתי לך עכשיו את ההקלטה, בקול של העורב שלך.
0: תשמיעי לי רגע את ההקלטה, תלחצי פליי.
1: הנה, אני לוחצת.
0: קראה!
1: כן, הנה בבקשה, זה לא היית את?
0: זאת אני, ברור מי עוד מדברת ככה, למי יש את הסאונד הערבי הזה?
1: אז היא אמרה עליו ככה שהוא...
0: חכה, זה לא נגמר.
1: אוקיי.
0: וב-2021 היא מצטרפת ליש עתיד.
1: אוקיי.
0: זה שיהיה ברור. זאת אומרת, 2017 היא אמרה עליו שהוא מי שהתחה את אולפן שישי, ב-2019 היא שכחה שהיא אמרה את זה עליו, ב-21 הצטרפה אליו כבר.
1: הצטרפה אליו.
0: להראות שהתחה את אולפן שישי.
1: אז הוא כבר הספיק להיות הרבה דברים.
0: בטח.
1: אוקיי.
0: זה פשוט, אתה יודע, זה הכל כאילו. טוב, בוא ניגש לצליל הבא, גם קשור ללפיד, הוא שרקי שואל את לפיד, מה יעלה בגורל החברים שיעופו בבחירות? כי הרי אין מנדטים לכל החברים האלה. אז שרקי אומר, שרקי,
1: יאיר שרקי.
0: שואל אותו, מה, איך, מה תעשו עם האנשים?
10: מאיר כהן או קרין אלהרר, רם בן ברק או נועם טיבון, ומה עם נאור שירי, ומה עם ולדימיר בליאק, ומה עם יוראי להב הרצנו? נתתי לך כבר חבורה שאת כולם אתה רוצה בפנים, ולא כולם יהיו בפנים.
11: לא, כולם יכולים להיות בפנים.
1: מה?
0: זה ברור שכולם יכולים להיות בפנים. אני לא אמרתי איפה בפנים.
1: וגם יכולים.
0: יכולים להיות בפנים.
1: אני לא אעמוד בדרכם.
0: בכלא הם יכולים גם להיות בפנים.
1: זה נקרא בפנים.
0: אם מישהו מהם יבצע פשע, הוא יהיה בפנים?
1: אני חושב שזה יותר בקבוצת וואטסאפ. אנחנו קונים מתנה למרב בן אריה.
0: מי בפנים?
1: אז אומרים, אני בפנים. אני בפנים.
0: אתה בפנים?
1: היה לנו אימורים
0: עכשיו. ביאליק, בליק.
1: בליאק, היה לנו מונדיאל, עשינו אימור. שאלתי, מי נכנס לזה?
0: מי נכנס?
1: מי איתי באימור על ספרד?
0: צודק לגמרי.
1: אמרו, אני בפנים.
0: מי נכנס איתי כרטיסים למדונה?
1: אני בפנים, אני בפנים. אין הופעות שלה, אבל אני בפנים.
0: תגיד, בליאק.
1: ולדימיר בליאק.
0: למה לא? באמת, למה לא עברית לביאליק?
1: אוי, לא חשבתי על זה.
0: זה גיוני.
1: אבל גם ביאליק זה לא עברות.
0: למה? ביאליק זה בעברית?
1: לא חושב, זה ביאליק סטוק, לא? זה ביאליק סטוק.
0: אה, ביאליק הוא ביאליק סטוק?
1: אני לא יודע, ביאליק סטוק.
0: ביאליק סטוק?
1: לא יודע, לא יודע. סתם אמרתי, אבל לא נראה שביאליק זה עברי.
0: זה לא שם עברי, ביאליק? ביאליק המשורר הלאומי, היה לו שם לא עברי, זה לא עברי.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק את זה עכשיו.
0: אני קורא לדוד מיד, כי אם יש מי שיכול
1: לברר... אם יש חבר טלפון...
0: הרי זה לא הגיוני שהמשורר הלאומי לא יהיה לו שם עברי. מה זה השטויות האלה?
1: האם נחמן ביאליק?
0: דוד!
12: היי שי, מה קורה? אני כאן, עם הראש חד. מדברים תכלס, על מה
0: אופים? תגיד רגע...
12: אמרתי, ראש חד.
0: ראש חד, ראש חד, סבבה. תגיד, אתה מכיר את המשורר... מי המשורר הלאומי שלנו, אתה יודע?
12: חיים נחמן ביאליק.
0: יפה, אתה...
12: נכון, המשורר הלאומי.
0: נכון, יפה, מרשים. עכשיו, למה, מה זה ביאליק? מאיפה מגיע השם שלו ביאליק?
12: שנייה, בודק.
0: תבדוק.
12: כן. המקור הוא מפולין, והאזור. ביאליק בפולנית זה לבן. כנראה כינוי למישהו בהיר. שער או... וזה הפך לשם משפחה.
0: אז כאילו חיים נחמן לבן? זה יותר יפה בחיים נחמן ביאליק, חיים נחמן לבן.
1: נכון.
12: זהו.
0: מה זה?
12: פואטי לגמרי.
0: פואטי, חיים נחמן לבן.
12: פואטי לגמרי.
0: נכון. אז...
12: חד כמו...
0: מה?
12: חד כמו הלבן.
0: טוב. אתה זוכר, אתה מכיר שירים של ביאליק?
12: כן, בטח.
0: יאללה, תן.
12: אם תרצה שורה אחת.
0: לא, יותר משורה.
12: אם תרצה?
0: בית משיר של ביאליק.
12: אחלה.
0: יאללה.
12: אז אני אומר לך. קום והתהלך בארץ את ארץ מולדת.
1: לא, זה...
12: זה ביאליק במלוא העוצמה.
0: לא, זה לא.
1: לא חושב.
0: איזה שיר זה.
1: לא, קום והתהלך בארץ, זה לא חיים, זה לא... זה לא תהרלב.
0: תגיד, מה, אתה מסתלבט עלינו? זה לא חיים נחמן ביאליק.
1: יש לו גם קום והתהלך בארץ,
0: תבדוק את זה, תבדוק את זה רגע.
12: בודק, שנייה.
0: אוקיי, שנייה.
12: אז אתה צודק. אני טעיתי, וזה לא ביאליק, סליחה. קום והתהלך בארץ זה בכלל יורם תהרלב.
0: יופי.
12: לבניה
0: קלינגר. אז לא יכולת לבדוק את זה לפני. אני לא מבין אותך, למה נתת לי שיר שהוא לא, למה, מה הבעיה שלך?
12: אתה צודק, יש לי נטייה לענות מהר.
0: אז תחשוב לפני. מה אתה, אני, אתה יודע, לילד שלי אני אומר דברים כאלה.
12: נכון.
0: יופי, אז עכשיו תקרא שיר של חיים נחמן ביאליק באמת.
12: לא.
0: מה לא?
12: מוגן בזכויות יוצרים. אני יכול לספר.
0: ויורם תהרלב לא מוגן בזכויות יוצרים.
12: בודק. אז כן, גם את הלב מוגן בזכויות, ולפן אני טעיתי פעמיים, ואני מתנצל.
0: אז אתה יכול לכתוב...
12: אני יכול לצטט ממש בקצרה מביאליק.
0: יאללה, צטט.
1: כן, שתי שורות, זה שימוש הוגן.
0: כן.
12: בודק מה אפשר לתת.
1: תודה לך.
0: תודה, באמת תודה רבה.
1: מה אפשר לתת. נראה מה אני יכול לעשות בשביל
0: זה. בוא נראה מה אני אעשה בשביל
1: זה. רגע, אני בודק מאחור.
0: אני מתקשר לבוס, אני מתקשר למנהל שלי.
1: כן, למנהל.
0: נו?
12: שנייה. אם המנהל שלך עונה...
1: לא,
0: לא, אתה, עזוב, אתה, תקרא שלי. מה?
12: שתי שורות מאל הציפור. אל הציפור, מהרי ופי אל ארצי. בסורי, שלום לה מארץ מרחקים.
0: אתה ממציא מילים? את האמת, תגיד עכשיו, שהמצאת את זה עכשיו?
12: לא, לא, אלה שורות של ביאליק מאל הציפור.
1: אל הציפור. לא, יש כן הציפור, זה משהו אחר, אבל יש אל הציפור.
0: יש אל הציפור וכן הציפור?
1: כן.
0: יש, בוא נראה.
1: אופי, אופי.
0: שלום רב שובך ציפור.
12: אז כן, שנייה. בדיוק. אל הציפור של ביאליק, ויש שירים אחרים בשם הציפור של יוצרים אחרים.
0: נכון,
12: נכון. בדיוק.
0: טוב, ספר בדיחה. על ביאליק.
12: ביאליק הלך לסופר, וכולם מסתכלו עליו. שואלים, סליחה, מי אתה? הוא אומר, אני המשורר הלאומי. והקופאית אומרת, חוט? או ביאליק?
0: מי?
1: מה היא אומרת?
0: מה היא אומרת הקופאית עוד פעם?
12: עושה איזה מין מאמץ, משחק מילים על שמות של רחובות בתל אביב. האם אתה חונה בזה? או ברחוב ביאליק?
0: מה?
12: כן.
0: מה כן? אתה אומר לי כן.
12: לא בדיחה מוצלחת.
0: לא.
1: לא כל כך.
0: לא.
1: לא הבנו.
0: ממש לא טובה.
12: לא בדיחה.
1: לא, הוא אומר, מי אתה? זה אומר ביאליק, אז תגיד, לא שאלתי איפה אתה חונה.
0: כן.
1: זאת יכולה להיות בדיחה.
0: כן, בדיחה.
1: זה פס. לא שאלתי איפה חנית.
0: או, זה מצחיק.
1: איך קוראים לך, אדוני? חיים נחמן ביאליק. לא שאלתי איפה חנית.
0: זה מצחיק. עכשיו תצחק.
1: תמיד, תצחק.
12: הוא לא יגיד את הבדיחה. הבנתי, עכשיו זה עובד לגמרי.
0: מה זה היה? זה לא צחוק.
1: הוא נהנח מהעפות.
12: זה היה צחוק מהבטן.
1: מהבטן, הגיוני,
0: כי הבטן צוחקת. תודה רבה.
1: תודה, יופי.
0: ביי.
1: תודה, שלום.
0: מכאן אני רוצה להשמיע לך את... פרסומות. אני רוצה להשמיע לך פרסומות.
1: אוי, נהדר, חיכיתי לרגע הזה. בטח.
0: פרסומות ונתן סולומון. דיבור.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 המידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: סייקיס.
3: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: חופש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: פרפפם. שלום. ל.
1: שלום.
0: מה? שלום.
1: שלום.
0: שלום. שלום.
2: הוא המוזיקאי הגאון בעולם. הוא האיש הצנוע מכולם.
0: קבלו?
1: קבלו את נתן סלומון.
0: אוקיי, נתן סלומון, האיש והאגדה, אחד והיחיד, האהוב והמתוק.
3: מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה איתך?
0: איך אתה, איך אתה?
3: אני בכלל לא רע, אני לא יודע, חשבתי שאולי, את הרגשה שאולי נדרסתם, אבל כנראה.
0: שמה?
1: למה הייתה לך כזאת הרגשה?
3: אני חשבתי, אני לא יודע למה, אני התעוררתי בבוקר עם תחושה כזו של אוטובוס. עלה לכם, אבל אני לא יודע, נו, זה היה wishful thinking.
1: מה אתה אומר, נתן? מה אתה אומר? זה ה-wishful שלך?
0: זה משהו מאחל לנו, מה העניינים נתן?
3: זה מראה עליי, זה מראה עליי.
1: המון זה מראה.
0: רק עליך זה מראה, שיהיה ברור. לא עלינו זה בטוח.
3: זה מראה עליי.
0: טוב, נתן סלומון, האיש והאגדה, ידוע בתור בשמו האיש והאגדה.
1: נכון.
0: והוא הביא לנו היום מה הבאת?
3: אתה רוצה לשאול אותי מה הבאתי היום?
0: אני שאלתי
1: כן,
0: כבר.
1: כן, זה מה שאנחנו
0: כבר רוצים. שאלתי. כן,
3: כן. אתה גם שאלת, אתה מבין, אני היום לא בעניינים. אני ממש יושב מול המחשב ולא עושה שום דבר. איך אני בשבילך?
0: כרגיל.
3: יפה. תשמקס, אני ראיתי היום בבוקר ציוץ של אילן לוקאץ'.
0: לוקאץ', כן.
3: לא איתי לוקאץ'.
0: לא, אילן, ברור.
3: אבל שים לב איך אני אומר את הצ'. לוקאץ'.
0: אוקיי, כן.
3: כנשוך נחש קדמון, ובעצם אילן לוקאץ' כתב משהו כזה, הוא כתב בטוויטר ציוץ שהולך ככה, אלף מנסור אבאס ולא נתניהו אחד, או לא ביבי אחד, כלומר הוא מעדיף אלף מנסור אבאסים מאשר נתניהו אחד.
0: אוקיי.
3: עכשיו אתה יודע מה זה אומר?
0: מה?
3: זה בעצם אומר, תשרף המדינה, כלומר,
0: הוא מעדיף עכשיו. אוקיי.
3: אני לא יודע, אני פשוט טועה, או שאילן לוקאץ' הוא עיתונאי גרוע שלא יודע את כל הסינקים שיש של מנסור אבאס שאומר זה מדינה פלסטינית וירושלים ולמה זכות וזה עיר ערבית, או שהוא עיתונאי בינוני והוא כן יודע, ואז הוא, אתה יודע, הוא מעדיף מדינה פלסטינית שיעשו מאיתנו סלט דק, רק
0: דק.
3: לא נתניהו.
0: אוקיי. בוא
3: נעשה טירוף.
0: לגמרי.
3: תירוף. אז אני כתבתי שיר קצר על הנושא הלוקאצ'י.
0: אורייט. שנשמע?
3: בבקשה.
0: לטס דו איט.
4: הלחנתי את שירו של אילן לוקאץ'.

0: תופעה, זה לא תופעה פוליטית, זו תופעה נפשית, נפשית עמוקה כל כך. תשמע, בתכלס, אני מכיר את הסוג הזה, זה שחצנות, סנוביזם, שרואים בכל הצ'חצ'חים האלה, הביביסטים האלה, הם יצביעו כמוני, אני הרי לוקאץ', אני מנגן בגיטרה בס, מי אתה שם המילות שתצביע כמוני בקלפי?
1: כן.
0: אני מצטער לומר את זה ככה בפרסיה, אני מקווה שאתם סולחים. אגב, ביידיש יש משפט על זה, הרי כשהם אומרים תשרף המדינה, זה כמו שאמר שמשון הגיבור, תמות נפשי עם פלישתים, נכון?
2: נכון.
0: אז ביידיש אומרים על שמשון הגיבור הזה, ביידיש יש אמרה כזאת, שמשון הגיבר מתתוכס הריבר. שזה אומר, זה שמשון הגיבור עם התוכס הוא בחוץ.
2: מה קשור? שמשון הגיבור עמד עם התוכס בחוץ? למה?
0: האם החכמתם?
2: לא. כי אני לא חושב שזה באמת זה היה נכון ששמשון הגיבור עמד עם התוכס בחוץ.
1: לא, זה לא הגים על מישהו שהוא כמו שמשון הגיבור,
2: רק עם התוכס בחוץ.
0: אבל הוא, לוקאצ'ים.
2: לוקאס הוא כמו שמשון הגיבור עם התוכס בחוץ.
1: אתה יכול לומר את זה פעם נוספת על מנת ש...
2: שניכנס לנו למוח.
0: שמשון הגיבור מתתוכס הריבר. תעבירו לי 150 בביט עכשיו.
2: שמשון הגיבור מתתוכס הריבר. יפה מאוד. נתן סולומון, תודה רבה.
0: תודה לך שקראת לי סולומון.
2: בשמחה. מתי שתרצה. תעברת את השם כבר לדג ורוד. נתן דג ורוד.
0: אני אעברת את השם לסולומון.
2: היום אני קורא לך נתן דג ורוד.
1: אילתית.
2: נתן אילתית. נתן אילתית.
0: תודה רבה לכם. נהניתי לדבר איתכם.
1: גם אנחנו איתך.
0: בהצלחה.
2: תודה. ועכשיו לגרנד פינל.
1: יש.
2: מדאם ומיסיאל
1: לקרש.
2: אתה מוכן לפתוח את היין?
1: הנה בטח.
2: איפה השמפניה?

0: טוב, גבירותיי ורבותיי, כרך הגרנד פינאל שלנו יוצא לדרך.
1: כן.
0: שימו לב, חשיפה. רונית בר, האיש שמסתובבת ומחפשת כל מיני כאלה,
1: מסתובבת בחופים,
0: בחופים,
1: בחופים. אוקיי, בחופים.
0: חופים. למה אומרים חופים ולא חופים?
1: חופים.
0: אז למה אנשים אומרים חופים?
1: לא יודע, חופים. לא יודע.
0: חוצפה.
1: אור יודע מה...
0: חוצפה.
1: חוצפה.
0: חוצפה להגיד חופים.
1: נכון.
0: היא פגשה, היא מוכר ארטיקים. מה?
2: אומרים חופים, חוף ביחיד, חופים ברבים.
0: אז איך היא שרה חופים,
1: לפעמים
0: געגועים לנחל. ראיתי פעם חוף שנחל עזבו. חוף. וחופים.
1: למה קוף וקופים? אתה לא אומר קופים.
0: דוב ודובים. אתה לא אומר דובים. דובים. למה פוץ ופוצים, לא פוצים.
1: נכון,
2: נכון, כמו שאמרתי.
1: מה?
0: חופים? אז יש בעיה בשיר, חופים.
1: או שיש בעיה בשפה.
0: או שיש בעיה. טוב, עזבו את זה, חבר, חשיפה, חשיפה, רונית בר, פגשה מוכר ארטיקים, ומתברר במי בוחרים כל מוכרי ארטיקים.
3: מוכרי ארטיקים בגדול זה תומכי ביבי?
4: כולם, הייתי פעם חבר מרכז ליכוד.
3: מי יהיה ראש הממשלה הבא?
4: עזרו לשם ביבי.
3: רק ביבי.
0: אבן, כל מוכרי הארטיקים בוחרים רק ביבי.
1: רק ביבי. כי היא פגשה מוכר
0: אחד, והוא אמר לה שכולם.
1: כולם, אנחנו כולנו.
0: אבל בוא.
1: אני מייצג פה את המוכרים, וכולנו.
0: אני חושב שזה הגיוני מה שהיא אומר, שהוא אומר, המציל, המוכר הארטיקים.
1: כן, למה?
0: כי זה, אני לא יודע.
1: למה זה הגיוני שמוכר הארטיקים?
0: לא יודע, פתאום נראה לי הגיוני שמוכר הארטיקים, לא יגיד לי. אני שואל אותו, במי אתה בוחר? ברץ. אתה רוצה שוקו שוקו, שוקו שומבו. שוקו בובו. זה לא מסתדר, מה אני אגיד לך?
1: אני אגיד לך, בן אדם, שכל הווייתו היא להעניק רגעי אושר מתוקים וזיכרונות מאלפים לילדים.
0: מה הוא יבחר? יבחר,
1: הוא חייב לבחור משהו שעושה טוב על הנשמה. הוא לא יכול לבחור.
0: הנה, אמרת את זה.
1: מפלגה מדכאת ומדחלכת כמו הדמוקרטי, או בנט, זה לא יכול, זה לא...
0: בדיוק.
1: יש טמפרמנט, יש שמחת חיים, אני הולך,
0: אני הולך,
1: בננה, שור, זה גם מפלגה הכי צבעונית. כל הליכוד, מפלגה של... כן.
0: יפה.
1: כן.
0: טוב, זה היה מוכר הארטיקים.
1: עוד תשימו את התעלת בלאומיך מסביב לתחנה, כל השידור חופרים, אנחנו מקווים שאתם מבינים.
0: שמה כבר בנו לנו.
1: אם אתם חושבים שאנחנו חפרנו,

0: שלכם בשעתיים האחרונות, אתם לא מבינים מה קרה לנו פה.
1: אתם ממש הולכים לתאר עצמכם, מה הולך כאן מעבר לחלון שלנו. זה כאילו בונים פה עיר חדשה, והם בסך הכל מחליפים מדרכה או משהו כבר איזה חודשיים.
0: אני לא מבין, והייתה מדרכה יחסית חדשה וטובה, מה היה רע? למה להציף? עומדת מדרכה נהדרת, למה להרוס?
1: כמה רעש ואבק, אלוהים שישמעו.
0: למה?
1: די, כל היום לשפץ, לשפץ, לשפץ. הרגתם אותנו. כן. אוקיי, בוא נמשיך, בוא נמשיך, יאללה.
0: אופה, כן.
1: ליגת העל בכדורגל חזרה.
0: כן.
1: שפיגלר נזכר, בבקשה, שפיגלר.
2: אני מבין שאנשים אהבו את מה שאני עשיתי. לא אותי, אבל אני עשיתי את זה כל כך טוב שהם צודקים.
1: אבל מה זה לא אהבו אותך?
0: לא, דווקא אני חושב שגם אהבו אותו, לא?
1: את האיש.
0: אהבו את מה שאני עשיתי, לא, כן.
1: את האיש.
0: הוא עשה את זה כל כך טוב גם.
1: גם אף אחד אחר לא היה עושה את זה, אז כאילו, זה שהם אהבו את מה שאתה עשית, כלומר, הם אהבו אותך.
0: אני חושב.
1: איזה מין חוסר היגיון זה.
0: כן, אני לא...
1: שפיגלר, מה עובר עליך, בן אדם?
0: מה, הוא היה שוער?
1: הוא היה... לא, שפיגלר היה שחקן.
0: שפיגלר היה שוער?
1: שפיגלר היה שוער?
3: מה פתאום? היה שחקן?
1: שחקן, שחקן.
3: קבש המונדיאל היחיד.
0: הוא לא השוער... אוקיי. הוא השחקן היחיד שכבש, נכון. הישראלי היחיד עד כה שכבש שער במונדיאל.
1: די. וואי, וואי, ממש מסי. בואו.
0: מלא, אל תזלזל.
1: אני לא מזלזל, אבל הוא כבר גול אחד במונדיאל, לעומת מסי שפירק פה כמה מסי הכניס במונדיאל הזה.
0: אבל אתה לא משווה למסי, למה אתה משווה למסי?
1: אני אשווה את כולם למסי.
0: אבל להשוות למסי.
1: או שאתה מסי או שאל צחק כדורגל.
0: מה אתה רוצה?
1: או שאתה מסי או שאל צחק.
0: למה אתה כזה?
1: תהיה הכי טוב, תהיה דה בסט.
0: אבל הוא היה הכי דה בסט שהיה משלנו.
1: לא, מה אני אעשה?
0: החפירות כבר מתחילות ממש פה לדעתי.
1: טוב, לסיום, דודו
0: ארז. זה יהיה נס אם הבניין לא יתמוטט.
1: זה יהיה מסי.
0: בחמש דקות האחרונות של התוכנית.
1: מסי זה יהיה אם הבניין לא יתמוטט.
0: כן.
1: דודו ארז, פגש בתחן, בבקשה.
4: קוראים לבחורות שרצות על חוף הים.
5: איך קוראים לבחורות שרצות על חוף הים?
4: עצות ים. קומבו הרמי, שיקי וקאמי נורי.
6: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: תן לו את הסתגדי שלנו. איך קוראים לבחורה שרצה בים? עצות ים.
1: הסגדיש לא עובד לי.
0: לא עובד? בבקשה.
1: הנה, עצות ים, בחורה שרצה, עצות ים. נחמד מאוד, טוב, הרש הזה חייבים לסיים, כי הרש כבר תכף מחרפן אותנו. עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי משה רחבקין.
0: לא, זה בר אמור, זה בר אמור,
1: דה מיס אמורס. על הדיגיטלי תגזר בכל אין סרטים אבי שמעת, אנחנו נסיים עם השיר הנפלא שועית ותפוחי אדמה, ואנחנו נחזור מחר, עד אז,
0: עד אז,
1: היו שלום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי
1: ישראל מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.
2: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
3: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
4: אנחנו הרוב!
5: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. כל יום בארבע וחצי.
6: שלום ערב טוב, השר דיכטר.
7: השר אופטימי מאוד.
6: השר אופטימי מאוד. אנחנו הולכים עם האופטימיות שלך, אדוני השר דיכטר.
8: אני אפילו לא גובה מכם תשלום על האופטימיות.
6: איזה משפט אופטימי בערבית.
8: אני חושב שדווקא בערבית יותר נכון לומר את המשפט לגבי חוק הגיוס.
6: איזה?
8: אומרים בערבית, מן יסיר הדרב בוסל.
6: יאללה.
8: מי שהולך בדרך יגיע.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריק, סורסים עם מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
12: זאת הדרך של יוחננוב.
11: כפוף לתנאי המבצע.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: ימות חתנה במטבח שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
14: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
18: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
19: היי ליה, מה שלומך?
20: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
19: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
20: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
21: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
22: סקיס.
21: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
23: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
24: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
25: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
26: מה? מי?
27: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
28: מקררים במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מקררים במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
31: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
32: גלי ישראל.
33: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
34: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
35: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
33: גלי ישראל, החדשות.
36: שלום רב. השעה 4, עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש השבק דוד זיני אישר. אייזנקוט יסתובב עם הבטחה פרטית חמושה. ההבטחה לא תהיה מונחה על ידי השבק, אך תהיה מעטפת מודיעין וקשר ישיר לחמל המשרד שיאפשר ניטור מיטבי לביטחונו של אייזנקוט. 5 בני הפזורה הבדואית נעצרו בפעילות משטרתית בערערה בנגב בעקבות סכסוך בין משפחות שבמהלכו היה ירי וידוי אבנים. בחיפושים אותרו נשק ותחמושת שהוסלקו באדמה ופריטים המשמשים להכנת בקבוקי תבערה. החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה. עם הבחירות בפתח, ראש הממשלה בנימין נתניהו לא שורפים קולות. הבחירות האלה יוכרעו על כל קול. אל תבזבזו את הקול שלכם על מפלגות קטנות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה ולהעלות את השמאל לשלטון. שומרים על הימין, מצביעים ליכוד. ובאותו נושא, השר בן גביר על מפלגתו החדשה של וינטר. הוא עושה טעות. אם אכפת לו מהגוש, הוא חייב לחבור לסמוטריץ'. אין סיבה לעוד מפלגת ימין. ובתוך כך, מפלגה חדשה, ישראל אמיצה, שמה של יוסף חדד, נרשמה היום אצל רשמת המפלגות. חבר הכנסת אבי מעוז חושף, המפלגות הקטנות מנסות לעשות איחודים לקראת הבחירות. אני מקווה שבסופו של דבר תוצג רשימה שתתבודד לכנסת, מלבד עופר וינטר שמסרב בתוקף. הודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון ישראל כץ מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים. הנשיא יצחק הרצוג המבקר בניר עוז אומר, אני מבין למה אפיפון בעוטף מעורר חרדה, אסור לזלזל. ובאשר להסכם סיום הלחימה בעזה, בכיר חמאס אוסמה חמדן אומר, לא נמסור את נשקנו לשום גורם שאינו פלסטיני ואף כדור אחד לא יוצא מרצועת עזה. ראש הממשלה בתגובה, לא יקום ולא יהיה. צרפת מגרשת שני דיפלומטים איראנים, לאחר שאיראן מנעה משני דיפלומטים צרפתים לשוב למדינה. טהרן בתגובה, צעד בלתי חוקי. צפי להפגנת חרדים היום אחר הצהריים באזור בני ברק. כביש 4 צפוי להיחסם בשני הכיוונים ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות. כמו כן ייתכנו עומסי תנועה וחסימות בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. ובעקבות זיהום במי הים, הרחצה בכל חופי חיפה נאסרה עד להונאה חדשה. ועכשיו למזג האוויר.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
36: היום מעט חם מהרגיל בעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת.
1: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
36: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: 27 באוקטובר זה התאריך.
2: אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית
3: מצביע? מסוכן ביותר להצביע למפלגה שספק אם תעבור את אחוז החסימה.
4: אסור לנו לאבד אף קול, אף קול.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
6: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אם שמעתם את הפתיח, אתם כבר הבנתם מה הנושא שלנו היום וכמה הוא דרמטי לבחירות. אנחנו לא הרבה זמן, חודשיים לבחירות, בהם יש חגים, שבתות, זה רץ מהר הזמן הזה. עוד חודשיים תהיה פה ההחלטה הכי גורלית והכי דרמטית על העתיד שלנו כאן. עכשיו אני יודע שחלק אומרים, אתה סתם מגזים, אתה זה בסדר, קלפי, בחירות, מקסימום לא יצליח, כן יצליח. לא, לא, זה לא נכון. לפני 33 שנים, בספטמבר 1993, נחתם כאן הסכם אוסלו. הסכם אוסלו הביא לכאן את ערפת ואת כל הרוצחים שלו, הביא לנו גל של טרור אחרי גל של טרור, מאות ואלפי הרוגים, ובסי גם זה המשיך לכוון להתנתקות, ואחר כך לאסון של 7 באוקטובר. הכל, השורש של הכל היה הסכם אוסלו. אבל השורש לא היה הסכם אוסלו, שנחתם בספטמבר 93. השורש של כל זה היה אירוע פוליטי. אירוע פוליטי שאנחנו רואים אותו עכשיו חוזר וקורה עוד פעם. את אותו תסריט בלהות אנחנו רואים חוזר וקורה עוד פעם. כי שנה לפני זה, בבחירות של 1992, רבין ניצח על חודו של מנדט. על חודו של מנדט. העבודה ומרץ והרשימות הערביות קיבלו אז ביחד 61 מנדטים. מה קרה? למה הם קיבלו רוב? כי רשימות ימניות, רשימות של ימין אידיאולוגי מוצהר, רשימות התחייה ורשימת הליברלית, המפלגה הליברלית החדשה של יצחק מודעי וגאולת ישראל של הרב מזרחי, שלוש רשימות ימניות למופת ואידיאולוגיות ומאוד מאוד באמת הכי הכי אידיאולוגיות שיש, הורידו לפח עשרות אלפי קולות ימניים, שרפו אז קצת יותר משני מנדטים שהם הורידו לפח, ואלו היו שני המנדטים שקבעו שבמקום שתהיה כאן ממשלת 61 ימנית, הייתה כאן ממשלת 61 של רבין, ממשלה שהובילה לאוסלו, ממשלה ש30 שנה, 30 שנה אנחנו קוברים מתים פה במדינה בגלל האסון של אז. ואי אפשר להחזיר את זה, אי אפשר לבטל את אוסלו, גמרנו, זה כבר לא עובד. אי אפשר להחזיר את ערפאת להסיע אותו לטוניס, ואי אפשר לשנות את המציאות האחורנית. זה מה שיכול לקרות פה גם הפעם. זה מה שאנשים לא מבינים לפעמים. אירוע פוליטי, החלטה פוליטית אחת, מטופשת אחת, של איש, אנשי ימין, כמה אנשי ימין אז שרצו ללכת עד הסוף, שחשבו שזה, זה נכון, זה אידיאולוגי ללכת עד הסוף, הבילו 30 שנה, שיותר מ-30 שנה של אסונות, של טרור, של בעיה של פלסטינית שתקועה לנו כמו עצם בגרון, עם תנועה לאומנית בעייתית, ועם כל האירוע של רשות הפלסטינית, קיים רק בגלל אותה החלטה מפוקפקת ומטופשת בבחירות ההם של 1992. ולמה כל הנושא הזה עולה שוב? כי אנחנו מגלים, מקבלים ממש דז'ה-וו, תסריט חוזר אחד לאחד, אותו אירוע, אנחנו נמצאים חודשיים לפני בחירות, שבועיים לפני סגירת רשימות, ושוב פעם יש כל מיני אידיאולוגים בימין שמנסים לרוץ לבד בכוח, ולא מבינים שאין שום סיכוי שהם יעברו את אחוז החסימה, ואנחנו עוד מעט ניגע בזה, נרחיב למה אין שום סיכוי גם, כדי שאף אחד לא יחשוב בטעות שהם עוברים את אחוז החסימה, גם אם יש כל מיני סקרים שפתאום יחמיאו להם יותר, יחמיאו להם פחות, אין שום סיכוי, אין דבר כזה. אבל בואו נתחיל קודם כל בלשמוע, למשל את הכוכב החדש, אופר וינטר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אופר וינטר ברמה אישית הוא אדם ראוי, אין שום ויכוח על זה. הוא אדם מדהים, איש ימין מדהים, יכול להיות, אני לא יודע, שומע כל מיני כעת גרסאות חדשות, שאולי פחות, לא משנה, זה לא הנושא. הוא ודאי אדם ראוי וקצין ראוי ואיש ביטחון ואדם מדהים ואידיאולוג, הכל נכון. אבל אם הוא ירוץ לבד, זה יהיה אסון לימין. אם הוא רץ לבד, זה אומר לפחות 2-3 מנדטים ימניים שיורדים לפח. וזה יכול להיות מה שיכריע את גורל המדינה ב-27 באוקטובר. בואו נשמע קודם כל את ההסבר על הפוליטיקה החדשה שווינטר רוצה להביא לכאן.
7: חפש כיסא. בכל באמת. שמו לי הצעות, כל מיני. תבוא לכאן, תבוא לשם, אני לא רוצה.
8: בפוליטיקה כרגע משחקים אותם שחקנים כבר 30 שנה. הלאה, תעזבו את הכיסא, תתנו לצעירים להתעסק בדבר הזה.
7: אני הייתי רוצה לראות שיקום פה גוף חדש עם אנשים חדשים שלא היו אף פעם בפוליטיקה. לא עוד פוליטיקאים מפעם.
6: הוא צודק. הוא באמת צודק, יש בזה משהו מאוד מפתה, כולנו רוצים פוליטיקה חדשה, נקייה, היינו רוצים מדי פעם להגיד לכל הפוליטיקאים הישנים, לכו הביתה, בואו תביאו זה, אגב לא כולם, אבל נגיד בדרך כלל לרובנו יש טענות על הפוליטיקאים, והיינו נורא שמחים לרענן את הפוליטיקה. זה רעיון יפה, אידיאולוגי מאוד מאוד יפה ומקסים. אבל זה בדיוק העניין, פוליטיקה לא מבוססת על רעיונות אידיאולוגיים, פוליטיקה מבוססת על המציאות. במציאות הפוליטיקאים לא מתנדבים כל כך מהר ללכת הביתה, במציאות חלק מהם לא רעים בכלל, וחלק מהם יש להם קהל גדול מאוד מאוד מאוד של אוהדים. ואתה צריך להבין את זה, ואם אתה לא מבין את זה, ואם אתה הולך ראש בקיר, אתה מסכן את כל הגוש. בואו נשמע רגע את הדיווח שמסביר לאור האידיאולוגיה ששמענו עכשיו של וינטר על הפוליטיקה החדשה שלו, דיווח בכאן 11 על מה הוא מתכנן ומה הוא מוכן, עם מי הוא מוכן, עם איזה פוליטיקאים הוא מוכן לחבור.
9: בגוש הימין בעקבות המהלך הזה, ואתה מפרסם הערב שראש הממשלה נתניהו יוצא נגד וינטר.
10: נכון, קודם כל נאמר, הבעיה עם וינטר הוא שהוא לא מוכן כרגע לשבת במפלגה, עם כל מי שהיה פוליטיקאי, הדבר הזה יכול לעשות לנתניהו בעיות בארגון הגוש, והוא למעשה מזהיר, ככה אנחנו מפרסמים, מזהיר בשיחות סגורות, שווינטר ישרוף קולות.
6: כן, ועוד דיווח על זה שהוא ירוץ לבד, גם מכאן 11, בוא נקשיב.
11: לצד השמות שכבר חשפנו, בגברת שמתכבשת סביב וינטר נמצאים גם אלי ג'ינו, מי שהיה מפקד קצר גבעתי במלחמת צוק איתן, ובנוסף גם אביב עזרא, מי שהקים את תנועת דור הניצחון. מאחורי הקלעים בשבועות האחרונים נעשו כמה ניסיונות להביא אותו לחיבור עם מסגרות אחרות, בין היתר גורמים כמו אמיר אביבי וגילת ארדן פנו אליו והציעו לו לבחון איחוד, אבל וינטר סירב, ובסביבתו מבהירים כי הוא מתכוון לרוץ באופן עצמאי.
6: אם אתם מתפלאים, למה התקשורת הכללית פתאום מחבקת את וינטר? הרי וינטר הוא אנטיתזה של מה שכל ערוצי התבלה וכל הכלי התקשורת הישראלית אמורים לאהוב. הרי הוא ציוני דתי, אידיאולוג, בא עם קו מאוד מאוד ימני, אין שום ספק בעניין. למה הם פתאום כולה מתלהבים ממנו? זה לא מהשיקולים שגרבו להם להתלהב מבנט כמובן, לא שם, אבל הסיבה שמתלהבים ממנו, כי זה התקווה שלהם שיפרק את גוש הימין, זה התקווה שלהם לשרוף קולות בגוש הימין, ושימו לב, השמאל התארגן נהדר, השמאל הרז את הקולות שלו נהדר, אפילו את בלד, את הקולות של בלד שהלכו לפח, המפלגה הכי קיצונית, הכי מסוכנת, הם הצליחו לסדר הפעם, הם מצמידים אותם לטל וחדש שווה של טיבי ושל עודה, ומסדרים את זה שלא יישרף אף קול. שימו לב מה הם כופפו, בואו נלמד מהם, בסדר? הם לקחו את המפלגה הקומוניסטית, אוקיי, חדש מצד אחד, את המפלגה הלאומנית הערבית, בלד, זה כאילו שתי קצוות הכי קיצוניים של המפה הפוליטית הערבית, הם כפו אחד על השני את הישיבה המשותפת הזאת, רק כדי לא לשרוף אף קול. רק כדי לא לאבד אף קול בגוש שלהם, כי הם למדו את הלקח מפעם שעברה, שהם איבדו את הקולות של בלד והם איבדו את הקולות של מרץ. למה שאנחנו נשתתל? למה שבימין ישרפו קולות? למה לזרוק עשרות אלפי מצביעים? למה? למה? מה הטעם? אנחנו הרי נלחמים על כל מצביע. למה לעשות שטות כזאת? כן, זה התקווה של השמאל. בואו נשמע את ברק סרי מסביר את האירוע הזה.
12: הוא ובנט היו חברים במשך 30 שנים מאז ששירתו ביחד כלוחמים בסיירת מטכ"ל. הם כבר לא חברים, דרכיהם הפוליטיות הפרדו, אבל נתניהו סימן את וינטר כבנטיסט, לא תצליחו לשכנע אותו אחרת. כלומר, תומך בנט. הוא בטוח שהם עדיין חברים ומתואמים פוליטית. זה לא משנה לנתניהו שוינטר תדרך השבוע שהוא איש ימין וחלק מגוש נתניהו. אבל הצטרפותו של וינטר תגרום לתסבוכת גדולה לנתניהו. הוא מתמודד בדיוק על הקולות של בצלאל סמוטריץ', ולפי הסקר של מנו גבע ביום שני בחדשות 12, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ישרוף קולות ימין, והכי גרוע מבחינת נתניהו, הוא גם יוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה.
6: עכשיו תראו, אני לא יודע, אני מתייחס, בוא נגיד, בעדינות מאוד מאוד בספקנות לסקרים של מנו גבע וסקרים אחרים שיש בתקשורת הכללית מסיבות מובנות. אבל אני מסכים עם ההיגיון שבגללו השמאל חוגג את זה. ההיגיון מוסכם. הרי ברור לכולנו שווינטר, דווקא בגלל שהוא אדם ימני אידיאולוג, ומגיע עם גישה ביטחונית נכונה, ומגיע עם כל הדברים הנכונים, ברור לכולנו שהוא יקבל את המנדט וחצי שניים שיצליח ללקט, ושהם יבואו על חשבון מישהו. הרי זה לא מנדטים שישבו לפני זה בבית ואמרו, אוי, אין לנו למי להצביע. הרי זה מנדטים שלפני זה שקלו להצביע לסמוטריץ' ולליכוד ולבן גביר. עכשיו, הנושא זה לא אם יהיה מנדט אחד יותר, אם ייכנס לכנסת המקום ה-30 בליכוד או המקום הרביעי אצל וינטר. זה לא היה אכפת לי. אם היה ברור שווינטר יכול לעבור חסימה, או קרוב לזה, זה האירוע אחד. אבל זה לא יקרה, הוא שורף מנדטים, והסיכון, כמו שאמר ברק סרי, ובזה אני מסכים איתו, בהסכמה נדירה שלי עם ברק סרי, בזה הוא יכול לסכן חלילה גם את סמוטריץ' בעקיפין, וסמוטריץ' בלי זה סמוטריץ' יציב ודאי מעל אחוז החסימה, אבל פה הוא יכול לייצר טלטלה בגוש וינטר. ואם הוא יסכן, זה יכול להיות לא רק שניים או שלושה מנדטים, זה יכול להיות חלילה חמישה, שישה מנדטים שיורדים לטמיון. ואז תחשבו על זה, תחשבו דקה. יכול להיות שניצחון של הימין בקולות בקלפי יהיה עצום, יהיה ניצחון בחמישה מנדטים. פער אדיר, פער של 200 אלף קולות, ונאבד אותו בכל זאת, נאבד את הממשלה הבאה ותרכיב אותה ממשלת שמאל, רק בגלל שהוא בחר לרוץ עד הסוף. זה המשמעות של הריצה הזאת. בואו נשמע את נתניהו מזהיר, מזכיר גם את האירועים שאיתם פתחנו את התוכנית היום, הסיפור של 1992 והתחייה, ומה שהוביל להסכם אוסלו הסוני.
13: שאולי חלק מכם לא מכירים. ב-1992 היו בחירות, הליכוד נגד העבודה. ימין נגד שמאל. והיו בימים כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת, והקימו מפלגות מימין לימין. חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה, והשמאל עלה לשלטון. דבר ראשון שהוא עשה, הביא את ערפאת וחבר מרעב מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. ההמשך ידוע. שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים. ואנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין וסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין. עכשיו, האם אנחנו הולכים לעשות את הטעות הזאת פעם נוספת? אני מקווה שלא, אבל אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל, כל אחד יהיה כאן, ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור.
6: כן, נתניהו מתוסכל לא רק בגלל שהוא בן של היסטוריון ובדרו את ההיסטוריה פה חוזרת על עצמה, כי הוא היה שם, הוא היה שם ב-92, הוא היה מועמד הצעיר של הליכוד, שראה בעיניים קלות איך הימין הקיצוני האידיאולוגי, הכביכול להיות שהכי טהור והכי טהרן, מוריד לפח את המנדטים האלו ומעלה ממשלת שמאל ומביא עלינו את אסון אוסלו. אז נתניהו היה שם והוא למד את הלקח הזה על בשרו, ובכל 30 שנות שנותיו בפוליטיקה מלווה אותו אסון אוסלו, את ההשלכות של אוסלו ואת הפיגועים ואת הטרור והכל עד ההתנתקות ועד 7 באוקטובר, הכל זה שורש שם. השורש מתחיל באותה החלטה פוליטית מטומטמת של התחייה ושל מזרחי ושל כל המפלגות הקטנות אז במודעי לרוץ בנפרד ולהוריד לפח שני מנדטים של הימין. זה השורש. ומילא אז עוד לא היה ממי ללמוד, לא היה מי שיזהיר אותם. היום יש מי שמזהיר, היום אנחנו יודעים להגיד, תלמדו מההיסטוריה, ותראו איך השמאל מארגן את הקולות שלו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. יש כאלה שמתווכחים, יגידו, לא, כן, אפשר לעבור את אחוז החסימה, זה לא כזה נורא, זה לא כזה דרמטי. פוליטיקאים בכלל נוטים להאמין בעצמם שיש להם איזה תמיכה, בגלל שכשהם יוצאים למקולת או לזה, אז אנשים אומרים להם, וואו, רצת, איזה טוב שאתה רץ, ואני בטח, אני אצביע לך, אז באמת מפתחים סביבם איזה בועה שמנתקת אותם קצת, והם לפעמים משוכנעים שהם הולכים לעבור אחוז חסימה. אני רוצה רגע להסביר מה זה אחוז חסימה, כי אנשים לא כל כך מבינים. אחוז חסימה היום בישראל הוא 3.25% מהקולות, בתסריט הכי אופטימי, אני לא אסבך אתכם כאן בשיעור מתמטיקה, אבל בתסריט הכי אופטימי של חבר'ה אלה, זה הכי נמוך, בשיעור ההצבעה הכי נמוך שהגיוני שיהיה כאן, זה 160 אלף קולות, 160 אלף קולות. בואו נחשוב על זה רגע, בואו תדמיינו את זה רגע. 160 אלף קולות זה סדר גודל של כל המצביעים בעיר ממוצעת בישראל, 5 פעמים, אוקיי? 5 ערים בינוניות במדינת ישראל, לא תושב אחד שלהן או 2 או בניין או רחוב או שכונה, כל העיר, 100% מתושבי העיר, שולחים להצביע לבן אדם הזה בקלפי, 5 ערים כאלה הוא צריך. זה אחוז החסימה, בסדר? זה הנקרא אחוז החסימה במדינת ישראל. האם מישהו מדמיין שבלי מערכת יציבה מאוד, ובייס חזק מאוד, ושטח שרץ הרבה זמן, רק בגלל איזו התלהבות חולפת, יהיו 160 אלף ישראלים, כמות כזו כמו שתיארנו כעת, שתקום בבוקר הבחירות ותגיד, היי, אני לא מצביע לאף אחד אחר, אני עכשיו מפנה את הזמן שלי, הולך לקלפי, שם את הפתק לאותו אחד שכעת בדיוק תפס אותי. הרי זה לא יקרה, אין שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה לאף אחת מהמפלגות האלה. לא וינטר, לא ארדן, לא טרופר, לא זליחה, לא פייגלין, אף אחד מהם לא מדגדג את אחוז החסימה, כדאי שיבינו את זה. בואו נזכר שפייגלין היה קרוב לשם באחד הסבבים, היה קרוב, הסקרים נתנו לו 8 מנדטים, 10 מנדטים. הוא לא התקרב בתוצאה לאחוז החסימה, רחוק עשרות אלפי קולות. את זה צריך להבין. את החלק הזה אנחנו צריכים להבין עד הסוף. טוב, מיד רעיון בנושא הזה. טוב, איתנו חבר סגן אלוף איתמר איתם, מפקד גדוד 6828, נפצע במהלך הלחימה ברצועת עזה, יושב ראש פורום צועי צהל למען הכרעה, אבל מה שחשוב בהקשר שלנו אתה מוביל כעת קמפיין חשוב מאוד לחבר את כל המפלגות הקטנות, נכון? אני טועה?
14: שלום, קודם כל, כל התארים, א', אני סיימתי תפקיד, אני כבר לא מגד, יש מגד מצוין אחר, אבל אני לא מוביל את הקמפיין, אני שותף במזכרת תנועת המילואים ניקים דור הניצחון. לקריאה הזאת, אני לא פרשן פוליטי, אבל זו קריאה פשוטה שבאה מהבנת המציאות, כמו שנאמר לפניי, היכולת לעבור את אחוז החסימה היא קשה מאוד, וכל המפלגות, אני אגב בעד שיכנסו אנשים חדשים, ושיהיו אנשים חדשים, זה חייב להיות באחריות, אני אומר את זה למפקדי חזי נחמה, לאופר וינטר, לאנשים מצוינים, שיש להם מקום בפוליטיקה, אבל אם בסוף, מהמלחמה הזאת ומהשנים האחרונות שעברנו, יצא קואליציה, שהיא קואליציית...
6: שמאל, בוא נגיד שמאל, פשוט.
14: שמאל, כן. לא, אבל שמאל זה לא הבעיה, היא תהיה קואליציית מדינה פלסטינית, והיא תהיה קואליציית רדיפה של כל ההישגים של אנשי הימין ושל ההתיישבות, אז זה יהיה רע מאוד, ומה שאני אומר זה אחריות, אחריות גדולה מאוד. אגב, אני אשים באיזה כוכבית, כן. גם סמוטריץ' שמעולם לא רץ לבד ועבר את אחוז החסימה, אולי גם פה צריך זהירות, זה נכון שהוא בא ממקום אחר עם הישגים, אבל בסוף גם הביא רשימה קצת, נגיד, אותו דבר. יש כוחות חדשים, יש קולות חדשים, יש אנשים שרוצים גם דברים חדשים, אני חושב שיש לזה מקום. זה חייב לעשות באחריות גדולה, ולכן אנחנו קוראים לכל האנשים שיש להם אספירציות פוליטיות, ושכל אחד בטוח שהוא מביא בדיוק את הזווית ואת נקודת המבט, ואת הדיוק היותר נכון.
6: אתה נוגע בדיוק בנקודה שאולי הכי מצבנת אותי בסיפור הזה, וזה גם אותו אירוע שמחזיר אותנו ל-92, באותו סיפור. הרי זה לא מגיע, לפחות לפי מה שנראה לנו, זה לא שווינטר נהיה שמאלן שרוצה לדפוק את המערכת, זה מגיע ממקום הפוך. ממקום טהרני, ממקום אידיאולוגי, ממקום כביכול הרבה יותר נכון. אבל דווקא המקום הזה, זה המקום שמסכן כרגע את כולנו, את כל הגוש. זה הנקודה עכשיו.
14: אני לא חושב שווינטר הוא שמאלן, חס וחלילה, הפוך. אני חושב שהוא מאמין שהוא עושה טוב למען עם ישראל. אני גם מאמין שהוא חושב שהוא עושה טוב למען הגוש. הוא חושב שהוא מסוגל להביא את הקולות האלה. אולי הוא גם חושב שהוא יודע להביא תוספת לגוש. אני לא יודע, כרגע, אני באמת בפרשנות פוליטית אני פחות טוב.
6: לא, הפוך, אני רוצה שתיקח אותי המקום שבגללו אתה נכנסת לאירוע הזה, דווקא בגלל, לא במקום הפוליטי, אלא במקום שאכפת לך, שכמו שאמרת, שנפצעת בלחימה, ואתה אומר, לא בשביל זה נלחמנו.
14: יותר מזה שנפצעתי, זה שאני באמת פיקדתי על חיילים והובלתי אותם ברגעים מאוד מאוד מורכבים של מדינת ישראל, שהיינו באמת על סף עברי פי פחת, ואני מסתכל על השנים הקרובות, שבהם מדינת ישראל הולכת להתמדד עם אתגרים עצומים, ואני שואל את עצמי, מי הוביל אותנו לקראת האתגרים האלה, והאתגרים רק הולכים ומתגברים, אם זה באיראן, אם זה טורקיה, הציר הסוני, הציר השי, מורכבות גדולה מאוד שהולכת ומתפתחת מול היחסים שלנו עם האמריקאים, ומי יודע מה יהיה בבחירות הבאות, ודעת הקהל העולמית, וכו' וכו'. מי ידע לנווט את הספינה הזו, מי הוביל אותה? אני חושב שיש הכרח, אני לא רוצה לשמע דרמטי מדי, אבל קיומי כמעט, שזה יהיה המחנה הלאומי, ואם אנחנו נסכן את זה, ובאמת בדיוקים האידיאולוגיים, וגם במקום האישי, וגם במחשבות שחלקם הן נכונות, כן, יש גם אחריות לממשלה האחרונה, וגם חלק מהדברים לא נעשו כמו שצריך, ויש ביקורת והיא מוצדקת, ויותר מזה, אני גם חושב שיש מקום לאנשים חדשים בפוליטיקה, שהם כרגע נחסמו במפלגות הקיימות, ראינו את זה בליכוד, שלא הביאה לא לוחם, לא ציוני.
6: ועדיין, אתה אומר, אחרי כל זה?
14: אחרי כל זה אני אומר, אחריות, אחריות, אחריות. תעשו את החשבון היטב, היטב, היטב, לפני שאתם רצים לכל מיני הפתקאות, ותתאחדו, זה בסוף המסר. תעשו את המאמץ הזה ללכת בגוש.
6: איתמר, תראה, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל חשוב לי לשמוע ממך דווקא, בגלל שעוד שבועיים, אתה יודע, האירוע הזה נגמר, הדדליין של סגירת הרשימות, עוד שבועיים, ואז נדע אם הצליחו להתאחד, או שאנחנו הולכים לאירוע נוראי והיום של שריפת קולות. אם חלילה לא נראה פה איחוד, אתם תצאו בעוד איזה קריאה אקטיבית בנושא הזה, שלא לשרוף קולות, שלא להצביע לרסיסי מפלגות, בקצרה, הכי בקצרה שאפשר.
14: אני מאמין שכן, יכול, וכן, אתה יודע, אני לא מקבל החלטות כאן, יש אנשים, יש ארגונים, יש גופים, אבל בהחלט כן, אני חושב שהמסר הבסיסי
6: משפט לסיום, כן.
14: של האחריות הוא יעמוד בעינו כך או כך, ולא משנה מה הקונסטלציה הפוליטית, וכולם הם בתוך סל האחריות הזה, לא משנה אם זה ארדן, אם זה וינטר, אם זה סמוטריץ', אם זה זליחה, לא יודע,
15: פייגלין וכולי, כן, כמובן.
14: כולם בסל האחריות הזה, כולם צריכים לשקול אותו היטב, היטב. אני חושב שהציבור לא ישכח ולא יסלח
15: למי שישרוף קולות, חס וחלילה. סגן אלוף איתמר איתם, מפקד דוד 6828, יושב ראש פורום פצועי צה"ל למען הכרעה, ומי שאחד מאלה שחתום על הקול קורא לאחד את כל רסיסי המפלגות, תודה רבה על בעליך, ואנחנו רוצים להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצאה לדרך. האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו בר אמור, ועל הדיגיטלי איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד אחריהם יומן הערב. המשך האזנה.
5: דיווח התנועה בחסות.
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: עומס בכביש 1 באזור בן שמן, בכביש 4 חסימות עקב הפגנה, תנועה איטית על כביש גאה באזור גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
5: בחסות
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
7: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
20: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
21: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
22: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
23: סקיס.
22: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: שלום לכל המאזינים, שלום דורון כהן.
1: שלום סילבן, שלום האגדי.
0: מה שלומך דורון האגדי? אתה עורך של עיתון חשוב, זה לא...
1: אתה כל הזמן מזכיר לי שהייתי עורך מדור הספורט.
0: עורך מדור הספורט ולא יודע מה קורה בספורט, אבל לפחות חדשות אתה עוקב.
1: כן, כן.
0: נו, ראית היום את הסיפור המדהים הזה על גילויה של... על טלנה?
1: מדהים לגמרי.
0: על טלנה, למי שלא יודע, הייתה ספינה שהגיעה לארץ.
1: ספינת נשק.
0: אחרי הקמת המדינה.
1: מיד אחרי.
0: מיד אחרי, תקופה קצרה מאוד. הייתה עם ניצולי שואה, הייתה עם הרבה נשק, ובן גוריון אז ביקש שהנשק הזה יוחרם ויועבר לצה"ל. ובגין, מנחם בגין, ביקש שחלק מהנשק יעבור
1: לחומי
0: האצ"ל בירושלים. בירושלים הייתה תחת מצור נוראי,
1: כן.
0: ומי שבעצם עשה ומילא שם תפקיד מכריע היה האצ"ל. הדבר הזה לא צלח, ובן גוריון נתן את ההוראה שעלתה בפילוג לאומי של עשרות שנים, אולי עד היום, לירות לעבר אותה ספינה,
1: כן.
0: ובעצם גרם למותם של 16 או 19, שדרך אגב היו גם ניצולי שואה.
1: גם בגין היה על האונייה הזאת.
0: ובגין נתן אז את ההחלטה אולי הכי ידועה,
1: לא
0: להרים יד ולא למלחמת אחים.
1: לא למלחמת אחים.
0: לאחר מכן הוחלט גם על ידי בן גוריון להטביע את הספינה הזאת.
1: כן,
0: בעצם. אף אחד לא ידע איפה זה, איפה יהודה.
1: זה הסיפור שקצת נעלם מהרדאר של התקשורת היום, כי... אתה יודע, אונייה...
0: היא הייתה במשך תקופה ארוכה מאוד על חופי תל אביב.
1: היא הייתה בחופי תל אביב במשך
0: שנה. ילדים היו עולים עליה ומשחקים שם.
1: היו שוחים ומגיעים לשם, אני יודע, חבר של אבא שלי היה תמיד מספר לי שהיה שוחה לשם ומטפס על האונייה, ובאיזשהו שלב הוא החליט, ואת זה לא קצת פספסו היום, אם האונייה נותרה בחוף תל אביב אחרי הקרב, למה היא עכשיו בלב ים? היא בלב ים, כי אחרי שנה בן גוריון החליט את הנוראה לחיל הים, סילמן, זה היה ללא התערבות בגץ והיועמשית. הוא נתן הוראה לקחת האונייה 20 קילומטר לתוך הים התיכון ולהטביע אותה, ואכן הם עשו עבודה טובה, הטביעו אותה, הגיעו, היום מצאו אותה בעומק של 500 מטר, נכון?
0: 503 כן, מטר. צריך לזכור גם, שאותם ניצולי שואה, קודם כל האונייה הגיעה מצרפת, ועליה היה גם הספרדי היחיד שהיה שם, מבין הקבוצה הזאת, אבא של מאיר כהן, האגדי מרמלה.
1: כן.
0: הוא עלה באלטלנה, ותמיד מאיר כהן טרח ואמר, והדגיש שאבא שלו עלה באלטלנה.
1: היה שם גם נהרג סטבסקי, אחד האנשים שהואשמו ברצח ארלוזורוב. הוא גם היה על האונייה הזאת ונהרג בחילופי האש. אגב, אומרים שהיה על התותח, שבן גוריון קרא לו התותח הקדוש, הוא נמצא עד היום בבסיס גלילות, הבנתי.
0: לא, עכשיו העבירו אותו למרכז מורשת בגין, הבנתי, לפי
1: בגין?
0: החלטתו של ישראל כץ. Aha. אבל קודם כל השם גם, הרי הוא ניתן כן. כשם ספרותי על ידי...
1: בן גוריון.
0: ז'בוטינסקי, אלטלנה,
1: אלטלנה
0: בראשה
1: כן.
0: נדנדה באיטלקית.
1: כי זה היה ספרו, אלטלנה.
0: זה היה ספרו אלטלנה.
1: כן.
0: טוב, בואו נקווה שימצאו כן, דרך להוציא אותה
1: אני
0: משם.
1: אני אומר עוד פעם, זה היסטוריה, אבל זה לא היסטוריה, כי חיים את זה עד היום.
0: כן, אבל המאבק והמלחמה בין הגושים ובין הקבוצות הולך ונמשך. אנחנו רואים את הרעיון שנתן בנט,
1: כן. לא, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לך שאני קראתי כמה ספרים על אלטלנה, וזה באמת נורא, זה מלחמת אחים, אבל בכל זאת יצאתי אופטימי, במיוחד בספר של סמסונוב שקראתי עכשיו. כי אתה יודע, הייתי נורא מודאג ממלחמת האחים פה עכשיו, איך להתמודד בשבע חזיתות, שאנחנו כל כך מפולגים, וממש חרדתי לגורל המדינה. אבל אחרי שקרא לי את הספר של סמסונוב שסיפר מה היה אז, גיליתי שאז המצב בינינו היה יותר גרוע. זה היה במלחמת העצמאות, שמצב המדינה יותר קשה, והיו אותם חיכוכים, ואותה שנאה,
0: זה לא משתנה, דבר, זה אבל... לא משתנה. למה אני אומר את זה? כי ראיתי כן. עכשיו את הרעיון של בנט, שהוא נתן לערוץ 2, ערוץ 12, כפי שהוא נקרא היום.
1: כן.
0: ואת התגובה היום של שיקלי,
1: כן.
0: שאומר שלא היה ולא נברא, לא מיני ולא מקצתה, בדבר הסיבות להחלטתו של שיקלי, להשאיר אצלו את המנדט, מתוך אמירה שהמנדט הוא מנדט של הבוחרים, כן. ולא מנדט אישי או פרטי שניתן. ובעצם הוא ייצג את אותם אלה שהצביעו עבור המפלגה הזאת,
1: כן.
0: שהם הצביעו לא מתוך דעה ומחשבה שילכו עם אבס, אלא מתוך דעה ומחשבה שיקימו ממשלה לאומית. אבל אנחנו רואים שבימין כמו בימין, בשמאל כמו בשמאל, הצטרפו היום
1: כן, אבל...
0: שני ח"כים לשעבר לישר, אלעזר שטרן ורועי פוקלמן שהיה עם...
1: אני לא רואה איזה ערך, יש להם איזה ערך
0: אלקטורלי? עם כחלון בכולנו. לא, אני אומר, יש, יש הקמה של מפלגות חדשות, וינטר, כן. מקים עכשיו מפלגה,
1: אני חושב שאין
0: שרן אסקל, כן. עם פולארד, כל הזמן יש
1: כן, ו... תראה, תחושה אין,
0: של,
1: לא חושב
0: של שאין... חוסר שקט במערכת הפוליטית.
1: אני לא חושב שאלעזר שטרן יש לו איזשהו ערך אלקטורלי, אם כבר ערך אלקטורלי הפוך, אחרי שהוא, אני לא אשכח לו את מה שהוא אמר על מירי רגב בכנסת, לא נחזור על זה כמובן, זאת לא התנהגות של פרלמנטר, ולא של קצין.
0: לא התנהגות של בן אדם.
1: לא התנהגות של, בטח לא של קצין חינוך לשעבר בצהל, ואני אגיד לך, מה ש, כאיש תקשורת, מה שחורה לי, זה שבנט מקבל מיקרופון, אומר מה שהוא רוצה, ועיתונאים שנחשבים לבחירים ביותר בארץ, נותנים לו להגיד מה שהוא רוצה, לא מאמתים אותו, לא שום דבר. למשל, נתתי דוגמה אתמול, שהוא אומר שנתניהו ביקש ממנו...
0: לפני כן, מכנים הרבה פעמים את הימין, כלי התקשורת של הימין, זה כמכונת הרעל. אצלם זה מכונת הדבש.
1: בדיוק.
0: הם נותנים דבש למי שהם רוצים, ורעל למישהו אחר.
1: זה מאז פה הדוב לא היה כך הרבה דבש.
0: ממש לא, רק שלא ימותו מעודף סוכר, אתה יודע, מסוכרת או משהו. שלא יקרה להם משהו, חלילה וחס.
1: חלילה וחס.
0: שלא, זה, אנחנו לא מאחלים שום דבר. אלעזר שטרן, בכל מקרה, אלוף בצהל עם כיפה, מייצג את היהדות, הייתי אומר, האורתודוקסית, אבל במובן הלייט שלה. אתה לא חושב שזה מוסיף לשום דבר?
1: שום דבר, ואני חושב שגם, לא יודע, אני לא חושב שהוא מוסיף, אבל תראה, יש פה מגמה, שאתה היית שם בתוך הקלחת, ב-92.
0: כן.
1: אתה יודע...
0: נבחרתי אז.
1: בדיוק. והימין לא למד כלום, הימין הולך...
0: גם אז היו מעל 100,000 קולות שהלכו לים, התחייה לא עברה אז, יצחק מודעי שהיה חסר לו קצת. היה את משה בדש מפיקנטי, מישהו בכלל זוכר את רשת פיקנטי.
1: כן.
0: היה את ארגון נהגי המוניות. אפילו תנועת כהנה התפצלה, והיה גם כהנה וגם כהנה חי. גם בתוכם התפצלו ושרפו את כל הקולות.
1: ופייגלין אומר, אני עובר את אחוז החסימה, אני הולך להיות שר ביטחון הבא. אני אגיד לך את זה, סילבן, אתה כמובן, נורא מעניין אותי לשמוע את דעתך, כי אתה בעניינים, אני מסתכל מהצד. מאוד פשוט. אם אנשים בימין יצביעו לוינטר ולארדן, ארדן, סליחה, ולכל המפלגות לוויין האלה לפייגלין, אז שמאל יעלה לשלטון, מאוד מאוד פשוט. אם זה מה שאתם רוצים, בבקשה, תצביעו להם.
0: תראה מה קרה בשמאל, איזה הפקת לקחים. הרי פעם שעברה, מרץ לא עברה את אחוז החסימה. היה חסר לה כמה אלפי קולות בודדים.

0: הם ממקסמים, שם לא יהיו קולות שיסרפו.
1: הם למדו את הלקח. ולא,
0: למדו את הלקח, אבל לעומת זאת, אצלנו כאן לא לומדים את הלקח, וקמה כל יום מפלגה, פטריות לאחר הגשם, כל אחד חושב שהוא עובר את אחוז החסימה, כל אחד צריך להבין, זה 3.25%. האוכלוסייה של ישראל כבר עברה את 10 מיליון. זה לא... אנחנו מדברים על צורך בארבעה מנדטים. ארבעה מנדטים זה 160, 180, הוא יכול להיות אפילו עד 200 אלף קולות. 200 אלף מצביעים עבור כל אחת מהמפלגות האלה.
1: תראה, זה מאוד פשוט. אם אופר וינטר, הבנתי שהוא קיבל הצעות מאוד מפתות מסמוטריץ' מהציונות הדתית, ואם הוא מתעקש לרוץ לבד, אז הוא החליט להפיל את ממשלת הימין. יש לך פרשנות אחרת לזה?
0: אני לא חושב שהוא רוצה להפיל את ממשלת הימין.
1: אבל זה מה שהוא עושה.
0: יכול להיות שהוא לא מודע למה שהוא עושה, וזה...
1: לא, אני לא חושב שהוא...
0: תראה, בוא נגיד לך, הרי כל מי שרץ, הוא מאמין בסתר ליבו שהוא יעבור. אבל אנחנו רואים את מה שקורה. תראה, קודם כל, יש לנו עד 8 בסתר...
1: אבל גם אם הוא יעבור, אז מוטריץ' לא יעבור.
0: אז זה בדיוק העניין. השאלה כמה יש מצביעים בתוך המאגר הזה. הוא מנסה לקחת גם קולות של חילונים, בעוד אצל סמוטריץ' זה דתיים בלבד. אז זה לא בדיוק אותו דבר. אבל יש לך זמן של עוד שבועיים ימים, שבועיים ויומיים, עד להגשת הרשימות.
1: כן.
0: המועד, או שבועיים בדיוק, עד למועד הגשת הרשימות. בשבועיים האלה יהיו הרבה ספקולציות, יהיו הרבה בסופו של דבר ייחודים, וגם יהיו החלטות בסופו של יום לא לרוץ.
1: אתה מאמין שזה יקרה, שהאגו, אנשים יתגברו על האגו שלהם?
0: תראה, קודם כל צריך גם בשביל זה כסף, והרבה כסף. וכאשר אתה לא נמצא במצב שבו יש לך סיכוי לעבור, לא רק שאתה לא בארץ לקבל תרומות, כי היקף התרומות בארץ הוא מאוד מוגבל, גם הבנקים לא יעמידו לרשותך את אותם סכומים גדולים, כי הם מבינים שאתה לא יכול להחזיר את הכסף. אלא אם אתה מביא בעלי הון שיתנו ערבויות, וזה כבר אופרה אחרת. אם תביא בעלי הון, כשכל אחד נותן ערבות של מיליון שקל, ואתה מביא 10 כאלה, נגיד מרחבי העולם, 10 מיליון שקל, זה אתה יכול לצאת לקרב. אבל כל האחרים, אם הם רוצים לקבל מימון, יהיה להם קשה מאוד, תרומות לא ניתן להשיג. אני מקווה שבסוף השכל הישר יגבר, הם יבינו שצריך לעבוד למען המטרה, לשחק קבוצתי ולא אישי, ואני מקווה שאו שיהיו בסוף ייחודים
1: כן.
0: של כל אותם רסיסים, או מפלגות שנכון להיום לא עוברות אחוז החסימה, או שחלק מהם יחליטו לפרוש ולהבין את המצב שבו הם נמצאים.
1: תגיד, מה יותר קשה? לנהל את המדינה מול 7 חזיתות, או לנהל את כל הקקפוניה הזאת בימין בשבועיים הקרובים? מה, זה, מה יותר קשה?
0: זה סיפור לא קל בכלל.
1: לדעתי יותר קשה להשתלט על הימין.
0: זה סיפור לא קל בכלל.
1: לא.
0: בעבר זה קרה, ועובדה שבפעם הקודמת ראש הממשלה הצליח לאחד בין סמוטריץ' לבין בן גביר.
1: כן.
0: הביא לכך שהם קיבלו 14 מנדטים פלוס תוספות בליכוד.
1: נכון.
0: זאת אומרת, מהבחינה... לא, כאילו הוא היה בליכוד, חבר הכנסת סופר,
1: כן.
0: היה במקום ה-28 בליכוד. והוא בעצם היה החק הנוסף שלהם.
1: כן.
0: וזה היה כאילו על חשבון מכסת הליכוד. הפעם היה כאילו, הייתה תחושה, הרגשה, שסמוטריץ' לא צריך את הקביים האלה, כי הוא עובר. אבל עכשיו, אולי עם וינטר, כמו שאתה אומר, אולי זה אחרת, אבל בוא נאמר שבכל הסקרים, נכון לעכשיו, גם שהכניסו את וינטר, הוא מאוד יציב סמוטריץ' על 5 מנדטים. ואם בסוף בן גביר לא יסכים לאיחוד, אז זה לא יעזור אם ייתנו לסמוטריץ' עוד חבר כנסת בליכוד, כי זה לא יעזור לו לעבור, אין לזה קשר.
1: תראה, יש פה שתי בעיות. בעיה אחת שעוד פעם, בסיכוי לא רע בכלל, שאם וינטר רץ, סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה, ואז אין ממשלת ימין. ואפשרות שנייה, ששניהם עוברים את אחוז החסימה, אבל וינטר לא בכיס של נתניהו, כן?
0: הוא לא יעשה...
1: הוא יכול ללכת עם אייזנקוט, הוא יכול ללכת עם ליברמן, הוא יכול לעשות גוש עם ליברמן מול אייזנקוט. בוא נאמר, מה שהתרשמתי ממנו, הוא בן אדם, יש לו הרבה זכויות, אבל גם יש לו הרבה אגו.
0: זה מאוד יפתיע אותי, אבל אני חושב שאת העניין הזה כבר מצינו. מה אתה אומר על מה שקורה בארצות הברית היום? האמירה של טראמפ, ממש לפני לא הרבה זמן, שהוא אומר, איראן מרוסקת לחלוטין, והיום שר האוצר האמריקאי אמור להכריז על תוכנית חדשה לריסוק כלכלת איראן, ובעצם

0: למנוע מכל מי שבכלל חושב לסחור עם איראן בצורה כזאת או אחרת, את האפשרות להיות חלק מהסחר העולמי. הרי הסוויפט, הסחר העולמי, מבוצע במטבע האמריקאי. ולכן גם האמריקאים בעבר הטילו סנקציות על כל מי שקנה נפט מאיראן, או קנה מצד שלישי שקנה מאיראן, ועכשיו הם הולכים להחריף את הדבר
1: אבל
0: הזה.
1: אבל המדינות אירופה יכול... התיישרו איתם?
0: תראה, זה מזכיר לי שבפעם הקודמת, כאשר הוא עשה את מה שהוא עשה, בצרפת רצו לחברות הרכב הצרפתיות, ואמרו להם לא להקשיב, לא לשמוע לאמריקאים, להמשיך לסחור עם איראן.
1: זה ברור.
0: רגע! אמרו להם חברות הרכב, תגידו, אתם נורמלים? ברגע שאנחנו מתחילים לסחור איתם, מוצאים אותנו מהסחר העולמי, חוץ מבצרפת אנחנו לא יכולים למכור רכב אחד. וכמובן שהם נענו למה שהאמריקאים דרשו.
1: תראה, קודם כל, זה דרך נכונה לפעול נגד איראן. זה לוקח זמן, כן? אבל צריך גם לזכור ש... טראמפ ביטל את הסכם הגרעין עם איראן והכריז על סנקציות, מתי זה? ב-2018, נכון?
0: הוא נכנס ב-2016
1: לתפקידו. ב-2018, אני חושב שהוא ביטל את ההסכם של אובמה, 2018. קודם כל, צריך פה לעשות את זה בצורה מאוד רצינית, זה לוקח זמן, אבל צריך להבין עוד דבר, ופה תקן אותי אם אני טועה, תראה, זה לא חס וחלילה שאני אומר שארצות הברית צריכה להפציץ את אזרחי איראן, חס וחלילה, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני לא כזה. אבל ההיסטוריה מראה שברגע שאתה לא מפציץ אוכלוסייה אזרחית, אתה לא יכול לנצח משטר טוטליטרי. עוד פעם, שלא הבינתי לא נכון שאני קורא לעשות דבר כזה. אבל גם בגרמניה, וגם באיטליה, וגם ביפן, בסופו של דבר, לארצות הברית ולבריטניה באירופה, לא הייתה ברירה אלא להפציץ אזרחים.
0: תראה, אבל
1: אזרחים.
0: יש הבדל
1: ולכן,
0: משמעותי.
1: ולכן, ברגע שהאזרחים מחוסנים, אתה לא יכול להכריע צבאי.
0: אבל יש הבדל משמעותי. כן. במקרים שציינת, האזרחים היו בעד המשטר. פה האזרחים נגד המשטר. אתה רוצה שהם יהיו קורבנות כפולים?
1: לא, בדיוק, לא.
0: גם שהמשטר מדכא אותם,
1: לא,
0: וגם שאני... שיפגיזו אותם. לא, זה לא נשמע הגיוני. פה צריך לעזור להם
1: בדיוק.
0: להחליף את המשטר.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד
0: יש
1: פה...
0: יש הרבה דברים שאפשר לעשות, לדעתי, ברגע שהכלכלה תקרוס, גם ככה היא כבר על סף קריסה כבר מזמן. אתה רואה את השער של המטבע
1: כן.
0: המקומי, לא. שהוא היום לא שווה כלום.
1: מה שאני רוצה להגיד פה, שבוא נצא מהשליות, צבאית כנראה, וטראמפ כנראה מבין את זה, צבאית ובטח רק אווירית, לא ניתן יהיה להפיל את המשטר הזה, ויותר קל יהיה לעשות את זה כלכלית. אגב, ברית המועצות, שהיה מאזן נעימה, והיה לה נשק גרעיני, ובאמריקה פחדו ממנה כל כך.
0: התפרקה על הכלכלה?
1: בסוף התפרקה על הכלכלה, לא נורא אפילו כדור אחד, הלוואי שזה יקרה ככה גם באיראן.
0: תשמע, אין ספק שזאת החלטה חשובה, משמעותית, זה אומר שהוא בעצם החליט לקחת צעד אחד קדימה, והוא גם אמר תוספת לעניין הזה, הם אומרים שם בארצות הברית, אמר שר האוצר האמריקאי, הוא אמר, אם יש מדינות באזור שחוששות שהן תיפגענה כתוצאה מכך על ידי איראן, אז הם צריכים להבין שאי אפשר לפגוע בהם, כי וושינגטון לא תיתן לפגוע בהם. אז נכון שכבר היו פגיעות כאלה ואחרות, אבל זה אומר לאיראן שבעצם תיזהרו, גם אם אתם חושבים, כמענה לאותם סנקציות כלכליות, לעשות שימוש בטילים ובכל מיני פעולות צבאיות מלחמתיות.
1: האיראנים חכמים, אי אפשר לקחת את זה מהם.
0: אבל עובדה שעד היום הם היו צריכים מזמן, מזמן בחוכמה המדוברת שלהם,
1: כן,
0: שכולם מדברים לקחת את ההסכם
1: ולחבק
0: אותו,
1: ולחכות שנתיים.
0: לחבק אותו, ועובדה שהם לא עושים את זה, אז אני לא יודע כמה הם חכמים. זה הרי גם באסלאם, כבר בהסכם קורייש, נאמר שצריך להוריד את הראש, צריך להגיע להסכם ולחכות לשעת כושר
1: בדיוק.
0: כדי לעשות. אז דווקא הם לא עושים את זה.
1: לא, אני
0: אז
1: טקטית,
0: אני לא יודע כמה חכמים.
1: לא, אני אומר טקטית, ישראל התגוננה כבר 20-30 שנה, מאז מלחמת המפרץ, ישראל התגוננה למתקפת טילים. אבל המפרציות לא התכוננו. ואף פעם לא חשבו שיהיה להם דבר כזה. ואיראן הבינה את זה מיד, ולכן היא תקפה את המפרציות, שישר צעקו גבלת.
0: לא, באיחוד האמירויות, קודם כל, יש מענה.
1: לא, אבל לא כמו בישראל.
0: הם פוחדים שיפגיעו להם במתקני הנפט, כמובן. כן. אבל זה כבר יהיה סופה של איראן, כי ברגע שתהיה פגיעה במתקני הנפט, במפרץ, דבר שיעלה את מחירי הנפט בצורה דרמטית, זה אומר שבעצם מפציצים את כל מתקני הנפט של איראן, ובעצם נגמר העניין. עד הרגע הזה, חלק מהסיבה שהם נשארו על מקומם, היה שלא רצו לעשות הפעולה הנוספת, ולפגוע בתשתיות הנפט ובמתקני הנפט שלהם, דבר שהיה מעלה את מחירי הנפט למחירים גבוהים מאוד, דבר שהיה פוגע כמובן בסיכויים של המפלגה הרפובליקנית לעבור בשלום את בחירות האמצע, שיהיו בנובמבר עוד חודשיים וקצת, וכמובן שאם הדמוקרטים יזכו ברוב באחד משני הבתים, או שבשניהם בסנאט ובבית הנבחרים, אז כמובן שהאפשרות של טראמפ להמשיך ולפעול תצטמצם בצורה דרמטית, והוא יהפוך להיות מה שקוראים בארצות הברית למדק, ברווז צולע. אז אנחנו רואים שיש כאן
1: מזה,
0: היום...
1: יותר מזה, כי הם גם, אתה יודע, הם הסירו את הכפפות גם משפטית נגדו. זה לא כזה, זה, אתה יודע, זה לא רק שהם פוליטית יגבילו אותו, הוא גם... הם יזנבו בו חזק מאוד, מבחינה משפטית, כל מיני שימועים, כל מיני תלונות, כל מיני כתבי אישום, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
0: מה אתה אומר עכשיו על מה שקורה בעזה? אנחנו רואים עוד פעם את העפיפונים, ועוד פעם זה מתחיל, ומחר יהיו כבר את הרחפנים, וחזרנו לנקודת המוצא, או ש...
1: זה חוזר למה שאמרתי לך בתחילת התוכנית. אי אפשר להפיל את הדברים האלה בכוח צבאי, אלא אם כן אתה נכנס עם כוח קרקעי עד הסוף. שהיום אף מדינה מערבית, כולל ישראל, לא בנויה לשלם את המחירים האלה. צריך להגיד את האמת. ולבוא, להפציץ תשתיות וזה, אתה לא תפיל את חמאס ככה. או שאתה נכנס עד הסוף ומשלם את המחיר המלא והכואב מאוד, או שאתה...
0: אז מה, זה עוד פעם ניהול...
1: לא, פשוט...
0: ניהול המלחמות.
1: אני אגיד לך, לא, יש עכשיו בחירות. כרגע, גם מבחינת טראמפ, גם מבחינת נתניהו, הם רוצים שיהיה להם כוח גם אחרי, בנובמבר, ולכן גם עזה, גם איראן, הכל זה כלי, זה לא המטרה.
0: אבל אנחנו רואים היום את החמאס במצב הכי גרוע שהיה מאז הקמתו. אנחנו רואים אותו ללא הנהגה, כל ההנהגה, כל שדרת ההנהגה
1: כן,
0: שלו חוסלה.
1: כן, אבל הם בונים על ממשלת שמאל, לא סילבן?
0: ויכול להיות, אני רק אומר, שאנחנו מבחינתנו צריכים לראות את אותם אורות אדומים, ולדעת שצריכים לתת לזה מענה, ודין העפיפונים, כדין הרחפנים, כדין
1: נכון.
0: הטילים, כדין הרקטות, ואני חושב שמבחינה הזאת צריכים לתת את המענה הנכון, ולא לחזור, לאותה נקודת מוצא
1: קראתי...
0: שבאה ואומרת שכל פעולה מעבר לקו הצהוב עכשיו דורשת אישור של הרמטכ"ל, והרמטכ"ל משר הביטחון, ושר הביטחון מראש הממשלה, וכך הלאה.
1: איפה אני... קראתי היום שמישהו קרא לחמאס לחכות, שעוד מעט נתניהו ילך, ואל תעשו בינתיים כלום, ואז גם נסתדר
0: את זה. אז גם איראן, גם חמאס, גם חיזבאללה, מעדיפים אולי את הצד השני, אבל אני לא רוצה... להמשיך בעניין הזה, אנחנו צריכים כולנו להיות מאוחדים, ועד עכשיו היינו מאוחדים בכל המערכה נגדם, כל עם ישראל, אתה רואה את המילואימניקים, כולם יחד הולכים. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות,
1: לחדשות.
0: לאחר מכן לחדשות, ולאחר מכן אנחנו נראיין את השר יריב לוין,
1: כן.
0: גם על אלטלנה,
1: לא, לזכור, אבל לא רק.
0: צריך לזכור שהסנדק של השר יריב לוין היה מנחם בגין,
1: כן.
0: ואנחנו נראה את עורך דין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, גם על ההחלטה של בגץ בנוגע לגלץ, וגם ההחלטה שלא לאפשר לשר לוין למנות מנהל חדש למרחש, ונסיים עם רן בוקר מוויינט, האוהד המושבע של הפועל באר שבע, לקראת המשחק הגורלי מחר בערב מול סבח, מי עולה לליגת האלופות.
1: ואתה במתח סי.
0: אני מקווה שכולם, פרסומות.
1: יאללה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: עומס בכביש 1 באזור בן שמן, בכביש 4 חסימות עקב הפגנה, תנועה איטית על כביש גאה באזור גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. קולגייט ב5 שקלים ו90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה. ליטר אחד רק ב9 שקלים ו40. נוזל כביסה משאבה ספארק. ליטר אחד רק ב5 שקלים ו90.
5: זאת הדרך של יוחננוב.
4: כפוף לתנאי המבצע.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
18: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
24: גלי ישראל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: גלי ישראל, החדשות.
28: שלום,
0: השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש השבק דוד זיני אישר, אייזנקוט יסתובב עם הבטחה פרטית חמושה. ההבטחה לא תהיה מונחה על ידי השבק, אך תהיה מעטפת מודיעין וקשר ישיר לחמל המשרד שיאפשר ניטור מיטבי לביטחונו של אייזנקוט. בצל ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אחר הצהריים הערכת מצב ביטחונית בפיקוד המרכז. בדיון השתתפו שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המל"ל, מפקד פיקוד המרכז, ראש אמ"ן, ראש אמ"ץ, מפקד אוגדת איו"ש ובכירים נוספים. בלון הליום שריחף בתחנת הרכבת בנתב"ג גרם לפיצוץ של כבלים במקום. לא דווח על נפגעים. ובמלחמה אחרת, רוסיה ואוקראינה ביצעו חילופי שבועים. הערב, ב-8, צפוי שר האוצר האמריקני להכריז על שורת סנקציות משמעותיות על איראן. ולפני זמן קצר, הנשיא דונלד טראמפ בציוץ קצר, איראן קורסת לחלוטין. עם הבחירות בפתח, ראש הממשלה נתניהו לא שורפים קולות. אל תבזבזו את הקול שלכם על מפלגות קטנות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה, שומרים על הימין. ובאותו נושא, השר בן גביר על מפלגתו החדשה של וינטר, הוא עושה טעות, אם אכפת לו מהגוש, הוא חייב לחבור לסמוטריץ', אין סיבה לעוד מפלגת ימין. ובתוך כך, מחר ישיק אופר וינטר את המפלגה שלו. הוא מעצב רשימה שרוב אנשיה אינם חופשי כיפות. באזורים שונים בארץ, כולם חדשים בפוליטיקה. ובאותו עניין, מפלגה חדשה, ישראל אמיצה, שמה של יוסף חדד, נרשמה היום אצל רשמת המפלגות. חבר הכנסת אבי מעוז חושף, המפלגות הקטנות מנסות לעשות איחודים לקראת הבחירות. אני מקווה שבסופו של דבר תוצג רשימה שתתמודד לכנסת מלבד אופר וינטר שמסרב בתוקף. לתשומת לב המוזמנים לחתונת עומר אדם. לפי דרישתו של הזמר החרדי מוטי שטיינמץ, טקס החופה של הזמר עומר אדם באיטליה יערך בהפרדה. ואצלנו צפי להפגנת חרדים בשעה זאת באזור בני ברק. כביש 4 צפוי להיחסם בשני הכיוונים, ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות. כמו כן ייתכנו עומסי תנועה וחסימות בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. ועכשיו למזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום מעט חם מהרגיל בעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. ובעזרת השם, יחד ננצח.

0: טוב, חזרנו אליכם, דורון כהן כאן לצידי, אני סילבן שלום.
1: כן.
0: ויש לנו היום הרבה מאזינים יהיו עכשיו, אתה יודע למה?
1: למה?
0: כולם תקועים בכבישים.
1: נכון.
0: יש את ההפגנה הגדולה של החרדים, שסגרו את הכביש מצומת גיאד לצומת אם המושבות.
1: לא לפעמים.
0: לשני הכיוונים. זה יוצר כאן פקקים מטורפים, כולם נמצאים באוטו, ויש לנו, לפחות אנחנו נהנה מיותר מאזינים. הייתי גם רוצה שהמאזין יהודה קורלינסקי מבני ברק יודיע לנו מה המצב בכבישים עכשיו. אולי שהוא יהיה הנציג שלנו שם בכביש.
1: אתה יודע ש...
0: יגיד לנו בדיוק מה קורה, בעיקר שהוא עובד במשרד התחבורה גם. אז בכלל.
1: אתה יודע שהכביש הזה, לפעמים אני חוזר ממנו, הוא פקוק גם בלי הפגנות של החרדים.
0: לא, אז על אחת כמה וכמה, אולי אנחנו נדע.
1: טוב,
0: מה אתה אומר על ההפגנות האלה, שכל פעם מראות את חיינו?
1: תראה, שוב, מה נאמר? גם בלי הפגנות, להסתובב בכבישי הארץ, במיוחד בשעות האלה שאתה יוצא, בשעות האלה שאנשים הולכים לעבודה וחוזרים מהעבודה, זה הופך להיות בלתי נסבל.
0: ראית את הרעיון שהיה בערוץ 14 עם בבצ'יק?
1: כן.
0: נו, מה אתה אומר? לפי הדברים שהוא אומר שם כנראה שלא הולכים עם הליכוד?
1: כן.
0: הוא אמר, אין יותר גוש.
1: תראה, יש פה פרדוקס מאוד מאוד גדול. כי אם נתניהו יבחר, בגץ יכריח אותו לגייס את החרדים. מסכים איתי עד כאן?
0: כן.
1: אבל אם אייזנקוט יבחר, אז החליקו לו. כדי שהוא יקים ממשלה, הם מבטרו על גיוס החרדים. ככה שיש פה פרדוקס שהחרדים יתגייסו רק אם נתניהו יהיה ראש ממשלה. אם נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, החרדים לא יגויסו. יש פה פרדוקס, עוד פרדוקס של הפוליטיקה הישראלית.
0: זה די מזכיר את מה שאנחנו נשאל את השר לוין. איך בממשלה הקודמת נתנו למנות רמטכ"ל בתוך מערכת הבחירות, וכאן למנות ראש מחה שהחוק שעבר, עבר עוד לפני שבכלל הוכרז על בחירות, כן. לא נותנים למנות. אבל יש לנו עכשיו עוד דבר, לפני שאנחנו מעלים את השר יריב לוין על הקו, ממש בשעה האחרונה, עוד עפיפון נפץ נוחת על נחל עוז. כן. כאילו לא השתנה כלום.
1: כן.
0: אנחנו נשאל על זה כמובן את יריב לוין, אבל זה מתחיל להיות כבר באמת לא נורת הזרה אחת, אלא פרוז'קטור ענק שאומר לנו בעצם שחייבים לעשות מעשה.
1: תראה, כל עוד חמאס שם, ברוך השם לא יוריד את הראש. זה לא צריך להפתיע, אבל צהל, שלא היה מוכן לשבעה באוקטובר, צריך היה להפיק את הלקחים ולהיות מוכן עכשיו לדבר הזה. תראה, דבר אחד אנחנו צריכים ללמוד מכל ההיסטוריה הקשה שלנו כאן במדינה, אין הוקוס פוקוס. לא בשלום, שהולכים, עושים קוקטייל בבית הלבן, ולא באיזה מבצע צבאי. הכל זה תהליכים, וצריך סבלנות.
0: אבל מה עם ההודעה של ממשלת ישראל, לפיה אם בשלושת הימים הקרובים זה לא ייפסק, ילכו לפעולה בעזה, בכל הכוח, נגד כל התשתיות החמאס ואנשי החמאס?
1: מה זה כל הכוח?
0: נו, אתה חושב שזה יקרה?
1: הם עשו איזה משהו, אבל לא הלכו בכל הכוח, כי גם, כי החמאס יודע בדיוק מה, איך מדינת ישראל מתנהלת, והוא יודע שמדינת ישראל לא תצא למלחמת חורמה נגדם לפני בחירות.
0: נמצא איתנו כרגע סגן ראש ממשלה ושר המשפטים, השר יריב לוין. ערב טוב, השר לוין.
2: ערב טוב.
0: כן, אני חושב שאתה איש אולי שיכול לתת לנו הכי הרבה פרטים על מה שקרה, לא בעניין המדיני ולא כלום, בהתרגשות הגדולה היום שאחזה בחלקים רחבים בציבור, כשמצאו את האונייה על תלנה. הרי דודך, אליהו לנקין, היה...
1: מפקד הספינה.
0: מפקד הספינה?
1: מראשי האצל, הוא מפקד הספינה.
0: הדוד של אמך.
1: כן, מפקד ספינת הנשק על תלנה.
2: כן, זה נכון, הדוד שלי מי היה מפקד על תלנה, ואני גדלתי על סיפור על תלנה בכל המובנים שלו, הגבורה של לוחמי האצ"ל, המאמץ העצום להביא לארץ את הנשק שהיה כל כך חסר כאן, העולים שהגיעו על סיפון האונייה, וכמובן האירוע הנורא, אולי הנורא בתולדות המדינה של על סף מלחמת אחים, של הירי על תלנה, ולאחר מכן העמידה של מנחם בגין שמנע כמעט לבדו, התלקחות של מלחמה של איש באחיו שקשה לחזות לאן הייתה מביאה אותנו. אני יכול לומר שבמשך שנים ארוכות נעשו ניסיונות רבים למצוא את הספינה, עד כדי כך שהתברר שככל הנראה המקום שבו היא הוטבעה היה שונה מזה שצוין ביומנים הרשמיים בהוראה של בן גוריון, מתוך כוונה למנוע את מציאת האונייה גם שנים אחר כך. ואני שמח שסוף כל סוף המאמצים הגדולים האלה נשאו פרי והצדק יעשה.
0: אני אגב, יש איזה כוונה להעלות את האונייה מהמצולות, או שמה זה כבר בלתי אפשרי?
2: אני חושב שחייבים לעשות את זה. אני מניח שזה מבצע מורכב, אבל לפחות למיטב הידע שלי יש מבצע אפשרי, ואני רוצה לומר יותר מזה.
1: איפה היית רוצה שיציבו את האונייה הזו?
2: תראו, עוד לפני הצבא, אני חושב שחשוב שלא רק יעלו את האונייה, אלא שהאונייה טובה לחוף במשט רשמי של חיל הים. זאת תהיה סגירת מעגל אמיתית, אחרי שמנעו את הירידה של העולים שהיו לחוף.
0: שאחד מהם היה כמובן אביו של מאיר כהן שהזכרתי קודם, כן. שתמיד אומר שלך כן. ולא יש דבר משותף. אז כנראה שזה נכון, הדבר המשותף.
1: כן, השאלה, אבל איך לוקחים את הדבר הזה?
2: לא, יש לנו עוד דבר משותף, הסנדק שלנו בברית.
0: מנחם בגין.
2: שהיה מנחם בגין.
1: כן, ואתה גדלת, אבל... השר לוין, אתה גדלת למשפחה מעורבת, חצי מפייניקית, חצי חירותניקית, נכון?
0: כן.
1: אז
0: נכון,
1: איך, נכון. אז איך נכון. איך אלטלנה מתעצבת אצלך שיש מלחמה בתוך הבית?
0: איך היה בכלל ניסויים בין מפייניק לא, אבל, לחירותניקית? איך אבל, בכלל זה
1: אבל
0: קרה?
1: אבל יש את הגרסה של בן גוריון על אלטלנה של, של, של הורי אחד, וגרסה של בגין של ההורי השני. איך זה משפיע עליך כילד?
2: נכון, נכון. אגב, היו באמת שתי גרסאות סותרות לחלוטין, אבל אני חושב שהאמת ההיסטורית היא ברורה מאוד. אני תמיד מסכם את זה במשפט אחד. היה מי שירה והיה מי שירו עליו. כל ההסברים מסביב, אפשר לטעום כל מיני טענות, אבל זו האמת הפשוטה. ואגב, אני אגיד לכם עוד דבר, הטענה שניסתה להצדיק את הפשע הזה של הירי על אלטלנה הייתה תמיד שבאו לעשות איזה מרד, והכוונה הייתה להשתלט על המדינה וכו'. אני רק אגיד לכם דבר אחד, מפקד המרד הגדול הזה, אליהו למקין, לא ידע לשחות, אבל הציבו אותו לפקד על כוח שאמור היה לפלוש הנה ולמרוד וכל מיני, באמת דברים מזויים לחלוטין, אי אפשר לקבל אותם. יש אמת היסטורית מאוד ברורה בעניין הזה, ואני יכול לומר כמי ששמע את שני הצדדים, לא צריך להיות בעל כישורי שיפוט יוצאי דופן כדי להכריע.
0: טוב, בוא נעבור לימינו אלה. בג"ץ עוד פעם מתערב בהחלטה שלך, ובעצם מונע ממך למנות את ראש מח"ש, אחרי שלקח לך באמת זמן רב וארוך יחד עם משה סעדה להגיע להסכמות ולהעביר את ההחלטה להוציא את מח"ש ממשרד המשפטים, מהפרקליטות ולהעביר אותה למשרד המשפטים, את המחלקה, והוא מונע ממך למנות את ראש מח"ש. מה אתה אומר על זה ומה אתה עושה כדי שבסופו של דבר תצליח בזמן שנותר עד הבחירות למנות ראש מח"ש?
2: תראה, קודם כל האובססיה של בגץ כלפיי באופן אישי והצורך שהוא מרגיש לקבל כל שבוע פסק דין נגדי, כי אחרת
0: כנראה שופטיו... זה לא עזר להם לפי התוצאות של הפריימרי כן, שלך, זה לא בדיוק
2: כן,
0: עזר להם.
2: כן, זה לא עוזר להם בציבור בכלל.
0: אמרת בצמרת של הצמרת, כן.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, האובססיה הזו היא לא דבר חדש, היא מגיעה גם במקרה הזה לאבסורד, כי אתה יודע, יש בעיה קטנה בכל העניין הזה, אני בכלל לא זה שממנה את ראש מח"ש. להפך, החוק שאנחנו העברנו מבטיחה את זה שראש מח"ש יתמנה באמת באופן עצמאי, מקצועי, ועצמאי ומקצועי הכוונה לשני הצדדים, הוא גם לא ממונה על ידי גורם פוליטי, אבל הוא באותה מידה גם לא ממונה על ידי אנשי הפרקליטות ששלטו בגוף הזה עד היום. ויש ודאי ציבורית רחבה, מגוונת, שיש לה את הסמכות למנות. לכן במקרה הזה הם אמנם מיהרו לתת צווים ולבקש ממני תגובות והתייחסויות, אבל בסוף אני לא הגורם הממנה, ובצדק זה גם המצב. אני אגיד לך, מה שנכון בעניין הזה נכון לגבי כל שאר הדברים. הרי כל אדם שעיניו בראשו רואה שאין שום היגיון ושום הצדקה למצב שבו הפרקליטות שמלווה לצורך הדוגמה חקירות, היא גם תהיה הגורם שחוקר את השוטרים שביצעו את החקירות האלה. זה הרי דבר שאי אפשר לקבל אותו, שלא יעלה על הדעת. הוא גורם למצב של הכפפה של המשטרה לפרקליטות, בניגוד מוחלט לחלוקה המוחלטת וההבדל שצריך להיות בין שני הגופים האלה, שצריכים להשלים אחד את השני ולא שגוף אחד ישלוט בשני. זה חלק מהמנגנון הזה שנבנה כאן באין מפריע במשך שנים, שמאפשר לאותם...
0: זה בדיוק העניין, אבל השר לוין, חלק גדול מהאזרחים ששואלים אותך בוודאות, גם אותי בכל מיני שיחות רחוב וזה, מה אומר לנו, מה מבטיח לנו שיש שינוי בפעם הבאה? הרי עכשיו היה ניסיון, תגיד בדיוק מה הדברים שנעשו עד עכשיו, כי חלק גדול מהציבור גם לא יודע מה הדברים שנעשו, ומה אמור להיות בפעם הבאה כדי להפסיק את המצב הזה שבו כל החלטה שאתה מקבל, או כל חוק שעובר, בג"ץ פוסל אותו.
2: אני חושב שקרו בקדנציה הזאת הרבה דברים היסטוריים וחסרי תקדים. קודם כל, האמת הזו נחשפה. העובדה שהמערכת הזו נבנתה באין מפריע. הנה דוגמה, הנושא של מח"ש, שזה אף אחד לא ערער אפילו כאשר הקימו את מח"ש והכפיפו אותה לפרקליטות. זה היה נראה אולי דבר הגיוני בחסות השקט שהיה לאורך שנים ארוכות. אני חושב שכשהאמת נחשפה, כשאנשים היום מבינים את האופן שבו המערכות האלה פועלות ועד כמה הן בעצם מרכזות בידיהן כוח עצום שמנוצל לרעה, לאכיפה בררנית, לפגיעה בציבורים שלמים. החשיפה הזו של האמת הייתה הצד הראשון וההכרחי בדרך לתיקון. בנוסף, למרות כל הקשיים, הצלחנו להעביר שורה של חוקים והחלטות חסרי תקדים. אני אתן רק דוגמאות: שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שינוי שיטת בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים, מינוי נציב שהוא בפעם הראשונה לא שופט עליון בדימוס, שבעצם היה עושה דברם של ראשי המערכת, שינוי עמוק במינויי השופטים. בקדנציה שלי מונו כשליש מכלל שופטי ישראל, לראשונה מספר עצום של שופטים שלא היה להם מעולם סיכוי להתמודד, והדבר הזה מורגש היום בכל עולמות המשפט, בתי המשפט המחוזיים, בבתי המשפט השלום. הביטול של אותה הלכת הפרופים של אהרון ברק, אולי הדבר המרכזי בעולם דיני החוזים, שגרם למשק הישראלי נזק עצום ו ביטא את התפיסה שהשופט הוא עליון על כולם, הוא יודע יותר טוב אפילו מאנשים שעושים חוזה למה הם התכוונו ומה אמורה להיות הסכמה ביניהם, והרשימה כאן היא באמת ארוכה. החוק האחרון אגב שהשלמתי את חקיקתו, חובת נוכחות בסנגור בחקירות של קטינים ושל אנשים בעלי מוגבלות נפשית, צעד ראשון לקראת הגעה למצב שקיים כמעט בכל העולם הדמוקרטי של נוכחות סנגור בחקירות, כדי למנוע את הפגיעה הנוראה הזו בזכויות של אנשים.
0: מה יהיה בקדנציה הבאה, השר לוין? הרבה שואלים אותי מה יהיה בקדנציה הבאה שבגץ מתערב בכל דבר.
2: והנה אני מגיע למה יהיה. עכשיו תראה, אני מניתי פה באמת שורה ארוכה של הישגים.
0: אין ספק, הישגים מרשימים.
2: וזה טבעי שכמו כל מערכת דיקטטורית, לא באים ואומרים, הנה העם מתקומם, אז נמסור לידיו את השלטון, אלא מי שמחזיק בכל הכוח מנסה להילחם מלחמת מאסף כדי לשמר את כוחו, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו בכל הפסיקות האלה. הדבר החשוב הוא שאני, בניגוד לכל קודמיי, לא הסכמתי למנות לבית המשפט העליון שופטים שהמערכת חפצה בעיקרם, שאומרים עליהם לציבור שהם שמרנים ומתגלה שהם ההפך הגמור. בקדנציה הבאה מתחלפים שני שליש משופטי בית המשפט העליון. זאת תהיה הזדמנות היסטורית לשנות את פניו של בית המשפט העליון, וניצחון בבחירות וחזרה שלי למשרד המשפטים תבטיח את זה שיתמנו שופטים אחרים לחלוטין. ברגע שבבית המשפט העליון ישבו שופטים שמכבדים את החלטות ממשלה, שמכבדים את חוקי הכנסת, אנחנו נקבל שינוי מוחלט של כל המגמה הזאת.
1: השר לוין, אתה רואה את עצמך כמועמד, הייתי אומר, העיקרי, הבלעדי, להיות שר משפטים גם בממשלה הבאה?
0: כי יש כאלה שמעוניינים בתפקיד.
1: ברור, לוטשים את עיניהם.
2: קודם כל, אני חושב שרבים מעוניינים בתפקיד, ולא במקרה, משום שקרנו עלתה מאוד בקדנציה הזו.
0: כן, פעם אולי התפקיד מבוקש, אני חייב להגיד.
2: הוכחתי את החשיבות של התפקיד הזה, את המרכזיות שלו, את החשיבות בכלל של הטיפול בכל הסוגיה הזו. גם זה, אגב, הישג משמעותי. תראו, אני לא עוסק בעניין של מועמדות. אני יכול להגיד לכם מה אני רוצה. כן, קודם כל ודאי צריך נצח. אני בוודאי משוכנע שאחרי שהנחתי את כל התשתית לשינוי הגדול הזה, באמת במאבק קשה ובמחירים לא פשוטים, יש בקדנציה הבאה אפשרות אמיתית לסיים את המלאכה הזו, ואני ודאי רוצה לסיים אותה. וככל שננצח בבחירות ויוטל עליי התפקיד הזה, אני מאוד רוצה להיכנס לשם ולהשלים את המשימה הזו. אני בטוח שזה אפשרי, הרי אחרת לא הייתי רוצה לחזור לאותו מקום. ואני מציע, אגב, לכל אנשי הימין ששומעים אותנו, אל תיתנו להם לייאש אתכם. הרי הם עושים את זה בכוונה, הם מנסים כל הזמן להראות שאין טעם ולא כדאי, כי הם בעצמם והשופטים אומרים לי את זה אחד אחרי השני.
0: הם לא ראינו את היוש הזה גם בירידה הבולטת באחוז ההצבעה בפריימריז האחרונים, שבהם הגעת באמת להישג גדול.
2: תראה, אני אגיד לך, הייתה ירידה מסוימת, אני חושב שהיא נבעה, אמנם גם בפעם הקודמת זה היה באוגוסט, אבל התאריך הפעם היה...
0: 10 באוגוסט מול 17 באוגוסט, זה אותו דבר.
2: כן, שבוע. אני חושב שיש הבדל, השבוע הזה, ככל שאתה מתקרב לסוף אוגוסט, יותר כן. קשה, אבל אני חושב שהסיבה העיקרית הייתה נעוצה בדבר אחר, בפעם הקודמת הייתה הערכה ששעות ההצבעה, הפעם זה לא נעשה. לי אין ספק שאם היו מעריכים בעוד שעה או שעה וחצי את ההצבעה כפי שקרה בפעם הקודמת, היו מגיעים כבר מספרים דומים למה שהיה אז, אבל עדיין שיעור ההשתתפות היה מאוד גדול. ואני אומר שוב, יש ניסיון מכוון לייאש את הציבור שלנו, להגיד אין טעם לבוא, ממילא בגץ יעשה וכולי, והניסיון הזה נועד משום, לא משום שהם חזקים, אלא בעיניי זה בהפגנת חולשה גדולה שלהם. הם יודעים שאם ניצחנו הכל נגמר, כל מה שהיה פה משתנה, ולנו אסור לוותר ואסור להתייאש.
1: כן, לקח 77...
0: כן, בבקשה.
1: אני אומר שלקח 77 שנה למצוא את אלטלנה, בוא נאמר שהרפורמה המשפטית לא תיקח כל כך הרבה זמן.
0: למה לא 78.5 שנה?
1: לא, כי הטביעו אותה לפני 77 שנה.
0: לא, הטביעו אותה ביוני 48.
1: לא. הפגיזו אותה ביוני 48.
0: כן, כעבור שנה ומשהו, זה כן. זה אתה צודק. אולי דיברת על העניין של הניצחון, נעבור במעבר חד. יש השבוע 3 משחקים מכריעים באירופה. מחר הפועל באר שבע בליגת האלופות. ביום חמישי גם הפועל תל אביב נגד אטלנטה וגם מכבי תל אביב נגד לוגאנו. בוא נתחיל לפי הסדר או לפי העדה שלך, מה אתה מציע?
2: אני חושב שנתחיל במה שחשוב.
0: מה שחשוב.
2: זה ברור שמה שחשוב זה המשחק של הפועל תל אביב, כל השאר, כל הכבוד, אתה יודע, כל אחד והקבוצה שלו. תראו, אני אגיד לכם משהו לפני... לדעתי זה היה משהו כמו שנה וחצי. הייתי בנתניה במשחק חוץ של הפועל כשהפסדנו לכפר שלם. לחשוב על זה שאנחנו משחקים עכשיו עם אטלנטה, זה רק מוכיח...
0: עם סיכוי טוב להגיע לשלב הבתים.
2: זה רק מוכיח שעם סבלנות כל דבר יכול לקרות.
0: מה תהיה התוצאה?
2: יש אף פעם, לא יודע, אני לא נביא, אבל אני מקווה מאוד מאוד... אתה יודע, ניצחון כזה נותן לך לא רק שמחה גדולה, הוא גם חיזוק כלכלי עצום למועדון, זה חשוב מאוד.
0: טוב, מה עם שני המשחקים האחרים? יש עוד שני משחקים.
2: אבל עדיין, אני אומר, צריך לזכור, בוא נהיה ריאליים, אתם יודעים, צריך לבוא למשחק הזה בצניעות, בסוף בכל זאת זו קבוצת צמרת מהליגה האיטלקית. נקווה שאיך אומרים, היכולת שהייתה במשחק האחרון תשוחזר.
1: כן, מאלטלנה לאטלנטה.
0: כן, אז הם...
2: כן, כן.
0: טוב, אז אני מבין שאתה לא רוצה להתייחס לבאר שבע ולמכבי,
2: לא,
0: תודה רבה.
2: לא, תראו, אתה יודע, אני תמיד יכול להתייחס לכל דבר, כן, אבל בסוף...
0: דבר. בכל מקרה,
2: בסוף,
0: תודה רבה לך.
2: אתה יודע, בכדורגל מי שאוהד אמיתי הוא אוהד של קבוצה אחת ורוצה בהצלחה של הקבוצה שלו.
0: נכון, אבל באירופה אנחנו אוהדים של כולם. זה ההבדל. בכל מקרה, אנחנו רוצים להודות לך, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין. ערב טוב לך, ונמצא איתנו על הקו.
1: עורך הדין האגדי. היועץ
0: המשפטי של הליכוד, עורך דין אילם בומבך. ערב טוב, עורך דין בומבך.
1: ערב טוב, עורך דין
3: בומבך. שלום, מה שלומכם? מה נשמע?
0: נו, שמעתי אותך מגיב על מה שקרה ברשות שדות התעופה, ושמעתי את פנחס עידן, שאומר, כן. מה אתם רוצים ממני? אני יכול להחליט לסגור את הדלפקים? אני יכול להחליט שמטוסים לא ימריאו? אני יכול להחליט שמטוסים יעשו אחורה פנה ולא ינחתו? זה לא אני, זה הנהלה. איפה זה נמצא כל זה העניין הנהלה. הזה?
3: כן, אז... כן, זה הנהלה. כן. טוב, אנחנו...
1: צניות, שוב, צניות זה דבר חשוב.
3: כן, זה יפה, הוא מי הוא? ואנוכי אפר ואפר, כמו שנאמר.
0: לא, הוא אמר, תשמע, הוא אמר, אני יכול לסגור את הדלפקים.
1: אבל ראינו שהוא עושה את זה בשיחת טלפון אחד.
0: לא בדלפקים, רק כי הוא אמר עם המזוודות ועם המסועים.
1: כשאין טיסות.
0: הוא אמר, אני לא יכול לקבל שום החלטה על הדלפקים ושום החלטה על המטוסים. זה לא החלטה שלי, אני לא החליטה.
3: האמת, סילבן ידידי, קודם כל מה שיפה אצלו, שהוא נתן באמת גרסאות מגוונות, שונות זו מזו, באמת שלא ישעמם אותנו, כל פעם גרסה אחרת. פעם אחת הוא אמר, מי שאחראי לשביתה זה הנהלה. פעם אחת הוא אמר, בעצם, איזה שביתה? לא הייתה בכלל שביתה. כל פעם גרסה שונה.
0: לא, אני שמעתי
3: שונה...
0: אותו, הוא אמר שלפי ההסכם הקיבוצי עובדים 9 שעות, הם הגיעו כבר למצב שהסבלים עובדים 13 שעות, והוא נתן את ההנחיה שכבר לא יכלו יותר לחזור ל9 שעות. זה הכל, הוא אומר, לא מכניסים עובדים חדשים. אבל עזוב, את זה הבנו. יש עכשיו את הבג"ץ...
3: אבל איפה זה עומד? אני אגיד לך איפה זה עמד. זה עמד בזה שראש הממשלה באופן אישי הגיש, כלומר באמצעותי, את העתירה לבית הדין של הליכוד לדרוש את הפסקת חברותו, כיוון שזה כבר פעם שנייה, לפני שנתיים כזכור, בית הדין כבר הוציא לו כרטיס צהוב, דיברתם מקודם על כדורגל, אז כבר יתרו בו, הזהירו אותו, אמרו לו, אם עוד פעם אתה תבוא ותשבית באופן פוליטי, ועוד עכשיו במיוחד עשו את זה בתקופת בחירות, זה משהו שפוגע מאוד במדינה, במפלגה, צריך להבין, זה משהו מטורף, זה הרי 100,000 איש בשדה, יום הכי עמוס בשנה, 600 טיסות, מחזירים טיסות החזרה לצרפת מכל מקומות אחרים, אנשים שלא מוצאים את המזוודות, גרמו לכאוס מוחלט. ואחרי שהגשתי את העתירה, בית הדין הורה לו להגיב עד היום, והוא אתמול הודיע שהוא... שהוא חוזר בו מהטיעונים, והוא מוכן שיפסיקו את חברותו בליכוד. זאת אומרת שהוא מודה למעשה בדברים האלה. זה השורה התחתונה שם. כן.
0: בוא נחזור לעניין של שתי החלטות של בגץ, שהתקבלו ביום וחצי האחרונים. אחד, גם לגבי ההחלטה שלא לסגור את גלץ, את בגץ.
3: כן.
0: שלא לסגור את גלץ.
3: גלץ לא לסגור את בגץ, כן.
0: וההחלטה השנייה היא שלא לאפשר לשר לוין למנות את ראש מחש. מה אתה אומר על שתי ההחלטות האלה?
3: טוב, אז בוא נגיד דבר דבר. מה נדבר לפני זה? גלץ?
0: גלץ, נתחיל עם גלץ.
3: גלץ. טוב, אז פה באמת בית משפט העליון נותן פה פסק דין מאוד מעניין. קודם כל דוחים פה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה ושל העותרים שטענו שבכלל אין סמכות לבוא ולסגור את גלץ מבלי לחוקק חוק. אז בגץ לא מקבל את העמדה הזאת, לא חושב שצריך חקיקה, כמו שגלץ לא הוקמה בחוק, כך כדי לסגור אותה לא צריך לחוקק חוק.
0: אבל זה משנה,
3: שורה
0: התחתונה הם החליטו שאי אפשר לסגור אותה.
3: שורה התחתונה, נכון. עכשיו, שורה התחתונה הם החליטו אמנם שאפשר לסגור אותה, אבל לא אתם. לא אתם ולא אחרי שהתבטאתם. זאת אומרת שבגץ בא ומתחכה. כן, אולי ממשלה אחרת, אולי בוועדה אחרת.
0: רגע, אתה לא מבין את המשפט הנורא הזה. מה בעצם המשפט הנורא הזה אומר? שאפשר לסגור תחנת שידור, אבל לא אתם. זאת אומרת, כשהם יהיו, אז יש תחנת שידור אחרת שאולי הם ירצו לסגור. אתם צריכים להבין את הדבר הזה, זה בדיוק מה שעומד מאחורי זה.
1: אבל יש פה דבר מאוד מאוד עקרוני.

0: אבל כשר, השופט כשר אומר, התחנה לא מאוזנת, אז אם התחנה לא מאוזנת, תפקידך לאזן את התחנה.
1: אז זהו, הוא אומר, אתם לא יכולים להתערב בתכנים, כי חופש הביטוי, ככה טוען השופט כשר, אתה יכול לסגור את התחנה, אבל לא בגלל שהתוכן שלה לא לעיניכם. אבל למה בעייתי מאוד מה שאומר השופט כשר? כיוון שפה הדברים מצטרפים. קודם כל, יש פה אנומליה שעצם העובדה שתחנה צבאית משדרת ועוסקת בפוליטיקה, במיוחד בתקופה של מלחמות וכו'. עכשיו, באו וניסו להראות שהרבה פעמים התכנים גם לא מאוזנים. אז אומר שופט קשה, רגע, זה שהתכנים לא מאוזנים, אופה, זה כבר שיקולים זרים, זה כבר שיקולים שאסור לכם בכלל לשקול אותם, וזה פוסל את השיקולים האחרים שלא היו זרים. כלומר, זה שיש פה אנומליה ואסור לעסוק בתחנה צבאית בדברים פוליטיים, אני יכול להבין את זה, אבל בגלל ש... אומר השופט קשר, אבל בגלל שאתם הרבבתם והכנסתם גם את האלמנט הזה של התכנים שצריך לאזן, פה אנחנו מתקוממים, ולכן שלושת השופטים
0: רגע, אבל אם יבוא, מנדאו ויגיש עתירה לבגץ ויגיד, תחנה ציבורית היא לא מאוזנת, אני דורש מבגץ שיאזן את התחנה הזאת, איך הם יגיבו? לא לסדום פה לאף אחד, לא לסדום פה לאף אחד, רק לאזן.
1: אז יגידו לך, אז תאזן, אין בעיה, אבל לא צריך לסגור. תאזן,
2: כנראה שצריך לפעול בדרך המלך, היה צריך למנות מפקד גלץ, מפקד גלץ יכול למנות את האנשים, אבל תמיד מחפשים דרכים אחרות, אבל לא משנה.
1: כן.
2: בכל מקרה...
1: אגב, אתה צודק, מפקד גלץ יכול לבוא ולאזן, לדאוג שבאמת התכנים לא יהיו 90% כנגד צד אחד, אבל כן, בסדר גמור.
2: היה משהו שהוא מאוד חשוב לקראת הבחירות הקרובות, אתה עתרת לבגץ נגד איסור השימוש... באלקטור, בתוכנת האלקטור.
1: כן, נכון.
2: באפליקציה הזאת. בוא תסביר כן. לנו בדיוק על מה מדובר, כי הרבה מאוד אנשים שואלים והם לא בדיוק מבינים על מה, על מה מדובר.
1: וכאילו... אוקיי, זה באמת נושא מאוד מאוד חשוב.
2: דרך אגב, את האלקטור פיתח ראש עיריית כן. לוד יאיר רביבו. כן, אומרים לי כאן.
1: יפה. אז אני אגיד לך ככה, זה באמת משהו שהוא דרמטי ויכול אפילו
2: להכריע בחירות.
1: כן, כי אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, שאפילו מקום המדינה, שאז עשו את זה אומנם ידני, אבל עם השנים זה התפתח ויש תוכנות שהמובילה שבהם זה האלקטור, שזה הנושא של המרצת בוחרים. עכשיו, זה דבר שהוא גם חשוב לכל מדינה דמוקרטית, ולכן זה מקובל ברוב מדינות המערב.
2: האלקטור בעצם אומר, אומר מי כבר הצביע? כן.
1: בדיוק. המשקיפים באים ומדווחים למפלגות, אומרים להם אלה ואלה תמחקו, הם כבר הצביעו, תמחקו מהרשימות של אלה שהם צריכים להמריץ אותם, להזכיר להם, לעודד אותם, לשאול אותם אם הם צריכים מסע לקלפי וחזרה, שזה מותר אגב, אין שום בעיה, כתוב במפורש בחוק הבחירות. וזה דבר שבאמת כל המפלגות באו והשתמשו בו, אבל זה בעיקר פוגע בליכוד, פוגע בשס, פוגע במפלגות ותיקות שיש להם מאגר של בוחרים שהוא כבר גדול, מאגר של כאלה שהזדהו עם המפלגה.
2: איפה ו... זה עומד עכשיו?
1: בעיה. זה עומד, עתירה הוגשה ביום חמישי האחרון, אנחנו מחכים לדיון שייקבע על ידי בגד שיהיה בזמן הקרוב.
2: ואתה חושב שהם יהפכו את ההחלטה של השופט סולברג, שהוא המשנה לנשיא בית המשפט העליון, בשר מבשרה?
1: יפה, שאלת שאלה גדולה. לפני 4 שנים הייתי במצב דומה, כאשר אני טענתי כלפי השופט יצחק עמית, שהיה ראש ועדת הבחירות המרכזית הקודם, והוא הודיע שהוא פוסל את עמיחי שיקלי מלהתמודד בבחירות לכנסת מטעם הליכוד. לא יודע אם אתם זוכרים את זה. הוא ככה החליט, ואני אז טענתי, הייתי גם אז סגן ראש ועדת הבחירות המרכזית, וטענתי כלפיו, מאיפה יש לך סמכות? אני פותח את חוק הבחירות לכנסת, ואני רואה שמי שיכול לפסול זה ועדת הבחירות לכנסת. שאל אותי השופט עמית, אז מה אתה רוצה להגיד? הרי כל קודמי, הנדל, כל השופטים,
2: באו ופסלו לבדם. אני מקבל כאן סימונים מעבר לזכוכית. מתי יהיה הדיון?
1: בסוף הטענה רק התקבלה, זה מה שאני אומר. לפני 4 שנים הטענה שלי התקבלה בבית משפט עליון.
2: מתי יהיה הדיון? מתי יהיה הדיון בעניין הזה?
1: עוד לא נקבע דיון. עוד לא נקבע דיון.
2: רוצים לאחל לך שנה טובה.
1: אנחנו אמורים בימים הקודמים.
2: רוצים לאחל לך
1: שנה. בימים הקרובים נקבל הודעה. כן, סילבן, אני מבין שהזמן דוחק
2: בנו. כן, צועקים לי פרסומות, פרסומות. אז אנחנו...
1: בסדר גמור, טוב.
2: תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה לך שנה טובה.

0: לך למשפחה.
1: שנה טובה.
0: ורק בשורות טובות.
2: מה יהיה לנו אחרי הפרסומות? הפועל באר שבע.
0: פרסומות.
2: הפועל באר שבע אחרי זה.
0: ואחרי זה הפועל באר שבע.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: עומס בכביש 1 באזור בן שמן, בכביש 4 חסימות עקב הפגנה. תנועה איטית על כביש גאה באזור גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
3: זה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
9: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות.

0: התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים. לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סיוון, היום מחר, יום חג, כאוהד הפועל באר שבע.
11: אני מקווה שיהיה חג ולא יהיה אבל, אתה יודע.
10: לא, תשמע, אתם 90 דקות מליגת האלופות, תשמע, זה לא יאמן.
11: היינו כבר פעמיים במצב הזה, ופעמיים לא צלח העניין. פעם אחת נגד צלטיק, שזה לפי דעתי הפספוס הכי גדול.
10: כן.
11: כי התוצאה הייתה 3-2. ב-10 דקות לסיום, רבע שעה לסיום, החליט לעשות ברק בחר, שני חילופים התקפיים, כשיש עוד משחק בית, וזה אני מדבר איתך בגלאזגו. הכניס שני שחקנים התקפיים, קיבלנו עוד שני שערים, 5-2. בבית, הובלנו כבר 2-0, פנדל, נותנים למערן רדי ליוות, בוא את הפנדל הכי גרוע שראיתי בחיים.
10: אבל תמיד אף פעם לא יחמיץ פנדלים.
11: ו-2-0. אימרי בו 2-1 בבית, 1-0 בחוץ, אז היה את
10: כן, את השערי חוץ.
11: את השערי חוץ.
10: תשמע, אני זוכר את באר שבע סילבן באינטר טוטו.
11: קודם כל, הקבוצה הישראלית הראשונה ששיחקה באירופה אי פעם, היא הפועל באר שבע יחד עם בית"ר ירושלים, ב-76. הפועל באר שבע שיחקה באינטר טוטו, 3 משחקים.
10: עם אליה עופר, אני זוכר.
11: אלופת דנמרק, קופנהגן, ניצחנו 2-1. נגד סטנדרט ליאז' 0-0. ונגד הרטה ברלין 3-3, אז היה מותר לקחת שחקנים מקבוצות אחרות, מי שהבקיע את שער השוויון, ישראל פוגן מהפועל כפר סבא. אבל יש לנו את רן בוקר על הקו, שלום רן.
12: מה קורה? לא, אני נהניתי לשמוע את הנוסטלגיה.
10: כן, אבל אנחנו הבאנו אותך כדי לטוס 50 שנה קדימה.
11: כן, 50 שנה בדיוק קדימה. נו, רן, איך ההרגשה?
12: קודם כל, אני רוצה לתקן אותך, דורון, אמרת שאתם יכולים לעשות היסטוריה, זה אנחנו. כשקבוצה ישראלית,
10: ברור, לגמרי,
12: בליגת הרוחות, או בשלב בתים, אז לגמרי היא הופכת להיות
10: לגמרי, אבל אתם זה אוהדי הפועל באר שבע, וברגע שהקבוצה שלך, כן,
12: מבחינתי בליגת האלופות בעזרת השם, או בליגה האירופית,
11: לא, בליגה האירופית זה עם היעמיק, אוקיי,
10: לגמרי,
12: זה לגמרי, כן, אז זה לגמרי,
10: אבל תשמע, אבל שאתה עוקב אחרי קבוצה, תראה, אני מסכים איתך, אבל שאתה עוקב אחרי קבוצה מילדות, והיא פתאום מגיעה לסיק הזה, אז זה משהו אחר, אתה יודע,
12: נכון, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, כשאלונה ברקת הגיעה לפועל באר שבע, לא מזמן התקלתי גם בעיתון שעשה את התוכנית ברקת, שהיא תכננה, לפחות לפי הפרסום שהיה, אז אני לא זוכר באיזה עיתון זה היה, ראיתי את השער הזה, הוא נמצא אצלי.
11: לרגוש את מכבי תל אביב.
12: שהיא רוצה להפוך את הפועל באר שבע.
11: אבל לפני כן שתדע שהיא הייתה במשא ומתן עם לוני
12: ירציקוביץ'. בנוער ובנערים, מחלקת הנוער. ושהיא מכוונת לאליפויות ולליגת האלופות. ואז זה היה נשמע כמו איזשהו חלום רחוק, אבל, וחלום לא הגיוני. אבל ב-17 או 18 שנה שאלונה בהפועל באר שבע, היא שברה כל כך הרבה שיאים וכל כך הרבה תקרות זכוכית, שאני באמת חושב

0: חושב שסילבן, כאוהד הרבה יותר ותיק ומבוגר ממנו.
1: מה, היא עשתה את הבלתי יאמן, בוא נאמר,
0: היא
1: עשתה את הבלתי יאמן.
2: תחשוב ששנה ראשונה נשארנו בליגה השנייה ולא עלינו, שנה שנייה שלה עלינו רק בגלל שש קבוצות עולות, והיינו מקום חמישי עם גיא לוי, מקום חמישי. ואז עלינו ליגה, and the rest is...
1: אני זוכר, זה תשמע...
0: אבל אני חושב שבמקום הזה, שהפועל באר שבע נמצאת היום, ואני, שנייה, אני שם את העם היעמיק בצד, אני חושב שאפשר לגמרי להאמין לעשות את זה, מהטעם הפשוט שראינו שמדובר פחות או יותר באותם קבוצות, כלומר גם סבח וגם פועל באר שבע משחקות כמעט שיטת מראה אחד לשנייה, וראינו שכשהפועל באר שבע משחקת היא הרבה יותר טובה, ויש לבאר שבע גם כושר גופני הרבה יותר טוב, מה שמתאים לשיטה של שתי הקבוצות. זאת אומרת שבעזרת הכושר הגופני באר שבע יכולה לגבור. יש כמה בעיות ברמה הטקטית שאני לא בטוח שזה מעניין את כל המאזינים, אבל ההגנה של באר שבע נורא איטית, וסבח תנסה לנצח את זה.
1: תגיד, איזה משמעות יהיה לביתי? בכל זאת, משחק הכרעה בבית של ה...
0: שמה, בסוף, הכוחו, בסוף לביתיות יש משמעות, וזה דבר מאוד מאוד מהותי, אבל ראינו שבאר שבע במגרש הכי, אולי הכי ביתי שיש בסרביה, של הכוכב האדום, הצליחה לעבור את הכוכב האדום, זאת אומרת שהביתיות...
2: אני חושב שדווקא העובדה שבאר שבע משחקת גם את משחקי הבית בחוץ, נתנה להם להתרגל לשחק בחוץ וזה עוזר. אז מה יהיה מחר לדעתך?
0: נביא אני לא, אבל אני מאמין בכל כוחי שיהיה בסדר, אבל אתה יודע שאני מאמין זה לא חוכמה גדולה, משום שאני אופטימי כל הזמן. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך למחזור הראשון של העונה שעברה. מכבי נתניה, אם אני לא טועה, הובילה כבר על הפועל באר שבע 2-0.
2: מה זה, תוך 20 דקות?
0: זה היה אחרי שהפועל באר שבע...
2: הייתי במשחק הזה.
0: שראו את קנגווה וראו את ונטורה וקוז'וך, כבר התחיל להראות את הדברים שלו. והיינו כמעט פסע מהאליפות. ואני חבר בקבוצת וואטסאפ של אוהדים, של כל כך לימודי אכזבות, ואפשר לשבור את התקווה של אותם אוהדים. הרבה מאוד מאוד הפועל באר שבע, אפשר לשבור את התקווה שלהם בשנייה. ואני אתיופים, ואמרתי, חכו, יש על מי לסמוך. וגם עכשיו אני אומר שאני מאמין שיהיה בסדר, אבל גם אם לא, להגיע לליגה האירופית עם הרכב פחות טוב מהשנה שעברה, צריך להגיד, זה הרכב פחות טוב מהשנה שעברה, עם תקציב נמוך יחסית, בלי ביתיות, זה הישג מאוד משמעותי.
1: כן, אבל עזוב,
2: זה לא עזוב, עזוב. באר שבע כבר הייתה פעמיים בליגה האירופית, פעם אחת בקונפרנס.
0: זה לא משנה.
2: זה לא אותו דבר.
1: לא, זה עזוב, אם חלילה תפסידו, דבר ככה, אבל בינתיים תשאפו להכי גבוה. הפועל באר שבע זה קבוצה...
0: אני שואף להכי גבוה, ואני מכין גם את האכזבה לכאורה. כי אם היינו מדברים לפני חודש, והיינו אומרים את זה שהפועל באר שבע תהיה בליגה האירופית,
2: בעיקר אחרי ההפסד של נגד האיסלנדים, ההפסד חוץ, זה בכלל היה...
0: וראינו גם איך באר שבע נראתה באלוף האלופים. אתה ראית שם שבר של קבוצה, לא ראית קבוצה.
2: בוגרים נגד נוער זה היה. בוגרים נגד נוער.
0: בדיוק, ופתאום עכשיו...
2: אז מה איתך עכשיו? אתה בארץ, אתה לא נוסע.
0: לצערי הרב, אני לא נוסע, אבל אני יכול להגיד לך שאני כבר, לדעתי, עם 3 שעות שינה כל לילה, מהשבוע האחרון, מהתרגשות, ואני לא אגיד לך כמה פעמים הלכתי לשירותים. אם נעשה את זה, אני חושב שזה יהיה ההישג הכי גדול.
1: אתה מה אתה מזכיר לי?
0: ישראלית, להוציא אולי את ניר קלינגר והתינוקות של מכבי תל אביב, שגם עשה את זה עם קבוצה שהיא באמת הייתה נטולת כוכבים באופן יחסי, אם אני לא טועה, זה היה ב-2004.
1: אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
0: מאז יהיה ההישג הכי גדול, כי באמת זאת הפועל באר שבע בלי כוכבים. זאת אומרת, הכוכב היחיד שהוא נתפס ככוכב זה ונטורה. וגם הוא כל כך אפור, שהוא כבר שנתיים ומשהו משחק בהפועל באר שבע, ולא אפילו שער אחד.
2: ולא בישל גם.
0: אז זו קבוצה שהשלם גדול הרבה יותר מסך חלקיה.
2: אבל צריך להגיד לאוהדים האלה שנוסעים, תודה רבה, יורדים עליהם כל הזמן, על הכמויות. צריך להסביר, יש הבדל בין משחקים ביום חמישי, שזה סוף שבוע, ונסיעת סוף שבוע שלוקחים את המשפחה גם יחד איתם, לבין משחק ביום שלישי שצריכים להפסיד. לא, רגע, אבל אני רוצה להסביר, אנשים לא מבינים את זה, צריך להפסיד 2-3 ימי עבודה, וזה לא אותו דבר.
0: אבל עזוב, סילבן,
2: יום חמישי זה
0: משהו
2: אחר.
0: דווקא אתה שואל ותיק כמוך, צריך לדעת שלהפסיק להתנצל.
2: זה לא עניין של להתנצל. לפעמים אנשים...
0: זה מה שיש.
2: לא, לא, זה לא.
1: אם באר שבע עולה לליגת האלופות, אתם חייבים, לא. אתם צריכים נמל תעופה בינלאומי בנגב.
2: רן, זה לא עניין של ההתנצלות.
0: אני הפסקתי להסביר.
2: לא, אבל צריך שאנשים ידעו. יש הבדל בין חמישי לשלישי, ויש גם הבדל בעניין של טרנר. אומרים טרנר לא מלא. קודם כל, כל המנויים נמכרים 12,600, נותנים לאוהדי החוץ, יש חוצץ של 1,000 אוהדים, וחייבים להשאיר על פי הוראות ההתאחדות, 10% לחיילים.
0: סילבן, אם זה לא יהיה אוהדים, זה לא קונים. יהיה משהו אחר, אתה לא מבין.
2: זה לא משנה, מבין. אבל צריך שאנשים ידעו את זה.
0: בתפיסה שלי, לא אוהבים לפרגן להפועל באר שבע. אני אומר את האמת שלי כמו שאני רואה אותה. הפועל באר שבע לא תהיה הפועל תל אביב, ולא תהיה מכבי תל אביב, ולא תהיה בית"ר ירושלים, ולא תהיה מכבי חיפה. זאת הפועל באר שבע, זאת קבוצה של עיר. האוהדים שלה, הם אוהדים של קבוצה, לא של אג'נדה.
1: אתם למעשה נאפולי של מדינת ישראל, כאילו.
0: אני אומר שהפועל באר שבע צריך להכיר, ואני מכיר את השיח הזה, אני יושב באולפנים, אני רואה את כל הזמן מחפשים על האוהדים, וכל הזמן, אם זה לא האוהדים, אז זה הכדורגל לא טוב, אם זה לא הכדורגל, אז בלי קנגו אנחנו לא שווים, ואם זה לא בלי קנגו, אז בלי דן ביטון אנחנו לא שווים, ואם בלי דן ביטון, אז ויתור כבד, ואנחנו לא שווים. תמיד יהיה את העניין הזה להסביר למה הפועל באר שבע פחות טובה, ולמה להקטין אותה.
2: אם עכשיו היית צריך להציע לרן קוז'וך משהו שאתה חושב שאולי לא עבד בפעם הקודמת, או בפעמים הקודמות, תיקון, משהו.
0: דיוק צריך לשבת מחוץ לאצטדיון.
2: טוב, את זה הוא כבר הבין. את זה הוא כבר הבין.
0: לא לדשא, לא בחפסל.
2: את זה הוא כבר הבין.
0: מחוץ לאצטדיון. וחמודי קנן לא מספיק טוב כרגע, הוא צריך לעשות שדרוג מאוד משמעותי. קוז'וך יודע לעשות העבודה, קטונתי מלתת לו עצות מקצועיות, אבל לגבי הבלם הזר דיופ, זה קטסטרופה, והוא צריך להבין את הטעות הזאת, ולחזק את הקבוצה.
2: זר למקצוע.
0: זר אחד בעוד שני בלמים זרים. כי זה באמת משהו שקשה מאוד בעיניי, להפועל באר שבע, שקבוצה שרוצה לרוץ קדימה, להיות עם שחקן כזה, שגם בגישה וגם ביכולת, זה הייתה היחידה שאני יכול לתת לקוז'וך, כל השאר הוא יודע.
1: מה, אני מקנה בכם.
2: מה תהיה התוצאה? רגע, שנייה, מה תהיה התוצאה?
1: 1-0, מה? 1-0 גדול.
0: אני חושב שטקו.
2: טקו. טקו זה מספיק.
1: טקו זה טוב, 1-0 יותר טוב.
2: כדי לעלות, הם צריכים להפקיע שני שערים, אלא אם זה הולך להרחבה ופנדלים. אבל צריך לזכור את זה, הם צריכים להפקיע שני שערים.
1: אתה יודע, אני מקנה בכם, כי אני נזכר ש בפני שהפועל הייתה ליגת האלופות, טסתי לזלצבורג, ואני לא אשכח בחיים שלי את הלילה בבית מלון לפני המשחק. אני כל כך התרגשתי, לא יכולתי לישון מרוב התרגשות. זה דבר שאתה יודע, זה כאילו אתה הולך לפגוש את אהבת חייך.
0: אם אתה לא נמצא שם, אי אפשר להסביר את זה, אבל חברים, נהניתי להקשיב לסיפור נוסטלגיה.
2: תודה רבה, רן בוקר.
0: אנחנו בסוף אוגוסט, אני עם שתי קטנות.
2: לא, לא, אז בדיוק סיימנו, גם רצינו להגיד לך תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. זהו, סיימנו. סילבן.
2: כן, העורך האגדי שלום מנדל, המפיק האגדי אור שירזי, הטכנאים האגדיים גם בר אמור ואופר שטיינברג, על הדיגיטל כרגיל האגדי איציק זר.
1: והתוכנית האגדית
2: מיד אחרינו בשש, התוכנית האגדית. מקווה שמחר תהיה אגדה באמת בסבח. התוכנית של אלעד עמדי, לא לעזוב את גלי ישראל, להמשיך להאזין לאחד והיחיד, אלעד עמדי.
1: תודה רבה סילבן.
2: תודה, ערב טוב, תודה דורון. תודה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: עומס בכביש 1 באזור בן שמן, בכביש 4 חסימות עקב הפגנה, תנועה איטית על כביש גאה באזור גבעת שמואל. למען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח,
5: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
8: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
9: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
10: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
20: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
21: סי קיז.
20: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
22: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: ימידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
26: תספרו צ'קו.
25: הנה
27: אחד.
28: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב וערב טוב. השעה 6 עם החדשות צביקה פרונטל. אפיפון אותר כעת באזור נחל עוז. זו הפעם הראשונה שמזוהה אפיפון בשטח העוטף מאז אזהרתו, הבטחתו, לתגובה נחרצת של ראש הממשלה ושר הביטחון אמש. ובשעה זו צהל תוקף בעזה. הפלסטינים מדווחים מסגד ומתקן התפלה נפגעו. הוראת פינוי טלפוני נשלחה לכמה אתרים במחנה שתי מעבר לקו הצהוב. היעדים הם תשתיות טרור של חמאס, בעיקר מחסני ואמצעי לחימה. בימים האחרונים הותרו לפחות 5 עפיפונים בשטח יישובי העוטף, על אחד מהם נכתב בערבית, בחיים לא נרגע. ראש השבק דוד זיני אישר, אייזנקוט יסתובב עם הבטחה פרטית חמושה. ההבטחה לא תהיה מונחה על ידי השבק, אך תהיה מעטפת מודיעין וקשר ישיר לחמל המשרד שיאפשר ניטור מיטבי לביטחונו של אייזנקוט. בצל ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון, ראש הממשלה נתניהו קיים אחר הצהריים הערכת מצב ביטחונית בפיקוד המרכז. בדיון השתתפו שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המל"ל, מפקד פיקוד המרכז, ראש אמ"ן, ראש אמ"ץ, מפקד אוגדת איו"ש ובכירים נוספים. בלון הליום שריחף בתחנת הרכבת בנתב"ג גרם לפיצוץ ונקרעו כמה כבלים. לא דווח על נפגעים. ובמלחמה אחרת, רוסיה ואוקראינה ביצעו חילופי שבויים. והערב, ב-8 בערב, צפוי שר האוצר האמריקני להכריז על שורת סנקציות משמעותיות על איראן. ולפני זמן קצר, הנשיא דונלד טראמפ בציוץ קצר, איראן קורסת לחלוטין. לפי דרישתו של הזמר החרדי מוטי שטיינמץ, טקס החופה של הזמר עומר אדם באיטליה יערך בהפרדה. בשל מחאות הפלג החרדי, עומסי תנועה כבדים במרכז, באזור בני ברק. כביש 4, עומס בשני הכיוונים, ממחלף אלוף שדה ועד מחלף אם המושבות. וכן עומסי תנועה וחסימות, בציר ז'בוטינסקי בבני ברק. ועכשיו למזג האוויר.
21: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: היום מעט חם מהרגיל בעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת.
26: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
21: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החלשות הביא לשידור אסף יחזקאל, ובעזרת השם, יחד ננצח.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

דבר פה דבר. לא, זה לא עוברת לי עם הראפ. שלום, שלום. ערב מקסים. ערב, כן, יש כבר לומר ערב. הלאה, כרכבת. בלון הליום, תראה מה עשה. בלון הליום, מה בלונים עושים? זה עדיין.

0: גם אני אוהב אתכם עד השמיים, תודה רבה לכם שבחרתם אותנו, התוכנית של המדינה, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, אלו הם הכותרות של היום, אני מתחיל את השעון, אמרתי לכם יש לנו כאן בימים האחרונים, זה עושה עבודה מדהימה, דרשו ממני רק 4 דקות של אכילת ראש, הנה הם מתחילות. צהל חיסל רק 2 מחבלי חמאס היום, רק, והפציץ גם כל מיני מחסני נשק ועוד קשקושים. טוב, הערבים בעזה, לא לא לא, לא תצפו מי להגיד פלסטינים, תחרטוטים האלה תשמרו לשמאל. הערבים בישראל שעכשיו נמצאים בעזה בודקים לנו את הדופק. יאללה אפיפונים, יאללה בלונים. אם פעם חשבנו שבלונים זה לא יום הולדת, אז הם רוצים יום הולדת להקים פה מדינה בלשרוף אותנו חיים. ושוב, אנחנו בעדינות ממשיכים ברוגע ובנחמדות ובהרכנת ראש. במקום שנלחם ונמחק סופית ונעשה את מה שמצפים מאיתנו כמלחמה כלפי טרור. אז צהל בקיצור חיסל רק 2 מחבלי חמאס שפשטו לישראל בטבח השבעה באוקטובר. לא יודע, אני באמת שאלה פשוטה לגאוני הדור, לטופ, לשליטה בצבא, לשמאלניות הזו, לדברים האזויים. הקם להורגך, כולם יגידו השכם להורגו. לא, אל תיתנו להם לישון, כנסו באים אימא שלהם בצורה הכי פשוטה. יאללה, להיכנס בעוצמה, לדחוק אותם לחוף, וכמו שעשו לאלטלנה, הבן גוריון ורבין וכל החבר'ה שהטביעו את האלטלנה, הגיע הזמן, נגד אויבים ולא נגד העם שלך. איזה הקצועה, איזה ארסי יצאתי עכשיו. אפרופו אלטלנה, אתם לא מכירים את הסיפור, אני אספר לכם אותו בהמשך, אבל בגדול, מדינת ישראל בקום המדינה, 5 שבועות לאחר קום המדינה, הגיע האצל, החבר'ה של מנחם בגין, עם נשק בספינה ועולים חדשים וכו', ולא רצו לתת את הנשק דאז לבן גוריון, רצו לשמור על כוחן של המחתרות, בקיצור, הוראות של מדינה, הפציצו את היהודים באלטלנה, צבא הגנה לישראל דאז, ונזק גדול, נזק גדול. עד היום אתם רואים איך ההתנהלות של, לא משנה, בקיצור, מצאו את האלטלנה היום, אתם יודעים, אחרי 78 שנים מצאו את השלמה, זה בתל אביב, החוף, איזה חוף זה? חוף בוגרשוב, אתם מכירים אותו כחוף בוגרשוב, זה חוף ירושלים, מי שהולך להנות מהים, שם מצאו במעמקי הים את ספינת האלטלנה, וכן, מה, כואב הלב. סבי היה ממקימי חירות, אגב, חירות זה החבר'ה שהביאו את כל הנשקים ודאגו להרבה מאוד דברים טובים פה בעם ישראל. היום אתם קוראים להם הליכוד, אבל חלק מהליכוד במהלך השנים היה פחות מייצג את סבא שלי ופחות את הימין האמיתי בישראל. צריך שינוי ומהותי. איזה כיף שארז שלנו נמצא שם עכשיו, וטלי גוטליב ואלי כהן וביבי נתניהו, אנשים שממשיכים את העוצמה של הימין האמיתי שהגיע לכאן לארץ. אשריכם. בראשותו של בנימין נתניהו, אבל תראו כמה מפלגות קטנות קמות כאן. יאללה, איזה בלגן. כמה מפלגות קטנות. אז בנימין נתניהו, שהוא באמת מלך אמיתי, ביקש לא להצביע למפלגות קטנות, כי זה יעשה נזק, ואם אנחנו חס ושלום נאבד את הבחירות הללו, אבוי לנו, איזה צרות יהיו כאן. עכשיו, הדתיים יגידו, אבל הכל מאת השם. כן, אבל גם בורא עולם נתן לנו שכל. הוא ביקש שנהיה עם היגיון, לא להיות עם מטומטם. וכרגע אנחנו מתנהלים קצת בטמטום. אגב, אתם בטח שמים לב שמסתובב אייזנקוט עם מאבטחים. זה חרטוטים, הוא מסתובב עם אנשים שהוא משלם להם כסף, אף אחד לא ביקש. הוא רוצה להראות כאילו הוא ראש הממשלה הבא. אוי ואבוי לעם ישראל אם הוא יהיה ראש הממשלה הבא. ווינטר, בליז, וינטר, אל תגיד לי בליז באנגלית, פליז, אני מדבר איתך בפי. תתעורר על החיים שלך, אתה עושה נזק אדיר לימין, אנשים עוד יבחרו בך, והכל הולך לקלישאות, לחרטה, השמאל יזכה, בגלל, אל תעשה לנו את בנט, אני מבקש ממך, אל תעשה לנו בנט, בליז, אל תעשה לנו בנט. תודה רבה, וינטר, אוהבים אותך, ואל תעשה שטויות, תודה. רגע, אמרתי בנט. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגן. טוב, עוד בקטנה, בשעה 4, הקיצונים של אנשי הפלג הירושלמי, וואי, נמאס לי כבר לדבר על זה, עצרו להם עריק, ויאללה בלגן, ויאללה חסימות כבישים, ויאללה טירוף אמיתי, צפי לחסימות כבישים, הנהגים יופנו לדרכים חלופיות, המדינה הזו הפכה להיות הפקיר, כל אחד עושה מה בא לו, ובוא נראה מה יהיה. איי, איי, איי, איי. כואב הלב, אבל בסדר, איך אמרנו? הכל זה אלוקים בסוף, הוא מחליט הכל. ולנו נשאר רק בבחירות לעשות את הדבר הנכון, בשביל שלא נראה את הדברים האלו יותר. ואני שוב יחזור ואומר, יש לי רעיון גדול לאיך מטפלים בעניין החרדים שהם אחים שלנו, בסדר? קיצונים, לא קיצונים, מה זה קיצונים? קיצוניות בבית, לא פה. גיוס. צריך להעמיד את הרבנים הגדולים ביותר בישראל, נגיד ראשי חסידויות וראשי, לא יודע, הרבנים הכי גדולים שיש בעם ישראל, ישבו איזה 10 כאלו בחדר ויקבלו במשך חודש מלא חרדים, מלא, כמעט את כולם, מין ועדה כזו. יגיעו אליהם אנשים, האם הם תלמידים חכמים או לא. הרבנים החליטו, נגיד הולכים על איזה כמות מסוימת של אנשים, תלמידי חכמים, 150 אלף תלמידים חכמים, הם יבחו בקפידה על ידי הרבנים הגדולים, וכל מי שלא בדיוק תלמיד חכם, בסדר? יאללה, גולני, צנחנים, גבעתי, טבחים, נהגים, הכל. או לתת להם לבד ללכת ולהתגייס לאגד, נגיד. נהגים במקום נהגים ערבים. נהגים, 3 שנים אתם נהגים באוטובוסים. ממשיכים את דרך החיים שלכם כרגיל, הכל טוב. או לתת קצת יותר בבתי חולים. אתם יודעים, לקחת המגזר החרדי, 3 שנים לתרום לא בצבא. נהגי, ויקבלו משכורות, הכל ברגיל. איך הרעיון? שמע נחמד, לא?
1: כן.
0: ככה זו אהבת ישראל.
1: נכון.
0: מי שחכם יושב ללמוד, ומי שפחות חכם, כמוני, אבל כמוני, יוצא לעשות דברים אחרים. מקובל? אל תאבק, אתה אומר כן, אתה רוצה יקפצו עליך, תגיד אתה נורמלי. תודה רבה. זהו, אין לי מה להוסיף לכם יותר, אני רק רוצה להגיד לכם תודה רבה לכם שבחרתם אותנו, ומי שמתעצבן ממה שאני אומר, יש לכם תמי 4 לידכם? אתם יודעים כמה מים קרים שתיתי בחיים שלי? וואלה, זה לא בריא אגב, חום חום חום, ופתאום לשתות מים קרים, זה נתפסה לי ליד הריאה, בצד שמאל, הכל באין צדק, בצד שמאל אצלי בגוף, נתפס לי מין שריר כזה, שום דבר בשמאל לא טוב, גם בצד אצלי בגוף נתפס רק הצד הזה, יאללה. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. איי, כואב, הצד שמאל גמר אותי, טוב. שלום אדר בן דוד, מפיקת התוכנית שלנו. שלום לברק אליאס, הגבר גבר. זה הבחור החרדי מירושלים, והיא הבחורה המפיקה שלנו גם היא מירושלים. הדס צרפתי המהממת, היא טכנאית השידור שלנו. ואני הקשקשן הלאומי, איתכם, אלעד עמדי, עד לשעה 8. נתחיל במתנות?
1: כן.
0: מה אנחנו נעניק במתנה, ברק? מה בא לך?
1: יש לנו אחלה פתיחה.
0: תאיים, קול גבוה, תחשוב שאתה מאיים על אנשים. כן. הוא מדבר נמוך כזה ככה באופן טבעי. דבר בקול גבוה, כמוני, צעקן.
1: אז יש לנו אחלה מתנות פתיחה.
0: מה מתנות הפתיחה שלנו?
1: יש לנו תיק חזרה לבית ספר.
0: כן.
1: מתנת ספורט אגריפס.
0: זה תיק של אדידס, למי שלא יודע. זה תיק חזרה לבית ספר. אני עוזר לכם בחזרה לבית ספר. ספורט אגריפס, כל מותגי הספורט, במחירים הטובים ביותר בישראל. גרנטי. הם יושבים ברחוב אגריפס 88. תבררו בגוגל טלפונים, אתם תהיו מבסוטים. בתוך התיק מה אנחנו שמים?
1: אנחנו נשים להם מוצר חשמלי.
0: מתנת צומת חשמל? יפה מאוד, יש רשימת מוצרים, רשימת מוצרי חשמל, תבחרו מה בא לכם, זה בתוך התיק, תהיה גם חבילה לסלולר, שזה אומר מגנים, מטענים, אוזניות, כל מה שאתם צריכים לממזר הקטן הזה שמחרב לנו את החיים מבלי שאנחנו נדע, טלפון סלולר. נכון, זה עושה אותנו טיפשים.
1: מאוד.
0: ממש.
1: וגם משהו לשתות.
0: לא, רגע, לפני החבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, אצל עידן הגבר גבר. אם אתם צריכים לקנות טלפון, נגיד עכשיו בא לכם, אני חייבת לקנות את האייפון החדש, אני מה זה פצצה איתו כשאני מצטלמת סלפי? נכון, זה מין, היום כבר בוחרים את הטלפון לפי איך אתה נראה במצלמה. היום במצלמות זה כבר לא אותם בני אדם. נעלמו הקמטים למשל, אין אנשים עם קמטים, שמת לב? אין יותר אנשים בוגרים, כולם צעירים, כולם שרירים, כולם... מה, רק אני מעלה תמונות שלי רגיל, קמטים ליד העיניים, האף שלי כמו שצריך. מונה, זו הזיה. אז אם אתם רוצים את הטלפון הזה, כל טלפון במחיר הכי טוב בישראל. כי יש אנשים שהם לא גרדנים. האם אתה יודע מה זה גרדנות? זה מילה שגנבנו מילה אז, גרידיות. אוקיי? גרידי זה תאוות בצע. גרדנות. צאתי מילה. סבבה. הם לא גרדנים. אלה חבר'ה ירושלמים הם הרעיות. ובנוסף אמרת גם משהו לשתות.
1: חייב.
0: מה בחום הזה אתה רוצה לתת להם לשתות?
1: תן להם זוג בקבוקי יין וינטג'.
0: הם צמאים. נותן להם יין. אתה תותח. טוב, צמד בקבוקי יין, אדום ולבן. בקבוקי וינטג' מתנה תקווה ירושלים, מרכז המבגרים בתחנת הרוח מונטיפיורי. אני כל כך אוהב את תקווה ירושלים. לא שאני שותה אלכוהול, זה פשוט מותג ירושלמי אדיר שעושה כבוד בכל רחבי העולם לאוהבי היין. אז עכשיו אני רוצה לבדוק מי מכם נמצא איתנו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, מיד אתם תשמעו את הכתובת, רק את המילה מתנה. מה זה, איזה מקורי אני, מתנה, מם תת נון א', הנה הכתובת.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-362-2203.
0: עכשיו מגבירו את מקלטי הרדיו, ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. עם ישראל חי, אשריכם כולם. אתמול שברנו סי רייטינג, היום אני מקווה לשבור את סי הרייטינג הזה, להוכיח, כאן

0: הוא ביקש לא לעצור אותו, אז לא עצרו אותו, עצרו את ססון שאולוף. כן, בעיה עם שם ססון. עבר באור אדום לכאורה, נכנס במכונית. מה קורה לכל הסלבס והנהיגה? אני לא יודע. גידי גוב, למה לא שללו לו את הרישיון? הוא בכלל זה... ואין, אמרתי לך, גידי, אתה טעית עם חיילי צהל, טעית עם רוב עם ישראל, ו... לא נוותר. יש דברים שקשה מאוד לוותר, אתה צריך להבין את זה. טוב, מה קשור ססון שאולוב לגידי גוב? טוב שאין קשר. ססון שאולוב, זמר, מדהים, שמח, אבל עבר כנראה, אני לא שופט תעבורה, אבל הוא כנראה עבר באור אדום, נכנס במכונית... אז אני שם פלייבוי, תראי מה הטאפ שלי, שם פלוט מחמישי. אחלה שיר של אופק אדם. סטיגידיש, סתם, בדיחה, נו מה, כל פה זה הומור וכיף, תהנו מזה. טוב, בהמשך תהיה לנו חידת רעש, חידת הסאונד היומית שלנו, תמורת רשימת מתנות יפה מאוד, אבל כרגע, איזו רשימת מתנות יפה יש לי? זה לכל האנשים בארץ. אני תמיד מדבר על ירושלים בגאווה גדולה ועניינים, כי אני ירושלמי, וככה חונכתי, שהעיר ירושלים זה ליבת, הליבה של העם היהודי, ביתו של בורא עולם, וכל העולם נלחם על העיר ירושלים. אבל היא בידיים של היהודים, ותישאר בידיים של יהודים לתמיד. כי רק היהודים יודעים לתת חופש פולחן לכולם, ודתות אחרות. בואו לא נדבר. אתם מבינים לבד, אנחנו עם היהודי, צריך להיות לנו טיפה שכל. אני פונה לאחי השמאלנים. אז איפה השכל? תשתמשו בו, זה חשוב. ורפואה שלמה לכל מי שחושב אחרת ממני. הוא אמר את זה ברדיו עכשיו? אוי, אני חייבת להגיש עליו תלונה. מי זה? מי קום המדינה? קראתם לנו את הצורה, אנשי השמאל. אתם באים עלינו? כן. המדינה לא רק שלכם, אני מצטער. הנה אלטלנה, נמצאה הספינה. כן, תבררו טוב טוב ותלמדו בהיסטוריה מה ניסו לעשות פה. וואו, כמה אני מדבר. יאללה, קצת קרדיט לדברים גדולים שקורים כאן בתוכנית. אם המוזיקה שלי אינה מוצאת חן באוזניכם, אתם יכולים לשנות את הגזרה. א', אני מקווה שכולכם איתי, אל תעבור לתחנה אחרת באין צדק, תראו את זה שעמום במקומות אחרים. אני אעשה לכם, נעשה בדיקה אחר כך, בסדר? נעשה בכל תחנות הרדיו, מה יש בשעה 6? בסדר? אנחנו נבדוק, מה יכול להיות? גם ככה קוראים לי איזה זכוח, נרקסיסט. אני ימני מזרחי מביתר, ירושלמי אמיתי. ימני. איזה נרקסיסט אני יכול להיות? קצת הומור ברדיו, מה? ארץ נהדרת, רק זה מצחיק? זה לא מצחיק בכלל, פעם הם היו מצחיקים. היום זה לא מצחיק אפילו, זה מפחיד לראות מה. אז אנחנו בידור לרוב העם. כן, אנחנו רוב העם. מה לעשות, האליטה היא רוב העם. אנחנו. מתי שחררו לי את ה... טוב, יאללה, רבותיי, שימו לב לדבר הבא, אם בא לכם לשמוע שיר מסוים, אתם שולחים הודעה קולית, כי אנחנו נאמנים ואמינים, לא רוצים להישמע כמו, שלום והיום בתוכנית לחיילים שלנו, פנינו לגדוד 51 בגולני, והנה הבקשה שלהם, חווה אלברשטיין. נו מה, תהיו רציניים כבר, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, הודעות קוליות בלבד לבקשות השירים, ותהיו מנומסים, כאילו, בסדר, תהיו מנומסים, תגידו שלום, אפשר בבקשה, או שים לי...
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03, 058-36-222-03.
0: יאה, טוב, אני רוצה רגע לרוץ לשנת 2001, יש לי סיפור מגניב בשבילכם. שנת 2001, זמר בשם עוזי חיטמן, זכרו לברכה, ענק שבענקים, אכפת לי דעות פוליטיות. אני אהבתי את האיש הזה, אהבת אמת. וגם השתתפתי באחת מהתוכניות שלו, חלום עליכם. היה פעם כשהיינו צעירים, חלום עליכם. אנשים רצו שיגשימו להם חלומות, והייתה לי את הזכות ברדיו להגשים חלום לילד שרצה להגיע לרדיו. זה היה לפני תרתי הקשנים. וואו, איזה ריח של אדמה יש לי. לפני תרתי הקשנים, זה לפני המון זמן. ועוזי חיטמן בשנת 2001 כתב שיר ביחד עם חן מאושר, זוג משמיים. לא יודע אם אתם זוכרים, היה פעם את הקריסה של אולמי ורסאי בירושלים, והם עשו את השיר הזה, והיה מטורף לגמרי. עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור? יצא אלבום לחן מאושר בשנת 2001, שחיפשתי אותו בטירוף, כי היה שם שיר שנקרא רגעים. עכשיו, אני זוכר את השיר הזה עוד מימים תחילת הדרך, הוא שאלי חלב על השפתיים. זה היה חלב? לא משנה. בקיצור, למה אתם צוחקים? האם זה הסוף שלי? והתשובה היא, כן. חיפשתי את האלבום, לא מצאתי אותו, אתה יודע, קשה להשיג את האלבומים, שנת 2001, ואמרתי, אוקיי, בוא נשמע אותו ביוטיוב, אין את זה ביוטיוב, אמרתי, מה אני עושה? חייקתי לחברים הכי טובים שלי, שהם מומחים במוזיקה הישראלית, לאף אחד אין את השיר. בסוף הגעתי לחברה טובה מאוד שלי, שהיא משדרת בכל ישראל, ברשת ג' ובכאן 11, קוראים לה ורד יפתחי, שאני אוהב אותה, אהבת אמת, זאת אחות על מלא, אנחנו ביחד איזה 30 ומשהו שנה ברדיו כולנו, והתחלנו את הדרך כזה, כולנו ביחד, בימים תמינים וטובים ומוזיקה וכיף. פניתי אליה והיא אמרה לי, נו מה הבעיה? אני אשלח לך את השיר. שנים! אני רודף אחרי השיר, וסוף סוף אתם עומדים לשמוע אותו ברדיו. עכשיו, מה הקטע? שכל הרע שעשיתי עכשיו את האינטרו הזה, את הפתיח לנגינה, ובסוף אנשים יגידו, נו, תראה איזה שיר חטר ראש א', לא יודע, אני מאוד אוהב, אני מקווה שגם אתם. בקיצור, השמעת בכורה אחרי תרטיאק שנים, קבלו, קבלו. חן מאושר, השיר שנקרא רגעים. אם עשיתי פדיחה, יש לי מישהו אקדח פה, אבל רק בברך שמאל תראו בי, בסדר?

הביקורת שלכם חשובה לי. אני מנסה לפגוע פה לדברים שלא שומעים ברדיו בדרך כלל. הניסיון שלנו הוא ענק, מקווה שהצלחתי לכבוש לכם את האוזן, אולי לא שמעתם את זה אף פעם? רגעים, חם מאושר, תן להם!

0: וואו. מימי נחמיה שולחת לי את ההודעה הבאה. עמדי, למה לא קיבלתי את הבוסם שזכיתי בו? והנה השאלה לאדר. אדר, למה היא לא זכתה בבוסם שמגיע לה?
1: אני אבדוק את זה?
0: חייבת לבדוק. טוב, זה יבוא כמובן, אנחנו מטפלים. מה זאת אומרת לא קיבלת? את צריכה להגיע לפה לקחת את הבוסם, את יודעת, גם מתראים, גם נעשה תמונה, גם תראי את האולפן, ואז תראי את האנשים הקטנים שגרים בתוך הרדיו, זה אנחנו הקטנים. הלו! הלו! את איזה קטן אני? בתוך הרדיו אני גר. כל מיניאטורי אצלנו. טוב, וואי, איזה ביקורות יפות. אימאלה, זה אני מכיר לכם הודעה. אימאלה, איזה כיף לשמוע מוזיקה מזרחית אמיתית ברדיו. מה זאת אומרת? גם אייל גולן זה לא מזרחית אמיתית? כל מזרחי אמיתי. אני מזרחי אמיתי, עם נגיעות אשכנזיות. נכון? רבע. קיבלתי רבע. זכיתי ברבע. אני פה למענכם, כל שיר שתרצו, באהבה גדולה מאוד. מימי, מחייגים אלייך, מטפלים לך בעניין הזה. הדס ליפמן שולחת לי, גם אני השתתפתי בתוכנית חלום הלחם כילדה. מה יש מתן? החלום שלי היה ללכת לתחנה מטאורולוגית, אבל חלום גדול לא פחות הוא לעלות אצלכם לשידור. טוב, אני אסביר אותך, זה חלום, אני סיוט. חלום מטאורולוגי, אנחנו ננסה לדבר עם מישהו ונדאג לך, לא יודע בת כמה, את מהממת, אבל נדאג לך שתגיעי למרכז המבקרים המטאורולוגיים באיזו... ודני, אני אנסה לדאוג לך. אני עדיין עושה חלומות, ננסה להגשים לעם ישראל. בעזרת השם, ככל שבורא עולם ייתן לי כוח. צביקה! אפשר... זה אנחנו נדבר איתו בהמשך. טוב, רבותיי, הנה הטלפון שלנו, ניתן עוד הזדמנות, אומר לי ברק, עוד כמה דקות אתה רוצה?
2: חמש
0: דקות אחרונות, הנה המתנה, אתם שולחים פשוט את המילה מתנה. תקשיבו, אצלי בתוכנית, עולם אחר. רדיו שונה, אני עושה משהו שכבר לא קיים. אני חושב שפעם היה הרבה יותר טוב מהיום. אז אני משתדל לקחת את הדוגמאות מפעם, לשלב אותם עם היום, ולעשות לכם תוכנית שכבר לא קיימת ברדיו הישראלי. ואני מקווה שאתם אוהבים, בינתיים אתם מוכיחים את זה על הכיפק ברייטינג, אבל אני צריך לרסק. באמת, כי אני רוצה להתקדם, ואני רוצה שיהיה לכם כיף, ושהימנים ירגישו שהם בבית, ושהשמאלנים ילמדו מאיתנו איך עושים רדיו, ואמינות, ודברים חשובים, שכבר לא קיימים, לצערנו. זה מזל שיש את רדיו גלי ישראל. לא בכדי, אחת מתחנות הרדיו המואזנות ביותר בישראל. כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן, כאן. תגיד, אני זכוח או שזה סתם בשביל הפוזה?
2: זה בסדר.
0: זה מותר, אתה אומר, זה מותר. אוקיי, בסדר גמור, אני רוצה לתת כבוד למאזינים שלנו. הנה המתנות, אם שלחתם את המילה מתנה, בעוד חמש דקות אני מחייג באופן אקראי, מטלפון לא מזוהה. השיחה אינה מזוהה. נכון, אתם רואים את שבדרך כלל לא עונים? זה או אני או מרגל מאיראן שמנסה לגייס אתכם. בסדר? קחו את הצ'אנס, אם זה מרגל מאיראן, ישר תקללו אותו. הנה על אב... אלף... אימא... זו... אי אתה בכלל. בסדר? אבל אם זה אני... תדאגו יפה. הנה המתנות שתקבלו ממני, תיק של חברת אדידס, בתוכו, זה תיק חזרה לבית ספר, מתנת ספורט אגריפס, בתוכו מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת סניף של צומת חשמל, רשימת מוצרי חשמל, תבחרו מה בא לכם, צומת חשמל בירושלים, סניף אחד ברחוב יד חרוצים, חבילה לסלולר, מגנים, מטענים, אוזניות, מגני מסך, כל מה שאתם צריכים לסטן הקטן שנקרא טלפון, If you can beat them, join them, זה מה שאני עושה עם הטלפון הסלולרי, זה מתנת מובייל פלוס, ובפנים גם זוג בקבוקי יין וינטג' יוקרתיים במיוחד, אחד אדום והשני לבן, מתנת עקבי ירושלים, ואתם מוזמנים לשלוח את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד. הדר, את יכולה לירת לנו את המספר בכל נשי? היי, מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: עדיין רווקה, מעצבן אותי שאת לא נותנת צ'אנס לגברים, יא אללה איזה... איך אני אחתן אותך? ברק, תעזור לי למצוא לחתן ותן לי את המספר בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: רק המילה מתנה.
2: רק המילה מתנה.
0: נעיית להם או שלא צריך? הם מספיק אינטליגנטים. הם יודעים איך נעייתים? מהם תתנון א' אמרנו, נכון? כן. צ'י! הלאה קטה. טוב, מיד לאחר השיר הבא, אני כמובן מחייג לאחד מכם או אחת מכן, אבל בינתיים קבלו את התותח הזה שנקרא עקיבא. יש בך הכל, שתבח שמו לעולמים.
3: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול. שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תרקוד.

0: להתחייג. הנה המתנה.
1: לאו.
0: שלום.
1: בבוכה.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד המדיה, אני משדר ברדיו, מה שמך?
1: יסמין.
0: יסמין, מאיפה את בארץ?
1: מועצה אזורית גזר.
0: וואלה, מגניב לגמרי. מה עושה בחיים, גברתי?
1: עורך הדין.
0: לענייני מה?
1: משפחה.
0: שלא נדע, רק טוב לעם ישראל. אני תמיד, אני מכיר, יסמין, מה שיכירו אותך, עורכת הדין יסמין?
1: רוזנברג.
0: רגע. יש לך קשר לאמיר רוזנברג, עורך הדין אמיר רוזנברג?
1: בא לי.
0: לא נכון.
1: אמיתי?
0: הוא עורך דין שלי.
1: באמת?
0: אני מקווה שאנחנו מדברים על אותו אמיר רוזנברג. זה
1: לשון הרע?
0: נכון, זה בא, לא מאמין לך! אני לא... רגע, רגע, רגע! עצרו הכל! יסמין, לא יודע אם מותר לי...
1: אני מאזינה קבועה.
0: יואו, תקשיבי, תקשיבי. היו ימים... לפני 3 שנים, שהלבישו עליי המון, חשבו שאני דוגמן לבוש, אז הלבישו עליי, והלבישו עליי, והלבישו עליי, עד שהכרתי את בעלך. אחד מעורכי הדין, הטובים ביותר במדינת ישראל, האיש שהוציא אותי מכל הצרות שהשמאל הלביש עליי במכוון, אחד האנשים האדירים, את יודעת, ברדיו מחפשים אותנו על כל מילת הימנים, ואנחנו מהחלוצים שספגנו את הפיצוצים הקשים, עד שהכרתי אותו. את בעלך, אמיר רוזנברג, הוא איש ענק, והוא... ואני אוהב... כמה שנים אתם... וואי, ילד דברים ש... וואי, הוא שומע את זה עכשיו, הוא נהיה נבוך, אני לא מאמין, איזה עולם קטן.
1: הוא בפגישה, זה לא מאזין.
0: יש שידור חוזר, אני שולח לך את הקטע... בנות, תקשיבו רגע, אתם חייבים לעזור לי, גם אתה, אדוני ברק. אתה יודע מי זה בעלה של האישה המהממת הזאת? את עורך הדין לענייני משפחה, אם את אשתו של האיש הזה, את בטח עורך הדין נדירה. אוטומטית. יואו, איך אני מתרגש, אני מזיע מהתרגשות. את לא יודעת מה בעלך בשבילי.
1: וואו, איזה כיף לשמוע.
0: אני אומר אמת מתוך הלב, לכל הימנים, אנשי התקשורת שמקבלים תיקים על זה שאנחנו פשוט ימנים, מהצד הנוראי השני, שאין אמון, לא בבגץ ולא בשום מקום אחר, כי בית דין תמיד איתם, תמיד הכוח איתם, תמיד הם עושים בית ספר. א', תצאו מהלשכת עורכי דין, פותחים עכשיו לשכת עורכי דין חדשה, אלטרנטיבה לדבר המוזר הפוליטי הזה. ואני לא... אני לא אגיד מה בעלך, הוא ימין, שמאל, זה לא מעניין אותי, אבל הוא אחד מעורכי הדין שאם אתם הסתבכתם ומלבישים עליכם תיקי סרק, זה
1: הוא
0: האיש.
1: הוא ימין מובהק והוא גאה בזה.
0: זה אמיר רוזנברג, עורך דין ללשון הרע הטוב ביותר במדינת ישראל, ובמיוחד לאנשים ימנים כמונו, שאני רציתי עורך דין, הם לא רצו לקבל אותי. אני לא אגיד פה שמות, אבל הם לא רצו לקבל אותי, ניסו לפרק לי את הצורה, כי אני שדר רדיו מאוד משפיע. והוא לקח את התיק וניצחנו. והוא אלוף עולם, ואני...
1: תודה.
0: יואו, כל זה התחיל מזה שאני רוצה לתת לך בכלל מתנות. את לא מאמינה, אני לא, איך אני מתרגש. טוב, תרשי לי בהתרגשות שלי. לא, כל המתנות בדרך אלייך.
1: אני מתרגשת יותר ממך.
0: יואו, את לא מאמינה, השיחה הזאת...
1: נשמע את זה על אמיר, תודה.
0: אני אומר לך אמת, אני בן אדם שמדבר מהנשמה, אני לא מהמחרטטים, לי לא אומרים מה לומר, אני מוותיקי השדרים ברדיו, יש לך בעל... וואו, וואו, וואו, לאנשי הימין, אם אתם הסתבכתם ואתם לא מאמינים ואתם אומרים איזה עורך דין, כולם כאלה, זו איזה האיש בלשנה. יסמין, אני אוהב אותך, דש חמה לבעלך, ואת מהממת.
1: תודה.
0: אני אוהב אותך, המתנות בדרך אלייך, תודה רבה לך, ניתן.
1: ביי, שורות טובות.
0: ביי, ביי, אמן. יואו, תקשיב, ברק, אתה התרגשת כמוני? תראה, העולם הזה, זה השתבך שמו לעולמים. טוב, אני מתרגש, נצא רגע להפסקת פרסומות, אני שתי מים. מי היה מאמין שדבר כזה יקרה לי? יאללה, איזה מרגש. יאללה, פרסומות ומיד חוזרים. אתה יודע מה? לפני הפרסומות, שהם לא השתעממו. יש לי... יואו, איך אני מתרגש! אתה לא מבין. טוב, תקשיבו רגע, שימו אוזן. יש לי סאונד שאני משמיע עליהם עכשיו איזה קול מיוחד כזה, שאתם אמורים לזהות, אוקיי? מה הסאונד הזה בעצם אומר? אם זיהיתם, תפרשנו אותו. תשמעו עכשיו סאונד לאוזניים, ותאמרו לי מה אתם שומעים. אתמול נתתי חידה אחת שהיא יחסית קשה, הסתבכתם, בחידת המקלדת, מישהו שלוחץ על מקשים בקיבורד, זה היה קל לכולם. עכשיו אני הולך על משהו, שאני מאחל לכולכם שיהיה לכם את זה בבית, ושזה לא יפסיק לכם. בקיצור, מה זה הסאונד הזה? זהו? בוא לצד! אתה חושב שמה כאילו עצרים אותך בשדה תעופה.

0: ידיים לצדדים, חבר. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. מה זה הרעש הזה? מה זה הסאונד הזה? אם זיהיתם, שלחו את שמכם הפעם, ומאין אתם בארץ בתוכן ההודעה, ורק אז את התשובה. אנחנו עושים סקרים לעצמנו. אורייט? מה הסאונד הזה אומר לכם? תודה רבה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: יעמוד חתנה במטווה שלומי מן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
16: סקיס.
15: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
23: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: אדם אדי, יש לך הודעת שדרן.
1: אה, באמת? אוקיי, מיד. תנו כבוד עכשיו למאיר בנאי, זכרו לברכה. שיר אדיר, הנה זה בא.
2: בלי כאב, בלי דמעות.
1: תבחרו נכון, לא היו דמעות.

0: הודעת שדרן. איך אני אוהב את זה. טוב, אני מבקש שתשימו לב לרגע, יש פרויקט חדש שמבחינתי הוא ירושלמי, כל מה שקשור לירושלים זה אני, אני זה ירושלים, ירושלים זה אני, ועוד מיליון איש. מיליון איש. אין על העיר ירושלים. טוב, יש פרויקט שנקרא מגדלי אדומים. 12 דקות מירושלים, ועכשיו נבנית בו מין קהילה כזאת, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, לירושלים, לירושלמים. טוב, מה שיש לי לספר על מגדלי אדומים, שמשפחות דתיות לאומיות מוזמנות ליהנות מאיכות חיים גבוהה, מעל פארק, חינוך מצטיין, מהגן ועד ישיבת ההסדר, בפרט ברמה מאוד גבוהה, דירות משלושה חדרים מרווחים ועד שישה חדרים, רשמו את המספר, רושמים, 02-330-2020, בעין, לא באלף, 20 זה בעין, 2020, יאללה! מגדלי אדומים זה שילוב מצטיין של איכות חיים, ערכים ומחיר השקה מפתיע. תרשמו שוב, 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות ממש גבוה במרחק נגיעה מירושלים ובמחירי השקה, שאותי הפתיעו מאוד, אני מקווה שגם אתם. וואלה, דירת שלושה חדרים, אני מוכן לקנות במחיר הזה, אבל מה, רק עם כיפה סרוגן, יש לי כיפה שקופה. מה, אני לא יכול כאילו, עם כיפה שקופה לא מקבלים? מגדלי אדומים, אחים ואחיות שלי, תזמינו אותנו לפחות להלאש, שתקנו את הבית. אוהב אתכם. עד כאן הודעת השדרן. איך הייתי, בסדר? בסדר?
1: מצוין.
0: קבל ציונים, יופי. הנה הסאונד שלנו פעם נוספת, וואו, מפתיע. רוב המאזינים, כנראה בגלל הרמז שלי, זיהו את הסאונד, את הקול, קול בקוף. בואו נבדוק גם אתכם, למרות שיש פה אנשים שטועים. אורייט. הנה שוב, מהו הרעש הזה? בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. רמז. עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, תן לי אותם הכחולים. כוונתי לשוטרים, אני אוהב אותם. כן, כחולים זה שוטרים? תלוי מי אתה. יש גם כחולים לא לשוטרים. מה זה הרעש הזה? יודעים מה זה הסאונד? קדימה, אני בודק אתכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. אגב, זה וואטסאפ, זה בחינם, וזה שווה לכם אחלה מתנות, אז כדאי לכם. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: אני לא נרגע מאשתו של עורך הדין רוזנברג אמיר. אני לא נרגע, נכון? תודו, אני לא נרגע. תקשיב, זה קטע הזיה. אתה מעלה מאזין, שלום, איך קוראים לך? יסמין, יסמין, איזה עורך הדין? אתה מקשר אחד ועוד, אתה אומר, ימלא, איזה כיף זה. טוב, תפסיק להתלהב. תפסיק לדבר שטויות, ככה לא תצטרך עורכי דין. אבל לא דיברתי שטויות. עמד לסתום, לא רוצה לסתום, אל תדבר אליי ככה. אתה אל תדבר אליי ככה. בוא נשמה, אני האליט, הסתום את... דחפתם לי שוב משהו בשתייה, הדר? שמת משהו בקפה?
2: חס וחלילה.
0: איך עוד פעם אני מסוכסך עם עצמי? עוד פעם אני מסוכסך עם עצמי?
1: אני שמתי לפי... אני שמתי לפי המתכון של מנחם, אני לא יודע.
0: טוב, יקיריי ויקירותיי, אני רק מזכיר לכם, בקשות שירים בהודעות קוליות בלבד, כי אני רואה אנשים ששולחים לנו הודעות טקסט עם בקשות שירים, לא, אני רוצה לשמוע אמין, כל מאזין שרוצה לשמוע כל שיר, אתם יותר ממוזמנים, הודעה קולית בלבד לאותה הכתובת, זה וואטסאפ, זה בחינם, אז תנצלו את זה. אורייט, 58 דקות אחרי השעה 6, נמשיך עם מוזיקה טובה? יש לי פה, רגע, זה עשיתי, אני מסתכל כאילו עליו, אוקיי. הפעם אני רוצה לפרגן למרוקאים. הגיע הזמן. אח שלו עומד להתחתן, לא יודע, בתקופה האחרונה, קצת לא יודע, עומר אדם, נסים צלם אותו וזה, הוא קצת שגעות. לא יודע, הוא עומד להתחתן משהו, ואני לא מבין מה הסיפור. לא יודע מה הסיפור עם עומר אדם, אבל ניסו לצלם אותו, היום ראיתי איזה סרטון, שניסו לצלם אותו ואת אשתו לעתיד, ואז גל אדם קם ואמר, עם היד, וזה נגמר. אז אני מאוד אוהב את גל אדם, והוא גם פרגן למרוקאים, קבלו את השיר שנקרא מרוקו. כן, אני... חצי ממני הוא מרוקני. מרוקני. יאללה! גל, תן להם!
3: דחוף, בואי נעוף, שלושה ימים. משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים. וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי, אבל...

0: מה זה הבוץ הזה שהם עורכים על הידיים? הביביסטים האלו, מה הם עורכים בוץ?
1: זה נקרא חינה, סבבה? וזה מביא מזל לזוגות שמתחתנים על פי המסורת המרוקאית, והיום כולם כבר עושים חינה. אז אתם שלא עושים את זה, מה הם עושים המוזרים האלו? אני מוזר, ואתם אוכלים את זה כריקועים. אצל המרוקאים קוראים לזה מופלטות. בסדר? אז אל תעשו עלינו פה זאת, כי אנחנו האליטה. בסדר? יופי, אחרי שניסיתי להחזיר, אחותך מתחתנת מחר.
2: כן.
1: איך קוראים לה?
2: תאיר.
1: תאיר באלף? כן. תאיר.
2: כן.
1: רגע, ושם משפחה שלה היום זה אליאס.
2: כן.
1: מה היא עומדת להיות? אתה לא זוכר, איזה אח אתה, איזה אח אתה, איך קוראים לחתן, אתה זוכר?
2: יהודה,
1: כן. יהודה, בטח, אתה... ברור, אתה לא צריך את השם משפחה, כי זה, המתנה שאתה נותן זה ליהודה ולתאיר.
2: כן.
1: איזה כנס אתה הולך, וואי, וואי, באנגלית. הלאה, עם ישראל, שאלה יהיו הכנסות שלנו, רק בשמחה, מזל טוב. הנה, בונים עוד בית נאמן בישראל. שריך, אחי, בת כמה הילדה?
2: 21.
1: מתחתנת בגיל 21, הוא גם דתיים, הם דוסים את זה?
2: אתה יודע, דתיים לאומיים, הבחור...
1: טוב מאוד, טוב מאוד.
2: עשה הרבה ימי מילואים.
1: טוב, איזה גיבורים, אתה מבין?
2: בחור גיבורים.
1: יהודה, גבר, ואתה לא זוכר את השם משפחה שלו. בוא, אתה יודע מה, אתה גיס? אתה, וואלה, עם גיס כמוך.
2: לא חזק בשמות, לא חזק
1: בשמות. אתה לא זוכר כבר. אדר, אתה... זה עשייה, את כל... תברר שלא תעשה בושות, קשה רגע לאחותך מה השם המשפחה שלך. חייג רגע בשידור, תחייג אליה, תעלה אותה לשידור, בוא נראה. בושות הוא עושה. איזה אח מקולקל אתה. לא זוכר איך... יש לך את הטלפון, אתה בכלל זוכר את הטלפון של אחותך בעל פה. אני זוכר את הטלפון של אחותי בעל פה. היא היחידה שתציל אותי אם יקרה לי משהו. היא והעורך דין שלי.
2: כן.
1: מה אתה אומר, אתה מחייג? בוא, אל תגיד לה שאתה... יאללה, תחייג, נו. כולה ביקשנו לחייג. טוב, אתה מחייג אליה. בינתיים אני אומר למאזינים היקרים שלנו, בקשות שירים, מיד אני אשמיע את כל הבקשות שלכם, אני מבטיח. ומרגע זה, אני חייב ממש בעוד דקה לצאת להפסקת פרסומות. כשאשוב, אני אתייחס להודעות שלכם שלא קשורות לתשובות ועניינים, אלא רק הצעות לשיפורים, איומים, כיסוחים, מילים טובות, כל מה שאתם רוצים, בכיף, אני ואתם ביחד. הלאה, רגע, בוא נראה אם תאיר עונה לנו. נעשה לה קולולוש וזה, נפתיע אותה. רגע, אתה בא, מחר היא מתחתנת, יש לה סמכות. שלום.
3: כן.
1: שלום, לי קוראים אלעד, אנחנו מדברים מעמותת אוהבים את עם ישראל, אנחנו מבינים שאת מתחתנת מחר, אז רצינו לעשות לך קולולוש מכולם. שלוש, ארבע, ו... יפה, זה הכי חים שמת לב, זה שעשה את הקולולוש השבור הזה. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, האחות האהובה שלנו. בעלך, בעלך, מי מחר בעלך הוא יהודה.
3: נכון.
1: את משפחת אליאס היום. מה שם המשפחה שלך העתידי?
3: בן אוליאל.
1: בן אוליאל! הוא לא ידע את זה, אחי! איזה בושות! איפה אתם מתחתנים? חתונה מלחמתית, מלא קראטה כזה, מלא אנשים וזה, ובלגן.
3: בעזרת השם, כן.
1: איזה כיף. את מתרגשת?
3: ברור שאני מתרגשת, איזה שאלה.
1: לא, את יודעת, כי יש כאלה עצבניות לפני החתונה, ואז החתן שחק אותה, אני לא מתרגש, ואז שהוא נכנס לחופה, טוב שיש לו חיתול, כי אם לא, הם עושים דברים מוזרים. כמה זמן אתם ביחד, את ויהודה הגיבור?
3: שנה וחצי בערך.
1: וואלה, מגניב לגמרי. יפה תואר, כמו שאת יפה, גם הוא יפה.
3: הוא יפה יותר ממני.
1: די, תפסיקי, אני רואה את התמונה שלך, את מאלפת. אני אוהב אותך בשמי ובשם אחיך שאין לו מושג שאת עובדת להיות בן אוליאל. רוצים לאחל לך מזל טוב ממני, מרוב עם ישראל. אוהבים אותך, מחיאות כפיים לקלה! יאללה ביי, כפר עלייך, להתראות, מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה.
1: איזו מתוקה, אחותך, איך יצא שונה ממך, זה לא יאמר.
2: היא הכי קטנה אצלנו בבית.
1: היא הזעתותית.
2: כן, אז אנחנו בכלל כולם בעננים.
1: יאללה, מזל טוב, איזה כיף. אז בן אוליאל, תזכור.
2: עכשיו אני לא אשכח, נראה לי שאני לא אשכח.
1: לעולם, כן. טוב, הנה החידה שלנו בפעם האחרונה אחרי הפרסמות, אנחנו עם התשובה. מה אומר הסאונד הזה? התיק בסוף הוא הכי מגניב, אה? עוד פעם. לאן שולחים את כל התשובות שלנו, אתם שואלים, אה?
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
1: יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
5: התוכנית של המדינה עם עם אלעד עמדי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: סקיס.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוב.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדי.

0: חוזרת.
1: איך אני אוהב אותה, איזו זמרת ענקית, חוזרת ובגדול, נוי פדלון עם איפי יוצא מגדר הרגיל, השיר הזה שנקרא אספרסו, מלכת עולם. אוהב, נותנים פה במה לכולם, אני מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה. מיד אנחנו נשמע את ההודעה הראשונה, ואומרת לי הטכנאית שלנו היום, הדס צרפתי, מישהו פרגן לך של הסמכות. נבדוק מה זה אומר הפרגון של הסמכות, הם לא משמיעים לי את ההודעות עד שאני לא לוחץ פה פליי. אז נבדוק את זה בהמשך, בטוח יש פה איזו הקיצה. טוב. שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה הזאת, המחצית השנייה, תוכנית של המדינה, כמו בכל ערב. צביקה, למה ערב? עוד מעט חושך, תתן לנו אור, אור, אני אוהב ויטמין D, שמש, צריך שמש, נכון? זה רמז לצהריים. כן, כן, מה את אומרת?
2: אבל אני פה, האור נמצא.
1: האור נמצא, כן, אבל זה הלוגן. שלום לברק, אליאס, שלום לאדר בן דוד, שלום לאדס צרפתי, לי קוראים אלעד עמדי איתכם עד לשעה 8. אין לי מושג מי הטכנאי שלנו בברזיל. זה אסף, לא, אסף יוסף יחזקאל, הוא בברזיל. כל מקום אנחנו נהיה, האליטה בכל מקום תהיה. שלח לי מאזין הודעה, שבעצם זה הזמן שנתייחס להודעות שלכם. כל הודעה שאתם שולחים, באהבה גדולה אני מתייחס אליה. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלי ברדיו, 058-36-222-203. כל הודעה שאתם רוצים, מסר, תגובה, הערה וכו'. כרגע, אני מסתכל על ההודעות של המאזינים עם הרעש, עוד מעט אנחנו נהיה עם התשובה, אבל בואו נתחיל רגע עם ההודעות. עמדי, אני שומע אותך כל יום, בבקשה, אף פעם לא זכיתי, תשמח אותי, תודה רבה. נחמן, אבל זו הגרלה, אני לא רוצה להיות ערוץ תבעלה, בסדר? הגרלה, אתה והמזל. בוא נבדוק, אוקיי, תשובה, תשובה, תשובה, תשובה, תשובה, תשובה, וואי, מה תשובות, כולם, מה, אף אחד לא רוצה לומר לי משהו? כלום? אוקיי, הנה מאזינים, מאזינים. מילון אלעד עמדי, אליטה שווה יהודים מסורתיים גאים ביהדותם, הצד הנכון שווה ימין, המילה לכאורה שווה לדברי אמת שצריך להסוות מעין הרע, שיניים ברוסית שווה תודה, בלסטין בבית מדינה מומצאת, צביקה שווה המלאך השומר,
3: כן כן
1: שווה אישרור למי שהיה לו ספק, חנה שווה הקול השפוי, מני שווה רייטינג ביידיש, חינם שווה וואטסאפ. בונה, איזה גבר, מי זה הבחור הזה? כן, ברק, שומעים אותך.
4: הוא שכח עוד כמה דברים.
1: איזה בחור מהמם, איך קוראים לו? דוד. בונה, דוד, כפרה עליך. מילה, שומעים שהוא מאזין קבוע,
4: כן,
1: נכון?
4: כן,
1: איזה אבל... פרשנות הוא נתן
2: אבל
1: פה.
2: אבל שכח אותנו.
1: כן, אבל בסדר, הוא הולך על הדברים.
2: איפה... עוד אחד, לשלח שוב.
1: תראה מה עשית לי, דבי, דבי, תראה מה, איפה עוד ערק? איילה חסון, איפה כל ה... כן, כן. טוב, בסדר.
2: מילון לבין המדי,
1: מה זה, אבטיח, לא מילון.
4: על כאבל.
1: על כאבל. בסדר, לאט לאט, חבר'ה. איזה מותק דוד, רק מאיפה הוא בארץ? אין לי מושג. תודה רבה לך. שיחקת אותה, שימחת אותנו, זה יצחיק אותנו. טוב, אין עוד הרבה הודעות של מאזינים, יש רק תשובות פה, כולם רוצים את המתנות, אז בכיף גדול, הנה הזדמנות אחרונה, מה הסאונד הזה אומר לכם? בהתחלה זה נשמע כאילו אני יורה במחבלי נוחבות בעזה, נכון? זה לא. אם לא, אני עוד פעם אצלח את אמיר רוזנברג ש... יציל אותי. בכל זאת, הנוחבות יש להם כל כך הרבה הגנה. וואו. בית משפט עליון. מה זה? עוד בית משפט כזה? תראו איפה המדינה הידרדרה. הם אשמים, הכל. אהרון ברק, אתה אשם בהכל. ועכשיו המילה, לכאורה. תודה. טוב, כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, רק אתם חייבים את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. כי בכל זאת אני ימני, וגם מזרחי, וגם ירושלמי, וגם אוהד ביתר, רחמנא ליצלן. אז אני בודק את הסקרים לבד, כי אין אמון. אז רק תשכחו לי מאיפה אתם בארץ, וזהו. את השם שלכם. ואז את התשובה. הנה הכתובת, דבר אליהם ברק, דבר בצורה כאילו אתה באירוע של אחותך, ואתה מרים את הכל, כי כבר לא שומעים אותך מהצרידות.
4: 058.
1: ככה אתה, לא, אני לא, אני לא מאמין. יותר חזק? תצרח את החיים שלך.
4: 058-36-222-03.
1: תודה רבה. יאללה, הנה השיר שלנו, הבקשה. בסדר? בקשה של מאזין. כן, בבקשה.
0: אז ככה אלעד, לפני שאני אבקש ממך שיר, אני אומר לך שאתה השדר מספר אחת בישראל, הכי ורבלי בישראל, הכי מקסים בישראל, הכי ראות בישראל, ואל תבקש מאיתנו מאף אחד מהמאזינים שלך לבדוק מה יש בתוכניות האחרות בשעה הזו, שעה שש בערב. כי לך אין תחליף, אתה אחד היחיד והמיוחד שמרומם לנו את הנפש. אני אוהב אותך ואין עליך בעולם.
1: וואו.
0: ואם יתאפשר לך,
1: כן.
0: אז אני אשמח שתשמיע לנו את השיר מילים לא באות בקלות, words don't come easy.
1: וואו.
0: תודה אלוף, אוהב אותך מני.
1: מני כפרה עליך, ריגשת. בוא נמיד איך אני מגיע למני, אני רוצה להגיד לו תודה.

0: איזה שיר ענק מה-80s, שנות ה-80. F.R. David, words, המילים. מהמם, ואיזה בק, וואו. יש יפי, יש מילים שתופסות אותך, אתה יודע שמישהו מחמיא לך, כי אני אוהב להחמיא לכולם, אני בן אדם כזה, זה... קיבלתי מין מתנה כזאת שאני אוהב להחמיא לכל העולם, ואז שאתה מקבל את זה בחזרה, אתה אומר, איזה כיף, אה? הלוואי וכולם היו מחמיאים לכולם. נגיד עכשיו לשמאלני אחי, משוגע בקפלן, אחי, בוא נה אחי, אתה נושם, אתה נושם. איזה מחמאה אתה יכול להגיד לקפלניסט? בוא נה! בעצם לך, כאילו, תן לי מחמאה לקפלניסט. צו תורי קפלניסט, מה אתה יכול להגיד לו? בוא נה, איזה יפה אתה.
1: איך אתה מפגין יפה.
0: כן, בוא נה, אתה יש לך קול חזק. בוא נה, אתה מפוצץ בכסף. לא יודע, אני מחפש להחמיא, קשה. אתה רואה את האנטישמים בחול, ואתה משווה אותם לכל מיני כאלה בישראל, לא, לא כולם, חס ושלום, אבל יש פרצופים כאלה שהם אותו הדבר, אלוהים יסלח לי. טוב, אם אני רוצה שאלוהים יסלח לי, צריך להפגין אהבת ישראל, לאחד את כולם. בונה, חבר'ה, אתם עומדים על רגליים, כל הכבוד. כן, איזה יופי, המדינה שלכם, כל הכבוד. איזה מחמאה אתה יכול לתת להם? תנו לי קצת מהכסף שיש לכם. לא יודע, אני מחפש להחמיא, קשה לי. טוב, אבל עם ישראל חי. מה אני אגיד לכם? בסוף, אם לא יהיה אותם, לא נדע מה צריך לבחור. כי אתם רואים אותם, אתם יודעים בדיוק מה אסור להיות. כי אם אנחנו נלך לפי מה שהם רוצים, זה מה שהאויבים רוצים. למשל, כך סיפור מעניין. חיזבאללה, מי לא רוצה שיהיה ראש ממשלה? ראשי החיזבאללה, את מי הם לא סובלים, לא רוצים שיהיה ראש ממשלה? ביבי. איראן, את מי לא רוצה שיהיה ראש ממשלה? ביבי. חמאס, אימח ואידח, אימח שמם, יובד זכרם, מהגדול ועד הקטן, כולם מחבלים. תתבעו אותי. את מי הם לא רוצים שיהיה ראש ממשלה?
1: בנימין נתניהו.
0: תודה רבה. עכשיו, חז ושלום, לא בשביל להשוות, אבל את מי קפלן לא רוצים ראש ממשלה? לכן, אל תענה. אסור להקשיב להם. כי אם אתם מקשיבים להם, זה להקשיב כמו לאויבי ישראל. אתם רואים את הנזק. תבחרו נכון. זה קריטי ומאוד משמעותי. ולא, אני לא בן אדם דתי, ולא אני לא חרדי, ולא אני לא דתי-לאומי. אני יהודי עם כיפה שקופה שאוהב את עם ישראל, אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. אני ירושלמי, והגיע הזמן לומר למפלגות, כל המפלגות הקטנות, בנימין נתניהו הוא המנהיג הגדול ביותר בישראל. אין שני לו. מצטער, אני גם לא בחרתי בו. אבל הוא, אין שני לו. אין גם שלישי לו. אגב, אין גם שביעי לו. אבל אנחנו נזרום. אם הוא אומר לא, לא, לא להצביע למפלגות הקטנות, הם לא יעברו את אחוז החסימה. אז אדון וינטר, שהיה לי אליו, וואו, איזו ערכה אדירה, ופתאום הוא קצת עושה, לכאורה, קולות של בנט כזה, השם מרחם. וכזה, לא יודע, הוא עושה דברים קצת, לא יודע, אבל אמרתי בנט, אז רגע. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בא. בקיצור, הבנתם את התמונה, ועם ישראל חי, והנה התשובה לחידה שלנו, מהו הרעש שאני משדר, או הסאונד המיוחד הזה שאני מנגן לכם פה, מתחילת התוכנית. מה זה אומר? בואו נבדוק עכשיו. למי אני מחייג? נחום. אתה נחום?
2: אלא דמדי.
0: איזה אח אתה.
2: אני יצאתי מהאוטו.
0: לא נורא, למה? באס הזה... באס הזה לבחור לצד השני. אתה בצד הנכון?
2: כן, כן.
0: אני אוהב אותך. אני לא יודע מה זה הצד שלך, אבל אני מקווה שאתה בצד הנכון.
2: ימין, קשוח, ימין, קשוח.
0: אתה יודע, תמיד בימין, אתה שם לב, נגיד, אם אשכחך בחתונה, שאתה שובר את הכוס, מה אתה אומר, אם אשכחך ירושלים, איזה צד תשכח? ימין. אתה מבין, אם אתה קם בנחס, אתה קם לא טוב, מאפן, על איזה רגל קמת צד?
2: שמאל.
0: אתה מבין, כאילו, הכל זה, מראים לנו את הכל. אני רק בצבא מתבאס על התסחים, זה התרגילי סדר. למה תמיד זה, שמאל, ימין, שמאל? למה לא? ימין, ימין, ימין. זה מעצבן אותי. אני רוצה ימין, ימין, לדלג, רק על רגל אחת. ימין, ימין, ימין, בסוף שמאל.
2: אם היינו מתחילים בימין, לא היה לנו צרות.
0: אתה מבין מה אני אומר? שריך, מאיפה אתה נחום?
2: אני במקור ירושלמי, עכשיו אני גר בראשון, אתה היית הדיג'י אצל אחותי בחתונה.
0: היידה, איפה התחתנה ומתי זה היה?
2: וואי, זה ישן, התחתנה עם איציק אילוז, והם...
0: איציק אילוז, אני זוכר את איציק אילוז. יואו! רגע, איך הוא... חלי זו אחותך.
2: חלי, חלי, חלי.
0: איך אני אוהב את חלי. אתה לא יודע... איפה היא גרה היום, חלי?
2: במעלה אדומים.
0: מה אתה מדבר? היא עדיין עם הבחור הגיבור ישראל בלי שמות?
2: לא, לא, לצערי לא.
0: אוקיי, הבנתי אותך. אוקיי, תגיד, אני רואה עכשיו את התמונה שלך. מי זאת זאת היפיופה הזאת שנמצאת לידך, ואתה היה חתיך בכלל, אני מקנה פה.
2: אשתי היקרה.
0: כמה זמן אתם נשואים?
2: שנה.
0: ולמה אני לא חיתנתי אותך? אתה אומר, עזוב הבדי, מספיק.
2: אנחנו דיברנו איתך בטלפון,
0: אני צוחק, עזוב, הכל בהומור. תגיד, אתם שנה...
2: מי רצה לסדר לנו? חצחי. שעובד בגמוס.
0: באמת? ככה זה... פשיט! איך אנחנו מגלים פה הכל, כל הכבוד.
2: כן, כן.
0: יפה. תשמע רגע, אחי היקר, שנה אתם נשואים, איפה אתה אמרת שאתם גרים?
2: עכשיו בראשון.
0: יפה. ראשון, סבבה? אתה ממליץ לאנשים להגיע לראשון?
2: וואו, וואו, מהממת, כן.
0: אתה גר קרוב לים?
2: לא, אני גר בפרויקט החדש, בנרקיסים, זה יותר צריפין.
0: אני שמעתי על זה, נכון, בבסיס, איפה שהפעם צריפים, בונים עכשיו שכונות משוגעות.
2: כן, בכל בניינים גבוהים עכשיו.
0: יו, איזה קטע. תגיד, יקר ברמה מזעזעת ומגעילה, או שבסדר? מגעיל, לפי האי, אתה לא צריך להוסיף, מזעזע. אנחנו מדינה, אתה יודע, כולם גרידים פה.
2: הכל יקר.
0: הכל מוגזם, צריך להילחם בזה. ואתה יודע, באופן כללי, גם בבחירות הבאות, כולם מדברים. קודם כל, אני רוצה ש... יהיה לנו ביטחון, שתהיה לנו מדינה, אחרי זה נדבר על כלכלה.
2: אז משמעי, בגלל זה אנחנו צריכים את ביבי ועוד שתיים כמו בן גביר.
0: כן, בן גביר, גם אתה יודע מה, אני רוצה לפרגן לכמה, אתה יודע מה, גם בוא ניתן כבוד לוינטר. יאללה אימויים, יאללה שיתחבר עם משה פייגלין, יקחו קצת פה, יביאו את זה ליחה, איתם הנה 10 מנדטים. אבל להתאחד, לעשות פה דברים מיוחדים בימין, למה השמאל בא עלינו בנינג'יצו, קראטדו ובושידו. וזה יהיה רע מאוד, רע מאוד, אנחנו נבכה פה, כי מנסור אבס ישחט פה, בלשון השאלה אני לוקח, הוא יגמור פה את כולנו. זה אין אמון בו. הוא מדבר בקול כזה, כאילו בקול שפה. יאללה, יאללה. אסף יזלמה. סליחה.
2: אנחנו מאחוריך, עמדי.
0: לא, צריך שתהיו אותי באותו קו. מה זה מאחוריי? אם יקראו אותי ראשון, אני לא יכול להילחם עם כל אלה. נחום, אתה גבר שבגברים. תקשיב רגע, מה אתה עושה בחיים? כי אני נצלן.
2: אני שיפוצניק.
0: אני צריך אותך.
2: ואני אשמח.
0: אני רוצה, אני צריך לסייד את הבית, אבל עם רעיתים. נכון, יש את הקטע הזה, לסייד בית עם רעיתים, או לסייד בית בלי רעיתים?
2: נכון, חד משמעי.
0: מה זה, יותר יקר עם הרעיתים?
2: עם הרעיתים, כן.
0: ראה, זה עבודה של יוצא צבא אצלך? סורי להגיד עבודה עברית, אבל אצלך זה עובדים יוצא...
2: עבודה עברית בלבד.
0: איזה כיף. אז אתה בטוח יודע מה זה?
2: זה בדיוק, זה המכונה של
0: לספירת הכסף. האם הוא צודק, מכונה לספירת כסף? כן! כל הכבוד, נחום, תגיד איזו מתנה היית רוצה ממני. אני רוצה קודם כל האישה שלך, בוסה מתנת האתר פרפיום האל, מקובל?
2: מקובל לחלוטין, תן רק לה, אני לא צריך.
0: רגע, אז אם זה רק לה, שנייה, קבל, פה עם רשימה. ילדים, עוד אין ילד, רק שנה, היא כבר בהיריון?
2: בעזרת השם, בקרוב.
0: יאללה, כפרה עליך, אם יש לך בן, אלעד זה שם יפה. נמשיך. נחום, קבל, אני רוצה לתת לכם שני ארגזים, סליחה, או ארגז בירות, או שני בקבוקי ערק איילה חסון. זה מתנת נחמיה משקאות. מה אתה מעדיף?
2: ערק איילה חסון.
0: קיבלת זוג בקבוקי ערק איילה חסון, מתנת נחמיה משקאות. אני רוצה לתת לכם גם ארוחה זוגית באחת מהמסעדות שיש לנו כאן. אתה רוצה בבאר שבע או בירושלים? איפה מתאים לך?
2: ירושלים,
0: יופי. אני רוצה לשלוח אותך לפפגאיו, או למסעדת אופרה, או לסטקיית חצות. מה הכי מתאים לך?
2: וואי, זו שאלה לאישה.
0: כי אתה ירושלמי, אז לא משנה, קח את כל אלה, תחליט עם האישה, כי בסוף האישה קובעת, אנחנו רק, מי אנחנו בכלל?
2: אלעד, אתה גבר, תשלח לי הקלטה של זה.
0: אני, קודם כל, רגע, אני אבדוק אם אני גבר. שנייה. גבר! אני גבר, גבר, עכשיו בדקתי, אני גבר. הדר, את יכולה להיות גבר ולשלוח לו את ההקלטה.
3: שידאגו להעלות התוכנית, בכן?
0: אנחנו נשלח לך. שולחים לך את ההקלטה, מילה. נחום, אני אוהב אותך. תודה רבה.
2: ימני נשמה, תמשיך לעשות דברים טובים.
0: ודש לחלי.
2: תודה רבה.
0: ביי, כפרה עליך. והבון אתה חתיך בצורה מוגזמת. תדע לך, נהיה לי את הפנים שלך. הייתי וואי, וואי, באנגליות. ספר, יאללה, ביי, להתראות, נחום.
2: ביי, נשמה, ביי.
0: איזה חתיך הוא, לא, באמת, עזוב צחוק, תסתכל איזה בחור יפה.
1: ממש.
0: מה, זה מוגזם. למה אנשים לוקחים, אחד לוקח את הכל ורק אני... אוי, אוי, השתעלתי מרוקט. יש פה בקשות של שירים, הרבה מאוד מאזינים רוצים לשמוע אחלה שירים. נמשיך? כן? מה אתם אומרים? או שנשמיע קודם עוד סאונד, אבל הפעם אני רוצה לתת את המתנה הבאה. ערכת על האש, שבתוכה יש את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל, שים לב, המנגל, הפחמים, המלקחיים, 1.5 קילו של צ'יפס קפו, וכל סוגי הבשרים. זה לזוג, מתנת הקצבים מירושלים. חנות הבשר המטורפת של חברת הבשר הגדולה בישראל, אוף ירושלים. אתם מכירים אותם, אתם רואים את המסעיות בכל נקודה בארץ, הם מביאים את הבשר לכל מקום כמעט בישראל. אז יש להם חנות שנקראת הקצבים מירושלים. אתם רוצים להביא בשר לבית, בשבת, יד ראשונה, לא עכשיו. קצב, אתה יכול להוריד לי את השדדה מהעוף? אתה מכיר מה זה? הג'י-ג'י, האור של העוף, זה לא בריא, זה מלא שומן. אני צריך לסתום את הפה היום. בקיצור, אני משמיע לכם עכשיו רעש חדש, או נקרא לזה סאונד. אני בוחר רגע עכשיו מתוך רשימה. רגע, חכו שנייה. אני בוחר. רגע, בוא. איי, מצאתי סאונד. וואי, וואי, הלוואי ותסתבכו עם זה. כי עבדתי על זה קשה. בואו נראה אם אתם חזקים ומזהים את הרעש הבא. מוכן? אתה מוכן, אחי?
1: מוכן.
0: קבל. איי! זיהיתם? אתם קולטים את הרעשים הפסיכיים שאני מקליט? זה נשמע כאילו, וואלה, מישהו נוחר בחדר ליד. אבל זו לא נחירה. אורייט, הבנתם את התמונה? ספרו לי בבקשה, מהו הקול שאתם שומעים? אחלה סאונד. אל תרשמו לי רק נחירות, בבקשה, כי זו לא נחירה, אוקיי? זה נשמע ככה, אבל זה לא, זה... זה מישהו שעוד שנייה מישהו אחר מעצבן אותו, אז הוא קם. תודה רבה. טוב. חברים, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם, אבל לא לשכוח, שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, כי זה סוג של... בדיקה שלנו, איפה מאזינים לנו? כי אנחנו מנסים להתקדם ולהפוך לתוכנית הרדיו המואזנת ביותר בישראל. לא מתבייש לומר את זה, זה נס. 6-8 זה שעות אכזריות לרדיו, ואנחנו שוברים, זה נס מבורא עולם. בורא עולם אוהב אותי כמו שאוהב את עם ישראל, והוא נותן לנו פה הצלחות כאלה, וזה אדיר להסתכל על זה ולראות את ההצלחה. אבל אני צריך להשוויץ. צביקה! כן, זה המלאך שאני צריך להשוויץ. יוסי! אוהבים אותך. כן. אוקיי. כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת, בבקשה, ברק.
1: 058-362-2203.
0: ריח של אוף יש פה. גם זה בחבילה של... שתקבלו. גם כנפיים יש שם. הנה אוף מוזר, קוראים לו פאר טאסי, אח שלנו הגיבור.

0: איזה כיף. שיר יפה מאוד של פרטסי, אוף מוזר. כשאתם בחול, פחות אופות. זה אוף מוזר, הוא לא קשר. עמדי, מי אתה שתחליט לנו מה לאכול? צודקים, סליחה שהערתי. טוב, לפני שנצא להפסקת הפרסמות האחרונה של התוכנית שלנו, אני שם לב, איזה כיף, שהמאזינים שלנו מסתבכים. מזה אני נהנה. מה, אתם לא מזהים את הסאונד הבא? גדול, גדול. אם זיהיתם על הכיפק ואם לא זיהיתם, יש פה בעיה. זהו. זה שווה לכם את ערכת על האש, הקצבים מירושלים. אז אם אתם בעניין, אני יותר בעניין לתת לכם פה מתנות. זהו, שיר או פרסומות, מה אתם מחליטים? שיר או פרסומות?
1: שים להם פרסומות.
0: שים פרסומות? לא, אני רוצה דווקא לשים שיר, רק בשביל הכיף, מה אכפת לי? ככה, רק בשביל הכיף. קצת קצב, גם יש פה מלא חבר'ה, שוטרים, לוחמי מג"ב, נהגי אוטובוסים ומסעיות. לכל הבליינים! מי שמבלה מסיבות, עניינים כאלה, מכיר את הטרק.

0: לא יודע אם זה אומר משהו, אבל אתמול חנה אהרונוביץ' שלנו, בשעה 1:30 בלילה, שלחה לי הודעה ואומרת לי, הסרטון שרדיו גלי ישראל העלה עליך, יאיר נתניהו עשה לך לייק. איזה כיף, יאיר, בונה יאיר נתניהו. אני אוהב אותה, איזה בחור אינטליגנט. שני הילדים אגב, גם יאיר וגם האח אבנר. זה ילדים חכמים מאוד, מה הם עברו? מה הם עברו מהשמאל בישראל? לא שמאל, אין שמאל בישראל. מהאנרכיזם, מהגולנים, היאיר גולנים האלה. בונה, אני חושב שכבדיחה, אפילו אייל גולן מתבאס על הגולן.
1: כן,
0: כן, כאילו, אתה מבין, יאיר גולן הרס גם לאייל, אז אמר את ה... כן. וואי, וואי, הסתפחתי. טוב, לענייננו, תודה רבה, יאיר נתניהו, אשריך, אחינו היקר, ותשמור על עצמך, כי הבנתי, בערוץ 7, ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין שם, והוא אמר שאיראן ניסתה להתנקש בו, בבן שלו, אתם יודעים את זה? יאיר, אני אוהב אותך. מתי מישהו בתקשורת אמר פעם, נגיד, אשתו של בנימין נתניהו, שרה נתניהו, התארחה בתוכנית שלנו. היא לא מתראיינת לאף אחד, והייתה לנו את הזכות לראיין אותה. ראית איזה תיקים הלבישו לי על זה שראיינתי אותה? המדיה, הפושע, עבריין, אז... סתם. סתם קיבל להם. אבל זו גאווה שלי, ששרה נתניהו הייתה כאן. ויש לי גאווה גדולה שגם יאיר מאזין לנו. ויש לי גאווה גדולה שגם בנימין נתניהו לפעמים מאזין לנו. כבוד. לא יודע. כיף לי. תודה רבה. אוקיי, לא ידעתם מה שניסו להתנקש האיראנים בילדים של בנימין נתניהו, לא ידעתם את זה, נכון? בטוח שזה יהיה בחדשות, בחדשות של הצד הנכון. לא תשמעו את זה בצד של ה... אוי, עשינו עכשיו סקר. אתם לא מאמינים, בדיוק הגיע לנו הסקר של ערוץ התבלה. אייזנקוט, 9,430 מנדטים. ביבי, מינוס 70. זהו, איזה סקרים, וואו, איזה יופי, עמד יצא לפרסומות, יא גמור.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו את ג'קור.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור, מותג הרכב הנמכר.

0: קר בישראל, תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: אשמח לשיר I need a hero, בבקשה שזה יהיה איזה קאבר טוב, ביט חזק כזה, משהו קצבי. יאללה, אני לך באמת שר כוח ותודה רבה.
15: כן, אבל למה קאבר? כזה אדיר. הנה בוני טיילר עם I need a hero, עוד אחד מהליטי על של שנות ה-80. עזוב קאברים, לך על הגרסאות מהאורגינל, המקוריות, שאנשים יעריכו. מחוות גדולות, בקשה של שיר, אשריך אחינו היקר. איפה יציאה, אה?

0: איזה יופי. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן. בוני טיילר, אני מבטיח שאני אשדר את השיר הזה מחר מתחילתו ועד סופו בתחילת התוכנית. בסדר, ברק, תזכיר לי את זה. אבל אנחנו רוצים לשמוע את התשובה לחידה שלנו. יקיריי ויקירותיי, אני פשוט חייבים... מטטים אותי מאולפן תכף, כי מגי טביבי תכף תיכנס, והחדשות ועניינים. מה זה הרעש הזה, הסאונד הזה? כן, סאונד, אפשר בבקשה להישמע? רגע. סאונד, אפשר אותך עכשיו? תודה רבה. הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נשמע. מקווה שהתשובה נכונה. שמו לי פה שאגת אריה. וואו. בואו נבדוק עכשיו. למי מחייגים?
1: תמר.
0: שלום, תמר.
1: שרי.
0: רגע, אני יכול לראות מי זו תמר? הנה, תמר. תמר, את ממשגב? איפה את גרה?
1: זה הדבר הכי מפתיע שיש. זה שידור?
0: שידור מת כזה, אני יודע. זה אני, את ואמא שלי, זה המאזינים. יש פה גם את הדר ואת ברק, אנחנו חמישה מאזינים.
1: שלום לכולם.
0: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: נתחיל בקומבינות. מה את עושה בחיים?
1: מנהלת שיווק.
0: טוב מאוד, מה את משווקת? תשוויצי, את ברדיו. אין פה הרבה אנשים, כמה מאות אלפים רק.
1: ציוד רפואי.
0: זה מה שאנחנו נצטרך עם השמאל עסקה פה בשלטון, נצטרך פה ציוד רפואי כולנו, צמות לבית. לא, אבל עזבי, לא מדברים פוליטיקה, הכל באהבת ישראל. את ממשגב, נכון?
1: נכון.
0: תגידי, מה זה הסאונד הזה שאני משדר אותו מתחילת השעה? זה.
1: זה נשמע כמו הכיסא שאני גוררת בבית.
0: ואת לא טועה, זה בדיוק זה שמזיזים כיסא, זו הגירה ש... מחיאות כפיים לתמר ממשגב. תמר, המתנה בדרך אלייך. התוכנית שלנו בסדר?
1: מעולה.
0: תני לנו ביקורת אחת לשיפור.
1: תאריכו בעוד שעה.
0: להאריך בעוד שעה. מגי, רגע, צביקה, לא התקבלה, זה... אני אוהב אותך, תודה רבה יקרה שלי, ו...
1: יישר כוח.
0: תודה רבה לך, ואת בצד הנכון, את תמיד בצד הנכון. תודה רבה לך ויום מקסים.
1: ימין.
0: ביי, כפרה עלייך, ביי. איזו מתוקה. בואו נמשגב, אנשים רציניים, נכון? גרירת כיסא, זה מה שרציתי. גם נתתי רמז. מחורצ'יק. מה זה, למי אתה בוחר? מי? הבנת, כן. יופי. אגב, גרירת כיסא פלסטיק זה מה שקורה בקרבות בכל מיני מקומות שבהם יש בריכות, ערבים ובלגן. אבל זה לא כיסא של קטר, זה כיסא שאמא עושה שטיפה בבית. תרים רגליים! כן, תרימו את הרגליים! כן, אוקיי. הדס, אני אוהב אותך, תודה רבה. איזו מלכה הטכנאית שלנו. ברק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה מתוך הלב. תוכנית באמת הייתה לנו פגז, המון אנשים היו כאן. הדר, אני אוהב אותך, זוהי גם האישה שהיא אחראית על כל הדיגיטל, מה שאתם רואים, בפייסבוק ובאינסטגרם וגם בוואטסאפ. יש לנו קבוצת וואטסאפ מיוחדת. ערוץ וואטסאפ, תיכנסו וכל מיני כאלו. זה מרשים. אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכל זוגות האוזניים שבחרו את התוכנית של המדינה גם היום כאן ברדיו גלי ישראל. בעזרת השם יתברך, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותו המקום ובאותה השעה. התוכנית של המדינה. זהו, סיימנו. מה זהו, אני הולך הביתה? לא, אתה נוסע הביתה. טוב, נשמע את מגי בדרך, נשמע חדשות, נקווה שרק בשורות טובות יהיו. תבחרו נכון, עם ישראל חי. וינטר, תתעורר על עצמך, אחי, תתעורר מהר.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של
3: אייל לבדי. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי. הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה. היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיז.
7: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו ג'קו.
14: הנה אחד.
16: והנה עוד אחד.
17: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: מאמי, יש נזילה.
19: איפה?
18: בחשבון הבנק.
20: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
22: מה? מי?
23: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
24: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
27: גלי ישראל.
28: Wrong. No nuclear weapon. Straits open. Let's get back to probably trying to get some sort of a life to the future.
29: והחלק החשוב באמת הוא הסנקציות המשניות. כלומר, לא צריך להיות חברה אמריקנית כדי להיפגע. בנק סיני, סוחר הודי או חברה במדינה שלישית שעושים עסקים עם איראן יצטרכו לבחור. איראן או גישה לדולר, לבנקי ולשוק האמריקאי. וזו בדיוק הסיבה שהמהלך הזה גדול הרבה יותר מעוד רשימה של בכירים איראנים שנכסיהם מוקפאים. היעד הגדול ביותר של וושינגטון הוא סין. בייג'ינג כבר שנים הלקוחה המרכזית של הנפט האיראני. ולכן השאלה הגדולה היא לא רק מה טראמפ יעשה לטהרן, אלא עד כמה הוא מוכן להתעמת גם עם מי שקונה ממנה. והיום בייג'ינג כבר הגיב על האיום והודיע כי תגן על זכויותיה והאינטרסים הלגיטימיים שלה. טראמפ, שמעודד מנתוני הכלכלה הגרועים באיראן, צייץ היום. איראן קורסת לחלוטין, 3 סימני קריאה. במשך שנים איראן למדה לחיות תחת סנקציות. הפעם טראמפ מנסה לשנות את המשוואה. לא רק לחסום את איראן, אלא לגרום לשאר העולם לפחד לגעת בה. השאלה היא, עד כמה תהיה נחושה אמריקה ללכת עד הסוף, או שגם הפעם זה ייגמר בפשרה מדינית?
30: כן, בישראל כתבנו סויה ארוש, שביעות רצון מהמהלך האמריקני.
0: כן, בדרג המדיני בהחלט מעודדים מהסנקציות הצפויות לצד המשך המצור הימי. ההנחה היא שככל ולא מתאפשרת סיטואציה שבה הסנקציות הן לצד התקיפות, הסנקציות הן אפקטיביות כדי להשיג את המטרה שהיא הפלת המשטר או לכל הפחות להחליש אותו באופן דרמטי. בישראל מעריכים שהלחץ הכלכלי שיופעל בימים הקרובים על טהרן עשוי להביא למצב שבו איראן שוברים את הכלים והחליטו הם לתקוף ראשונים יעדים אמריקאים וגם כאן את ישראל בטווח הנראה לעין, אבל כרגע עדיין איראן בוחרת להשאיר את ישראל מחוץ למשוואה. לצד זאת קיים גם תרחיש שבו איראן תראה מה ההשפעות של הסנקציות הכלכליות, ואז היא תגיע עם מה שנקרא עם הזנב בין הרגליים לאמריקאים, ותבקש איזשהו הסכם כדי להרגיע את המצב. כך או כך, בישראל ערוכים לכל תרחיש, כולל אופציה צבאית, ומילת המפתח בישראל היא סבלנות. מהלך כזה שיהיה אפקטיבי ויניב תוצאות מצריך חודשים רבים של אותו מצור ימי וסנקציות, וגם שזה יהיה בצורה של סבלנות.
1: והערב בדקנו בסקר חדשות 14, האם תוכניתו של טראמפ להטיל מצור כלכלי חונק על איראן תצליח או תיכשל. 42% נחושים שהיא תצליח, 30% תיכשל, 28% נוספים אינני יודע. תמיר מורג, מהו לוח הזמנים המשוער לבחינת האפקטיביות של אותו מצור?
2: כשישראל יצאה למבצע שאגת הערים, אגי, הייתה תקווה שהמשטר האיראני עשוי לקרוס בתוך שבועות או חודשים ספורים. אבל הערכה הרשמית שהעביר המוסד לדרג המדיני דיברה על מאמץ מתמשך של שנה עד שלוש שנים, וגם עכשיו מילת המפתח נותרה סבלנות. בדרג המדיני, במערכת הביטחון וברוב הממשל בוושינגטון קיים כמעט קונסנזוס שאם ארצות הברית תיישם את הסנקציות האלה באופן גורף ועקבי, נקודת השבירה של המשטר האיראני תגיע. אבל זה לא יקרה כנראה בתוך זמן קצר, מאחר שהעם האיראני מורגל בתלאות ועדיין חי תחת הטראומה של טבח המפגינים לפני המלחמה הנוכחית. אפשר לומר באופן ציורי שנקודת הקריסה תהיה כאשר התלאות והפחד מפני הרעב ישתוו לפחד מפני הירי ברחובות. מתי זה יקרה לוח השנה? אנחנו לא יודעים. זאת שאלת טריליון הדולר. נדמה לי שלא בתוך חודשיים שלושה, אולי בתוך חצי שנה, עד 9-10 חודשים, זאת הערכה יותר סבירה. ויחד עם זאת, בהמשך לדברים של שריה, חשוב לומר שיש גם הערכה כי ייתכן שהמשטר האיראני ירגיש בקרוב שהגיעו מים עד נפש, ואולי לפני הבחירות לקונגרס שאמורות להיערך בתחילת נובמבר, והבחירות בישראל שאמורות להיערך שבוע לפני כן בסוף אוקטובר, יחליט להצית את המלחמה מחדש ביוזמתו.
1: תמיר, תודה רבה. 78 שנים אחרי, ובעומק של 503 מטרים, ספינת האלטלנה, האונייה של אנשי האצ"ל, שהוטבעה בעקבות הפגזה של צה"ל ב-1948, אותרה היום בשלמותה מערבית לחופי ישראל. עוד על סגירת המעגל ההיסטורית, בכתבה של מילנה אמר.
3: אחרי 78 שנים במעמקי המצולות, הלילה יופיע מחדש אלטלנה. כמעט 2 מיליון שקלים הושקעו במבצע החשאי הזה. חוקרים, אנשי מודיעין וצוותים ימיים ניהלו חיפושים ממושכים עד שהגיע האימות הסופי. האונייה ההיסטורית נמצאה בשלמותה.
4: אני מתחייב לדבר נוסף, להעלות אותה ממצולות ים כדי שתהיה סמל מוחשי לדור שלנו וגם לדורות הבאים. סמל מוחשי לציווי אחד פשוט, מלחמת אחים לעולם לא.
3: ובחזרה לאחור, שבועות ספורים אחרי הכרזת המדינה, האונייה אלטלנה מגיעה מצרפת.
15: היא באה ארצה עם הרבה הרבה נשק, בלי כסף, כדי לסייע לצה"ל, צבא הגנה ישראל שהוקם באותם ימים, להיות כשיר במלחמה נגד צבאות ערב הפולשים.
3: על הסיפון כ-1,000 עולים ונשק רב עבור לוחמי האצ"ל. אבל הוויכוח על חלוקת הנשק מדרדר במהירות לקרב פנים אל פנים. תחילה בכפר ויטקין ואז מול חופי תל אביב. ראש הממשלה דוד בן גוריון מורה לפתוח באש. אלטלנה נפגעת ועולה בלהבות. 16 לוחמי אצ"ל ו3 חיילי צה"ל נהרגים בקרב. בלב הזירה נמצא אז יצחק רבין, מפקד בחטיבת הראל של הפלמ"ח, שמפקד על הכוחות בחוף.
16: צריך לזכור מה המחיר שעם ישראל שילם לאורך הדורות על שנאת חינם וכיתוב. האונייה אלטלנה אמורה להזכיר לנו להוסיף אחדות ואהבת ישראל.
3: מנחם בגין, שהיה לאונייה, זועק למנוע מלחמת אחים. השלד השרוף נגרר בהמשך ללב ים והוטבע. עבור השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מדובר גם בסגירת מעגל אישית. אמו שושנה, זכרונה לברכה, הייתה לוחמת באצ"ל.
19: בבית שבו גדלתי ספקתי וינקתי את הסיפורים הללו מגיל אפס, את סיפורי הגבורה,
5: אך גם את המלחמה, הרדיפה, האפליה. האלטלנה הייתה ונשארה סמל המזוקק ביותר לרדיפה הזו.
3: 78 שנים אחרי שטבע, אלטלנה חזרה אל מעל המים, וההיסטוריה שעד היום הייתה בעיקר זיכרון, עדויות ומחלוקת, מקבלת עכשיו גם עדות מוחשית.
1: כן, ואז עולה השאלה, אבישי בן חיים, שמצטרף אלינו מעבר למשמעות ההיסטורית, האם יש כאן גם משמעות ציבורית כמעט 8 עשורים אחרי?
6: בוודאי, יש הרבה מה ללמוד מהפרשה הזאת. זה מהרגעים הכי מפוארים של הימין הישראלי, ובמיוחד של מנחם בגין. אנחנו עומדים באירוע שבו מנחם בגין מונע מלחמת אחים. אנחנו רואים בשנים האחרונות קו בימין שתוקף את מנחם בגין על המתינות שלו ועל המקום שאליו הוא הוביל, וצריך לשים לב, מנחם בגין, בניגוד למיתוס שנהיה עכשיו, כאילו היה איש חלש, היה איש מברזל. ובגין אומר לנו שהסיבה שהוא עשה את זה, שהוא מנע מלחמת אחים, הייתה קודם כל בגלל העניין הערכי, ובגלל העניין המוסרי, ובגלל העניין הלאומי. אבל הוא אומר יותר מזה, בכדי שתהיה מלחמת השחרור, בגין הבין שאם תהיה מלחמת אחים, אין ציונות, אין מדינת ישראל, זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו מוכרחים להבין, זה האתוס של הימין, לעומת האתוס של השמאל. האתוס של הימין מתייחס לאלטלנה כאל אסון נוראי. האתוס של השמאל זה יום משובב נפש. ההגמוניה ביום הזה, כאילו מבחינתה זה מעשה גדול ביותר, זה כאילו המקום שבו היא מוכיחה את משמעותה. אנחנו רואים את הדבר הזה, היו עוד כותרות בארץ, גם בשנים האחרונות, כאילו בעשורים האחרונים, האם צריך עוד תותח קדוש בשפה של השמאל? אלטלנה זה התותח הקדוש, זה גם אחרי האירוע, כאילו אין צער על הדבר הזה. בדבר נוסף, נראה מה קורה, מסע הסתה נגד מנהיג לאומי. יצחק רבין מספר בספרו פנקס שירות מה היה שם מהזווית שלו, והוא מספר בישרות, הוא אומר, אנשי האצ"ל מתחננים לאנשי הפלמ"ח שיורים על אלטלנה, והם אומרים להם, בגין על הספינה, תפסיקו לראות, בגין על הספינה. ומספר רבין שאנשי הפלמ"ח שומעים את זה, ואז הם יורים יותר ויותר בניסיון לפגוע בבגין.
1: ואם נסתכל רגע על המעטפת, מוטי קסטל, אירוע שלמרבה הצער הופך שוב לסוג של קרב קרדיטים פוליטי.
7: כן, הצהרות שראינו עכשיו, הכתבה של מילן, נשאו ראש הממשלה נתניהו והשר בן גביר בנפרד. נתניהו בכוונה לא יושב, לא מצטלם עם בן גביר, ובן גביר לוקח, מזכיר נשכחות, לוקח את זה למקום של מה שקרה בערב הבחירות הקודמות, ומקורביו אומרים, התנהלות ראש הממשלה נתניהו מלמדת על כוונתו ללכת עם אייזנקוט. בן גביר היה טוב עבורו במשך 4 שנים, ודווקא עכשיו לחזור לחרמות ולהימנע אפילו מלהצטלם איתו, וממשיכים, ככה בדיוק עשו למנחם בגין, ויש להצטער שראש הממשלה מתנהג כך כלפי שותף לקואליציה. זאת אומרת, מבחינה שלו הוא לוקח את זה לקרב הפוליטי. ראש הממשלה נתניהו מצידו, אני מדבר עם אנשיו, הם אומרים לי, לא מדובר כאן בחוסר רצון להצטלם עם בן גביר, אלא לא אהבנו את הסיבוב שעשה בן גביר מהבוקר על האירוע הזה מבחינה שיווקית, ולכן נתניהו ניסה לגזור מהבחינה שלו, כמו שאמרת, את הקרדיט הפוליטי.
1: איזה טעם מותירה לך אותה עובדה שכל צעדיה כאדם קר ממש ממהר לנקס לעצמו את כל אותה שרשרת הצלחות?
8: אני חושב שיש רק להתפלא ולהצטער על כך שאירוע כזה שאמור להיות לפחות אירוע ממשלתי, או כזה שלפחות גם מאחד את כל עם ישראל, הופך להיות אירוע של מופע יחיד, של איתמר בן גביר, באופן כזה שהיום בבוקר, כשהוא והשר אליהו מקבלים את ההודעה על המציאה של אלטלנה, הם לא בוחרים להתקן את ראש הממשלה, גם לא את שר הביטחון, ואף אחד לא מהגורמים הממשלתיים. מה שכמובן כנראה גם גרר את התגובה הזאת של נתניהו, שכשהוא מגיע מחוץ לכנס והוא מחליט לצלם את ההצהרה הזאת לבדו, בלי השר בן גביר. אני שומע את הדברים שמוטי מביא כאן בשם המקורבים לבן גביר, ואני אומר, על מה אתה מתלונן אם כמה שעות לפני כן עשית בדיוק את אותו הדבר לראש הממשלה?
1: יאקי, תודה רבה. ואנחנו כמובן מכאן למסיבת העיתונאים של שר האוצר האמריקני בוושינגטון, מתייחס בן יניב לאותה שרשרת סנקציות ככל הנראה עתידית שתוטל על המשטר בטהרן.
9: וזה באמת חסר תקדים ודרמטי כמו שזה הובטח. סקוט בסן, שר האוצר האמריקאי, שאנחנו רואים כעת על המסך, קורא למבצע הזה מבצע נידוי כלכלי. הוא אומר לאיראן, יש שתי ברירות, או נידוי גלובלי מוחלט או חזרה לנורמליות. הוא אומר כי הנשיא טראמפ משוחח בימים האחרונים וגם ברגעים אלה עם מנהיגים מרחבי העולם, וקורא להם להפסיק במיידי את כל העסקים עם איראן. ושימי לב לזה, הוא אומר, לכל מדינה שאנחנו מדברים איתה ישנו דדליין לסיום העסקאות עם המשטר האיראני ועם חברות המסונפות אליו. מי שלא תעמוד בדדליין הזה, הוא אומר, תהיה מבודדת כמו איראן, ממש לצד האיראנים. בואו נשמע את חלק מדבריו של סקוט בסן, שעונה כעת לשאלות עיתונאים.
10: They know who they are. So when the hammer of US Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame.
9: הסנקציות האמריקאיות יגיע אליהם, לא יהיה להם אף אחד לאנשים בלבדם. אנחנו מניחים שסקוט בסנט מדבר על אלו שישתפו פעולה עם הכסף האיראני.
1: כן, נמשיך לאסוף עוד כותרות. בן, כמובן אתה נשאר איתנו כאן. תודה רבה בשלב הזה. אחרי התקיפה הישראלית והחפת המתיחות מול טורקיה, הבכירים מישראל ומסוריה שוחחו ביממה האחרונה בתיווך אמריקני, בניסיון למנוע התלקחות צבאית באזור. שריה ארוש, מתי עם התגובה הישראלית לדברים?
0: כן, בירושלים לא רוצים להצטייר כאלו שמקריסים את הערוץ הדיפלומטי ולכן ממשיכים בשיחות, אבל לא תולים בהם יותר מדי תקוות. ישראל רוצה לנצל את המצב כדי לתקוע טריז בין טורקיה לבין סוריה, ומעבירה לממשל בדמשק את המסר הבא: אם אתם תפעלו נגד טורקיה שבא להתבסס בשטח שלכם, זה עתיד להשתלם. אם תיתנו להם להיות בשטח שלכם, התקיפות שראינו בשבוע שעבר יהיו רק ההתחלה. הערכה היא שטורקיה תנסה שוב, גם אם לא בטווח זמן הקרוב הנראה לעין, להתבסס בטורקיה בסוריה, וזה המבחן של הממשל בדמשק. על רקע המתיחות הזאת, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס בשעה הזו, והזירה הסורית צפויה לתפוס שם מקום מרכזי. עוד פרטים על המתיחות האזורית בכתבה שהכנו.
11: אחרי התקיפה הישראלית והמתיחות מול טורקיה, בדמשק חוזרים לדבר על הסדרה. אמש בכירים ישראלים וסורים שוחחו בתיווך אמריקני בניסיון להחזיר את השיחות למסלול ולהוריד את גובה הלהבות. לפי הסורים עלתה גם הצעה להקים חדר מצב בירדן תחת פיקוח אמריקני, במטרה למנוע התנגשות צבאית בסוריה ובעיקר למנוע מהעימותים בין ישראל לטורקיה לזלוג לשטחה. ולצד הדיבורים על הסדרה, בדמשק מנסים להציב גבולות ואומרים: ישראל לא תקבע לסוריה אם היא מותר לה לכרות בריתות ואיך לבנות את כוחה הצבאי. בירושלים לא מתייחסים לפרטים אלא למהות. ההצהרות של הממשל הסורי הן מס שפתיים כדי להשיג לגיטימציה בינלאומית ולהזמין לחץ על ישראל להגיע להסדרים שינציחו את המצב הקיים וידרשו ויתורים רק מהצד הישראלי. הסיכויים להסדר כמעט לא קיימים, והקרב על הבריתות האלה חורג מגבולות סוריה. באיראן מאשרים כי עלו הצעות לשיחות עם טורקיה, סעודיה ופקיסטן סביב שיתוף פעולה ביטחוני אזורי.
12: ما دعوت نامه رسمی دریافت نکرد، اما پیشنهادهای مطرح شده برای گفتگو با این کشورها در مورد مباحث مرتبط با امنیت دست جمعی در منطقه.
11: ומול ההתעצמות הטורקית באזור, גם הציר שמנגד מתחזק. יוון, שמעמיקה את שיתוף הפעולה הצבאי עם ישראל, שולחת מסר תקיף לאנקרה ומבהירה כי יש לה את הכוח להגן על האינטרסים שלה בכל זירה. במקביל מדגיש שר החוץ היווני הקשר עם ישראל אסטרטגי, וטורקיה לא תקבע לנו עם מי לשתף פעולה. בזמן שהקרב האזורי מתנהל סביב בריתות וצירים, בסוריה השטח מבעבע. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראה אדם במדים שטוען באופן מפורש: כוחות טורקיים נמצאים במרחב שדה התעופה שהותקף.
13: Burada kim var? Burada Türk askeri var, burada Suriye askeri var, burada ümmetin ordusu var. İsrail açıkça bizi vurdu, bunu anlayın artık. Burada Türk askerinin varlığını görüp zaten aylardır bizi dronlarla seyrediyor. Oradaki Ebu Zuhur hava üssünü vurdu. Niye? Oradaki Türk varlığı gelişmesine. Bizzat bizi vurdu.
11: העדות הזו סותרת את ההכחשה הטורקית ומציבה סימן שאלה גדול גם מול הגרסה של השליח האמריקני טום ברק.
14: We have some intelligence that there might be Turkish movement into this site, which we would be very concerned about.
11: ובזמן שכל השחקנים באזור נאבקים על ההשפעה בסוריה החדשה, השאר המשתמש כרגע בקרבה לטורקיה כדי לייצב את שלטונו, אבל לא מתכוון להישאר כינור שני של אנקרה, אלא לבנות מוקד כוח עצמאי משלו. בירושלים מזהירים שהכוח הזה עוד עלול להתהפך נגד ישראל, ולכן מציבים קו ברור: חופש הפעולה בסוריה יישאר בידיים ישראליות.
1: עוד בדקנו בסקר, האם לדעתכם ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל נכון כדי להרחיק את האיום הטורקי שמתפתח בסוריה? 53% סבורים שכן, 33% לא, 14% נוספים אין לי כל עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר: מה היו המניעים להחלטה של הקבינט לתקוף בסוריה? שימו לב לתוצאות: 50% מדברים על שיקולים מבצעיים, 42% שיקולים פוליטיים, 8% אין לי כל עמדה. ואם נשאר עם הסיפור של העימות בין ישראל לטורקיה, על אדמת סוריה, התקדמות ממשית במגעים להסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, בירושלים מעריכים, ההתערבות הטורקית האחרונה נועדה לטרפד את המהלך, נועם ואתה עם מקרה ההסכם המתגבש.
2: אחרי האימות הפומבי בין ישראל לטורקיה על אדמת סוריה, הערב אנחנו מפרסמים כי חלה התקדמות בשיחות בין ישראל לסוריה על אפשרות של הסכם ביטחוני. כזכור, מינואר השנה הודיע לשכת ראש הממשלה כי חודש השיח המדיני בין ישראל לסוריה. לפי ההודעה, ישראל הדגישה את צורכי הביטחון שלה ונקבע להמשיך בשיח גם בסביבת היציבות האזורית. את ציר השיחות מנהל ראש המוסד רומן גופמן מול שר החוץ הסורי אסד השיבני. השיחות הגיעו לשלבים מתקדמים, אולם נבלמו בגלל ההסלמה של השבוע האחרון עם טורקיה. הסכם עצמו אמור לכלול כמה סעיפים. הסרת הפריסה בדרום סוריה ויצירת אזורי ביטחון או אזורים מפורזים סמוך לגבול עם ישראל, הגבלות של הנוכחות ופעילות של הכוחות שעלולים לאיים על ישראל, מנגנון, תיאום ומניעת חיכוך בערוץ ישיר או בתיווך אמריקני לטיפול באירועים ביטחוניים, התחייבות של דמשק למנוע הברחות מאיראן לחיזבאללה, כפי שחשפנו כאן במהדורה, ציר ההברחות חודש, מה לא נמצא בהסכם? סוגיית הנסיגה הישראלית מאזור החיץ, דמשק דורשת נסיגה ישראלית לשטחים שבהם הייתה ישראל לפני דצמבר 2024 וחזרה למסגרת הסכם הפרדת הכוחות מ-1974. עוד הם דורשים נסיגה מהגולן, זה לא נמצא בשלב הנוכחי למרות הדרישה הסורית שנועדה כל כך על פי הערכות לצורך מיקוח.
1: שבועיים לסגירת הרשימות לכנסת, בעוד שמונה מפלגות נעות סביב אחוז החסימה, ראש הממשלה בנימין נתניהו במכבש לחצים על המפלגות הקטנות בימין, בהן גם רשימתו של אופר וינטר, אברהם חסון, על האסטרטגיה שככל הנראה צפויה להכריע את הבחירות הקרובות.
17: כמו לקחת אתם, הנה זה הקולות, אפשר לשים את זה בפח. בפח, שרפתם את זה, ואז השמאל עולה.
18: נתניהו הוריד היום את הכפפות. בהתייחסות רשמית ראשונה, ראש הממשלה תוקף את רסיסי המפלגות בימין ומזהיר מפני הסכנה של פיצול הקולות.
17: מה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור. לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו.
18: מבחינת נתניהו, הימין חוזר על הטעות של בחירות 92, אז שברי המפלגות של התחייה וגאולת ישראל הובילו להפסד של הימין בבחירות ולהסכמי אוסלו.
17: אנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין ורסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין. עכשיו, האם אנחנו הולכים לעשות את הטעות הזאת פעם נוספת?
18: גם הפעם, שורה ארוכה של מסגרות קטנות מתחרות על אותו ציבור בדיוק. אולם, רשימה כזו יכולה לגייס כמה עשרות אלפי קולות שילכו לפח שהמפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. בעוד שבועיים יסגרו הרשימות, וככל שמתקרבים ליעד, הרשימה הזאת הולכת ומתארכת. אחרי פולארד והסקל אתמול, מחר צפוי אופר וינטר להשיק את המפלגה בראשותו. גם ישראל אמיצה של פעיל ההסברה יוסף חדד נרשמה היום סופית אצל רשם המפלגות. ויש כמובן את ההתמודדות הגבוהה של משה פייגלין עם זהות. אצלו, השאיפות גדולות הרבה יותר.
19: אז שאחד מכם יהיה ראש ממשלה.
20: חד משמעית.
19: ומי בעיניך הוא מעמד הכי מתאים?
20: עבדך הנאמן.
18: ובימין שמאמין לימין, יש גם את אבי מאור שמבחינתו רץ עד הסוף.
21: בואו נקים רשימה אחת, שהרשימה הזאת תקרא איחוד מפלגות הימין. אנחנו ככה נסייע לגוש לעבור, וככה נהיה גם חזקים מול ראש הממשלה, כדי שהפעם ממשלת הימין באמת תמלא את יהודה, והיא תהיה ממשלת ימין על מלא מלא, וגם ממשלה יהודית על מלא מלא.
18: והרשימה עוד ארוכה. כולם פוסלים ריצה משותפת, ובטוחים שהם ההבטחה הגדולה שתהיה הבטעת הבחירות. וגם בגוש השלישי הבלגן חוקק. רואי פולקמן, מי שהיה אדריכל מפלגתו של ארדן, חבר היום לאייזנקוט בזמן שעד אתמול עוד ניסה לבצע חיבורים עם גנץ ודדי שמחי. הילד שקט שניסתה לגשר בין הצדדים, מוצאת את עצמה נכון לחיית מחוץ למגרש הפוליטי. לכל מאמצי החיבור ומאבקי השריונים יש דדליין שהולך ומתקרב. יום שלישי, 8 בספטמבר, המועד האחרון להגשת הרשימות. נתניהו, שכבר עשה זאת במערכות בחירות קודמות, ינסה עד אז להיכנס למערכה ולמנוע את הפיצולים שעלולים להעניק את השלטון לשמאל.
1: ك כן, מכאן אליך כתבנו אברהם חסון, אתה עם דברים שאמר נתניהו נגד וינטר בשיחות סגורות.
7: נכון, מגיע, זה כפי שראינו בכתבה, אפשר להגיד שנתניהו נכנס לאירוע המפלגות, ולא רק שהוא נכנס לאירוע המפלגות הקטנות, הוא מתכוון לסיים את אירוע רסיסי המפלגות. מאחורי הקלעים, בשיחות סגורות, נתניהו נשמע הרבה יותר נחרץ לגבי המפלגות הקטנות, ובעיקר נגד וינטר, שעתיד להשיק מחר את המפלגה שלו. שימי לב לציטוטים הללו, מגי. וינטר ייקח קולות ימין מבצלאל סמוטריץ', או שיפיל אותם תחת אחוז החסימה, את הקולות ואת בצלאל סמוטריץ', או שיעביר אותם לממשלה בראשות אייזנקוט. כך או כך, מגי, הוא עשוי להכתיר ממשלת שמאל. כך נתניהו אומר בשיחות סגורות. אז באמת עד לסגירת הרשימות אנחנו עתידים לראות את נתניהו תוקף את אותם רסיסי המפלגות כדי שאלו לא ירוצו, ומי שיחליט בסופו של דבר לרוץ בכל זאת, אנחנו צפויים לראות אותו מקבל קמפיין שתייה נחרץ הרבה יותר.
1: אז זה בדיוק מה שבדקנו בשאלות סקר הבאות. כיצד המפלגות הקטנות שאינן עוברות לפי שעה את אחוז החסימה, לפי רוב הסקרים, צריכות לנהוג. 45% סבורים שהן צריכות להתאחד, 42% לפרוש, 9% להתמודד עד הסוף, 4% אין לי כל עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, אם תהיה אפשרות להקים רק מפלגה אחת שתעבור את אחוז החסימה, מי צריך לעמוד בראשה? שימו לב לתוצאות הבאות. 30% סימנו את חילי טרופר, 17% אופר וינטר, 9% משה פייגלין, 8% בני גנץ, 8% נוספים טעונים לגלעד ארדן, 22% אף אחד מהם, 6% נוספים אינני יודע. מילה יקי על אותה אסטרטגיה של נתניהו נגד המפלגות הקטנות ובחירת העיתוי דווקא עכשיו.
8: תראי, נתניהו יוצא לקו הזה מוקדם מן הצפוי, בניסיון לשנות משהו בתוך המפה הפוליטית של גוש הימין, עוד לפני סגירת הרשימות, ויש לכך סיבה מאוד פשוטה. נתניהו רואה גם בסקרים הפנימיים שלו שאין מקום לשתי מפלגות, גם לסמוטריץ' וגם לוינטר. והוא בוחר בשלב הזה לצאת לקרב נגד וינטר, מכיוון שסמוטריץ' הוא השותף הטבעי שהלך איתו במשך שנים ארוכות. נתניהו מבין שיכולה להיות תוצאה אחת, שאו וינטר או סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, אם שניהם ירוצו בנפרד, או אפילו ששניהם לא יעברו את אחוז החסימה, משמעותי, הפסד לגוש הימין, במידה ואלה הקולות שיהיו חסרים בתוך האירוע. מעבר לסיפור הזה, יש גם אירועים נוספים. אנחנו עדים לעד עכשיו כמעט 8 מפלגות בימין, מפלגות קטנות, שמתמודדות כל אחת בצורה אחרת, ואף אחת כרגע מהן לא חושבת על חיבור, כולם הולכים מבחינתן עד הסוף. בשורה התחתונה, אם אתם זוכרים, באחד מהסבבים ב-2019, משה פייגלין רץ, קיבל 118 אלף קולות. זה היה הרבה מדי, אבל לא מספיק כדי להיכנס לכנסת. אירוע כזה בבחירות האלה יכולות להביא להפסד גדול בימין. נתניהו מבין את זה, אבל צריך גם להגיד עוד דבר אחד קטן. האחריות היא לא רק על ראש הממשלה. הפוליטיקאים האלה שמתמודדים עכשיו במפלגות, בכל המפלגות, האחריות היא עליהן, כי התוצאה של אירוע כזה יכול להיות תוצאה שהימין יאבד את השלטון, לא רק בקדנציה הזאת, אלא גם שנים קדימה.
1: אז עוד במגרש הפוליטי, אחרי החשיפה במהדורה לשרשרת הכשלים והחשש לאיסדרים בערב הפריימריז בליכוד, מוטי קסטל, אתה מוסיף פרטים חדשים על הפערים שהתגלו באותן קלפיות.
7: אז בהמשך לפרסום שלנו על האיסדרים בליכוד, בדקנו מדגמית כמה קלפיות, פרוטוקולים מול סיכומים והפערים, מגי, שאנחנו מגלים, מדהימים. מאות קולות שיכולים להשפיע בצורה דרסטית על התוצאות. למשל, בקלפי בצפון זאב אלקין קיבל 130 קולות, בטופס נרשם 26, פער של 104 קולות. בירושלים, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו על המסך, אמיר אוחנה בקלפי 25 נרשמו לו 145 קולות, בפועל הוא קיבל 83 קולות, פער 62 קולות. לוין קיבל 65 קולות יותר, אלי כהן 60 קולות יותר, עמית הלוי 54 קולות יותר, טלי גוטליב 52 קולות יותר,

0: עמדו 29 קולות. אני יכול למנות לך כך הרבה מאוד פערים בקלפי במודיעין, למשל, שיקלי יורד בכמעט 90 קולות, ושבתאי קטש מתמודד במחוז ירושלים, יש השפלה, מגלה שגם הוא הורידו לו למעלה מ-90 קולות, והוא דורש הזנה מחודשת של כל הנתונים, והוא מבקש שיביאו חברה אחרת חיצונית, שאין לה קשר למנהלת הליכוד, כי שוב, יש דברים שנעשו בתום לב, אבל יש קלפיות מגי שאני יכול לומר לך שראיתי, יש שם לפחות חשש שמישהו שיחק עם המספרים.
1: מוטי, תודה רבה. איך הופך מפקד בחמאס לגיבור של ארגוני זכויות האדם בישראל ובעולם? חוסם אבו ספיה נעצר על ידי צהל בחשד שניהל מפקדת טרור בבית החולים בעזה, אבל העובדות לא עצרו קמפיין עולמי נרחב שקרא לשחרורו. כתבנו ישי פרידמן, דברים שאתה מביא הערב כאן במהדורה.
2: כן, מערכת הביטחון תועדת שדוקטור חוסם אבו ספיה, רופא האזתי, איננו רופא רגיל, אלא בכיר בתנועת חמאס, עם קשרים עזים לארגון הטרור, וכי בית החולים שבו עבד לא היה בית חולים רגיל, אלא מוצב צבאי לכל דבר ועניין. ועם זאת, אותו רופא זוכה לקמפיין בינלאומי, ארגוני שמאל פה בישראל, התגייסו למען שחרורו, מהעתירות לבגץ, דרך הפגנות ועצומות, כאשר חלקם מכנים אותו כיאנוש קורצ'אק האזתי. כל זאת כשאותו רופא מעולם לא הסתיר את שמחתו על אירועי השביעי באוקטובר. פרטים נוספים בכתבה שהכנו.
3: ספק אם היה אירוע שבו כל כך הרבה ארגוני זכויות אדם ופעילי זכויות אדם תמכו באדם שנקשר באופן מובהק לפעילות של ארגון הטרור חמאס. חוסם אדריס אבו ספיה, מנהל בית החולים כמאל אדואן ברצועת עזה, נעצר על ידי צהל בסוף שנת 2024 בחשד שהוא פעיל חמאס. בית החולים שאותו ניהל שימש למעשה כאתר צבאי לכל דבר ועניין. יותר מ-240 מחבלי חמאס וג'יהאד אסלאמי נעצרו על ידי צהל במרחב בית החולים. בין העצורים היו גם 15 מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, ובבית החולים ובסביבתו נמצאו רימונים, אקדחים, תחמושת וציוד צבאי. אבל העובדות הללו לא עצרו קמפיין עולמי נרחב, ובין היתר גם מצד ארגוני שמאל ישראלים, למען מי שעמד וניהל את בית החולים ואת בסיס הטרור הזה, קמפיין נרחב ועתיר משאבים. עצומות חובקות עולם של פעילים ואקטיביסטים דרשו את שחרורו של מנהל בית החולים שהוצג בתקשורת העולמית ובקרב ארגוני זכויות אדם כיאנוש קורצ'אק הפלסטיני. העובדה שאותו יאנוש קורצ'אק במרכאות כפולות ומכופלות תועד במדי צבא של חמאס לא בלבלה את אנשי הזכויות. עוד לפני 7 באוקטובר בעיתונות הערבית תואר אבו ספיה כבכיר במערך הרפואה הצבאית של חמאס וכקצין בדרגת אלוף משנה בארגון הטרור. רק לאחרונה פסקה שופטת את בית המשפט העליון גילה קנפי שטייניץ כי יש להשאיר את אבו ספיה במעצר, לאחר שהחומר החסוי שהעבירו גורמי הביטחון בעניינו מלמדים כי אותו יאנוש קורצ'אק האזתי היה פעיל חמאס ועסק בפעילות טרור. אבל כשריו של אבו ספיה עם חמאס לא ערערו את ארגוני זכויות האדם ישראלים שהתגייסו למענו. ארגון רופאים לזכויות אדם מנהל קמפיין אינטנסיבי למענו של הרופא האזתי ואף הגיש עתירה לבגץ בעניינו.
4: במקביל בעצם לפעילות המשפטית שלנו הפעלנו גם את הרשתות ואת השותפים, כאילו הובלנו קמפיין כזה, גם מקומי וגם עולמי.
3: ארגון בצלם מצטרף לקמפיין למען רופאי הילדים. פעילי שמאל ישראלים קיימו הפגנות למען אבו ספיה. ארגון אקדמיים ישראלי הפיץ עצומה למענו וקרא לשחררו. אנשי בריאות ורפואה ישראלים, בהם פרופסור נדב דודוביץ', בכיר מאוניברסיטת בר אילן וראש הפורום לבריאות הציבור בהסתדרות הרפואית, הצטרפו לקמפיין העולמי שקרא לשחרורו. מאות אנשי רפואה ביקשו להציג את ישראל ככזו שרודפת רופאים פלסטינים חפים מפשע, וחלקם לחצו על ההסתדרות הרפואית בישראל שתצטרף למאבק. והלחצים אכן עבדו, וההסתדרות הרפואית בישראל בראשות הפרופסור ציון גיא החלו לשלוח מכתבים לשב"ס ולדרוש בשלומו של הרופא האזתי שתחת הנהלתו פעלו אנשי חמאס. אגב, דוקטור אבו ספיה, אותו יאנוש קורצ'אק אזתי, הילל את פלישת חמאס בשביעי באוקטובר. וכך זכה אותו רופא שהיה פעיל חמאס ועסק בפעילות טרור לקמפיין עולמי ולחיבוק מצד ארגונים ופעילי זכויות אדם גם כאן בישראל.
1: חזרה אליך, אישה, אתה עם התגובות המלאות לכתבה.
2: כן, זאת תגובת ההסתדרות הרפואית בישראל. ההסתדרות הרפואית מעולם לא התגייסה למען דוקטור אבו ספיה או למען כל גורם אחר ברצועת עזה, וראוי להעמיד דברים על דיוקם. ההסתדרות הרפואית מחויבת לאתיקה רפואית ולאמנות בינלאומיות, ועל כן לאורך המלחמה בהחלט פנינו לגורמים שונים בממשלה ובמערכת הביטחון כדי לעמוד על כך שינתן טיפול רפואי בהתאם לאמנות, כפי שכל רופא ישראלי מחויב לתת. נציין כי מארגון רופאים לזכויות אדם לא נמסרה תגובה.
1: אישי, תודה רבה. ואנחנו מכאן לסקר המנדטים של חדשות 14. מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
0: נכון, בדקנו באמצעות שלמה פילבר כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לא הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עם 32 מנדטים. ישר של גדי איזנקוט עם 24 מנדטים. ש"ס עם 10 מנדטים. הדמוקרטים של יאיר גולן עם 9 מנדטים. עוצמה יהודית ויהדות התורה עם 8 מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן עם 7 מנדטים, כך גם 7 מנדטים לביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד. הציונות הדתית, רע"מ וחד"ש תע"ל ובל"ד, הרשימה המשותפת, עם 5 מנדטים כל אחת. מי שלא עוברות את אחוז החסימה הן המפלגות הבאות. שימו לב, אופר וינטר מתחזק מעט, אבל עדיין רחוק מאוד מאחוז החסימה. כך גם זהות, בית ציוני, כחול לבן, והאחדות של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. וכך זה נראה בחלוקה לגושים. שימו לב, גוש הימין עם 63 מנדטים, גוש השמאל עם 47 מנדטים, והמפלגות הערביות, שהן כמובן חלק מגוש השמאל, עם 10 מנדטים. ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, שימו לב, ראש הממשלה נתניהו עם 52%, גדי איזנקוט עם 36%, נפתלי בנט עם 7%, אביגדור ליברמן עם 5%. בדקנו גם ראש בראש נתניהו מול איזנקוט, נתניהו עם 56% התאמה מול 44% לגדי איזנקוט.
1: מוטי, תודה. נאמר עכשיו שלום לשלמה פילבר שמצטרף אלינו. שלום לך שלמה. אם רגע נתעכב על נתוני הסקר, אף אחת מהמפלגות הקטנות לא עוברות כרגע את אחוז החסימה. האם יש סיכוי לנתניהו בכל זאת לכפות איחוד על אותן מפלגות שמשחקות נכון לעכשיו על קולות הימין?
5: היה למפלגות האלה כמעט חצי שנה והרבה מאוד חודשים שכל האנשים האלה התארגנו והם דיברו אחד עם השני והיו יכולים להגיע לאיחודים, מזוגים, להרכבים סבירים, והם התעקשו לריב אחד עם השני, ובסוף הם מגיעים לקו הגמר כשהם מפוזרים ומפורדים. אני חושב שנתניהו לא מנסה לחבר ביניהם, ומה שהוא מנסה עכשיו לעשות זה בעצם להזהיר את האנשים שהולכים אחריהם, שיבינו את המחיר של ה... משמעות לבחור ברסיסי מפלגות שמחר בבוקר לא יעברו את אחוז החסימה והקול שלהם לא יבחר, לא יספר לכנסת.
1: אם נדבר רגע או נתמקד לפחות בתרחיש אופר וינטר, אם אכן הוא יחליט לרוץ לבד, על איזה אזור חיוג הוא בדיוק יושב?
5: גם בסקרים שאנחנו עושים בשבועות האחרונים ומציגים אותם, וגם בסקרים שהערוצים האחרים הציגו, כולל בסקרים מאוד חיוביים שהראו שהוא אפילו עובר את אחוז החסימה, כולם, אבל כולם אומרים שהוא לוקח את כל המנדטים שלו מגוש הימין. זאת אומרת, הוא לא מביא אפילו לא חלק מזערי ממקומות אחרים, והמשמעות של העניין הזה היא בעצם שהוא מנסה להיכנס בתוך גוש הימין במקום שאין בו הרבה מקום לעוד מפלגה, והסיכון של זה הוא גבוה מאוד, ולכן ראש הממשלה ממקד כנראה בעיקר בבוחרים הפוטנציאליים שלו את האזהרות.
1: שלמה, תודה. יקי, במילה, בפריזמה קצת יותר רחבה, איך אתה מעודד את אותו מצביע ימין לצאת אל הקלפי, לפחות מצביעים שמרגישים די מוכזבים מהקדנציה האחרונה של הממשלה?
6: אין ספק, האתגר הוא מאוד מאוד גדול לקואליציה. רוב המפלגות, כפי שאנחנו יודעים גם בסקרים, נמצאות באיזשהו קרב בלימה כדי לא לאבד מנדטים מעבר למה שהיה להם בקדנציה הזאת. ולכן אני חושב שמיד אחרי סגירת הרשימות, גם עם הגעת הימים הנוראים, ראש השנה, כיפור, נראה את הקמפיין צובר הילוך וצובר תאוצה, וזה יהיה אתגר מאוד משמעותי לאותן מפלגות להוציא את המצביעים מהבית אחרי קדנציה לא משהו. נאמר את זה כך, נכון, היו פה 3 שנים של מלחמה, אבל הרבה מאוד הבטחות ניתנו למצביעי הימין, חלקן לא מומשו, והצטרכו להסביר להם למה כדאי בכל זאת וצריך לצאת לקלפי להצביע.
1: יקי אדמקר, תודה רבה. אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחרי המבט מבפנים, איך הם משפיע על החץ האמריקני, על יציבות המשטר. אחרי הפרסום במהדורה, עדויות חדשות, כך פעל הפסיכולוג מחיפה נגד מטופליו, וגם תיעודים חדשים, השלבים שקדמו לרצח של עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו אותה.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: מי עוד אחד?
15: יא!
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
22: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם. יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק. אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לשבק לבחון מחדש את מערך ההבטחה סביב גדי אייזנקוט, אך מאחורי הקלעים מתפתח אימות לא קטן, נועם, ועתה עם ביקורת חריפה מצד גורם בארגון.
1: נכון, בשבק מאוד לא אהבו את ההתנהלות של אנשי אייזנקוט. צריך להגיד, מגי, לתחילת הדרך, אייזנקוט לא באירוע, הוא לא חלק מהסיפור הזה, תמיד האירוע הוא מסביבתו, אנשיו וכן הלאה, ופה אומרים לי בשבק, די, אנחנו לא ילדים קטנים, אנחנו יודעים בדיוק איך העסק הזה מתנהל. אכזבה אחת, קודם כל יורם כהן, האיש לצידו, שכאמור היה ראש שבק, מצטרף לתוך הקמפיין הזה, כך הם מגדירים את מה שקרה כאן בימים האחרונים, ואכזבה אישית ממנו, מאייזנקוט עצמו, שעמד בראש מערכת צבאית ממלכתית, והיה צריך להגיד לאנשיו, תעצרו את הטרלול הזה, זה חייב להיות שיח מקצועי. מה שאומרים לנו בשבק, זה את הדברים הבאים, בואי נראה אותם על המסך. אנשיו של אייזנקוט ידעו שהדרך להבטחה עוברת במלל, ובחרו ללכת עקום בכוונה. הטענה המרכזית היא, שאם היו רוצים באמת להשיג לו הבטחה, היו עושים את התהליך בצורה מסודרת, עוברים כמו שצריך בצינורות המקובלים, מבקשים את הערכת המצב, מנהלים שיח, ובסוף זה עובר לאיזושהי ועדה שאמורה לאשר או לשלול, או לפחות לאשר מנגנונים. כמו שאמרת בפתח דבריי, ראש הממשלה מבקש מהשב"כ לארגן את העניין הזה. האישור הראשוני שניתן, מאבטחים אזרחיים יוכלו לאבטח אותו עם נשק, זה היה אסור, זה היה צריך לקבל אישור מיוחד. כרגע לפחות העניין הזה מבחינת השב"כ מקובל עליהם.
0: אז עוד בדקנו בסקר, מה לדעתכם היו השיקולים לבקש משב"כ לאבטח את גדי אייזנקוט? 60% שיקולי ביטחון אישי אמיתיים, 29% נראות לשם קמפיין הבחירות, 11% אינני יודע. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם ראש השב"כ צדק או טעה כשהחליט לא לאבטח בינתיים את גדי אייזנקוט? 56% סבורים שהוא טעה, 28% צדק, 16% אין לי כל עמדה. יממה לאחר שהדרג המדיני התחייב לתגובה תקיפה על שיגור העפיפונים לעבר יישובי עוטף, בצהל מסתפקים בתקיפת מחסני אמל"ח בעזה, ואז השאלה הגדולה שעולה ללביטון רוזן, האם אנחנו חוזרים מכאן למדיניות ההכלה?
2: לצערי, אם אנחנו נסתכל רק על מבחן התוצאה, התשובה היא כן, ואני אסביר. אנחנו מדברים היום על לפחות שני אירועים שתועדו עפיפונים בעוטף, גם בבארי וגם באזור מרכז הרצועה. וכן, אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, על פי התקיפות בשטח, אנחנו מדברים שוב על מבנים ריקים שהיו בהם מחסני אמצעי לחימה, ונשאלת השאלה אם יש עדיין מחסנים לחמאס, למה אנחנו לא תוקפים אותם סביב השעון, ושוב מפתחים את בנק המטרות שהיה לפני השבעה באוקטובר. כפי שאתמול גם פרסמנו כאן במהדורה, הדדליין שניתן מישראל למועצת השלום הוא 72 שעות. הערב צר לי לבשר, הדדליין הזה מתארך. גורמים בישראל מדווחים עד יום חמישי, זאת

0: זאת אומרת, אם אנחנו סופרים מאתמול, זה כבר הרבה יותר מ-72 שעות. אם ביום חמישי עדיין נראה אירועי עפיפונים, שוב, גם כאן משנמכים את הסיפור ואומרים, נחזור לסיכולים ממוקדים, נחזור לתקיפת מטרות, ושוב נשאלת השאלה, אם יש כל כך הרבה מטרות ומחבלים לחסל, למה לא עושים זאת אחרי טבח השבעה באוקטובר?
1: כן, כרגע הבטחות על הנייר, הלל תודה, ועוד בדקנו במסגרת הסקר, כיצד צריכה ישראל להגיב נגד איום מהעפיפונים והרחפנים מעזה, 74% השיבו לתקוף בעוצמה את חמאס, 23% לפעול מדינית להפסקתו, 3% אין לי כל עמדה. אנחנו עכשיו למחדל ההבטחה החמור בדרום, 18 רימונים, בהם 15 רימוני רסס ששוויים בשוק מוערך בעשרות אלפי שקלים, נגנבו מבסיס צה"ל, ובמערכת הביטחון מנסים כעת להכריע בשאלה האם מדובר בפריצה או בשיתוף פעולה מתוכנן. כתבנו אריאל עידן, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
2: כן, צריך לומר, פרסום ממטריד במיוחד, מחדל ופקירות בבסיסי צה"ל בדרום. מדובר באירוע שמתרחש בסוף השבוע האחרון. 18 רימונים נגנבים מבסיס צה"ל בדרום הארץ. 15 מהם אלו רימוני רסס, ועוד 3 רימוני ישן, כולם צה"ליים, שמשמשים לרוב את ארגוני הפשיעה ועולים עשרות אלפי שקלים בעולם התחתון, בחוץ, בשוק האפור ובין ארגוני הפשיעה. בצה"ל מתחקרים את האירוע יחד עם משטרת ישראל, כאשר שני הכיוונים מבדקים. הכיוון הראשון שהתרחשה פריצה לתוך הבסיס והאמל"ח הזה נגנב החוצה. הכיוון השני והמטריד יותר, צריך לומר, זה שיתוף פעולה מתוך הבסיס, או של לוחם צה"ל, או של עובד צה"ל, או של אזרח קבלן שעובד עם צה"ל, עובד משרד הביטחון, ששיתף פעולה עם עבריינים בחוץ והבריח את הציוד הזה, את האמל"ח הזה. מדובר כמובן ב-18 רימונים, ציוד צה"לי שמגיע בסוף בעיקר לארגוני פשיעה. מחדל עצום והפקרות בבסיסי צה"ל. נדגיש שדיברנו עם דובר צה"ל ועד כה לא התקבלה תגובה בעניין.
1: כן, גלגול אחריות, אריאל, תודה רבה. תוך שהוא מנצל את חסינותו המקצועית, עורך הדין תמים יונס הועמד לדין משמעתי, לאחר שנתפס על פי החשד מעביר מסרים למחבלים בכלא. יאיר אלטמן, דברים שאתה מפרסם לראשונה.
3: כן, אז הדבר הזה קורה לאחר מאבק של ארגון בצלמו. ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין מחליטה להעמיד לדין את עורך הדין תמים יונס, שהוא נתפס באמת מבריח מסרים למחבלים. הדיון הבא צפוי להתקיים בבית הדין ב-19 לאוקטובר, ובית הדין יכול להטיל עליו שורה של עיצומים, כולל להטלות את רישיון עריכת הדין שלו לצמיתות. אנחנו נזכיר ששב"ס אסר על עורך הדין יונס להיפגש עם מחבלים אחרי שהוא תפס אותו עם פתקים בערבית ובהם מסרים. עורך הדין יונס הודה שהוא קשור למשרד האסיר ברשות הפלסטינית, ושהוא בסך הכל ביקש להעביר להם שהמשפחות שלהם בסדר ואין בכך כל רע. עורך הדין תמים יונס, נזכיר, הוא גם אחיו של קרים יונס, ערבי ישראלי מחבל שרצח באכזריות את החייל אבי ברומברג, זכרונו לברכה. הוא שוחרר לבסוף ב-2023 לאחר 40 שנות מאסר. שי גליק, מנכ"ל בצלמו, דרש מלשכת עורכי הדין להדיח אותו לצמיתות. הבקשה שלו בהתחלה נדחתה, עכשיו אנחנו באמת מדווחים שבכל זאת החליטו להגיש כנגדו קובלנה. על פי ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, בגלל איזושהי תלונה אחרת שהגישו נגדו. שי גליק מסר לנו בתגובה, כל עורך דין שעוזר למחבלים בכל דרך שהיא חייב לשלם מחיר כלכלי כבד ולהיות מורחק לצמיתות מלשכת עורכי הדין. המציאות בעשרות עורכי דין מבריחים מסרים למחבלים ולא נענשים הנה הזויה, מקוממת ומהווה רוח גבית לטרור. אנחנו קוראים ללשכה לדרוש הרחקה לצמיתות במקרה הזה ובכל מקרה דומה.
1: כן, שאלה אם לשכת עורכי הדין אכן מבינה זאת, יאיר, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן לסיפור האיראני. הסנקציות הכלכליות החדשות שצפויות להיכנס הלילה לתוקפן בוושינגטון לא מגבירות רק את הלחץ על הכלכלה האיראנית, אלא מציתות עימות פנימי חריף בתוך צמרת המשטר. דרור בלזדה כתבנו על הסדק המעמיק בתוך ההנהגה בטהרן.
4: יום הדין הכלכלי שעליו הכריזו האמריקאים הלילה לא נועד ללחוץ רק על הכלכלה האיראנית. הוא מחריף את הוויכוח בתוך צמרת המשטר סביב השאלה, מה איראן צריכה לעשות עכשיו? מצד אחד המחנה הפרגמטי סביב הנשיא מסעוד פזשקיאן, דווקא לפני שהלחץ הכלכלי הופך קשה עוד יותר.
5: براساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در
4: سر خوצה بسر اکچی ממשיך גם הוא באותו הקו, בזמן שבפומבי הוא תוקף את הסנקציות האמריקאיות. במקביל הוא אומר שהפתרון צריך להגיע באמצעות שיחות שמכבדות את איראן. ובשטח ערוצי התיווך עם פקיסטן וקטר ממשיכים לעבוד. רמטכ"ל צבא פקיסטן מוניר נמצא היום בטהרן, בניסיון להחזיר את הצדדים למסלול מסע ומתן. אבל מול הקו הזה עומד המחנה השמרני, ובעיקר מי שמזוהים עם משמרות המהפכה. מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, מציג תפיסה כמעט הפוכה לחלוטין.
6: اینم پس این معاصره دریایی آقای ترامپ هم اینطوری بود. اگر ایشون بخواد حالا یه کارهایی انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود.
4: מבחינתם, אם טראמפ עובר למלחמה כלכלית, איראן צריכה להשיב בלחץ משלה באמצעות מיצר הורמוז, ולאיים גם על נתיבי האנרגיה החלופיים של מדינות המפרץ, אם יצטרפו למהלך האמריקני. וזה לא רק איום תיאורטי. גם היום משמרות המהפכה ממשיכים להתגאות ביכולת שלהם לשלוט בהורמוז. דובר הארגון הציג את הפגיעות המדויקות במנועי כלי השייט, כהוכחה לשליטה שלהם במיצר.
7: מה שטרנג' בוז בודה עם הזרדים, דר סולהוי האחיר, פוקרבאז הם שודה עם אלון המימודתיס כתרכיבי בוזי מקונן.
4: אבל בזמן שטהרן מאיימת על הספינות, בתוך איראן המספרים מתחילים לאיים על המשטר. הריאל האיראני צנח הבוקר לשפל חדש, יותר משני מיליון ריאל לדולר, והוא שווה פחות מחצי, ביחס ללפני שנה. והלחץ כבר נשמע גם מתוך הממסד השמרני.
8: ומה חדש אדם גודרת נזמי דשתו ושים, ולי מרדום גושנה ושם, گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم.
4: و התמונות האלה מסבירות בדיוק על מה הוא מדבר. נמל שהיד רג'אי, אחד מעורקי המסחר החשובים ביותר של איראן, נראה כמעט ריק. פחות תנועה, פחות סחורות, פחות כסף שנכנס למדינה.
9: סר רוז רוזגארי, גומרוק שהיד רג'אי, میخواستیم نوبت باسکولت بشه راحت 7-8 ساعت وای میستادی تا تازه نوبتت برسه باسکول کنی خدا چه به روز این مملکت من
4: ובמקביל ברחוב האיראני הלחץ הכלכלי כבר מורגש, הפגיעה ביבוא פוגעת באספקת הדלק, והמחיר של המצור מתחיל להגיע עוד יותר ויותר אל האזרח האיראני.
10: ספי ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها این کار هر روز ماه مشکلات هر روز ما.
4: וכאן גם מתחדד אחד האבסורדים של המשבר. בזמן שהאזרח האיראני מתקשה לשרוד כלכלית, ומשמרות המהפכה ממשיכים להזרים כסף דרך רשתות עוקפות סנקציות. פזשקיאן מסתכל על השווקים הריקים, הריאל והתורים לדלק ואומר, צריך למצוא דרך החוצה. משמרות המהפכה מסתכלים על הורמוז, הטילים ומקורות הכנסה שעוד נשארו להם ואומרים, אין סיבה למצמץ. בסדק הזה מנסה להיכנס וושינגטון עם הסנקציות החדשות של טראמפ, שיגנסו הלילה לתוקף.
1: אנחנו עכשיו להתפתחות בפרשת הפסיכולוג מחיפה. בעקבות החשיפה במהדורה, עדויות חדשות מסרטטות דפוס פגיעה שיטתי, וכעת גל טובי גם מוגשת נגדו תלונה רשמית.
11: כן, מגי, בעקבות התחקיר שפרסמנו בחמישי על הפסיכולוג מחיפה, הערב אנחנו מדווחים על התפתחות משמעותית. תלונה רשמית ראשונה כבר הוגשה לוועדת האתיקה ולמשרד הבריאות נגד הפסיכולוג אורי לוי על ידי מם לוחם הסיירת. במקביל הגיע לידינו עדות מקוממת נוספת של נער בן 18 שהגיע לקליניקה ממש לפני הגיוס. לדבריו, כחצי שעה מתחילת הטיפול, הפסיכולוג העביר את השיחה לפוליטיקה ושאל למי הוא מתכוון להצביע, כשהנער השיב שמעריך שראש הממשלה יבחר שוב. הפסיכולוג איבד את העשתונות, הפגין כעס רב, טען שזה אסון והוסיף איך שונאים אותנו בעולם בגללו, יש שם חפים מפשע שאנחנו סתם הורגים. הנער המבועת הבין שלשם הוא לא מתכוון לחזור, ולצערנו זו לא הפנייה היחידה. בימים האחרונים מגיעות אלינו עוד ועוד עדויות של חיילים ואזרחים שנפגעו ממש באותה קליניקה, חוששים להיחשף. הגיע הזמן לשבור את מחסום השתיקה ולדאוג שאותו מטפל לא ימשיך לפגוע במטופלים נוספים. הנה הדברים שביקש לומר לנו הפסיכולוג דוקטור חגי מלר על התופעה המטרידה הזו.
12: המרחב הטיפולי שמטופל מקבל אצל המטפל שלו זה מקום מקודש. הוא צריך את זה בשביל לפתוח את הדברים, להיות חופשי, להרגיש בטוח. כשמחללים את הדבר הזה, כשמכניסים פוליטיקה פנימה את הדבר הזה.
13: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
18: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
13: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
21: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
22: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
23: תספרו את ג'קו.
22: הנה אחד.
24: הנה עוד אחד. עוד אחד.
25: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
26: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
27: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, בין פרשת כי תצא לפרשת כי תבוא. איתנו באולפן נמצאים אלון גיל וברסלה אביו. אני רוצה להודות לשניכם. אני גם רוצה להודות לכם, המאזינים, על התגובות שאתם שולחים. מחממים את הלב, וביחד אנחנו ממשיכים. חומש דברים מרתק מאוד, עם המון המון חוכמת חיים, הרבה מאוד מוסר לאדם, לדעת המעשה שיעשה ואת הדרך שילך. באמת, הפרשות כולם שזורות אחת בשנייה, ומרשים מאוד לראות ולפתוח את הלבבות בכדי לראות דווקא בחודש אלול, יצא לנו הפרשות האלה לקרוא אותם, והכל לטובתנו, ובאמת השם מטיב לנו. בין הפסוקים נאמר, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו אל פניו לאבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. האדם שבא לעולם הוא בחירי, יש לאדם רשות לעשות מה שהוא חפץ, מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות. לא ימנעו מאדם שום דבר, תחבולה ורעה שרוצה לעשות, אם הוא החליט לעשות. וגם אם ירצה לעשות טוב את רצון הבוראה, יתברך, ודאי שלא, אף אחד לא ימנע את זה ממנו, הוא יעשה ויקבל את זה שכר ועונש. אבל כתוב אומר לנו, וידעת עם לבבך, כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, לאלף דור. אנחנו רואים במידה רעה נאמר בה, פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים, על רבעים, 4 דורות. אבל בשכר טוב, הקדוש ברוך הוא שומר את השכר אפילו לאלף דור, אלף דור. והדבר הזה מראה כמה רחמים וחסדים השם משפיע על עמו ישראל, ועל כל אחד שמשתדל לשמור את מצוותיו. בעיקר העניין הזה הכי מקרים של המידות שאנחנו מלמדים בתקופה הזו, בימים האלה. ישנם המון ספרי מוסר מאבותינו הקדושים. תומר דבורה זה הזמן עכשיו בחודש אלול ללמוד אותו. ועוד ספרים, חובת הלבבות. יש עוד המון ספרי מוסר שאדם צריך להגות בהם בכדי שיתהה על קלקנו לראות אם הדרך שהוא הולך בה היא נכונה או צריך לתקן אותה בדברים כאלה ואחרים. בכל אדם תמיד יש מקום לשיפור, ותמיד יש מקום שאדם צריך לצעוד בכדי להטיב את מעשיו. וזו המתנה בעצם שאנחנו מורישים גם ליוצא חלצנו, לילדים שלנו, לדורות הבאים. מידות טובות, קניין של מידות טובות, קניין של תורה ויראת שמיים. וזה, הניגון הזה כבר מתמשך למעלה מ3,000 שנה, מאברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, ואבות הקדושים, וכך כל הדורות זה הולך ומתמשך. ועם ישראל רחמנים וביישנים וגומלי חסדים, כן? ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, ראשי תיבות בורג, שאין לו את אחד מהדברים האלה, כאילו חסר לו בורג, אבל צריך לדעת, כל אחד בעם ישראל יש לו את התכונות האלה, באמת של דאגה לפרט, לכל אחד ואחד כמה שאפשר וכמה שיותר. חודש אלול ידוע, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אנחנו תמיד אומרים, אני לדודי ודודי לי. בחודש אלול זה הזמן שאדם מתבונן במעשיו, מפשפש במעשיו, בכדי באמת להתקרב יותר להשם יתברך. אבל גם איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה גם ראשי תיבות אלול, איך היחסים שלי בין החברים, בתוך הבית, בקהילה, איך אני עם כולם, איך אני בסדר, אגון, לא פוגע, לא, כל אחד יודע, לב יודע מרת נפשו, מה צריך לתקן בכדי שבאמת אדם יתקן, ושאדם יזכה לעלות לאחן שצריך. מספרים שהיה אדם אחד שהלך ביום חם, ממש ככה שמש על ראשו, ואין לו לשתות כלום, והוא הולך וצריך להגיע לייעוד שלו, והנה, ראתה אותו אישה אחת, אמרה לו, אדוני, אתה אולי צמא, אתה רוצה לשתות משהו? בית קומה ראשונה. כן, תודה רבה. תסכים למצוות, תודה רבה. אז הוא ניגש, בקש, בוא, תכנס. נכנס לבית, היא פתחה את המקרר, הוציאה לו מים קרים. הגישה לו שתה, תודה רבה לך, תודה רבה. החיית אותי. אולי אתה רוצה גם לאכול משהו? כן, התבייש, אבל כן, תודה רבה, תודה רבה. הציעה לו, בבקשה. היא מזגה לו את האוכל, ובא, הגישה לו לשולחן, הגישה לו. איכשהו בא לברך, לאכול מהאוכל שנתנה לו, בעלה הגיעה. אומר לה, מה זה פה? לא מסכן, היא מלוחשת לו, תראה איזה אדום הוא, תראה, מסכן, ראיתי אותו, נתתי לו שישתה משהו, יאכל משהו. מה פתח לי פה עכשיו בית המחוי, לעניים, אני הולך עובד כל כך קשה, ואת הולכת מביאה כל מיני אנשים שיאכלו פה, ופתאום הרים את הטון, האדם הזה, וואי, הרגיש לא נעים, וואי, איזה לא נעים. רבותיי, סליחה, סליחה, קם אותו אורח, ועל כורחו שלא בטובתו, אומר, אני לא רוצה, תודה רבה, אל תסתכל, שלא יש כאן סכסוך בגללי, בואו, בבקשה, אני לא רוצה כלום, תודה רבה, תודה רבה, למים, תודה רבה, קם, והלך. הוא ממשיך ללכת, הולך כ-500 מטר, והוא מגיע עוד מקום, רואה איזה אדם, משקה את הגינה שלו, והוא רואה אותו ככה, מוטש, יום חם, הוא מהצינור של משקה את הגינה, הוא משפריץ עליו, ככה, בוא בוא בוא, אדוני בוא תשתה בוא. הוא נכנס לבית שלו, מהר בוא תשתה בוא, נתן לו איזה כוס שתייה קרה, ככה איזה קולה משהו, תשתה. תודה רבה, החיית אותי. אולי גם תאכל משהו בוא, תשתה עוד, נתן לו עוד כוס, תשתה בוא. נלך לידו את הבקבוק, והגיש לפניו גם את איזה אוכל שאשתו הכינה. ואיך שהוא בא לאכול שוב פעם, אותו מחזה אחים יקרים, אבל הפעם, מה קרה? אשתו הגיעה. היא אומרת לו, מה? אני קם מוקדם בבוקר? אני מבשלת. אני דואג שיהיה אוכל בבית, אתה הולך מביא את החברים שלך, ואתה חושב שאני נהייתי את הבכית שלך, ואתה מביא כל מיני חברים, וואי, הוא עוד פעם האורח הזה נקלע למצוקה, באווירה קשה מאוד. רבותיי, סליחה, אני לא רוצה, תודה רבה, לא נגעתי באוכל, תודה רבה, אני מודה לכם. כשהוא הגיע ליד הדלת, פתאום הוא פרץ בצחוק. וככה, אז הבעל הבית הרגיש לא נעים, הוא הולך אחר מה שהם מתנצל. לא, תגיד לי, מה אתה צוחק? למה צחקת? מה מצחיק פה? אדם רעב, מגישים לו אוכל, ופתאום מוציאים לו את זה מהפה, ואתה צוחק. אבל אני אגיד לך, העולם מצחיק. מה העולם מצחיק? ולא תראה, אני הייתי פה, קודם איזה מקום, יצא אל האישה אחת, היא אומרת לי, אתה יודע, בוא תאכל, תשתה, קיבלה אותי בסבר פנים כל כך יפות, באיזה חמימות, ואני באמת, נתנה לשתות מים קרים, מברך אותה, איזה, באדיבות כזו, כל כך טוב, ופתאום בעלה בא וצעק עליי, ועכשיו אני מגיע אליך, ופתאום זה הפוך, אתה אומר לי, בוא תשתה, תאכל, ופתאום אשתך בא, והפוך. אז זה לא מצחיק, שם השם שידך את האיש, האישה בעלת חסד, ובעלה הוא כזה שלא למד, אז הוא אומר לו, תגיד לי, הבית שהיית שם, הדלת שלהם, דלת גדולה, צבע חום, אומר לו, כן, הכניסה לבית יש שם ארבעה מדרגות, בצבע אדום, קרמיקה אדומה, הוא לא, כן, כן, הוא, איך אתה יודע? בכניסה לבית, שמתי לי שם עץ ברוש, כן, נכון, זה הבית, הוא אומר לו, כן, זה הבית. הוא לא, אל תתפלא. לא, למה? הוא לא, תשמע, האישה שגרה שם, זו אחותי. ובעלה זה אח של אשתי. הבנת מה שהולך? אז הוא הבין. אחים יקרים, המידות הטובות שאנחנו קונים לנו, אנחנו מורישים ליוצא חלצנו. אהבה, ותרנות, אהבת הזולת. אדם שהוא מקפיד במידות טובות, הוא מקנה את זה ליוצא חלציו. זה עובר באופן אוטומט, גם לא צריך לחנך אותם לזה. דעו לכם, לא צריך לחנך אותך. כשאנחנו אומרים, בעם ישראל ישנם בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה כל אחד באגף שלו, כל אחד ברמת חיים שלו, אבל כל אחד מחנך את יוצא חלציו בהנהגה ובדרך שהוא בחר. בהנהגה ובדרך שהוא בחר. אבל צריך לדעת, אדם לא בונה לעצמו דרך בצורה כזו, שמה שנראה לו, מה שקרוב ללב שלו, והוא מחליט איך הוא רוצה להיראות. באה תורה קבעה כללים, כללים ברורים, מאלף עטף, כל המצוות של האדם, מי שאדם נאור בבוקר, עד שישם בלילה, וגם בלילה, כל רגע ורגע, יש הוראות יצרן, איך משתמשים בכלי הזה שנקרא אדם, איך אדם משתמש בעצמו. עיקר העיקרים, אחים עיקרים, המידות של האדם, עיקר העבודה זה המידות, כל הזמן צריך להקפיד בבית, העניין הזה של ותרנות, כמו שאמרתי, כל הזמן להקפיד, להקפיד, להקפיד, לא להקפיד. כן, כן, להקפיד מאוד, לא להקפיד. זה מה שאנחנו נותנים מתנה לילדים שלנו. זו הירושה שאנחנו מורישים ליוצא חלצנו. וזו הסגוליות המיוחדת של עם ישראל. כמו שאמרנו, איך עושים את זה, אחים יקרים, דווקא בספרי מוסר. אדם לא יכול לאחוז בשום דבר, אם אין לו קבלות על מה שהוא הולך לעשות, הוא לא יכול לאחוז בשום דבר. עיקר העיקרים זה לאחוז בספרי מוסר, לקפיד כל יום, כל יום, בעניין של קביעות בעסק התורה. ובעסק התורה ישנם המון מקצועות. יש עניין שנקרא המוסר. המוסר בעסק התורה, אדם כל הזמן צריך להקפיד ללמוד מוסר. אמר שלמה המלך, החזק במוסר על טרף. אפילו רגע אחד, מה זה על טרף? אדם שנמצא בלב ים, והאונייה חשבה לשבר, כן, פתאום איזו שערה מתרגשת עליו, והתפרקה האונייה, לא נשאר כלום. אדם הזה, הוא אוכל זה באיזה אחד מה... באיזה קרש של האונייה הזו. זה מה שמציף אותו מעל פני המים. מחכה לעזרה, משווע לעזרה. והוא אוכל בקרש הזה, והוא יודע, זה החיים שלי, הקרש הזה. אם הוא עוזב אותו, הוא צולל. צולל למצולות הים, לא נשאר ממנו כלום. ההצלה שלו זה הקרש הזה. נאמר שפתאום יגרד לו הגב או הרגל, יעזוב את הקרש בשביל להכין לגרד את הגוף, חס ושלום. הוא יודע, זה החיים שלו עכשיו, הקרש הזה זה ההצלה שלו. אותו דבר, הכי מקרים. אותו דבר גם פה, החזק במוסר כל יום, כל יום אדם צריך להקפיד בעניין הזה של עסק המוסר, ללמוד כל יום. ברוך השם, בדור שלנו יש המון ספרים שאדם יכול לאחוז במה שהוא אוהב. וזה החשיבות, וזה הכוח שנותן לאדם באמת לעלות ולהתעלות עוד צעד ועוד צעד, וכך אדם משלים את עצמו לדרגות גבוהות, וזה בעצם שלמות האדם בעולם הזה. אני הייתי חייל, אז היה מותר לנסוע בטרמפים, וחזרתי מהדרום לכיוון ירושלים, ואני בדרך, אז עצר לי יהודי יקר, הוא היה צרפתי. ומה נשמע? דיברנו קצת, הוא עצר, ודיברנו בדרך. אז הוא אמר לי, תראה, זה סיפור, אני אומר לכם, למעלה מ-40 שנה הסיפור הזה. והוא אמר לי, תראה, כל כלי שמצרים אותו, יש הוראות יצרן. וכל דבר שהוא מורכב יותר, הוראות יצרן קשוחים יותר, והלימוד להשתמש בכלי הוא רחב יותר. לא דומה אדם שרוצה להוציא רישיון על אופנוע, לרכב, או למסעית, או למסעית כבדה יותר, או כלי תעופה, ודאי כל כלי שהוא יותר משמעותי, השימוש בו, הזמן שאדם מצליח לשלוט עליו, הוא זמן יותר ממושך, והלימודים יותר, ועל זה הדרך, הדברים ברורים ופשוטים, כל אחד מבין מה שאני אומר. האדם זה הכלי המורכב ביותר בעולם. הוא מורכב מאוד, הוא חכם גדול, הוא יכול לכאן ולכאן, הוא יכול לעשות דברים נפלאים בעולם, וחס ושלום, הפוך. בואו תראו מה זה דברים נפלאים. היה לי ידיד טוב. ודאי חלק גדול מקהל המאזינים הכירו אותו. קראו לו הרב חיים אבר. היהודי הזה היה לו מפעל גדול, וקיים המפעל הזה, יש לו ארגון שנקרא מתנת חיים. מתנת חיים, הוא התעסק בנושא של השתלות כליה. עד היום הם עשו למעלה מ-3,000 השתלות כליה הכי יקרים. תראו איזה ארגון, איזה דבר נפלא. ודיברתי איתו, בעבר הוא נפטר בקורונה, עליו השלום. היה לי ידיד שהוא מתנדד בארגון שלנו, והוא היה זקוק להשתלת כליה. ואני נפגשתי עם הרב חיים אבר, עליו השלום. ואמרתי לו, רבי חיים, איך זכית לכל הדבר הזה? בוא נע, זה דבר נפלא, תראה, אז הוא עשה בערך 200-250 השתלות, אז, וזה היה דבר מדהים, איזה, אין דבר כזה בעולם, שתדעו, השתלת כליה, אדם תורם לחברו כליה מתוך באמת, מתוך אהבה, זה באמת, נותן עבר מעצמו לאחרים, בשביל לתת חיים לאדם אחר, הקרבה מאוד גדולה, ואמרתי לו, איך זכית לזה? אחים יקרים, תקשיבו טוב, הוא אומר לי, תדע, אני עצמי הייתי מושתל כליה. אני עצמי הייתי מושתל כליה, ועברתי דרך מפרכת מאוד, עד שהצלחתי, ברוך השם, שפצעתי איזה נדיב שעזר לי ונתן לי כליה, וזה נתן לי חיים, והחלטתי אז לעשות את הדבר הזה, ממש פרויקט של החיים שלי. ותראו כמה חיים, כמה חיים הוא העניק, האדם הזה, כמה חיים העניק לאנשים אחרים, כמה חיים הוא העניק. זה בנושא, בעניין של לעשות דברים גדולים, דברים נפלאים. רב חיים הבר, ובאמת, היה מרגש מאוד הפגישה איתו, ואני אומר לכם, זה נתן לי, אחרי הפגישה איתו, קיבלתי ממש תעצמות נפש, שכל אדם יכול לעשות דברים נפלאים, רק אם הוא חפץ. רק אם הוא חפץ, באמת, מה שהתורה אומרת לנו, וידעת עם לבבך, כשהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, על כל צעד ושעל, על כל דבר טוב שאדם עושה, הכל נרשם. אין שום דבר שהולך לאיבוד. לעולם אדם לא יחשוב אפילו כך. ויש ביד האדם את הברירה ולהחליט לטוב או למוטב. כל אחד יכול להחליט לעצמו. ועל הכל יש תשלום. אין שום דבר. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אדם לא יאמר, אל תאמר, הנני בחדר חדרים, מי רואני? כי מי לא יכול לארץ כבודו. אנחנו רואים בדור שלנו, בכל מקום, הכל יודעים, יש לנו מערכות ביטחון, ברוך השם, שכל תחום, כל מקום בעולם יודעים, הכל ברור והכל גלוי, ואדם יצטרך לדעת, ודאי אם בשר ודם יכול להגיע לרמות כאלה, גם בשמיים, אוזן שומעת, וכל דבריך בספר נכתבים, כל שמיעה, כל מילה שאדם מוצא מפיו, יבוא על זה תשלום. אין דבר כזה בחינם, חס ושלום. אין דבר כזה בחינם. אדם צריך לדעת, האדם הוא בכירי ויש שכר לפעולתך. הכי מכירים בהמשך הפרשה, פרשת כי תבוא, אנחנו קוראים שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים מהם, כן, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ואגור שם, במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, והראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. והראו אותנו המצרים, אנחנו ירדנו למצרים בעלי אמונה. 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ירדנו 70 נפש למצרים, וכולנו היינו בעלי אמונה, חדורי אמונה בידיעה מוחלטת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותנו, והכל בשליטתו, והכל, הכל, כל רגע ורגע, השם שולט בהכל, אין דבר נעלה ממנו התברך, ואין נסתר מנגד עניו, הכל בשליטה של השם התברך. אבל מה זה ויראו אותנו המצרים? כאן אנחנו מדבר בדברים שקשורים אלינו, כשהחברה שאדם נמצא בה, היא משפיעה מאוד מאוד על האדם, לטוב ולמוטב, כן, לכאן ולכאן. אדם צריך לדעת, אומר הרמב״ם, לראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. תזכרו את הדבר הזה, ראש המדברים בכל מקום. הרמב״ם היה לפני כ-900 שנה, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, על כל גווניו, ועל פי הליכותיו אנחנו הולכים, באר יש לו את היד החזקה, ספר שפירט דבר דבור על אופניו, איך אדם צריך לנהוג בעולם הזה. וכותב שהרמב״ם, שאדם חייב להיות בסביבה של אנשים טובים, למה אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו. אדם נמשך אחריהם. זה הטבע של האדם. ואומר הרמב״ם, אחים יקרים, שימו לב, והיה אם ימצא, שאין לו באזור שלו אנשים טובים, אז אומר שיגלה למקום שיש שם אנשים טובים, ואם אין שם, לא מצא, אין לו, הוא נמצא במקום שאין שם אנשים טובים, חס ושלום שלא יהיה דבר כזה, אז אומר הרמב״ם, שילך יגור בערים, מקום ששממה, שלא יהיה לו קשר עם אף אחד, יחיה לבד, למה בכדי שלא ילמד ממעשה מראים? כי אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו. זה הלכה אחת מההלכות שמורה אותנו הרמב״ם. אבל אדם גם, אפילו שכל הסביבה שלו סביבה נפלאה, לא צריך לדעת, יש לו חובה כלפי השם יתברך, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, אחים יקרים, שימו לב, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, יש מצוות תלמוד תורה, שכל אדם חייב לקבוע לעצמו עתים ללמוד תורה, בכל יום. זה הלכה פשוטה. אני אקריא לכם אפילו בפנים, הרמב״ם כותב כך, פרק א', הלכה ח', כל מי שרוצה יכול להיות את זה בפנים, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שאני אמר, והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, הרמב״ם פה פירט ממש דבר דבור על אופניו, אין אדם שיוצא מההלכה הזו, אין דבר כזה, כל יהודי שזכה, שזכינו להיות יהודים, הודעה גדולה להשם יתברך, אבל צריך לדעת שכתוב שם שלושה עזים הם, באומות זה עם ישראל. אנחנו הכי עזים. אבל התורה היא מיישרת את האדם, היא מביאה את האדם למקום הנכון. ואדם בלי תורה, חס ושלום, יכול ללכת לאיבוד. תראו איזה עם בעולם, הוא נשאר באותם מספרים כל כך הרבה שנים. אתם יודעים, מהשואה. עם ישראל היה... בשואה עם ישראל מנה כ-18 מיליון. ואחרי השואה, אמח שמם, כל אותם רשעים, כל מה שעשו לעם ישראל, אחרי השואה, 12 מיליון. תארו לכם, 6 מיליון נספו. זה אי אפשר לתאר, זה דבר שהוא לא... המוח קשה לו לקבל את זה. היום אחרי 80 שנה, פלוס, שימו לב, עם ישראל מונה סך הכל 15 מיליון, נקודה שלוש, זהו זה. איך יכול להיות? תראו את אומות העולם סביבנו, תראו את כל המדינות סביבנו, איזה התרחבות, וואי, איזה מספרים, היו כאן מדינות סביבנו שהיה להם פחות מ-10 מיליון, היום 80 מיליון, איך יכול להיות? ועם ישראל, הבעיה הגדולה שלנו זה ההתבוללות, ההתבוללות. מה שומר אותנו ביחד כעם, זה רק התורה הקדושה. דעו לכם, אחרי גלות של כמעט 2,000 שנה, 1958 שנים של גלות נוראה, היינו פזורים בכל רחבי העולם. לא היה מקום בעולם שלא היו שם יהודים. בכל רחבי העולם. חזרנו לכאן, רק דבר אחד החזרנו לפה, את התורה הקדושה. אף אחד לא לקח את הרעיתים והביא לכאן. אף אחד לא הביא איתו כסף וממון. באנו לכאן חלוצים, ברוך השם. ולאט לאט נבננו ואנחנו בונים את עצמנו פה. אבל צריך לדעת, מה ששמר עלינו ב-2,000 שנה האלה, זה התורה הקדושה הכי מקרים. אנשים שקבעו לעצמם מתים ללמוד תורה, הם נשמרו בתוך עם ישראל. בתוך עם ישראל, אדם לא יכול לומר, תשמע, אני עסוק, אני כרגע לא יכול, אני, תפקיד שלי תפקיד חשוב. כן. אתה חייב לקבוע לעצמך עתים לתורה, מדי יום, גם את, מדי יום, שימו לב, גם את וגם אתה, חייבים לקבוע עתים לתורה, אדם לא ימצא שום פטור לדבר הזה, ואני אומר לכם, זה כל כך מתוק, זה כל כך נעים, זה כל כך טעים. בואו, אני אקריא לכם את מה שכותב דוד המלך עליו השלום. תורת אדוני תמימה משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה מחכימה פתי, פיקודי אדוני ישרים מסמכי לב. תשימו לב, אחים יקרים, בימי תשעה באב, זה ימים של אבלות של עם ישראל. אסור ללמוד תורה. למה? כי התורה היא משמחת הלב של האדם. התורה היא מתוקה. כבר נמשיך. מצוות אדוני ברא מיראת עיניים. יראת אדוני תאורה עומדת לעד. משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב ומפז רב. ומתוקים מדבש ונופת צופים. וואי, וואי, איזה מילים דוד המלך. ממש. הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. לקח דוד המלך את התורה הגדולה, את התורה הקדושה, והשווה אותה לשני תאוות שיש לאדם. התאווה הראשונה זה תאוות הממון, כן? הבהילות לממון. אנחנו רואים בדור שלנו אנשים, יש להם ברוך השם זכו לאיזה עושר, איזה, ומשקימים קום ומערבים לישון, למה מעט כל יום עוד ולהוסיף כמה שאפשר וכמה שיותר, כאילו אדם יגיע מצב שיוכל איזה לחם מזהב, אם יהיה לו עוד כמה דירות, וישתפר לו המצב בבית, או שיוכל, יהיה לו מידות יותר טובות, הוא רק מדמיין, כן, יהיה לו חיים יותר נוחים, זה רק דמיון, זה לא משפר את המידות של האדם, הריצה אחרי הממון, התאווה הזו, היא תאווה בלתי סופית, ואנחנו רואים בדור שלנו, זה צד אחד. ישבה דוד המלך את התורה הקדושה, כמו מזהב ומפז רב. עוד, כמה שאדם יש לו, הוא רוצה יותר. יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, ועל זה הדרך תמיד רוצה ושואף לי יותר ברכוש, בזהב, בכסף, תמיד. אבל גם בתורה יש עוד מתיקות. מהי? דבש ונופת צופים. דבש זה מתוק, זה מתוק, אבל אי אפשר לאכול, אי אפשר לאכול. כמה אדם יכול לאכול דבש? כפית, שניים, זהו. בתורה הקדושה הכי מיקרים, יש בה את שני הטעמים. יש בה מתיקות כל הזמן, ויש בה את הבהילות לרדיפה אחרי התורה. אחרי התורה, וכמה שאדם חי בה יותר, הוא מקבל את ההבטחות, תורת השם תמימה, משיבת נפש, משיבה את נפשו של האדם, היא מחכימה פתים. ולא רק זה, מסמכי לב, כמה אנחנו זקוקים לדבר הזה, שיהיה איזה משהו שייתן לנו איזה קורת רוח באמת, שאדם ירגיש את מתיקות התורה, ירגיש את קרבה להשם יתברך, ירגיש התנחת מכל היום, מכל הרדיפה, מכל מה שעם ישראל עובר בשנים האחרונות האלה, איננו הרעות ולא זר, כן? אני נולדתי בארץ, אמנם, אבל רואים את השנים האחרונות, מה שאנחנו עוברים, כל עם ישראל, כל החזיתות האלה, מבית ומחוץ, כל כך קשה, כל כך קשה. יש זמן של התנחת. עכשיו אני הולך, גמרתי, ציימתי את העבודה, מגיע לבית, יש לי זמן עכשיו, שעה, שעתיים, יושב, לומד, חברותה, או שיעור תורה, בית כנסת, למצוא איזה רב, ללכת, אחים יקרים. זה לא, זה חובה על כל אחד. כי הם חיינו ורוח ימינו כפשוטו. התורה, אם חיה את האדם, עם חיי את האדם. אבל דעו לכם, זה מה ששומר אותנו כעם. זה מה ששמר אותנו כעם, אפילו שהיינו בגלות נוראה. זה רק מה ששמר אותנו. לא חזרנו לפה עם כלום. המזוזה שיש בביתי ובביתך, זה המזוזה שהיה למשה רבנו. אותו דבר. התורה שאנחנו אוחזים בידיים, זה התורה שהביא לנו משה רבנו, קיבל אותה מהשם יתברך. וזה יסודות האמונה. יסודות האמונה. שאדם צריך לדעת, התורה היא המגינה, והכוח של התורה הוא בלתי אפשר לשער ולתאר. ולכן כל אחד צריך לדעת, קביעות עתים לתורה זה חובה, חובה, חובה. אדם עובד, אז מה, תעזוב את העבודה ותתחיל ללמוד כל היום? לא, חס ושלום. אדם צריך להביא פרנסה. אדם צריך להביא פרנסה לאשתו, הוא גם חתם על זה בכתובה, לבני ביתו, להיות אותם. אבל הוא חייב לקבוע עתים לתורה. יכול לעבוד 7, 8, 9 שעות ביום, תמצא לך גם זמן לשבת ללמוד תורה. כל יום, כל יום. וזה החובה שלנו. למה? כי אדם הוא חומר. הוא תמיד נמשך אחרי החומר. אדם, אנחנו תמיד נמשכים אחרי החומר. אבל יש לי סביבה מצוינת, יש לי אנשים טובים. נכון. אבל אתה עצמך גם צריך כל הזמן לשמור את עצמך ברמה רוחנית, שתמיד תוכל לשמר. למה? כי אדם הוא בהול אחרי המידות, אחרי התאוות שלו. ורבותינו כבר הודיעו לנו, כן, באותיות קידוש לבנה, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אחים יקרים, אנשים רצים, רצים, רצים, עד שהגיעו להשתים את התאווה שלהם, ואז הם מתחילים עוד פעם עם רף חדש, ומי עכשיו מתחילים לרוץ, ועוד יותר חזק, להגיע לרף הגבוה שהציבו לעצמם. אבל רבותינו הבטיחו לנו, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. התפעלתי מאוד לשמוע את הבחורה הזו, שמשמריה. היא קיבלה צבעה מהסבא. אנחנו בימים האלה קוראים לדוד השם הורי ואישי, פרק בתהילים, לדוד השם הורי ואישי, ממי הרע, שם מעוז חיה, ממי יפחד. ישנם בעם ישראל שקוראים את זה כל ימות השנה. ככה הורינו רבותינו. מיד אחרי התפילת שחרית אנחנו קוראים את זה, אבל בימים האלה עכשיו קוראים את זה מראש חודש אלול ועד הושענא רבה. אחים יקרים, היא הייתה רחוקה מאוד, לא קיבלה חופניים של יהדות שהייתה צעירה, והיא התחנכה בדרך שונה לחלוטין. אוי ואבוי לנו שבדור שלנו עולה כאלה. אבל היא זכרה את הצבעה הזו של הסבא, והקפידה כל יום, כל יום לומר את הדבר הזה. הגיע ראש חודש אלול, הייתה אומרת כל יום לדוד השם הורי ואישי, והיא מספרת שחטפו אותה, ושם ירחם עלינו, הגיע לשם, ותמיד הייתה ממשיכה את המזמור הזה, כי בשמחת תורה זה בעצם נגמר, זה עד הושענא רבה, אומרים את המזמור הזה, והיא המשיכה לומר אותו, והיא אומרת, ראיתי ניסים בעיניים, ראיתי ניסים בעיניים, תראו, תראו את התורה הקדושה, מה שתקנו לנו רבותינו לפני אלפי שנים, איך התורה מגנה, איך התורה מצילה, על כל צעד ושעל, גם מה שתקנו לנו רבותינו, סדר התפילה, איך התפילה, איך אדם מתקדם עם התפילה, הכל זה מערכות הגנה שאדם בונה לעצמו, וזה שאמרנו, התורה היא הגונה מגנה והצולה מצלה, כל מה שאדם עושה בעניין של המצוות, תורה, מצוות, מעשים טובים, אתה בונה לעצמך מערכות הגנה שהם אלו שמגנים עליך, זה הדבר הראשון שמגן עליך בראש ובראשונה, ואחרי זה בני ביתך, ואחרי זה סובבים אותך, ואחרי זה על כלל עם ישראל. זו הערבות ההדדית שיש בתוכנו. זו הערבות ההדדית. כל אחד וכל אחת יכולה להשתדל בזה, זה לא קשה. כמה פרקי תהילים ביום, מה קרה? זה הקשר שלנו להשם יתברך. זה הקשר שלנו להשם יתברך. וכל אחד יכול בזה. נו, אז מה יעשה אדם? מה יעשה אדם? אנחנו נצא רגע להפסקת ומיד נחזור אליכם ונגיד לכם מה יעשה אדם. בבקשה.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, היינו בעניין איך אדם באמת יחיה חיים של שמחה, שירגיש טוב ותרגיש מלא. אתם יודעים, כתוב, איזו עשיר השמח בחלקו. יוצא לנו שהתגברות על כל המידות, אדם צריך לדעת, זה מידת ההסתפקות. שאדם יודע להסתפק מה שהשם נתן לו. אבל זה מידה קשה, תחילת הדרך זה קשה. אבל אחרי זה, שאדם נכנס לעניין של עבודת המידות הכי מיקרים, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, ישנו ספר שנקרא תומר דבורה. והספר הזה, ספר קדוש, ואומר שם הרב, שאדם צריך לדמות לקונו. מה זאת אומרת? מה השם רחום, אף הוא רחום. מה השם חנון, אף הוא חנון. מידה, על מידה, מיל כמוך, נושא אבון, ועובר על פשע לשירית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כחפץ חסד הוא, ישוב ורחמנו, יחבוש עבודתנו, תשתיך במסולת ים כל חטותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממקדם. אלה 13 מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא, בהם ברא את העולם הזה. ואדם צריך לדמות לקונו. מי שרוצה, לא רק מי שרוצה, כל אחד חייב לדעת את הספר הזה שייך לכל עם ישראל. הוא נכתב לפני למעלה מ-500 שנה. וכל אחד יכול לפתוח את הספר הזה ולהתבונן בו. הוא מדבר שם בשפה שממש שווה לכל נפש. כל אדם שרוצה לקח את הספר הזה, קרא תומר דבורה, ילמד בו, יראה את הספר הזה, איזה חוכמה נותנת לאדם. איך אדם קונה לעצמו את המידות הטובות, איך אדם יכול לקנות לעצמו. אבל ישנם ברוך השם בדור שלנו עוד הרבה ספרים. אדם שנולד עם מידה של קנאה, מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה עם זה? איך הוא מטפל בזה? איזה כדור, לאיזה רופא הוא ילך? אחים יקרים, אין לזה פתרון. אין לזה פתרון. רק התורה הקדושה היא הרצפט הנכון לתת לאדם לחיות נכון. יש אנשים שנהיים חולים מקנאה, תדעו לכם. נהיים חולים מרוב שהם מקנאים. אבל התורה היא נותנת לאדם את הכוח להתגבר על המידות שלו. איך אדם מתגבר על המידות? בראש ובראשונה, יסוד היסודות, זה חיזוק לכל המידות, זה חיזוק באמונה בידיעת השם יתברך. לדעת שאין שום דבר בעולם מקרה, והכל זה ידע השגחה. וכל מה שקורה, והיה איתנו ואיתנו ויהיה איתנו לעולם, זה הכל מהשם יתברך. כשאדם מתחזק בדבר הזה, הוא מקבל פה כמו כדור הקמול, בכדי להבין, תשמע, יש כאן סדר בעולם. אני לא מבין איך זה, אבל יש פה סדר, יש כאן מישהו שעושה פה סדר לפי מה שהוא רואה. אולי מדברים שמגיע לי כעונש, או דברים שאני צריך לשלם על גלגול קודם מה שעברתי פה. יש מספיק סיבות שזו ההתכנות שאדם יכול להגיע אליה. במקביל, איך אפשר לתקן את זה? ישנו ספר שנקרא פלא יועץ, זה גם ספר כשמו כנו, כן? פלא יועץ, ספר הזה הוא נכתב לפני כ-200 שנה, רבי אליעזר פאפו, והוא היה צדיק גדול, והספר הזה ספר מוסר, בהשקפת עולם ברורה יהודית, שהתקבלה בכל חצרות עם ישראל, אחים יקרים, כל חצרות עם ישראל, הספר הזה, ואני אומר לכם, אני לומד את הספר הזה, למעלה מ-30 שנה, למעלה מ-30 שנה, אני לומד את הספר הזה, ואני לא שבע ממנו, אני כל הזמן חוזר וחוזר, והספר הזה, וואי, זה כל כך, כל כך נותן לנו תעצמות נפש, ולדעת שאיך אדם נבנה עם מידות טובות, ויראת שמיים אמיתית, ואדם שמצליח להתגבר לאט לאט על מידות, המידות הלא טובות, הוא זוכה למידה שנקראת ענווה. אני אפילו אקריא לכם מתוך הספר עצמו, את מה שהרב כותב, במידת הענווה, תראו, זה מידה שאדם יכול לזכות בה, אבל צריך לעבוד בה לא מעט. כי כל מידה היא באה עם המידות של סיבותיה, שנאה, קנאה, תחרות, תאווה, כל הדברים האלה, זה קטגוריה אחת, ויש גם מידות אחרות שאדם זוכה להם, אז החיים שלו הם עלמי מנוחות, וזה מה שאמרתי קודם, איזו עשיר השמח בחלקו, אומר הרב, במידה של ענווה, אני ממש קורא לכם את זה בפנים, ענווה היא מידה טובה,

ואינו כועס כלל. הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו, וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן הנגררות מן הענבה באמת, תראו מה זה הכי מקרים. אבל רב כותב, ולפי שפחה וטובתה, קשה מציאותה. אבל תארו לכם שאנחנו חיים בן אדם כזה, כן? יש לנו בעל כזה, או אישה כזו. איך אדם חי עם אדם כזה בתוך הבית? איזה שמחה יש לאדם? איך הוא אוהב אותו? איך הוא כל כך מתחבר אליו? ממש, איזה ערך יש לו על האדם הזה? יש לו בן כזה, יש לו בת כזו, יש לו אבא כזה, יש לו אמא כזו, יש לו חבר כזה. איך הוא מתחבר אליו? שיש לו מידות כאלה טובות, תראו, הוא לא מקפיד, הוא לא כועס, הוא יודע להסתדר, הוא תמיד אוהב את כולם, אהבה ואחווה. תראו את המידות שאדם רוכש לעצמו. גם בחיים של האדם, בזוגיות, כמה הדבר הזה כל כך, כל כך, כל כך נחוץ, כל הזמן, כל הזמן. כמה בתים מתפרקים, בגלל שחסר המידה הזו. תחשבו, כמה סבל הילדים אחרי. כמה סבל הילדים אחרי. אני מתעסק קצת בתחום הזה, אני רואה, אני שומע דברים קשים מאוד, הכי מקרים. אדם יכול לבנות את עצמו, אבל זה לא ביום אחד, שאף אחד לא ידמיין, שעכשיו אני עושה שימי וחשיבה, לא. עקב בצד גודל הכי מקרים, לאט לאט, עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, ואדם בונה את עצמו, ואדם מגיע לדרגות גבוהות מאוד, אדם יכול לזכות לדרגות גבוהות מאוד, וכל זה מאיפה זה בא? הכוח הזה זה מהתורה הקדושה. זה יכול ללמדה של ותרנות. ותרנות. הוא יודע לוותר. יותר, יודע לוותר משלו לאחרים. אני בבית, שהילדים שהיו קטנים, תמיד הייתי נותן פרס למי שמוותר. תמיד, תמיד. מידה של ותרנות הכי מקרים. תמיד מי שמוותר, מרוויח יותר. כלל ידוע. מי שמוותר, מרוויח יותר. אבא כבר יפצה אותו במשהו אחר. לא תמיד, אבל הוא יודע שיש כאן אופציה שאני לא יכול להתעלה, עד שהילד רוכש את המידה הזו. וזה מידה שצריך לקנות לילדים משחר נעוריהם. מידה של אדם שהוא חס ושלום, מגיע לגיל מסוים והוא גונב, גונב, גונב. איך מטפלים את זה שהוא ילד? איך מטפלים? אתם יודעים, תלמודי התורה מלמדים פרק, אילו מציאות שלו, אילו מציאות חייב להכריז. משנה. שנה פשוטה שכל ילד יודע, כן? תראו את תורתנו הקדושה. אדם מצא מציאה. באה הגמרא דנה, אילו מציאות שלו, אילו מציאות חייב להכריז. איך הוא מצא את המציאה? בהנחה, זה נפל, באיזה מקום, מקום כזה, מקום אחר. כל הזוויות המשפטיות שיכול לבצר עם אותו חפץ שהוא מצא, יש על זה דיון, הגמרא פשוטה. מפשיטה אותה מאוד מאוד, ומדברים על כל דבר ודבר, ולוקח ללמוד את זה כמה חודשים. והילד לומד כל דבר, אילו מציאות שלו, הוא חייב להכריז. אני שואל אתכם עכשיו שאלה, ילד שלמד 3-4 חודשים, מציאה שהוא מוצא בצורה כזו או אחרת, הוא יכול חס ושלום לגעת למישהו בילקות, לקחת לו משהו? מה פתאום? הוא קיבל כבר מערכות הגנה, שהן קודמות לדבר הזה. הוא קיבל מערכת הגנה, שהוא, זה, אין פה שאלה בכלל, חס ושלום, התורה צוותה, לא תגנוב, וזה נגמר העניין, אין פה מה לדבר בכלל. אין לו בכלל לצררה לגנוב. למה הוא אפילו על, על, על מציאה, הוא למד 3-4 חודשים, איך מותר ומה מותר, כאן איך ייווצר מצב שהוא יגנוב, זה מרחיק אותו, כי מתחווה קשת מהאבון הזה. זו תורתנו הקדושה הכי מקרים. ולצורך זה, כל אחד וכל אחת צריכים לקבוע זמן של קביעות איתים לתורה. שימו לב, יש זמן של קביעות איתים לתורה, ואדם חייב ללמוד את זה. בנוסף לזה, אנחנו קרבים ליום הדין, ראש השנה, שם יפסקו עלינו לכל השנה הבאה איך היא תיראה, מכל הבחינות. ולשם אנחנו צריכים להשיג לנו פרקליטים טובים.

0: חזקים, שיודעים את החוק טוב, מי אלה הפרקליטים האלה, כל מצווה שאדם עושה, רבותינו אמרו, בורא מלאך, שהמלאך הזה מליץ טוב עליו. הפרקליטים החזקים ביותר, אחים יקרים, אלה נוצרים מעסק התורה. שאדם קובע עיתים לתורה, שם נבראים המלאכים החזקים ביותר, שמסנגרים על האדם הכי הרבה. שם יש להם כוח גדול, שהם באים שם לבית משפט של מעלה, הם, השופט מתרגש מהם, למה הם חזקים מאוד. אדם שיש לו עסק התורה, יש לו כוח גדול מאוד בשמיים. כוח גדול, אנחנו רואים את הברכות של הצדיקים הגדולים. אני מדי שבוע נוסע לרבי דוד, שמשמרו וחיו בנעריה, לקבל ברכות, ואנחנו רואים את הברכות שלו עין בעין, איך הכל מתקיים. למה? עסק התורה, כל הזמן עסק התורה. התורה היא הגונה מגנה, וגם מצולה מצלה, גם מגנה וגם מצילה. לא רק אותך, לא רק את מי שלמד. התורה מגנה על כלל עם ישראל. אתם יודעים, בזמן סטלין, היה מעשי ידוע. הוא אסר ללמוד תורה. היה אסור ליהודים ללמוד תורה. הרשע הזה, תראו מה עשה, איך עקר את התורה מעם ישראל. אבל, כמו שדג לא יכול בלי מים, עם ישראל לא יכולים בלי תורה, זה לא היה שייך בכלל. והם מתקהלים בכל מיני מקומות, וקובעים שעות מסוימות להגיע וללמוד תורה. ומי שהיה נתפס אחים קרים, תדעו לכם, חד דתו להמית. הייתה איזו קבוצה של יהודים שקבעו זמן מסוים באיזה מרתף, בלי להודיע לאף אחד כלום, היו קובעים שם, וכל הם שינו את השעה, שאף אחד לא ידע, שלא יקבו אחרי מה, כגב דאז, והיו מוצאים להורג בקלות, כמה דם של עם ישראל נשפך שם. אחים יקרים, בין הלומדים, הם נתנו הוראה שלא יתרכזו יותר מ10 אנשים. עד 10 אנשים, לא יותר. בין הלומדים היה אדם שלא היה מבין את הלימוד. היה לו קשה מאוד הלימוד. הלימוד היה לו קשה, ולא היה מבין. ובא אליו ידיד, אומר לו, תשמע, אתה לא מבין את הלימוד. תן לי, אני מבין, אני רוצה גם ללמוד. אומר, תשמע, זה החיים שלי, אני לא מוכן לעזוב את זה. הוא אומר, אבל אתה לא מבין את הלימוד. אומר לו, תשמע, בעולם הבא, שיבוא ישאלו אותי מה עשיתי איתם, לקחתי על עצמי סיכון של חיים ומוות רק בכדי ללמוד תורה. שהם יקבלו שכר טוב, אני אקבל איתם. אם יתפסו אותם עכשיו, יוציאו את כולנו להורג, נכון? גם השכר של כולנו יהיה אותו דבר. היום אנחנו לא בתקופה של סטלין, אחים יקרים. כל אחד יכול לקבוע לעצמו איתים. כל אחד יכול לקבוע לעצמו עיתים ותורה. יש ברוך השם בתי מדרשיות, בתי כנסיות, יש חברותות, לא חסר איך. תלמד תורה. סיימת את העבודה, אני חוזר ללמוד תורה. זה התפקיד של נשותינו, להמריץ ולדחוף את הדבר הזה, כי הם חיינו ורוח ימינו. אתם יודעים, בשבע חזיתות שיש לנו בימים שאנחנו עוברים, ומה מרחפת מעל ראשנו, רק השם יודע, כל כך אנחנו זקוקים לסעתה דשמיה, להצלה משמיים, אחים יקרים. הילדים שלנו פזורים בארץ ובחוץ לארץ, חיילים שלנו, השם ישמור אותם, בכל מקום נמצאים בסכנת חיים גדולה, כל הזמן, בסכנת חיים גדולה. דעו לכם, זכות התורה שלנו, זכות התפילות שלנו, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. הם צריכים מערכות הגנה גדולים מאוד. זכות התורה, כל אחד צריך לדעת. יש לי חובה, חובה, חובה. ללמוד כל יום, לקבוע לעצמי עיתים לתורה. כל יום, כל יום. לא יעבור יום אחד בלי התורה הקדושה. חס ושלום. לא משנה באיזה מצב רוחני אתה נמצא, אבל זה החובה שלנו, אחים יקרים. זה החובה שלנו. ומכיוון שהם מוסרים את עצמם למען כלל עם ישראל, אנחנו עכשיו כולנו ביחד, בואו נגיד פרק תהילים אחד, חזק אבל, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם על כל עמו ישראל, בפרט על החיילים שלנו, שכולם יחזרו לבתיהם לחיים טובים ושלום, יש לך רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים. תגידו אותי ביחד, אמר ביחד, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לענום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. מאזינים יקרים, מסמלים לי שהגיע הזמן לסיים את התוכנית, נצא גם קצת, שמע קצת מוזיקה. אני מודה לכם מאוד על ההזנה, אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסלה אביות, תודה רבה לשניכם, הם הפיקו אותנו, תודה רבה לטכנאים שלנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. אני מבקש גם מכם, תשלחו תגובות לאתר או לפייסבורג, יהיו ברוכים, המשך ההזנה הרבה, לילה טוב לכולם.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
2: כן, שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בנושא סגולות, והוא דבר מאוד מאוד חשוב, והיום דווקא אני רוצה לתת לנו סגולה כל כך חשובה, סגולה שהייתי אומר שהיא סגולה כוללת להמון המון דברים טובים, גם לפרנסה של האדם, גם לברכה שאדם בעזרת השם רוצה לזכות בחיים. ואנחנו יודעים שהמון המון תלוי בברכה שיש בבית, זה השלומו שיש בבית, האהבה שיש בבית, וכל אחד ואחד מאיתנו, במיוחד בתקופות כל מיני תקופות מורכבות, שם יותר לב שלפעמים יש מתיחויות כאלה בבית, ולפעמים יש כל מיני דברים כאלה שבאים לידי ביטוי טיפה, עם בן הזוג, בת הזוג, ודברים שקשיים שחווים, ואנחנו באמת רוצים לזכות שתשרה השכינה בתוך ביתנו. מהו הדבר שבעזרת השם נוכל לעשות אותו בנקל, באמת סגולה כל כך קלה לעשות אותה ולהקפיד בדבר הזה, ונזכה שנדע ששלום הוא עלינו, נזכה שיש שלום בבית, אהבה ואחווה, בין הדברים שמאוד נותנים יישוב הדעת לאדם, בין הדברים שמאוד נותנים לאדם שמחת חיים, זה שברוך השם האדם יודע שיש לו שלום בבית, שהוא יודע שיש רגיעות בבית, שהכל ברוך השם הולך בדרך טובה, זה מאוד נותן לאדם את השמחה ואת האווירה טובה למשך כל היום, למשך כל החיים. תסתכלו על אנשים שלצערנו הרב טיפה חווים כל מיני מצבים כאלו, שלא תמיד יש שלום בבית, הם לא אנשים רגועים, הם לא אנשים שמחים, זה מאוד מפריע לאדם. והגמרא אומרת שהברכה שהאדם רוצה לזכות בה היא מאוד תלויה כלפי הבית, אם יש שם שלום, שכינה שורה, ואז מטבע הדברים שגם השכינה שורה במקום הזה, הברכה שרויה במקום הזה, ואם חס ושלום שם, אז זה יכול להרוס המון המון, גם בפרנסה, גם בשלווה, וגם בהמון דברים מסביב. אז מהו הדבר שנוכל לעשות אותו? ונזכה בעזרת השם לשלום בית אמיתי. רבותינו אומרים יום שישי. יום שישי, תשימו לב, זה בעזרת השם ימים של הכנות, זמן של הכנה לקראת השבת הבאה, ואז יש רגעים שחד ושלום יש מתיחות מסוימת, לא בגלל שיש לחצים וצריכים להספיק, לא בגלל זה, יש איזה כמו אווירה כזאת שחד ושלום לא יפרוץ איזה משהו של מחלוקת. ולמה? כי רבותינו אומרים, כשאדם בא לביתו בליל שבת לעשות קידוש, יש שתי מלאכים שנמצאים איתו, מלאך טוב בצד ימי ומלאך רע בצד שמאל. מלאך טוב שרואה שהבית הזה הוא נמצא בשלום והשכינה שרויה בבית הזה, המלאך טוב אומר יהיה רצון שכך יהיה לשבת הבאה, ואז הגמרא אומרת שמלאך רע עונה אמן בעל כוחו, הוא חייב אבל לענות אמן, ויש סעתה שבעזרת השם גם הוא יזכה לשבוע הבא עם שלום בבית. ואם חז ושלום, חז וחלילה, יש איזו מתוחות מסוידת בבית, אין שלום בבית הזה, אז מלאך רע אומר, יהיה רצון שכך יהיה לשבוע הבא, ומלאך טוב עונה אמן בעל כוחו. מה הוא יעשה? הוא חייב לומר גם אמן, אז הוא גם אומר אמן בעל כוחו. וזה מצב שאפשר לגרור חז ושלום רגליים וידיים בנושא הזה. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס, שבזמנו היו זוג, שהם היו ממש כל השבוע באהבה, ושכינה הייתה שרויה בהם, והכל היה בצורה כל כך טובה. והיו השכנים רואים דבר פלא, שכל השבוע הם היו יוצאים לקניות, והכל בסדר. רק מגיע יום שישי, איזה מתיחות, איזה צעקות, איזה התבטאויות, איזה דברים, לא, איזה ביזיונות. ולא מבינים מה קורה פה כל יום שישי. באמת, יום ראשון ושני ושלישי והכל בסדר, רק מגיע יום שישי הכל מתהפך, וסיפרו את זה לרבי מאיר בעל הנס. אמרו לו, רבי מאיר, אתה יודע שיש פה איזה זוג, שזה דבר לפלא, ככה פתאום מתיחות רק בימי שישי, וכל השבוע הם זוגיונים, מה קורה פה? אמר רבי מאיר, אני מוכן לבוא ולעשות שלום בבית הזה, והתארח רבי מאיר ביום שישי, ערב שבת קודש בבית הזה, וכמובן מה שזה גרם להם לא להתווכח, שגדול הדור נמצא בבית, רבי מאיר בעל הנס נמצא אצלנו בבית, מי מאיתנו יכול להרים קול, מי מאיתנו חס ושלום יכול לזלזל בשני, אין שום דבר שאפילו אין שום מתיחות, מה פתאום רבי מאיר בעל הנס, הכל בחרדת קודש. ובאמת כך היה שבת אחת שהכל בסדר, וגם אחרי זה עבר עוד שבוע, וגם רבי מאיר בעל הנס היה שם בערב עוד ערב שבת אחד. כך שלוש פעמים בערבי שבתות רבי מאיר היה, ואחרי זה הוא שמע קול, כולם שמעו את הקול, שהשטן יצא מהבית, אומר, הפסדתי קליינטים קבועים, כמו בארמית אמרו את זה, שהוא הפסיד מקום קבוע שהיה בו. אמר רבי מאיר בעל הנס, היות ועשינו שלושה פעמים לחזקה שיש פה שלום, תקפידו מאוד שחז ושלום, חז וחלילה, לא עוד הפעם יבוא המחלוקת. לכן אנחנו מאוד רוצים שיהיה שלום בבית, תקפידו מאוד בימי שישי, זה העיקר של הסגולה, ביום שישי לכבד את האישה, לקנות פרחים לאישה, לעשות הכל בצורה הכי כלילה שיכולה להיות, כדי שחז ושלום לא יהיה מחלוקת, ואז נוכל לראות שיש שלום בבית הזה. אם יש מתיחות במהלך השבוע, בוודאי שהדברים יבואו לידי סגירה בצורה טובה, והכל יבוא למקום בשלום. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן שלום בינינו, אהבה ואחווה, שלום וראות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל. מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים. הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק. אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל. יש לכם קול, תנו לו להישמע. שמע. כל ערב בין 10 ל-11.
3: שר החינוך יואב קיש איתנו, שלום אדוני. יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
4: אני כבר להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת, להצדיע מכל הלב.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
3: כן, 22:00 בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום אוריה, מה נשמע?
6: שלום זאב, כמעט לילה טוב לך.
3: כמעט לילה טוב, כן, כן, אני עייף במיוחד.
6: אתה יכול אחרי השידור הזה ללכת לישון, מה שנגיד למאזינים שלנו שזה לא יהיה ב-11 בלילה, זה יהיה ב-6 בערב.
3: השמש עוד זורחת לחלוטין בחוץ.
6: אצלנו השמש עוד זורחת, כן.
3: אנחנו מקליטים בזמן לונדון. אנחנו לא בלונדון.
6: מה אכפת לנו באוגוסט? להפעיל את המזגן ולדמיין שאנחנו בלונדון.
3: לגמרי. טוב, אלטלנה.
6: האמת, הופתעתי. אתה לא הופתעת?
3: ממה הופתעת?
6: מזה שמצאו אותה? מזה שאיבדו אותה בכלל?
3: לא, אני מכיר את הסיפור ההיסטורי.
6: כן, אבל לא ידעתי ששכחתי. זאת אומרת, לא ידעתי שאיבדנו אותה, לא זכרתי את זה, אבל אני כן מכירה את הסיפור ההיסטורי, כי גדלתי במשפחה שבה אנחנו מדברים על דברים כאלה כל הזמן, ביום הולדת 30 שלי, אמא שלי לקחה אותנו לחוף בתל אביב, ועשתה לנו שם סיור על כל מיני בעקבות זה, והרלוזורו וכל מיני דברים, וכמובן אחת מהתחנות הייתה התחנה שבה טובה על תלנה, ולכן אני חיה את הסיפור הזה, היום כשמצאו את זה ישר שלחתי לאמא שלי, ובאמת זה היה מדהים, הפנתה תשומת לבנו לערך בוויקיפדיה. לשים לב כמה הערך הזה שונה, כמה הוא מהונדס, הוא לא אמיתי, הוא לא תואם את האמת ההיסטורית, שזה לא כזה קשה, כי אנחנו, יש לנו הרבה אנשים ש, שהיו שם ותיעדו, ואנחנו יודעים, זה לא תואם תאריך בוויקיפדיה, ואין בעיה לת, ממש לתאס ולת, ולהנדס היסטוריה. אבל אני חושבת שהסיפור של אלטלנה, הוא ישר, הוא שוב, הוא תופס אותי, כי באמת אני חיה את, ה, את הדברים האלה. אני חושבת שגם אנחנו פעם בשידור דיברנו על זה, על, על, על זה שברפורמה המשפטית הבנתי יותר את בגין. זאת אומרת, ואני יודעת שאתה תחלוק עליי עוד מעט, אבל אז הבנתי את בגין של רק לא מלחמת אחים. הבנתי אותו, הבנתי את, ה, את, את, את האמירה שלו, ואפשר לחלוק עליה, אפשר להסכים איתה, אפשר לדבר עליה. אני כן חושבת שמה שכולנו חייבים להזכיר, כי היום ברשתות היה כל מיני, אני ציפיתי שיהיה הרבה יותר פוסטים של הנה עוד פעם רק לא מלחמת אחים, אבל אנשים עייפים בסוף אוגוסט אין להם כוח, אין להם זמן בכלל לכתוב פוסטים.
7: סוף אוגוסט בכלל, זה הזמן למלחמת אחים.
6: זה, אם כבר, אם כבר אז עכשיו, עם הקפקפים, כמו ששאולים
7: אומר. לא עם הילדים מטפסים על הקירות, וזה הזמן.
6: הזמן של כולנו.
7: לא שיש לנו משהו יותר טוב לעשות.
6: אין לנו משהו יותר טוב לעשות, אבל אז היה הרבה פחות פוסטים ממה שציפיתי, אבל כן ראיתי את אלה שכתבו, די, למה אתם מתעסקים זה? זאת אומרת, אנשים אמרו, רגע, הסבא שלי סיפר שהיה ככה, ודוד שלי אמר שהיה ככה, וכל מה אתם מתעסקים? זה די, תקברו את הסיפור הזה. למה היה צריך בכלל להוציא את אלטלנה ולהוציא את הסיפור הזה עוד פעם לאור? ואני חושבת שפצעים שלא מטפלים בהם, הם פצעים ש, שמגירים מוגלה למשך דורות קדימה. ואם יש משהו נוסף שלמדנו ברפורמה המשפטית וגם בשבעה באוקטובר, זה שהדברים שאנחנו נושאים על עצמנו, זה חלק מה-DNA שלנו. כמו שיום, כשאני רואה אופנוע ים, אנחנו רואים את סניחים, אנחנו חשים את השבעה באוקטובר על בשרנו, אותו דבר, מה שהיה בהתנתקות ומה שהיה באלטלנה, זה פצעים חיים שעדיין מגירים מוגלה והם כואבים, ולא לטפל בהם זו טעות. ואני חושבת שההוצאה של אלטלנה היא מדהימה, והלוואי ונעצור באמת לדבר עליה ולא יודעת, לעשות מה? גל שיח אחד גדול של כל המדינה שנשב ונדבר על זה.
7: תראי, קודם כל אני לא חושב שהמסר מאלטלנה זה לא מלחמת אחים. זה לא הסיפור. זה אינדוס לאחור של העמדה הבגיניסטית, וכשמבינים אותה באמת שלה, הם באמת מגיעים למסקנות סופר רלוונטיות להיום. קודם כל צריך להבין מה, מה באמת היה המניע של רבין לתקוף, של בן גוריון לתת את ההוראה לתקוף, מה הפך את זה לתותח הקדוש. וכשקוראים, יש שני ספרים ש, שעוסקים בזה באופן ספציפי, אחד כתב אותו שלמה נקדימון, שהוא עיתונאי עם נטייה קלה לימין, והשני כתב אותו אורי ברנר, שהוא פלמחניק, שמצד אחד מתהדר בתואר היסטוריון, מצד שני רוב ההיסטוריה שהוא כתב זה על אירועים היסטוריים, שהוא היה מעורב בהם באופן אישי, ואלטלנה בתוך זה. זאת אומרת, הוא לחם מטעם הפלמח במסגרת אירועי אלטלנה, ואני בוחן את האירועים ההיסטוריים לפי זה. עכשיו, אין ספק שהמניע המוצר לתקוף את אלטלנה, היה הנחת יסוד שבגין ואנשיו השתמשו בנשק שבבטן האונייה, כדי לתפוס את השלטון ולהדיח את שלטון מפאי. נשאלת השאלה כמובן, האם בגין התכוון לזה? האם בן גוריון האמין בזה? והאם ישראל גלילי, שאמר את זה לבן גוריון, בסיס מידע מודיעיני מבוסס, האם ישראל גלילי באמת האמין לזה, או שהוא שיקר לבן גוריון מסיבות אחרות?
6: לא מעניין אותך השאלה, האם הנשק הזה יכול להגיע ללוחמי הרובע ולהציל אותם?
7: בוודאי, ברור שזה מעניין, ברור שזה חשוב, ויותר מזה,
6: ממש להציל חיים.
7: בראייה היסטורית, אין לי ספק שההתעקשות של בגין על זה ש10% מהנשק ילך ללוחמי האצ"ל שעדיין לוחמים בירושלים, שצריך לומר, לפי תוכנית החלוקה, שעוד הייתה בתוקף, ועוד הייתה מוכרת על ידי מדינת ישראל החדשה, זה בכלל שטח בינלאומי, כשבן גוריון מדבר על צבא ממלכתי במדינת ישראל, הוא לא מדבר על ירושלים. אז הוא אומר, בגין, האנשים שלי נלחמים כעת בירושלים, מגנים על אינטרסים יהודיים, ואני רוצה ש10% מהנשק ילך אליהם, וישראל גליל יושב על הכתף של בן גוריון, ואומר לו, לא, מה שהוא באמת רוצה, זה ללחום בך, זה מה שהוא באמת רוצה. והשאלה האם בן גוריון האמין לו או לא, השאלה אם ישראל גלילי האמין לעצמו או לא, השאלה למה התכוון בגין, אלה השאלות ההיסטוריות החשובות. אני חושב שההיסטוריה הוכיחה חד משמעית תואר כוונותיו של בגין בסיפור הזה,
6: ממש.
7: לא רק בזה שהוא אמר לו, לעולם לא מלחמת אחים, אלא גם בגלל שאנחנו רואים את בגין כאישויות פוליטית, 148 ועד מתי הוא נפרד מאיתנו, 90, 89 כדמות נוכחת בציבוריות הישראלית, אנחנו רואים אותו, ובשום שלב בדינמיקה הזאת
6: לא היה בו משהו מרדני.
7: נכון, הוא לא קרא למרד, להפך הוא היה שוחר דמוקרטיה. עכשיו, אז זה לגבי
6: הסיפור. אני רק אציין שגם יהיה איתנו יותר מאוחר יעקב חגואל שידבר על זה, ועוד נשוחח רבות.
7: כי זה נושא שווה להעמיק בו, אבל התובנה שלי לגבי הסיפור הזה, התובנה האקטואלית היא כדלקמן. אחרי שקראתי את שלמה נקדימון ואת אורי ברנר, הייתה לי שורה שאמרתי אותה לא פעם ולא פעמיים ברדיו, בגין טעה, הוא צריך היה להשיב אש. לא בגלל שהמטרה שלו הייתה לתפוס את השלטון, אלא בגלל שברגע שתקפו אותו, הוא צריך היה להשיב אש, ואם בטעות הוא היה תופס עבור הימין הישראלי של אז, בכוח את השלטון, לא היינו מצטערים על זה. זה מה שאמרתי. אני לא חושב ככה.
6: אני זוכרת שאמרת את זה.
7: שיניתי את דעתי.
6: וואלה.
7: מתישהו בהתבוננות על מרד השמאל. והתובנה שהגעתי אליה הייתה כזאת. בגין הרכין ראש בפני התותח הקדוש, ובפני רבין, ובפני בן גוריון, הוא עשה את זה משום שהוא אומר, אני אופוזיציה, אני אזרח במדינה היקרה הזו שעכשיו הוקמה, והשלטון הלגיטימי בה נמצא בידי אנשים שאני לא מסכים איתם אידיאולוגית, אבל הם בלי ספק השלטון הלגיטימי. יהיו אשר יהיו הסיבות שבגללן הם פותחים עליי אש, אולי אני אתקוף אותם בבית משפט אחר כך, אוקיי? אולי אני אתבע אותם, אולי אני אגיש עתירה.
6: ואולי כלום. ואולי כלום.
7: אולי הלוחמים
6: שלי ימותו, והאנשים שלי ימותו, אנשים שאני אחראי לשלומם, וזה יהיה יותר שווה מאשר למרוד בשלטון.
7: אולי, שוב, זה לא, כשיורים עליו unprovoked,
6: זה לא למרוד, להשיב אש, לא למרוד.
7: איך אנחנו קוראים לצורך העניין לאזרח שעמד מול הטנקים בכיכר טיאננמן בסין? האם מורד זה המילה שהיינו מדביקים? אני לא בטוח. זה הפוזיציה שבה הייתה בגין.
6: זו שאלה פוליטית, אבל אנחנו מסתכלים על זה לא מבחינה פטר, מבחינה ישראלית.
7: זאת ההחלטה שהוא קיבל. עכשיו השאלה היא מה התוכן שלה בראייה היסטורית. התוכן שהרבה אנשים יוצקים אליה, לעולם לא מלחמת אחים, בתוך ההקשר הנוכחי, זה לא כל כך רלוונטי בעיניי, משום שכאשר השלטון הלגיטימי, עכשיו זה אנחנו, הימין, משתמש בכוח כדי לאכוף את החוק, לא קוראים לזה מלחמת אחים. זה משהו אחר. זה אחד. שתיים, הוא התכוון שהמצב המוסרי זה שאופוזיציה מרכינה ראש בפני השלטון הלגיטימי. העיקרון שהתקבע, מורשת אלטלנה האמיתית, זה שהימין לעולם ירכין את הראש בפני השמאל. לא משנה כמה חזק הניצחון של הימין בבחירות, וכמה ברורה תבוסה של השמאל בבחירות, יש מחנה אחד שמעולם לא יפנים את הזכות הלגיטימית שלו להשתמש בכוח כלפי המחנה היריב, גם כאשר הוא מופר את החוק, ויש מחנה שני שלעולם לא יפנים שלגיטימי להפקיע ממנו את הסמכות להפעיל את הכוח, ואף להפעיל את הכוח לנגדו במידה שהוא כמחנה שלם מפר את החוק ומורד בשלטון הלגיטימי.
6: אז זאת אומרת שהוא צדק, אבל היסטוריה טעתה. זאת אומרת, הצורה שבה אנחנו מפרשים אותו, זאת הטעות.
7: כן.
6: אני חייבת לומר שוב, אני חוזרת למה שאמרתי, שזה פצע, אז גם לדבר על זה, זה דמעות בעיניים. זאת אומרת, זה באמת סיפור מכונן בתולדות מדינת ישראל, ו... הלוואי והיינו מדברים על זה לא בסוף אוגוסט, כשלאף אחד לא אכפת. פשוט לאף אחד לא אכפת.
7: אבל יש פה שאלה מעניינת, כי... שאלה מאוד... איך לומר? יש פה שאלה מאוד עמוקה בהקשר הזה. לגבי החילוץ של אלטלן, דווקא בעיתוי הזה. כי אני גם לא, אני לא אוהב שקר בה. ידעו איפה היא. אוקיי, היא הוטבעה בפקודה של בן גוריון. צריך לומר, התמונות המפורסמות של אלטלנה מזדקרת לחופי תל אביב, וזה שנה, שנתיים אחרי האירועים עצמם, היא עוד הייתה שם, וכעבור כמה שנים, בן גוריון נתן את ההוראה לגרור אותה לעומק הים ולהטביע אותה. וידעו איפה עשו את זה. זאת אומרת, זה לא שיתרו אותה עכשיו, כאילו...
6: זה לא הטיטניק.
7: זה לא הטיטניק, כן. ידעו בדיוק איפה עשו את הדבר הזה. יכול שעכשיו מדברים על לחלץ אותה, הבחירה למסגר את זה, כאילו יתרו אותה, היא לא מצאת חן בעיניי.
6: בכל, זה באמת המשחק הפוליטי המגעיל, והפוסטים שלה זה, וזה, כאילו, זה באמת, אל תעבדו, אנחנו לא מטומטמים, משום צד שהוא. זאת אומרת, לא מהצד של הימין, שמחשב שר המורשת, הם יתרו באיזה מבצע חשאי ומסובך, ולא מהצד הסמאלי שעשו את זה דווקא.
7: את זוכרת את התמונות ששר התקשורת יועז הנדל צולל בעצמו כדי לפקח על נחת קבל דת ימי, אז הם דמיין את עמיחי אליהו צולל בעצמו כדי לראות את שרידי אלטלנה.
6: כן, מוצא את ה... ומביא איתו את התותח הקדוש כדי זה.
7: טוב.
6: טוב, נעבור לשאר הדברים שעל סדר היום.
7: טוב, אנחנו ממשיכים איתנו חבר הכנסת יצחק קרויזר, עצמה יהודית, שלום.
8: שלום, אוריה וזיו, לכם ולמאזינים.
7: איך הולכים הפריימריז אצלכם?
8: אתה יודע, הפריימריז אצלנו היה 4 שנים, ולשמחתנו הרבה, אנחנו אחרי עשייה באמת לא פשוטה, מאתגרת, עם הרבה הצלחות והישגים, אז הפריימריז שלנו, האישי והמפלגתי, יהיה אל מול כל עם ישראל ביום הבוחר, ואני מאוד מקווה שנחזור ונקבל את אמונם, ונוכל לקחת על עצמנו עוד אחריות, עוד סמכות, עוד משרדים, כדי להמשיך ולעשות רפורמות טובות לכולנו.
6: זה היה נשמע תשובה רהוטה ומוכנה ללשון. מה עם צירופים, עניינים, לחבור לכאלה ואחרים?
8: את שלי, אני חושב שכשסוכמים את מספר המנדטים של הקואליציה הנוכחית והמפלגות שצצות חדשות לבקרים בצד הימני של המפה הפוליטית, אנחנו מבינים שכדי לחזק את אלו שנמצאים מתחת לאחוז החסימה או אלו שנמצאים קצת מעל אחוז החסימה, צריך לייצר שם שילובים שבאמת פונים בסך הכל לפחות או יותר אותה קבוצה בתוך הימין הלאומי הערכי האידיאולוגי, וסיעת עוצמה יהודית היא מפלגה שברוך השם לא סתם בסקרים אנחנו כבר חוצים את המשוכה של הדו ספרתי, ואני מאוד מקווה שנגיע ליעד שהשר בן גביר הציב לעצמנו 15 מנדטים, ולכן כאשר אנחנו מסתכלים וסוחמים כדי להגיע כגוש אחד גדול שיוכל להרכיב קואליציה, אנחנו מבינים שסיעת הציונות הדתית שעוברת כבר מספר חודשים בסקרים על 4-5 מנדטים, לתוכה אפשר לשלב באמת את וינטר ואת פייגלין ואת כל החבורה באמת טובה ונהדרת הזו, כי כפי שאמרתי, הם צריכים את החיזוק, וגם שם בסופו של דבר פונים לקהל הזה שנקרא הציונות הדתית, וסיעת עוצמה יהודית היא כבר מזמן לא מפלגה מגזרית,
7: היא לא פונה לקהל מסוים אחד. אם אומרים לך, תקשיב, אתה נדרש ללכת מקום אחד אחורה כדי לפנות מקום לפייגלין, אתה זורם?
8: אנחנו, כפי שפתחתי ואמרתי, מאחר ואין לנו את הפריימריז כמו במפלגת הליכוד, יש לנו יושב ראש של סיעה, שר איתמר בן גביר, וכל תפקיד, וכל מקום שהוא נותן לאחד מחברי הסיעה, בוודאי שאנחנו ממלאים את התפקיד על הצד הטוב ביותר, ולא משנה מה התפקיד ואיזה מיקום, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שהחיזוק, כדי שהגוש הזה יוכל להישאר כגוש לאומי אמוני וציוני מאוד, יוכל להקים גם קואליציה, צריך לחזק את מי שנמצא בבעיה, ואני שמחתי לראות שבאמת, כמו שאמרתי, שבסקרים האחרונים, עשיית הציונות הדתית שעשתה עבודה נהדרת, צולחת את אחוז החסימה, אבל כדי לוודא שהם עמוק...
6: ומה עם נועם? את נועם אתה לוקח תחת המטריה שלכם?
8: אני אומר, זה שאלות חשובות ומהותיות, כי באמת ככל שיהיו בסיסי מפלגות לא נוכל להקים קואליציה, ולכן כשמסתכלים על סכום המנדטים, יש מפלגת שלטון גדולה, שהיא הליכוד, יש את המפלגה השנייה ביותר, הגדולה ביותר בגוש, סוציאת עוצמתית, שהיא מפלגה המגזרית, היא פונה באמת לקהל מאוד מאוד רחב, תושבי יהודה ושומרון, תושבי הנגב, הגליל, הפריפריה, והפריפריה החברתית, אשכנזים, ספרדים, דתיים ושאינם דתיים, מהקיבוץ, מהעיר ומהכפר, וסיעת הציונות הדתית, כמו שאמרתי, עוברת כבר את אחוז החסימה, רק היא לא מקובעת רחוק ממנו, 5 מנדטים זה אזור אפור, זה אזור שהוא מסוכן, ולכן בוודאי שאם שמה יוסיפו חיזוקים משמעותיים,
6: כי
8: כל שאר המפלגות שאמרת, אז בוודאי יהיה אפשר לראות את שלושת המפלגות האלה.
6: אבל לא היית יורה עליהם בתותח הקדוש. על הציונות הדתית.
8: חס וחלילה, היום זה באמת...
6: אז זה היה חיבור, זה היה צורך בזה.
8: יום מאוד מרגש, ואולי באמת את האלטלנה ואת התותח הקדוש, כן, היה צריך להניח בקפלן, כדי שאלה שזועקים כל פעם דמוקרטיה ומרד, וכאלו שזועקים את זעקות השבר, שאם הדמוקרטיה לא תשחק לפי החליל שלהם, הם יוציאו מכאן כסף, יעזבו את המילואים, ואף יעזבו את המדינה, אולי כדאי להם לראות ולזכור מה קורה, שהאמירות האלה, הרעיונות המאוד מסוכנים האלה, הופכים לכלי משחית בידיהם של צמד האיגלים באותם הימים, כי זה לא היה רק יום אחד, כל הסיפור של אנטלנה, בין המשחקים שלה, בין החופים שהיא דילגה, בין תל אביב, חלכה וחזרה, פרקת העולים, פרקת הלוחמים, פרקת הנשק, עד שבאמת הגיעה הפקודה הקשה מאוד של ירי ומלחמת אחים, שלצערנו הרב, דרך אגב, בשלוש שנים האחרונות, וביתר סט בשנה של הרפורמה במערכת המשפט, שמענו לא אזרחים שזועקים זאת, שמענו את יאיר גולן, כן, אדם שהסגן הרמטכ"ל זועק שהוא מבקש את המלחמה הזו, הוא מבקש את מלחמת האחים, ואף לא שמעתי מהם פעם אחת איזושהי חרטה אחרי השבעה באוקטובר, של, על האמירות המאוד מאוד מאוד קשות ומסוכנות האלה לדמוקרטיה הישראלית, ואני חושב שעד היום אנחנו צריכים, צד אחד לחגוג את באמת את ההישג המורשתי הגדול הזה שהוביל השר עמיחי אליהו, באמת, אתה יודע, גם זו שאלה.
7: אז מה הולכים לעשות עם זה? להעלים אותה. עכשיו הולכים להביא אותה לפה? זאת אומרת, הולכים לחלץ אותה? זה הדיבור? להציג אותה כמוזיאון?
8: אני מאוד מקווה שכן. קודם כל, אני מאוד מקווה שכן, כי זה יום משמעותי מאוד היום, ובאמת כל הזה, אתה יודע, אני שואל את השאלה, מה היה האינטרס אז של ההגנה ששלטה בצהל, לגרור אותה כל כך עמוק פנימה ולהטביע אותה למען, אתה יודע, לנסות להשכיח אולי את אותם הימים הקשים של מלחמת אחים, אני טועה, 20 יהודים נהרגו באותם הקרבות האלו, על, אתה יודע, זה גם היה תוך כדי מלחמת העצמאות, ככה ש...
7: זה היה במהלך הפסקת האש של מלחמת העצמאות, והיו קרבות בין יהודים, לא רק בכפרווית כינו בתל אביב, אלא גם בבית דגן, היה קרב מאוד מאוד רציני, שנרגו שם לדעתי שלושה או ארבעה יהודים.
8: כן, כן, היו לוחמים שהם באו באמת לעזור, אם אני טועה, הם היו לוחמי באמת האצ"ל.
7: לוחמי אצ"ל, והיה מוצב של פלמ"ח בבית דגן שנועד לחסום את הגעתם.
8: נכון, שחסם
6: אותם. בוא נדרים רגע, אני יודעת, זה קשה אי שם מהגולן, הקריר ומלא מטיילים, נדרים רגע לעזה, אבל אני רוצה שנעבור לדבר על מה שקורה כרגע בעזה, על טרור העפיפונים, זה נשמע שחזרנו ארבע שנים אחורה. מה אתה יודע להגיד על מה שקורה שם? האם אנחנו חזרנו להכיל בצורה בלתי נסבלת ושבלתי תעלה על הדעת בכלל? כמובן נגיעות בגדר, עפיפונים, מטענים, אולי עוד מעט בלונים, ואז כל מה שחסר זה מחבלים בקפקפים.
8: כן, נכון. אני חושב שמי שחשב שהקונספציה נעקרה לחלוטין מהשורש מגופי מערכת הביטחון, עדיין לצערי הרב צריך להעיר את... עינה ולהגיד לו שהוא טועה. יתרה מכך, אם יש עוד אזרחים במדינת ישראל שלא מבינים שאנחנו בסכסוך דתי בין יהדות ואיסלאם, בדת שפרצה פה במרחב לפני אלף שנה, זה חרתה על דגלה השמדת העם היהודי, בוודאי זה שחזר לארצו אחרי 2000 שנות גלות, טועה ומתה, כי את יודעת, ברגע שעזה ייגמר והציר השיעי בעזרת השם יקרוס בטהרן, אז אנחנו כבר רואים את, את הציר הסוני של האחים המוסלמים בין פקיסטן, מצרים, טורקיה, שהולך ומתגבש לו. דרך אגב, על הציר הזה בין מצרים לטורקיה יושב כאן מנסור אבס, שיש כאלה שחושבים להקים איתו ממשלה ולתת לו את תיק הנגב והגליל, ובכך לדחוק אותנו לא למלחמה על קווי 67, על 48, ובפיסת אדמה שתישאר כאן תהיה כאן מדינה דו-לאומית. אבל בוודאי, לשמחתי הרבה, השר בן גביר שהיה בקבינט, ולא רק לאורך כל התקופה התנגד לכל מיני עסקאות והסכמים מאוד מסוכנים, וגם עכשיו להכנסת הכוח הבינלאומי ולתת לו סמכויות, גם עליו השר בן גביר היה הראשון שהתנגד, יצא על זה כך גם בתקשורת. לשמחתי ראיתי שגם השרה סטרוק והשר סמוטריץ' לאחר מכן גם כן הצטרפו להתנגדות הזו, כי מבינים שבסופו של דבר אין לנו ברירה אחרת אלא עידוד הגירה החוצה ברצון של תושבי רצועת עזה, של תושבי יהודה ושומרון, גם של האויב המוסלמי כאן מתוך הבית פנימה, ואין תחליף לריבונות, אין תחליף להתיישבות, אין תחליף לנקודות האלה. לצערי, רק ההיסטוריה הקרובה מהנסיגה והבריחה מלבנון של
7: אהוד ברק ועד הגירוש. חבר הכנסת קרויזר, תשמע, אנחנו דיברנו על עזה, מה שקורה ביהודה ושומרון מתחיל להיות מאוד מאוד להדאיג, ממש עכשיו מתחילות להצטבר ראיות לאירוע מאוד חמור שקרה אמש בגוש תלמונים דולב, מחסום שהוצב על ידי מחבלים שעובדים במשטרה הפלסטינית,
6: או מה שנקרא שופים, שוטרים פלסטינים.
7: חטפו לוחם ישראלי, לקחו לו את הנשק, הכניסו אותו לתוך רמאללה. מה קורה פה?
6: לא, הם הרביצו לו מכות, ריססו אותו בגז מדמיע, עד ששחררו אותו באמת בנס.
8: בנס זה לא נגמר כמו הלינץ' שהיה ברמאללה.
6: ממש.
8: לרענן את הזיכרון של כולנו, ולכן אומר, האויב הזה הוא צמא דם. בוודאי שהוא לא פרטנר, בוודאי שלא לאיזה פנטזיה.
6: כן, אבל אתה לא איש של חברה אזרחית, אתה בממשלה. זאת אומרת, מה עושים עם זה? מה עושים עם עזה? מה עושים עם הרשות הפלסטינית?
8: לכן אני אומר, כאשר אנחנו קיבלנו לידינו את תיקי ביטחון הפנים של מדינת ישראל, גם אז היו את אותם אנשי קונספציה בשב"ס, אז ככם נציבת שב"ס, קטי פרי, רונן בר, הרמטכ"ל, דאז כולם התנגדו לבצע רפורמה מרחיקת לכת של השר בן גביר בבתי הכלא, כי אוי ואבוי מה יקרה, זה יסלים את האימות עם הפלסטינים ויבעיר את המזרח התיכון. גם אמרו לו ככה לרפורמה בהר הבית של תפילת יהודים, משתחוויה ושער פתוח ליהודים, עדיין לא בצורה מלאה וחופשית, אבל בוודאי הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם לשר בן גביר. וגם בנושא הזה של מערכת הביטחון צריך רפורמה מעמיקה, עמוקה, להוציא את הקונספט, את הבסיסות עולם השגויות האלה מהשורש, ולשם כך צריך באמת שר שלא מפחד להתנגח, לא מפחד ללכת נגד הזרם של מערכת הביטחון. אתה יודע שמה אני לא מזמן...
7: אתה חוזר לבן גביר, האם אני שומע מחבר הכנסת יצחק קרויזר קריאה מאוד מאוד ברורה, שבתגובה למערכת הזאת צריך להתחיל ללכת למהלך אופרטיבי של פירוק המשטרה הפלסטינית והחדה מוחלטת של הנוכחות שלה ביהודה ושומרון?
8: חד משמעית, צריך לפרק את הסכומי אוסלו, לזרוק אותם מכל המדרגות, לקרוא את הדפים הללו, את דפי הדמים שעלו לנו בכל כך הרבה חיים של אזרחי מדינת ישראל, זה לא רק ברמה הביטחונית הישירה של פיגועים.
7: האם שר הביטחון צריך לתת הוראה לאלוף הפיקוד, כל מי שנראה בשטח בציוד או במדים של המשטרה הפלסטינית צריך לייצר מיידית, לדעתך?
8: אתה אתה שואל אותי שאלות שאני חושב שאנחנו מובילים את הקו הזה, הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור, שלא רק מממן טרור כנגד אזרחי המדינה, זה לא רק מממן מחבלים שפגעו באזרחים ישראלים, הם יצרים טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל, ולכן את הסכמי אוסלו צריך לבטל, צריך לפרק את הרשות הפלסטינית, ואנחנו צריכים לעודד הגירה החוצה משם, ועדיין לחזור ולהכיל את הריבונות הישראלית המלאה על כל שטחי יהודה ושומרון. אלה הדברים שאנחנו פעלנו בהם, לצערנו היינו סיעה קטנה, השר בן גביר היה שר בודד בתוך הקבינט המצומצם, ואולי כל בודד גם בתוך החדר הסגור שהיה שם, לשמחתי הוא הצליח לדחוף למהלכים מאוד מאוד משמעותיים, כנגד חסן נסראללה, כנגד שלטון האייתולות בטהרן, אבל בוודאי שככל שיהיו יותר קולות כמו של סיעת עוצמה יהודית, יותר אנשים אמיצים שלא מרכינים ראש, לא מפחדים, עומדים בגאווה גדולה גם אל מול הממסד הביטחוני, בוודאי שאנחנו נראה את השינוי קורה מאליו בשטח, עם דחיפה מאוד משמעותית של הדרג המדיני והפוליטי לכיוון הזה.
7: כן, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה
6: על השיחה. תודה רבה לך, שיהיה סוף אוגוסט נעים.
8: תודה לכם.
7: יאללה טוב.
8: אמן, תודה רבה, בשורות טובות.
6: טוב, אז מה שקרה בסוף השבוע זה שהתנועה שאני עובדת בה, תנועת רגבים, פרסמה בעיתונים מפה, מפת הרצף, מי שלא נתקל בה שיחפש את זה.
7: שיתבייש, לא?
6: כן, לא, יכול להיות שהוא לא רואה עיתון, זה בסדר, אני גם לא רואה
7: עיתון. אני לא רואה עיתונות וראיתי את המפה שלכם.
6: מעולה, אז נמצא איתנו אברהם בנימין, סמנכ"ל מדיניות בתנועת רגבים. לילה טוב, אברהם.
9: לילה טוב.
6: אז בוא תגיד לנו מה בעצם, קודם כל מה מראה המפה, ומה היה...
7: תיקח בחשבון שפה זה רדיו.
6: תצטרך לסמן לנו...
7: אנחנו מטילים עליך משימה לא פשוטה של להעביר מסר ויזואלי באמצעות מילים בלבד.
6: ואז מה המחשבה שעומדת מאחורי הצגת המפה הזאת?
9: טוב, אז לתאר מפה ברדיו זה כמו לתאר פיל באמצעות מישוש, אבל אנחנו ננסה בכל זאת. המפה אמורה לספר סיפור, זה המטרה של המפות שלנו, כשאנחנו עושים מיפויים בעצם על בסיס תקופתי, הפעם זה פרויקט די חדשני שעשינו, עשינו אותו לפני כמה שנים, לפני קרוב ל-10 שנים, בעצם למפות את כל ההתיישבות היהודית והערבית שבין הירדן לים, על פי פילוח שבעצם מספר מי מגדיר את עצמו כאוכלוסייה ישראלית ומי מגדיר את עצמו כפלסטיני.
6: כלומר, עכשיו, בעל זיקה פלסטינית, שהוא היה מתחת לפני שטח או מעל, הוא היה רוצה מדינה פלסטינית מהנהר לים.
9: נכון, בצורה כזאת או אחרת. כלומר, בתחומי הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, קל מאוד כמובן להגדיר את זה, על פי החלוקה של הסכמי אוסלו, ההתיישבות הערבית, זה על בסיס מיפוי מאוד מאוד פשוט וברור.
6: במה שנקרא ישראל הקטנה... אבל צירפנו לשם גם את הנגב ואת הגליל.
9: נכון, אז במה שנקרא ישראל הקטנה, ולא רק הנגב והגליל, אלא גם לוד ויפו ועכו וחיפה וכו', ממש מיפוי מדויק על בסיס קלפיות. עכשיו, כל מי שמגדיר את עצמו כציוני סלש ישראלי, אז סומן במפה ככחול, וכל מי שבחר בבחירות הכלליות לכנסת הקודמת, ברשימה שרואה את עצמה כבעלת זהות או זיקה פלסטינית, בצורה מוצהרת או בצורה מוסתרת, ולמעשה יש לו שאיפה ללאום.
6: אני חושבת שזה אפילו קצת לעשות לזה הנחה, כי זה לא רק במי בחרת בבחירות, זה גם לאן השאיפות שלך מופנות. אתה יכול להגיד ערבי בוחר במפלגות ערביות, נו מה החידוש, מה באתם לחדש? אבל ברור על פי סקרים ועל פי זוב שומר החומות וכל שאר הדברים שכבר ראינו יותר מדי במציאות, יש כאן אוכלוסייה גדולה שהשאיפות שלהן למדינה ערבית.
9: נכון מאוד, אז בעצם המיפוי הזה הוא לא רק נקודות על המפה, אלא הקו שמחבר את הנקודות, כמו ציורי הילדים המפורסמים, שמחברים את הנקודות השונות ומראות לנו ציור ותמונה שלמה. עכשיו, הסיפור של המפה הוא לא רק להראות תמונת מצב, אלא גם להראות מגמות. כי כשאנחנו נזרקים אחורה בזמן לתוכנית החלוקה ב-47, בעצם האומות המאוחדות יוצרות את מפת החלוקה המפורסמת, על בסיס ההתיישבות הקיימת בשטח, מה תהיה מדינה יהודית ומה תהיה מדינה ערבית. זה, הערבים כמובן לא הסכימו לקבל את הדבר הזה, התנועה הציונית הסכימה והיתר היסטוריה כמו שאומרים, אבל השימוש במפות ובביסוס המצב בשטח לא נגמר אז ב-47, אלא גם ממש בשנים האחרונות, תוכנית טראמפ, בקדנציה הראשונה של הנשיא טראמפ, הוא מציג את תוכנית השלום שלו על בסיס מפות, והמפות האלה הן על בסיס ההתיישבות הקיימת בשטח. כל ההתיישבות הקיימת בשטח קשורה כמובן למי עושה קובע בקיצור, עובדות ופעולות בשטח. בקיצור,
7: הנבלות הבינו את הפרינציפ של חומה ומגדל, והם מפעילים מזמן. את זה נגדנו, הם הבינו את זה
6: אבל
7: מזמן.
6: אבל רגע, מה שחסר פה זה שתצייר לנו איך, איך נראה הרצף הזה. זאת אומרת, מה, מה, מה התגלית הגדולה של המפה?
9: נכון, קודם כל, התגלית הזאת מראה שמהלבנון ועד מצרים, ולא בהקשר החיובי של הפסוק, אז מהלבנון ועד גבול מצרים, למעשה יש שרשרת מאוד ארוכה, עם חיבורים, בוא נגיד כמעט מלאים, יש כמה אזורי חיץ מאוד מאוד גדולים, אבל של רצף שמזהה את עצמו כפלסטיני, מהים ועד הנהר, וכמובן החיבור הזה בין לבנון ועזה ומצרים, מתקשר בצורה מאוד מאוד פשוטה לשאיפות וגם לתוכניות של השביעי באוקטובר, כלומר זירות מאוחדות, מלחמה בשבע זירות, והדבר הזה מבהיר בצורה מאוד מאוד ברורה וויזואלית מה המשמעות של רצף ערבי ושל מדינת טרור שתוקם חלילה בלב הארץ, או כמו שאבא אבן קרא להם גבולות אושוויץ.
6: הייתי אומרת, כדי לסבר את אוזני המאזינים, שלו רק רצינו לדמיין שהיינו יכולים להעביר מקל בין לבנון לבין מצרים, היה רק עם ערבים בדרך, היינו עושים את זה בלי בעיה, אבל בעצם לא צריך לדמיין את זה, כי זה בעצם נתיב ההברחה. ככה מתנהלות הברחות בין השאר.
9: כן, כבר היום לא משתמשים במקלות, יותר ברחפנים, אבל כן, הדימוי שלך נכון ומדויק. עכשיו, כמובן שהדבר הזה, הביטוי הוויזואלי הזה, משליך אותנו לאיך תראה מפת העתיד. והבחירה פה, וככה גם כתבנו בפרסום, שהבחירה בידיים שלך, קריצה לקראת הבחירות הקרובות, הדבר הזה ברור. כלומר, אופק של מדינה פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון בצורה כזאת או אחרת, משמעותה שליטה מוחלטת על ריכוזי האוכלוסייה הגדולים ביותר של העם היהודי, בצורה שאין לה אח ורע, שתופעות ואירועי שביעי באוקטובר הם מה שנקרא טיול בפארק לעומת האפשרויות הצפויות לנו, ומצד שני אפשר לראות גם את השינויים במגמה, כלומר זה שהמפעל הציוני, וזה לא מפה שבאה לייאש, אלא מפה שבאה להראות שאנחנו נמצאים על קו פרשת המים.
6: יש לנו אופציה אחרת.
9: יש אופציה אחרת, המפעל הציוני התחיל בקטן וגדל והתרחב ולאט לאט הולך וגדל, כמובן גם השינויים בשטח שמתרחשים ביהודה ושומרון, בהקמה של יישובים, כבר הגענו קרוב ל-100 יישובים חדשים ומתחדשים, מפעל החוות שממשלת ישראל מקימה בשטח לאורך הגבול המזרחי, מה שקורה בקו המים בבקעת הירדן, כל הדברים האלה בעצם מראים שההגה של האונייה הזאת, שבין הירדן לים, של ארץ ישראל, אפשר לסובב אותו ימינה, אפשר לסובב אותו שמאל, אבל הבחירה היא כמובן בידיים של...
7: זהו, הבחירה היא בידיים של... אבל אני חייב להתייחס פה לשני רעיונות שהיו כאן דווקא כששידרתי עם אוריה. אחד, אריאל קלנר, ובהקשר של התיישבות בגליל, המשפט המפורסם שלו, כאשר מדובר בפקידי ממשלת ישראל, עובדי המדינה, האתוס הציוני הוא אתוס זר, בואכה לא לגיטימי. כלומר, לקבל החלטה במדיניות תכנון, כי רוצים לייהד את הגליל, זה נחשב כעיקרון פסול, ומנגד שמענו כאן את המאבק שלאחרונה נחל סוג של הצלחה בעניין תמ"א 35, שזה היה כמו להכניס פיל דרך קוף של מחט, פחות או יותר, לעשות את הדבר הטריוויאלי הזה, שהוא לשנות את המדיניות המפלה של התכנון באזור הגליל, שאפשרה לערבים להתפרס לפני שטחים עצומים, וקיבצה את היהודים בהתיישבות העירונית. ואם זה מה שהיה בממשלת הימין ובכנסת הימנית שאנחנו מסיימים עכשיו, האמנם הבחירה בידיים שלנו?
9: כמובן, האויב של הטוב הוא הטוב בו יותר, והתהליכים לוקחים זמן. אני לגמרי שותף לדברים שחבר הכנסת קלנר שציטטת כרגע, אבל צריך להבין שזה לא דברים שקרו בשנים האחרונות, אלא זה תוצאה של אירועים ארוכי טווח ותהליכים מאוד מאוד ארוכים שהתרחשו, כמו שהסכמי אוסלו שנחתמו לפני 30 שנה עדיין מלווים אותנו כמו צרת ממארת, לא כמו, אותו דבר גם כל מיני הליכים ותפיסות ערכיות שהשתרשו להם במוסדות התכנון במדינת ישראל, ומה שקורה ברשות מקרקעי ישראל, מה שקורה בגליל ובנגב, אלו תהליכים ששמו עליהם את האצבע גם בארגוני החברה האזרחית, בין השאר כמובן בתנועת רגבים, כן. בארגונים נוספים שפועלים בגליל ובנגב, וכמובן גם בממשלה ובכנסת, יש שינויים שהתרחשו, וצריך להגיד שיש פה גם קרבות מאסף על חלק מהסעיפים, כלומר אם בעבר הנחיה של מני מזוז משנת 2001 קבעה שממשלת ישראל תוכל להקים ממשלה רק עם שתי החלטות ממשלה, להקים יישוב, תודה. דבר שיצטרך שתי החלטות ממשלה, ההחלטה הזאת, ההנחיה הזאת של היועמ"ש, בפועל תרפדה למשך שנים ארוכות את היכולת של הממשלה להחליט פשוט, להוריד לביצוע, כנ"ל.
7: מה הדחף של הממסד השיפוטי פקידותי לקחת את האתוס הכל כך יפה והכל כך קונצנזואלי הזה של בניין ארץ ישראל ויישובה ביהודים מכל הגוונים, ההתיישבות החקלאית, הקיבוצית, ולהפוך אותו לבלתי אפשרי? מאיפה זה בא? מאיפה הדחק הזה? זאת אומרת, יש ויכוחים, אתה יודע, יהודה ושומרון, אני מבין, וזה, אבל זה כבר לדיון אחר. אברהם בנימין, איש הרצף שלנו, תנועת רגבים, מה שנקרא, אני אשמח לשחק איתך פיצוחים בהזדמנות, זה האסוציאציה שהמפה הזו עשתה לי, אבל קודם נשחרר את מה שצריך לשחרר מחבלי ארצנו.
6: תודה רבה לך, לילה טוב.
9: תודה ולילה טוב.
7: לילה טוב. כן, נחזור לכותרת החמה של היום, אל תלנה, איתנו יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, שלום.
10: שלום וברכה, ערב טוב.
6: לילה טוב לך. האמת שדיברנו לא מעט בתוכנית על אלטלנה, כי שוב, יש כאלה שזה לא כל כך מטריד אותם מה שקרה, ויש כאלה שזה מטלטל את עולמם הפנימי. בוא תספר לי איפה אתה נמצא במטוטלת הזאת.
10: תראו, אנחנו צריכים להבין, זה אירוע לא פשוט שקרה לעם ישראל בימים הראשונים של הקמת המדינה לפני 78 שנים, שבו הגיעה אונייה עם מאות עולים, חלקם הגדול ניצולי שואה שהגיעו ארצה. באונייה היה הרבה מאוד נשק והרבה מאוד תחמושת שהאצל רכש עוד לפני קום המדינה. והיה מסע ומתן, לאן ילך העץ, לאן ילך הנשק, לאן תלך התחמושת. והמסע ומתן הזה הוא לא צלח. ולצערנו הגענו למצב קטסטרופלי, שאחים יורים על אחים. בצורה לא פשוטה, בלחץ של אחרי הקמת המדינה, אנחנו ממש בתוך מלחמת העצמאות, ועסוקים בלראות אחד על השני, ומה שאני זוכר
6: מהאירוע... קודם כל, לא כולם עסוקים בלראות אחד על השני, יש גם אנשים, קודם כל עוד לפני מנחם בגין וההוראה לא לראות, יש גם אנשים מאלכסנדרוני שמסרבים פקודה, ומחטיבות, זאת אומרת, אנשים שנמצאים שם ואומרים, זה לא יקרה, אנחנו לא נראה להם. ואחרי זה, כמובן, את אנשי האצל שנצרו את האש.
10: כן, אבל אנשי האצל לא נצרו את האש סתם. הגיע מפקד האצל, מנחם בגין, זכרו לברכה, הגיע לאונייה, כן? הגיע למקום שיורים עליו. הגיע למקום שיורים עליו מתוך החוף בתל אביב. הגיע לשם בסירה, עלה על הסיפון, ואמר...
7: הוא עלה בכפר ויטקין. הוא עלה לאונייה בכפר ויטקין, יומיים לפני...
10: בכפר ויטקין, נכון, נכון, צודק. בכפר ויטקין. עלה לאונייה ואמר לחיילים שלו, לאנשים שהיו שם, אמר, חברים, מלחמת אחים לעולם לא. וזו אמירה אלמותית ממש. זו אמירה של מנהיג שבא ועוצר את האש הזאת, לפחות מצד אחד, כן, שממשיכים לראות עליהם, ועוצר את זה, כי הוא מבין שהקטסטרופה היא שהמדינה הזאת הולכת להחזיק רק שבועות, כי באותו רגע אין מדינה יותר. ואני לוקח את זה כמי שגדל בתנועת ביתר, כמי שעמד בראש ההנהגה העולמית של ביתר, לוקח את האירוע הזה מאז שאני זוכר את עצמי, באמת מתוך מנהיגות ומתוך הבנה, שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר, ולא חייבים באמת, אחדות זה לא אחידות, אפשר באמת לחלוק אחד על השני, אפשר לחשוב אחרת, ואני כמי שגדל בתנועת ביתר, מצאתי את עצמי הרבה פעמים חושב אחרת מרוב האנשים סביבי, אבל הסיפור הזה של אחים אנחנו, הסיפור הזה שאנחנו צריכים לכבד אחד את השני, הסיפור הזה שאנחנו צריכים חס וחלילה לא להגיע למלחמת אחים, זה משהו שהולך איתי מאז שאני זוכר את עצמי, ואני מאוד מקפיד כל שנה להגיע להזכרה של חללי אלטלנה בנחלת יצחק בתל אביב, כדי באמת להזכיר לעצמי ולהזכיר לאחרים, ולהביא איתי גם צעירים שיהיו חלק מהאירוע הזה, ויבינו שמלחמת אחים לעולם לא, זו לא סיסמה. זה משהו צריך לעבוד בו, זה משהו צריך להתעסק איתו, זה משהו
6: צריך לחנות אליו. אז בוא תגידי, מנקודת המבט שלך היום, בתור יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, אנחנו, כל הזרמים שנמצאים בעולם היהודי, ציונים ושאינם ציונים, אבל בעיקר באמת הציונים, ברחבי העולם, אנחנו במקום מאתגר מאוד, אז נכון שתמיד היו חילוקי דעות, ותמיד היו מחלוקות שהגיעו לידי ירי חי, על באמת על אחים. איך אתה רואה את זה מנקודת המבט של היום? איפה היום אלטלנה ממוקמת מבחינתך בעולם היהודי?
10: תראה, אנחנו צריכים להבין, אתם יודעים, אלטלנה זה שמו הספרותי של
6: ז'בוטינסקי, כן.
10: והוא
6: שהמשמעות המילולית היא נדנדה.
10: כן, הוא חשב שזה מנוף באיטלקית, אבל הוא טעה, וזו נדנדה בהחלט. ואנחנו צריכים, ואנחנו למדים מהמנהיג הגדול הזה הרבה דברים, אבל בעיקר אנחנו למדים בשנים האחרונות את אותו מאמר שהוא כתב לפני 102 שנים, שנקרא קיר הברזל. וקיר הברזל מדבר על חוסן של עם, כן? על כך שהאויבים ירצו לעשות איתנו שלום, רק אם אנחנו נהיה חזקים.
6: עכשיו, שאין לנו ברירה, לא רק... אין לנו ברירה להיות חזקים. זאת האופציה בדיוק, היחידה
10: וחוסקה,
6: שלנו.
10: וחוסקה זה לא רק צבא, זה גם צבא. אבל זה בהחלט, זו אחדות של עם. זה בהחלט לראות איך אנחנו שומרים פה על חברה חזקה, על כלכלה חזקה. וזה יכול לקרות רק אם אנחנו יודעים לשמור על האחדות שלנו. ואני אומר את זה, זה דבר שהוא קיומי. אנחנו דיברנו על זה רבות לפני השישה באוקטובר, כן? מתוך ראייה שהיינו פה בקרע אדיר. חטפנו את האגרוף שלנו בשבעה באוקטובר, היו מספר חודשים שידענו לשמור על האחדות שלנו, אבל לצערנו אנחנו כבר לא שם. ואני רואה את זה כמי שבאמת עובד עם כל העם היהודי. אתם צריכים להבין, דברים שקורים פה בישראל משפיעים רבות על אחינו בתפוצות. בשבעה באוקטובר פרצה לא מלחמה רק נגד מדינת ישראל. פרצה מלחמה נגד עם ישראל. ועם ישראל נמצא היום בשלוש שנים האחרונות, באחד התקופות הלא פשוטות שלו, בטח מאז קום המדינה. ולי אין ספק שמה שיכול לחזק את העם הזה, מה שיכול לחזק את החוסן שלנו, את העמידות שלנו מול האויבים שלנו, דרך אגב, לא רק כאן בישראל, אחינו בתפוצות עוברים תקופה של מעשי אנטישמיות נוראים. אנחנו מדברים על כך שבשנה האחרונה נרצחו מעל 20 יהודים רק ממניעים אנטישמיים בתפוצות.
7: איפה זה ביחס לשנים עברו? בזו מגמה.
10: ביחס לשנים עברו, זה השנה הקשה ביותר מזה 34 שנים. כן?
7: וואו.
6: אפשר לומר את זה כמובן גם למדינת ישראל, שזאת השנה הקשה ביותר אחרי 7 באוקטובר. אבל כן, עדיין אין מה להשוות. אנחנו פה בבית.
10: אנחנו בבית, ואנחנו כאן ריבונים לעצמנו, ואנחנו כאן אחראים ואמורים להיות אחראים על עצמנו, שדרך אגב, בסוף אנחנו עם אחד, אלה שגרים בתפוצות, אלה שגרים בישראל, אלה שבעזרת השם עוד יגורו בישראל, וגם אלה שלא יגיעו בכאן, זה הבית של כולנו, ואנחנו צריכים לשמור על העם הזה, ואנחנו צריכים לשמור על הבית הזה פה בישראל, ואני אומר לכם, אנחנו משתמשים כולנו בביטוי נצח ישראל. נצח ישראל זה לא אקסיומה, זה לא משהו שיקרה לבד, זה משהו שצריך להתעסק איתו, ואחד האתגרים הגדולים היום של עם ישראל, זו אחדות עם ישראל. ולי אין ספק שאנחנו היום, הטריגר הזה, שהיום נמצאה אלטלנה בלב ים, דרך אגב, במרחק אדיר מכאן, כן? שגם על זה אפשר לדבר שעות איך זה יגיע לשם, אבל אני אומר לכם, זה באמת, יש לנו סימן אלוקי ממש, שאומר חברים, אנחנו נמצאים לפני מערכת בחירות, כנראה לא פשוטה, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו מכבדים איש את רעהו, איך אנחנו מבינים שהסיפור הוא לא המפלגה, הסיפור הוא לא היחיד, הסיפור הוא עם ישראל. אם אנחנו נסתכל על זה כך, אנחנו נדע לעבור את התקופה הפשוטה הזאת, כמחוזקים ולהפוך את המשבר הזה להזדמנות באמת לאחד את עם ישראל.
7: טוב.
6: אנחנו מחזקים את מילותיך האלה. תודה רבה לך יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, שתהיינה בשורות טובות.
10: אמן, בשורות טובות לכל עם ישראל, תודה לכם.
7: פינת הכלכלה, מגיש ארז צדוק. כן, ארז צדוק איתנו, כי יום שני היום, ויום שני אנחנו מדברים על כלכלה. שלום ארז, מה שלומו?
11: אהלן, ברוך השם.
7: ארז צדוק, אביב בית השקעות, ניתן את הקרדיט המלא. תשמע, המטבעות הקריפטו שהחלו כאיזה קוריוז, הולכים ומשפיעים על חיינו האמיתיים. יש שתי כותרות בהקשר הזה. בוא נתחיל מהתנודות המטורפות שקורות בשער מטבעות הקריפטו. זה מטבע ספציפי או הסופה שלהם?
11: לא, לא, האמת היא שזה רוב המטבעות, זה הביטקוין והאתריום והסולנה, ובעצם רוב המטבעות העיקריים שעולים בצורה חדה בשבוע שעבר, הביטקוין 20% ב-48 שעות.
7: וואו.
11: וצריך להגיד ש... כן, כן, כן, וצריך להגיד שהיה כינוס בבית הלבן, טראמפ אירח את ראשי החברות המובילות בעולם הקריפטו, ודיבר על ה-Clarity Act, בעצם על אותו חוק שאמור להסדיר את הרגולציה סביב העניין הזה. יש שם שתי רשויות בארצות הברית, רשות ניירות ערך האמריקאית, וסוג של רשות שוק ההון, שווקי נגזרים וכאלה, שרבו ביניהן תקופה ארוכה וקצת תקעו את המהלך הזה, והחוק הזה אמור בעצם לבוא ולהסדיר...
7: לא הבנתי, המשקיעים בשוק הקריפטו

0: אז גם הממשל והרגולטור בא ומתפשר על דברים מסוימים, וגם משקיע הקריפטו באים ומתפשרים על דברים מסוימים, כדי שבסופו של דבר המטבעות האלה יוכלו להיכנס למערכת הפיננסית בצורה מלאה, לא למערכת הפיננסית כמו הדולר שהוא מפוקח על ידי, הנה אנחנו רואים עכשיו הבנק המרכזי, פתאום קונה אג"ח ממשלת ארצות הברית, בעצם מדפיס כסף, מזרים כסף לשוק, עושה מה שהוא רוצה, זה לא הקריפטו, כן, זה לא הביטקוין, זה לא המערכות האלה. אבל צריך להגיד שהיום אנחנו יודעים שאם אנחנו פותחים ארנק, ושמים כסף לבן, כסף נקי בארנק, אנחנו לא יכולים להוציא את הכסף הזה בקלות אחר כך בחזרה ולהכניס אותו לבנק. הרגולציה תאפשר לנו לפתוח ארנק, לא כגנבים, לפעול בארנק. אם אנחנו רוצים אחר כך להחזיר את הכסף לבנק, נוכל להחזיר את הכסף לבנק.
1: אז מה היתרון שנשאר לקריפטו על פני מטבעות מסורתיים?
0: אוי, יתרונות גדולים מאוד. קודם כל, תסתכל על הביטקוין שהוא עולה גם בגלל ה-Clarity Act, וגם בגלל זה שהחוב האמריקאי מגיע ל-40 טריליון דולר, והפד בתגובה קונה אג"ח, זאת אומרת, מזרים כסף לשוק. זה בדיוק מה שבא קריפטו למנוע. זו מערכת פיננסית שאף אחד לא שולט בה ואף אחד לא ישלוט בה. זאת אומרת, גם כשהרגולטור יסדיר את הנושא של המחירה והכנסת הכסף חזרה למערכת הבנקאית ותשלום מיסים, עדיין המטבעות האלה הן מטבעות עצמאים. עדיין הם לא כפופים לשום בנק מרכזי. עדיין יש לקריפטו...
1: בקיצור, הם עדיין לא עומדים על גב של ממשלה שעם כל הכבוד לכלכלתה החזקה מחזיקה חוב שהוא... בלתי נתפס בעליל. זה היתרון שלהם. בגלל שהם לא נתמכים על ידי ממשלה.
0: תשמע, אתה יודע שבקדנציה, בתחילת הקדנציה הקודמת של טראמפ, החוב האמריקאי היה 19.9 טריליון, ועכשיו אנחנו מדברים למעלה מ-40 טריליון. הוא צמח בפי 2 בעשור. זה קטע מטורף לחלוטין. וזה קטע גם נורא מדאיג ומלחיץ, ולכן אנשים הולכים לקריפטו, אבל צריך להבין... שהקריפטו זה לא רק מטבעות, זה לא רק ביטקוין, זה יש לנו את האתריום ואת הסולנה למשל, שבשונה מביטקוין אלה מטבעות שנשענים על פלטפורמה מאוד מאוד חזקה שמשמשת להרבה מאוד דברים. הנה לדוגמה, הנאסדק הכריזו שבתחילת 2027 בורסת הנאסדק תיסחר 23 שעות ביממה. שעה אחת השאירו לתחזוקת מערכת ועדכונים וזה, 23 שעות ביממה יהיה מסחר בנאסדק.
1: אוקיי, ואיך זה קשור לטירוף הקריפטו?
0: כי היום הפלטפורמה שעליה מבוססים האתריום והפלטפורמה שעליה מבוסס הסולנה למשל, משמשים גם כזירת מסחר. היום יש מאות חברות מוול סטריט, שנסחרות, למשל, בבורסת, על רשת האתריום. זה לא בורסה, אבל על רשת האתריום. עכשיו, רשת האתריום עובדת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, ויותר ויותר מניות עוברות להיסחר ברשת הזאת. יש שם כבר מסחר של, נדמה לי, 36 מיליארד דולר בחודש, נכון שזה עוד לא מתקרב.
1: בקיצור, מדובר בדבקה של זה. תגיד, זה אומר שמוסד הארביטראז' הולך לעבור מהעולם עם כאלה היקפים?
0: הוא הצטמצם עד כדי ייעלם לגמרי. אתה שמת זרקור על נקודה מאוד מעניינת. כן, גם בסולנה, אגב, קוראים פה דברים יפים. האתריום למשל הופך לרשת של הגופים המוסדיים יותר. הסולנה הופכת לרשת יותר של הריטייל עם מהירות תגובה ועמלות מאוד מאוד... נמוכות. אנשים כבר לא הולכים לוול סטריט או לנאסדק כדי לקנות ולמכור. זאת אומרת, כן הולכים עדיין כמעט הכל שם, אבל הצמיחה של הרשתות האלה היא צמיחה מטורפת.
1: אגב, זה מעניין, זה כאילו, אם אתה משווה לדוגמה, בין העיתון המסורתי לבין אינסטגרם או טלגרם כמקור חדשות, אז אתה יכול להשוות בין וול סטריט ונאסדק לבין האתריום כזירת סחר. זה עניין של הדורות, ועניין של התבססות הדורות הצעירים שהתרגלו לראות את מקום הטכנולוגיה בחייהם באור קצת אחר ממה שהדור נכון. המבוגר יותר.
0: ומעבר, תשמע, היום אם יש לך בניין בתל אביב, ואתה רוצה למכור אותו למיליון אנשים, אתה יכול לשים אותו היום ברשת האתריום, לפרק אותו ליחידות שאתה רוצה, ולהתחיל

0: למכור יחידות מהבניין הזה לאנשים. זה, קוראים היום דברים מדהימים ברשתות האלה. לא סתם הרשתות האלה מתחברות, אני מחבר אותן ל-AI ולבינה המלאכותית ולכל העתיד שלנו. העתיד כנראה נמצא שם. יש שם, קוראים שם דברים כן. מופלאים, והנה הנסדק, מערכת שצריכה שעה ביממה לתחזוקה, זאת אומרת, היא מאוד מאוד משוכללת, ועדיין צריכה שעה ביממה לתחזוקת מערכת, לעדכונים ודברים.
1: יש לי תחושה, אגב, שגם השעה הזאת תיעלם בשנים הקרובות. טוב.
0: יכול, בשנים הקרובות אנחנו נראה שינויים אדירים, אבל אנחנו רואים את המטבעות הקריפטוגרפיים.
1: כן.
0: מתעוררים, שוב, הסיכון עדיין מאוד גבוה, צריך להגיד את זה, התנודתיות מאוד גבוהה, מי שסובל מהחום שלא ייכנס למטבח, לא להשקיע כסף שצריכים.
1: אבל זה ילך ויהפוך לנורמה ככל שהזמן יעבור,
0: אבל
1: עתיד
0: זה,
1: שם.
0: זה הולך ויהפוך לנורמה, ויש הרבה דברים מאוד מהותיים שנרקמים מתחת למטבעות האלה ונושאים להם חוזק ועוצמה, וזה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו.
1: ארז צדוק, אביב בית השקעות, אני חייב להגיד לך שמוריה פה על התקרה מרוב התרגשות, היא ממש, לא יודעת את נפשה.
2: אני שוקלת מה לעשות עם הקריפטו שלי, זה הכל.
1: לא, היא שמעה פה דברים שממש השמיטו את אוזני לרצפה.
0: אחרי השידור, הדרכה להקמת ארנק קריפטוגרפי.
2: מעולה, אנחנו
1: ארז צדוק, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה לך. אין עוד מה, לילה טוב.
1: זהו, סיימנו. תובנות, מוריה?
2: היה פה הרבה על תלנה.
1: כן, יש לך מושג, האם הם ביקשו פשוט, מה, כאילו, חיפשו אותה כל הזמן כמו שמחפשים גז ופתאום מצאו אותה?
2: לא, שוב, אמרנו, שר המורש לקח את זה אליו, אבל לא יודעת. אני בטוחה שגם בימים הקרובים נדע יותר.
1: איזה חלק היה לנפתלי בנט באירו? לא, כאילו, הממים שרצים.
2: הוא היה בשני הצדדים.
1: רגע, לא, הוא צלל בעצמו.
2: כן, והציל את זה.
1: בחר
2: לא,
1: שיר,
2: מה? לא, את רציתי גלי אתר, מה נעשה? רציתי.
1: כן, גלי אתר זה בהחלט בחירה ראויה. על הצלילים האלה נגיד, תודה למנחם מן שסייע לנו בצלילים הטכניים, גם מיכאל אנקרמן.
2: סייע לנו גם בעריכה.
1: גם בעריכה, נכון. ובכלל, מנחם, ידיו רב לו. מיכאל אנקרמן סייע גם בצד הטכני, ויצחק מושקוביץ מעביר לכם את השידור הזה באמצעים הדיגיטליים השונים. את מוריה מיכאלי,
2: אתה זיו מאור,
1: שיהיה לנו לילה של ניצחון.

0: 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מאזינים יקרים, עכשיו תורכם לדבר. חדש בגלי ישראל, קולות המאזינים, הבחירות בוערות בכם, יש לכם מה לומר, לשתף, להציע או פשוט לפרוק, אל תשמרו בבטן, דברו אלינו. חייגו עכשיו 03-934-9595, השאירו הודעה עם שמכם ואולי הקול שלכם יישמע בשידור. 03-934-9595, קולות המאזינים, גלי ישראל, יש לכם קול, תנו לו להישמע.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט ניוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
6: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
12: רדיו גלי ישראל.
13: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

ניסה לדבר פה בלא... לא, זה לא עובר את לי עם הראפ. שלום, שלום. ערב מקסים. ערב, כן, יש כבר לומר ערב. הלאה, כרכבת. בלון הליום, תראה מה עשה. בלון הליום, מה בלונים עושים?

0: גם אני אוהב אתכם עד השמיים, תודה רבה לכם שבחרתם אותנו, התוכנית של המדינה, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, אלו הם הכותרות של היום, אני מתחיל את השעון, אמרתי לכם, יש לנו כאן בימים האחרונים, זה עושה עבודה מדהימה, דרשו ממני רק 4 דקות של אכילת ראש, הנה הם מתחילות. צהל חיסל רק 2 מחבלי חמאס היום, רק, והפציץ גם כל מיני מחסני נשק ועוד קשקושים. טוב, הערבים בעזה, לא, לא, לא, לא תצפו מלהגיד פלסטינים, את החרטוטים האלה תשמרו לשמאל. הערבים בישראל, שעכשיו נמצאים בעזה, בודקים לנו את הדופק. יאללה עפיפונים, יאללה בלונים. אם פעם חשבנו שבלונים זה לא יום הולדת, אז הם רוצים יום הולדת להקים פה מדינה בלשרוף אותנו חיים. ושוב, אנחנו בעדינות, ממשיכים ברוגע ובנחמדות ובהרכנת ראש. במקום שנלחם ונמחק סופית ונעשה את מה שמצפים מאיתנו כמלחמה כלפי טרור. אז צהל בקיצור חיסל רק 2 מחבלי חמאס שפשטו לישראל בטבח השבעה באוקטובר. לא יודע, אני באמת שאלה פשוטה לגאוני הדור, לטופ, לשליטה בצבא, לשמאלניות הזו, לדברים האזויים. הקם להורגך, כולם יגידו השכם להורגו. לא, אל תיתנו להם לישון, כנסו באים אימא שלהם בצורה הכי פשוטה. יאללה, להיכנס בעוצמה, לדחוק אותם לחוף, וכמו שעשו לאלטלנה, בן גוריון ורבין וכל החבר'ה שהטביעו את האלטלנה, הגיע הזמן, נגד אויבים ולא נגד העם שלך. איזה הקצועה, איזה ארסי יצאתי עכשיו. אפרופו אלטלנה, אתם לא מכירים את הסיפור, אני אספר לכם אותו בהמשך, אבל בגדול, מדינת ישראל, בקום המדינה, 5 שבועות לאחר קום המדינה, הגיע האצל, החבר'ה של מנחם בגין, עם נשק בספינה ועולים חדשים וכו', ולא רצו לתת את הנשק דאז לבן גוריון, רצו לשמור על כוחן של המחתרות, בקיצור, הוראות של מדינה, הפציצו את היהודים באלטלנה, צבא הגנה לישראל דאז, ונזק גדול, נזק גדול, עד היום אתם רואים איך ההתנהלות של, לא משנה, בקיצור, מצאו את האלטלנה היום, אתם יודעים, אחרי 78 שנים, מצאו את השלמה, זה בתל אביב, החוף, איזה חוף זה? חוף בוגרשוב, אתם מכירים אותו כחוף בוגרשוב, זה חוף ירושלים, מי שהולך להנות מהים, שם מצאו במעמקי הים את ספינת האלטלנה, וכן, מה, כואב הלב, סבי היה ממקימי חירות, אגב, חירות זה החבר'ה שהביאו את כל הנשקים, ודאגו להרבה מאוד דברים טובים פה בעם ישראל, היום אתם קוראים להם הליכוד, אבל חלק מהליכוד במהלך השנים היה פחות מייצג את סבא שלי ופחות את הימין האמיתי בישראל. צריך שינוי ומהותי. איזה כיף שארז שלנו נמצא שם עכשיו, וטלי גוטליב ואלי כהן וביבי נתניהו, אנשים שממשיכים את העוצמה של הימין האמיתי שהגיע לכאן לארץ. אשריכם. בראשותו של בנימין נתניהו, אבל תראו כמה מפלגות קטנות קמות כאן. יאללה, איזה בלגן. כמה מפלגות קטנות. אז בנימין נתניהו, שהוא באמת מלך אמיתי, ביקש לא להצביע למפלגות קטנות, כי זה יעשה נזק, ואם אנחנו חס ושלום נאבד את הבחירות הללו, אבוי לנו איזה צרות יהיו כאן. עכשיו, הדתיים יגידו, אבל הכל מעט השם. כן, אבל גם בורא עולם נתן לנו שכל. הוא ביקש שנהיה עם היגיון, לא להיות עם מטומטם. וכרגע אנחנו מתנהלים קצת בטמטום. אגב, אתם בטח שמים לב שמסתובב אייזנקוט עם מאבטחים. זה חרטוטים, הוא מסתובב עם אנשים שהוא משלם להם כסף, אף אחד לא ביקש. הוא רוצה להראות כאילו הוא ראש הממשלה הבא. אוי ואבוי לעם ישראל אם הוא יהיה ראש הממשלה הבא. ווינטר, בליז, וינטר, אל תגיד לי בליז באנגלית, פליז, אני מדבר איתך בפי. תתעורר על החיים שלך, אתה עושה נזק אדיר לימין, אנשים עוד יבחרו בך, והכל הולך לקלישאות, לחרטה, השמאל יזכה, בגלל, אל תעשה לנו את בנט, אני מבקש ממך, אל תעשה לנו בנט, בליז, אל תעשה לנו בנט. תודה רבה, וינטר, אוהבים אותך, ואל תעשה שטויות, תודה. רגע, אמרתי בנט. טוב, ועוד בקטנה, בשעה 4, הקיצונים של אנשי הפלג הירושלמי, וואי, נמאס לי כבר לדבר על זה. עצרו להם עריק, ויאללה בלגן, ויאללה חסימות כבישים, ויאללה טירוף אמיתי. צפי לחסימות כבישים, הנהגים יופנו לדרכים חלופיות. המדינה הזו הפכה להיות הפקיר. כל אחד עושה מה בא לו, ובואו נראה מה יהיה. איי, איי, איי, איי. כואב הלב, אבל בסדר. איך אמרנו? הכל זה אלוקים בסוף. הוא מחליט הכל. ולנו נשאר רק בבחירות לעשות את הדבר הנכון, בשביל שלא נראה את הדברים האלו יותר. ואני שוב יחזור ואומר, יש לי רעיון גדול לאיך מטפלים בעניין החרדים שהם אחים שלנו, בסדר? קיצונים, לא קיצונים, מה זה קיצונים? קיצוניות בבית, לא פה. גיוס. צריך להעמיד את הרבנים הגדולים ביותר בישראל, נגיד ראשי חסידויות וראשי, לא יודע, הרבנים הכי גדולים שיש בעם ישראל, ישבו איזה 10 כאלו בחדר ויקבלו במשך חודש מלא חרדים, מלא, מלא, כמעט את כולם, מין ועדה כזו. יגיעו אליהם אנשים, האם הם תלמידים חכמים או לא. הרבנים החליטו, נגיד הולכים על איזה כמות מסוימת של אנשים, תלמידי חכמים, 150 אלף תלמידים חכמים, הם יבחו בקפידה על ידי הרבנים הגדולים, וכל מי שלא בדיוק תלמיד חכם, בסדר? יאללה, גולני, צנחנים, גבעתי, טבחים, נהגים, הכל. או לתת להם לבד ללכת ולהתגייס לאגד, נגיד. נהגים במקום נהגים ערבים. נהגים, 3 שנים אתם נהגים באוטובוסים. ממשיכים את דרך החיים שלכם כרגיל, הכל טוב. או לתת קצת יותר בבתי חולים. אתם יודעים, לקחת את המגזר החרדי, 3 שנים לתרום לא בצבא. נהגי, ויקבלו משכורות, הכל ברגיל. איך הרעיון? שמה נחמד, לא?
1: כן.
0: ככה זו אהבת ישראל.
1: נכון.
0: מי שחכם יושב ללמוד, ומי שפחות חכם, כמוני, אבל כמוני, יוצא לעשות דברים אחרים. מקובל? אל תאבק, אתה אומר כן, אתה רוצה יקפצו עליך, תגיד אתה נורמלי. תודה רבה. זהו, אין לי מה להוסיף לכם יותר, אני רק רוצה להגיד לכם תודה רבה לכם שבחרתם אותנו, ומי שמתעצבן ממה שאני אומר, יש לכם תמי 4 לידכם? אתם יודעים כמה מים קרים שתיתי בחיים שלי? וואלה, זה לא בריא אגב, חום חום חום, ופתאום לשתות מים קרים, זה נתפסה לי ליד הריאה, בצד שמאל, הכל באין צדק, בצד שמאל אצלי בגוף, נתפס לי מין שריר כזה, שום דבר בשמאל לא טוב, גם בצד אצלי בגוף נתפס רק הצד הזה, יאללה. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. איי, כואב. הצד שמאל גמר אותי. טוב. שלום אדר בן דוד, מפיקת התוכנית שלנו. שלום לברק אליאס, הגבר גבר. זה הבחור החרדי מירושלים, והיא הבחורה המפיקה שלנו גם היא מירושלים. הדס צרפתי המהממת היא טכנאית השידור שלנו, ואני הקשקשן הלאומי. איתכם, אלעד עמדי, עד לשעה 8. נתחיל במתנות?
1: כן.
0: מה אנחנו נעניק במתנה ברק? מה בא לך?
1: יש לנו אחלה פתיחה.
0: תאיים, קול גבוה, תחשוב שאתה מאיים על אנשים. כן. הוא מדבר נמוך כזה ככה באופן טבעי. דבר בקול גבוה, כמוני, צעקן.
1: אז יש לנו אחלה מתנות פתיחה.
0: מה מתנות הפתיחה שלנו?
1: יש לנו תיק חזרה לבית ספר.
0: כן.
1: מתנת ספורטר גריפה.
0: זה תיק של אדידס, למי שלא יודע. זה תיק חזרה לבית ספר. אני עוזר לכם בחזרה לבית ספר. ספורטר גריפה, כל מותגי הספורט, במחירים הטובים ביותר בישראל. גרנטי. הם יושבים ברחוב הגריפה 88. תבררו בגוגל טלפונים, אתם תהיו מבסוטים. בתוך התיק מה אנחנו שמים?
1: אנחנו נשים להם מוצר חשמלי.
0: מתנת צומת חשמל? יפה מאוד. יש רשימת מוצרים, רשימת מוצרי חשמל. תבחרו מה בא לכם, זה בתוך התיק. תהיה גם חבילה לסלולר, שזה אומר מגנים, מטענים, אוזניות, כל מה שאתם צריכים לממזר הקטן הזה שמחרב לנו את החיים מבלי שאנחנו נדע, טלפון סלולר. כן. נכון, זה עושה אותנו טיפשים.
1: מאוד.
0: ממש.
1: וגם משהו לשתות.
0: לא רגע, לפני החבילה לסלולר, מתנת מובייל פלוס אצל עידן הגבר גבר. אם אתם צריכים לקנות טלפון, נגיד עכשיו בא לכם, אני חייבת לקנות את האייפון החדש, אני מה זה פצצה איתו כשאני מצטלמת סלפי? נכון, זה מין, היום כבר בוחרים את הטלפון לפי איך אתה נראה במצלמה. היום במצלמות זה כבר לא אותם בני אדם. נעלמו הקמטים למשל, אין אנשים עם קמטים, שמת לב? אין יותר אנשים בוגרים, כולם צעירים, כולם שרירים, כולם... מה, רק אני מעלה תמונות שלי רגיל, קמטים ליד העיניים, האף שלי כמו שצריך. מונה, זו הזיה. אז אם אתם רוצים את הטלפון הזה, כל טלפון במחיר הכי טוב בישראל. כי יש אנשים שהם לא גרדנים. האם אתה יודע מה זה גרדנות? זה מילה שגנבנו מלעז, גרידיות, אוקיי? גרידי זה תאוות בצע. גרדנות. צאתי מילה. סבבה. הם לא גרדנים. אלה חבר'ה ירושלמים הם הראיות. ובנוסף אמרת גם משהו לשתות.
1: חייב.
0: מה בחום הזה אתה רוצה לתת להם לשתות?
1: תן להם זוג בקבוקי יין וינטג'.
0: הם צמאים. הוא נותן להם יין. אתה תותח. טוב, צמד בקבוקי יין, אדום ולבן, בקבוקי וינטג' מתנת תקווה ירושלים, מרכז המבגרים בתחנת הרוח מונטיפיורי. אני כל כך אוהב את תקווה ירושלים, לא שאני שותה אלכוהול, זה פשוט מותג ירושלמי אדיר שעושה כבוד בכל רחבי העולם לאוהבי היין. אז עכשיו אני רוצה לבדוק מי מכם נמצא איתנו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, מיד אתם תשמעו את הכתובת, רק את המילה מתנה. מה זה? זה מקורי, אני מתנה. ממתת נון א', הנה הכתובת.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: עכשיו מגבירו את מקלטי הרדיו, ותודה רבה לכם שבחרתם אותנו. עם ישראל חי, אשריכם כולם. אתמול שברנו סי רייטינג, היום אני מקווה לשבור את סי הרייטינג הזה, להוכיח, כאן אחי!

0: הוא ביקש לא לעצור אותו, אז לא עצרו אותו, עצרו את ססון שאולוב. כן, בעיה עם ססון. עבר באור אדום לכאורה, נכנס במכונית. מה קורה לכל הסלבס והנהיגה? אני לא יודע. גידי גוב, למה לא שללו לו את הרישיון? הוא בכלל זה... ואין, אמרתי לך, גידי, אתה טעית עם חיילי צהל, טעית עם רוב עם ישראל, ולא נוותר. יש דברים שקשה מאוד לוותר, אתה צריך להבין את זה. טוב, מה קשור ססון שאולוב לגידי גוב? טוב שאין קשר. ססון שאולוב, זמר, מדהים, שמח, אבל עבר כנראה, כנראה, אני לא שופט תעבורה, אבל הוא כנראה עבר באור אדום, נכנס במכונית. אז אני שם פלייבוי, תראי מה הטעם שלי, שם לא תנה חמישי. אחלה שיר של אופק אדם. סטיגידיש, סתם, בדיחה, נו מה, הכל פה זה הומור וכיף, תהנו מזה. טוב, בהמשך תהיה לנו חידת רעש, חידת הסאונד היומית שלנו, תמורת רשימת מתנות יפה מאוד, אבל כרגע, איזו רשימת מתנות יפה יש לי? זה לכל האנשים בארץ. אני תמיד מדבר על ירושלים בגאווה גדולה ועניינים, כי אני ירושלמי, וככה חונכתי, שהעיר ירושלים זה הליבה של העם היהודי, ביתו של בורא עולם, וכל העולם נלחם על העיר ירושלים. אבל היא בידיים של היהודים, ותישאר בידיים של היהודים לתמיד. כי רק היהודים יודעים לתת חופש פולחן לכולם, ודתות אחרות. בואו לא נדבר. אתם מבינים לבד, אנחנו עם היהודי, צריך להיות לנו טיפה שכל. אני פונה לאחי השמאלנים, אז איפה השכל? תשתמשו בו, זה חשוב. ורפואה שלמה לכל מי שחושב אחרת ממני. הוא אמר את זה ברדיו עכשיו? אוי, אני חייבת להגיש עליו תלונה. מי קום המדינה? קראתם לנו את הצורה, אנשי השמאל. אתם באים עלינו? כן. המדינה לא רק שלכם, אני מצטער. הנה אלטלנה, נמצאה הספינה. כן, תבררו טוב טוב ותלמדו בהיסטוריה מה ניסו לעשות פה. וואו, כמה אני מדבר. יאללה, קצת קרדיט לדברים גדולים שקורים כאן בתוכנית. אם המוזיקה שלי אינה מוצאת חן באוזניכם, אתם יכולים לשנות את הגזרה. א', אני מקווה שכולכם איתי, אל תעבור לתחנה אחרת, באין צדק, תראו את זה שעמום במקומות אחרים. אני אעשה לכם, נעשה בדיקה אחר כך, בסדר? נעשה בכל תחנות הרדיו, מה יש בשעה 6? בסדר? אנחנו נבדוק, מה יכול להיות? גם ככה קוראים לי, איזה זכוח, נרקסיסט. אני ימני מזרחי מביתר, ירושלמי אמיתי. ימני. איזה נרקסיסט אני יכול להיות? קצת הומור ברדיו, מה? הארץ נהדרת, רק זה מצחיק. זה לא מצחיק בכלל, פעם הם היו מצחיקים. היום זה לא מצחיק אפילו, זה מפחיד לראות מה. אז אנחנו בידור לרוב העם. כן, אנחנו רוב העם. מה לעשות, האליטה היא רוב העם. אנחנו. נראה מתי, מתי שחררו לי את ה... טוב, יאללה, רבותיי, שימו לב לדבר הבא. אם בא לכם לשמוע שיר מסוים, אתם שולחים הודעה קולית. כי אנחנו נאמנים ואמינים. לא רוצים להישמע כמו, שלום והיום בתוכנית לחיילים שלנו, פנינו לגדוד 51 בגולני, והנה הבקשה שלהם. חווה אלברשטיין. נו מה, תהיו רציניים כבר. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, הודעות קוליות בלבד לבקשות השירים, ותהיו מנומסים. כאילו, בסדר? תהיו מנומסים. תגידו, שלום, אפשר בבקשה או... שים לי!
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
0: טוב, אני רוצה רגע לרוץ לשנת 2001, יש לי סיפור מגניב בשבילכם. שנת 2001, זמר בשם עוזי חיטמן, זכרו לברכה, ענק שבענקים, אכפת לדעות פוליטיות. אני אהבתי את האיש הזה, אהבת אמת. וגם השתתפתי באחת מהתוכניות שלו, חלום עליכם. היה פעם כשהיינו צעירים, חלום עליכם. אנשים רצו שיגשימו להם חלומות, והייתה לי את הזכות ברדיו להגשים חלום לילד שרצה להגיע לרדיו. זה היה לפני תרטיאק שנים. וואו, איזה ריח של אדמה יש לי. לפני תרטיאק שנים, זה לפני המון זמן. ועוזי חיטמן בשנת 2001 כתב שיר ביחד עם חן מאושר. זוג משמיים, לא יודע אם אתם זוכרים, היה פעם את הקריסה של אולמי ורסאי בירושלים, והם עשו את השיר הזה, והיה מטורף לגמרי. עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור? יצא אלבום לחן מאושר בשנת 2001, שחיפשתי אותו בטירוף, כי היה שם שיר שנקרא רגעים. עכשיו, אני זוכר את השיר הזה עוד מימים תחילת הדרך, הוא שאל לי חלב על השפתיים. זה היה חלב? לא משנה. בקיצור, למה אתם צוחקים? האם זה הסוף שלי? והתשובה היא, כן. חיפשתי את האלבום, לא מצאתי אותו, אתה יודע, קשה להשיג את האלבומים, שנת 2001, ואמרתי, אוקיי, בוא נשמע אותו ביוטיוב, אין את זה ביוטיוב, אמרתי, מה אני עושה? חייקתי לחברים הכי טובים שלי, שהם מומחים במוזיקה הישראלית, לאף אחד אין את השיר. בסוף הגעתי לחברה טובה מאוד שלי, שהיא משדרת בכל ישראל, ברשת ג' ובכאן 11, קוראים לה ורד יפתחי, שאני אוהב אותה, אהבת אמת, זאת אחות על מלא, אנחנו ביחד איזה 30 ומשהו שנה ברדיו כולנו, והתחלנו את הדרך כזה, כולנו ביחד, בימים תמימים וטובים ומוזיקה וכיף, פניתי אליה והיא אמרה לי, נו מה הבעיה, אני אשלח לך את השיר. שנים אני רודף אחרי השיר, וסוף סוף אתם עומדים לשמוע אותו ברדיו. עכשיו, מה הקטע? שכל הרע שעשיתי עכשיו את האינטרו הזה, את הפתיח לנגינה, ובסוף אנשים יגידו, נו, תראה איזה שיר חטר יש א', לא יודע, אני מאוד אוהב, אני מקווה שגם אתם. בקיצור, השמעת בכורה אחרי תרטיאק שנים, קבלו, קבלו. חן מאושר, השיר שנקרא רגעים. אם עשיתי פדיחה, יש לי מישהו אקדח פה, אבל רק בברך שמאל תראו בי, בסדר?

0: הביקורת שלכם חשובה לי. אני מנסה לפגוע פה לדברים שלא שומעים ברדיו בדרך כלל. הניסיון שלנו הוא ענק, מקווה שהצלחתי לכבוש לכם את האוזן, אולי לא שמעתם את זה אף פעם?
1: רגעים
0: חן מאושר, תן להם!
1: רגעים

0: וואו. מימי נחמיה שולחת לי את ההודעה הבאה. עמדי, למה לא קיבלתי את הבוסם שזכיתי בו? והנה השאלה להדר. הדר, למה היא לא זכתה בבוסם שמגיע לה? חייבת לבדוק. טוב, זה יבוא כמובן, אנחנו מטפלים. מה זאת אומרת לא קיבלת? את צריכה להגיע לפה לקחת את הבוסם, את יודעת, גם מתראים, גם נעשה תמונה, גם תראי את האולפן, ואז תראי את האנשים הקטנים שגרים בתוך הרדיו, זה אנחנו הקטנים. הלו! הלו! את איזה קטן אני? בתוך הרדיו אני גר. כל מיניאטורי אצלנו. טוב, וואי, איזה ביקורות יפות. אימאלה, זה אני מכיר לכם הודעה. אימאלה, איזה כיף לשמוע מוזיקה מזרחית אמיתית ברדיו. מה זאת אומרת? למה יאל גולן זה לא מזרחית אמיתית? כל מזרחי אמיתי. אני מזרחי אמיתי, עם נגיעות אשכנזיות. נכון? רבע. קיבלתי רבע. זכיתי ברבע. אני פה למענכם, כל שיר שתרצו, באהבה גדולה מאוד. מימי, מחייגים אלייך, מטפלים לך בעניין הזה. הדס ליפמן שולחת לי, גם אני השתתפתי בתוכנית חלום הלחם כילדה. מה יש מתם? החלום שלי היה ללכת לתחנה המטאורולוגית, אבל חלום גדול לא פחות הוא לעלות אצלכם לשידור. אני אסביר אותך, זה חלום, אני סיוט. חלום מטאורולוגי, אנחנו ננסה לדבר עם מישהו ונדאג לך, לא יודע בת כמה, את מהממת, אבל נדאג לך שתגיעי למרכז המבקרים המטאורולוגיים באיזו... ודני, אני אנסה לדאוג לך. אני עדיין עושה חלומות, מנסה להגשים לעם ישראל. בעזרת השם, ככל שבורא עולם ייתן לי כוח. צביקה! אפשר... אנחנו נדבר איתו בהמשך. טוב, רבותיי, הנה הטלפון שלנו, ניתן עוד הזדמנות, אומר לי ברק, עוד כמה דקות אתה רוצה?
1: חמש
0: דקות אחרונות, הנה המתנה, אתם שולחים פשוט את המילה מתנה. תקשיבו, אצלי בתוכנית, עולם אחר. רדיו שונה, אני עושה משהו שכבר לא קיים. אני חושב שפעם היה הרבה יותר טוב מהיום. אז אני משתדל לקחת את ה... דוגמאות מפעם, לשלב אותם עם היום, ולעשות לכם תוכנית שכבר לא קיימת ברדיו הישראלי. אני מקווה שאתם אוהבים, בינתיים אתם מוכיחים את זה על הכיפק ברייטינג, אבל אני צריך לרסק. באמת, כי אני רוצה להתקדם, ואני רוצה שיהיה לכם כיף, ושהימנים ירגישו שהם בבית, ושהשמאלנים ילמדו מאיתנו איך עושים רדיו, ואמינות, ודברים חשובים, שכבר לא קיימים, לצערנו. זה מזל שיש את רדיו גלי ישראל. לא בכדי, אחת מתחנות הרדיו המואזנות ביותר בישראל. כאן. תגיד, אני זכוח או שזה סתם בשביל הפוזה?
1: זה בסדר.
0: זה מותר, אתה אומר, זה מותר. אוקיי, בסדר גמור, אני רוצה לתת כבוד למאזינים שלנו. הנה המתנות, אם שלחתם את המילה מתנה, בעוד חמש דקות אני מחייג באופן אקראי, מטלפון לא מזוהה. השיחה אינה מזוהה. נכון, אתם רואים את ה... שבדרך כלל לא עונים? זה או אני או מרגל מאיראן שמנסה לגייס אתכם. בסדר? קחו את הצ'אנס, אם זה מרגל מאיראן, ישר תקללו אותו. הנה על אב... אלף... אמא... זו... מי אתה בכלל? בסדר? אבל אם זה אני... תתנהגו יפה! הנה המתנות שתקבלו ממני, תיק של חברת אדידס, בתוכו. זה תיק חזרה לבית ספר מתנת ספורט אגריפס, בתוכו מוצר חשמלי לבחירתכם. מתנת סניף של צומת חשמל. רשימת מוצרי חשמל, תבחרו מה בא לכם. צומת חשמל בירושלים, סניף אחד ברחוב יד חרוצים. חבילה לסלולר, מגנים, מטענים, אוזניות, מגני מסך, כל מה שאתם צריכים לסטן הקטן שנקרא טלפון. If you can beat them, join them. זה מה שאני עושה עם הטלפון הסלולרי. זה מתנת מובייל פלוס. ובפנים גם זוג בקבוקי יין וינטג' יוקרתיים במיוחד. אחד אדום והשני לבן, מתנת עקבי ירושלים. ואתם מוזמנים לשלוח את המילה מתנה לכתובת הבאה בלבד. הדר, את יכולה ליירט לנו את המספר בכל נשי? מה המספר?
2: 058-36-222-03.
0: עדיין רווקה, מעצבן אותי שאת לא נותנת צ'אנס לגברים. יא אללה איזה... איך אני אחתן אותך? ברק, תעזור לי למצוא לחתן ותן לי את המספר בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: רק המילה מתנה.
1: רק המילה מתנה.
0: נאיית להם או שלא צריך? הם מספיק אינטליגנטים. הם יודעים איך נאייתים? מהם תתנון א' אמרנו, נכון? כן. צ'י! הלאה קטה. טוב, מיד לאחר השיר הבא, אני כמובן מחייג לאחד מכם או אחת מכן, אבל בינתיים קבלו את התותח הזה שנקרא עקיבא. יש בך הכל. השתבח שמו לעולמים.
3: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול. שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

יש לך אחד יפה ואין שום דבר שיעצור אותך תפליג לאן שרק תרצה רק אל תפחד ליפול רק אל

0: na Kiva. היידה. יש בכם הכל, עם ישראל חי, יש בכם הכל, אתם יהודים, ארץ הקודש, העם הנבחר, יש בכם הכל, רק תתנהגו כמו אנשים טובים ויהיה לנו רק טוב. בואו נחייג, הנה המתנה.
1: לאו.
0: שלום.
1: בברוכה.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד המדי, אני משדר ברדיו, מה שמך?
1: יסמין.
0: יסמין, מאיפה את בארץ?
1: מועצה אזורית גזר.
0: וואלה, מגניב לגמרי. מה עושה בחיים גברתי?
1: עורך הדין.
0: לענייני מה?
1: משפחה.
0: שלא נדע, רק טוב לעם ישראל. אני תמיד, אני מכיר, יסמין, מה שיכירו אותך, עורכת הדין יסמין?
1: רוזנברג.
0: רגע. יש לך קשר לאמיר רוזנברג, עורך הדין אמיר רוזנברג?
1: בא לי.
0: לא נכון.
1: אמיתי?
0: הוא עורך הדין שלי.
1: באמת?
0: אני מקווה שאנחנו מדברים על אותו אמיר רוזנברג. זה
1: לשון הרע?
0: נכון, זה בא, לא מאמין לך! אני לא... רגע, רגע, רגע! עצרו הכל! יסמין, לא יודע אם מותר לי...
1: אני מאזינה קבועה.
0: יואו, תקשיבי, תקשיבי. היו ימים, לפני 3 שנים, שהלבישו עליי המון... חשבו שאני דוגמן לבוש. אז הלבישו עליי, והלבישו עליי, והלבישו עליי, עד שהכרתי את בעלך. אחד מעורכי הדין... הטובים ביותר במדינת ישראל, האיש שהוציא אותי מכל הצרות שהשמאל הלביש עליי במכוון, אחד האנשים האדירים, את יודעת, ברדיו מחפשים אותנו על כל מילת הימנים, ואנחנו מהחלוצים שספגנו את הפיצוצים הקשים, עד שהכרתי אותו, את בעלך, אמיר רוזנברג, הוא איש ענק, והוא... ואני אוהב... כמה שנים אתם... וואי, ילד דברים ש... וואי, הוא שומע את זה עכשיו, הוא נהיה נבוך, אני לא מאמין, איזה עולם קטן.
1: הוא בפגישה, זה לא מאזין.
0: יש שידור חוזר, אני שולח לך את הקטע... בנות, תקשיבו רגע, אתם חייבים לעזור לי, גם אתה, אדוני ברק. אתה יודע מי זה בעלה של האישה המהממת הזאת? את עורך הדין לענייני משפחה, אם את אשתו של האיש הזה, את בטח עורך הדין נדירה. אוטומטית. יואו, איך אני מתרגש, אני מזיע מהתרגשות. את לא יודעת מה בעלך בשבילי.
1: וואו, איזה כיף לשמוע.
0: אני אומר אמת, מתוך הלב, לכל הימנים, אנשי התקשורת שמקבלים תיקים על זה שאנחנו פשוט ימנים, מהצד הנוראי, השני, שאין אמון, לא בבגץ ולא בשום מקום אחר, כי בית דין תמיד איתם, תמיד הכוח איתם, תמיד הם עושים בית ספר, א', תצאו מהלשכת עורכי דין, פותחים עכשיו לשכת עורכי דין חדשה, אלטרנטיבה לדבר המוזר הפוליטי הזה, ואני לא... אני לא אגיד מה בעלך, הוא ימין, שמאל, זה לא מעניין אותי, אבל הוא אחד מעורכי הדין שאם אתם הסתבכתם ומלבישים עליכם תיקי סרק, זה
1: הוא
0: האיש.
1: הוא ימין מובהק והוא גאה בזה.
0: זה אמיר רוזנברג, עורך דין ללשון הרע הטוב ביותר במדינת ישראל, ובמיוחד לאנשים ימנים כמונו, שאני רציתי עורך דין, הם לא רצו לקבל אותי. אני לא אגיד פה שמות, אבל הם לא רצו לקבל אותי, ניסו לפרק לי את הצורה, כי אני שדר רדיו מאוד משפיע, והוא לקח את התיק וניצחנו. והוא אלוף עולם, ואני...
1: תודה.
0: יואו, כל זה התחיל מזה שאני רוצה לתת לך בכלל מתנות. את לא מאמינה, אני לא, איך אני מתרגש. טוב, תרשי לי בהתרגשות שלי. לא, כל המתנות בדרך אלייך.
1: אני מתרגשת יותר ממך.
0: יואו, את לא מאמינה, השיחה הזאת...
1: לשמוע את זה על אמיר, תודה.
0: אני אומר לך אמת, אני בן אדם שמדבר מהנשמה, אני לא מהמחרטטים, לי לא אומרים מה לומר, אני מוותיקי השדרים ברדיו, יש לך בעל... וואו, וואו, וואו, לאנשי הימין, אם אתם הסתבכתם ואתם לא מאמינים, ואתם אומרים איזה עורך דין, כולם כאלה, זו איזה האיש, בלשונה. יסמין, אני אוהב אותך, דש חמה לבעלך, ואת מהממת.
1: אני
0: אוהב אותך, המתנות בדרך אלייך, תודה רבה לך, להתראות.
1: ביי, שרות טובות.
0: ביי, ביי, אמן. יואו, תקשיב, ברק, אתה התרגשת כמוני? תראה, העולם הזה, זה השתבך שמו לעולמים. טוב, ואני מתרגש, נצא רגע להפסקת פרסומות, אני שתי מים. מי היה מאמין שדבר כזה יקרה לי? יאללה, איזה מרגש. יאללה, פרסומות ומיד חוזרים. אתה יודע מה? לפני הפרסומות, שהם לא השתעממו. יש לי... יאו, איך אני מתרגש, אתה לא מבין. טוב, תקשיבו רגע, שימו אוזן. יש לי סאונד שאני משמיע עליהם עכשיו איזה קול מיוחד כזה, שאתם אמורים לזהות, אוקיי? מה הסאונד הזה בעצם אומר? אם זיהיתם, תפרשנו אותו. תשמעו עכשיו סאונד לאוזניים, ותאמרו לי מה אתם שומעים. אתמול נתתי חידה אחת שהיא יחסית קשה, הסתבכתם, בחידת המקלדת, מישהו שלוחץ על מקשים בקיבורד, זה היה קל לכולם. עכשיו אני הולך על משהו, שאני מאחל לכולכם שיהיה לכם את זה בבית, ושזה לא יפסיק לכם. בקיצור, מה זה הסאונד הזה? זהו? בוא לצד! נכון, זה נשמע כאילו עוצרים אותך בשדה תעופה. ידיים לצדדים, חבר. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. מה זה הרעש הזה? מה זה הסאונד הזה? אם זיהיתם, שילחו את שמכם הפעם, ומאין אתם בארץ בתוכן ההודעה, ורק אז את התשובה. אנחנו עושים סקרים לעצמנו. אורייט? מה הסאונד הזה אומר לכם? תודה רבה.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל

0: אדם אדי, יש לך הודעת שדרן.
1: אה, באמת? אוקיי, מיד. תנו כבוד עכשיו למאיר בנאי, זכרו לברכה. שיר אדיר, הנה זה בא.
2: בלי כאב, בלי דמעות.
1: תבחרו נכון, לא היו דמעות.

0: הודעת שדרן. איך אני אוהב את זה. טוב, אני מבקש שתשימו לב לרגע, יש פרויקט חדש שמבחינתי הוא ירושלמי, כל מה שקשור לירושלים זה אני, אני זה ירושלים, ירושלים זה אני, ועוד מיליון איש. מיליון איש. אין על העיר ירושלים. טוב, יש פרויקט שנקרא מגדלי אדומים. 12 דקות מירושלים, ועכשיו נבנית בו מין קהילה כזאת, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, לירושלים, לירושלמים. טוב, מה שיש לי לספר על מגדלי אדומים, שמשפחות דתיות לאומיות מוזמנות ליהנות מאיכות חיים גבוהה, מעל פארק, חינוך מצטיין, מהגן ועד ישיבת ההסדר, בפרט ברמה מאוד גבוהה, דירות משלושה חדרים מרווחים ועד שישה חדרים, תרשמו את המספר, רושמים, 02-330-2020, בעין, לא באלף, 20 זה בעין, 2020, יאללה! מגדלי אדומים זה שילוב מצטיין של איכות חיים, ערכים ומחיר השקה מפתיע. תרשמו שוב, 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות ממש גבוה במרחק נגיעה מירושלים ובמחירי השקה, שאותי הפתיעו מאוד, אני מקווה שגם אתם. וואלה, דירת שלושה חדרים, אני מוכן לקנות במחיר הזה, אבל מה, רק עם כיפה סרוגן, יש לי כיפה שקופה.
1: מה, אני לא יכול כאילו, עם כיפה שקופה לא מקבלים?
0: מגדלי אדומים, אחים ואחיות שלי, תזמינו אותנו לפחות להעל האש שתקנו את הבית. אוהב אתכם. עד כאן הודעת השדרן.
1: איך הייתי? בסדר? בסדר?
2: מצוין.
1: קבל ציונים, יופי.
0: הנה הסאונד שלנו פעם נוספת. וואו, מפתיע. רוב המאזינים, כנראה בגלל הרמז שלי, זיהו את הסאונד, את הקול, קול בקוף. בואו נבדוק גם אתכם, למרות שיש פה אנשים שטועים. אורייט. הנה שוב, מהו הרעש הזה? בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. רמז.
1: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, תן לי אותם הכחולים.
0: כוונתי לשוטרים, אני אוהב אותם. כן, כחולים זה שוטרים? תלוי מי אתה. יש גם כחולים לא לשוטרים. מה זה הרעש הזה? יודעים מה זה הסאונד? קדימה, אני בודק אתכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. אגב, זה וואטסאפ, זה בחינם, וזה שווה לכם אחלה מתנות, אז כדאי לכם. הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: אני לא נרגע מאשתו של עורך הדין רוזנברג אמיר. אני לא נרגע, נכון? תודו, אני לא נרגע. תקשיב, זה קטע הזיה. אתה מעלה מאזין, שלום, איך קוראים לך? יסמין, יסמין, איזה עורך הדין? אתה מקשר אחד ועוד, אתה אומר, ימא, לא, איזה כיף זה. טוב, תפסיק להתלהב. תפסיק לדבר שטויות, ככה לא תצטרך עורכי דין. אבל לא דיברתי שטויות. עמדי סתום, לא רוצה לסתום, אל דבר אליי ככה. אתה אל דבר אליי ככה. בוא נשמה, אני האליט, הסתום דבר. דחפתם לי שוב משהו בשתייה, אדר? שמת משהו בקפה?
3: חלילה.
0: איך עוד פעם אני מסוכסך עם עצמי? עוד פעם אני מסוכסך עם עצמי?
2: אני שמתי לפי המתכון של מנחם. אני לא...

0: טוב, יקיריי ויקירותיי, אני רק מזכיר לכם, בקשות שירים בהודעות קוליות בלבד, כי אני רואה אנשים ששולחים לנו הודעות טקסט עם בקשות שירים, לא, אני רוצה לשמוע אמין, כל מאזין שרוצה לשמוע כל שיר, אתם יותר ממוזמנים, הודעה קולית בלבד לאותה הכתובת, זה וואטסאפ, זה בחינם, אז תנצלו את זה. אורייט, 58 דקות אחרי השעה 6, נמשיך עם מוזיקה טובה, יש לי פה, רגע, זה עשיתי, אני מסתכל כאילו עליו, אוקיי. הפעם אני רוצה לפרגן למרוקאים. הגיע הזמן. אח שלו עומד להתחתן, לא יודע, בתקופה האחרונה קצת, לא יודע, עומר אדם, נסים צלם אותו וזה, הוא קצת שגעות. לא יודע, הוא עומד להתחתן משהו, ואני לא מבין מה הסיפור. לא יודע מה הסיפור עם עומר אדם, אבל ניסו לצלם אותו, היום ראיתי איזה סרטון, שניסו לצלם אותו ואת אשתו לעתיד, ואז גל אדם קם ואמר, עם היד, וזה נגמר. אז אני מאוד אוהב את גל אדם, והוא גם פרגן למרוקאים, קבלו את השיר שנקרא מרוקו. כן, אני... חצי ממני הוא מרוקני. מרוקני. יאללה! גל, תן להם!
1: אני דחוף, בואי נעוף, שלושה ימים. משהו שקט, בלי אנשים, חולות אדומים. וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי, אבל...

0: שירי אחינה.
1: מה זה הבוץ הזה שהם מורחים על הידיים? הביביסטים האלו, מה הם מורחים בוץ?
0: זה נקרא חינה, סבבה? וזה מביא מזל לזוגות שמתחתנים על פי המסורת המרוקאית, והיום כולם כבר עושים חינה. אז אתם שלא עושים את זה, מה הם עושים המוזרים האלו? אני מוזר, ואתם אוכלים את זה כריקועים. אצל המרוקאים קוראים לזה מופלטות. בסדר? אז אל תעשו עלינו פה זאת, כי אנחנו האליטה. בסדר? יופי. אחרי שניסיתי להחזיר, אחותך מתחתנת מחר.
2: כן.
0: איך קוראים לה?
2: תאיר.
0: תאיר באלף? כן, תאיר.
2: כן.
0: רגע, ושם משפחה שלה היום זה אליאס.
2: כן.
0: מה היא עומדת להיות? אתה לא זוכר, איזה אח אתה, איזה אח אתה, איך קוראים לחתן, אתה זוכר?
2: יהודה, כן.
0: יהודה, בטח, ברור, אתה לא צריך את השם משפחה, כי זה, המתנה שאתה נותן זה ליהודה ולתאיר.
2: כן.
0: איזה כנס אתה הולך. וואי, וואי, באנגלית. הלאה, עם ישראל, שאלה יהיו הכנסות שלנו, רק בשמחה, מזל טוב. הנה, בונים עוד בית נאמן בישראל. שריך, אחי, בת כמה הילדה?
2: 21.
0: מתחתנת בגיל 21, הוא גם דתיים, הם דוסים וזה?
2: אתה יודע, דתיים לאומיים, הבחור...
0: טוב מאוד, טוב מאוד.
2: עשה הרבה ימי מילואים.
0: טוב, איזה גיבורים, אתה מבין?
2: בחור גיבור, כן.
0: יהודה, גבר, ואתה לא זוכר את השם משפחה שלו. בוא, אתה יודע מה, אתה גיס? אתה, וואלה, עם גיס כמוך.
3: לא חזק בשמות, לא חזק
0: בשמות. אתה לא זוכר פה. אדר, אתה... זה עשייה, את כל... תברר שלא תעשה בושות. קשה רגע לאחותך מה השם המשפחה שלך. חייג רגע בשידור, תחייג אליה, אתה תעלה אותה לשידור, בוא נראה. בושות הוא עושה. איזה אח מקולקל אתה. לא זוכר איך... יש לך את הטלפון, אתה בכלל זוכר את הטלפון של אחותך בעל פה. אני זוכר את הטלפון של אחותי בעל פה. היא היחידה שתציל אותי אם יקרה לי משהו. היא והעורך דין שלי.
2: כן.
0: מה אתה אומר, אתה מחייג? בוא, אל תגיד לה שאתה... יאללה, תתחייג, נו. כולה ביקשנו לחייג. טוב, אתה מחייג אליה. בינתיים אני אומר למאזינים היקרים שלנו, בקשות שירים, מיד אני אשמיע את כל הבקשות שלכם, אני מבטיח. ומרגע זה, אני חייב ממש בעוד דקה לצאת להפסקת פרסומות, כשאשוב, אני אתייחס להודעות שלכם שלא קשורות לתשובות ועניינים, אלא רק הצעות לשיפורים, איומים, כיסוכים, מילים טובות, כל מה שאתם רוצים, בכיף, אני ואתם ביחד. הלאה, רגע, בוא נראה אם תאיר עונה לנו. נעשה לה קולולוש וזה, נפתיע אותה. רגע, אתה בא, מחר היא מתחתנת.
4: שלום.
0: שלום.
4: כן.
0: שלום, לי קוראים אלעד, אנחנו מדברים מעמותת אוהבים את עם ישראל, אנחנו מבינים שאת מתחתנת מחר, אז רצינו לעשות לך קולולוש מכולם. שלוש, ארבע, ו... יפה, זה הכי חים שמת לב, זה שעשת את הקולולוש השבור הזה. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אחות אהובה שלנו. בעלך, בעלך, ממחר בעלך, הוא יהודה.
4: נכון.
0: את משפחת אליאס היום. מה שם המשפחה שלך העתידי?
4: בן אוליאל.
0: בן אוליאל! הוא לא ידע את זה, אחי! איזה בושות! איפה אתם מתחתנים? חתונה מלחמתית, מלא קראטה כזה, מלא אנשים וזה, ובלגן.
4: בעזרת השם, כן. איזה כיף.
0: את מתרגשת?
4: ברור שאני מתרגשת, איזה שאלה.
0: לא, את יודעת, כי יש כאלה עצבניות לפני החתונה, ואז החתן שחק אותה, אני לא מתרגש, ואז שהוא נכנס לחופה, טוב שיש לו חיתול, כי אם לא, הם עושים דברים מוזרים. כמה זמן אתם ביחד, את ויהודה הגיבור?
4: שנה וחצי בערך.
0: וואלה, מגניב לגמרי. יפה תואר, כמו שאת יפה, גם הוא יפה.
4: או, יפה יותר ממני.
0: די, תפסיקי, אני רואה את התמונה שלך, את מאלפת. אני אוהב אותך בשמי ובשם אחיך שאין לו מושג שאת עומדת להיות בן אוליאל. רוצים לאחל לך מזל טוב ממני, מרוב עם ישראל. אוהבים אותך, מחיאות כפיים לקלה! יאללה, ביי, כפרה עלייך, להתראות, מזל טוב.
4: תודה רבה, תודה.
0: איזו מתוקה, אחותך, איך יצא שונה ממך, זה לא יעמור.
2: היא הכי קטנה אצלנו בבית.
0: היא הזעתותית.
2: כן, אז אנחנו בכלל כולם בעננים.
0: יאללה, מזל טוב, איזה כיף. אז בן אוליאל, תזכור.
2: כן, עכשיו אני לא אשכח, נראה לי שאני לא אשכח.
0: לעולם, כן. טוב, הנה החידה שלנו בפעם האחרונה אחרי הפרסמות, אנחנו עם התשובה. מה אומר הסאונד הזה? התיק בסוף הוא הכי מגניב, אה? עוד פעם. לאן שולחים את כל התשובות שלנו, אתם שואלים, אה?
5: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.

0: אתה חוזר.
1: איך אני אוהב אותה, איזו זמרת ענקית, חוזרת ובגדול, נוי פדלון עם איפי יוצא מגדר הרגיל, השיר הזה שנקרא אספרסו, מלכת עולם. אוהב, נותנים פה במה לכולם, אני מקווה מאוד שאתם נהנים מהמוזיקה. מיד אנחנו נשמע את ההודעה הראשונה, ואומרת לי הטכנאית שלנו היום, הדס צרפתי, מישהו פרגן לך של הסמכות. נבדוק מה זה אומר הפרגון של הסמכות, הם לא משמיעים לי את ההודעות עד שאני לא לוחץ פה פליי. אז נבדוק את זה בהמשך, בטוח יש פה איזו הקיצה. טוב, שלום לכם, ברוכים הבאים לשעה השנייה הזאת, המחצית השנייה, תוכנית של המדינה, כמו בכל ערב. צביקה, למה ערב? מאוד מעט חושך, תתן לנו אור, אור, אני אוהב ויטמין D, שמש, צריך שמש, נכון? זה רמז לצהריים. כן, כן, מה את אומרת?
2: אבל אני פה, האור נמצא.
1: האור נמצא, כן, אבל זה הלוגן, אנחנו... שלום לברק, אליאס, שלום לאדר בן דוד, שלום לאדס צרפתי, לי קוראים אלעד עמדי איתכם עד לשעה 8. אין לי מושג מי הטכנאי שלנו בברזיל. זה אסף, לא, אסף יוסף יחזקאל, הוא בברזיל. טוב, כל מקום אנחנו נהיה, האליטה בכל מקום תהיה. שלח לי מאזין הודעה, שבעצם זה הזמן שנתייחס להודעות שלכם. כל הודעה שאתם שולחים, באהבה גדולה אני מתייחס אליה. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלי ברדיו, 058-36-222-03, כל הודעה שאתם רוצים, מסר, תגובה, הערה וכו'. כרגע, אני מסתכל על ההודעות של המאזינים עם הרעש, עוד מעט אנחנו נהיה עם התשובה, אבל בואו נתחיל רגע עם ההודעות. עמדי, אני שומע אותך כל יום, בבקשה, אף פעם לא זכיתי, תשמח אותי, תודה רבה. נחמד. אבל זו הגרלה. אני לא רוצה להיות ערוץ תבעלה, בסדר? הגרלה. אתה והמזל. בוא נבדוק. אוקיי, תשובה, תשובה, תשובה, תשובה, תשובה. וואי, מה תשובות? כולם, מה, אף אחד לא רוצה לומר לי משהו? כלום? אוקיי, הנה מאזינים, מאזין. מילון אלעד עמדי. אליטה שווה יהודים מסורתיים גאים ביהדותם. הצד הנכון שווה ימין. המילה לכאורה שווה לדברי אמת שצריך להסוות מעין הרע. שיניים ברוסית שווה... תודה. בלסטין בבית, מדינה מומצאת. צביקה שווה המלאך השומר.
3: כן, כן.
1: שווה אישרור למי שהיה לו ספק. חנה שווה הקול השפוי. מני שווה רייטינג ביידיש. חינם שווה וואטסאפ. בונה, איזה גבר, מי זה הבחור הזה? כן, ברק, שומעים אותך.
4: הוא שכח עוד כמה דברים.
1: איזה בחור מהמם, איך קוראים לו? דוד. בונה, דוד, כפרה עליך. מילה, שומעים שהוא מאזין קבוע, נכון?
4: כן,
1: איזה פרשנות הוא נתן פה.
2: אבל שכח אותנו.
1: כן, אבל בסדר, הוא הולך על הדברים פה.
2: עוד אחד, לשלוח שוב.
1: תראה מה עשית לי, דוד, תראה מה, איפה עוד ערק? איילה חסון, איפה כל ה... כן, כן. טוב,
2: מילון
1: בסדר,
2: לבין המדי,
1: מה זה
2: בקרוב.
1: אבטיח, לא מילון.
4: על כאבל.
1: על כאבל. בסדר, לאט לאט, חבר'ה. איזה מותק דוד, רק מאיפה הוא בארץ? אין לי מושג. תודה רבה לך. שיחקת אותה. שימחת אותנו, זה יצחיק אותנו. טוב, אין עוד הרבה הודעות של מאזינים, יש רק תשובות פה, כולם רוצים את המתנות. אז בכיף גדול, הנה הזדמנות אחרונה. מה הסאונד הזה אומר לכם? בהתחלה זה נשמע כאילו אני יורה במחלבי נוחבות בעזה, נכון?
4: ככה, זה לא, זה לא, זה לא.
1: אם לא, אני עוד פעם אצלח את אמיר רוזנברג שיציל אותי. בכל זאת, הנוחבות יש להם כל כך הרבה הגנה. וואו, בית משפט עליון. מה זה, עוד בית משפט כזה? תראו איפה המדינה הידרדרה. הם אשמים, הכל. אהרון ברק, אתה אשם בהכל. ועכשיו המילה, לכאורה. תודה. טוב, כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, רק אתם חייבים את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. כי בכל זאת אני ימני, וגם מזרחי, וגם ירושלמי, וגם אוהד ביתר, רחמנא ליצלן. אז אני בודק את הסקרים לבד, כי אין אמון. אז רק תשכחו לי מאיפה אתם בארץ, וזהו, את השם שלכם. ואז את התשובה. הנה הכתובת, דבר אליהם ברק, דבר בצורה כאילו אתה באירוע של אחותך, ואתה מרים את הכל, כי כבר לא שומעים אותך מהצרידות.
4: 058
1: ככה אתה, לא, אני לא, אני לא מאמין.
4: יותר חזק?
1: תצרח את החיים שלך.
4: 058-36-222-03.
1: תודה, תודה רבה. יאללה, הנה השיר שלנו, הבקשה, בסדר? בקשה של מאזין. כן, בבקשה.
0: אז ככה אלעד, לפני שאני אבקש ממך שיר, אני אומר לך שאתה השדר מספר אחת בישראל, הכי ורבלי בישראל, הכי מקסים בישראל, הכי ראות בישראל, ואל תבקש מאיתנו מאף אחד מהמאזינים שלך לבדוק מה יש בתוכניות האחרות בשעה הזו, שעה שש בערב. כי לך אין תחליף, אתה אחד היחיד והמיוחד שמרומם לנו את הנפש. אני אוהב אותך ואין עליך בעולם. ואם יתאפשר לך, אז אני אשמח שתשמיע לנו את השיר מילים לא באות בקלות, words don't come easy. תודה אלוף, אוהב אותך מני.
1: מני כפרה עליך, ריגשת. בוא נבין איך אני מגיע למני, אני רוצה להגיד לו תודה.

0: איזה שיר ענק מה-80s, שנות ה-80. F.R. David, words, המילים. מאמן, איזה בק, וואו. יש יפים, יש מילים שתופסות אותך, אתה יודע שמישהו מחמיא לך, כי אני אוהב להחמיא לכולם, אני בן אדם כזה, זה... קיבלתי מין מתנה כזאת שאני אוהב להחמיא לכל העולם, ואז שאתה מקבל את זה בחזרה, אתה אומר, איזה כיף, אה? הלוואי וכולם היו מחמיאים לכולם. נגיד עכשיו לשמאלני אחי, משוגע בקפלן, אחי, בוא נה אחי, אתה נושם, אתה נושם. איזה מחמאה אתה יכול להגיד לקפלניסט? בוא נה! בעצם לך, כאילו, תן לי מחמאה לקפלניסט. עכשיו תורי קפלניסט, מה אתה יכול להגיד לו? בוא נה, איזה יפה אתה.
1: איך אתה מפגין יפה?
0: כן, בוא נה, אתה יש לך קול חזק. בוא נה, אתה מפוצץ בכסף. לא יודע, אני מחפש להחמיא, קשה. אתה רואה את האנטישמים בחול, ואתה משווה אותם לכל מיני כאלה בישראל, לא, לא כולם, חס ושלום, אבל יש פרצופים כאלה שהם אותו הדבר, אלוהים יסלח לי. טוב, אם אני רוצה שאלוהים יסלח לי, צריך להפגין אהבת ישראל, לאחד את כולם. בואו נה, חבר'ה, אתם עומדים על רגליים, כל הכבוד. כן, איזה יופי, המדינה שלכם, כל הכבוד. איזה מחמאה אתה יכול לתת להם? תנו לי קצת מהכסף שיש לכם. לא יודע, אני מחפש להחמיא, קשה לי. טוב, אבל עם ישראל חי. מה אני אגיד לכם? בסוף, אם לא יהיה אותם, לא נדע מה צריך לבחור. כי אתם רואים אותם, אתם יודעים בדיוק מה אסור להיות. כי אם אנחנו נלך לפי מה שהם רוצים, זה מה שהאויבים רוצים. למשל, כך סיפור מעניין. חיזבאללה, מי לא רוצה שיהיה ראש ממשלה? ראשי החיזבאללה, את מי הם לא סובלים, לא רוצים שיהיה ראש ממשלה? ביבי. איראן, את מי לא רוצה שיהיה ראש ממשלה? ביבי. חמאס ימח ואידח, ימח שמם, יובד זכרם, מהגדול ועד הקטן, כולם מחבלים. תתבעו אותי. את מי הם לא רוצים שיהיה ראש ממשלה?
1: בנימין נתניהו.
0: תודה רבה. עכשיו, חס ושלום, לא בשביל להשוות, אבל את מי קפלן לא רוצים ראש ממשלה? לכן אל תענה. אסור להקשיב להם. כי אם אתם מקשיבים להם, זה להקשיב כמו לאויבי ישראל. אתם רואים את הנזק. תבחרו נכון. זה קריטי ומאוד משמעותי. ולא, אני לא בן אדם דתי, ולא אני לא חרדי, ולא אני לא דתי לאומי. אני יהודי עם כיפה שקופה שאוהבת עם ישראל, אוהבת אלוקים ומפחד ממנו במקביל. אני ירושלמי, והגיע הזמן לומר למפלגות, כל המפלגות הקטנות, בנימין נתניהו הוא המנהיג הגדול ביותר בישראל. אין שני לו. מצטער, אני גם לא בחרתי בו. אבל הוא, אין שני לו. אין גם שלישי לו. אגב, אין גם שביעי לו. אבל אנחנו נזרום. אם הוא אומר לא, לא, לא להצביע למפלגות הקטנות, הם לא יעברו את אחוז החסימה. אז אדון וינטר, שהיה לי אליו, וואו, לא של בנט כזה, השם מרחם, וכן, לא יודע, הוא עושה דברים קצת, לא יודע, אבל אמרתי בנט, אז רגע. אתה לא אמין, ואין לך מילה. בקיצור, הבנתם את התמונה, ועם ישראל חי, והנה התשובה לחידה שלנו, מהו הרעש שאני משדר, או הסאונד המיוחד הזה שאני מנגן לכם פה, מתחילת התוכנית. מה זה אומר? בואו נבדוק עכשיו. למי אני מחייג? איזה אח אתה.
2: אני יצאתי מהאוטו.
0: לא נורא, למה? באסה זה... באסה זה לבחור לצד השני. אתה בצד הנכון?
2: כן, כן.
0: אני אוהב אותו. אני לא יודע מה זה הצד שלך, אבל אני מקווה שאתה בצד הנכון.
2: ימין קשוח.
0: אתה יודע, תמיד בימין, אתה שם לב, נגיד, אם אשכחך בחתונה, שאתה שובר את הכוס, מה אתה אומר? אם אשכחך ירושלים, איזה צד תשכח? ימין. אתה מבין? אם אתה קם בנחס, אתה קם לא טוב, מאפן, על איזה רגל קמת צד?
2: שמאל.
0: אתה מבין? כאילו, הכל זה מראים לנו את הכל. אני רק בצבא מתבאס על התסחים, זה התרגילי סדר. למה תמיד זה שמאל, ימין, שמאל? למה לא? ימין, ימין, ימין. זה מעצבן אותי. אני רוצה ימין, ימין, לדלג, רק על רגל אחת. ימין, ימין, ימין, בסוף שמאל.
2: אם היינו מתחילים בימין, לא היה לנו צרות.
0: אתה מבין מה אני אומר? שריך, מאיפה אתה נחום?
2: אני במקור ירושלמי, עכשיו אני גר בראשון. אתה היית הדי-ג'י אצל אחותי בחתונה.
0: היידה, איפה התחתנה ומתי זה היה?
2: וואי, זה ישן, התחתנה עם איציק אילוז, והם
0: כבר... איציק אילוז, אני זוכר את איציק אילוז. יו! רגע, איך הוא... חלי זו אחותך.
2: חלי, חלי.
0: איך אני אוהב את חלי. אתה לא יודע... איפה היא גרה היום, חלי?
2: במעלה אדומים.
0: מה אתה מדבר? היא עדיין עם הבחור הגיבור ישראל, בלי שמות?
2: לא.

0: לא, לצערי לא.
1: אוקיי, הבנתי אותך. אוקיי. תגיד, אני רואה עכשיו את התמונה שלך. מי זאת היפיופה הזאת שנמצאת לידך, ואתה היה חתיך בכלל, אני מקנה פה.
0: אשתי היקרה.
1: כמה זמן אתם נשואים?
0: שנה.
1: ולמה אני לא חיתנתי אותך? אתה אומר, עזוב עמדי, מספיק.
0: אנחנו דיברנו איתך בטלפון.
1: אני צוחק, עזוב, הכל בהומור. תגיד, אתם שנה...
0: מי רצה לסדר לנו? חצחי, שעובד בגמוס.
1: באמת? ככה זה... פשיט, איך אנחנו מגלים פה הכל, כל הכבוד.
0: כן, כן.
1: יפה. תשמע רגע, אחי היקר, שנה אתם נשואים, איפה אתה אמרת שאתם גרים?
0: עכשיו בראשון.
1: יפה, ראשון סבבה, אתה ממליץ לאנשים להגיע לראשון?
0: וואו, מהממת, כן.
1: אתה גר קרוב לים?
0: לא, אני גר בפרויקט החדש, בנרקיסים, זה יותר צריפין.
1: אני שמעתי על זה, נכון, בבסיס, איפה שהפעם צריפין, בונים עכשיו שכונות משוגעות.
0: כן, בכל בניינים גבוהים עכשיו.
1: יו, איזה קטע, תגיד, יקר ברמה מזעזעת ומגעילה, או שבסדר? מגעיל, לפי ה-A אתה לא צריך להוסיף, מזעזע, אנחנו מדינה, אתה יודע, כולם גרידים פה.
0: הכל יקר.
1: הכל מוגזם, צריך להילחם בזה, ואתה יודע, באופן כללי, גם בבחירות הבאות, כולם מדברים, קודם כל אני רוצה שיהיה לנו ביטחון, שתהיה לנו מדינה, אחרי זה נדבר על כלכלה.
0: אז משמעי, בגלל זה אנחנו צריכים את ביבי ועוד שתיים כמו בן גביר.
1: כן, בן גביר, גם, אתה יודע מה, אני רוצה לפרגן לכמה, אתה יודע מה, גם בוא ניתן כבוד לוינטר. יאללה, אם הוא יהיה, יאללה, שיתחבר עם משה פייגלין, יקחו קצת פה, יביאו את זה ליחה, איתם, הנה, 10 מנדטים. אבל להתאחד, לעשות פה דברים מיוחדים בימין, למה השמאל בא עלינו בנינג'יצו, קראטדו ובושידו, וזה יהיה רע מאוד, רע מאוד, אנחנו נבכה פה, כי מנסור עבאס ישחט פה, בלשון השאלה אני לוקח, הוא יגמור פה את כולנו. זה אין אמון בו. הוא מדבר בקול כזה, כאילו בקול שפה. יאללה, יאללה. אז אבי עזלו, מי נמצא יד? סליחה.
0: אנחנו מאחוריך, עמדי.
1: לא, אני צריך שתהיו איתי באותו קו. מה זה מאחוריי? מקריאו אותי ראשון, אני לא יכול להילחם עם כל אלה. אנחנו, אתה גבר שבגברים. תקשיב רגע, מה אתה עושה בחיים כי אני נצלן?
0: אני שיפוצניק.
1: אני צריך אותך.
0: ואני אשמח.
1: אני רוצה, אני צריך לסייד את הבית, אבל עם רעיתים. נכון, יש את הקטע הזה, לסייד בית עם רעיתים, או לסייד בית בלי רעיתים?
0: נכון, חד משמעי.
1: מה זה, יותר יקר עם הרעיתים?
0: עם הרעיתים, כן.
1: תראה, זה עבודה של יוצא צבא אצלך? סורי להגיד עבודה עברית, אבל אצלך זה עובדים יוצא...
0: עבודה עברית בלבד. איזה כיף. אני אומר לך.
1: אז אתה בטוח יודע מה זה.
0: זה בדיוק, זה
1: המכונה של לספירת הכסף. האם הוא צודק, מכונה לספירת כסף? כן! כל הכבוד, נחום, תגיד איזו מתנה היית רוצה ממני. אני רוצה קודם כל האישה שלך, בוא עושה מתנת האתר פרפיום האל, מקובל?
0: מקובל לחלוטין, תן רק לה, אני לא צריך.
1: רגע, אז אם זה רק לה, שנייה, קבל, פה עם רשימה. ילדים, עוד אין ילד, זה רק שנה, היא כבר בהיריון?
0: בעזרת השם, בקרוב.
1: יאללה, כפרה עליך. אם יש לך בן, אלעד זה שם יפה. נמשיך. נמשיך. נחום, קבל, אני רוצה לתת לכם שני ארגזים. סליחה, או ארגז בירות, או שני בקבוקי ערק איילה חסון. זה מתנת נחמי המשקעות. מה אתה מעדיף?
0: ערק איילה חסון.
1: קיבלת זוג בקבוקי ערק איילה חסון, מתנת נחמי המשקעות. אני רוצה לתת לכם גם ארוחה זוגית באחת מהמסעדות שיש לנו כאן. אתה רוצה בבאר שבע או בירושלים? איפה מתאים לך?
0: ירושלים. יופי.
1: אני רוצה לשלוח אותך לפפגאיו או למסעדת אופרה או לסטקיית חצות. מה הכי מתאים לך?
0: וואי, זו שאלה לאישה.
1: כי אתה ירושלמי, אז לא משנה, קח את כל אלה, תחליט עם האישה, כי בסוף האישה קובעת, אנחנו רק, מי אנחנו בכלל?
0: אלא, אתה גבר, שלח לי הקלטה של זה.
1: אני, קודם כל רגע, אני אבדוק אם אני גבר. שנייה. גבר! אני גבר, גבר, עכשיו בדקתי, אני גבר. אדר, את יכולה להיות גבר ולשלוח לו את ההקלטה?
2: שידאגו להעלות התוכנית, וכן?
1: אנחנו נשלח לך, שולחים לך את ההקלטה, מילה. נחום, אני אוהב אותך. תודה רבה.
0: גם אני נשמה, תמשיך לעשות דברים טובים.
1: ודש לחלי.
0: תודה רבה.
1: ביי, כפרה עליך. והבון אתה חתיך בצורה מוגזמת. תדע לך, היה לי את הפנים שלך. הייתי, וואי, וואי, באנגליה. רוצה לספר, יאללה, ביי, להתראות, נחום.
0: ביי, נשמה, ביי.
1: איזה חתיך, וואי, באמת, עזוב צחוקים, תסתכל איזה בחור יפה.
3: ממש.
1: מה, זה מוגזם. למה אנשים לוקחים, אחד לוקח את הכל ורק אני... אוי, אוי, השתעלתי מרוקד. יש פה בקשות של שירים, הרבה מאוד מאזינים רוצים לשמוע אחלה שירים. נמשיך? כן? מה אתם אומרים, או שנשמיע קודם עוד סאונד, אבל הפעם אני רוצה לתת את המתנה הבאה. ערכת על האש, שבתוכה יש את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל, שים לב, המנגל, הפחמים, המלקחיים, 1.5 קילו של צ'יפס קפוא וכל סוגי הבשרים. זה לזוג, מתנת הקצבים מירושלים. חנות הבשר המטורפת של חברת הבשר הגדולה בישראל, עוף ירושלים. אתם מכירים אותם, אתם רואים את המסעיות בכל נקודה בארץ, הם מביאים את הבשר לכל מקום כמעט בישראל. אז יש להם חנות שנקראת הקצבים מירושלים. אתם רוצים להביא בשר לבית, בשבת, יד ראשונה, לא עכשיו. קצב, אתה יכול להוריד לי את השדדה מהעוף? אתה מכיר מה זה? הג'י ג'י, האור של העוף, זה לא בריא, זה מלא שומן. אני צריך לסתום את הפה היום. בקיצור, אני משמיע לכם עכשיו רעש חדש, או נקרא לזה סאונד. אני בוחר רגע עכשיו מתוך רשימה. רגע, חכו שנייה. אני בוחר. איי, מצאתי סאונד, וואי, הלוואי ותסתבכו עם זה. כי עבדתי על זה קשה. בואו נראה אם אתם חזקים ומזהים את הרעש הבא. מוכן? אתה מוכן, אחי?
3: מוכן.
1: קבל. איי! זיהיתם? אתם קולטים את הרעשים הפסיכיים שאני מקליט? זה נשמע כאילו, וואלה, מישהו נוחר בחדר ליד. אבל זו לא נחירה. אורייט, הבנתם את התמונה? ספרו לי בבקשה, מהו הקול שאתם שומעים? אחלה סאונד. אל תרשמו לי רק נחירות בבקשה, כי זו לא נחירה, אוקיי? זה נשמע ככה, אבל זה לא, זה... זה מישהו שעוד שנייה מישהו אחר מעצבן אותו, אז הוא קם. תודה רבה. טוב. חברים, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה וואטסאפ, זה בחינם, אבל לא לשכוח, שילחו את שמכם, מאין אתם בארץ, כי זה סוג של בדיקה שלנו, איפה מאזינים לנו, כי אנחנו מנסים להתקדם ולהפוך לתוכנית הרדיו המואזנת ביותר בישראל, לא מתבייש לומר את זה, זה נס. 6-8 זה שעות אכזריות לרדיו, ואנחנו שוברים, זה נס מבורא עולם, בורא עולם אוהב אותי כמו שאוהב את עם ישראל, והוא נותן לנו פה הצלחות כאלה, וזה אדיר להסתכל על זה ולראות את ההצלחה. אבל אני צריך להשוויץ. צביקה! כן, זה המלאך שאני צריך להשוויץ. יוסי! אוהבים אותך. כן. אוקיי. כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת, בבקשה, ברק.
3: 058-36-222-03.
1: ריח של אופי יש פה. גם זה בחבילה של... שתקבלו. גם כנפיים יש שם. הנה אוף מוזר, קוראים לו פאר טאסי, אח שלנו הגיבור.

0: איזה כיף. שיר יפה מאוד של פרטסי, אוף מוזר. כשאתם בחול, פחות אופות. זה אוף מוזר, הוא לא קשר. עמדי, מי אתה שתחליט לנו מה לאכול? צודקים, סליחה שהערתי. טוב, לפני שנצא להפסקת הפרסמות האחרונה של התוכנית שלנו, אני שם לב, איזה כיף, שהמאזינים שלנו מסתבכים. מזה אני נהנה. מה, אתם לא מזהים את הסאונד הבא? גדול, גדול. אם זיהיתם על הכיפק ואם לא זיהיתם, יש פה בעיה. זהו. זה שווה לכם את ערכת על האש, הקצבים מירושלים. אז אם אתם בעניין, אני יותר בעניין לתת לכם פה מתנות. זהו, שיר או פרסומות, מה אתם מחליטים? שיר או פרסומות?
1: שים להם פרסומות.
0: שים פרסומות? לא, אני רוצה דווקא לשים שיר, רק בשביל הכיף. מה אכפת לי? ככה, רק בשביל הכיף. קצת קצב, גם יש פה מלא חבר'ה, שוטרים, לוחמי מג"ב, נהגי אוטובוסים ומסעיות. לכל הבליינים! מי שמבלה, מסיבות, עניינים כאלה, מכיר את הטרק.

0: לא יודע אם זה אומר משהו, אבל אתמול חנה אהרונוביץ' שלנו, בשעה 1:30 בלילה, שלחה לי הודעה ואומרת לי, הסרטון שרדיו גלי ישראל העלה עליך, יאיר נתניהו עשה לך לייק. איזה כיף, יאיר, בונה יאיר נתניהו. אני אוהב אותה, איזה בחור אינטליגנט. שני הילדים אגב, גם יאיר וגם האח אבנר. זה ילדים חכמים מאוד. מה הם עברו? מה הם עברו מהשמאל בישראל? לא שמאל, אין שמאל בישראל. מהאנרכיזם, מהגולנים, היאיר גולנים האלה. בוא נע, אני חושב שכבדיחה, אפילו אייל גולן מתבאס על הגולן.
1: כן.
0: כן, כאילו, אתה מבין, יאיר גולן הרס גם לאייל, אז אמר את ה... כן. וואי, וואי, הסתפחתי. טוב, לענייננו, תודה רבה יאיר נתניהו, אשריך, אחינו היקר, ותשמור על עצמך, כי הבנתי, בערוץ 7, ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין שם, והוא אמר שאיראן ניסתה להתנקש בו, בבן שלו, אתם יודעים את זה? יאיר, אני אוהב אותך. מתי מישהו בתקשורת אמר פעם, נגיד, אשתו של בנימין נתניהו, שרה נתניהו, התארחה בתוכנית שלנו. היא לא מתראיינת לאף אחד, והייתה לנו את הזכות לראיין אותה. ראית איזה תיקים הלבישו לי על זה שריאנתי אותה? המדי, הפושע, עבריין, אז... סתם. סתם קיבל להם. אבל זו גאווה שלי, ששרה נתניהו הייתה כאן. ויש לי גאווה גדולה שגם יאיר מאזין לנו. ויש לי גאווה גדולה שגם בנימין נתניהו לפעמים מאזין לנו. כבוד. לא יודע. כיף לי. תודה רבה. אוקיי. לא ידעתם מה שניסו להתנקש האיראנים בילדים של בנימין נתניהו, לא ידעתם את זה, נכון? בטוח שזה יהיה בחדשות, בחדשות של הצד הנכון. לא תשמעו את זה בצד של ה... אוי, עשינו עכשיו סקר. אתם לא מאמינים, בדיוק הגיע לנו הסקר של ערוץ התבלה. אייזנקוט, 9,430 מנדטים. ביבי, מינוס 70. זהו. איזה סקרים, וואו, איזה יופי, עמד יצא לפרסומות, יא גמור.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד עמדי.
3: אשמח לשיר, I need a hero, בבקשה שזה איזה קאבר טוב, ביט חזק כזה משהו, קצבי. באמת שר כוח ותודה רבה.
0: כן, אבל למה קאבר? כזה אדיר. הנה בוני טיילר עם I Need a Hero, עוד אחד מהליטי על של שנות ה-80. עזוב קאברים, לך על הגרסאות מהאורגינל, המקוריות, שאנשים יעריכו, מחוות גדולות, בקשה של שיר, אשריך אחינו היקר. איפה יצירה, אה?

0: איזה יופי. טוב, אין לנו עוד הרבה זמן. בוני טיילר, אני מבטיח שאני אשדר את השיר הזה מחר מתחילתו ועד סופו בתחילת התוכנית. בסדר, ברק, תזכיר לי את זה. אבל אנחנו רוצים לשמוע את התשובה לחידה שלנו. יקיריי ויקירותיי, אני פשוט חייבים... מטטים אותי מאולפן תכף, כי מגי טביבי תכף תיכנס, והחדשות ועניינים. מה זה הרעש הזה, הסאונד הזה? כן, סאונד, אפשר בבקשה להישמע? רגע. סאונד, אפשר אותך עכשיו? תודה רבה. הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נשמע. מקווה שהתשובה נכונה. שמו לי פה שאגת אריה. בואו נבדוק עכשיו. למי מחייגים?
1: היי, תמר.
0: שלום, תמר.
1: היי.
0: רגע, אני יכול לראות מי זו תמר? הנה, תמר. תמר, את ממשגב? איפה את גרה?
1: אוי, זה הדבר הכי מפתיע שיש. זה בשידור?
0: שידור מת כזה, אני יודע. זה אני, את ואימא שלי, זה המאזינים. יש פה גם את הדר ואת ברק, אנחנו חמישה מאזינים.
1: שלום לכולם.
0: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: נתחיל בקומבינות, מה את עושה בחיים?
1: מנהלת שיווק.
0: טוב מאוד, מה את משווקת? תשוויצי, את ברדיו. אין פה הרבה אנשים, כמה מאות אלפים רק.
1: ציוד רפואי.
0: זה מה שאנחנו נצטרך אם השמאל יזכה פה בשלטון, נצטרך פה ציוד רפואי כולנו, צמוד לבית. לא, אבל עזבי, לא מדברים פוליטיקה, הכל באהבת ישראל. את ממשגב, נכון?
1: נכון.
0: תגידי, מה זה הסאונד הזה שאני משדר אותו מתחילת השעה? זה.
1: זה נשמע כמו הכיסא שאני גוררת בבית.
0: ואת לא טועה, זה בדיוק זה שמזיזים כיסא, זו הגירה ש... מחיאות כפיים לתמר ממשגב! תמר, המתנה בדרך אלייך. התוכנית שלנו בסדר?
1: מעולה.
0: תני לנו ביקורת אחת לשיפור.
1: תאריכו בעוד שעה.
0: מגי! רגע, צביקה, לא התקבלת. אני אוהב אותך, תודה רבה יקרה שלי, ו...
1: יישר כוח.
0: תודה רבה לך, ואת בצד הנכון, את תמיד בצד הנכון. תודה רבה לך, ויום מקסים.
1: ימין.
0: ביי, כפרה עלייך, ביי. איזו מתוקה. בואו נמשגב, אנשים רציניים, נכון? גרירת כיסא, זה מה שרציתי. גם נתתי רמז. אחורצ'יק. מה זה, למי אתה בוחר? מי? הבנת, כן. יופי. אגב, גרירת כיסא פלסטיק זה מה שקורה בקרבות בכל מיני מקומות שבהם יש בריכות, ערבים ובלגן. אבל זה לא כיסא של קטר, זה כיסא שאמא עושה שטיפה בבית. תרים רגליים! תרימו את הרגליים! כן, אוקיי. הדס, אני אוהב אותך, תודה רבה. איזו מלכה הטכנאית שלנו. ברק, אני רוצה להגיד לך תודה רבה מתוך הלב. תוכנית באמת הייתה לנו פגז, המון אנשים היו כאן. הדר, אני אוהב אותך, זוהי גם האישה שהיא אחראית על כל הדיגיטל, מה שאתם רואים, בפייסבוק ובאינסטגרם וגם בוואטסאפ. יש לנו קבוצת וואטסאפ מיוחדת. ערוץ וואטסאפ, תיכנסו וכל מיני כאלו. זה מרשים. אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכל זוגות האוזניים שבחרו את התוכנית של המדינה גם היום כאן ברדיו גלי ישראל. בעזרת השם יתברך, אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותו המקום ובאותה השעה. התוכנית של המדינה. זהו, סיימנו. מה, זהו, אני הולך הביתה? לא, אתה נוסע הביתה. טוב, נשמע את מגי בדרך, נשמע חדשות, נקווה שרק בשורות טובות יהיו. תבחרו נכון, עם ישראל חי. וינטר, וינטר, תתעורר, וינטר, תתעורר על עצמך, אחי, תתעורר מהר.
2: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל לבדי.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, כשנאהב בלי תנאים.